0: bakk ma yàlla nu ma lay bàkkee mu ne ko dag naan ma subhanallazi sahara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin noonu nga may bàkkee mooy da ngay wax ne kenn la ñal na yàlla bi nga xam ne moo ma tàggatal lii kon yàlla dis koy bakk bil asi ci suba wa ci ngoon kon wala ab wal ibkaar yi ak ci ngoon yi yàlla kon tabaraka wa taala bi nga xamee ne nettali nañu juddu yonent yàlla yahya boobu doomi zakaria juddoo ci diggante jigéen ju jaasir jooju màggat moom ak góor guy nga xam ne dafa màggat a màggat moomit bukk moom nga xam ne loolu li yàllay def bi muqtada sunan alkawniya shay un xaariq lil aada soo ñëwee ci loi historique yi nga xam ne loi nature bi nga xam ne moo tëdd lii la ñu tuddee xarbaax xarbaax xarbaax mooy lii lañ ñii noon waaye lii moo am liñ xam mooy ku teg ndox ci kaw gaz taal gaz ba ndox ma day tàng soo fobee ndox nag teg ci kaw gaz taal gaz ba te tàngut loolu lañ tuddee xarbaax xarbaax kon lii la yàlla def fii ci diggante bii ñu ngi nii nag bi mu nappee ci loolu da ciy daal di teg beneen mbir moo xam ne nii nag moo gën a nekk xarbaax muy ñaari xarbaax mooy xisab juddub sayidina Isa judd boo xam ne amul bàyyi wa hiya shay un ajab min al awal wala boog shay un ajib ka al awal mbir la mu yéeme ni mbir mu njëkk ma leen jubluwaay bi nag ci xisa yépp nag mooy dafa bëgg a wane ñi nga xam ne ñooy am problème diggante boobu bay wax uluhiya ci Isa mu tuddal leen tegtal yoo xam ne tabaraka wa taala moom rek moo ko mën ndax fii mu lay bëgg a nettali ak fii mu la nettali ba noppi ma wax la nekk ne fii def ne yafalu ma yasha fee yàlla am na ñaari nit ñuy booloo mais matière amut wala boog matière bi am mooy matière bi nga xam ne rek moo am ci ku góor waaye matière bi ñu am ci ku jigéen nag amul fii waaye fii ci Mariam moom tam matière bi fii am moom am na matière bi amee fee moo amut yàlla tabaraka wa taala boole ñaar yooyu di la ko wax fii muy mbir yu doy waar yàlla nee na wa isfatlikum qalat al malaikatu malaaka ya mas nañoo wax yaa maryamu ee yow maryam inn allah li wuur mooy yàlla stafa ci tànn na la tànn na la kii bi may tàmbali léegi ci tafsir bi wax naa ne dars bi ñu nekk dafay jàngale mabdaul ixtiyaar principe bu tànn yàlla nee na maryama tànn naa la lu tax tànn naa la moo di jigéen ji nga xam ne moom la yàlla nar a def ci moom kiim tàng bu tol ne Isa jigéen ju ñuy tànn lay doon lu doon jigéen ju mën a doon yàlla tabaraka wa taala mi ngi ak ay waliyu mi ngi ak ay nit ñu baax mi ngi ak ay saalihuna mi ngi ak ay shuhada yépp ngi ci kaw mu aj waaye nag ñi mu koy wàcce nag bañ mën ko wàcce ci kaw suuf ñoo parewul pour ñu wàcce ko ci ñoom bi maanaa jigéen ñëpp ay ndab lañu fi ne ci kaw suuf waaye ñi ëpp seen ndab dafa setut moo tax yàlla du wàcce ci ñoom doom yoo xam ne noonu lañu mel moo tax yàlla ci jamono jii mu bëgg a wàccee Isa mu xool jigéen ñëpp gis ci benn jigéen bu ñuy wax Mariam Mariam wodd bu dëgër ahsanat farjaha wodd bu dëgër benn góor mustaba neexu ci Mariama ci wàllu yaramam benn góor mustaba neexu ci ay lettam benn góor mustaba neexu ci ay waxam benn góor mustaba neexu ci ñàkk faydaam musta sol aw dàll seeti góor musta nekk koo xam ne kii ku ne ko na nga def mu ne ko maa ngi fi musta dan koo xam ne kii képp ku ne ko sa ndokat bi mu ne tudd na la ko Mariama dafa doonoon koo xam ne kii ahsanat farjaha bi yàlla yi tànn nag fekk ko fa tànn ko principe bu tànn boobu nag mabdaul ixtiyaar yàlla bàyyiku ko ba bisu tey bii tey jii la yàlla dàqa tànn tey jii la wala yu yàlla yi jeexaguñu anbiyaaw yi day jeex nañ waaye awliyaawu jeexaguñu suhada yi jeexaguñu saalihuna yi jeexaguñu bu al abtaalu muy jàmbaar yi champion yi jeexaguñu waaye nag ndab yi mu ko war a def fu ndab yi ñoo am problème muy jigéen ñi bis bu ñu defaroo delluwaat fa nga xam ne fa la yëf yi dellu woon affaire bi commencé waat di am nam amee woon waaye li feet loolu amut lii du amaat moo tax jigéen joo xam ne raxas nga sa ndab ba mu set ni ngay raxas sa ndab mooy bu góor gisete sa kawar ci biti bu góor gisete say lépp ci biti bul ci yokkati leneen loo xam ne dangaa defe ni moo gën a rafetul musóor bul fa bati saw yaram di ko soppi bul watati si yéen ba noppi di ko pintiraat wala nga di ko rëddaat tabaraka wa taala moo gën a xam yàlla bindul jigéen ju ñaaw yàlla bindul góor gu rafet yàlla bindul jigéen ju ñaaw bindul góor gu rafet ku xeeb sa bind bi la yàlla bind nag bi di ko soppi bu yàlla yi tànn fa la lay bàyyi Maryam nak da miluton nonu yalla da yebal malaika yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mom ko am mirid la ndax yimay tere yep bayinako wadna bu deugar ahsan farjaha inna lastafaki munako wataharaki setal la wataharaki musetal la min al adnas wal aghzar lepp lo xamne al yahudiyya dan ko don fab diko tek sa derbi diko tek ci len lola setal nako bam set wetch واصطفاك على نساء العالمين ما تن لا تي كو جيغيني جيغيني مندف ييب امول بنين جيغين بو خامني دا نا واخ او تورم تي سما تيري بي من يالا كودول يوم مريم كودول يوم مريم دوما واخ او تورم تي سما تيري بي ناخ نيغا ميل تي بير جيغين ني تاخنا جارال غاما سما تيري بي لي ري ما تود تي سو تور يوم مريم اصطفاك على نساء العالمين ليغي نا دما بنغ ديغلو ما يوم مريم غيناو دما لا تان سيتال لا tangala ci jigeni aduna bi yeb ya maryam yow yeb maryam degluma muné ko waw muné uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar rafi'in muné maryam ginaaw dama la tan nangalay deng uqnuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi nangay sujud waye warqa'i nangay ruko ma'ar rafi'in andak ruko kariya khalli ma'al musallin nga jamu sa borom nga saxo jamu ko yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu bax ngeen and mu teureul la program kon sa program yow maryam moy al khunutu wasujudu warruku'u ma'ar raki'in yow dal lu jigen ni man di jam sen toilette ak sen moddu yu xew ak sen ay dem ci xew yak sen ay sang jamra yak yow yep dama beug nga fiti wok man khunutu li rabbi waye id maryam lu mbolo bari bari wasjudi li wasjudi ci dem digine tay da nga nan so nek ci xew lu xew xumbu xumbu xumbu bo jege hayal sala waye waye sa toilette bi bum la te sunu bum la te japp ndax toilette bo xamne tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxe nga tok di deglu musique wala ngay deglu yenen ba tax nangu wo sulmu pour gennu ci lolé mune maryam yow bul bok ci ñun warqa'i way na ngor ko ak ma'ar rafi'ina andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it na nga julli ci mbolo na nga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu sey ciit kon mbokk ñi deglu sen tafsir al-qur'an karim bi len sen mbokk ali sallu defal di andak bay ndaw ci walu xaralawi ñi ngoy taxawal fi ci ayat ñim fuk ak ñett ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala maye ñu dund ba aljuma ji di ñew dañu ko fusaat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: ya maryam uqnuti li rabbik nako wa nako wasjudi del sujud warka'i del ruko ma'ar raki'in tay andak ni ruko bu lako genn gorma warka'i ma'ar raki'in bu lako genn gorma fuñ ko defé rek defé ko fa laay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom ñu bari ci ñun mu né jigen mom lañu taf li ca bobba waaw mom lañu taf li ca bobba daal di dem leg nak leg leg ñu tuddu ñu jox ñepp ku ñu taf yi waaw ku ñu taf nabu leer bi jox ke yëkëti jox kële yëkëti jox ki motax ñaari tuddu go dem leer ba day yëm do nelaw waaw ndax day son ken ku ñu jox la ñu def rek leen leen am lu ñuy jàng ci xale yi te ku daan denc moo ko daan denc ñu wax ni kuy denc da ngay jàng xunoor ci la ngay denc ñuy tuddu xale jigéen di jàng ci moo xunoor ñu far jur kenn bu leen ngoro ñu toog ci kër gi rek te am di kër waaw xale yi jigéen ñi bare bari si farkan la ñu ci kër yi rek toog bi ñaan jëkk rek te am kër bañ leen di tuddu dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan ñun tib dafa jàngale tuddu le simple tabarkallah sallallahu alayhi wa sallam ñuy tàndarma bu xale bi juddu nga yëy ko ba mu nekk ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon dugal ci biir gémmiñ te def loo ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba noppi noot ba ci nopp ndeyjoor bi yeqaan ci nopp càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wenn Cheikh bu bis ba dellu see ñu noddaat ci nopp ndeyjoor bi yeqaan ci bu càmmoon bi wutal ko tur wax ko tabarkàlla ak ñu dañu nekk yoon ya Mariam uqunuti li rabbiki wasjudi warkaci maa raakib waaye lii nag bu ñu ko tafalee xale it nan ko ko jàngal teyar ko ci yëgal ko ne ko jigéen yàlla daf ko tànn sawaaki jigéen yàlla daa bëgg mu set.

ng glory. Ya Maria mo ko pumitila ng bitch. Wow. Dahil dyan mo yalat na sa morang rekata, dahil dyan mo yalang giriwa at pinti mo walang naragal din. Was budi war ka ay maaraki ay. Bila ko dyan mo gurman, kung sujo to sujo tal, kung ko ay ko. Mataki yung tibi sallallahu sallallahu alayhi wa sallam. Musta ay dyan mo digan jak. Musta ay dyan mo digan jak. Nalian tuwag lang siyang kar. Dede. Dahil nalian la tamna'u ima Allah masajid Allah. Dahil nalian wakarik nanyi jen ni. Nak muha ma'ali sallallahu alayhi wa sallam. Sumasa na siya ka'ambil. Bukan nyal nyal ane wala chow. Man belin defal dawlin defal formasyon. Nalian di waktu seminar. Seminar lagi daf. Dahil nalian kucing bini bare bare bare. Bun nyuye madi ilal madi munawara. Fek jigen je. Biar khalil jigen je. Dilian jibmul penku. Manam dilian dilian ingen balna cibad bi. Dilian jonggal. Nengko wo wa pinti mo di chow yunti bi wo kakoy def defal ko seminar neko na kontinel di def waaw ndax am na ngeen li ak ndarin li ak ndarin li yunti bi moko wax sallallahu alaihi wasallam te du wax wax mu dem ba ñag ñu na wax di xey na wala wax ji dafa juuma du jëm ñep ko ma yentu anil hawa in huwa illa wahyu yuha sallallahu alaihi wasallam waay ci dem jakkay mu ne jigeen ni ba ngeen dem demel leen ni fal yakhrujna tahilat bu ngeen dem demé len ni waye nak bu kenn terassa soxna muy dem jakk bu kenn terassa dom muy dem jakk la tamna'u ima allahi masajidallah fi deng li yalla wax maryam warka'i ma'ar raki'in raki'in ñoy ñan bu ne won ma'ar raki'a kon ay jigen rek lay andal waye ma'ar raki'in muy goor ñal boko genn goor manal bu yama xiyamati ku len fay fay la bu lako genn goor manal takal sun digg tabakal allahu akbar ay ci soxna way maryam bok ci ali imran law soxnu su bax dal mu soxnu jep melna zalika nati li dina ya muhammad sallallahu alaihi wasallam min amba'il ghaib ngi bok ci xibar kumpo yi ni detaaye nuhihi ilayk malakoy wahyu bi ko de dimu suma la ci de lu ñu wedd te tek ko ci deug وما كنت لديهم ليكون تنيوم إذ يلقون أقلامهم بني سان سين دون كايا نتهم كسان أيهم بني بغا خم كان تنيوم يكفل مريم موفيتي ومريم موقيا ولو جلال الله دون والي كان قندك دي بري day bari xewal kon doju dom mom dañ koy xëccu wa ñu xanna ina wala badha la fatha fi khirqa wa hamalha ila al masjid ba ko xanna ane da ko laxas bam jek yobbu ko ci masjid ba tek ko ci foore ya wo hum fi bayt al maqdis wa dañ leen dunakum hadhihi nawira jëlleen lii maa ko nisaraloon yàlla yéet naa ko ko bis naka tey waaw ñun ñëpp nag kenn ku nekk ah nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër bi xëccoo ji amee nag dañu daal leen di atte atte bi mooy lan nañu génne seen i bindukaay aqlaamum seen i bindukaay ndax borom xam-xam lañu woon ay bindukat lañu woon daanaka ñoom ñëpp a yem ci yar gi ñoom ñëpp mën nañ yar léegi nag te kenn dana ko ci féeti woo ñu ne kon génne leen seen bindukaay ñu def qoroxu mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme yëkkati sa bindukaay rek yaay féeti woo mariam yaay féeti woo yarga yonente bi yàlla ne ko bañ koy def féeti woo wama kunta ladayhim nekkoon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulu yatanaasauna fii man yakfuluha minhu yaayam sax la ko bëgg jur waxum laa jëes surtu Ali Mbaan ay ñun fukk ak ñent ñooy di nettali yun ci bi alayhi salatu wasalaam waa kër gi asxaalat kera ba nga xamee ne wax na almalaikatu malaaka ya ndawi yàlla ya yamuy yebal ci kum bëgg a waxal ñu ne yaa

മറിയമു, ഏ മറിയം, ഇന്നല്ലാഹ യല്ല മുബശ്ശിറുക നിലെ ബഗൽ നിലെ യഗൽ നിലെ ബഗൽ ദല അംബ ബി കലിമത്ത് ഇബ്ബാദ് ബോ ഖന്നി മിൻഹു ചി മോം ലൈ തുകെ കേഞ്ഞു യേശു മു യഹ്യ ബയല്ല ദി മൈ ബായം നോലകോ أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله نهار مغات كن فيكون رك مال من ما يدوم نهار مغات من نمال كن فيكون رك كلمة من الله رك مال من ما يدوم وابن مام خربخ لي دون خربخ مريم بكلمة من رك لي دون ndax narta am jëkkër narta am jëkkër te yàlla du jëkkëram tinina am doom kon moom tam jëkkalimati mun rekk lay doon ne ko nag dama la may doom waaye ismuhu turam almasiixu almasiix masiix mu ngi jóge ci baatu masaxa ku masa feebar bu la laalee ngu wér raay mu sedd wala raay mu wér mooy tur wi almasiix waaye turam dëgg dëgg mooy isa ibnu maryam isa ibnu maryam waaw ku amul bàyyi dañ lay dàkkante la sa yaay waaw ku amul bàyyi daan wax ousmane bun affan wala mohammad ibnu abdallah wa isa kon ibnu maryam ana bàyyi ja nag sa dem ji wa jiiran ku am daraja lay doon wa jiiran ku am daraja lay doon fi dunia wal akhir ku am daraja lay doon ci adduna ku am daraja lay doon al akhira waaw daraja waji wajhu yàlla sàkk na ay nit ñu ko am ci adduna te du ko nangu ba àllaaxir li yàlla yi maye di ko nangu daraja bokku ci am na yooyu yu ko yàlla maye bu ko nangoo ci mukk waaw ñaawaay ca la bokk ku ko yàlla maye du ko nangu lisan wa jiiran fi dunia wal akhir ومن المقربين في نيت جيغا يالا لاي دون سا دوم جي مونا مونا كو تي نيت جيغا يالا لاي دون سا دوم جي تي نيت جيغا يالا لاي دون سورة آل عمران آية 1000 مون كاي واخ ني دوم جي وارام ني دوم جي نارا مل ني كاي بيسانتي دوم جيم امغول موم مريم عليه السلام تي نارا عم عيسى عليه السلام سا دوم جي bokk na ci kéemtaan yi ko nar a ñu nar a am wa yukallimu nnaasa fi lmaat day wax ak nit ñi te nekk ci laxasaa yi liir waaw day nekk liir ñu tëral ko ci biir soom wala ci ay laykaayam muy wax wax ju set bëcc yàlla danañu ko nekk li ca alquran karim ca kanam wa yukallimu nnaasa fi lmaat boo ko xëlen tesu mag jet tesu waxee ba nag ñi ak nit ñi nii danaan cel bootul wax ba wax jot ba mën a wax jot mu waxaat boo ko xëlen diggante bi nag du fi mën a wax waaw sa ndam ji bokk na ci kéemtaanam day wa day teel a wax dem ba mu mu tëlee wax dem bañ yaakaaram duutu wax mu wax wa min asalihin sa ndam ji ci ñi baax ñi lay bokk waaw loolu daal malaaka yi wax nañ ko mariama alayhi assalaam moom tam mu am laaj bu mu laaj suñu borom xaala rabbi yow suñu borom question bu nag jël na malaaka yi xeet na leen ci bu leen waaw yaa malaikat allah du leen ko wax daf leen i jël waaw ndax tant li ñoom duñ ko yor tont li yàlla ñi leen yaral nar koo may doom mooy yor tont li rab
أنى يكون لي ولد من لا يأمل الدم ولم يمسسني بشر كم من نيف مسما كغور مسما تغلا أفاتما بيما زكيا سما باب دكل كم مسما فيك كل ما نك لا يأمل الدم تأمي ذكر وهم لا أمي ذكر واي ولم يمسسني بشر من مسما نو غور تك لخم سما لخم wala yaramam sama yaram waxay ni rek nga ne ma dana am do naka la qala ka zalika allah yakhluqu ma yasha nonu dilako yalla def xam nga ni ci laaj bi ba laaj ko yalla waye ñolay tontul yalla ka zalika allah يخلق ما يشاء من لا يلي بن لكم يا خلدنا وان كذلك الله يفعل ما يشاء في نبي يخلق يفعل ان يخلق موي بو جيجين امي دي تول تي جيس باخ تخي ني نيت مانا ام بام ام دوم bokku te bu digeen weso bax tax yene du wara meuna am bam am dom lo tax fule yefal lay wax fi yahlu soko la di ni yengutu ci walu keur docteur ci walu xam xam yoyu dañ xam bu baxa bax li ma bëgg jëntu ak telephone ak yi demini ki yoyu waye ku ne kan di ko xalaat koka moy fatir ci misal ñu nga xamne ñoo ci top nak ñoom ñoo roy ci waja di roy ak royat te bu waji defoon model de poste wala bok reproduction interdite mën ngeen koy waxe yeen kon fofu la yeuf yeen yalla nak asaman ci mom royu ko ci kenn ba def ko ni mu def suuf ci royu ko ci kenn ba def ko ni mu ko def motax mu ne fatiru samawati wal ard ba gi mu wacce fatir ashabu amon ñu ci tabarakallah jafeñ jafeñ ñu xam manam waye ñu ñu ben arab mo ñew yor ben ndaxna bu melni ñu tudde tay téngalé té ñi bay diko sol bu ñu ñewé bañ koy laaj ñiko waw fo jëlé li mu ni ana allazi fatartuhu rek mi laa kon nak fatir moy defa ñu laa di jëlé manama ci manam yi daliko jor yor ñu saabi surtu shura aya fuk ci la ñu toll kan moy yalla yalla ja'ala lakum mawlan sakkal min anfusikum ci sen bop azwajan ay soxna ja'ala lakum mawlan sakkal min anfusikum azwaja waxon na ca ginaaw ne ja'ala ak fa'ala amuñu lu ñuy tekki yépp ci olof moy defna ja'ala defna fa'ala defna legi nak la ca kanam nak moy tekki defna manam bo fekkon koy lek do wax ne ja'ala do wax ne fa'ala da ngay ne akala wala ngena lekna ma sa faala ñu ne faala al akl lekna kon suñu ci ja'ala lakum bi nga xamne mo len defal ja'ala lakum mo len fakkal min anfusikum ci seen bop azwaja ay soxna kenn ku ne mu sakkal aw xet bi qudratihi min jinsikum nisaan min al adamiyya ndax bu fekkon nit dafa aajo soxna waye mun ta am min anfusihi wala min anfusikum xana nit soxna am legi day nek tabarakallah ci bayima yi wala demini ko yoon kon du soti ndax xey jox aw nak dépense mu ta soti xey jox am xar dépense mu ta soti motax li yalla joxuñ fi am solo ja'ala lakum min anfusikum ngay yegg ne soxna ci ak yow min nafsin wahida ci khutba ba ci takum sey min anfusikum azwaja ay soxna kenn ku ne na japp ne soxna mi ngi baye ko ci mom mu nek ko kenn ku nek ci ñoom ñaar nek sa morom nek nak azwajan tolenti kenn ku ne tolenti sa morom ndax lu jitu nga koy denc am na tudden duñ ko dencé yok waaw bo amugul soxna da am no tuddu soko amé am no tuddu yok bu mu nga yok ci mom nak tabarakallah mom mo ci am solo motax gis nga legi ni jigen ñi yokke ci sen tuyi benen sante tabarakallah diw nangam diw sal job wala diw job nangam lolu
benn gi nga xamne mom la yalla joxon ci min anfusukum azwaja lolou amna solo mune it wa min al an'ami azwaja ci jur gi it mu dina mu sakal lan ci ay xam wa qalaqa lakum kadhalika min al ibil wal baqari wad da'n wal ma'as asnafan dhukuran wa inasa mu sakal lan ci jur gi bay xari nabi gelen yi mu sakal lan ci aw goor ak jigen nga yor aw bay mu tak soxon la am xar mu am dekk legi nak goor ni ak jigen ni ci bay ye xar ye ak nak ye nit ni yasra'ukum fihi tulit dubu la lan fi mana baye yukaththirukum bi sababihi bit tawaludi walawla annahu qalaqa dhakara wal untha walamma kana thammata tanasulun wala tawalud su goor jigen amuton kon durante du mana yoy ni mu wéyé tabarkal motax bayima yi xalé passé nak yi bay def bu ñu duggé ci walu soorel am ñur walu plané ñom xalé passé nak yi bay dañ ñu mësa add tim tabax ci tabarkal am ci jëf jëf lool motax suñu borom ñom bayi leen rek tabarkal di leen yalla fatte ñu bayé seen bop noon ndax yasrakum fihi kon nak laysa kamithlihi shay'un laysa nikul kamithlihi la niru la narona niru yalla sey la narona niru yalla lu melni mom amul wa ñu jafé deug la nak mom ay ji nak misla ta ñoo bokk lu ñu dox ta da fay melal tasbi misli nonu bu ñe won sulayman ka galay wala sulayman misla galay ñaari jumla yi xamna ne ni jang luha ñom cheikh gal ak ñooñu duñu dañ na ci jappale xamna ni ka ak misla ñom ñaar dañu bokk lu ñuy dox yalla jital lay sa tek ci ka tek ci misli ji fay manam kon ci olof la narona bu amono luy mel ni yalla amut lu niru lola waaw bu amono luy niru yalla lu niru lola amut amul lenn lu niru lu narona lu yalla lay sa ka misli ji fay waxul ni amut lu niru yalla de amut lu niru yalla da waaw lu naqale deug la mom agar bu ma tax ulama yi nga xamne ñu gëstu ci walu iman ak yoy dañ ci son lol tabarakallah wax ci ay wax yu bare bare bay ci walu wo manam dañ wax ni laysa lahu ta'ala mathilun wala nadhir la fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi فهو الواحد الاحد الفرد الصمد من يالا امول مثال يالا امول نوله بيتي جنوم جي بيتي ملامي بيتي جفامي مام كان لا مام كويت لا مام لا نيب ياكار تي ياكارول كين ابن خطيبة من العرب تقيم المثل مقام النص مثلي لا يقال له هذا manam kunel ni man ken duko wax wax ju melni manam ana la yuqal li hada ken mo wax ni lolou gis ñoom tam wax ni ñu tegg tegg wowo kenen tegg nonu kenen tegg nonu ba ñen ñu nak ci ñoom jëm ca andi ay wax yo xamne bari na lol tabarakal yalla dal laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'u mom moy aji degg ji البصير ممي أدي بسج من سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء سورة سورة آية فك أك بن كم ميال يالا له مومم مقاليد السماوات تابي أثمان تابي أثمان موقير والأرض تابي سوف موقير motax moy ubbi taw am nim amé moy tej taw ñaké nim ñak man nga na gis ab dir bu gatt yalla waccé ci taw bo xamni waccu wuko won ci ay at ndax loolu moko yor lu yakam ci yakam di ñun nak maqalidus samawati ne ko ci ñu loxo wal ard yalla nak lahu mom maqalidus samawati mafatihu qaza'inihima min al matal wan nabati wa sa'ir al hajat yalla yabsutu rizqa moy yaatal wursak lima yashaawu ci ko neex mu yaatal ko wa yaqdi moy qom wursak ci ko mo xamne qom wursak mo gën ci yow
ya bu sukk rizq am moy yaatal wursa ci nit lum def am am ay million bari la lol yema yasaw ci ko neex wa yaqdir moy xom bit lay am tuuti waye lan lan mu xom pal la mu barkel lan lan mu yaatal la mu ñaka barkel ngay barale muy naw waye lan lan nga tuuti la mu barkel nga man ca def yu bare bare ya bu sukk rizq al man sha wa yaqdir am na ñum xamni bu seen wursa yaato ñu yaqule am na ñu xamni xamna bu seen wursa xato ñu yaqule ñom ñaar ñepp kenn ko ne mu taxaw def defal la nga xamni mo gën ci yow inna hu yalla bi kulli shay'in alim yalla lepp la xam xamna ci wursugu yaatu yaq diine xamna tursugu yaatu di doxal diine xamna tursugu xat yaq diine inna hu bi kulli shay'in alim lepp la xam motax kum jox tuuti sant yalla rek kum jox lu bari sant yalla ndax kenn ku ne nam la joxe nu la lay wutale ay bëgg bëgg kum jox saldu bu mat dalay xamal ak ñu bari ñu lay laaj lu bari kum jox saldu bu ndaw nga xam ñu tuuti kum jox auto fi nekk ni dalay yokkal seen soxla fenn fu nekk da nga fa dem ba nopp mut fokal gaay ali tam mut ñu koy top to ko def lu mu jur la lu bare bare bari kon ñu tax suñu baram ci ay fukk ak ñaar jeglu suñu mbokk yi doon soxna yi tabarkallah dina ma ngi sante yalla subhanahu wa ta'ala dili ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci kàttanu borom bi nga xam ne moo ñu baaxee ba ñu dellu si waat di ko ñaan yàlla nañu yokkal loolu yàlla nañu boole tawfiq.

0: tawfiq daf ko muy lu mu nangu daf ko muy lu mu fulinde man nako sañnako ñoo ngi won ci suratul shura ba amon ci fukki aya ak ñaar mu aya lahu maqalidus samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim yalla do wax ni lam caabi asaman moko yore caabi suuf moko yore la fa nek ci wërseuk wërseuk mi ci kaw yépp moko yor wërseuk mi ci suuf yépp moko yor moy wërseugal ku ko neex yaatal ko waaye moy wërseugal ku ko neex te xomb ko ndax moom bi kulli shay'in alim lépp la xam xam na ñi nga xam ne wërseuk bu bari day yàq seen i jaamu yàlla mu leen di may wërseuk wu yem mu xam ñi nga xam ne wërseuk wu xomb day yàq seen jaamu yàlla mu leen di may wërseuk wu bari moo tax comme yaatalal moo gën ci yow comme atlal moo gën ci yow olof daana wax ne toq toq ji nekkul moo gën yooyu ñu kësam toq toq ji nekkul mooy ngay am wërseuk par tuuti am wërseuk par ndànk yéeréet nag mooy nga jëkk-jëkk rek amandoo yépp te xam nga ne départ volontaire ñaari ci liggéeykat bu mun ta sàmm rek alalam gaaw a jeex moo tax suñu borom bu leen xëpp lu bari bàyyi la ci xel ñaari ci muy xomp tuuti moom tam na bàyyi xel ndax kenn ku nekk lim la watal ci bis bu jeexee da ngay jëm ci àdduna moo tax yëngu si tur rek xali ma yasaau wa yaqdir comme xomp xomp baa gën ci yow comme yaatalal yaatal ji gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxoon naa leen ci bind yële wees ni tabaraka allah su jëkki woon jëkki tourma ay million bu moytu léeg-léeg ngeen naan tafsir dafa amul tayet ndax dañ koo tegaat a ñu demee nit yooyu ndax tukki yu bari ngeen déggal ma ci misaal moomu waaye lu dëgg la war a dootee ci aya fukk ak ñett ci suratu shura sharaa lakum min addin ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk mu ngi suñu borom tabaraka wa taala wan gëm ñuy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azmi min ar-rusul te nekk ci seen biir rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te ka doon njëkk seen di ñoom di Nuh te ci mujjë seen di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ci lim bi yàlla lim Nuh teg ko ca yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen muy sharia boo xam ne dangeen caa war a jaar sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom min addini ci diine ma wassa bihi nuuha la nga xam ne moom la jënkoon Nuh la yàlla jënkoon Nuh loolu la rëddalaat cëpp ku ñëw ginnaaw Nuh te Nuh mooy awalu rusul yonent yi alayhimu salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi mu yàgg ci lool ndax lam doon def moo gën a jëfe li nit ñi li yeneen yeneen ci doon def ndax moom daawar na jëmmal tabax ba yeneen yeneen ci ñoom ñëw ci raax ci peinture ci def courant ci karale ci def ndox yu demee nit yooyu la yeneen di doon wut si waat ndox mi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am si junni ak yu manqué juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ci mu jë ñëw mu ngi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mott li moom moo tax moom mu am si ñaar fukki at ak ñett maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bëri lool ci wàllu yónni gi ñu ko yónni fukki at ca màkk ak ñett fukki at ca almadinatul munawwar yàlla ne sharaa lakum rëddal na leen ba mu leer min addini ci diini maa loo xam ne wassa bihi moom la dénkoon nooxan yonent ba ñu wax noo walladi ak yii nga xam ne aw xayna ilayka wax yi nañ la ko moom it mooy leen dénkoon noo wa ma wassayna bihi mooy la nga xam ne dénkoon nañ ko ibrahima wa moussa wa isa muy juróom yonent noox ak yonent bi ñu tuddul aw turam fii ndax dañu ne noox wa ma walladi awxayna ilayka mu di ki ñuy waxal mu di sallallahu alayhi wa sallam mu tundi fi kon Nuh ibrahim moussa isa def damir ji muy yonent bi di muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ni di ulul azmi yonent yooyu nga xam ne ñooy borom dogu yi yàlla teg sharia ci seen loxo, sharia bi ñëw beneen ba tegu ca mu nekk ay dimbalante ci seen diggante ba ñu àgg ci alayhi salaatu wa salaam ba dem ci tafsir as-Sa'di mu ne qasa haulaai bi zikr li annahum akabiru al-anbiya, ñii la leen tudd seeni tur ndax ñoom ñooy yonent yi gën a rëy ci yonent yi. Sa demee ci tafsiram ba muy xaasatu saawi ala jalaalihi ci jëttu ñeenteel ba xatum fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaa ca la saawi wax wax jooju mu ko doon tekki mu ne li tax yàlla tudd yonent yi loolu rek la. La mu leen dénk nag mooy muy lam dénk Noor, dénk ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dénk ko Ibrahim, dénk ko Moussa, dénk ko Isa alayhim salaatu wa salaam. An mooy rek aqimu ddin, taxawal leen diine ji, aqimu ddin, jubal leen diine ji, wala tatafarraqu fihi, te bu leen tàqalikoo mukk ci biir diine ji. Aqimu ddin alxaq alladi huwa tawxidullah wa taa'atuhu wal iman bi kutubihi wa rusulihi wa bil ba'th wal jazaa. Na ngeen jëwal diine ji te mooy wéetal yàlla ci topp ji ngeen koy topp, gëm téere yu màcc, gëm yenen ci yu màcc, gëm dekki da nga xam ne ëllëg kuñ dugal ci biir suuf da nga ko def. Tafsirul Qurtubi mu ne al muraadu ij'alu ddina qa'iman mustamiran mahfuzan min ghayri khilafin fihi wala ittilaq. Na ngeen taxawal diine bi mu jub xocc, ngeen denc ko ca fa ngeen ko war a denc, bu ci kenn am ak wuute, bu ci kenn am ak dend dengi. Tafsir al Qurtubi lañ ko wax ci jukki fukk ak juróom benn ca xatu fukk ak benn, kooku al Qurtubi moo ko tafsiré noonu. Wala tatafarraqu fihi, bu leen tàqalikoo ci diine ji mukk, bu fi kenn luy tàqale julli ji, bu kenn dox, bu ci kenn xëy, bu ci kenn gont. Dox lu leen di boole daal mooy farata, waaye dox lu leen di xajjale moom lu ñu tere la. Wala tatafarraqu fihi, bu leen tàqalikoo yéen na ngeen ci ànd. Waaye nag kabura ala al mushrikina, diis na lool ci ñu nangu wut a jaamu yàlla kese kese, diis na lool ci ñu nangu wut a jaamu yàlla kese kese. Maa tad'uuhum ilayhi, li ngeen leen di woo jëme leen ci. Nan jaamu yàlla dong dong dong, nan wéetal yàlla dong dong dong. Alwahid alqahhar nee na diis na ci mushrikuuna yi, diis na ci ñi nga xam ne nangu ñoo jaamu yàlla dong dong dong. Loolu la suñu borom tabaraka wa taala wax ci suratu shura ay fukk ak ñett, kabura ala al mushrikina ma tad'uuhum ilayhi. Waaye nag allahu yàlla nga jota ji mooy tan ilay ci jëme ci moom, boole ko ci boppam, man yasaawu ko ko neex. Idam adama yi bari bari bari suñu borom dafay tànn. Noonu nga xamee ne dañuy am ay étude yu bari, daal di wut benn waay boo xam ne moo leen tuddee ak sélectionneur, mu ñëw ci tànn étude yi dàq jigéen yi dàq fubay. Yàlla itam jaamam yi ñi ci dàq jaam gën cee góorgóorlu, gën cee dër yegg tag yi ilay ci man yasaa day tànn. Ne ñii ñëpp sama jaam lañ, waaye ñii ñoo ma gënal, ñii laa jaamoo, ñii laa yilif, ñii laa nangul. Yooya suñu borom tabaraka taala moo koy tànn. Ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dong dong dootu gis ci yow. Ku mu tànn yamuy santaane dootul nekk ci yow. Ku mu tànn yamuy tere dootul nekk sa bànneex. Ndax balaa jul bi nekk jul dëgg dëgg dëgg yéen ci bi indi alayhi salaatu wa salaam dañ dëppoog bànneexam neexu. Waaye li feeg yim indi am na ci lu dëppoowute sa bànneex. Nga naan yii day ñàkk pexe ma ci dugal, wala nañ ko jéem a dindi, wala nañ ko def nangam. Yooyee nga xam ne yonent bi def ko digle mu dëppoog sa bànneex, mu tere yee mu dëppoog sa bànneex, su amee rek yow yonent bi nekk jëri pii nga yegg tag yi ilay ji man isa. Wa yahdi, yàlla mooy jubal ilay ji jëme ci boppam it may yu néegu ku nangu wa tuub dellu ci moom. Yastafi wa yaxtaaru lil imaani wa tawxid man yasaaw bil ibaadi wa yahdi ila diinihi lxaq man yarjicu ila taa'atihi fa yuwaffiquhu lahu wa yuqarribuhu ilayhi rahmatan wa ikraama. Mu yalla tan ñako wara gëm gëm gëm bëgg gi tan ñako wara ñëtal ñëtal gëm bëgg té ñekon neex ci biir ay jamm mu tégg leen ci biir ci jëj ndax ñom ñoo nango tuup nango bay yam téré tay def yu nit bëgg ñu ñëtu bit motax mu yëm ñu ali sallallahu alayhi nga xamne kenn ku nekk ñun yu ngi leen nek sax sét rek nga taxaw ci kanamam mu la ni nga mel bax na wala ni nga mel bax lay wax ni nga mel bax na nak wala ni nga mel bax moy sunnam ci alayhi salatu wassalam mo lay wax ni nga mel le mom bax ni wala ni nga mel le mom bax mo tax tabarakal la suñu sétu yi am na ñu mëna gis waye am na yo xamne nak mënu ñu ko gis sétu mom zaay ci rek la mëna gis mawtin ban alquran mo lay wax ni ni bax na sunna mo lay wax ni ni bax na suratu shura ay fukk ak ñet wama tafarraqu mutum ñam ñu wote illa ludd min ba'di ma ja'ahum ginaaw bu mu leen dikkale al ilmu xam xam ba xam xam bu leer bu leen won ne ki di muhammad yalla ko yoni kon lu tax wote ga yalla mina baghyan baynakum daw rek wute dal soba fek rek moy amna ko top banexu bopam waye bu yalla rejje su wote ane rek amna ko xamne ci biñu ko sété mom mo top banexam ba mu dugal banexam waye wote du mëna am waye al yahud wan nasara ñoom yitaxon ñu wote yalla neena baghyan baynakum daw rek waye walaw la kalimatun dugum ko nak baat bo xamne sabaqat min rabbika jitu won ci tukke ci sabaram mu waxon ko ni dalen ci atti ila ajalin musammati ak buñu xam kon la khudu baynahum tay ji lay ak sin dekk yalla ne nak ci joxe wu ton dajje buñu war dige ëndal ñu na xamé dalé ñu def ci atti len ne nak kon wuti gi am tay ci aduna ci mom leg la fay jubanti li ngeen di wax nak leg la koy reglé lolu la ibnu kathir mu لولا الكلمة الثالثة من الله تعالى بإنزال العباد إلى يوم الميعاد لعجل لهم العقوبة سريعة محتفل ابن كثير جبت ميتين قطم يارتين أجوان يارفك أتنا ابن كثير من بها أم مختصر ابن كثير أم ابن كثير ما يتير بي ابن كثير بني وقت لم توحيد مختصر من المعلم كوتن كدني في أي يليف بقصركم dolen ci de muhtasar ibn kasir manam teunk bu ñu teunk ci ibn kasir bobu am sa yo xamni da cey dañu dañu jëm ci tabarakallah bu ñu ko gis ci muhtasar bi te mu nekk ci benen ci ba nga xamni moom cey teunk ko mo gëna yaatu tabarakallah yalla ñen wa inna allazeena min xamni uwisul kitaba siyatal nañ leen téré bi don loon nañ leen téré ba baqiyatu ahli kitab ñu dëkkandoo woon ak yonente bi alayhi salatu wassalam wërisal kitaab min baadihim ginnaaw ba ñi la demee ñoom it la fi sakkin minhu ñu ngi nekk ci sukk sàkk ci téere bi mun li am ci ak dengi dengi mu di la fi sakkin min altawrati wal injil te la doon yoon mooy téere bu jëgu suñu borom tabaraka wa taala bañ am jenn wóota ñëpp ànd jaajat loolu suñu borom tabaraka wa taala waxoon nga gis ne wala tafarraqu fihi mooy bu leen ci wute wama tafarraqu mooy wute wuñu lutul bi ñu ñëwee kon mooy wute am yàlla ngeen tabi ilayhi man yashaa boo boole yi mu wax ñëpp ak inna allazeena uwisul kitaaba la fi sakki minhu yooyu yëpp boo ko boole mu ne falidalik yii yes yëpp ngir bañal leen ko falidalik yii yes yëpp bañal gu ma leen ko bañal tax na fadoo na nga jóg nga woote na nga jóg fadoo nga woote nga def li ñu tuddee ak daaw falidalika fadoo jógal nga woote ngir bañ càqalikoo bi am li dal li yeneen xeet yi bu mu dal saw xeet falidalika fadoo woote léegi nag jógal nga woote ci tëral loo xam ne dafay leer nañ nga wooleen ci waaye fa la ngi wo wastaqim kama umirta na nga jóg ñu ñu la ko jiyale فلأجل ذلك التفرق الذي حدث لأهل الكتاب أمرناك يا محمد أن تدعو الناس إلى دين الحنيفية السمحة تقل كوجين حمل عمتين من نكوت mu ne bañal ko sa xel yi moo tax ma sant la nga war a jóg nga daawa leen nga woo leen waaye yow mu leen di woo nag fastaqim nga jub ndax ñàkk jub bu nekkee ci kuy woote bu nit ñu yëgéeni jubut ñu jubal ñëpp tam yi dëgg yow mi leen di woo kon mu nga jub kuy woote ci lépp danga cee jiitu ñu lay woo fastaqim waaye dégg mu ne ko kama amirta moo tax ba ko Hud waxee suura wax ko weneen saar wax ko weneen saar wax ko alayhi salaatu wa salaam daan ne shayyabat ni hudun wa akhawatuha surtu Hud bi jaawloo na ma moog ay yàkkam wala moog ay madam mu ni li ñu ko digal jafewaay bi jubal ñi ma la ko digal nga xam ne moom su boobaa amul benn sañ-sañu tànk bu teggee ku fa mar a teggeeku ndax boo xasee ne da ngay woote dañu lay daal di teg bëtu kon kat yow njub gi ngay woote ci yow la war a nekk njub gi ngay woote ci yow la war a tàmbale kon nag boo leen koy woo bu ñu la fekkee nga jub ñu ànd kaag yow da leen di yomb waaye soo leen koy woo te fekk nañu bëgg ñu nel ko mimu ñu ko su boobaa ku ñëw rek jëlay bagaasam ñibbi loolu la Shuaibu waxoon mu ne nit ñi wala uridu an ukhalifakum maa ngi leen di woote bugguma wuute gi yéen di leen digal loo xam ne du ma ca nekk yàlla mën yéen ci falizalik ngir bañ sa xeel yi tàqalikoo fadaru dugal nga def daaw wastaqim nga jub kama umirta nii la ko digale wala tattabi bul topp nag ahwaahum seen bànneex yi toppal alquran lu mu tere bàyyi toppal alquran lu mu digle defal leneen loo xam ne nag société bi moo cay woote wala ay xalaat di ca woote wala modernisation di ca woote wala yeneen di ca woote mu ne loola yow nu mën di nel bul ko topp alquran du xew bi islam du xew bi woote bi yàlla tabaraka taala du xew bi boo ko laajee jàngkat yi lakk yi jamono ja alquran di wàcc français yi ñu daan lakk soo ko indi woon tey jox ko sama suñu mbokk yi fii ñoom gaa yii di def ngirum journal di ci waxtaan ak di ci yee nga indi leen français boobee indi leen ko fii moo moytuwul dana ñu gis ne am na ay baat yooyu wala sax yu bare bare bari làkk yooyee bokku tag làkku tey bi am na alquranul karim ba muy wàcc ba tey luxal arabi rumbagul alquran allahu akbar allugatul arabia waxagul lu mel ni alquran wala munta génn alquran làkk wii nga xam ne moom lay làkk te ba mu wàccee ba léegi loolu kon tëriinam du tëral muy xel bi ñu ne ba mu yàgg ñu naan moo ko tëral waaye nag loolu du ci am kon nag fadu wastaqim kama umirta wala tattabi' tabul topp ahwaahum seen bànneex surat ashura ay fukk ak juróom waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere bépp téere bu yàlla tabaraka wa taala wàcc mun yent bi neel gëm naa ko yaani al iman bi jamii al kutub assamawiya li ann ahli lkitaab al mutafarriqina fi diinihim amanu bi baadin wa kafaru bi baad tafsiru al baydawi jukki bi ñaareel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar wala ak ñett waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere bépp téere boo xam ne bi yàlla tabaraka wa taala wàcc na ko rek man téere boobee gëm naa ko gëm naa téere nag tekkiwul ne am naa ko maanaam alquran gëm naa ko ndax am naa ko déedéet alquran gëm naa ko ndax am naa ko gëm naa ko ndax mën naa ko déedéet fi nga xam ne ne gëm nga alquran mooy li muy tere dañ la dul fekk nga du ko def li muy digle duñu fekk ña koy def ci fekku ñu la ca loolu mooy gëm alquran amantu bima anzalallahu min kitaabi wa umirtu digal nañ ma it li adala baynakum li ajila baynakum ma yemale seen diggante ma maandu seen diggante ibnu jazi mu ne al adl fi l ahkami ida taqasamu ilay atasiri ulumi tanjil ca la nekk dik ñentel xatu fuk ak juroom ñent manam ma lu seen digënté li aadila baynakum
1: ndax wala jokkule ji am ci alquran karim ak li nga xamne moy kawnu bi aduna fi li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabarak wa taala tere bi ma yor mu alquran karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fuk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos juroom ñaari aya la waye timis gujjat iman door la ci ñaar gey gujjat mu door la ci ñaar bu suba jote mu door la ci ñaar te dama ne bi nga tambali julle ak legi fatiha musla sappi muso deg ci jakka imam tambali alhamdulillah rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sapp nañu nonu la alquran jep mel tabarakallah ñu ngi ñu ñew tay kon di tambale ci aya temer ak juroom ñen fukk ci ali imran sa sama waram di waxe a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يعني نينا إن في خلق السماوات نكنا تي بند جي بند سنكو أسمان نكنا تي بندوك أسمان والأرض أك بندوك سوف واختلاف الليل أكوت الجدي والنهار أك بكت lolu day nek na ci la ayatin ay mandarga ay mandarga ay mandarga yu bare bare bare yi ulul albab bu ci ñi am xel ñi am xel bu ñu xolé guddii ak bëcc guddii bu ñëwé kenn ku nek wut fo dugg bu bëcc ak ñëwé kenn ku nek gën guddii bu ñëwé mbir mi sedd bëcc ak bu ñëwé mbir mi tang mu am lamp bo xamne sa bu ñewé ñu ne guddii jeexna sa bu démé ñu ne guddii ñewna té digënté bobu ñuy duggal ko genn do fi dégg karang karang do fi dégg test test lolu day ko am lubb da nga xamne ka koy def koka day bukku tak mbindi fi koka du moromam kenn inna fi khalqis samawati wal ard asman fi nga xamne ñu ni ñu tim bañ ñu timé batay mësuñu dégg fenn fum daano mësuñu dégg benn yoon ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am seng wu ci naaw mësuñu dégg ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am fu wad dafa am fu suufé loolu day ak arde bi nga xamné muy suuf ci lañu nek bëgg set ñu nek ci di xëccu ma mom suuf ci ma mom pak bi ba benn bis ñu jël la waxi pax mu tuuti mu xew duggal la ci biir daal lay suul sa ciow daal di jeex ah loolu day kim tan la go xamne ulul albab buñ ko xalaté dañu xamne ki def li day koku amna affaire def ñu seen bop de asaman ci deful bopam suuf ci deful bopam guddé ba tege deful seen bop neena li ulul albab yalla tuddu ñuko ci alquran fukk yoon ak juroom ben muy borom xel borom borom xel yi nga xamne xel yu xel la ko def lubbu nax al uqala wa la ulul uqul wa la ulul albab ñoñu bokku ñu wala ulul nuha ñett groupe lañu gaay yi nga xamne ño fi nekkon nan doom adama nga joggu ci golo bokku ñu ci ulul albab yi ci al uqala lañu bok wala ci mufakkiruna yi waye ulul albab mom yalla neena moy ñi nga xamne buñu xolé asaman xol suuf xol guddii xol beccëk rek da lañ daali wone ah asaman fi amna ko ko def suuf fi amna ko ko def gudd gi amna ko ko def beuk bi amna ko ko def ko ki def yoyi moma defale man ci def yoyi moma defale man ko moma defale sante asaman ne ko defal muy def mu sante suuf ne ko defal muy def mu sante gudd ne ko defal muy def mu sante beuk ne ko defal muy def te ñent yoyu lan mu ci nek moma gëna reuy man doom adama suma ko ko sante suma amé jëm warna def suma ko ko téré suma amé jëm warna bayyi la ayatin la ulil albab ñen la ulil albab allazina moy ñinga xamne yalkuruna allah dañuy fatiliku yalla dañuy fatiliku yalla qiyaman te bañu taxawé wa qu'udan ak bañu toggé wa ala junubihim ak buñu tedé ñet yu yeb dañuy fatiliku seen borom tabaaraku ta'ala wa yatafakkaruna ñi xalaat nak fi khalqis samawati wal ard ci binduk asaman ak suuf musulmu laj aisha ci ayji dañu nako yow day yow don soxna ku bax ki ñi wax muhammad sallallahu alaihi wasallam waaw ni diirub li ngeen nekk lan moo la gën a yéem ci moom rek Aïssa daal di jooy. Bi ko laajee lii ci sëriñam bii di Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam rek Aïssa daal di jooy. Ba mu jooyee ba noppi ne leen kii ngeen ma laaj tey ay mbiram, mbiram yépp yéeme waaye li ma gën a yéem ci mbiram am na bés ma aye. Aïssa mu ne moom mu aye sallallahu alayhi wa sallam ñëw néegam ne la ba nga xam ne tëdd na ci sama lal waaye mu tëdd rek nes tuuti mu ne ko zarini ataabadu li rabbi azza wa jal mu ne ko bàyyi ma mu jóg jaamu sama borom. Aïssa ne ko man day nga tëbbani ci sama yot moo ma gënal ndax ku mel ni yow yottal la salawatullahi wasalaamu alayhi daal di jóg wàcc lal ba jëm jël satalaam daal di jàpp bërilut nag ndox ma daal di jóg di julli di jooy ba sikkim ba tooy xet muy sujjóot di jooy ba su tooyal suuf si xet mu tëdd noppi ca julli ga tëdd di jooy ba Bilal ñëw ne ko assalaatu xayrum min annawm. Bilal ñëw fekk mu di ko muy jooy. Bilal ne ko maa yóbbu kii ka waxad xafara allahu laka ma taqaddama min zambika ma taaxar ana lan ngay jooy te yow yàlla baal na la say bakkaar la jiitu baal na la say bakkaar la des ginnaaw amutoo benn bakkaar. Mu ne ko way xaq yaa Bilal وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة إن في خلق السماوات والأرض. منك بلال تروحك نك لاي باغا جوي نو ما نك جوي نخ آي جي نواتي تي مان تي تي غودغي موي إن في خلق السماوات والأرض منك آي جوجو. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها من الكند تفكر نيال ني كيب كو جانغ آي جي كي خلاتو تي دار. Sa demee ca Ibnu Mardawiya ak Ibnu Kasir génne nañu addis boobu nga xam ne moom laa doon wax. Kon wa yatafakkaruuna ñuy xalaat mbokk yi nit dafay xalaat day xalaat fi xalqi samawaati wal ard mu xam ne ki sant samawaati ak ard mu ñuy def kooko su ko santee moom war naa def ndax asamaan moo la ëpp doole suufu la ëpp doole te ki leen sant ñu koy defal yow yaa ko xamut mais ñoom ñi ko xam amul kum ciy sant ngay gantu. Doomu aadama nag tabarkallah dañu xalaat foofu kon ñooñu ñoom bu ñu xalaatee dañu naan rabbana yow suñu borom maa xalaqta dund haza lii ñu gis baatilan ci ay neen caaxan taxul de dundoo ko ib te dara taxul subhanaka sell ñeel na la subhanaka gàcce ngaa laa maa yow faqina yal na nga ñu fegal azab annaari mbëbalum sawara subhanaka baatu subhanaka wala subhana wala subuxun ci alquran mooy ñi ngay bàkkoo. Dama dama su defee lu yéeme di yëkkati ñaari loxoom ca kaw mel ni koy bàkku loolu ci yàlla mooy subhana. Boo ko waxee suñu borom nee nga ko gàcca daama yow ndax xoolal soo dee julli soo kàbbaree jàng ba noppi lem sa ndigli nga damm te su la neexee nga siggiwaat ba mel ni poto bi ci jàkk ji bi nga lemee sa ndigli kon war nga ne yàlla gàcce ngaalaa maa yow mi ma leme nit su la neexee talalaat ma ni poto ndax poto bi ci jàkk ji bëru koo ere waa jàkk ci ñàkk ko naka noonu su sujjootee ba lemu nga ne subhaana rabbi al aala gàcce ngaalaa maa yàlla mi ma leme ni ba mel ni coupe te su ko neexee mu talalaat ma ba mel ni poto bi subhaanaka sell ñel na na kon faxinaa yàlla na ñu fegal azab annaari mbëbalum sawar. Mbokk yi nit ku am xalaat saa bu xoolee gis lam gis lu nekk na wax lii rabbana ma xalaqta haza baatilan subhanaka. Xoolal soo xoolee muus ñi nga dëkkal sa kër yow sa soxna bu jëllee weer nga dem yóbbu hôpital ñu wutal ko carnet di ko topp ba 9 mois yi mat ngay jënd ay ordonnance di teg di jënd ay nangam di teg ñu naan ko bu lekk lii lekkal lii bu déeg bëccëg te buy bëgg a mucc kat ñëpp tiit muus mi nga dëkkal sa kër yow benn doom ngay yor ci sa biir bi moom mu yor ci 9 te kat du ngeen tase hôpital muus yi duñ fa dem di rang du hôpital principal du danteeg du faan seetaloo yi duñ fa dem muus yi duñ dem fenn di wax ne dama ëmm seetal ma sama kiyéeb indi jënal ma carnet tabarkalla te su ay weeram matee mu am doom bala ngaa feral dina fi amaat doom ñetti yoon wala ñeenti yoon soo xoolee muus moom yi war nga ne yàlla ma khalaqta hasa batilan subhanak tax ka lay jangal naka nonu melantan yu seukur xorondam yu seukur hatta sax mat yu nek ci salal yu seukur mat yu fi nek boko xole rabbana ma khalaqta hasa batilan ndax bëgg na say nelaw du neex moom matt wi ba bu guddee nga mën a jóg xumi layli ila xalilan bu ne la kiit ñaar yoon ak ñetti yoon nga jóg ba njulli ji waaye dee da nga koy xeex ba matt wa dee nga tudd fa nag nelaw ba far biddanti su boobaa moom lam doon liggéey si yàqa ndokk ba noppi xaw ngaa yàqu la tuuti tubarkàlla lépp lu fi yàlla sàkk rek ma xalaqta haasa baatilan subhanaka moo tax benn ku baax ci kilifa yi réew mi dafa amoon janax jum dëkkaloon janax ji saa su nekk bu jógee moom di jaamu yàlla janax jaa ngi ciy téere di kurkuree ko yàq ba benn bis ab taalibe dugg ci néeg bi rek janax ji na tëral rek mu dóor koo dàll janax ja dee góor gi am ay fan déggul janax ji mu woo taalibe bi ne ko ah man dama fi amoon jaa yàlla bi ma dëkkaloon su ma nekkee cib liggéey mu ne cib liggéeyam mu ne ko xanaa di janax ji maa ko dóoru dàll góor gi daf koo jooy ñeenti fan xoolal ma loolu rabbana ma xalaqta haasa baatilan rawatina ñun ñi nga xam ne fu leen seen yar la dal te waman laa yarxamu laa yurxamu ku dut yërëm di su ko yërëm rabbana ma xalaqta haasa baatilan faxinaa yal na nga ñu fegal azaaba naari mbogulum sawara rabbana yow suñu borom innaka yow day man tuddi xëyil naar ak cëpp ko dugal sawara faqad aghsaytuhu toroxal na ko yàlla boo ñu toroxal wama li zalimina min ansaar tooñkat nag du am ku ko dimbale aduna du am ku ko dimbale àllaaxira wama li zalimina min ansaar ñan ñooy tooñkat yi mooy ñu dem ba yowmal xiyam ñu seet seen dossier ñu am 3/20 du leen calculer seen moyenne ñu am 3/20 ñooñu ay tooñkat lañ kenn du leen jéem a dimbale sax parce que defuñ fi woon dara ñu ñuy dimbale kay mooy ñu am 13 moom duñ la duñ saa duñ laaj ndimbal ñu am 11 ñu am 12 ñu am 10.5 nga xam ne 0.5 leen tey am 11 ñooñu ñooy laaj ndimbal tey des na leen ndimbale incha allah repensé leen jàllale leen wama li zalimina min ansaar rabbana yow suñu borom inna naa ñun day samicna dégg nañ munaadiyan benn wootekat fañ ko déggee yunaadi muy woote lil iman ci kaay leen ci iman an aminoo kaay leen gëm bi rabbikum seen borom fa amanna nit ñu la di gëm dégg nga rabbana yow suñu borom inna naa ñun day samicna dégg nañ munaadiyan benn wootekat yunaadi lil iman muy woote jëm ci gëm ma nga naan an aminu gëm leen bi rabbikum seen borom fa ca saasa bañ ko déggee rek aman naa ñun tam ñu gëm loolu lépp jullit war a def bu ko wuuree ne wax jii waxi yàlla wax jii waxi rasulullahi la sal allahu sallam léegi fa aman naa rek moo ci war a tegal gaa yi teg ci ne faqfir lana rabbana yow suñu borom faqfir lana yal na ñu jëggal sunu bana suñu bàkkaar wa kaffir an naa yal na ñu faral sayiaatina suñu ñaawteef wa tawaffana boo ñu dee rey yal na nga ñu rey maa al abraar ñu ànd ak ñu baax ñu maa al abraar ñu ànd ak ñu baax ñu boo ñu dee rey yal na nga ñu boole ñu ànd ak ñu baax ñu gis nga rabbana yooyu ni mbari ci alqouranul karim tabarkàlla mat na juróom ñaar fukk nangam ci ay ñaan bu fekkee yow du ñaan nag ëpp na ko rabbana yow suñu borom wa aatina yal na nga ñu jox maa waadtana la nga ñu digoon ala rusulika ca sa yonent ya wala tuxsina yàlla boo ñu toroxal yowmal xiyaamati bisab taxawaay ba ku fa yàlla toroxal rek sa musiba dal na la yàlla bu ñu fa yàlla toroxal ndax ñëw yowmal xiyaam yàlla toroxal la mooy bi nga ñëwee mu teg sa film ñëpp seetaan la ruq boo mas a jaar yàlla su lar ci ko ba ñëpp gis ko ba ñëpp gis ko loolu doy na kéemaan lool innaka yow yàlla day ñu ngi lay ñaan loolu ndax yow laa tuxliful miaad doo wuute lépp loo digge da nga ko def mbokk yi ñaan nga noonu gu am solo waaye programme la moo di boo dee ñaan yàlla li ngay ñaan yàlla na la cay fekk tegg di ko ko ñaan boo bëgg mukk ab junni toog sa néeg naan yàlla damaa bëgg junni yàlla damaa bëgg junni yàlla damaa bëgg junni déedéet da ngay bëgg junni ñaan yàlla junni waaye nag jóg nag sol saw dàll liggéeyi lu lay tax a may junni waaw loola mooy tax am junni yàlla tabaraka taala dégg na ñaan gi fastajaaba lahum mën nangul leen aay ji Umu Salamata nee na dafa am benn bis ma ne yonent bi waaw man day alquran moom jigéen ñi du ma leen ci dégg bu gàddaay ñëwee góor ñi lay dégg nee na yàlla daal di wàcce fastajaaba lahum mu nangul leen moom yàlla wala mu nangul leen rabbuhum seen borom an nii naka man yàlla laa udiicu duma sànq amala aamilin jëfi jëfkat képp ku jëf ngir yàlla yàlla di ko sànq min kum te bokk ci yéen min zakar moo xam góor la aw unfa wala jigen yalla neena du sank jeufiku goor du sank jeufiku jigen waye nak kenn du fa ñew nak jeufu mu jox la yeuf jambar encore yalla neena du sank jeuf kat du jeufiku goor du jeufiku jigen yawmal khiyam do ñew andi say jeuf nek jigen ñu fayeku goor waye do nek goor andi say jeuf ñu fayeku jigen nit nak dedet lutax mune ba'dukum min ba'd ba'dukum len ci yeen min ba'd ñi ngi joge ci len goor ñi ngi joge ci jigen ñi jigen ñangi joge ci goor goor goor seen muy wax rek jigen ay yaayam waye jigen goor seen muy wax goor ay bayam ba'dukum min ba'd motax nak jor personnel nit ñi naan goor ak jigen mu ci gën lolu mom da fay yaqtaan goor ak jigen mu ci gën mi ngi melni ko xamne da fa ñew taxaw ci kanam autom nak o yemu yek dem doxi soxlam mu naan waw sama ruuy ci kanam ak ci ginaaw yi ci gën yi ci kanam bi mo gën parce que moy xat ci ñaan dede di ci ginaaw mo gën wa ci mo yek rek comme ruuy ci kanam mu ta ñak ci ginaaw mu ta ñak goor jigen lañu mel comme dal la jor dal ci amuñ rek mo gëna gënu nak mom loolu mom amul leneen jigen nak da am lu ko yalla sant lo xamne loolu rek la man ba dakko ku nek goor it am lu ko yalla sant lo xamne loolu la man ba dakko ku nek kenn ku nek nak bo baye la la yalla def di dem ci lañ def lo ke su baba nak do reñ ci fofu do fa am mukk 20 sur 20 manam goor gu fassam yene di boot ak rogante ak nampal lu soti mukk mukk ndax goor man ko goor bu teye dom 4 minutes 5 minutes rek lu wax sax kay jël suñ dom di da ngay wax kay jël sa dom di mom jël na ci parce que son jigen nak mom mo man di boot di yëkëti di teul lu ne mu dugg ci bamuy ñaari at te goni gu du daan kon tabaaraku ta'ala kenn ku nek fam la tek ñuy liggéey fofu nga man kon dal fa lazina hajaru ñi nga xamne dañoo gaday muy ben wa ukhriju min diyarihim ñu genné len seeni kër muy ñaar wa ufu fi sabili ñu lor len ci sama yoon yalla mëna ñu lor len ci sama yoon muy ñet wa qatalu ñu xex baray wa qutilu ñu xex bañ ray len jurum yi ñi def yi la ukaffiranna anhum watna ne dana len faral sayiatihim seeni ñawtef ñun ñep lay faral seeni ñawtef gaday ñu gënal la sa kër lor la ci yoon yalla ray la nga raye jurum ngir gi ni motax yalla aljannam ja dafa yombul dafa seer moy fokk nga jaar ci jurum yi yalla faral la say bakkar wala udkhilannahum watna dana len dugal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charang al anharu dihya allah akbar mu dugal len al janna jo xamne dana daw charan al janna ja al anharu dihya so xasse duggo al janna duto fay ndox duto roti dedet duto ñakku ndox sa foras duto pan mukk duto jaxle furugul duto tej tajri min tahti al anhar linak sawaban mune tuyabala min indillah bu joge fa yalla wallahu ta yalla nak indehu nek na fa mom husnu thawab gem di yol modi ba ta thawab ci alquranul karim soko dal misal ni da nga nan moy moné yowmal khiyam moné ba fay dox moy thawab moy tiyab lañ koy tuddé fi ci aduna ci bo démé amerique la fay dox ci moné bu kutak lay dox france bu kutak lay dox fi bu kutak lay dox gambie

0: képp ku ñëw ci kaw suuf si boo demee ci suñu borom dana la réglé. Isbiru munu leen yu métti, isbiru munu leen, wasaabiru munu lënti leen, wa raabitu takkoo leen, wattaqullaha teragal yàlla. Su ngeen defee yii de laalakum xayna tuflixuuna ngeen sowe. Isbiru munu leen, saa bu déggee muñ rek mooy dafa am lu métti, dafa am lu métti. Saa bu déggee saabiru mooy muñalante, da ngay koy muñal mu muñal la. Ñaar ñuy dencant ci neeg jëkkër day muñal jabar ak jabar muñal jëkkër. Ndey ak baay doom, ndey day muñal doom, doom di muñal ndey. Baay ak doom noonu tubarkàlla, kii liggéey kii liggéeylu, muñalante rek. Isbiru wa saabiru wa raabitu, te ngeen takkoo nag wala ngeen def ribaat ca xeex ba muy dem ca frontière islam taxaw fa fasiyéene koo défendre. Muñ, muñalante, takkoo, ragal yàlla. Su ñu ko defee rek laalakum tuflixuuna, dangeen sowe ci li nga xam ne mooy li nit di ragal ci àdduna wala li nit di ragal ci alaxira. Mbokk yi, Ali Imran fii la yem. Bu ko defee ñu ñëw tënkal leen li nga xam ne moo fi jot a weesu ci alquranul karim. Ali Imran mooy ñetteelu saar ci alquran. Kon déglu ngeen fi tafsiru suratul fatiha ci isaatu dunya. Bu ñu jeexee déglu ngeen suratul baqara fii ci isaatu dunya. Naka noonu ci jamono yi weesu ngeen tàmbalee déglu suratu Ali Imran ci tënk bu gàtt. Bu ko defee lu tax fatiha, baqara, Ali Imran? Te fatiha njëkkute wàcc ci alquran ndax iqara moo njëkk a wàcc. Te soo demee alquran mu ngi iqara la ci biire biir. Fatiha yonent bi sal allahu sallam nee na mooy ndeyi alquran. Ñetti xaaj la fatiha am. Moo di di nga ko tàmbalee ne bismillahi arrahmani arrahim, alhamdulilahi rabbil alamin, arrahmani arrahim, maliki yawmi ddin. Loolu benn xaaj la ci fatiha bu ñu tuddee aqida, muy pas pas, muy pas pas. Ñaareel bi nga ne iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, muy beneen xaaj bi, ñaareelu xaaj bi mooy sharia. Ñetteel bi ihdina siraata al mustaqim siraata alladina an'amta alayhim gayra al maghdubi alayhim wala addallin, mooy ñetteelu xaaj bi muy alxayaatu al ijtimaciya, la vie sociale. Adduna nag mu rek moo ko seq, aqida, sharia, xayaat ijtimaciya, leneen amu fi. Bu dee ci aqida alquran fatiha ëmmi la ci lu day sukk. Nga ñëw ci sharia mun la bul génn iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, boo ko génn. Nga ñëw ci xayaat ijtimaciya mun la ihdina siraata al mustaqim, yoon wu jub moo fi nekk, yoon wu yàlla mere ña fa jaar, yoon woo xam ne ña fa jaar dañoo sànku. Léegi nag tànnal saw yoon. Mu ni alladina an'ama allahu alayhim al maghdubu alayhim ak addallun, ñi nga xam ne ñoom la yàlla xéewal mooy ñi am xam-xam te jëfe seen i xam-xam, yàlla nañ ca bokk. Ñi nga xam ne ñoom lees mere muy al maghdubu alayhim mooy ñi am xam-xam te jëfewuñu seen xam-xam. Ñi nga xam ne ñooy addallun mooy ñi nga xam ne ñoom amuñu xam-xam sax ba koy jëfe. Alquran lépp nag dafa ñëw di firi fatiha, ndax fatiha mooy ummul quran. Baqara bu ñëwee kon dafay ñëw di firi suratu fatiha, ndax fatiha yi yaayam ni mu nekkee yaayu Ali Imran, ni mu nekkee yaayu alquran ji yëpp. Moo tax baqara nekk ñaari téeméeri aya ak juróom ñett fukk ak juróom benn. Lépp kat wuñu rek ci nga xam ne moo ne woon yàlla ihdina siraata al mustaqim. Du ngay jàng fatiha da nga ne alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, loo ca teg ihdina siraata al mustaqim. Mooy ñaari baat nga doon waxanteeg yàlla, yàlla yow rek yaay yàlla, xam naa ne yow rek yaay yàlla. Bu mu wóor ne yow rek yaay yàlla nag kon ihdina siraata al mustaqim. Yàlla tontu la ne la siraata al mustaqim boobu nga may laaj adduna si yëpp nekkul fenn fu dul ci sama téere bi. Donc sama téere bi ne moom laa ray ba fii xuddal leen mutaqin, feneen foo seet hidaaya lil mutaqin loo ko fa gis fu dul sama téere bi. Kon nag sama téere baa ngi nii. Ah mbokk yi, xoolal duggalante boobu. Baqara daal di ñëw daal di jël kon li nga xam ne mooy bakku bi ne ci fatiha mom mu jël ko fasiyene départ ngi ñu fekk fa suratul baqara tambali da di fegal nit ñi moy bi yalla ni mënu am ñu fenn fudul ci sama tire bi yalla ni bima ko waxe nit ñi da nek ñet nit amna ño xamne dañu ne ah loolu deug la mom ñoren ci tuniko lu yalla diglu ñu def ko lam tere ñu bayiko donte dañ cey faatu ulaikumul muflihun am ci xaj bo xamne moy alladheena kafaru dañ ne ah suñu xalaat loy nañu yalla ne ñom lahum azabun azim ñettelu xaj bi umina nas moy ño xamne ñom dañuy ñew ne gëm ñu ba nopp lañu def moy gëm ñu nga gis kon ñett nit ñu ne kon fele alladheena anama la wa alayhim المغضوب عليهم اك الضالون نيوم ني نكات في رك الذين يؤمنون بالغيب لتاملي سي ايه 2 با ايه 5 ان الذين كفروا ايه 5 بن با ايه 5 ومن الناس ايه 5 نيت با ايه 2 فك يالا دادي جست نك يا ايها الناس اعبدوا ربكم تجير في بقره ايه نيت ني يوم نيت ني نيت وور لن لن نجب امول فن في القران دي اعبدوا ربكم جاملن سن بروم يين كون يين لا سار group bi nga xamné al maghdubu alayhim merena len group bi nga xamné adaluna sank nañu kon yeen rek la fi am kon yeen rek la fi am nak wa abudu rabbukum da dug na ci harbul jidal harbul jidal ma al maghdubu alayhim wa adallin ñi nga xamné ñom la yalla ñi nga xamné ñom lañu méré ak ñi nga xamné dañu sank tambule ci ay ñaar ko juroom ben tawakkal
1: ko ta mba du gen nek mba du gen nek
2: wallahi nisa
1: qalu khalayna ko tab
2: na'budu ilahak
1: sa yalla di ngay jaamu te yarñu ci so dehe ci lañuy nek
2: allah akbar
1: na'budu ilahak wa ilaha abaika sa yalla ay bay ci ibrahim isma'il ishaq fii nag dañoo bañ ñu nga ne ñett yàlla yàlla ibrahim ak yàlla ismail yàlla ishaq loolu la ñu bañ moo tax yàlla téye ko ilahan waxida benn yàlla benn yàlla yàlla jooju la ñu jàam wa nahnu lahu muslimun moom rekk la ñu ommatul ah xolam sedd mu teg loxoom ci dënnam daa di génn àdduna alayhi salatu wassalam xam na liggéeyam moom jaana wàcc na tabarkal yàlla mu ne tilka tilka gaa yooyu gaa yooyu ibrahim yaaqub ismail ishaq ak doom yu bax yi tilka gaa yooyu ummatun ab xeet lañu qadu qalat dem nañ nisa ñu bax ne dem nañ xeet wa nag laha moom moom maa kasabat lam defoon yóbbu na lam defoon tilka ummatun qadu qalat laha maa kasabat wallahi ndeysaan walakum yéen a nara moom nag yéen maa kasabtum lu ngeen fi def waawo ñoom dem nan yóbbu lañ defoon walakum yéen ñii yéen a nara moom maa kasabtum lu ngeen fi def wala tusaluuna kenn du leen laaj yéen amma kaanoo lañ nekkoon yaamaloon doon ko def ñoom yàlla wax ne fi wax ju leer seen maam yii ma tudd léegi dem nañ yóbbu seen lañ def yéen nag yéen a fi des lu ngeen fi def yéen a ko res temps bi daal lay jox ñett passé ak présent ak futur ñett la la yàlla jox fii temps passé ak présent ak futur passé bi moom la sa yoon nekku ci sa yoon nekku ci présent bi mu ne la yaa ko res futur mu ne la sa yoon nekku ci mu jeex tag moo tax soo nee la ñu baax ñu liggéeyoon doy na nan ko añee yàlla ne la ñu baax ñu nekkuñ foon ñoom dong di kay soo bëggee añe da ngay añ ñu baax ñaak safaan ba
2: serigne ci na bëgg añi la serigne ci liggéeyoon yàlla ne déet tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Moo tax kenn ku ne ci ñun day fexe ba histoire livre histoire ñu bind sëtu te binde ko yiw nag ndax histoire moom boo feccee ba siiw mu bind la waaw boo musiquee ba siiw mu bind la boo fi dundee sa diine ba mu leer yaay ko sa doomit histoire bind la wa zikruka baada al maut umrun thani boo dee ba nag ñu naan diw naan ndeysaan yaa ngi dund ba léegi wallaay ndeysaan wa qaalu nee nañ kunu hudan nekk leen ay yahud ñoo bañ aw nasaara wala ngeen nekki nasaraan ba tey ñoo bañ nee na ba yoo ko defee tax te doo da ngeen jub bi ngeen bëggee jub daal da ngeen nekk yahud mbaa nasaraan ee way ndaw xul nee leen duñu nekk yahud duñu nekk nasaraan bal li fi nekk millata ibrahima diine ibrahima ci la ñuy nekk xanifa jenn bàyyi fi yeneen diine yi wa ma kaana bokkutoon moom ibrahim minal mushrikina ci ñuy bokkaale yàlla xóoloo wax leen ne amanna billahi gëm nan yàlla wa ma unsila ilayna ak li ñu wàcce ñun te mooy alquran wa ma unsila ila ibrahima ak lañ wàcce ca ibrahim wa ismaila ak lañ wàcce ca ismail wa ishaqa ak lañ wàcce ca ishaq wa yaquba ak lañ wàcce ca yaqub wal asbati ak lañ wàcce ca sëdiya wa ma utiya gëm nañ lañ joxoon it moussa yonte yàlla moussa wa isa gëm nañ lañ joxoon isa wa ma utiya nabiyuna lañ joxoon yonente yépp gëm nañ ko ak julit ni la war a def moom julit moom ni la war a def du fekk benn yonent mu naan yonent ñoom diw la du ma ko gëm déedéet day gëm alquran gëm téere ibrahim téere ismail ishaq yaqub sëdiya téere moussa téere isa lépp luñ jox bi yonent rek nga gëm ko waaw min rabbihim jóge ci seen borom laa nu farriqu du ñu tàqale bayna ahadin diggante kenn kenn minhum ca yonent ya wa naxnu lahu muslimun yàlla nag la ñuy omatu yàlla nag la ñuy omatu gëm yonent yi omatul yàlla fa in aamano bu ñu gëmee noonu la de bi muslima aamantum lu mel ni lii ngeen gëm bi ca loola faqad ihtadaw jub nañ ku gëm li ngeen gëm jub na yàlla nee na ku gëm li ngeen gëm jub na mu yàlla xoraan wa in tawalla bu ñu dumooyo bañ koo gëm fa innama li fi nekk su boobaa gëmatuñu hum ñoom fi chiqaaq ñu ngi ci ak wuute fa sa yagfikahumullah yàlla dina la fegal seenu ay fa sa yagfikahumullah yàlla dina la fegal seenu ay bi la laajetee baat bu gën a gudd ci alquran neel bii fa sa yagfikahumullah yàlla dina la fegal seen waay wa huwa yàlla assamiu mooy aji dégg ji al alim mooy aji xam ci sibaqatallah jullit cuubug yàlla lay yor sibaqatallahi jullit cuubug yàlla lay yor xam nga yahudi yi wala nasaraan yi bu ñu amee doom dañ koy baptise xooj ko ca ndaala sét bi ko ne ko voilà léegi nekk nga ngan la yahud wala vrai nasaraan yàlla mu ne yéen jëruñu leen dugal ci benn ndaa si baxatallahi cuubug yàlla ngeen di yor waaw moo tax day nekk koo xam ne boo ko xoole rek ne tabarkàlla mu niru la ko wa man ahsanu minallahi sibqa kan moo gën a baax cuub yàlla amul kenn ku gën a rafet la yàlla ak cuub gën koo baax la cuub lu cuub mooy couleur melo wi la yàlla mooñe tabarkàlla wa naxnu lahu aabidu yabudun yalla dong nak lañu jamm xul ne len atuhajjunana ndax da ngeen di wérante ak ñun fillahi jall te gënu leen ñu ci sañ wa huwa yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum yinit moy seen borom wala na ñoom mom a'maluna suñu jëf walakum yinit mom a'malukum seen jëf wa nahnu lahu mukhlisun wa ñun nak dañuy sellal suñu jëf ngir yalla mo wallahi yalla suñu borom moy seen borom ñoom mom seen jëf ngeen suñu jëf ngeen mom seen jëf wa ñu ñuy selalal yalla am taquluna wala dañu bëgg wax ni inna ibrahima naka ibrahim wa isma'ila ak isma'il wa ishaqa ak ishaq wa yaquba ak yaqub wal asbaata ak sidiya muy doomi yaqub yaq ñanju ndax da ngeen bëgg ne kanu hudan dañu nekkon ay yahud aw nasara walay nasaran mukk xul laaj len a antum a'lamu mo ndax yeen yeena gëna xam amillah wala yalla gëna xam waman azlamu ken daqota togn mimman katama ci koy neub shahadatan signature minallahi bu joge ci yalla wala indahu fi mom minallahi bu joge ci yalla kuy neub signature ñu ko wax xédé ken daqula togn kuy xédé da ngay xéde dëgg bul na bu dëgg ngir ki ngay faral moo tax booy xéede fa ñuy takke bul bàyyi rek ñu nekk fii rek mun mun nga jóg dem dañ la ko laaj bu yom la xiyaame bu ñu mayee fii waxale bu jubboo ba maye da ngay jóg taxaw ne ee kuñ doon maye kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci dugal bu leere nga toog waaye ñëw toog ci jàkka ji rek ñu toog fii mun rek jóg nga jóg ñibbi bu la yàlla laajee li mu doon seede looy wax non suma borom dama fa demoon quoi pour jee ci góor a gi ah jaar jaar na leeral tabarkàlla waaye ñëw toog rek ñu jóg nga jóg baaxul ko defee ñuy wax it wax ca kaw waaw sukkay lañ doon maye bàcci lañ ko may may na ko juróomi téeméer dugal na ci téeméer tey ngoon lay sëyi wasalaam ko defee jigéen ñëpp ami jëkkër 2500 wa man aslam min man katama shahada indahu min allah wama allahu yàlla nekkut bi xaafil ngi sàggane amma taamaluuna ci li ngeen di def tilka dama ne gaa yooya ummatun aw xeet lañ waxoon na ko léegi de mbook xad xalat wéy na laha moom moom maa kasabat lam fàggu ci tuyaaba walakum yéena nara moom maa kasabtum lépp lu ngeen fàggu wala tusaluuna yéen kenn du leen laaj amma kaanu lañ nekkoon yaamaluun doon ko def ñoom tabarkal léegi tey nag suñu borom daa di jeexal nag ci yahud yi waaw xas na leen wax na seeni sukk dugg na ci seeni mbir leeral na ko ba tabarkàlla léegi tey nag mu tàmbalee ñëw nag ci attay fiqi yi waaw li tax saar bay jóg waaye nag dafa bëgg nga bañ a tubaab ndax boo bañu tëb tubaab doo mën a jaamu yàlla ndax da ngay tubaabee bu mëpp yàlla nee na sa yaqulu dana ma sa wax assubahaau dof yi mine naas ci nit ñi maa wallaahum waaye jurit yi lu leen wal ba ci an xiblatihimu lati ca seen xibla ja nga xam ne kaanu aleyha ca lañ daan julli yàlla mu ne yonte bi dañ la ko mas a wax dof yi ñoo la koy wax ñan ñooy dof yi al yahudu sa yaqulu subaha xam nga dof mooy majnun
3: nun moy kusmiku dof nak mom dusmiku ci ay jëfuma ci waxam lañu xamne dof la yalla neena yahudi ay dof la nasrani ay dof la sayaqulu subha ali sallam bimu ñëwé madina da daan julli du jublu baytul maqdis def nako lu mat juroom benn wër bi jublu fi israël nek jerusalem la daan jublu waye suñu borom neko ma ngi lay bëgg defal lo xamne suma ko wax defé dof yi dañ wax lutax ci bayyi fi daan jublu du jublu fi ñoo ñu mutul ay dof nak ñun ñoy suñu roy way tay ñoo ñala ku day dof ñoo ñala ñoy roy ñun tay ku solo wut ni dof yi solo pour yow boko té dof yi jog nañu dañuy moderniser aduna ci fo nga tak une femme moderniser femme bi am ben mari moderniser waaw ben jëkkeur bu ñu moderniser un oustad moderniser yeen sen oustad bi moderne parce que devant sikim lu la gaay wax iliman ju moderne lepp lu ñëkati ne moderne yalla neena ñoo ñu ay daf lañ ba mbokki ku tax ak daf di ngeen da xolati ko wax bu ñëppé say ku sey day daf ba bu ñëppé say kay ku sey rek daf kon do fi dañ wax li fa wallahum an qiblatuhum allati kanu ariya way bu la ko waxe xul tank le nele lillahi yalla mom al mashriqu penku wal maghrib mom momir saw yalla muy julilu mom mom penku mom mom saw bu ko nexe ndiko julil fu ko nex mune jul len fa ha nesan lolu fi yalla wax ni affaire bu du logique affaire bu du logique xeyna sa soxna ma fi la bëgg tok ané mu néw do ko fi ané nak ciébu jël lañu def yalla né waaw xana momul dépense waay yalla yi dublu lël fi ñu la lu tax mu né ma mom fi yoy di yalla moy orienté ma inshallah ko ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqim wu jup yalla ñu ci tek wa kadhalika nima la defal nak ja'alnakum lan lan def yeen juliti ummatan ngeen nek aw xeer wasata wu dig doomu yeen eppalu len yeen yesu len kon sen xibla wartu epp wartu yes lay leysan xeetu yoonte bi alayhi assalam waru ñu nek ci len lu epp ba muy lu yes wallahi li takunu shuhada ngir ngeen nek ay shede ala nas ci nit ñi bu yamal xiyamé yeen xéetu muhammad ali sallatu wasallam yeen wara shede nit ñi bu yamal xiyamé ha kon war nañu defar waat nara dem ba yamal xiyam yalla nañu ala xéetu muhammad ñu ñoo ngi ni mu ne yeen shede xéet yi war nañu nek ñun ay roya kon lañu doon ha waru ñoo doon ñuy sekkal bop baram ko bam ne baram nga nan rastaman la ha kon do tane xeer yele am de waro nek koy gees kon noy tane xeer yele da nga na wara tane gën leen ñom ñi defaro ko def yu tuddi ak yu soosandi waru ca bok gisulo ñi ay iliman lek taaf ci mbedd mi yeen bu len nexay lek taaf ci mbedd mi waye iliman lek taaf ci mbedd mi ak yeed lo l'islam da koy tere ah ñaaral ba daay dañu am iliman fekk muy fitting muy footing ñu dakk ko manel waaw iman jog fajar summi ko def yaram ne ci mbedd nan gay na ko waaw parce que dafa am moy waram mel yow ndax dafa am luñuy xolé moy ak mat lañuy xol ci yow ak njub mat mat degi nak moy lek ci mbedd mi het ñu lemi ko yoy xamal fi nek ni la musfa ge waxon gaay rek musfa ñun lay dañuy sétan sabar suñu iman di sétan sabar ndax mëna ñu jité mu ne waaw ko comme ñepp sétété mo la ndax jang mom ni len jité rek wallahi déssat ko mëna jang ba wa yakul ar-rasul yunt bi nek alaykum ci yeen shahida di len sédé yunt bi mo len wara sédé sallallahu alayhi wasallam motax ku fi changer sa tour bu len sédé nga dugg ku fi changer sa melo bu len sédé nga dugg ndax dula xamé motax baye len xéssal bo xéssalé ci dante bi ma la yunt bi wara xamé bu ñëwé day wax ah ki yow la nga lan ma dé mu né no ki yow ah nga yagg fa fa yagg hé cheete kon dañuy fexé ba buñu sédé ñu nekk ko kenn ku nekk ci ñun mel na mel tudd nam su do mo fi tuddé Ousseynou ya la wëss wëss ba yuma xiyam ñi wo Ousseynou naan wëss yoonte bi xamul ay wëss Ousseynou la xam waaw yalla yalla fay len kon yoonte bi mo ñuy sédé sallallahu alaihi wasallam motax mu né dé len japp lu bari dalen japp lu bari ndax japp li ngeen di japp day def ab wex wex ci seen jey def wex wex ci seen loxoy def wex wex ci seen tanki kuma ci xol ci yeen rek dal ni haza min ummati dal di ñett duggal ci biir allahu akbar lolu jar nay japp ba sa loxoy boy han wallahi ndeesan jar nako kuma xol rek ni haza min ummati gis ben wex wex fi ben pelle ba gis jepp loxoy tabarkal jarna japp de mbok yi de len japp buma ja'alna defuñu al qiblata allati qibla ja nga xamne kunta 'alayha ta nga nekkon defuñu ko illa ludullina 'alama ngir beug xam may yattabi'u ar-rasula kan moy top yoonte bi mimma yanqalibu ci ke wal batiku ala 'aqibihi ci ginaaw li rek tax ma defal dama bëggona xam ñi tap yoonte bi mané ko jublul fi juroom benn wër dal né ko bayiko jublul fi légui nak seen ba xam ko koy tap xam nga lu yomul bo fi amé benn sëriñ nga jëk jëk gis ko mu bayyi lam nekkon na ci leneen nga bayiko même masala rek bo amul sëriñ bu ne ci masala nga jëk jëk bayiko gis mu bayyi masala rek bo moy do nga bayiko benn misal suma ron def ni ba benn bis rek ma ñew jakk ji dañ ni allahu akbar ni mais oustaz sal day sagglu legi oustaz sérieuxul quoi waaw benn masala kat yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yalla ne ko lool rek mo taxon ma wax la jublu fi yag mëna jublu fi waye du dara mo tax lool lu jara bay xel la da na taxit nga xamne bis bo nekké ci masala bo gisé mako gëna wër da nga ci mëna joggé dem ci may loko moy do ci joge mukk dañ cey mat rek ndeko wutul ay lay nak walakin waye walakin waye walakin waye fa mu jeex tak wa in kanat donte dafa nek la kabiratan di lu jafé wal batiku yunti bal batiku ngol wadi ko top akha jafé illa ala allazina nudul ci ñinga xamni hadallahu yalla jubal la len ñoo ñam day yom ci ñom wallahi ndissa ñoo ñam day yom ci ñom wa ma qala allah yalla nekkul nak li yudi adi sank imanakum seen julli yu jëk ya julli gën dan julli muy jibril baytul maqdis yalla mu ne nang won nako ko nabi duma ko yaq kon imanakum fi salatakum lay julli lay tek wala salawatukum seen julli ya way du tek seen gëm ga inna allah yalla la raufun ku ñewante la rahim ku yeremele bindas ci nit qad nara gis nañ la qad nara gis nañu taqalluba wajhika wal batiku sakanam gi fi samaa'i ci asman ing lay xol rek ngay xol asman ngir bëgg xeb la ndax yow li ñoko doon ñaawal nan ko wayo dang yaangi ni luñ def nga safa nok ñun lutax na ngay djublu Baytul Maqdis te amagul ndigal leg leg rek mo xol ci kaw te du wax yalla yalla changer ma xibla dedet yundi bi dox lol ndax ko amone ay teggin la sallallahu alaihi wasallam yalla gis na ni nga don defal tay falan wal yanaka dalle fete lek khiblatan khibla jo xamne tardaha da nga ci contane munaha munako waaw fa walli wajhaka jamalil sakaram shatra al masjid al haram tawalli kabaka dañu selmale rek ben sahaba daw fek ay sahaba yu julli takusan mu dal di jang ay ji qad nara taqallub wajhaka fi sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al masjid al haram sadaqa allahul azim rek sahaba yu dun julli da newere ci bir julli gi de motax ngeen deug na masjidul qiblatayni waaw fi len julli jibli won ay ci rek ñu newere ñom ñep day san jibli fi Allah akbar ñu ñoo deug ndigal ak ñoo wuté ak ñun defal nangam nga nan waaw saas me waaw saas me bu suba rek ñom ñu wal beuti ku ndaysan radiyallahu anhu motax yalla contante ñom bu nopi ñu duuma mer ci ñom mu ñom saaba yi huma badalu tabdila tabarakal yalla ne ko wa haythuma kuntum fu ngeen meena nek non la de fawallu jubalalen wujuhakum seeni kanam shatrahu fakabada wa innal ladhina tinnga khamna utul kitaba joxon len tere yow dem nasra la ya'lamuna da ñu xamne annahu sahib la ji alhaq moy deug min rabbihim tic sen borom la joge wa ma allah yalla nekul nak bi ghafilin bi sagane amma ya'malu li ñi def yalla sagane wut li ñi def wala in atayta bo joxon alladhina utul kitaba ñu jox tere bi kulli ayatin ci bepp mandal da ma tabi'u khiblataka du tax ñu tap sa khibla ci mëno fexé fexé fexé ba wa iblis iliman djublu penko yalla wax lu mëne ko mëno fexé fexé ba iblis ba iliman djublu penko mukk mukk wala in atayta الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتكم وما انت يودنا دو نيك بتابعين قبلتكم دي توك سين قبله في دو نيو موك موك موك فك ايمان جبل شو نيو في فك ايمان جاكار لو نين الله اكبر نين ني الله اكبر موك وما بعدهم لن تنيامت يهودي nekuñu bitabi'in bitab khiblat ba'din khiblay nasrani yahudi duñ tax khiblay nasrani nasrani duñ tax khiblay yahudi kon ñen ñu nekk seen khibla waaw ñu ne ko ha waaw wala in atayta bo joxon wala in taba'ta bo topon ahwaa'u seen banexi min ba'di ma ja'aka ginaabam la dikale li la dikal min li ci xam xam innaka yawde gisan sukero ge lamina zalimina yangi bok ci tonkat yi wala in tabata bo topon ahwaum sen banex yi min baadi ma jaa ina bil dikale min al ilmi li la dikal ci xam xam innaka yawde gisan sukero ge lamina zalimina yangi bok ci tonkat yi motax yonenti bi top sen xibla sallallahu alaihi wasallam muk allazina ñi nga xamne ataynakum jox nañ len al kitaba tere ya'rifunahu khamna yunus bi ya'rifunahu khamna khablaji kama ya'rifunahu ni khame abnaahum seeni dom yalla mune yahudi ni ngeen khame seeni dom non ngeen khame yunus bi wala sax yunus bi ngeen gëna xam fi ne yalla waxna fi wax jam solo kenn ku ne sa dom ni ngi ko xame moy sa soxna mo lay wax ki sa dom la wala ya koy yaakar da di ngeen yalla mune ginaaw du la wax ni ki sa dom la nga d'accord bu la waxe ni ki yoonent la war nga d'accord Allahu akbar loolu la wax yahudi mune seen soxna yeen yahudi da len wax ki sa dom rek nga nam kon bu la waxe ni ki yoonent la nga nam fariqanti amna am mbolo minhum ci ñom la yaktumun al haqq dañu neub deug gi duñu wala yonenti bi wahum ya'lamun taqamna ne muhammad mi moy yonenti bi sallallahu alaihi wasallam al haqq deug min rabbika sa borom lay joge fala takunanna bulbaq min al mumtarina ci ñi sik sak deug

moy ci suratu safi ay juroom ben ba Isa di wax wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad lolou rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaarin wi mom tabaaraku ta'ala mu ne kon salawatu wassalamu alayhi yunus dong la mu nax sun ko faté wala mom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen test nekkat yefeur dama ne wa man yunqalib kep ku delu ci yeen ala aqibati ci test na nekkat bi yefeur falay yadurallahu shay'a du lor yalla dara lol du wagnel dara ñepp suñu andon bokku nek xolu ci gëna bañ yalla ci kaw suuf gën ko wéddi lol du wagn ci ngoruk yalla gi dara tabaraku taala falay yadurallahu shay'a mbir mi kay suñu lankale yalla ñun lay wagn waye buñ lankale yalla du wagn yalla tabaraku taala dara wa sayyidillahu yalla dana fay ash-shakirin ñi nga xamni ay santa kon lañu nga xamni ñom dañuy top tabaraku taala diko topé fi nga xamné mom la yëneñu bi sallallahu alayhi jangale yalla leena wama kana lin nafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan anta muta mudé illa bi iznillah ben bakkan bu né lu dul ab apam dafa jot manam ñi nga xamné dañu taxaw xex bi nek ni seeni morom yor ngannay ñor ay ngannay ñu bëgg taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah ñeena la ilaha illallah rasulullah du fi taxawé yalla ni waaw légui nak ndax da ngeen ragalante yow de so ragalé ragal du yok aw fan so ñëmé ñëmé du tax gattaw fan waaw lo ragal ragal ragal fal jubnu la yazidu fil hayati wa shaja'atu la tanqusu minha wal hazaru la yadfa'u al qadar والإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك وقت حمل معارك دوما دما ما خمني رجل دو سيوك أو فن أك نجمبار دو ني أو فن لواي مولت مولت مولت منو فيك بو مولت أب علي بن أبي طالب دانا وخني دوينا دوينا غالاج خمني دا فيك ديوين دوينا غالاج فك ما خمني دا فيك ديوين كون نك دوما دما امول بوي دي illa bismillah lol nak dafa nek kitaban app bo xamne mu ajjalan buñu appal la dañ ko appal bolé sa dund gi ak sa muru muru ndom adama ak ak dundum ñoy and dama dama mëna dé nak wërse gëm dess fi du jexagum waye muru mom bu dé hemu dé dama dama ñaar la am mur ak wërse yépp nak dañ koy wax rek wërse risque wërse waye mur moy bi nga amé wërse ba nopi yim ci togu ngeetim ko ci nabli lola mo tay sumur wursak nak moy boy liggey tay fi ngay liggey ñu lay fay témir junni way moy sa wursak sa mur nak moy bo ñew ci kër gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël lola moy mur lola nak ko demu de wursak nak man nga dé bayyi fi dara man nga dé bayyi fi quelque auto nangam nangam gaay dal di koy miras waaw waman yurid ku bëgg nak yalla né affaire bango waman yurid ku bëgg nak sababu dunya yolu aduna nutihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku bëgg sababu al akhirah yolu al akhirah nutihi minha ñu jox ko ja moy ku bëgg ku jël programme al akhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yi yeb ben bu nekk yalla am nako wa sanajzi dañu fay ashakirina mun sant kadi sanuqihim min fadlina wa rahmatina bihasbi shukrihim wa amalihim dañu len fay ci kem ni nga xamne ni la seen sante yalla tabaraku taala mel gis nga baat bobu it dunya muy aduna nga xamne tabarakallahu dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñu ñu fi timiri baat ak fukk yon ak juroom baat dunya timiri yon ak fukk yon ak juroom yon yo xamne tabaraku taala mo ci tuddu dunya muy aduna ila wone keuruk aduna gi fi lañuy defare keuruk alakhirah waye nak dub dekk waye aduna gi fi lañuy defale keuru alakhirah waye nak dub de ko way mu wakk yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin nati yunus wa ka ayyin bariwana min nabiyyin tibi yunus qatala khexna ma'ahu annak mom khexna ma'ahu annak mom bo yoy riwaya hafs bo yoy riwaya wasna qutila raynañu ma'ahu annak mom ñaar yeb amni khexna ma'ahu andak mom ribbiyuna imam tabari nena ribbiyuna mom moy mbolo mu bari nena moy mbolo mu bari fuko defé ribbiyuna it day tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ak yonent djub bi xexi
and ak aw nitu yalla kasir yu bari fama wahanu musuñu doyri musuñu ragal yima asabuhum ci len dal fi rabbillah ci won yalla nitu yalla la koy dal ci won yalla du ci onk nitu yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onk rabbani yuna yi la len di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom usnun ca onk ñom duñ ci onk ñun kay ñoy def ku bank onk sama pri metti nga onk tax gi sax tabaraku taala nit ñangi onk tambali xali seerna kenn ku nekk yaangi jambat xana buñ jambaté ñun dañu bëgg usnu ibrahima ni yalla ne rendil sa dom ji mu jël dom kër fa ta ka tek ci put ga bëgg rendi waaw xana ñu dañu bëgg usnu ibrahima mom ñu bëggon def lool ñun tay ku ne ci won rendil sa taw xana kon day wax ne yalla nañ xaar ba tabaski president tabaski dedet do ma adam dafa am lool bu tollé fofu dafa war di bayyi xel di xalat moy rabbani yuni ab lu sobri lañuy joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal mukk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yoon yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dedet musuñu ko def wama stakanu musuñu toroxlu ci sen kanam non ribbiñu rabbani yoni wala ribbiñu yoy ki nga xamne dal nanguul li yalla yi teul ñom dañ ko daan ñemi go xamne gi day ëpp sama ndax yoonu yalla no wala nur ñi gi ñew ci seen nit na leen sot leen ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga ne sot leen ma moy legi ak yoonu du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoy yeb du ci ragal leen waaw fama wahanu lima asabu fi sabilillah wama da'ufu wama stakanu wallahu ta'ala nak naka jek yuhibbu as-sabirin ku beug muñ kat yi la yalla ku beug muñ kat yi la amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla leena beug ni len lol amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla ni beug len alladhina yuhibbuhumullahu walladhina la yuhibbuhum ñu yalla beug ak yalla beugut ñoñu nak muy rabbani yone yoyu wama kana mustanek hawluhum seeni wax lu aduna jafe lu xex metti lu febar metti musu ñoo wax illa an qalu ludul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ñaan gi rek lañu daan def ñoom rabbani yu ne moy dañu daan wax ne rabbana yow suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sutural ñu jiggal ñu dhunubana suñu bakkar wa israfana ak suñu recc fi amrina ci suñu mbir wa thabbit yalla nga saxal aqdamna suñu taxaw kay suñu ndëgg wanzurna yalla ñu dimbalé alal khawmil kafirin ci ñi nga xamne dañoo wéddi ñi nga xamne dañoo wéddi tabaraku taala nga dimbalé ñi ci bañu ko waxe fa ataahumullahu yalla jox leen sawab dunya yolub aduna wa husna sawabil akhirah ak rafetu yolub al akhirah yalla jox leen sawab dunya wa husna sawabil akhirah ak yol bu rafet mu yolu al akhirah wallahu ta'ala nak يحب المحسنين كو بغ ني رافتال لاني واخو نانكو سانخ يالا كو بغ ني رافتال لاني موتاخ كو نيك وارغا جيما تاخاو تي دي رافتال نيكو تبارك وتعالى سانتاني اك نيمكو ديغي تي القران غيس نكون ثواب الدنيا ثواب الاخره موتاخ تي الاخره سو دون مثال داغ نان موني بي داو الاخره دو دولار دو فرانس سي فا دو دالاسي دو اوغي دو بوتوت la nga xamne moone bo fay daw ci yama xam moy sawab moone bi non la tuddu sawab legui nak dama dama bu mus bala muy dem al akhirah comme day jaar ci frontière buñ wax barsax da nga wara wécc ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière bo dugg fa benen xaliss bu fa do jaar noy def da ngay jaxle do añ do reer do ndiki do solo do nan parce que moone bi nga duggal fi mo ba bokut ak bi man gis na tukki kri buñuy waji tukki wala buñu rewé ba bañu bëgg ag fuñu ag dañuy dem ci banque bi wécc ku seenu xaliss do dem al akhirah so fi nekké li nga yor fi nga diko naf nafé diko sax saxé diko naf nafé ba bëli gis nga xëyé fi so fi xëyé ci do ko sa ginaaw rek so demé do yobbu dara comme so mu séna def moy da ngay dali envoyer légui ndax bagage yowal xiyam accompagnement nangu wuko fet nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul man na ñak ñew parce que gaay leg leg ñu sédo ko bo démé kon man na ñak ñew tay di yobale ko man gisuguma ku ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko
donc ni ngay def kon moy fexé ba wéccu ko def ko mo né su ko defé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga defoon mu nek fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yub rek di nga ko ko fekk inshallah subhanahu wa ta'ala ci morom ni ngi continue ak ñun ci tafsir bu batay ci alquran karim mu né ya ayyul ladina amanu yin ni gem juromel bangok ci sarwe in tuti'u bin yantope alladhina kafaru ni nga xamne dañu weddi yalla yarudukum dañ len dello ala aqabikum ci seen testine ngeen weddi wat yalla ci ngeen len toppe ci seenu torelin top len ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñom ndax ku top ndo nit bu yagge nga mel ni ñom mom nit bu top no ko xamne ki reul ci bëtt nit nak te top ndo nit nak mom far genn la ci li nga nekkon yobul ci lenen yalla na bu ngeen ko defé fatan qalibu ngeen dello khasir na perte ngeen delu perte ni ñom yowma xiyam ku fa delu te bok ci khasir ni su bax lu muy tuddu bax ci yow motax ibn abbas day wax ni humul munafiqun khalu lil mu'minin lama raj'u min uhud law kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila ikhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiqun dañu wax julit na len di ngeen seen waji su don nabiyyu ab yunus kon defek biñ am tay ci uhud duñ ko am yalla ni waw gis ngeen ñoñuy wax lolu fu ngeen len topé mu mujj yeen ngeen mel ni ñom mo di do ma adam du nga xamne yalla da santane wala yunus bi santane nit ñi ne ca tol ba di def mom mu ne ci ker gi ba par non la kay fi soko topé ca lolu moy tol bi day boy su boba kën du liggey in tuti'u fariqan min in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasir bal li fi nek bulen len top allah yalla mawlaakum mo sen kilifa wa huwa yalla khairun nasirin mo gem ci kep koy dimbele yalla mo la dakk dimbele yalla mo mo la dakk jappale mom soy beure mu faral la wala ngay xex mu faral la na la woor ni kenen kum am kula faral ak kula man di faral yow ya gagne da nañ wax ni mborum bur mom tabarakallah ken du ko ñame daan mu ngok da ngay fexé ba yalla nak mboro la da ngay fexé ba yalla mboro la su la xé mboro rek kep ko xamné ki jogati ni dëkk rek yalla nako nak man nga dëkk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla ñaan bu len ragal jog len sa nu xé da nañ ñu sanni pour dimbalé len ndax ngeen gagne fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi wéddi yalla ar-ru'ba tit bu joggé di xéx ak non bi yalla yalla neena man limulay dimbalé moy dama koy tital te ku tit du mëna xéx waaw bima ashraku sababu bokale bi nga xamne ñu bokale bi la ci yalla nak moy def ci gogu ci ñoom dama dama fi def bokale bi tit manam du firi dal gisu lo leg leg so de setlu bu baaxa baax amna ci nit ñi ñoo xamne buñu togon reer ba nopi am mus ñew seen kër ne ak musum guddi ñu tok ci mbeccëk wala bok ci mbeccëk añ ba nopi nan ataaya ak aw bay dugg seen kër ñaan bayu jam manam legi seen xel du dal lolam ab jurid wurtu mel ñu jurid mu gisee su gisee lo xamne mbir la mo xamne mbir la mus rek la waaw bay rek la waye nak kiita ak yoy lu koy def ci nit moy ñaka jox xol tabaaraku ta'ala ni nga ko wara joxe kon nak mu ne sa nul qida ñu sanni fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar-ru'ba ti bima ashraku ci sababu liñu done bokale billahi ci yalla ma lo xamne ma lam yunzil bihi sultana lo xamne yalla wacc wu ci wenn lay ne len def len ko wa ma'wahum sen muju way nak ñom ñi wedd yalla di bokale an-naru moy sawara wa bi sabanna maswa zalimin mu jëntelu ñi nga xamne ñoy togn kat yi ñi nga xamne ñoy togn fañu nar dekk bu yomal xiyamé fofu di neexut fu metti la dik na ci hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ci ru'b muy tit go man musirtu bi ru'bi masirata shar neena yalla nga ko dimbalé duggal ci xoy tita ngay nonam ci ño xamne neena len fiet fede mo dana ak ci yeen bepp man bu ma wax lu rek neelen fiet fede mo dana ñew ci yeen rek ñom ñep ñu commencé tit commencé tamax ay tata commencé set ni ñi rawé yalla dik ci jël ci wat ki na tilit li nga xamne moy xaso bi muy xasatu uhud bi nga xamne dañ ci xawa gane gaay mune wala qad sadaqakumullahu wa'dahu yalla day sadaqakum deggalal na len wa'dahu lam len digon wala qad sadaqakumullahu yalla deggalal na len wa'dahu lam len digon batul qad su sangé fi'l madin bi su du am firi la qad sadaqakum bu fekkon da songu
lu ñu tuddee mudaare day am firi, maanaam verbe boo xam ne présent la, su ko songee day am firi, mais bu songee passé moom du am firi. waaye li muy tekk mooy dëgal wax ji yu wóor daal mooy yàlla sadaqakumullah waadahu. ba nga xamee ne taxussunahum, yéen a ngi leen di cor bi ismihi ci ndigalu yàlla, yéen a nga cor, maanaam yéen a ngay fet fet yeeg dal, ngeen leen di def ni ku góob dugub di def, bi xeex bi tàmbale daal tuuti ngeen am rek terrain bi leer nañ. yàlla ne loolu kay man kay li ma leen sonn def na ah hatta iza fashiltum, ba ni ngeen yoon jox nag dimbali naa leen ba ni ngeen yoon jox, si ngeen taxawee nag fi lay taxawee. in tansurullah yansurkum, su ngeen dimbalee yàlla mu dimbali leen, waaye su ngeen taxawee yàlla ne ma taxaw. moo di si leen seen yónent taaj ngeen toog fi diiraan ngeen fi toog, mooy yéen a ngi ci ndigalam, yéen a ngi ci sama ndigal, su boobaa yéen a gën a gaa yi. waaye bu ngeen nag toogee xool poñ-poñooru adduna ba tax ngeen bëgg a wàcce fi ngeen nekkoon, ñëw bëgg a songi li nga xam ne mooy koom-koom mi, su boobaa léegi nag man yàlla tabaraka taala mu ne ma tiyee sama loxo, mu daal di yem foofu, mu daal di jox tàkk. kon yàlla wa laqad sadaqakumullahu wa'da istakhsunuhum bi ismihi hatta isa fashiltum, ba ni ngeen yoon ñaxe wa tanaza'tum, ngeen tàmbalee xëccoo fi l'amri ci mbir mi wa azaytum min baadi ma araakum ma tuhibbun. su ko defee kon mbokk yi ci aaya jooju fi la ñuy teg suñu loxo insha allah, muy aaya téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar. dellu seeti nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen darsu tafsir quran yi bi ñu baaxoo di leen ko defal ci isaatu dunia sawtul qalb aju mujj jot ginnaaw julli gi. xam ngeen ne ñoo ngi woon ci suratu ali imran, ñëwoon nañu ba agsi woon ci aaya téeméer ak juróom fukk, war a tàmbalee tey ci aaya téeméer ak juróom fukk ak benn. ñu ngi woon ci biir nettali boo xam ne bi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy boole di ñu ko nettali ñaari xew-xew, muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud, muy ñaari xare yoo xam ne ci islam mi ngi bokk ci xare yi nga xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi xare na leen. te noonu islam yi taxawoon ne woon lu fi taxawee, yàlla boole leen ñoom ñaar di leen nettali. njëkkee nag qaswatu badr al kubra, di ci teg ci biir nag qaswatu uhud, muy xeexu uhud. ci kimtaan alquran bi nga xamee ne ñi gañe nañu badar, baat yi ngi koy nettalee mooy gën a dëgër bi ñu leen gañee uhud, baat yi ngi koy nettalee. fii ñu toll tey sababu nuzulu aaya yi nga xam ne ci lañu nekk, moo di bi nga xamee ne salawatullahi wasalaamu alayhi jógee na ca xeex ba dëkk Madina, la leen fa dal dal leen fa, dafa am ci biir sahaba yi mbooloo moo xam ne dañu ne lii ñu dal naka la ñu dalee, te yàlla moo ne woon dina ñu dimbale. maanaam ñoom comme yàlla daf ne woon danaa leen dimbale, su fekkee dañoo dem ñu gañe leen, ñoom pour ñoom amuñu dimbal. yàlla di leen tontu subhanahu wa taala daa di wax ca sar bi wa laqad sadaqakum allahu wa'da istahussunahum bi izni hatta ida fashiltum wa tanaza'tum fi l'amr. yàlla ne na wa laqad sadaqakum, dëggalal na leen, dëggalal na leen allahu yàlla wa'dahu, lam leen digoon, li leen yàlla digoon jox na leen ko. is jamono ba nga xamee ne taxussunahum, yéen a ngi leen di góob bi ismihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala. loolu am na hatta ida fashiltum, ba di ngeen yoon joxee, di ngeen yoon joxee nag su boobaa léegi li xew doonutul yàlla yéen a. yàlla subhanahu wa taala fii ci li sahaba yi defe ne mooy logique, mooy ku xëy di xeexal yàlla da ngay gañee.

soole fe moyen moyen 50% yàlla moom day taxaw moom it dag mooy bi ñu xëyee salawatullahi wasalaamu alayhi ànd ak ñoom teg leen fi mu leen war a teg ñu nekk juróom fukki sannikat yi fit ay dan na rek ñoo fa nekkoon ñu mën a jot salawatullahi wasalaamu alayhi ne leen fii ngeen war a toog ñi ci des ne ci suuf di jaamaarloo ngeen di jaamaarloo na seen fett yi dal bi isnillah di leen yëkkatee ndoo di tegandoo su ngeen seenoon nag picc yi di ma fukk wala ngeen seen ñu dagg sama loxo yi wala ngeen seen ñu ma yóbbu it lu yàgg-yàgg ba leen wàcc te sama ndigal fekku leen fa ne leen wàcc leen ñu ne ko samaan wa taa daa di yëg ca kaw fitee tàmbali bu doon jamono yi da nga naan 10 heures 11 heures jotu gu rek terrain bi leer waaye nag ba mu leeree ñu xool seen ñu kenn seen nag jur ga ñuy indi woon ak koom-koom ak ñoom seen yooya ci la ñu daal di commencé rek waa tee ñoo wàcc ñu ne yonent bi noon na bu kenn wàcc ñu ne lu ñu fiy def ñu ne xanaa xaar ndigalam ñu ne ah ndigalu lan comme léegi gàñe nañu xeex bi lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc ñu ne danañu wàcc 40 wàcc 50 personnes bu 40 wàccee ah loolu néew doole ngi bëgg a tàmbali yàlla ni leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji loola day tax sonohum yéenal gum góob gaañi ni góob kat di def tool bu yoree ngóobaan gu ñaw su xëyee bala ñu di jot ni ñuy def góob yépp mu daan leen ci suuf noonee ngeen doon def gaañi xata isa fasiltum nag bi ngeen yoon joxee nag nanguwatu leen koo def yàlla du fab loxob nit di ko dóoral cib noonam yàlla du def noonu moom kay yow yaay am suuf fit na ñuy fitam ñuy lay dóor muy métti nga koy dóor muy métti yàlla nekk sa ginnaaw di la jàppale yàlla ne leen kon xata isa fasiltum ba ngeen yoon jox wa tanaazaatum ngeen tàmbalee xëccoo fil amri ci mbirum adduna ma nañ wàcc bu ñu wàcc wa asaytum ngeen moy siinu bi yonent min baadi ma araakum ginnaaw ba mu leen wane ma tuxibuna li ngeen bëgg ginnaaw ba leen yàlla subhanahu wa taala wane li ngeen bëgg te mooy ngeen gañe kon nag bu leen fooxati yàlla dara waaw laaj bi nag ne kon moom lu tax ñu gañe ñu yàlla ne waaw kay loolu moom jar naa laaj minkum dafa am ci seen biir man mbooloo moo xam ne yuridu dunia adduna ko taxu na jóg bu muy xeex wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yuridul axira al axira ko taxu jóg ñaar nag buñ bëkkul fuñ jëm te bokk oto coow day bay rek boo demoon tey lu mel ni gaaru cer nga fekk fa benn oto 7 personnes ñëw bëgg 7 places buñ bokkee jëm cees ñoom ñëpp benn coow daam waaye su fekkee ne ñenn ñi dañoo jëm te ngeej gii bëgg ku leen gunge ba te ngeej ñu wàcc te ñoom 4 personnes lañ 3 yi rek ñoo jëm cees bu ñu àggee te ngeej fokk coow am ndax dañu ne ma te ngeej bëgg a jox 7 places bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fii la ñuy yem parce que ñun fii lañ jëm si woon su boobaa léegi coow day am moo di ñett ñu jëm kees ñoom it waa ji loon mën a yóbbu muy wax ne man su ngeen ma mottalee ma dem nangam coow rek tabarkal kon ñu bokk suñ jëm ñooy mën a bokk oto ñu bokk suñ jëm ñooy mën a yëkkateendoo yàlla ne leen min kum daa am ci seen biir man ñoo xam ne yuridu dunia dañoo bëgg adduna wa min kum am na ci seen biir nag man koo xam ne yuridul axira àll axira ko taxu jóg muy 10 personnes yi desoon ci xeer bi 40 yële yépp adduna leen taxu nu jóg ibnu masud nee na moom mënoon na ne waat ne kero bi ñu xëyee seen kër di dem ci xeex ba amul ku yàlla taxuta jóg mu ne moom defa woon ne su ko jëñee rek ginga dana nekk lu nekk dëgg ndax nañ xëye woon takk seen ndigg ya takk seen jaasi ya digéen ñu topp ci seen kaw ku daanu ñu defar daal lay tàggaat yëkkati waat la nga topp ci gaaña nee na moom ku ne ko woon am na ku jóg ngir adduna dalay weddi ba tax mbokk yi foofu tam ku ci toll ku nekk war ngay seet sa borom sa bopp waaw mbaa du man li may def damaa ne ci yuridu dunia bëgg aduna rek su boobaa loola boo dee set sa bopp dangaa adis dee ngi wax ak yow man kaanat hijratuhu li dunia aw imraatin yusibuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi kon min ko man yuridu dunia wa min ko man yuridu l axira loolu nag yàlla dangu ko xamul subhanahu wa taala moo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi déglu see ci madina mu bind benn listam boo xam ne biy def caawane ñi nga xam ne ay munaafiquuna lañ mu def ko liste jox ko benn sahaba ci gaañi kooka denc ko xam ko ku dul Omar ibn al-Khattab rek setulu la ca keroog waaye daal am mbooloo bu ñu àndee nañu ànd ñoom ñëpp ngir benn pas-pas muy asaayu ilal axira yàlla ne kon min kum man yuridu dunia wa min kum man yuridu al axira ñaar ñooñu bu ñu àndee coow rek lay jur tubaarkàlla fu ma ginnaaw

dañ koy xoobe or, dañ koy xoobe yaquut, te day yaatu ba toll ni diggante Sanaa ak Ayla, day yaatu day gudd ba toll ni diggante Aduna ak Aljabiya wala boog Safaan ba. Maanaam dal lu gudd lay doon, lu yaatu lay doon. Te yowmul xiyaam kenn du suwoonu sonn, suwoonu nim neexe yowmul xiyaam kenn du suwoonu sonn. Dama dama ñaara gën a neex ci moom fudd ak suwoonu ciiti dem, fudd ak suwoonu ñaar yëpp yowmul xiyaamee boo ci doo ci def benn ba sonn. Ni'mat sawaabu, ni'mat sawaabu, mu ne bii tiyaabaa neex wa xasunat, te it rafet na murtafaqan ci kendaay. Nga dégg ni alquran defee foofu ba muy wax sawara daf ne bi'sa sharaabu, bi wax aljan mu ne ni'mat sawaabu, bi wax sawara mu ne wa saa'at murtafaqa, mi wax aljanna mu ne wa xasunat murtafaqa. Noonu la alquran suñu borom tabaraka wa taala tëgge ko. Gis nga qissa bi kon muy qissatu ashaabi kahfi, foofu la jeexee ci ginnaaw bi ko suñu borom tabaraka wa taala tënkee enhime li nga xam ne mooy dars yiñ ci amee. Amee nañ ci ne ci dar ci qissa bi ak ndaw doole la joo xam ne dara mënu koo gàllankoor, moo tax ku ko yàq xamuloo dara. Moo tax boo nekkee ci ndaw ci am doole, équipe yiy football jaral la ñu jënd sa doole ji tabarkalla. ñaareel ba xale du ragal dee, xale du ragal dee, ndax ñu bu ñuy dugg ci xumti ma xamuñu ci li ñuy dugg. Mag nag mag moo seen muy waaxu dafa ragal dee, ndax tiraa ngay dox diggante mag àdduna. ñetteel ba pluy histoire farulul kenn, histoire farulul kenn, ku ñëw pus ko rek mu nang. ñeenteel ba pas-pas kenn amul njëgam, kenn mënu koo jënd al aqida la tamana allah. looloo tax ba yëg génn woon ashaabul kahfi ca quntima, mu génn woon a cheikh umar fouti yu ca fa mu dëkkoon bu yóbbu ko Banjagara, mu génn woon moom cheikh alhaaj malik ca njaar nde ba indi ko indi ko Thiès wala indi ko tiwaawan, indi ko Thiès, indi ko Dafar, jëlu ko yóbbuwaat tiwaawan. loolaa génn woon membram tubaar radi allahu anhu bu yóbbu ko ca wiir wiir ak ñu mel ni ko ñoom. juróomeel ba sirul xayaat muy secret dund ci loxo yàlla la nekk tabaraka wa taala wan na ko ci ashaabul kahfi. juróom benneel bi mooy iman muy gëm dafa yokku, waaye luy yokk lu nekk mën na wàññi ko. su ko defee kon ñu ngi agsi ci fi ñuy jeexale insha allah, di ñaan yàlla tawfiix, di wax ne tabarakallahu insha allah ni ñu ko defoon daaw al mudir wax na ne dinañu ko defaat noonu ren ñetti waxtu yu jot 3 heures, bu jot 4 heures dinañu am tafsir bi insha allah subhanahu wa taala ci biir weer koor yëpp dañuñ ci àlla yóbbu. am na benn laaj bi fi ñëw rek ci biir tafsir bi dañu ne li yaxmilu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyama wa min awsaari alladina yujjuloonahum bi xaari ilmi, ndax dafa am safaana wala kasru waasiru wisra oxra. tont bi mooy déedéet min awsaar wa min awsaari alladina ji moo tax, wa min awsaari alladina mooy ci nga réeral sànk ko ndax xam-xam bu dëng na, mbaa nga réeral ko sànk ko ndax wax jum gëm ci yow te du noona. da ngay gaddu say bàkkaar, waaye ci ay bàkkaaram da nga cay gaddu, ci dawañ ay bàkkaaram dara. kon loolu amul benn contradiction ci amul tuk safaan bu ci nekk. wassalaatu wassalaam ala ashraf al mursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mbokk yi ñuy déglu ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, del si nañu ci seen tafsiru alquran al karim, waaye di daje ak yéen ci bis bi nga xam ne bis bu sedd la, di fatiha ramadan al mubarak. yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmaan rahim, génn ci ci alhamdulilahi rabbil alamin, te suñu borom tabaraka wa taala nangul ñu suñu koor. tabarakallahu di balu ak mboolem mbokk yi way déglu yi nga xam ne lu ma fukki weer ak ñaar mi ngi nii ñu duñu déglu aljuma ji jot ci ñetti waxtu ak ñeenti waxtu. ni ngeen ko xamee rajo dunia bu koor gi ñëwee muy def tafsir bi bés bu set bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu alhamdulilah. yàlla na yàlla gën a dëgëral ki nga xam ne moo nekk ci bopp bi, barkeel ak dundam, may ko tawfiix, gën a yaatal wërsëgam, gën koo may doole kattan ba lii nga xam ne mi ngi koy tasaare ci réew mi ci xam-xam mu nekk li nga xam ne mooy wërsëgam, nekk muuram, yàlla mën na ko te yomb na ko. di dalu ak ñi nga xam ne ñu ñuy déglu fukki weer yi ak ñaar, ndax doona adama buy jokkoog nit fukki weer ak ñaar di wax ci wàllu diine mën naa am wax loo xam ne lii bés danañu wax ne lu tax nguur si wax lii wala li nguur si wax ëpp na, waaye doomu aadama moomatu alkamalulilah, yàlla rek moo mat. yàlla na yàlla boole jéggal ñun ñëpp, barkeel suñu dund, tabaraka allahu defal ñu tawfiix.
fu ko defee kon bindu tey.

0: ميغي دوراتي سورة الكهف آية فنوير اك نيار دي صار بو خامني ابو نانكو اك يين اجما جياسو ني تخاوون تي آية فنوير اك بن تي سي سيني بورام تبارك وتعالى دي واخا تيران ييغا خامني ديناكو ديفال نيغا خامني ньо نيكو تيا ويغم يا اولئك لهم جنات عدن با تي آية جي جيخ من نعم الثواب وحسن مرتفقا yalla bimu nopekon ci qissatu ashabul kahf wara andi nak benen qissa muy qissa borom ñaari tolya mudi ñaari xal yo xamne dañu daan and ki am pass pass bu leer ci yalla subhanahu wa ta'ala kenn ki ñak pass pass waye am alal am tol tabarakallah diko titero ci tanam nga xamne moy moromam mi waji mom di titero gem gum gem yalla ñom ñaar ñu la yalla nekk li seen bir ki gëmna ne li nekk ci aduna zinatul hayatid dunya waye kenn ki mom gëmul ne li nekk ci aduna zinatul hayatid dunya dafa gëm ne mom moko mom yalla neen wadrib lahum saddalen masalan mithal wadrib lahum saddalen ñom sahaba yi wadrib lahum saddalen ñom julit yi wadrib lahum saddalen ñom doom adam yi masalan am mithal mithal mi moy rajulaini ñaari way ja'alna defalon nañu ja'alna wursagal nañu li ahadihima ci kenn ci ñom ñaar jannatayni ñaari tol yalla neena kenn ki daf ko wursagalé ñaari tol yo xamne min ahnabin dafa am rajin wa hafafnahuma ñu wërale ñaari tol ya bi nahyi ci garab bi tandarna li wër ñaari tol yi garab bi tandarna lay guddu yo xamne dina fek ngelaw li bodu yak tol bi waye it nak dina meññi bañ man diko wat di ci jaay te xam ngeen ne tangorna lu am ndëg la lu am valeur la arab yi da nañ ko jëfëndiko jëfëndiko bo xamne lenn nek da nañ ko ci def ñun nit ñi def ay ruy ay foone ay ngalax ay tiagiri yépp dañ koy def ci tangorna te mu nek yo xamne yu neex la waye nek yo xamne du yam sax ci neexit bi waye tangorna lek ko day faj ñaari faj faj day faj febar waye dina faj kiif tabarakallah lu am solo yalla defal ko waji muy ñaari mbir wa ja'alna ñu def baynahuma ci digeunte ñaari tolya zar'an mbay mu gatt mbay mu gatt muy mbay mu melni karat ñom mbay mu melni ñom nawé nga xamne ñom mbay yu gatt li ñu bokku ñu mbay garab yu gudd yi nga xamne moy nax yi lool lepp amna ci bir tol waji yalla mo ne kiltal jannatayni ñaari tol yef atat ukluha ukluha ben bu nek indina li nga xamne moy lekkam manam ben bu nek lañ ci financer won dal tol bu indi lu ko nak atat ukla uklaha tol bu ne bi ci waji defé lu mat 500000 tol bu indi na 500000 yoy ba nopi nak indi wat leneen lo xamni li tol na ni lolé walam tazlim minhu pertu ja shay an dara walam tazlim minhu pertu ja shay an dara yemu ci ñak ca cart waye def ci agunu fi so wacce tolam yoyé sa bu jaay joté bu jaaye xaj bar lol mu def ci posam te xam ngeen ne dama dama leg leg bi bes bu ko yore ci posam de la defene mom moy seuf ñep de la di am commencé aj aw los aj am mag mom la yalla netti ci waji yalla mu ne wa fajjarna ñu balal khilalahuma ci digeun ci bi tol ya na xaram dex waji du dem di wuti foras waji posiwul ay rubina yalla ci bopam moko defal ci bi tol yi na xaram dex jannaay la ju tabarakalla li lepp yalla tabarakalla defal ko wa kana lahu thamarun mu am am meñit kon li la ko yalla defal ñaari tol tol bu nek am raisin tol bu nek mu wërele ko ay garab yu tandarma digënte tol yi ci suuf gi mu defal ko may mu gatt karat manki wut nawe manki wut suku mek salat yoy yep dara manki wut ñaari tol yi benn bu ci nek lu ci laaji def rek dina ci am lu ko ëpp ci digënté ñaari tool yi ci digënté mbay yu gatti yalla defal ko nafaram dex nga xamne du fay dara day tank ci dex gi sotti ci wala dex gi koy toyal non wa tan la ko samar te meñ juroom ñaari mbir ngi ni yalla defal ko waji juroom ñaari mbir yo xamne amu ci ben mbir mu yomb am ak tool jafé na waye tool bo xamne région yi da fay meñ jafé na tool bo xamne bi garab yi tan ma ko bam dekk jafé na tol bo xamne bi dafa am may mu mak ak may mu ndaw jafena tol bo xamne bi lo ca def récolte ci ñettam jafena tol bo xamne bi do dem di wuti robina di fay par wer xana jax gaa ngi nii jafe na wakaale la ko samara ba noppi nag di may ñi la moro meñ ñi yàlla mu ne déglu leen waa ji fa qaala waa ji wax benn bis li saahibihi xaritam ba ana ndoom bi mu daan àndal te moom mu gëm yàlla te amul alal mu ne ko wowoo fekk nag bi mu koy wax yuxaawirhu ma ngay waxtaan ak moom ma ngay daggasanteeg moom ma ngay xëccoog moom lu ko waa ji wax dafa ne ko ana aktaru min ka maala ana man aktaru min ka maala ëppale maalan alal loolu la njëkk a wax waa ji maala ëppale alal duma sa morom duma sa morom waruñu lay tudd dina tudd waruñu lay tudd dina tudd ana aktaru min ka maalan maala ëpp alal ngeen dégg benn benteeg noonu ci toolu waa ji li ko yàlla dafa lépp fayiwul yàlla lenn lu dul jàpp ne moom moom mooy alal ji boppam mu ne waa ji ana aktaru min ka maalan maala ëpp alal benn ñaar bi mu ne ko wa aazu nafara maa la gën ay àndandoo maa la gën ay àndandoo mooy ñaari mbir xam nga xaalis mooy classé àndandoo yi xaalis mooy classé àndandoo yi foo fekk ay àndandoo ñaari boo leen laaje rek li ci ëpp dañuy tolloo ay niveau yu xaalis xale yi nga xam ne dañuy nekk ci école di jàng amaguñu ñaari foo leen fekk ñuy ataaya ay ñaar dërëm ki 25 ak yooyu ku participul doo naan foofu la ñuy toll bu ñu demee ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis kooku commencé jafee gis léeg-léeg mu romb groupe bi yëkkati leen loxo léeg-léeg sali sama gars yi ngi noonu maa ngi gond ju te ñëw léeg-léeg moo leen di paye ataaya léeg-léeg mu sëgg bañ leen a paye loolu mooy jàll ba nga xam ne léegi nekk na lu dara nekk ab directeur wala leneen loo xam ne li kowe na foofu la gars yi noppee gis rawatina bu ñu ko falee ab député wala ministre su boobaa nag léegi mu naan gars yi xam nga amatuma jot léegi affaire yi noonu maanaam xaalis mooy trace nit ñi ku ci bàyyiwul xel moo tax borom million yi ñaari léeg-léeg ñooy ànd milliardaires yi léeg-léeg ñooy ànd sufur si léeg-léeg ñooy toogandoo tabarkallah naka noonu kul xismin bi maa la day him farixun waa ji ne ko maa la gën ay àndandoo ndax maa la ëpp alal ah muy ñaari mbir wa daxala jannatahu mu dugg toolam ba daa dugg ci tool yi mu dugg ci benn ak si di xool gis ni mbay mi mel tàngarma ji karot jeeg nawe ji salaat yi nekk fii mu wóor ko ne lu mu ci bëgg bëgg a jaay ak bëgg wax si lépp lay am mu daal di boot ñaar lox yi ci ginnaawam wa zaalimun li nafsihi yàlla nee na ma ngay tooñ boppam ndax ma ngay tiituru ma ngay tàmbalee bokkaale ma ngay tàmbalee bokkaale qaala waa ji daal ne maa azunnu an tabida haadihi maa azunnu yaakaaruma an tabida muy jeex haadihi alal ji nee na moom bu dëkkee woon yàq bu dëkkee woon tukki bu dëkkee woon lu mu mën di dëkkee yaakaarul na alal ji la war naa mën a jeex maa azunnu an tabida haadihi abada yaakaaruma daal sama alal ji dana jeex loolu la yàlla jàngale ci suratul humaza mooy chiffre d' affaire day yàq ay affaire parce que chiffre d' affaire moo tax nga nango nga mën a jàppee sa voiture taxi bi ab surga ba doyal ci moom bàyyi ko mu seeti keneen su fekkoon yoruloo lenn ci wërsëg doo ko def yàlla mii séddale wërsëg yi nag naxnu qasamna baynahum maïsatum fi lxayaati dunia moo tax ba am na koo xam ne mi ngi taxaw di waxaale ngir fukki dërëm yum nibbee am koo xam ne kii moom pense mat na am koo xam ne kii moom du dugg ci oto yi mag yi taxi lay jëlal boppam am koo xam ne kii calendrier lay soxla am koo xam ne kii yooyu passe yépp amu ko moom day dox am koo xam ne kii oto bi mu war moom daf koo moomal boppam waaye deesut am ko am oto boobu moo ko moomal boppam te bu bees la ku dem démb la ko wàcc tabarkallah noonu la yàlla séddalee wërsëg yi moom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu noonu mu koy séddalee nag moo tax ba bi mu gisee al walid ibnu al muxira ca makk xam na mel xam ba kanam xam jikkoom mu gis itam urwat ibnu masaud xam na mel xam jikkoom mu gis muhammad sallallahu alayhi wa sallam am lu muy yónnee yàlla xam na ki mu koy jox ci ñett ñooñu mu tànn rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jox ko lam ko jox naxnu ñun yàlla yàlla nee na qasam naa baynahum maïsatahum ñooy séddale ci seen diggante seeni wërsëg fi lxayaati dunia ci dundug adduna gi wa rafaa naa ñooy yëkkati baadahum lenn ci ñoom fawqa baadin ci kaw lenn lu tax na darajaatin ay daraja ci wërsëg kii ëppale kii ki ñëw ëppale ko ki ñëw ëppale ko ki ñëw ëppale ko ndax lan liyattaxisa ngir mu jàppe baaduhum lenn ci ñoom baadan lenn suxriya surga
1: man nga ne sukhriya diko retan ci ne mala eppele tabarakallah waye jappal rek batu sukhriya surga tabarakallah mu gën la yamb di makna min at-tafqir wa sukhriya bidan misin min at-tafqir di makna al-istiqdam la min as-sukhriya di makna al-hazz tabarakallah ne nak la ko nit ñi doon miné waye ni la surat az-zukhruf aya fanwer ak ñaar ci lañu toll wa rahmatu rabbika sir mani borom khayrun mugan mimma yajma'una ci lepp lu ñu dajal lepp lu doom adamay dajal ci pon ponori aduna aduna mi nga xamne day jeex lu loola man bari bari bari nu man di toll rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un sir mani borom mo upp mo gëna bari mo gëna baax lepp lu ñu dajale yalla nam walawla an yakuna an-nas subanu ton nit ñepp nek walawla an yakuna an-nas subanu ton nit ñepp nek ummatan wahida wenn xeer dajje ci gëdd yalla subanu ton lool la ja'ala dana def dana defal liman yakfur birrahman kep ku wedd yalla mu defal len li buyoti yim sen neeg ya suqfan ab teras min fiddatin ci khalis mune suma bañu ton ñepp defene ñi am dama leena bëgg kon neena ku ko weddi jaral nako biñ ko wedde mu defal la sen neeg teras bi nek khalis khalis bi ñu tak ni ومعارج اسكلي نك خالص كرف عليها يزارونا تلاني ييغي دي تي كاو ايتاس وا يالا خامنا ني سو تاملي وون فينا كوكو ويد ريك مو ديف سنيك نون سي نياري وير ريك نيت ييب نك خالص اسكلي ييب نك خالص نдах نيت ني ني دادي جاب ني سو بوبا كون ني ني دادي اند ريك دادي ويد دي سين بروم تبارك وتعالى ييفي دادي جاري فوفا مو نك موسيبا مو خاني مي كين دو خام فوكاي لاي wali buyutihim dina defal sen keur yi abwaaba muy ay buntu yo xamne khalis lay doon wa sururan ak ay lal yo xamne khalis lay doon alayha yattakiun yitishuhun dinalaw mune suba yi doon ñepp nek yefur ko ko wedd da nga am li ndax hadith ba neena day law kanat ad-dunya tazinu 'inda allahi janaha ba'uda ما سقى كافرا منها جرعة ماء روى أخرجه الترمذي من بو ادنا امون بو لا فيو اب ييفر دو سي غوخ غوخ نخ يالا كون من سوبني تون نيت نيب نيك اي ييفر نا خامنا ني خيوال جي نيت ني گيس تي نيت ني ام ام بيم ني گيس تي نيت ني دينا ييب بن نيت ني لاغ لاغ بڬ اند تي لولا تخ ني فات سين ديني خي جاي كو mbañu gontu jay ko bi aradin min ad-dunya qalil neena wasukhrufan subañu ton nit ñi ñepp and wedd yalla yi day def seen nit yépp nek sukhruf fep rafet am or am khalis nama ko wax won ca tambali ba ca suratu zukhruf wa in kullun li lepp nak wa in kullu zalik li lepp mu la limal mudi teras bu am or mudi escalier yu nek khalis mudi buntu yu nek khalis lal yu nek khalis ni yep fess ak mel nena li lepp lamma mata'ul hayat ad-dunya du daral ludul yobul aduna dong wal akhiratu al-akhirah nak inda rabbika fasa borom lil muttaqin ni ragal yalla ñokay mom suratu zukhruf aya fanwer ak jurom ngent ci sen baram ñi ñaan yalla adima gi ñew ñu dajewat fi ñi ina bañu sante yalla julli ci yonentam bi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi won ci suratu az-zukhruf mu di ñeen fukelu sar ak ñet bo tambule ca baqara jëm nasi ñi won nañ ba am ci fanweri aya ak juroom suñu borom tabaaraku ta'ala di netali ak di jangale وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا تموا فين واخني سوبا نيتون نيب نيكي ييفر ndax defene ko am xewal mom la yalla bëgg ne na kon ku ko weddi sa affaire baax sene lepp xaliss lay doon lepp urus lay doon lepp zuhruf lay doon mune way yoy yep mataul hayatid dunya waye su ko tambali won rek nga gis ñepp daal di nek ay yefur wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin wara tambali tay ci ay fanwer ak juroom ben ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين يالا نيال ديفال ديغ تي ديفال ني توب يالا نين ومن يعش كيب كو دمويو دي گم گم لوكا جيما ساغني عن ذكر الرحمن بوان گيناو فاتليكو يالا بوان گيناو نيانگاليم القران bawon ginaaw waratew yalla nga xamne sey mbir yalla bokkatu ja doko laaj loy def doko laaj noy defe so de liggey dula teureulal ni ngoy defe doko ko laaj so de denc soxna wala ngay wacc len loy def lune dal mbirum aduna gu wa aduna nga cey laaj dal di moy suñu borom tabaaraku ta'ala sa lenn du deppok lenn mom téréem bi yàlla mu ne ku mel noonu nu xayut lahu cheytaana danañ ko yombalal jox ko loog moom daañ yombalal cheytaane mu am ko maanaam dinañu yombalal cheytaane yi yoonu jot waa jooju nu xayut lahu cheytaana benn cheytaane daa di ñëw daa di ànd ak moom fa huwa lahu qarin nekk nag ab xaritam taqaloo moom ni bejjanu nag di taqaloo ko nag fa huwa lahu qarin kon ku bëgg mucc ci cheytaane ku ne mooy rek zikru rahman day looy bàyyi xel te mooy jàng alquran jëfe alquran di laab foo toll su ko defee cheytaane duutul man ci yow dara soo soree yooyu nag shaytané mom légui suñu borom néna nu qayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin nu qayyid wa nu yassir lahu shaytanan la yanfaku 'anil waswasa wal ighwa lah nax fo jangé suratu al baqara ba suñu borom tabaaraku ta'ala di mimal sulayman wa ma kafara sulayman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr di wax ci walu njabar da ca waxon ne kenn munta njabar kenn japp ko lor ko ca illa bi iznillah illa bi iznillah je fofu moy ji moy so sagane ba yalla genn ci sey mbir genn la ci programam su baba nak kula jabar japp la kula liggey japp la illa bi izni waye budé ci walu yoyep def loko yalla neena mom kenn du ag ci mom wa ma hum bi darrin bihi min ahad ko xamne ki nak shaytan nek na sa qarin sa lankalo sa qarib wa innahum ta ñom shaytan kun jekku ci nit ñi la yasuddunahum dañu len galankor anis sabili badun jaar ci yoon wu jubbo an tariqil huda shaytan ko ko yalla bayyel ku nek mu galankor sey mbir lu to tege anis sabili ci yoon wu jubbi nga xamne moy an may jubbu aduna ak njubuk alakhira sa'adatu dunya wal akhira la koy maye duto ko am wa yahsabuna ñom ñu sheytane galankor ñu yaakar ne annahum muhtadun ñom lañ nek modi njub Allahu akbar sheytane lañ di galankor dox sen digeunte ak l'islam dox sen digeunte ak as-sabil dox sen digeunte ak mbax ñu ne ca lañ ne sheytane diko rafetal ba yahsabuna annahum muhtaduna ñu yaakar na ñom li ñu nek ak ñub bari na lu nit di nek lo xamne sheytane koy rafetal ci mom di lay ni bu yagg ci ginaaw bo ci masana dem du rafet du bax ci ndaw ku baxlu ñu ñew tay rek mbir yi melni lepp dafa bax dafa xew ñepp and ci loolu lu sheytane def rek la tabarakallah gisa nga ñoo xamne duñ sol yire ben yoon duñu musoor waye rafet na legi lutax ndax wa yahsabuna annahum muhtadun shaytan ko rafetal di aw goor ko jigen gisa nga ñoo xamne seen dund gi yëpp mooy nax nit ñi jël li ñu am rek tabarkàlla teg ko ci pexe ba nit ñu léegi soo waxee ñu ne xaalis kenn du ko liggéey dama koy lijjanti wa yaxsabuna annahum muhtaduna ne ca rek yàlla nee na xata isa jaana ba dikk nag fii ci àlaxira xata isa jaana ba benn bis ñu jël kooku da meloon noonu yóbbu hôpital mu tëdd ca lal ba mbokk yi seet si muy wax ba mu jàgg benn bis ñu ñëw waxut ñu ñëw waxut ba mu jàgg la newoon ca moom taxoon mu doon dund ko wax daal di génn ñu jagatoo def ca morgue ba xata isa jaana mu tege ca yoon wa wuti alaxira wuti albarzak ñu gas am pax dugal ci biir wañeeku dem ca kër ga toog yàlla mu ne su agsee moom ma àndoon ak cheytaani xaale mu ne yàlla yi te aka neexoon bay nii sama diggante man ni kii wa bay naka ak sa diggante yow cheytaani nii bu'dal mashriqayni soreeg ñaari penku yi aka neexoon ni ñaari penku yi soree ma soree ko woon ak yow ndax fa bi'sal qarin yow àndandoo bu bon nga nit ki mooy wax cheytaani mam àndaloon noonu suratul zukhruf aaya fanweer ak juróom ñett nit kee ànd ak cheytaani ba noppi dem àlaxira di ko rëccu te yàlla nee na li tax mu ànd ak cheytaani moom moo fi bàyyi yii tax a mucc ci cheytaani waaw benn saafara rek mooy saafara nit mucc ci cheytaani mooy alquran cheikh alhaj abdulaziz nee na benn buum la rek bu ñu yàlla yoor ñun ñëpp ñu nekk ci teen bi ku fi bàyyi buum gi doo génn ku bàyyi buum gi nangoo cee jàpp doo génn ci teen ñun ñëpp ñu ngi ci biirub teen suñu borom yoor ñu génn buum jàpp ca cat la buum googee mooy alquran buum googee mooy cat la ne ci ñun lenn cat la nekk suñu borom kii nag dafee bàyyi buum gi jàpp ci buum ak seetaane mu amat ko gàllankoor ko ba mu tegg yoon wa te yaakaar na mi ngi ci njub ba mu demee yowmal xiyaam nag mu leer ko ne nekkutoon ci njub mu ne yaa layta bay nii wa bay naka bu'dal mashriqayni fa bi'sa alqarin almashriqayn nag waxinu arab la ñaari penku waxinu arab la dina wax ñaari omar boo demee ci tabar yi day wax ne wa haha min babi taxlib kama yuqaalu alqamarani walumarani walabawani fa ghallaba hauna almashriq ala almaghrib tafsiru tabari lañu ko wax moo di arab day wax ñaari weer muy jant beeg weer wi ñaari omar muy omar ak aboubacrin ñaari al abawani ñaari bàyyi ñaari bàyyi muy ndey ak bàyyi moo tax mu ne ñaari penku yi muy penku ak sow kii dafa ñëw yowmal xiyaam nee na su sañoon digganteem ak cheytaani mii ko sànq tol ni penku ak sow tol ni penku ak sow seen diggante soree noonu waaye cheytaani duñ ko soree noonu doo dem ba booba rek nga ne aka neexoon ñu soree maag yow tabarkàlla benn nit da doon wax ci njaarim aus billahi min cheytaan rajim nee nañu maam borom tubaar radiallahu anhu dégg ko mu ne ko loo ci jublu mu ne ko tàggleewu cheytaani mu ne ko bàyyil yëfam bàyyil yëfam soo bàyyi yëfam rek mu bàyyi la nga dem mu dem waaye li feeg yaa ngi yor yëfam nag muy topp sa ko naan la jox ma sama yëf suratu zukhruf aaya fanweer ak juróom ñett yàlla nee na walan yanfaakum du leen jariñ al yowma tey rëccu walan yanfaakum wax jooju du jariñ al yowma tey walan yanfaakum yaa layta du jariñ al yowma tey is zalamtum ndaxte da ngeen a tooñoon ci àdduna annakum yéen nag cheytaane ak ña ko nangul yéen ñëpp mushtarikuuna fi lazab da ngeen di bokk nekk ci mbugal gi yàlla na ci yàlla musal walan yanfaakum al yowma is zalamtum annakum fi lazabi mushtarikuun yéen ñëppay bokk nekk ci mbugal gi yow nit ki nangu cheytaane jàddal la ak cheytaani moom mi la jàddal ndax cheytaani moom noppi naa dugg sawara waaj na ba noppi afa anta mu ndax yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam tusmiu man ngaa fexe ba dégtal waaraate as summa tëx ndax man ngaa fexe ba ku tëx nga wax bum deg la awwala bok tahdil umya ndax man nga jubanti gumba waaw lolou wax la ju am solo afa anta tusmi'u summa ku tax ndax man nga warate bam deg ko aw tahdil umya wala nga jubanti ku gumba waman kana fi dalal mubin ak ko xamni ki ci sankute gu leer la nek ndax ñi man nga ci ñom da ku tax moy ko xamni ki sank la ñi nekkon ci ay noppam ba doon tax muy deg dafa dañ yalla kum sak ku ne dafa am lum bind ci biir nopp wala ci sa biiru yaram nek ay selul yu tax nit di deg bu loola jeexé kenn mënu ko faj du docteur du kenn du ben borom xam xam bu mëna défarat yoyé nek ñu ñu bëtt li ci nek ci di war lu di waral nit di gis ne ci yaram wala ci bëdd ya di ay millions yi millions sankalé di dé sa bëdd yi di gën di nakari ñuy dé muy gën di nakari ba ba nga jënd ay wër bis buñ né mes ñom ñëpp jeex kenn mënu ko andiwat yalla mu ne yeenent bi nak ci misal ndax ku mel nonu man nga wax mom bam deg noppé na terus mënuko nak nonu ku gumba mënoko wax xolal li yeek rafet bam gis ko mënoko wa man kana fi dalal mubin mufassiruna ñu ne li day dalal xelam yeenent bi sallallahu alaihi wasallam daan gor gor lu lol ci wo nit ñi ilal iman waye ñukoy gënd di soy di gënd di gumbu gumbalu di gënd di tax taxlu yalla wax ko li da ko bu yema nga gor gor lu waye cey ñi ngay wo ak ñu jafé wo suratu zukhruf ay ñeen fuk yalla mu ne yoonent bi sonu nga lol fa imma ben naksu la nexe nazhaban bika ni jele la aduna yobul al akhirah nga noppul manam so de legay ci dine somni ci lal bam jaral la gedd yalla neena sulan muné ko sulan nexe manal fi jeli fa inna minhum muntakhimun ñom de lu yag yag dana fay ci ñom soko fekke ak soko fekki wu ñi ñom li ñu lay def ni mu la nakare nun la ma nakare bu la nexe nak yow manal fi jeli yow nga noppul tabay mak ñom fa imma nazhaban bika fa inna minhum muntakhimun suko defé ñun mom lu yag yag man yalla dina len mbugal so téwé dina len mbugal so téwutit dina len mbugal légui nak su la nexé fa imma nazhaban bika fa inna minhum muntakhimun tabarakallah muy lu am solo ci walu wow awwal bab nuriyannaka alladhi ñu won la li nga xamné wa'adnahum dibna len ko ngadi ko fekke lu jitu koy ginaduna fa inna alayhim muqtadirun ñom ñep jekku nañ le ñom ñep yalla mune man jekku na len ibn abbas mune waaw qad arahu allah zalika yawm badr mune lolu ko yalla newon dina la ko won fa inna ali muqtadirun won nako ko kero badra won nako ko bu leer ñe nek jooni nit seeni fas mat seeni warway mat seeni ngannaay mat lañu yobbu ci xexaba mat jigen ñi and ak ñoom tabarakallah bari lol di len sar xolle ko way lepp dara manki wul tabarakallah yalla mi ne ko won aw nuriyan naka alladhi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun sallallahu alayhi wasallam genn and ak ñetti témir ak fuk ak ñett wala bok boko ca bolé mom mu mat lim bobu fas yamatut warwaya jasi yamatut tabarakallah lañuy yobbu matut fañu nekkon nonu ben gëstu ko bu mat nekkon ne liko jaaxal ci badar moy fas ya dong lañ doon nan nan lañ koy mëna amé waye téwul ba jooni ba le tempo ak ñett timir ak fuko ñett ray ci ñom juroom ñaar fuk japp ci ñom juroom ñaar fuk aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun ibn abbas mune qad arahu allah zalika yawm badr
0: sa damay ci ibn kasir muné al maana la budda an nantaqima minhum wa nu'aqibahum fi hayatika aw ba'da wafatika ben ñu mbugal len nga fekke wala nga ñak fekke yoyep bu ci nek mëna am muné waye ولم يقبض الله تعالى رسوله حتى أقر عينه من أعدائه وحكمه في نواصيهم مختصر ابن كثير جكد نيت ختم نار تمير أجرم ينف ابن كثير من يالا لو جيتو يونتي بي ген ادنا وان كو تي نونم يلو سد خولم فاب سينو نوس تك تي لخوم مو جاب امات فوكو نيه مو جامي صلى الله عليه وسلم سورة الزخرف اي نيم فوك اك نيار yalla ne ko nak yow muhammad sallallahu alaihi wasallam fastamsik tiyel bu deugul ngebal fastamsik olof day wax jappal ak tiyel ak ngebal ak moyal japp tiyel ngep moy sine wa'tasimu moy len istamsik moy ngeubal khus nak mom moy jappal wala jeelal tiri jidi alquranul karim fastamsik lañu dig yoon lañ wax yoonte bi nak ko def te moy ñepp ko ndax soko tiwut nit ñi dañ la andil yoy buñ la ko waxe dina la jaar nga bayiko fi mom te boko fi baye fo demati du fofa kon nak fastam sik na nga ngep bil lati uhiya ilayka yin la wahyu tabarakallah masikan bil kitabi maska dariri bi yad al qa'id al basir al mu'in lol la jang kat ba wax tabarakallah lol la serigne ba wax ma borom tuba dil anhu mune masikan bil kitabi maska dariri tie ci tere bu bax tie gumba bi yad al qa'id al basir al mu'in ci ndiacciar lu ko fasiyene dimbali ci ay kamuyum dugg wala circulation ni gumbay tiyé kakoy dimbalé mune mu tiyé ko non lutax yalla ne yonti bi innaka ndaxte yow ala siratin mustaqim yaangi ci yoon wu djub innaka ala siratin mustaqim yaangi ci yoon wu djub ginaaw yaangi ci yoon wu djub nak la la tek ci yoono di alquran ngep ko tabarkallah motax momit bamuy denkani diina bamuy dem mune addu alayha bin nawajis nangam ko ngank ci rok sen te sen bir gemmi ndax ku dugal baramam bu ko lokkar ci ngeen man ko mat fastamsik billati uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim wa innahu alquran nak la zikrun laka satirangala yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li qawmika satirangaw nit ñi la وإنه القرآن لذكر لك إن هذا القرآن لشرف عظيم لك ولقومك من قريش واو إذ أنزل بلغتهم وعلى رجل منهم واو إنه لذكر لك ولقومك القرآن ستران لك يا محمد ستران لك وسوف تسألون دانيلا كلاجنا الله أكبر la zikrun lak satirangala mom alquran lak jina ko yalla jakarlo di wax rek yow lay dal wali qawmika alquran bu nekké ci deun terangala ci kim nek terangala ci ay mbokam alquran kuko ma sa mokal terangalay don ci yow tabarakallah motax ko dan jang do am diplome dedet ay class dal dana am ci bir njangum alquran boy dal tuddu dongo tabarakallah am fo tallu tuddu mor am fo tallu tuddu kang am fo tallu tuddu fure waw donga mor kang fure buñu la kang moy mokal nga ko harfan bi harfin buñu la fure moy deg nga fiq bolé ca buñu la tafsir nak moy tabarakallah man nga ko firi motax serigne ba tuddu tafsir mabaja khuba tabarakallah ca salum kon ak gorga tafsir ahmed dem sokon tabarakallah yalna yalla yokuleni leer alquran la zikrullah motax ko ma sa mokal
1: ci bi jamono melagul ni mu mel yayi upp teranga kudul yow kuñu masana mur nga tari tambule baqara so ñewé nasi tabarakallah ci bif du ngay samp kër am ci soxna am ci talibé barké top la ci bis da na ko mokal mum alquran dekk bo dem bo jélé ab yaxu yapp koko jox rek mu togal la rer bu am yapp mom alquran ci bi nga xamé né mbir mi melagul ni mu mel boba tabarakallah non la mel batay ji nak lolou dañagul ci mom la zikrun lak mom rek ngay gis mom alquran ñiko mokal duñu am soldu té mana fay ñam soldu la zikrun lak mom rek mom alquran ci ngay gis ñiko mokal duñu am soldu waye mana fay ñam soldu cheikh alhadji abdullah sis daana wax ni wërseug wi gëna tut ci moy mu xam bu wër déxé lu muy am so xamé ne bu wër déxé di nga xam li ngay am fofu la wofu la wërseug tut yam waaw lolu jara bay xel ci wa innahu la zikrun laka wa li qawmika ak sa mbokk yépp tabarakal wa sawfa tusalun dañu len ko laaj nak alakhirat jëñ ñu laaj yunitibi alayhi salatu wassalam ne ko satara nga joju yow loko defal dadi laaj nak xawmuhu nitam ni man nga ne quraysh ñep mbolem koy arab ñu laaj ko waaw yow alquran defal na la teranga ndax ci saw lak la wacc wacc ci kenn ci yeen ñu la mëna waaw yeen nak lu ngeen ko defal lolou da nañ ko laaj ñep waye buñ ci joge dañ ko laaj julit yep nak yeen alquran lu ngeen ko defal seen teranga la woon ku mësa juddu ci ñu tudd ko ñakoy tudd moy wa alquran ku genn aduna wa alquran ñew tabarakallah kuy sher wa alquran ñew kuy sey wa alquran ñew yoy yeb tabarakallah ñu waaw legi nak ñeen lu ngeen defal alquran su ko defé ñina ñun li daan nañ fa suñu dom ñu ndaw yi ñu jang lo jëlen buñu matee dugg école ñu genn leen ñu dem lool day am nañ ko ci lool dana nek ben tontu ñen ñi na ñun day amon nañ serignu daara bu nekkon ci koñ ba di ñu jangal do non ca jaar ba ñu nekk gone lool nekk tontul ñen ñi na ñun day suñu jakk amon na ben barab bob dal abalon nañ ko ben jangale kat mu nekk ben tontu manam dal ku ne ci ñun yalla dina la laaj lo def la alquran wa sawfa tusalun yow lo def la alquran ñi ne man mokalon nako bakara banas ñi ne man day yemmon ci mokal ko way dama ko doon jëfé bakara banas lum téré ma bayyi lum diglima def ñi ne man di ñewmu ci won dama ci yaron sama njabot

0: lool dana metti lool yàlla nañ ci yàlla musal. Ba ñu fa duggee yàlla ne leen haaza, lii nag mooy sawar, falyazuquhu nañ ko mos, xamimun wa qasaq, xamimun ndox mu tàng jër, wa qasaq ak dët ju jaxasoog deret, ñu koy wax wànjar. Loolu la waa sawara di naan, xamim wa qasaq. Xamim ndox mu tàng la, qasaq nag maa yasil min sadidi ahli naar, mooy góom yi waa sawaray am la cay seebe di toq di tooy, loolu la ñuy dajale jox ko ñu dugg sawara ñu di ko naan. Yàlla ñu ci yàlla musal. Atabari mu ne aaya ji nag dafa am taqdim ak taaxiir, mu ne haaza xamimun wa qasaq falyasuquhu, noonu lañ koy firee. Mu ne dag naan haaza lii xamimun ndox mu tàng la, wa haaza lii qasaqun dëtti wànjar la, falyasuquhu nañ ko mos ñoom ñu dugg sawara. Noonu la ko Tabari firee. Boo demee ca tafsir Tabari jukki ñaar fukk ak ñaar xëtum téeméer ak fukk ak ñett. wa aaxaru am na meneen mbugal min satlihi, mu bokk ak moom waaye azwaaj te nekk xeet. Am na meneen mbugal mu fa nekkut mu bokkut ak mii yàlla wax. Mu leen haaza lii it fawjun mbooloo la moo xam ne muqtaximun day bët dugg sawara maakum ànd ak yéen. laa marhaban bihim, ba ñu ñëwee nuyu wuñ leen ne leen marhaban bikum, xanaa ñu leen laa marhaban bihim, maanaam dalaluñ leen ca bañ dikkee ca sawara. innahum ñoom ñëpp ànd nañu saalu naar dugg sawara. yàlla ñu ci yàlla musal. ngeen teg seen baaram ci suratu Saad bi mu amee juróom fukk ak juróom ñeent. ñu leen di jox daje insha allah àjjuma biir ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Salif Sow. si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir, ñu leen di indil àjjuma jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala. xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu Saad, ngeen ñi nga xam ne yéen ngi topp jataayu tafsir bi, ñu woon nañ ba am ci juróom fukki aaya ak juróom ñeent. wa aaxaru min shaklihi azwaaj haada fawjum muqtaximum maakum laa marhaban bihim innahum saalu naar. war a doratay ci qaalu bal antum laa marhaban bikum antum xaddamtumuuhu lana fa bi'sa al qaraar. di ñaan suñu borom yàlla nañu defal dégg ak topp, te may ñu tawfiix ba ñu fekk diwante dégg alquranul karim. kon fii ñu toll suñu borom subhanahu wa taala dafay nettali xuloo yi nga xam ne dafay am bu nit ñi duggee sawara, ñee dugg sawara yàlla buñ ca bokk. bu ñu duggee sawara da ngay gis ñu jox leen fa xamim ak qasaq. xamim mooy ndox mu tàng jër, qasaq mooy dëtt joo xam ne dafa jaxasoo ak deret, di ko jox ña fa nekk ñu di ko naan ak a lekk. suñu borom ne am na yeneen xeeti mbugal nag yu bokkut ak yii mu leen wax, niroo nañoo yii nag. mu ne groupe bu ñu dugal rek ñu bëtt fekk si fa beneen groupe xuloo ba tàmbali naan leen laa marhaban bihim, kenn du leen fi dalal ndax ñoom ñëpp ñoo bokk dugg sawar. waaye ñeen fa fekk it xaaloo ñu ne leen bal antum laa marhaban bikum, yéen it day laa ahlan wala marhaban bikum, fii du ngeen fi am ndalukaay, du ngeen fi am ku leen fi gàttalu, laa marhaban bikum. antum yéen qaddamtumuuhu lana, lu ñu dal tey yéen a ñu ko teg. antum yéen qaddamtumuuhu, jiital ngeen mbugal gi ñu dal lana ngir ñun, dugg sawara gi ñu dugg ñu ne leen yéen yéen a ñu ko yóbbe.
1: moo tax laa marhaban bikum lu ñu dal yéena. loolu mooy nuyonteeb seen mboolo yooye ci biir sawara. suñu borom teg ca fa bi'sa al qaraar, fa bi'sa naqarina al qaraar, seen saxuwaay boobu wala seen àkk boobu nga xam ne fa lañ àkki ba ñu fëxee ci àdduna daw ba teeri sawara. fa bi'sa al qaraar, seen qaraar boobu nga xam ne fa lañu war a nekk mu di seen manzil, di seen al mustaqar, ñu ne li leen ko yóbbee mooy ñañu àndaloon te waruñu woon a ànd ak ñoom. ñu dugal leen ci mbir yi ñu wartoon a dugg, wan leen mbiriñ leen wartoon a wan, ñu ànd caak ñoom ba dugg sawara. yàlla nañ ci yàlla musal. suratu saad aaya 5. qaaloo ñu daat ne ñoom ñu neewoon doole ndeysaan te dugg sawara, rabbana yow suñu borom dañoo am luñ la bëgg a ñaan. rabbana yow suñu borom dafa am luñu la bëgg a ñaan, donte ñu ngi ci biir sawara am nañu genn ñaan goo xam ne gii dañ koo bëgg jëme ci yow subhanahu wa taala. yàlla ku baax la, ku bëri yërmande la, mu déglu leen ñu daal di def seen ñaan ga la ñu yaakaar ne moom lañu fas yéene ñaan. ñu ne man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar. man qaddama lana haada, ci nga xam ne moo ñu yóbbee lii ñu nekk tey, dugg sawara di naan ndox mu tàng mii, dugg sawara di naan dëtt jii ak deret jii, lii day ki ñu ko yóbbee yàlla ñu ngi lay ñaan. fa ziduhu, yàll na nga ko dolli, azaban geneen mbugal, dixfan gu toll ni gii nga koy mbugal, fi naari ci sawara. ya salaam, déggal jow njoogu ñaan dem ba nekk biir sawara lañu lay mbugal métti nga di ko mas sa morom ni yow di ko mas, waaye morom ñi koy mas nga di ko mas jëppi nga ko jëppi goo xam ne boo sañoon yàlla du yem rek ci di ko lakk ci sawara muy naan ndox mu tàng di naan dëtt, waaye soo sañoon yooye yàlla def ko fuulandi ko ba muy ñaar. man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar. moo tax la leen ko yóbbee mooy dañoo àndutoon ci yàlla ak ngir yàlla, ndax léeg-léeg bu nit àndee ci yàlla ngir yàlla ku ci jaaxle ci ñoom ñaar it lu métti métti doo ñaanal sa morom lu baaxut, doo ñaanal sa morom lu yiwut. waaye bu ngeen àndee ci loo xam ne lu jubut la nag tabarkàlla dangay ñaanal sa mbokk loo xam ne lii lu baaxut la, loo xam ne lii lu wérut la tey du neex ci moom. man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar. moo tax ñuy ànd ñu nekk nañ fexe ba ànd ci yàlla, ànd ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam, ànd ci yu demee ni ki yooyu, waaye nag ànd ci yeneen dana tax ñu jébbante. dafa am ñaari silmax yoo xam ne dañoo àndoon di wuti lañu am ci guddi li nit ñi di wax sàcc. ngeen baal ma ci misaal bi. ba ñu demee ba fa ñuy jëlee loolu ci bitigu waa ji, ci ginnaaw fi marchandise mi nekk ñu bënn fa benn bën-bën di fa dugal seen loxo nag di jël ci yafa nekk keesi sukari yeeg yooyu. kenn ki dugal loxoom borom bitig bi daal di jàpp ci loxo bi ndeysaan daal di ne loxo ba tipp daal di koy dabbe ca conc ba. ah mu génne loxoom xanaa mënoon naa wax waa ji nan ñibbi déedéet. li mu wax lii alquran wax man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar. nan la def? daf ne mbokk waajim wala daf ne waajim àndal diw mu ne mu ne quoi mbiskit mi day tey jii dafa dëgër. mu ne ah mu ne ko waaw daal di génn loxo mu ne ko làmbal ndeysaan moom morom gumba mi xamu ci dara. mu daal di dugal loxoom borom marchandise mi téyewaat ci loxo bi commencé nag di dagg. bi mu méttee lool mu ne ko ah diw mu ne mu ne ko lii day dug dëgëraay dong. mu ne di koy teg loxo bi ndeysaan bi ñu daggoon ne ko balaa waajee ba dafa mel ni sama loxo bii. waaye loolu am njàngale la, donte ñooñu ñuy tuddee ay silmaxa du ñu def loolu, waaye njàngale la ci ñuy roy wax jublu. te moo di ànd bi ñu ànd kii bi mu yëgeen lii baaxut, bu fekkoon ànd bu àdduna rek la da koy wax ne ah yemal foofu ndaxte kat luy gaañee fi nekk, waaye daf ne ko dugalal sa loxo mu dugal loxom ñu tambali ko dag mu ne ko bala ba dafa melni sama loxo bi ñi tam and ak seeni ñu bokkolon di nek ci ndëngëte ba dem sawara ciow kenn ku nek ñu la marhaban bihim ñi la len antum la marhaban bikum lu ñu dal yeena ko tek waye man qaddama lana hadha fazidhu azaban bi'afan fi nnar bari na ko xamne la ko yobbu sawara du mom ci bopam rek ndax kullu mawludin yulidu ala alfitra bu shaytané ak nit ñi kelekele nit ñi bayyi won nit ñi rek kenn du dem sawara waye da ngay jël nit duggal ko ci yum warta dugg jaar la ko fu warta jaar moñ ko nuñ ko warta moñ jadd la ko fu warta jadd yoy yep ko fa dugg ku nek tabarakallah yu melni rek mo la fay duggal waye nit ñi gone gu judd gu nek yaangi judd al fitra jub lol bax lol and ak ñep waye dañ lay duggal nak ci yenen jaddal la ba sey jikko yaqku def yunuti bi ali salatu wasalam neena nit ñing koy jël nak ci ñaari wajuram fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kon fexé nak ba dem yowal khiyam mucc ci wax ji lolal lu am solo la ku nek war nako jema taxawé waxalo ñu ñom ñu dugg sawara ñay waxtaan nak legi mbugal mi metti na ñom ñepp ñoy mas masay ba legi nak ñay waxtaan ñom ci seen bop waxtaan wo xamne do waxtaan wu neex deug la waye xeyna mënuñu ko ñak waxtane ndax ci aduna dafa am lu xewon ak bëd buñ doon xolé ci alakhirah bañu toxoño bay xol li ñuy xol bokku tek lañu doon xol waxalu ñu danni waaw ñun malana lan mo ñu jot suñuy bëtte ñu ko tam dañu wanen tam pënd bi bareen malana lan mo ñu jot ñu ne lu xew ñu la nara rijalan gisunu ay gaay yo xamne ci aduna kunna na'uduhum dañ leen daan wagnu walé min al ashrari ci banni waaw ñun day tay ji ñoo ngi fi ci sawara xol nañu am na ño xamni gisunu leen te ñun jappon nañ ne bu fi joté ñoñu ñom cëndal fi jitu waaw malana la nara rijalan kunna na'uduhum min al ashrar fañu nekkon ci aduna amna ño xamne ñun jappon nañ ne ñoñe mom lañu nekkon du ñub lañu nekkon du lu bax lañu nekkon du yu ñu wutal leen ay tur nu nañu tudde leen ko kunna na'uduhum min al ashrar waaw sen natukay mo baxut mu fasiro ni dañ day wax ne ña nga ca nam bu yowal khiyamate ku melni abu jahl moy wax lol nan ana bilal ana suhaybu ana ammar ñene len ulayka fil firdaws non lako ibn abbas di firé radhiyallahu anhu ibn kasir mune hasa ikhbaruna anil kuffar fi nnar innahum يفتقدون رجالا كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم المؤمنون يقول أبو جهل ما لي لا أرى بلالا وعمارا وسهيبا وفلانا وفلانا ويقول لك من لك ابن كثير في ريم وميت تا مختصر بر جوك ابن يتال كتم نار تمير أك جرم فك أك جرم نار ويقول القران لو جرا باي خيل لا رجالان رك لا واخ سوكو نتي تي بلال شهيب نتكو تي عمار اك ني ملني نيوم القران موم دو تود سيني تور كون كو ملني نيوم با الى يوم القيامه يو سو تور لا ني رامبلير في مانام نا نيوني ملون كوكو مل ban yaakaare la lañ leen yaakaare won mbir mi du doon bilal kesse rek waye bilal la kep ku melni mom suhay bo kep ku melni mom ak amara kep ku melni mom waye du mbir mi rek day yem ci bilal kesse wala mu yem ci amara kesse wala ñooñu alquran sa bu amé sababu nuzul ba lenn wacc ci rek ñam wacc la wacc ci ñoom lola nañ koy tekke moy ku def lu melni lañu def la len dal dal la nam len dalé te nag gaañu daal di waxtaan attaxasnaahum sixriya attaxasnaahum ndax lañ leen jàkke woon sixriya di leen reetaan te fekk ñoo ni ci dëgg am zaaqat anhum al absaar wala boog gis bi ñuy gis moom mooy gis bu jeng ba lim war a gis gisu ko loolu lan yaakaar ndax foofa ci alaxira boo fa xoolee nit ci listu ñu nekk sawara boo ko fa gisul xamal ne ma nga aljanna waaye boo demee aljanna boo fa seetee liste ba koo fa gisul tuwam moom jërul laaj ginnaaw ñaari kër yooyu fa nekk ginnaaw la araaf albaydawi mu ne inkaarun ala anfusihim wa taniib laha fi istisqaar min almuminin ka annahum xaalu laysu hahuna fi nnaar amma lad anhum absaaruna fala narahum nekkuñu fi de ñu naa dama def nañ leen gisul rek waaye ñoo ñu ñoom mënuñu fee ñàkk a nekk ndekkati yoo nekkuñu fa ñoom ña nga ca teraange suñu borom ya subhanahu wa taala suratu saad aaya juróom benn fukk ak ñett yàlla nena inna zalika lii ma lay nettil nag la xaqun dëgg la inna zalika xulubi la xaqun dëgg la inna haada xew-xew bii la xaqun dëgg la lan mooy xew-xew bi taqaasumu ahli naar xulub waa sawara taqaasumu ahli naar xulub waa sawara loolu moom yàlla nee na dëgg la dana am su booba ñoom ñëpp ñuy xuloo laa marhaban bihim bal antum laa marhaban bikum yooyu yëpp taqaasumu ahli naar dafay am su yowm al qiyaamate ba demee ci tafsir al kabir jukkib ñaar fukk juróom benn moom tam noonu la ko nettale kon nag yàlla nettal nañu xuloo yii di am yowm al qiyaamate bëgg ñu moytu ko ñun ñii ndax nee na la xaqun dëgg la dem ba biir sawara ku ne naan sama rab yaa ma fi indi waaw su ma xamoon.

yàlla ñu ci yàlla mësal. qul neel mu ne yonent bi waxal lii ma lay bëgg wax. innama ana munzir man waarate kat rekk la. innama ana munzir waarate kat rekk la. loolu boo demee ci hal ataaka xadithul ghaashiya innama anta muzakkir lasta alayhim bi musaytir mooy sultatu daaya yi lañ ko tuddee pouvoir wootekat. ndax wootekat ci diine pouvoir am dafa am fu yàlla ne fa lay yem mooy lan innama anta muzakkir waaye nag lasta alayhim bi musaytir fii nga yem fii agguloo fa waaw. fii tam nga xul innama ana munzir munzir rek laa wa ma min ilahin illa allahu alwaxidu alqahaar wa ma min ilahin amul benn yàlla illa allah ku dul yàlla. baatu min googu dafay indi amul lenn lu ñuy tappal garaatu bi yàlla nga yeyoo ko illa allah ku dul yàlla subhanahu wa taala ku dul allah. laysa lakum rabbun wala ma'budun illa alwaxidu alahad alghaalibu mu ne alwaxidu alqahaar alghaalibu ala xalqihi alqaayiru li kulli shay wa ma min ilahin amul benn yàlla illa allah ku dul allah. nga ne ko nag waaw kuy allah mu ne alwaxidu mooy kenn alqahaaru moo not ñëpp mooy daan mbir yépp yàlla mooy alwaxidu mooy alqahaar ginnaaw bi mu nekkee allah. noonu la tëggee ite suratu alfatiha daf ne bismillah daal ni arrahman arrahim fii mu ne wa ma min ilahin illa allah alwaxidu alqahaar. alqahaar mooy koo xam ne ci mooy not ñëpp tabarkàlla lu waay mën a ub làmb nekk champion bi di tëj làmb ji roi des arènes da ngay dem ba benn bis ndeysaan léegi soo ñëwoon làmb doo ñu ne samp ndënd mu wóor ne léegi bu fekkoon làmb dafa tëgg lu xale ndaw bu xasee ñëw ci làmb ci gem rek moo la mën. ngay gën nag di néew doole di gën di néew doole ba duutoo ñemee taxaw ca làmb jay bàkku di néew doole ba far duutoo mën a dem ca làmb ja di néew doole ba duutoo mën a wàcc sablal di néew doole ba benn bis ñebal sa benn malaka mu ñëw nag ne la yow mi daan ub làmb ji de tey la sa làmb di ub kooku mooy alwaxidu alqahaar moom subhanahu wa taala. moo tax lu waaye am ay xejji lu waaye am ñu la wër lu mu bari moom subhanahu wa taala bu la soxlaa day ñëw rek jël ñi la waroon ñëpp naan kenn mësul gis lii moom mu yebal kalay jël si mu jël si la. loolu moo tax ñu tuddee ko alqahaar mooy nataakoon bi. léeg-léeg mu fekk kuy céetal mu jël la nga bàyyi fa siit ba léeg-léeg siit ñëw aksi bàyyi fa jëkkër ja monte léeg-léeg sax siit jóge fi di dem di wuy ji jëkkër ja ba mi la ta àgg fara yem ca yoon wa subhanallah. yooyu yëpp dafay am yàlla ci yàlla mësal leen ci yéen ñuy déglu waaye misallaa kum njàngale moo xam ne day wane rek kan moo di alqahaar moo di subhanahu wa taala. xam ngeen nii muy def léeg-léeg mu liw lool ñëpp di sol ay pluver ak di taal ay cóoraayeg lenn lu nekk te doo dégg benn grève contre sedd bi wala grève contre tàngoor wi wala ñaq beeg mbooyi meeg poussière bi doo ci dégg benn grève. lu tax xam nañu yàlla mooy alqahaar mooy notaakoon bi suratu saad ay juróom benn fukk ak juróom. kan mooy yàlla? yàlla rabbu samawaati mooy borom asamaan juróom ñaari asamaan la fa nekk la ko wër lépp moo ko moom wal ardi ak suuf si moo ko moom wama ak lépp loo xam ne baynahuma nekk na ci seen diggante ñoom ñaar lépp yàlla moom moom asamaan moom suuf moom li nekk ci diggante asamaan ak suuf. kan mooy yàlla? alazizu mooy ci tedd ba lu ne sañ na koo def alxafaar mooy baalekat bi ba ku ko neex lu bàkkaar rëy mën a la koo baal yàlla ñu baal suñu bàkkaar. gis nga fii kon indi na fi allah alwaxidu alqahaar alazizu alxafaar muy juróomi baat yoo xam ne benn bu ci nekk subhanahu wa taala.

0: aw turle ci mom yenn yi nek ay dakkendal ci mom wala ay melo moy Allah bokku na ci melam nak al wahid al qahhar al aziz al ghaffar subhanahu wa ta'ala yoyep mom moko mel ben tur bu ci nek nak am lu muy tekki ci mom ñu war ko gëm ci loola muy tekki ak itam fexé bu dund tur wa yegne ki nga xamne moy not ñepp kom not ku nek nga notu kum mom ku nek nga wamatu mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu khul nalen huwa alquran ji huwa alquran ji ma andi naba'un azim khibar la bu reuy khibar la bu am solo day khibar lu am solo waye antum yeen do ma adamay yepp ci yeen mu'ariduna anhu dengen ko dum moy naba'un azim antum anhu mu'ridun khibar la bu reuy mom alquran alkarim yemay khibar nek khibar yu reuy te deggu yawon dembu yu tay ak yu suba yep nek lu deggu te reuy naba'un azim motax bamuy khibar alakhirah mu tide ko annaba'ul azim amma yatasaalun an annaba'il azim annaba'ul azim muy alakhirah moy xew xew bi gëna reuy ci kaw suuf buñuy fubal ben fubalu nawetan day xumbu lol waye buñ ci joge di fubal ben championnat da ngay ñew mel da gëna xumbu budé coupe d'afrique nga né ah yeuf yi kët gëna xumbu budé coupe d'afrique des nations mu far gëna xumbati bu coupe du monde ñewé nak mu gën fa xumbati nak waye gis nga xumbu xumbu yoy buñ lan bolé it tabarakallah gis nga limi mel su at mak ñewé mu xumbu xumbu ba nga né li mu xumbay du ko wess waye at mak li muy xumbu xumbu ren ji man demma yeen ni may deglu amna ci ñu dima kon xumbay bi manke ngeen ja amma yow man khiyamati yeen ni may deglu da ngeen dem man mi dana dem ñu bare bari fekke ko xale yi ci bir suuf ak yi ci bitte ak mak ñe goor ñe jigeen ñi ñepp fekke ko lool nak moy nabun azim waye neena antum anhu mu'ridun yeen ñepp ko baye ginnam bari wul ñu xey tay ngir wajal alakhir amna ñu bari ño xamne biñu xeyé tay aduna lañ tax xey luñu añé mba luñu réré mba luñu ndéké mba luñu sal yi ëpp ci ñu xey tay loolu lañ tax xey amna ño xamne ñi ngi gontu ji yi lañ tax ak gontu la ci ëpp it moy luñu añé luñu réré luñu ndéké luñu sal kon nak antuma anhu mu'ridun du moyu al-akhirah kon ñu neew koy xeyel ñu neew koy gontal ci def ñepp yu ëpp ci nit ñi dañuy baye di xeyal lele ak diko gontal te annabul azim bobu antuma anhu mu'ridun mu jall qur'an mom rek moy xibaar yo xamne dana jëm ci nu ñuy waji le ëlëk ndax yenen journaux yi nga xamne ñam lañuy lire titre yi lu mu reey du la wan wala mu xibaar la jëm ci bisub ëlëk ba tabarakallah kon lu jara bay xel la alquranul karim mune qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun surat as-sad ay juroom ben fuk ak juroom net yalla nen muy wax yunus bi alayhi salatu wassalam mu wax ma kana li min ilmin man muhammad day amuma min ilmin ci ben xam xam bil mala'i ci assemble ba al a'la beugna kawé manam ci mbolo ma gëna kawé te nek ca asaman wala bok ca aras wala fañu nek is yaqtasimun ba nga xamé né ñangay xëccu min ayna li al ilm bi ikhtilaf al malaika fi sha'n qalq adam lawla al wahyu munzil alayya muy ñew di firi inma ana munzir aw ma ben xam xam bil mala'il a'la innu jazimune lañ ca jublu way biñu netti qissatu adam inni ja'il fil ardi khalifa mune dako ëmbali ci bir ci waxtani alquran ni wonene lolé wahyu moko xamal sallallahu alayhi wasallam way du won ak tewayam ca fofé ci almalawul a'la bay xam ya fay xew mune in yuha ilayya illa anama ana nazirun mubin mune nekuma ludul ko xamni ki dañ koy wax yu manam ma yuha ilayya illa li anni ana nazirun mubin in yuha ilayya wahyi wunuma illa ludunne annama lifi nak man mi ana nazirun man warata katla mubin te lol lerna nagn nga xamne yalla ko yoni diko wax muy xam lim koy wax diko wax yu muy deug ma yuha ilayya illa li anni rasulun mursal ilaykum li unzirakum azab allah mune nak lolou moma fi taxajew war len fatali len waye lenen taxuma ñew motax suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu netle lay xew bil mala'il a'la bi yonent bi waxe li nga xamne mo ci xew mu ñew nak war ñu andil li nga xamne moy qissat adam alayhi salam ak abul bashar wala bok iblis damatullah alayhi salatu wassalam ala rasulillah ñangi won ci suratu sad aya jurom ñaar fuk yuha ilayya illa annama ana nazirun mubin yalla di ñu nekk nak jaar jaar bo xamne bi suñu mam adama jaaroon na ca ak iblis la'natullahi alayhi yalla benn bis ca eugël wala bok ci bu yagg mu wax malaaka yi benn réunion boo xam ne leen di yëgal mu ne it fàttalikul qaala masnaa wax rabbuka sa boroom lil malaa'ikati ci malaaka yépp ne leen inni xaaliqun basharam min tiin inni man seen boroom xaaliqun kuy bind la basharan mbindeef min qin bu jóge ci ban loolu laa nar yàlla mu ne malaaka yi lii laa bëgg a def te it woohuma leen ngir laaj leen lu ci seen xalaat woohuma leen ngir ne leen damay doxal démocratie.
1: أول بق أشد قسوة جنوة أشد جنوة جنوة جنوة قسوة سواه وإن من الحجارة نقص أمن تبجي لما تجوى خمني يتفجر دي بل منه تنجو على أنهار وعيدة أمن تبجي أمن تبجي دوش يتنجي خولي بنو إسرائيل ndax xolu banu israil yërma du ci toq mukk te am dañu ñu woo xam ne ndox la cay balle kon doj waa tane wa inna min ha am na ca lama yashaqaqu day wiqar fa yaxruju muy génn minhu ca laju almaawu ndox am na ci daju dajoo xam day xaar ndox bi ca génne maanaam nit ñi di ca mën bi jàppaka naan wa inna min ha am na ci daju lama yaxbitu doj wuy daanu min xashyatillahi ngir ragal yàlla kon ñetti doj yi bu ci nekk yaata ne yow doj wuy ballal dex doj wuy ballal ndox doj wuy daanu ngir ragal yàlla ñett yëpp banu israil du ci def fenn xam ngeen ne doj wa yàlla waxoon ne Moussa dama am rendez-vous ci yow yàlla wax ko doj wi doj wi daa moo ko ru mbox waaw ba Moussa ne yàlla dama laa ko gis yàlla ne ko doo ma gis ndax fi nga dëkk amuñu fuñ fiy gasee te fi ma dëkk boo fi ñëwee dee kon doo ma gis Moussa nag daan ne yàlla doxaloo démocratie te jamono yëpp nga wax man bëgg laa gis nga may tëju doxaloo démocratie moo tax ñu wax Moussa kalimullahi xëytum yàlla moom lu ne sa nga ko wax yàlla yàlla ne ko léegi noonu la naa wax doj wii am naa fi rendez-vous mag Moussa su melee li meloon ma ñëw ñu gise ba yàlla nare bëgg wax cepp doj ba mel ni pënd Moussa xam Moussa xam moom ximili ko daan ne yàlla innaka ala kulli shayin qadir legi ojaatu bi merci yalla ne ko nak am na diou kaasi mu ne ko pile pile kay nañ ko yemale fo te mi ngi ci kanam inshallah wa ma allah yalla nekut bi ghafilin ci koy sagane amma ta'amulun li gene def lepp lu nit def yalla sagane ci len ak lu wala tuti tuti ak lu neubutu neubutu wa ma allah bi ghafilin amma ta'amulun amul len lu yalla sagane ci jeffi dama dama lay leena yow gis ben way muy def ben mbir na mer ci lor yalla la jël ko ni nga ci mer la ci mer rek ah ni nga ci mer la ci mer rek baye sa ci muy raw yar te yaxena la ko man la bi ghafil amma ta'malu wallahi afatatma'una ndax da ngeen di xemem ay yu'minu lakum nit ñu gem leen afatatma'una mu ndax da ngeen di xemem yeen yahudi ay yu'minu lakum nit ñu gem leen faqad kana tanakkuna fariqun bawlo minhum ci ñom yasma'una di degg kalam allah wa yalla thumma ginaaw ga bañ ko degge yuharrifunahu ñukay far yuharrifunahu ñukay raf min ba'di ma aqaluhu dina bañ ko xelo xam ko wa hum ya'lamuna ta xam nañ ñoko tay manam yahudi ak nasara ñom yep deg nañ xibaaru yunus bi sallallahu alayhi wasallam jang ko ci seen tere waaw waye diko weddi bëgg nañ ñi gis leen gëm leen yalla mëna do ngeen bëgg loolu mënul nek way sa la ko buñu dajé alladheena aamanu ñi gëm xalo ñu né aamana gëm nañ way sa xala bu wété ba'dhum lan ñoom ila ba'din ci lenn nga xamni yahudi kessa ñoko nek ñu daldi waxtaan xalo ñu né yeen yahudi da ngeen ñu fonto atuhaddithunahum ndax da ngeen di waxtaanal julit yi bima fatahallahu ci li lan yalla xamal alaykum ci yeen li hajjukum bihi ndax ñu man ci waram ci yeen ëlëk inda rabbukum fi seen borom afala ta'khiluna khana jefndiko len seen xel manam ay ji yahudi dañu bëgg xam xam biñ am buñ ko xamal ci nit yi ndax xam ngeen yahud ñoo momon injil ñoo momon tawrat kon amon nañ xam xam bi alquran ñewé leg leg mu nekk li benn xissa mu nekk ci tawrat mba ci injil ñu ñew laaj ci len am ci ñoo xamne bu len laajé dañ koy wax bam leer yahudi na len yeen da ngeen def bu len julli di laajate bu len len wax xam xam bu leer ndax su ëllëgé bu ngeen di wérante dañuy indi xam xam bop del len wax xam xam bu leerut ah yoro jur qissa bo dem ci alquran yahudi yaq ko qissa daoud lañ ci gëna yaq ne la daoud da amul juroom ñeen fukki jabar ak juroom ñeen jaam ba am ben jabar mu ray ko jël do jabar ji de ngeen xassa bob israël ya di ñoko duggal ci biir ne la yunusi bi ali salatu wassalam dafa amul juroom ñeen juroom ñetti soxnaam gis Zainab bint Jahsh muy sangu mu xemem ko yalla yeb ko aramal ko ci Zayd la ilaha illallah non lañu jappé xissa yi ci alquran yeb tabarakallah bim tambalé genn ci yeey tafsir yagul da nga tok ci tafsir tafsir kat bana ci yeb pep wax aw fekkena waxtan wax ni borom xam xam lu la wax kon banu israja liñ bëgg moy kuy xamal nit dang koy xamal dara bayyi dara waaw ni société yi def ay télévision ak téléphone di def wala chinois yi biñu defar suñu xat bi bu gudde ñuy tabax bu société ñu tok di nalaw ndax bañ gaay gis ko ñoñu leg leg ñi monté yu mel nonu monté ko montage bo xamni bi ñom rek koy xam ndax subhanahu ñi waat amat ci 200 tuba bi ñu rek lay def auto bu muy jaay rek pièce yi ñew mo tax bu jaay auto bu baax muy fan muy place pièce légui nak bayina auto bu baax légui ay xottu lay jaay xottu bo nako mbeuk fi rek bu fam koy bayyi amul tolier lolu mo nek naka jek jikko yewul li la xam dama la koy jangal way duma jangal lepp dama lay jangal lenen lo xamne du bok ni sunu way def jangal waji nap te bayiko muy nap comme yow dama lay may jënd rek dama am demay jënd rek motax do deg mukk rew mu tuwa bi yilit ñu na développer anglais sax tane waisa laqul ladina amanu قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أين أفلا تعقلون يعلمون أولا يعلمون قال آخرون أن الله يلا يعلم أمرك مخم ما يسرون لن ينبو وما يعلنون أك لن يفينيال يلا رك مخم لن ينبو أك لن يفينيال سبدا بيكون aksi nañu ci waxtu biñu lan waxon
2: rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yalla subhanahu wa ta'ala mu ba'mi baqay ci nañu ba ñu dajé waat ci neegum bi ci wéru mag bi dajé ci téré bi ñu yatt yu ngir yu am solo ñu ngi woon dem ci suratu al-baqara dafa woon ci aya juroom ñaar fuk ak juroom benn ci risalatu alladhina amanu qalu amanna إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون سنجبر سبحانه وتعالى بوحمي يهودي هندف موي سنجويتي بوحمي بمين بوحمي تأجل بي ولن لن وحام حم بلير نصنع لن وحام حم بلير su ëllëgé bu ñuy wérante ak yeen dañ leen di gañé ndax dañoo neexel da nga leen di wax am xam bu lëngëm te denc bu leer bi ñu bon lañu yëwoon yàlla nag di leen tantu daal ne leen awala ya'lamuna xanaa xamuñu ne annallaha yàlla ya'lamu moom xam na ma yusirruna lañuy neub wa ma xamna it la nga xamne yu'lim nonu ñan koy feñal yalla lañuy neub ñom yahudi diko neub bilit yi loolu yalla xamna lañuy feñal te djublu ci chaay chaay loolu it yalla xamna wa minhum amna ci ñom ummiyuna ño xamne jangu bari na jéego yi lool ñoo xam ne jànguñu mënuñu bind mënuñu liir bari na ci ñoom laa yaalamoona xamuñu alkitaaba mbind xamuñu dara illa ludul amaaniya mbinkaane maanaam daal wóor rek lañ xam suñu jëflanteeg yow daal soo wóor mën a lekk lañ am lépp wayinhum te ñoom déet ñoom illa yazunnun ludul ñu jort njort rek la ñuy wéye moo tax bi julit yi demee ba defee ne ñoom aji xam lañu topp leen mu jur ak sànkute ndax ko yàlla ne ummi yi la munta lire munta bind nga dem yow léegi ba defee ne moo raw ci àdduna si nga topp ci ginnaawam du sànko nga sànku te tubaab bi yépp ñaar rek ñooy am almaxdubu alayhim wala daalun ñaari tubaab yi dong ñoo am tubaab bu yàlla mere ak tubaab bu sànku tubaab yi yàlla mere mooy yahud yi tubaab yi sànku yi mooy nasaraan léegi nag bu fekkee dama demoom day jóg moom topp nasaraan bi mbaa mu topp yahud bi mooy kon benn nga bokk ci ñiñ mere mbaa nga bokk ci ñi sànku waaw ba tax li ëpp ci ñi topp yahud yi ñoom duñu am xam-xam mais duñu pratique li topp nasaraan yi ñoom duñu am xam-xam sax mbaa loolu lay mbir bi mboolem ko bëgg a nekk bi yahud la ngay mën xam waaye doo pratique te jiwuli rek soo ngay gën a seetlu ma tax discours lay fees tel waaye daa mën a ci biir ñi topp tubaab nag ñoom du ñu am benn xam-xam quoi tabaraka fa waylun xurum bugal fa waylun taskare lilladina ñeel na ñi nga xam ne yaktubuna alkitab dañuy bind téere bi ay di yim ci seen loxo bind téere ci sa loxo taalif suma ginnaaw ga bu yàggee tuuti yaquluna na ñu ànd naan hasa téere bii min indillahi ci yàlla la jóge bind téere ci sa loxo daan ne hasa téere bii min indillahi ci yàlla la jóge moo dal injil moo dal injil macca daa bind téereem luk bind téereem ñu dem ba mu yàgg ñu ne hasa min indillah jàpp ne léegi téere bi bii moo jóge ci yàlla subhanahu wa taala waaye téere bu jóge ci yàlla di wax ne diwoy sama doom téere bu jóge ci yàlla du wax ne diwoy sama doom ndax kon mu am contradiction ak alquran te téere yàlla yi ak yonenti yàlla yi amu ci ko am contradiction sa morom benn yonenti mu tax benn yonenti ñëw ne ko du dëgg léegi la xew ci borom xam-xam yi borom xam-xam waxee morom ñu ne ko du dëgg waaye yonenti ñoom li taxoon ñu teel a réussir lañ jógoon mooy lu mu yunuti wax bu morom ñi ñëwee ci lay soose ne ko wax nga dëgg de daal di continuer moo tax ñu ak say ci alayhi salatu wasalaam rek laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim nit daal di mat léegi nag moom borom xam-xam bu wax bu morom ñi ñëwee ne ko waxoo dëgg tegoo ko fii nangam tool na ko ru moo tax ñu yëfo nasaraan yi su ma yàqoloo na haza min indillah waaw luñ ci jublu yastaru bii ngir ñu weccee ko sama nan xalila njëggu néew dañ koo bëgg a weccoog njëggu néew mooy téere boobu lañ bëgg a jaay waaye nag yàlla mu ne njëggu néew lañ koy jaaye nan lañ koy jaaye ndax dañ leen jox xaalis mu jox téere joxe téere bi déedéet topp ji nit ñi topp téere bi bàyyi fi alquran nekk seeni taalibe loolu lañ ci bëgg loolu lañ ci bëgg waylun lahum yàlla mu ne su boobun ma leen mimma katabat aydihim calat li seen loxo bi wa waylun lahum su boobun ma leen mimma yaksibuna calat jeexal la ñuy bind dana leen alal waaye xaalis bu ci am it wala daraja wala leneen loola it dana leen alal kon nuñ mën def alal alal waylun lahum mimma katabat aydihim wa waylun lahum mimma yaksibuna yàlla boo ko sosalee duural ko loo mën a am ca duural yàlla loo mën a am ca sos yàlla da nga xam ne toskara ñeel na nga xam ne toskara ñeel na yastaru bii sama nan xalila sama nan xalila moo di la ñuy amee ca téere ba lu mu foor loolu yàlla tuddee sama nan xalila ay état rek ay million ay milliards loo mën a am ci amoo ngërëmal yàlla téere boobee ko baamee sama nan xalila njëgbu tudde waqaalu yahudi nee na lan tamassana du ñun laal annaaru sawaar illa ayaaman lu dul ay fan maaduuda yu ñu konte yow ñu nee nañ mën nañu sax dugg sawaar yaakaar nañ ne waaye une semaine li ñu am sawaar loolu la yahudi wax dinañ dugg sawaar moom gaa xëy na waaye une semaine lañ fi am bu ñu duggee samedi daal bu vendredi ñu génn
1: parce que juroom ñaari fan yooyu la seen maam ya jaam woon sëll woon loolu lan jàpp moo tax ñu def bu boobaa ñoom dañu génn illa ayaman mahduda juróom ñaari fan ngaa ci génn sawara waaye xoolal juróom ñaari fan yoo xam ne benn fan bu nekk mi ngi toll ni juróom fukki junni at ci ñoom nga ko calculé xam lu muy toll juróom fukki junni at 50,000 ans fois 7 loolu la ñuy am ci biir sawara ñoom loolu la ñu wax waaye sawara yunus bi yàlla bi nee na ku ca yàlla xooj ni ñuy xooje mburu ci kaas buñ la génnee loo noos noos da nga mus ma noos waaw ni ñuy xooje mburu ci kaas ndaw ku ndaw bu ndékki xooj mburu mi ñu ñondi rek sax xooj bu tuuti boobu nee na buñ ko xoojee benn waaye biir sawara buñ ko seppee day wax ni ginnaa ci yàlla mus ma noos ma fekk sawara mbit rek dangaa noos àdduna ba génn xul nee leen yéen yahud yi attaxattum ndax da ngeen a jàpp da ngeen a am indillaahi fa yàlla ak dan kóllëre bi ngeen seq fa lam yuxlifa allahu ahada yàlla day du firi kóllëre bu fekkee ne yàlla moo ne leen une semaine ngeen dem sawara kon am ngeen sans fa lam yuxlifa allahu ahada am wala boog taquluuna ala allahi da ngeen di wax ci yàlla maa laa taalamuna lu ngeen xamul loolu la dañuy wax ci yàlla maa la yaalamuna lu ñu xam waaye naan la bis laay am sawara moom wala du ma dugg sawara wala danaa ko dugg wala ajaan laa jëm loolu moom ci xay bu la nekk kenn xamul foo ci jëm da ngay góorgóorlu rek di am yaakaar da ngay góorgóorlu rek di am yaakaar te yow sool benn waaye ba noppi saaba yi daa ne ah kii de am na yaakaar ci moom ab aaya avoir ne cëpp daa ne fa laa tusakku antusaku bu leen fi soole ci kenn naan ci aljan la fa lillaahu yuzakki man yasha yàlla moom mooy taskiye ku ko neex ñun léeg-léeg ñu sul ba noppi rek daa ne yéen jànn ci waaw fekke woon naa bi benn artiste bu deewoon bokkoon super étoile moom ñu ne ma ngaa jànn waaw ma ngaa jànn sul nit ba noppi daa ne dugg naa jànn te xam naa léegi la kaw waaye bu njëkk day xewutoon de ndax koo seen muy yeewu fajar koo seen muy xiifu koor ragal sawar dong ak bu gaal jàn ku xamoon ne fa ngay dugg kay far ndafar teg la seetaan man de moo ko xamoon yàlla ne ma fa ngay dugg ah ngeen xam yàlla mu ne balaa dañeen dugg sawar de akay bañu dugg man kasaba képp ko fam sa yii adan ay bakkaar wa aada bii mu wër ko xati'atuhu ay njuumteem fa ulaayika kooku su deexee nii ashaabu naari ñoo ñooy waa sawara ku say bakkaar wër nga deyaale sawara rek dañu dugg am une semaine mu ni déedéet hum ñoom xaaliduuna fiiha ca la ñuy sax te la ñuy sax dañ ca nekk nekk bu yàgg maa daama ci sama wotul ak la yàlla li dee asamaan ngi nekk asamaan suuf nekk suuf ñu nefa rek maanaam xoolal ba àdduna sa soo ba léegi ku jugg sawara am fa diir bu toll noonu foo jëm foo jëm te wenn xal kepp buñ la ko joxoon tey wenn xal ne la dañ la bëgg fal premier ministre te nga naa ko xal wi 3000 doo falu dama kon mii di rek sañu ndax bi nga koy bëgg a téye moom bëgg ngaa fal waaye boo ne kon ni àtte fal nga ba ci maa la ko wax waxuma laa ñu dugal ak ñu sawar nag moom nga xam ne sawara wii saxar la dong ci moom dama ci yàlla musal wala sii na tey ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ wa amilu salihaat te dëkk def lu baax ba dee ca ulaayika ñooñu ashaabul jannat ñooy waa aljanna hum ñoomit xaaliduuna fiiha ca la ñuy sax tabarakallah nekk ca yàgg ca lool abadan ba fawra yàlla ñu ci yàlla boole ca ña ca dugg wa is axasa
2: yalla ngi wey ba legi bi khas banu israël di khas tuba bi di len wax seen shik way sa akhaza fatlikul kirban xamene wala ba akhasna fatlikul kirban xamene jappon nañu mi ta khabani israël kulur banu israël yalla jappante ñoom kulur gu deugur jaamu len ma ñu ne ko dañu la jaam yalla ne dana defar seen mbir ñu ne acci lam len waxon daf len won la ta'buduna da ngeen di baña jaam illa allah akbar yalla ñu ne nañu ne o bil walidayni ihsana ñen rafetal ci seen ñaari wayju ñu ne nañu ne wa zil qurba ñen rafetal ci seen mbokk wal yatama rafetal ci jirmi wal masakin rafetal ci miskini li la yalla santam ba musra jaamu yalla dangu rafetal ci say wayju rafetal ci say mbokk rafetal ci jirmi rafetal ci yalla ankati masakin wa qulu lin nasi tegen di wax nit ñi husnan ñek mu juroom ben wa aqimu ssalata tegen di julli mu juroom ñaar wa atu zakat tegen di jot adaka mu juroom ñet li la yalla santan banu israël ci program thumma tawallaytum thumma ginaaw ga tawallaytum ngeen wone ginaaw lank baña def yalla santan danni yalla mi la mel mbokk nak seen xel xalaatu ñukoy topato ñu yeewul wala ñu ko leg sax ba nga xamne fini sika yi leg leg nga ñu leen diw lay laacc ñu la numéro lan la ngay dama faati numéro bi ñu continuer seen waxta ci dey boy laacc nit day dekk fi nit dekk fi ngay laacc kërëm du la ko ndax ku ne yaa rek ci sa kër te du jali ci jaxé ñu xamanté am na ño xamne jakk bi xamugul leen am na ño xam jakk ji xamugul leen té buñ amé morgo inshallah buñ faade ñu suñu ñëw ni lé té am nañ am morgo buñ faade bu dé fi lén leen ñëw wal yataama rafdal ci jirmi jirim moy ku gayam dé té mënul ko bopam ku moy jirim dess ko war yiram ko ko tam ñu rafdal ci waye su nekk ñi rafdal ci jirim bari wu da ngay fekk ben jirim bayam dé na ndaysan baye ko asyo jet ak yaari kër wala kër yaayam nega nga ñew tak yaayam commencé no ci ara li jirim def lay gëna ay ndox yu sedd ak ay ji bala xalé dem na fu jëme yalla wal masakin miskini miskini moy gaay yi nga xamne dañuy yalwaan ñoo ñu dem gis nga ko yalwaan kat ni ni len rew mi sonalet nek ni ñun fuñu wax rek ya bayi len yalwaan bi yalwaan mi dafa bari rek do nga daara yi ci gëna sonu ndey sax seen serigne mu leen yor li ñu rek teneel leen bu leen yalwaan ci dafa la tek nga yalwaan ngay sarax ku ñu yalwaan sax gaay la ci sa kaw mu la dena barkalla ñepp ci dëgg kon fokk ñam ñu waye ñoom ñepp ñepp moy illa khalil minkum lu neew ci yeen wa antum mu'ridun ti yeen nge woné ginaaw la yalla tere ñu bañ ko kon benen ci kendo ci banu israël wa iza aqna qatilkum ba nga xamé ne jappon nañu mi daqtum seen ko dere lan gi ko dere la la tasikuna qulen tur dimaakum seen dere ko mbokk ni ben wala tukhrijuna bu len genné anfusakum sen bok min diyarikum sen kan lo dama len ba yalla waxon bayi len ray nit bayi len genné nit summa dinaw da aqratum gen d'accord ci wa antum tashhadun gen sédé ba manam signé ko wa ban israël signé nak né dootu ñu ray dootu ñu genné tam yéne ni هؤلاء يني تقتلون تنبلي جن راي تقتلون انفسكم تنبلي جن راي سين بوخي وتخرجون يني دي جن فريقا منكم امبولو تي من ديارين تي سيني كرا كرا ونا لين راي يني غراي ci la war naan génn yéen ngi génn xam ngeen génn gi du jël takk say bagage ne la demal exilé la déedéet génn gi mooy tëj la kaso ku dugg kaso rek génn nga sum réew génn gi mooy dugg kaso ku dugg kaso rek génn nga sum réew moo tax l'islam du tabax kaso déedéet dana tabax nag benn escale benn escale yoo xam ne ku jàpp ci atté bi la moom foofa ngay dem année fan waaye nag doo fa am ñaari atté atté bi la wala xaar déedéet mbaaw yàlla mukk bis biñ la fa dugalee daal ba la nga faa am fukki fan ak juróom benn ñu rey la mbaa ñu dagg sa loxo mbaa ñoo ca la nga def waaye duñ la fa denc di la jox ci yéen ngay lekk di la jox journaux ngay liir di la jox maal buru ngay dox di la pénc daal fa nga dëkk defala lal bu noyu non loolu nit laa xam da ngaa tooy rey rek mbaa ñu juma la mbaa ñu bàyyi la nga def fekkutoo ñu waaye kaso yi dafa ñaaw léegee kaso yi dafa niixut léegee ceeb ba niiru tëg soxla xorom loolu l'islam xam loolu kon watuxrujuuna fariqan minkum min diyaarihim ci seen i kër tadaharuna alayhim ngeen leen di sot ngeen leen di sot bil ismi ki teg ko ci bakkaar wala udwaani ak noono yàlla mëni wa in yaatuukum usaara bi seen mbokk yi dikkee ñu jàpp leen ay prison tufaaduuhum ngeen joxeel leen xaalis ba jox leen woowu wate loolu nag muharramun alaykum dafa araamoon ci yéen ixraajuhum génne leen génne gi daa xaram mooy tëj leen kaso te kuñ tëj kaso yéen leen digal yéen joxe xaalis pour jot leen yàlla mën leen bu leen ma jaaxal naka ngeen di jàppe ñu tëj ko ba noppi jóge ci léegi di ñaan intervention pour génne ko ne bu leen ma jaaxal digal yu baax ci kitaab ci lenn ci téere bi

mu ne ko déedéet dama war gëlem, mu ne ko ah ana gëlem nga, mu ne ko dama koo dénk yàlla mi ngi ci mbo mi ngi ci àll bi. Yéen itam ne ko demal nga jël gëlem gi nga yeew ko ci garab gi door koo dénk yàlla. Foofu jàngal na ko lu rëy, ndax gëlem gi nga yor Dakar dénk ko yàlla, gëlem nga dem ba Tamba ba tey yàlla nga la koy xoolal. Boo fi amoon fanweeri junni bala nga koo dénk yàlla da nga koy def ci sa saag, dugal ci poset, dugal poset bi ci biir saag bi, ngàbb saag bi dëgër mbaa nga bokk ko door koo dénk yàlla. Waaye boo ko tegee ci marché bi ni yàlla laa ko dénk, benn waaye bu sant ndaw mën na faa jaar jël ko def ko ci poosam ba tey yàlla moom mi ngi la koy xoolal. Ndax yàlla moo la moom yow borom xaalis bi, moom waa ji jël xaalis bi, te it bëgg na lu mu ko jox ba mu dunde ko. Xëy na sax waxu ko ne ko sàcc ko, waaye nag waa ji ñëw ne ko dem ba léegi nag yóbbu ko. Fu mu ko mën di jaay rek yàlla moom mi ngi lay xoolal ba léegi. Léegi nag yàlla lim dul def kay mooy naan la jël na ko ak naan ko teg fi yëfi jàngur. Loolu nag yàlla moom weesu na ko subhanahu wa taala wa ala rabbihim yatawakkalun. Kon kuy wakkeerlu da ngay def li nga war a def lépp door di wakkeerlu ci yàlla. Suratu Shura ay fanweer ak juróom benn. Wa seen ñetteel melo alladina ñooy ñi nga xam ne yajtanibuna kabaa'ira al ism, dañuy moytu bakkaar yu mag yi. Yajtanibuna kabaa'ira al ism, dañuy moytu bakkaar yu mag yi. Lu mel ni rey nit as-sab'u al mubiqat, lu mel ni rey nit, lu mel ni bokkaale, lu mel ni lor sa ñaari wayjur, ci bakkaar yu mag yi la bokk. Moom lañ tuddee ay kabaa'ir. Bakkaar dañoo am saghair ak kabaa'ir. Saghair yi mooy bakkaar yu ndaw yi, boo ci defee benn ak ñaar mu farru yi. Ndax bakkaar bu ndaw plus bakkaar bu ndaw léegi tey mu nekk bakkaar bu mag. Waaw, ndax li gën a tuuti ci li ñu jëfandikoo fii ci xaalis mooy 15 wala boog ab dërëm. Waaye li muy tuuti tuuti bu la Sénégal yépp joxoon ku nepp dërëmam da ngay daal di am xaalis, bokk ci ñu fépp xaalis. Bu la ku ne teggi woon ab dërëm jox la ko, waxuma laa nag bu la ku ne joxoon aw 100 wala 50 ak yooyu. Waaye gis nga bakkaari noonu la, boo fi defee bakkaar def fi beneen def fi beneen def fi beneen def fi beneen, yow léegi rëy ngay bakkaar xaar. Moo tax bu ñuy moytu bakkaar yépp rek la ñuy moytu, ndax dafa guux ca posan baat daf taa naan ba biir ba fees suréewuñu yépp ay rey. Yajtani buna kabaa'ira al ism wal fawaahis, ñuy sori njombuteef, ñuy sori njombuteef. Ibn Abbas mu ne ak zina. Njombuteef mooy lu nit di jomba def, nga xam ne bu ñëwee naan waaw lii noo ko defee wala lii nit koy defee. Yooyu mooy li ñu tuddee ay njombuteef. Wala zina yajtanibuna kabaa'ira al ism wal fawaahis wa iza ma qadibu hum yaghfirun, muy seen ñeenteelu melo. Wa iza ma qadibu hum yaghfirun, saa boo xamee ne mer nañ jéggale. Waaw, saa boo xamee ne mer nañ jéggale. Waaw, ndax mer dafa jege borom, te it cheytaane day xamb ko mer, man koo dugal ci yu mu bëgg te dugg, man koo jaarale fu mu bëgg te jaar, man koo soppi, man koo wëlbati. Moo tax soo meree ba noppi taxaw jéggale yow ci jàmbaar yi nga bokk. Asaaw yi mu ne lii day mooy makaarimul axlaaq atajaawusu wal xulmu inda xusuli al qadam. Tabarkalla imaam Shafii mu ne manustuqdiba walam yaqdab fa huwa ximaar, mu ne kuñ merloo ti miroo mbaam nga. Shaair ba ne wa xulmu lfata fi gayri mawdicihi jëhlu, laa biir ci foo xam ne fii du fuñ laa fuñ war a laahi biir ak ndof la. Kon nag bu ñuy suta ñàkk mer, waaye dëkk mer baaxul. Waaye soo meree it nga jéggale. Yonent bi nee na laysa sadidu bi sura innama sadidu man yamliku nafsahu inda al xadab, nee na mer du jàmbaar du ub lamb ji, waaye jàmbaar

0: alhamdulillah rabbil alamin suñu borom ne jikko yi nga xamne ñoy al firqatu al muslima ba ci ñek moy dañuy gëm seen borom bu ñaaral ba dañuy wakilu ci mom ñettel ba moy dañuy moytu kaba'ir yi bi moytu fawaishi bu ñentel ba moy suñu méré jéggelé mané mer jéggelé lu jafé la mer jéggelé lu jafé la ñaare mer woné sa mer mo gëna yomb nit ñi mer di jéggelé suratu shura aya fanwer ak juroom ñaar melaw ci tégué moy allazina istajabu li rabbi moy ñinga xamné ba leen seen borom woxé dañ ko wujj ba leen yalla woxé dañ ko wujj ajabu rabbahum ila ma da'ahum ilayhi min at-tawhid wal ibada ba dem ci tafsir buñ wax al-baydawi mun nazalat fil ansar da'ahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila al-iman fastajabu mungo tafsir al-baydawi jukki ñaarel khatum timir ak juroom ñaar fuk ak juroom mune ci ñom la wacc ñom lansari te moy ñe dekkon madina yaronte bi ali sallallahu alaihi wasallam gadaaye makka fekk len madina ñew wo len ca diina je ñu wuy ci ko te lu jitu muy ñew musab ibn umayr ñeuk fa ñew wo len ñom ñep ñu wuy ci ko kon nak mera walu batay ko xamne bu la yalla woxe nga wuy ci ko rek ca nga bok waye yalla ni muy wote ni la shaytané wote te fa shaytané wote mom muy gëna xum bu sa su nek fa yalla lay wote te fa shaytané wote ke da ngay pass da ngay deug bi pass rañ ñak fecc son yépp da na ci nek fa yalla lay wote da nga ñew tok wantere di la upp nga noppolu deug fa lo xamne day dundal sa ruh ak yi demé nek yoy waye yalla néna ñi nga xamne ñokoy wuy ci dal ñoni lay wax bañu wuy ci seen borom ñu amaat yeneen jikko yuñ ca dolli moy yan wa aqamus salata dañuy taxawal julli waye gis nga fi de yalla waxu wa sallu ñu julli dedet wa aqamus salata alquran lool lay wax ya sa su nek ndax julli kesse ak taxawal julli du ben de nga xam nan fa waylun lil musallina allazina hum waye do deg ci alquran baqara banasi fa waylun lil muqimi salati muqimi salati mom duñu am waylun muk waaw wa aqamu salat kon nak lan moy iqamatu salati moy def ko sharti ya mat teggin ya mat nga samonté ak mom te def ko ci waxtu ndax wa aqamu salati aka jefe genn waye ngi ni dina julli waye julli gi téré guko li yalla lay téré kon mom amna carcasse auto ci garage mécanicien bi waye buy dem ties munta war auto ba ndax la ca manké manam julli gule munta yubbu fa yalla lay santané munu la toxale fi yalla lay téré mo carcasse auto rek ñoyam té bu carcasse auto amul njariñ kon ñun ñu ci dëkk bi yépp am ay auto ndax li taxaw ci dëkk bi ci ay auto yu dëwul buñ ko ci doowul mu doy sëkk lay leen ngeen xol télé bi ñu def ci reportage wër leen waye li fi taxaw ci auto ci garage yi mécanicien yi garage yi tuul yi mbedd yi ruq ruq yi bu fekkoon ne auto bu ñu auto la kon tay ji ñun ñeppay am auto waaw ñu ñeppay am auto waye li nga dem fenn fo xamne fi fanweer auto ñattang fa taxaw yo xamne 1976 ba legi fañ taxaw ñanga fa taxaw julli it non la mel ki julle nekko karkas du ko meuna yobbu fa yalla diglé du ko meuna toxale fa yalla téré ndax inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar jigeen ngi ni di julli jo xamne bu selmalé rek tambulé jow tabarakallah gi jow ba dal wala mi ngi ni di julli mo fi dakk julli waye nak ak manu xulo waaw wala mi ngi nii moo fi dàq julli waaye koñ bi daal luñ teg rek moo ko ëpp kees ga waaw wala mi ngi nii ak a mën a julli waaye du soll àgg ci ooma mukk sàllaa fu muy liggéeyee ak sir lay yóbbu bu julli jotee mu woddoo ko julli su noppee lemmar ci sànni sir ba daal di desee na meloon gis nga julli googu moo ko am karkaasu oto bëgg a dem cees yéen a yem rek foog nga dem garage pass wa aqamu salaata nag su julli gi baaxee nag benn ngay def rek tabarkal duutoo defati lu ñuy tere wa aqamu salaata looloo tax ñooñu bokk ci al firqatu al muslima ak a jafe ak a jafe ba demee ci barabu jullikaay yépp it saa bu nit jullee ñu sëlmal am dal yu réer rek xamal ne am na ko fa ñëw koo xam ne ki bokk ci wa aqamu salaata waaye wal musalluuna ca la bokk seen beneen meloon ko beneen melay wa amruhum shura baynahum seen i mbir dañ koy diisoo yatashawaruuna fi l umuri wala yaajaluuna wala yubrimuuna amran min muhimaati dunya wa diini illa bad al mushawara illa bad al mashura mooy wa amruhum shura baynahum seen i mbir dañ cay diisoo mbirum adduna mu ne mbirum diine mu ne duñ ko yàkkamti duñ ko xumtoo dañ cay jiisoo door koo tëral wa amruhum shura baynahum waaye wa amruhum shura baynahum nag bokkut ak la démocratie ndax démocratie moom su boobaa day wax ne fukki nit ngeen li juróom ñett yi wax moom la ñuy wéyal alquran nag wa amruhum shura baynahum du loolu mooy fukki nit ngeen ñaar ñi mën nañu wax loo xam ne loolee ñu wax mooy wéy ndax lan ndax la fay dox du bu li ñëpp ànd ndax yàlla ne na su doon topp li ñëpp ànd asamaan ak suuf yàqu walaw ittabaa ahwaahum la fasadat samawaatu al ard bu fekkoon nit ñi dañu ne leen ni seen i bëgg-bëgg nañuy doxal kon kenn du dem jàkk ndax léeg-léeg ni allahu akbar di noddu am ku ne ah waaye yéen seen noddu dafa bari bu fekkoon ne li nit ñi bëgg la yàllay defal la yàllay doxal kon ñun ñëppay faatu léeg-léeg nga dox ba mu yàgg benn nit xoola rek ni kii su ma sañoon mu faatu bu fekkoon bu ko juróom ñi di waxee nga faatu kon duñ fi yàgg ñun ñëpp wa amruhum shura baynahum kon shura mooy teg mbir mi jël xalaat yi dolli ci li fi ne ci wàllu ay xalaat te doxal ko moo tax ca fële ca alquran ca kaw surtu al imran nga dégg suñu borom di wax yonente bi alei salatu wasalaam washawir fi l amri fa isa azamta fatawakkal ala allah ngeen baal ma su fekkee juum naa ci al imran jooji tabarakalla kon wa amrum shura baynahum shura lu rek lay tekki mooy yëgle diisoo waxtaan waaye yëg leeg diisoog waxtaan du tekki rek ne nag ah xalaat yi nag xataa su wóoteeg diine it nañ ko doxal loola kon su boobaa duutul tege fa muy tege moo tax moom du li ñuy tëral ci la démocratie te it boo laajoon tey ji ñoom birima ñoom ñii dugg ci wàllu politique la démocratie ñeenti parti ngi nii yoo xam ni dañoo wate nit ñi nekk téeméeri nit kenn ëppale ñi ci des waaye ñett ñi bu ñu boole liñ am ñu ëppale kee kon su doon ne démocratie mooy li ëppale mooy waa ji du falu ndax li ko contre moo ëpp li ko jàllale waaye déedéet dañu wax ne comme moom moo ëppale rek raw gàddu la su ko defee ñu tuuti ñoo koy jàppale mu jàll ñu baree bari contre ko toog looloo tax l'islam moom loolu la xam moo tax tëralin woowu du ko tërale noonu loolu aw mero la ci al firqatu al muslima bokk na ca seen i melo wa mimma razaqnahum yunfiquun wa yunfiquuna mimma aataahum allahu fi sabilillahi bil ihsani ila xalqi llah mooy dañuy joxe ci li leen yàlla wërsëgal yàlla it waxut dañuy joxe li leen yàlla wërsëgal waaye ci li leen yàlla wërsëgal mooy wamima razaqnahum yunfiquun te mooy suñu borom tabaraka wa taala da leen di wërsëgal ñu yëkkati lam leen wërsëgalee daal di koy def ci aw yoonam moom subhanahu wa taala dimbali ñu neew doole ñi dimbali ñu ko aaja woo tabaarakallah loola tam moo juróon ndeysaan wàllu wamima saxnaahum yunfiquun ki am su gisee ki amul mu yëg ne li ko tax a am moom mooy li kii nar na am la yàlla yëq poosab kooku booleeg poosam jox ko waaw ku am ku ne la tax nga am mooy la poosi gaa yu widd waaye li na ci kaw àdduna si ko yàlla séddale woon ñëpp tolloole
1: ay kump nuuxiihi ñi ngi koy wax yu ilayka ci yow xibaari kump yi ñu lay wax yu nekk li biiti la bokk waaw xibaari kump yi ñu lay wax yu nekk li biiti la bokk bokk na ci dëggug alquran xibaari kump yi muy nekk li yonent bi sal allah sallam kenn du ko weddi ca tekku fu wér mu ne ko wa maa kunta ladayhim nekkoo woon fa ñoom is ajmaru kera ba ñu dajee dajale amrahum seen mbir ma daje ca def seen réunion pour fexeel ni safa fekki woo ko woon waxum te ñoom yem ko ñu nga doon fexe kera de fekki woo ko woon man mii maa la ko nett li mu mel nii kon lii ma la nett li nii la ame mu ne ko nag kaay ma yëgal la leen yaa ngi woo nit ñi jëme ci lislaam yaa ngi wax guddi yaa ngi wax bëccëg yaa nga jaar sa nooxun jaroom lan la waxun doon wax fu ni aalantu lahum wa asratu lahum israara nooxun mu ne woote na guddi woote bëccëg woote ci kaw woote secret fu ne woo na leen fa mu ne ko yaa ngi jaar ci woon ya waaye li ma la jëgal ma wa maa aktaru nnaasi li ëpp ci nit ñi duñu doon di mu'mine ne di way gëm walaw xarasta doon si dangay xir ci ñëpp gëm bëgg nga ñëpp gëm de mu ne waaw mu ne ko waaye loo xir xir xir ci ñëpp gëm ñëpp duñu gëm ah laysa aktaru lxalqi walaw xarasta ala imanihim wa baalaqta fi irshaadihim bi musaddiqiina laka li taxmimihim ala lkufr waaw bindoo si daal lépp ci ñoom loo xir xir ci ñu gëm la loo sonn sonn ci jubbanti leen ñoom ñëpp duñ la gëm ndax xas nañu noor ba tëx nañu ci ak wedd yàlla wa maa tasaluhum doo leen laajit alayhi ci lii nga leen di wa min ajurin ci genn pay amul benn prix amul benn soldu buñ lay jox ci lii nga leen di woo in huwa lii nga leen di woo nekkut illa zikrun lu dul fàttali lil aalamina ci mbinde fi fàttali rek la naan surtu yusuf aaya téeméer ak ñeent muy ci wetu jaxle bi yàlla mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam wa ka ayin min aaya bëri waana kéemtaan luy wane ne yàlla am na wa ka ayin min aayatin ñaata kéemtaan yuy wane ne yàlla am na fi samawaati ci asamaan si wal ardi ak suuf si bëri na lool kéemtaan yooyu benn boo ci xool rek dalu ko gisu ne yàlla am na kam min al aayaati wal alaamaati dalla ala wujudillah jalla wa ala wa waxdaaniyati alkaa'ina fi samawaati wal ard ka alshamsi walqamar walnujum waljibaal walbixaar walashjaar wa saa'iri maa fiihima min al ajaayib waaw ñaata mandarga yuy wane ne yàlla am na ñaata mandarga yuy wane ne yàlla képp mooy yàlla yii asamaan mi ngi suuf boo téeree gis jant bi mu wan la ne yàlla rekk yàlla nga xool gis weer yi mu wan la ne yàlla rekk yàlla nga xool gis bidiw yi ñu wan la ne yàlla rekk yàlla nga xool gis gal yi ñu wan la ne yàlla rekk yàlla nga xool gis géej gi mu wan la ne yàlla rekk yàlla naka noonu garab yi ñu wan la ne yàlla rekk yàlla ak yeneen kéemtaan yoo xam ne mu ngi ci kaw suuf wa ka ayin min aaya ñaata kéemtaan fi samawaati ñoo nekk ci asamaan wal ardi ak ci suuf yamurruuna ñuy romb ñoom waa quraysh alayha ci kéemtaan yooyu guddeeg bëccëg wuhum te ñoom muriduuna anha ñam ko dumooyu romb kéemtaan bu lay wan ne yàlla am na nga dumooyu ko doo ko xool ngir xamee ci ne yàlla am na waaye da nga koy romb léegi nga am benn jafe-jafe benn banque bank du metti wala febar mba yoyu yalla won la ci lu lay yegal ne yalla amna yalla rek ay yalla bari na lol tax na sax lay lay ben nit def ben affaire da ne kuko defati rek nekete yow bi nga koy def dimension bi nga tollon ci wëtel yalla tabaaraku ta'ala motax yalla fekkon la te nga sant ko keneen mom man nako def def ko defati ko te yalla diko fekk ci lolam ndax la la animé won ba nga def ko mom man nako ñak animé mom sa wax ji rek moko ci animé bu ko def motax leg leg jafé ñoy di jam yalla mëna yoon ci bi alayhi salatu wassalam wa ma yu'minu du gem nak aktharuhum lu upp ci ñoom billahi ci yalla illa ludut wa hum ñoom mushrikuna ñangay bokalé yalla neena li upp ci nit ñi duñu gem ñu waaw wala le gëma kess ni li upp ci ñoom dañuy bokalé wama aktharun nas walaw arafta bi mu'minin ina walu dam munu fi wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun li upp ci nit ñi duñu gem waye li gem li upp ci ñoom duñu gem illa wa hum mushrikun lu dul ñi bokalé yuru ci yalla ak waaw yuru ci yalla ak di laqku ci yalla ak waaw ak yu bari lol yo xamne yalla dafa bëgg mom nga fa ngir yépp jekku ko min al alif ila al ya yow nga ñew yépp denk yalla li la ci def nga yoré ko ma nga denk ko feneen ba leneen yalla mu ne waaw ñi bokale yalla asa aminu ndax dañu gëm an ta'tiyahum mudikal lan ghashiyatun mugal mu len nur min azabillahi ci mbugul yalla ndax lu leen bëgg aw ta'tiyahum wala mudikal lan afa'atu bisqin ci baghtatan ci mbettel wuhum te ñom bu leen den dikal la shurun duñ ko yek ndax lu leen bëgg su fekke bëggu ñu lool nañu dal di bayyi la nga xamne ci lañu nek te nek ci lañu lo xamne mo gën lañu nek yalla mo ne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam qul waqal nit ni qul ya muhammad sallallahu alaihi wasallam hadhihi li sabili ma sama yoon ad'u ila allah damay wote jeme ci yalla ala basiratin tatak ci ko xam qul ya muhammad hadhihi tariqi wa minhaji wadiha mustaqima la iwaja fiha wala shakka wala shubha li moy sama yoon moy sama tari ad'u ila ibadati allah wa ta'atihi ala bayan wa hujjatin wadiha nida ayjihi ju am sala la ci walu da'wa ad'u ila allah ala basira da fay nek ñet ci ki wote nit ñi jëme leen ci top yalla da ngay am basira ci ki ngay wo moy kan da ngay xam ci ngay waxal moy kan ala basira ñaaral da nga xam ni ng koy woxe ñettal da nga xam li ng ko bëgg jëme ñetti bo leen xamiwul do mëna wote ala basira basiratun ala man tad'u basiratun ala kayfiyat ad-da'wa wa basira ila ma tad'u ilayhi nek yo fa nga xam ko ndax li ngay wo nit ki jëme ko ci soko xamul man nga ko jëlé ci lu nekkon indi ko ci lo xamne lam nekkona tane li ng ko indi tay nit ñi nekk ño xamne lu leen way wo ñu wuy ci lete kon yow mi leen di wo li nga leen di jëme na nekk lo xam na nekk lo gën na nekk lo dundu na nekk l'islam ci lay wo yi nga xam mom moy kan ndax da mer tay ndax da deg tay ndax da febar tay ndax da yeur tay lay la nga gis ko xamni ci day nek ci ciet di woti jëm ci yalla bu waxe ñaari baat ak ñet ne de ku am ak seet ngay waxtaan ak mom jitu lu de da fay mujj yag mom day wax ni ki kat wax ji muy wax legi lemu upp ndax de xam yi bari na lol kon kuy cietil ngay tuddi ci mom de xamulo nan ngay wote waye fekk ko deegi ngay waxtan luñ wax rek ngal alhamdullahi rabbil alamin alhamdullahi rabbil alamin legi te mune waw xana ki de dug ci deegi manam ngay ay misal la ci walu ki waxtan ci barab yoy yi ak yeneen xayna dan ci masjid inshallah ci yaatu lu gëna yaatu ad'u ila allah ala basiratin tukaw qam ana man yonent bi wa man ittaba'an ak kuma gem ta tapuma kep kuma gem ta tapuma wa man amana bi ana wa man amana bi wa subhanallahi sallim yalla yalla wa ma ana bukuma min al mushrikeen ci jamikatu khirmi mune bukuma ci jamikatu khirmi lalam ne yonent bi wa ma arsalna musni yonni min qablikum la jitu illa rijalun ludul ay gor musni yonni illa rijalan ludul ay gor nuhi ilayhim ludul wahyu min ahli al qura wa dakk ya yalla musti yonni yonent bu jigen mune tabari nana rijalan la nisaan wala malaikatan musni yonni yenn yonent yu gor yi jigen kon min ahli al qura ci wa dakk ba kon su ko defé mbok yi nga xamné ño dan and di topu tafsir bi ak sinu fi nga xamne fi lañuy taxawal dars bi inshallah moy aya temer ak jurom ñet surtu yusuf bu ñalla may ak dajje inshallah dinañu ko motali te indi durus min qissat yusuf mudi bindu ñu wara jangé ci surtu yusuf alayhi salam ci lañu defal tafsir bi di seen mbokk alim sall an nak ci wala xarale bi papa ja ñu ngi ñaan yalla mu defal ay mbiram te defal suñu mbir wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي مكو ني دبلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي واخوكاي غيسن بوكو عيلون سال اندك تي والله خارلوي محمد نيكولا رجي دنيا مولين دي انديل سين تفسير القران الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم الى يوم الدين مكي سني بروم تبارك وتعالى تي تيرم ديغا خامني موم لا واتي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم موم لا نيو توغي ديكو جيما تيكي تي وخي ولف نيكون تي suñu fukkelu sar ak ñaar sar yu tuddu suratu yusuf ñu tapon ko ba am ci téméri aya ak juroom ñett té sar wa ngi nek téméri aya ak fukk ak ben kon li ci def di ay aya yu neew ñi taxawon fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxé ni qul hadhihi sabili ad'u ila Allah على بصيرة أنا ومن اتبعن وسبحان الله وما أنا من المشركين ورد ورتيجي كاتون برام بي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى يا الله تبارك وتعالى تي صاحبي تي جيخلوم ميغي تنكل صلى الله عليه وسلم نجانغ مي موي جانغي تي صاحبي ndax netti nako xale bi di Yusuf toll ci fukki at ak juroom ñaar di daj metti di muy daj ci Yalla tabaaraku wa ta'ala daj ko ci ay mbokam lu kenn mustu daj ñaarel ba tak ay beutam tak ay loxom tak ay tankam nako ci biiru ten puy mu mënon ci adé lu na mënon ko ci adlu ñettel ba doomi yonent buñuy jënd ka jaay sa bayyi yonent la Yaqub sa mbokk yi li ëpp ci ñoom di ay yonent ñu lay jënd ka jaay ci ay ñaar fukki dërëm ak ay ñaar fukki dërëm ak juroom benen bi ci pexem jigen ña tabarakallahu nekk jigen mu xemem la te nga di naw mu sosal la bañu duggal la bir kasso lolé it lu metti la benen bi moy kasso ba ganna ca dir bu yagg di lek ciéb yu amul xorom di lek ciéb yu wéx té nek doomu yonent yoyu na tiyab dal ko ci bir suñu borom tabaaraku ta'ala netti liko sallallahu alayhi wasallam ne ko nak mu teunkel lay nga mëna jàngé ci sar bi ne ko xol waxal ci kaw yàgg na koo wax pour waxal ci kaw ci alquran muy fan ñetti téeméeri yoon ak fanweer yoon ak ñaar yoo xam ne yàlla def na yoon tibbi xul waxalal nangam sa bopp lu ma la ko waxal. Am na yooyu yàlla day wax yoon tibbi sallallahu alayhi wa sallam waxal ko sa bopp yu baree baree bari bii bokk na ci xul wax leen ne leen haasihi sabiili nii mooy samaw yoon nii mooy samaw yoon. Lan mooy saw yoon? Mooy yonentu munta daj yu sedd nitu yàlla munta daj lu sedd déedéet ashaddu nnaasi balaan al anbiyaau fal amsal ku jóg ku nekk wuti yàlla yàlla daamel ni ñépp dama dama boo jógee wuti ko intérêt bu muy yaakaar ci yow mën naa tax mu yombal la ñëw ga yàlla boo jógee wuti ko xam gum xam ne ngir mi sa intérêt tax fokk mu qoqtal la indi jafañ-jafañ indi am ñat indi tiitaange nga gëm rek yonent yi alayhim salaatu wasalaam kenn ku ne daj nga lu métti mu ne ko neel nit ñi lii mooy sama doxalin ñu baax ñi fi jaaroo nit di suñu maam yi nga xam ne ñoom la réew mi di sagoo kenn ku ci nekk jaar nga ci métit yu tol noonu tabarkal kon nag qul waxal nit ñi ne leen haasihi sabiili lii mooy sama yoon adu ila allahi damay woote jëme ci yàlla damay woo nit ñi jëme leen ila allahi ci yàlla du ma leen jëme ilayya déedéet ila allahi wa ala basiratin ci kaw xam-xam nag laa koy teg du ma woote jëme ci yàlla cig ñàkk xam waaye cig xam nga koy teg ndax docteur bi nga xam ne moom ngay seet si mu bindal la ordonnance li muy liggéeyee bokkut ak ki ne ci pharmacie bi di jaayee garab ñoom ñaar buñ jaxasee seen i tâche rek am ci ko lor ki nga xam ne mooy malade bi buñ jaxasee seen i tâche docteur bi moom mooy seet jàngoro ji bu noppee xam ne jàngoro jii de ñeenti garab ñoo koy faj waaye garab sàngam su ko fajee mën na koo jural lii garab sàngam su ko fajee mën na koo jural lii garab sàngam moom bu ko fajee du ko jural lii mu bind loolee ci kay na demal pharmacie nga jënd ko kay jaay pharmacie li man moom mooy nga ñëw talal ko garab gi mu xool liñ bind xool bañ ko ci bind mu yëkkati ñaar yooyee jox la ne lii lay jar nga yóbbu man na nag ne la nii lañ koy naane kon kii woote jëme ci yàlla it moom nun la war a mën a mel day xam ne moom docteur la waaye am na leneen lu mun nag loo xam ne ka ca pharmacie ba moo koy man mu nekk ak joxalante goo xam ne gii gu am solo lay doon tabarkal la ala basira mu ne ana man yonent bi wa man itabaani ak ku ma topp ku ma topp ku ne ni may def nga war a def bu kenn ñëw gën ma bëgg maa gën a muus bu kenn ñëw ne moo ma gën a jàmbaare bu kenn ñëw jàll sama kanam déedéet ana wa man itabaani ku ma topp ku ne ni ma def noonu ngay def ndax la defaroon diine ji démb moo koy defar tey la ca nekkoon démb te naqari woon ñoñam bu ci nekkee tey naqari leen wa subhanallah sell ñel na yàlla wa subhanallah gàcc ngalaama yàlla wa maa ana bokkuma min al mushrikina ci ñi nga xam ne dañuy jaamu xelam wala dañuy bokkaale yàlla mu ne wa maa arsalna mosuñoo yónni nag mosuñoo yónni soo ko déggee xam ne yàlla yàgg naa yónni yónni na téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent boo demee ci mbindum suñu maam ji ñuy wax maam borom tubaab day wax faka qadun ama jamiu al anbiyaai wa rusul faka qadun min al uluf ya rajul qa ka dun muy qa téeméer ka ñaar fukk dun ñeent ci ay junni min al uluf yàlla neena ñooñu ma yónni ñëpp min qablika te jiitu la yow musumaa yónni illa rijaalul aw góor yàlla musta yónni yonent bu jigéen ndax yonent yi ñooy jigéen ñi ñooy juru yonent yi ñoo leen di yar defar leen kon yonent bu ñu yónni sa risaala jaar ci yoon jigen lay jappale wala mo lay defar motax ñom ñaar mënu ñu and jigen ji bëgg nek yonent ba nak bëgg defar bu yonent dedet motax ku ne da nga am loy taxawé yalla du yoni yonent bu jigen ndax jakkay do dem fekk fa imam bu jigen ndax ko xamne wèr wi mëno julli lepp mënu ñu tok ci biiru jakkum ñag ñu li xamal la nga ne dama yor ngant lolo tax suñu borom tabaaraku ta'ala ku ne yeen la jox soko taxawé rek ngir mu dox bu sukar bëggé remplacer kërign ci ataya rek ataya yaqku waye bu kërign bëggé remplacer sukar momit ci ataya ataya yaqku ne kërign nango dem ci fourné bi rek sukar nango dem ci barade bi ataya jaar ci yoon goor ak jigen noonu lañu mel kenn ku ne na nek fi mu nek rek bu ko defé tâcham dina ko mëna dem té du yaqal morom motax yalla mu ne yoonte bi musulma yebal yoonte bu jigen musuma yoni illa rijalan lul aw gor gor ñu ma yoni nuhi ilayhim ñu len di wahyu ku yalla yoni ku nek daf koy wahyu ba dem ci tabari day wax ni ay rijalan la nisa'an wala malaikatan nuhi ilayhim ayatina lidduahi ila ta'atina atabari juk juk fuk ak ñet xatum juroom ñet fuk yalla yonent bu mu yoni muy gor nak mu wahyiko moy muddey ko ndey lu koy wax fim wara jaar mbir yi dey lo xamne kudul yonent bi du ko deg loko jege bu tudun ci sa kawit ndey liko yalla yi dey muy wahyu do ko deg ci lako yalla yi xamale nak yi muy jaar mbir yi nuhi ilayhi min ahli alqura'in nak ci wa ta'i yalla musti yunni yunent bu dekk ci kaw ba ba dem ci al hasan day wax ne lam yab'ath allah nabiyyan min ahli al badiya qat wala min al nisa wala min al jinn tafsir qurtubi dekk juroom ñent xatum ñaari témèr ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent mu fasiru ni ñu waaw lolu yel na mana إنما كانوا من أهل الأمصار لأنهم أعلم وأحلم وأهل البوادي فيهم الجهل والجفاء والقسوة مفسر من يوتي آية دي من أهل القرى نيواو ناخ ني دك فيغا خامن موي كابيتال بي ليني خام كي والو نيروم ادو ليغا خامن اي خيو خيو لا يو بيس dim ci walu ay relation digeunte rew ak rew lañ cey xam ñu dekké ca kawga duñ ko xamé non motax bu yalla yi tan kon day tan ci biir fi mu défar loola fék ci len ca kawga bari na lo xamné day xewé fi ci tax yi rogalat dem ca kawga waye bari wut luy xewé fofa rogalat ñew fi koku ku lañu tuuti xalaat daal di koy gis daal di xamné tabaaraku ta'ala nim wa noni dabe muni asalam yasiru khana dañu dugut fil ard ci sufsi fayanzuru ñu xol kayfa kana nakala dan mel aqibatu alladhina min qablihim mujantaluk ñelen dan jitu yalla neena ñi may toy fuñ tolu di fecc fuñ tolu di taxan lumay téré ñanga ci numay diglé do len gis yalla mune waw ñooñu xana li ñuy tukki dafa bari wut afalam yasiru fil ard xana do xun ci sufsi fayanzuru ñu xol kayfa kana naka la mujj aakhimatul ladina min qablihim mujantalu ñeneen jitu won ko wër da nga xamne ñi jitu won te doon wedd suñu borom tabaaraku taala la wacc ci ñoom ci mbugal la wacc ci ñoom ci ak deehin lola dana la mëna ñé ba yow nga bayyi xel li nga xamné ci la nek motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam di bëgg ñuy dem ci qabri xol ñu fa tebb bo fa xolé gis fa ko xamné ki mo la ëppalé won so fa xolé gis fa ko xamné ki mo la gëna taru bo taro bo dé ko am gis fa ku la gëna am bo dé ko man gis fa ku la gëna man bo dé football kat gis ku la dakk football bo def journaliste gis ku loko man fouf ana mu mënga tedd nga ñew ne ko assalamu alaykum ne selaw kenn du la wuyu loola yalla neena bu ngeen ko de xol yeen ñi may togn da ngeen wañi seenu togn wala darul akhirah mu ne ginnane keur gu mujj ga khayrun mo gën keur gu nga xamne moy keur gu mujj gi nga xamne ñu jogi fi ñu la ca yoon wa muy da ad-dar al-akhirah moy keur gu mujj keur goga koko am do taxu fi lu fukk gu su way meuna am lum rafet rafet rek so ci dekké fukki at wala lu ko jégué gis keur gu gëna rafet sa keur aduna mi keur gu su way am na mo defam dir rek gis ko la gëna rafet le keur ndax entrepreneur yi tabax kat yi ñoñu sa su nek biñu gëna man ñi def plan yi di gën di man motax bo defé ben day tok fi fukki at gis ko def bu xawmel ni sa bot te dakale la bo sañon toxo ca basam kon fi du keuruk l'akhirah ad daru dunya lay tecc waye gu al-akhirah gere mom do toxo xana nek ci sawara bam yag nga toxo dem aljanna ca nga xamne amon nañu fepp ci sen xolu la ilaha illallah muhammad rasulullah wala darul akhirah keuruk al-akhirah akhirati keuruk al-akhirah goge khayrun mo gën الدار الآخرة خير للمؤمنين المتقين من هذه الدار التي ليس فيها قرار كرغوغا خير موغن يلزين تنيغا خامنة تقو رغل نن يالا وينا غنو تنيغا خامنة رغل نن يالا مانام الآخرة غنو تنيب متقوني لي غن تنيوم أدونا متقوني تي أدونا دنيو سن نيو بغي دف آي نيو نلن دير نيو بغي وح آي نيو نلن دير ñi bëgg sol ay na leen deet dañu son sonu tabarkalla mo de jigen ju bok ci muttaqoon yi ñi ragal yalla so bëgge genn bop neen ay na la deet jigen du genni bop neen nga bëgg yok sa bop ab hadith na la deet jigen du yok bopam nga bëgg genn mën la deet li nga sol da gatt nga xol ci yere mën la dafa yarax nga xolat mën la dafa xat da ngay sonna son waye bo demé al-akhirah bo aggé bis bi ney ndëk ganalé yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci ngay faté sa ciono yoyu nga nekki won yépp néna bo jëlon ki gëna son ci aduna duggal ko ci bir al-janna ni ndekki kat di duggalé mburom ci bir dutem néna boko roccé né ko ndax man nga son mas nga son dalay wax ni giñna ci yalla musuma dajib ciono waye neena lu fi waye nek ci sagante di jaxal di nos mu neex lol neena bu demé yamul xiyam buñ ko xojé ci bir sawara dal di koy seppi ne ko nax mus nga nos mu ni giñna ci Allah xawma lu ding nos kon kër Allah ta'ala khairun lil ladina taqaw afala tu'qilun yalla mu ne xana du ngeen jëfëliko seen xel bu ñaari kër nekké ni kër gi neex lol waye bi la dax ko kër gi baax lool waye gëna gën ko mu ni waaw bo dé tan té am xel noy def xana da nga wara tan kër gi nga kër gëli nga xamné moy kër gox so ci démé duto fo jëgé té nga jagg té ku doon doxal li ñuy tuddé légui démocratie ni ngay sonné al-akhirah moy ëpp li ngay sonné aduna ndax aduna amul ngor bo fi amé téméri at jambar nga al-akhirah ma am ngor nak waxuma la téméri at waye man yitt na ko junni at amna ko fat nangam nangam afla ta'qilu xana du ngeen jëfëliko seen xel yi bayyi kërum aduna gi te japp kër gele yalla mu ne wama arsalna min qablika illa rijalan mu wax fofu nak di delu ci wat ci yoonte yi alayhi salatu wassalam mu ne lay yoni yoonent muy wote mu yoni ay yoonent yu bari ñuy wote ñu nek nak rek di wote son lol mu bayi len ci rek bayi len ci ciono ba di set hatta isastay asa ba nga xamne nagu na nak rusulu yunitiya yunitiya nek ci lañu nek ban nagu ya isa rusul min imani qawmihim nagu dañ ya ñi de war na len ci lu nek legi naru ñi ma gem wa zannu ni yaakar ni annakum qad kuzibu wed nañ len wa zannu ni yaakar baati yaakar sa bu ko alquran jeufandiko da ngay delu wat rek ci tablo bi nga xamne mom la suñu way ju nuy won ci Louga Serigne Abbas doon jëfandiko ci maratibul ilmi gis bo gisee baatu zann ci alquran rek bo teurele tableau maratibul ilmi rek daldi gis lutax alquran di jëfandiko baatu zann goor gogu daf ne won maratibul ilmi neena ñet ñent la wahmun shakkun zannun yaqinun bim ñëwé ci zannun mu ne moy trois kaari xam xam kon yoonte bi ñu jorté lolu seen trois kaari xam xam moy seen nit ñi dootu ñu leen gëm kali ko zibu neena ca baba rek jaahum dikal len nasruna sunu limbal ñun yalla waaw yalla bala dik di la sotle ci li nga nekk ni li ngeen di wax yeen ay intervention bala ko yalla defal nit da koy woor ni ki def na li man lepp ndax yalla
2: ci xurufati ci ñeem yu sedd aminona ñu am kolut lañuy doon fi xurufati ci neegu yu sedd neew ya nga xamne la koy seral du climatiseur ndax climatiseur bu seddale neeg bi tangal pes bi neeg ya nga xamne la koy seral du ay ventilateur ndax ventilateur bu seddale neeg bi tangal pos bi ndax bu fayum courant mu ñëwé ñeen seen yoy neeg ya la ci alakhir na xurufat yoy la koy seral du climatiseur du ventilateur du ay wantay du uppukay te it ni la sedd bu yi tabarakallah te seddu sedd bu tax ngay tal ci rayib mo mom dal neex rek la def te yam yalla ñu ci yalla duggal ginaaw suñu bakkan wala seen ñi nga xamne nak yasaw na ñoom dañuy dox suñu tal fo leen seen ñi lay wax fo leen seen ñi ngay dajje fo leen seen ñi lay dox leen tax di dox moy muajizina fi ayatina bi man latal di jema galankor fi ayatina ci suñu ay alquran bi manam ñom dal seen mbir moy dox ngir jema galankor wote bi yalla bi dox ñi jema galankor alquranul karim dox ngir jema galankor taxaway yi ñu fi alayhi salatu wassalam suñu borom neena ñoñu ñukoy def ulaiika ñoñu koy def muhdaruna fil azabi dañ leen di tiawal ci mbugal gëdë yu xiyamati fil azabi muhdarun muqimuna fil azabi muhdaruna yawm al qiyamati lil hisab ñoñu kon kep koy dox di jema galankor diine di jema galankor kuy dund diine am ay doom wala ay mbokk wala yoyu ñu jog fasiyene dund seen diine nga ne ñak dund diine mbaa genn kër gi loolu ñak dund diine mbaa genn kër gi boppam ne mbaa genn sama kër yoyu gàtt mbaa genn sama kër suñu borom neen ñi def loolu day ña ngay gàllankoor diine waaw am doom ñuy def boppam neen ba mu yàgg muy mësawru mësawru ga muy mësawru nag nga ne ko doo ko su mësawru mbaa dang genn kër gi wala am soxna muy mësawru nga ne su mësawr gi danga ko genn kër gi suñu borom neen ñooñu day ñu ngay jéem a gàllankoor diine ndax loola gone yi di def maa leen ko sant sant ko mag ñi bu mag ñi gàntoo te gone yi def day yalla neena ku may jappale ku ne da ngay jappale gone ya waaye doo leen jéem a gàllankoor ñi leen di jéem a gàllankoor fil azabi muhdarun yalla ñu yalla musal suratu saba aya fanyar ak joom ñet xul ne leen inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yaatal wërsëg lima yashaaw ci kiko neex wa yaqdir te mooy xomp lahu ci ko neex bu bëgg koo xomp waxoon na ko léegi bamtuwaat ko léegi moo tax ma dima ca tashil mu ne kararatil aaya lixtilaafi alqasd fa inna alqasd bil awal alkuffaar walqasd huna targhib almu'minin bil infaq tashil ak tafsir la dikki ñetteel fatum téeméer ak juróom fukk ak ñaar mu ne li tax mu baamtu ko fii mooy bu njëkk ba lam ci jublu woon mooy wàllu kéefër yaag yu ci aju bu ñaar bi nag lam ci jublu mooy wàllu xemmeem loo jurul yi ci ñu nangoo joxe li nga xam ne moom la leen yàlla jox moo tax mu ne suñu borom tabaraka wa taala mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex di xomp ki ko neex mu bëgg nag kim yaatalal muy jàppale kim xomp ndax kiñ xomp li tax bërelewut la naroon na ñëw ci poosam moo dem ci poosu ki am yabsutu ak yaqdiru ko xamne ci sa cër moy yab sutu yalla neena bol fatte cër nga xamne yaqdiru la ki nek ci yaqdiru lañ ko xompal wursa gem man na ñak am luko doy ki nek ci yeb sut dañ ko yaatal wursa gem bo waxuma la am luko doy waye day defal ak dañc leg leg ko yalla baxul muy sax saxé motax ba ñaar ñëte dé hôpital kenn ku ne biram di metti barkalla ñu solal leen bouteel yoy ñuy def barkalla ñu son lol ñu xawatal nak di waxtaan mu ko bacc mu ko ndaw mu ko lolu andi fi mu ko bir buy metti lu ko waral mu ko reg rek barkalla mu ko monte man day xefa mu ne andi fi bir buy metti man di fi la war mo xef ma seen bi ñew ne len yeen su ngeen waxtaanon kenn du febar yow mi reg ba sa bir di metti bo waxtan na ki xif ba biram di metti la la fa sa reg gaay yam ba bir bay metti boko wañu won jox ko mom mi mu lek ko biram di metti mom sa bir di metti kon nak yalla mu ne yoy nañ ci baye xel motax wama anfaqtum lepp lu ngeen jox ñoo ñi nga xamni bari la won min shay'in ci dara lu mu tuuti tuuti fo huwa yalla yukhlifuhu mo koy wutalat benen yukhlifuhu lepp lo xamne nit yëkëti nako jox ko moromam nitum mo xamne dafa amul mo xamne dafa bari lewul ñu borom neena mom mo koy fay ay itam ci walu jëf li ñu jëfante ci riba ginaaw yalla neena lo joxe man ma la koy wutalal kon la nga don yootu ci intérêt bay tégg ci la ngay leblé lol la suñu borom ne tabaraku taala mom mokay wutalal yow mi nga xamne nak gëm nga lol koy jëf lentel ku ne do ca sét intérêt aduna su ko nit ñi gëmon fi nek ni ngenté yi baxaat boy dem ngenté kon la ngay ngab dang koy lem rek jox ka kan koy jox kan ko jox da koy lem rek def ci posam ndax dina xamne li nga jox ki yalla mo la koy wutalal bu ko defé su ëllëgé bo ayé nit ñoo defal lako bu ci sétane duggé nak légui nit ki suy dem day ngabbu ab kayam kumu jox kuko jox yépp ñu bind ko ci su ko defé nak bu ñëwaat ëndil la leneen lu ci tek lool nak suñu borom ni mom du ko wutalal dara da koy bayé ak mom rek wa huwa yalla khairur raziqin mbolam kuy joxe wërseuk yalla la gëm ghayru raziqin mbolam kuy jox wërseuk kuy joxe wërseuk yalla la gën lola waye man di jox lum bari bari bari yalla neena ma gëm koku mako daqa joxe fa inna ata'a khayruhu bi hisabin manam fa inna ata'a ghayrihi bi hisab wa ata'uhu ta'ala bi ghayri hisab joxug yalla yalla buy joxe lu wax ni li la la jox fi la yem ko do yalla nak bo joxe day yem fofu barkalla mam cherno ibrahim radiyallahu anhu dafa ma sa dem ndar neena ñu fi mu tok ñi ziaré di ziaré barkalla di joxe ab ziar ñukoy tek ci wetam ba mu xawa sakan lol ci beuti kuy xol ben xalé diko xol bu mu yag mu ne papam papa ki ba mu demé Dakar université ban branche le suivre ñu amé bac wax ko mu ne sëriñ bi ba mu demé université ban branche le suivre xalé bi wax lool japp na né mom cierno dafa jang ba jangam jeex tabarakallah ci walu nasaran ba mu tok fofu manam joggé bureau mak yoy lool manam xalé mom lool lay japp way dal liñ bëgg ci wax di moy jox biñu ko don jox tax na xalé bi ne wa papa ki lum siwr mu ne ko ki sëriñ la xalé bi dañ na kon baxna su fekke amna bac ba dugg université ak ciñ lay siwr nga gis ne loolu xalé bi don wax njang mu bare ci nek modi yalla ci muy jox ba tam li la jox do xam li ngay am nu muy tollu waye ku dul yalla ku muy jox ku ne man nga xam ni mi tollu lele sax na la wer wu deewu nangam ngay am so tardé bis ñu dag ko ca so tardé wer leg leg lo tab ñu dag ko ca bo le de non awi le minique suñu borom nak bu lay xass di jox mom day jox rek motax ñu joxe won ñetti bañe ya te suratul insani balen yalla yi fay walaqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira di fay rek di fay danaka ba ay ba sar ba jeex ci ñom rek la nek di fay kon wo wo yalla khairur raziqina mo gëna fay mo daqa joxe way joxe yi yalla na fay joxe kat yeb tabarakal suratul sara aya fanwer ak juroom ñent wa yawma yahshuruhum bisbam len di dajale suma yaqulu ginaaw ga mun len mu wax lil malaikati malaakai aha ulai nakhyifri iyakum yin kanu ya'buduna lañu don jaamu wa bu yeman khiyamin ba yalla dajale mbolem yefri mbolem mushrikuni mu dal len di laaj nak waaw aha ulai ndax ni iyakum yin kanu ya'budun lañu don jaamu qalu yefur yep ne ko yalla da malaaka yi ko ne ko yalla subhanaka sel ñal na la subhanaka ta'alaita wa taqaddasta ya rabbana ya ka sel anta waliyuna yow yaay suñu yalla min dunihim wal islam ñom yow yaay suñu yalla ñom duñu suñu yalla bal li fi nek kay gaay kanu ya'buduna al jinna dañu dan jaamu jinni way ñu daawu ñu jaam ngok yalla yeufal yi mushrikuni ñun ñi di malaaka yi day daawu ñu jaam dañu dan jaamu dal moy jinni aksaruhum yu upp ci ñom mu'minuna bihim dañu gëmon jinni lepp ci ñom dañu na gëmon ne jinne yi man nañu lor ci luddul ndigalu yalla jinne yi man nañu jariñ ci luddul ndigalu yalla lepp ci ñom da nga gis ku jël xarmu wex tal bayyi kërëm yalla ngir ragal jinne da nga gis ku jël ganar gu wex tal bayyi kërëm ngir ragal jinne yalla gis nga ni da nga di gis ko xamni day jël aw nak wuy jar ti ñaar fukki jooni wala témer jooni ray ko ngir ragal jinne real ni dal lu ne danañ ko def danañ jënd soow tour ko lepp ngir ragal jinne kanu ya'buduna al-jinna aktharuhum bihim mu'minun dañu gëmul jinne ay jullit lañu amna ci ñooñ gëm nañ yalla waye yalla dal teewul gëmon nañ jinne gëm jinne nak moy bi yëkëti ay mbir diko joxe ngeen ñoom am lu minik yoyu ñu bëgg mu ci ñoom mo tax alquran naan ñaragal won jinne jinne dañ leen yok ragal gën leen nap kan rijalun min al insi ya'uzuna bi rijalin min al jinni fazaduhum rahaqa wa ragal jinne far jinne gën leen ñëmé gën leen nap nak ñu far gën leen ragal mo tax jinne inshallah mu ci kanam suratul ahqaf ak suratul jinni ñi leen ragal ñepp fo leen fekk seen fité ngi firfiri fo leen fekk ña ngay jema jëge jinne yi fo leen fekk ña ngay jëm di génn ay mbir ak tabarakallah yi dama nek yoy xex leen baye leen duñ ko nangu atabari ma aktharuhum bil jinn musaddiqun yaz'amuna annahum banatullah ta'ala allah amma yaquluna 'uluwan kabira tafsir at-tabari jukib ñaar fuk ak ñaar xatum juroom ben fuk ak juroom ñent mu li ëpp ci ñoom dañoo deggaloon jinne yi yaakaar ne ay doom yalla yu jigen lañ a'sanallahu min hadha al-qawl yalla sore na lol lolu nga xamne

ജരിൻ വലാ ദറൻ വലാ ലർ ലിബഅദിൻ ചിലം തജീദൽ നിരൻ ജാമു നിൻദൻ ജാമു കെൻദു മന ജരിൻ സമരം ദറ ബിചാഗെ ജിന്നെ മനരമു നിജ്ഞി വല നിജ്ഞി മനരമു ജിന്നെ വല ഞു മന സവന്തെ വല ഞു മന ഫഗലന്തെ ബുഗൽമി യോയെ ദറലൻ കുജിൽ മൻ അബു സഊദ് ച തഫ്സീറം ബ من يخاطبون بذلك يخاطبون بذلك على رؤوس الاشهاد اظهارا لعجزهم ودمتي تفسير ابي سعود جكيب نينتل با ختم ñaari témer ak fan wér ñent mune bi len yalla wax li ñepp ngi tew ci al-akhirah gor ñi jigen ñi mak ñi ndaw ñi suñu borom tabaaraku ta'ala wax len ko ngir le feñal seenu lot seenu gàttañ lu ci mën a jariñ kenn ak feeñal seen yaakaar ju tas lool ak askana la guñu askanit ñoom ñàkk a jariñ ak lor ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci biir. loolu moo tax suñu borom ne leen fal yow ma laa yem liku baadukum li baadin naf'an wala darra wa naqu lu ñu wax li lazina zalamu ña tooñ zuqu muslen azab an-nar bugulum sawar ñetoñ yalla neul muslen bugulum sawar li lazina zalamu ñetoñ kon motax toñ lu yara bay la ñi nga xamne dañuy toñ te moy jaamu kenen kudul yalla ndax jaamu aq la yalla mom so jele aq joju jox ko jinne ya ngay toñ yalla ndax yalla mom aq ne ko noonu it lépp loo xam ne dañ koo yëkkati mu jëm ci nit nit gàllankoor ko bàggul ca kooka tooñ googu it tooñ la day bokk ci suuxu azab annaar bu ñu yëkkati woon lu ñuy séddale teg ci sa loxo ne la joxal diw ak diw bàcc ak moor nga daal di xaaj ci digg ba ku ne nga jox kostuut la ca des nga jël ah ñooñ ñu ngi nekk ci lazina zalamu waxuma laa nag boo jëlee lépp moom ca nga gën a mën a tooñ nag moo tax suuxu azab annaar ji di ñëw allati kuntum nekkoon ngeen tukazibun biha doon ko weddi suratu saba aya ñeen fukk ak ñaar yàlla nee na wasaa tutla alayhim buñ masaana jàng aayaat yi naa suñu alquran jii bayinaatin muy lu leer qaaloo ñu ne ma haaza waa jii di jàng alquran nekkut illa rajulun lu dul benn waay rek la yuridu an yasuddakum daf leen a bëgg gàllankoor amma kaana yaabudu la mu daan jaamu walis la mu daan jaamu aabaaukum seeni baay ngoob bu yonent bi masaan a jàng alquran ne yàlla nee na bàyyi leen nangam yàlla nee na def leen nangam ñu naa ma haaza illa rajulun benn waay rek la yonent bi saa boo jàppee ne benn waay rek la dégg nga nii alquran waxe fi ngay jëm mooy yonent bi du benn waay rek déedéet weesu na rek mu nekk benn waay rek benn waay la ak leneen waaw nabiyun rasulun soo jàppe nag ne benn waay rek la nag day tax xiima bi mu waroon a am sa xel awefal ko wala sa doxalin wala sa waxin boo ko jàppe benn waay rek bul jàppe njaboo tamit njabootu benn waay rek gis nga ñii li ñu wax rek ndax xeeb yonent bi ma haasa illa rajulun ki daal benn waay la rek boo xam ne bii dafay jaar nangam nangam nangam léegi tey mu dem waxaaloo ñu ne ma haasa alquran jii muy wax nekkut illa ifkun lu dul aw sas aw duur muftaran wu ñu fas mu ne alquran ji daal dañ koo sas rek waaye du yàllaa ko wax waaye dañ koo sas jàpp ne yonente bi sala allah sallam dafa sas alquran am ñu ko ci jàppale loolu la ñuy wax waaye alquran wax na leen ba tey bu fekkee dañ koo sos indi leen lu mel ni alquran

wala ngeen indi fukki saar wala ngeen indi benn saar. Wa qaala wax alladhina kafaru ñu weddi lu ñu weddi lil haqqi dëgg kañ lañ ko weddi lamma jaa'ahum bam leen dikkalee lu ñu wax dañu ne in haza li nekkut illa sihrun ludul ak njabar mubin gu leer. Alquran daal jàpp na ne ak njabar la ba tax ku mu jàpp ci ñoom doo mën a génn doo ca mën a jóg ñu defe ne sihar la. loola lañu wax ci alquranul karim fenn fu nekk muy lu niroog lañ daan wax Moussa alayhi salaam jabarkat beeg dàqu see jabar ak daañu indi ay jabarkat yu la lottal. asamax sa yi mu ne wa fihi taajib min amrihim baliix xaythu battu alqadaa ala annahu sihr sihrun saahir laa yaxfa ala labib ala annahu sihrun suma bayyanu suma battuuhu ala annahu bayyinun zaahir. sama xari nee na day dañuy wane ñoom ne lii di alquran njabar la gu leer ñu bëgg koo wane ci ni ñu ko doon wane. suratu saba aaya ñen fukk ak ñett wa ma aataynaahum joxuñu leen min kutubin ci yenn téere yoo xam ne yadrusuunaha dañ ko cay jàng ba ne ah waaw kon ne njabar la. maanaam wa ma anzalnaa ala ahli makka kitaaban qabla alquran yaqra'uuna fiihi wa yatadaarasuunu. alquran lu ko jiitu makka benn téere wàcc fu woon boo xam ne bii dañ koy jàng ba tax ñu mën a am xam-xamu sos alquranul karim. alquran du lu waa makka sos du lu yonente bi sos sallallahu alayhi wa sallam du lu nit mën a sos du lu nit mën a sos. yonente bi alayhi salatu wasalaam lu jiitu alquran jàngutoon benn téere. mu ne it wa ma arsalnaa ilayhim yebuluñ ci ñoom qablaka lu la jiitu yow muhammad min nazirin ci benn yonent. kon mën nga ne abdul hijaz makkatal mukarram yàlla nee na lu jiitu muhammad salaa sallam wàcci wu fu woon téere yónni wu fu woon yonent. yonent nag nekk na fa xale ismaïl. yonent toxal na fa njabootam ibrahim. waaw yonent boo xam ne dañ koo yebal ne ko demal abdul hijaz ca arabia nga wax ñoom loolu la yàlla ne moom amut lu jiitu yonent bi salaa sallam. wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ña leen jiitu ñu jiitu woon ñii di waa quraish jiitu woon ñii di mbokk yonent bi salaa sallam mu ne wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ña leen jiitu woon wa ma balaguu te jotuñu micshaara fukkiilu ma aataynaahum lañ leen joxoon. maanaam ñii nga xam ne ñoo di weddi jamonoy tey nekk ay mushrikuuna nekk kufaaru makka ak yooyu yàlla tabaraka taala nee na leen yéen ngi weddi yéen waa makka waaye yéen nit ñi amoon amuleen fukkiilam doole ji amuleen ko woon alal ji amuleen ko fan wu gudd wa amuleen ko. maanaam kii weddi yàlla ngir ne dafa am wala weddi yàlla ngir ne dafa barile yàlla ne ko joxoon naa aw gaay lu ëpp li nga yor joxoon naa aw gaay lu gën a yaatu li nga yor aw gaay jaar nañ fi gënoon laa gudd fan yéen ñi weddi wa ma balaguu micshaara ma aataynaahum lañ leen jox daal boo ko xaajoon fukki xaaj benn xaaj ba min al quwwati fi dunyaa jotu leen ca. noonu la ko it ibnu abbas radiallahu anhu tafsire ma nga ca at-tabari mu ne kon suñu borom mu ne wa ma balaguu micshaara ma aataynaahum jotuñu boo doon xaaj mbir ma fukk benn xaaj ba fa kazzabu rusuli te teewul ñu wedd sama yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. waaye
fa kayfa kana nakiri kay bo fekke won bisum ma len di mbugal fa kayfa kana haulahi iza jaahum al'azab wal halak bo ko fekke won day kepp kuy weddet yalla ngane ko bul wedd yalla suratu saba ay ñin fuk ak juro qul lil nit ñi innama a'izukum bi wahida dama len di war bi wahida ñu ci len ay ji di ay ñun fuk ak juroom ben ci surtu saba da fay woné gattaayu mission yonnati bi sallallahu alayhi wasallam manam diru liñ ko fi yonni risala gi lim am ñaar fukki at ak ñett le dir bi am lenn dong ko taxonu ñew muni qul innama a'izukum bi wahida len rek la len di war len rek moma tax ñew an taqumu lillahi ngeen jog ngir yalla lolu modi nit fi nga xamne fi la nek di nelaw ci ne ko muti sawi fone di tekke te ci mu rafet nit fi mu nek di nelaw li ngay wara ñëk def boko de waxal moy ngay yego mo tax suñu goor ga ci lugu serigne abbas radiyallahu anhu dañu lan wax ne warate lu mbari bari bari bu fekke nit ñaa ngi nelaw warate du jall ci ñoom da ngeen leen di ye bañ yewu ngeen war leen boba ay jël ngeen firi qul innama a'izukum bi wahida an taqumu lillahi ngeen jog yeen ñep ngir yalla masna ñaar ñaar wa furada ak kenn kenn suma tatafakkuru ngeen xalaat al-qurtubi mune وهذا القيام معناه القيام الى طلب الحق لا القيام الذي هو ضد القعود القرطبي جوك فك نيت خاتم نيت تيمر افك اك بن لولو ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا نين خلاص مودي سو فكون تاي بن واي تي جيبل موي نلاو nga def ko ci auto yobbu ko ba ca terrain ba ci geejju way nga teural ko fa li feek ma ngay nelaw du ñibbi ci jëppal li feek ma ngay nelaw du ñibbi ci jëppal ku koy laahi biir ku ne boko fa fekke fekk mu tedd nga nan ko ay jëgal dem jëppal loolu du ko taxa dem jëppal wala nga fekk mu tedd nga nan ko saway loy def ak ni nga tedd jubut loolu tam du ko taxa dem jëppal ak nan ko saway sa tanki boko jégalé won lolu duko taxa dem jeppal manam lolu moy warati wo yeho nit ki bam yeew nga dar ko war da nga ñew rek tim ko di wax wa jangi na rek ngay wax mu ne kon serigne abbas ni ngay def moy dang koy fekk ci terrain bamu ñelaw ni ne ko pekk pekk bamu jog nga na ko waw yow fi nga dekk neena mo la dedit nga na ko waw fo dekk neena bi nga ko fo dekk rek suma ta tafakkaru li daldi xalat mom waji ne ay li yeen dekuma fi jeppal la dekk neena bima la jeppal la dekk nak nga ne ko nak waw ndax man nga yubbu sa bop jeppal bu ne dedet nga laaj ko waw ko la andi fi bu la tonto tontu leer nga xamal ko lu ko andi fofé ak num fa ñewé wax ko nak nan lay def ba ñew jepp ba ñewat jeppal ban auto lay jël ak fan lay wacc jeppal neena lolou warate kat bu ne ni nga fekk waji ne law fofa non nga ko wara meuna yehe ba mu yewu nga wax ak mom ndank laaj ko luko fi indi ak ndax beug na ñi bi jeppal ak fan la dekk neena lolou boko deset moy mission yurunti hit ali musallatu wasallam motax hayya ala salat bi amti fajar hayya ala al fala bi amti fajar ak as salatu khayrun min an-nawmi ñi yok ko ci ndax nit ñi jog ci ay nelaw suma tatafakkuru متاخ تي مدارج السالكين لابن القيم الجوزي طالب ابن تيميه بوبغا خا نني لم بن سي تصوف تبارك الله ني باري باري بن نيو كو تي نانا ليغا خا نني موي منازل العبوديه الاساسيه غا خا نني نينت لاني نانا موي اليغزه
al fikratu al basiratu al azm neena ñent yi kep koy dem ta yalla mom mo ñëk ci yow tabarakallah masun ci def ay jotaay tuddu won ko ilallahi ibadallah mune kon nit ki ay ji yalla di wax xul waxal nit ñi neela inma man li fi nek man muhammad a'izukum dama len di war bi wahidatin ci len dom suma te ma dem len rek an taqumu moy dama beug ngeen juk yeen ñep yewu ci nelaw bayyi nelaw yu bari sheytane mi ngi len di kep kepal tabarakallah nelaw yi taxna da ngay seen kuy waxu tay nelaw nga xol lim sol rek nga yeb ni ki mi ngi nelaw da nga gis ko xamne ki tabarakallah bo de deglu lolu serigne joxane def ci li xew tay nga yeg ne nit ñi ba legi ñi ngi nelaw fekk jenn way mu am alalam na nax ko nax yi oyef oyef da def ci sa poche koku mi ngi waxu ci biir société bi waye mi ngi nelaw yunt ñana dafa bëgg ñuy yew ci ay nelaw su yew anta qumu lillahi masna wa furada ñu jog ñun ñep ngir sét deug ñu jog ngir ñep ñun ñep ngir sét deug waaw anta qumu lillahi ñu jog ñun ñep lillahi ngir yalla sét deug masna ñaar ñaar baxna wa furada kenn kenn baxna lepp rek ngir seen deug suma ginaaw ga tatafakkaru ngeen xalaat bu baax aduna dañ ci xalaat kenn ku ne yalla da la jox am xel bo xamne mo lay may xalaat so xalaate it amna leneen lu lay jural lu am solo moy ma bi sahibikum min jinna ko xalaat da nga xamne yoonent bi sallallahu alaihi wasallam du ko jinne sadd motax mi waxe li muy waxe sallallahu alaihi wasallam ma bi sahibikum min jinna kep ko wax ak yow ku ne it so xalaate baña jema tej say xalaat suñu mbokku al oustaz ibrahim khalil lo yalla yalla fay ko day wax ne do ma dama bu ne sam xel ab torsu la yalla def ci ay batterie leg nak yow leg nga tal ko ñu bëgg tak nit fenn nga ne torsu nak fi ni mom do ko fi nité ndax leg gi su li ñuy téré ni moy leg li sa xalaat da lay duggal ci la li dañ ci wara xalaat lutax ci di ma def li ma am may wax li ma am may téré li mu ne waye leg bu torsu bi bëgge nit fofu rek tabarakallah nga fil ko leg leg nga dindi batterie ba doot nit dara ne na loloy tax xel yi bare bare bare do ma dem di ko jël yalla yalla fay ko al oustaz ibrahim khalil lo tabarakallah mu xala misal la mu am solo ma bi sahibikum min jinna kon ko xalaat ku ne dana xamne sallallahu alaihi wasallam ku jinna sa dum melni mom in huwa mom nekut illa nadhirun ludul awarat kat bayna yaday azabin shadid ci digeunte mbugal mo xamne shadid mu metti la manam warat kat la bo xamne bi muy warate ak fi aduna tukke dafa jege mom yonent bi yonent la bo xamne bi ko yalla yonne ak fi aduna tukke dafa jege bayna yaday azabin shadid

0: na wok yire yi mu ne ko gis nga ni ngay wog sa yire yi nag ba du tooy ci ndox mi mu ne mu ne ko loolu mooy digg ragal yàlla mun lay mel aduna si da ngay jàpp ne lépp am ndox la mbaa ay xaaxaa mbaay dëkk nga ne ci biir fas ci yéenee dox ba génn ko te sa yére du ci tooy ngay wog yére yi ba du tooy fenn nee na noonu la aduna mel ndax soo xëyee tabarkàlla yi lay wër yépp yu mën a taq nit la yu ko mën a yàqal la yu mën a yàq jikkoom yu mën a yàq diineem yu mën a yàq ngoram soo leen dee moytu nag yooye moo la jural nga mën a mucc ba yooyu lenn du la ci taq tabarkàlla soo àggee sa borom nga am ngërëmam. Suratu Zumar aaya fukk yàlla ne na lillazina ahsanu ñi nga xam ne rafetal nañu am nañu fi hadhihi dunya ci àdduna gi danañu fi am xasanatun loo xam ne lii lu baax la te rëy lool su àlaxira it danañu ko fa am muy loo xam ne lu rëy lool la suñu borom tabaraka wa taala beral leen ko ñoom ñi nga xam ne ñoo ko ragal suñu borom mu ne lillazina ahsanu fi hadhihi dunya xasana ñi nga xam ne dañuy def lu rafet ci àdduna gi yàlla nee na dinaa leen may lu rafet liman ahsana al amal fi hadhihi dunya xasana azima fi l axira wa hiya al janna daarul abrar ñi fiy def lu rafet su àlaxira ñu am lu rafet waykat ba nee na إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا لمن زرع ينا دفل رفت كيف كو خمني دفن كو لو يق يق كم دو قوب لنغ دف لو دول يوم اغا خمني ياكو دفن دفل رفت نمو موي بغو تيابا جاب لن ينغ تاني جسد دوالي مباسا خم خم باسا كتن لول موي دفل رفت di ko def nag te bañ caa séntu lu dul payug sa borom subhanahu wa taala. Jibril ba mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngal si asahaaba ridwanullahi alayhim dafa laaj alayhi salatu wasalaam ñetti laaj bokkoon na ci laaj mu ne ko ma huwa al ihsaanu lan moo di rafetal yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko an taabuda allaha ka annaka taraa fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka rafetal mooy da ngay jaamu yàlla rafetal ko ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog moom soo fa mun tàgg nga jaamu yàlla rafetal ko te yëg ni mi ngi jàkkaarloog yow loolu moo di rafetal nga xam ne doo ci seet ci ngay defal mooy kan fu mu dëkk waaye da ngay def ngir sa borom tabaraka wa taala moo tax ñoo ñuy def lu rafet su àlaxira yàlla may la lu rafet wa ardullahi waasia suufu si yàlla si lu yaatu la gàddaay leen fu ngeen dëkk te muy dëkkuwaayu kufru ngeen dem ila daaril iman bu leen nekk ci barab di fa tëral ay lay di wax ne dama ca amutoon pexe wa ardullahi waasia suufu si yàlla si lu yaatu la foofi dëkk ñu bund xatàll ci ak jaamu yàlla suñu borom tabaraka wa taala lii mu ne sama suuf si lu yaatu la mooy kon nag mën ngaa jóg nga gàddaay feneen moo tax mu fasiru ne ñu ne mi ngi wàccoon ci Jaafar ibnu Abi Talib ak sahaaba ya ba ñu gàddaaye dem Habasha te muy histoire bu am solo te ñu fekk woon fa an Najashi te Jaafar waxoon fa waxam yu rëyya ba nga xamee ni jàkkaarloo na ak Najashi te mu nanguloon leen aar leen laq leen ba tabarkàlla yi ci xew yépp xew ca yàlla ne na innama li fi nekk daal yuwaffaa dañuy matal ak pay assaabiruuna muñ ko di ajrahum seen ak pay bi xayri xisaab ci lu dul di ko yemale fenn waaw ñi nga xam ne dañoo muñ assaabiruun ñooy jot pay gu mat sëkk ndax ku bokkul ci saabiruun yi doo tàmbali lu àgg saabiruun yi ñooy ak tàmbali mbir di ca muñ ba mu àgg seen pay door a mat ak a jafe nag innama yuwaffa assaabiruuna ajrahum bi xayri xisaab bari na jigéen joo xam ne ndeysaan dugg na cib sëy la ko tee añ añub sëy bu jaar ci yoon mooy ndeysaan daa bokkul ci saabiruun yi wala saabiraan yi ndax muñ ba mir ma jeex dafa nekkul lu yomb gis nga kuy door a dugg école ci bés bi munta xam lan lay am su école jeexee rawatina ka nekk ca primaire bëgg xam ne su jeexalee université lu muy am ak digganteem ak université la fa dox yépp. Bu fekkee nag dafa bokk ci saabiro ni muñ ba primaire jeex mu muñ bala ca tege tege ca mu muñ bala ca tege tege ca muñ yooya mooy tax coono yam doon sonn kera bañ naan ko të naan ko p ba mu jeexal la mu jeexal ba am doctorat wala yam cay am loolay tax payam daa dimat sëkk di xayri xisaab nag di xayri xisaab amul fu mu yam ku liggéey ba yàlla di la fay amul fu mu yam. Loolu nag misaal laa ci jiblu woon. Yàlla bu dee jox ñamuy jox mu ne innama yu'ta as-sabiruna jazaa'ahum bi ghayri hasr wa biduni adad aw wazn. Yàlla muñ ko di bu leen di fay. Yaa ngi nii ne ci kër tabarkàllaa ñu joxe la fa sëy nga war a muñ muñ googee ngay muñ su meññat jotee ba ngay wattu du am fa mu yem du am ab lim du am poids ne lii nga fi liggéeyoon kon mi ngi nii suñu borom moom buy fay lu ko jege rek mu jox la ko. ñu demee insha allah ci suratul insaan suñu borom tabaraka taala ma nga fay wax wax ju demee niki noonu waaw yoo xam ne di fay rek di yëkkati di fay di fay rek di yëkkati di fay bu la tàmbalee fay moom jàlla jëlaaluhu wa azza kamaalu. Suratu az-zumar aaya fukk qul neel inni man muhammad sallallahu alayhi wa sallam umirtu dañu maa digal an aabuda allah ma wiital yàlla. Loolu lañ ma digal dañ maa digal an aabuda allah ma jaamu yàlla muxlisan lahu diin selalal ko diine ji muxlisan lahu diin selalal ko diine ji. Mu fasiru nañu ne wa innama qassa allahu taala arrasula bi haha al amr linabbiha ala an gayrahu bi dalika ahaq fa wakka targhib lil gayri. Ñu ne bu yàllay wax ak moom lii rawatina ñi nga xam ne nag ñoo ko féetee suuf mu ne man mii nga xam ne maay Mouhamad di seen kilifa yéen ñépp di seen njiit di seen jawrin man de umirtu an aabuda allah dañu maa digal ma jaamu yàlla muxlisan lahu diin selalal ko diine ji. Kon nag rawatina ñun wa umirtu digal nañ ma it li an akuna ci ma nekk awalal muslimina ki njëkk ommatu ca la muy woote. Maanaam lépp lu muy woote moo ca war a jiitu. Al-Qurtubi wa kadhalika kana fa innahu awwalu man khalafa diina aabaihi wa qalaqa al-asnaama wa hattamaha wa aslama wajhahu lillahi wa aamana bihi wa daa ilayhi. Tafsir al-Qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñun fukk ak ñaar. Qurtubi nee na bi ko yàlla ne na nga wax nit ñi ne wa umirtu li an akuna awwalal muslimin nee na noonu ko ko yàlla waxe noonu la ko defe. Mu ne ndax mooy ki njëkk a jóg wuute diine maamam yi benn sànni xiram ya dammate leen jébbal jëmmam suñu borom tabaraka taala gëm ko wëlbatiku woo nit ñi jëmaleen ci moom wa umirtu li an akuna awwal al muslimin ndax looy woote lu dañ caa war a jiitu. Ab yarkat day wax mel leen ni man waaye du wax mel leen ni gaa yi. Ab yarkat day fexe bay wax ni mel leen ni man moom nag mu fexe ba mel ni ñam bëgg ña muy yar mel ni ñooña waaye doo mel nenn ne yéen mel leen ne te bàyyi ma mel nii loolu yarkat du ko mel. Suratu Zumar aaya fukk ak ñaar qul neel inni axaafu man de tiit naa in asaytu rabbi suma moyee sama borom tiit naa azaaba yowmin mbugalu bis azim bis buri waaw suma moyee sama borom day tiit naa mbugalu bis buri mu ne nang ko wax nit ñi man mi di seen jawrin di seen kilifa di seen njit in asaytu rabbi suma maya sama baro tidna lol azabu yawmin azim bugul bis bu rey rawatina nak yeen tabarakal asawi mu ne wal maqsud minha zajru al ghayr an al ma'asi لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان خائفا مع كمال طهارته وعزمته فغيره أولى وذلك سنة الأنبياء والصالحين حيث يخبرون غيرهم بما اتصفوا به ليكونوا مثلهم هاسي تشاوي جكب نتي الختم نتي من أجرم من فك أجرم نت من لنجب لك آية جيمي soñu kenen ko dul yonenti bi ba nga sori ay jadd jadd ak manke manke mune su fekke mom moy tipe mom yonenti bi ak matayam ak setayam ak niko yalla aare mune ko dul mom ya wara gëna tipe lolou nak moy teralim yonenti ya ali musallatu wassalam ak ñu bax ndax ñom ñu dul ñom dañ leen di melal lo xamne moy sen melo ngir ñu roy ci ñom alayhi musallatu wassalam qul inni akhafu in azaytu rabbi azaba yawmin azim suratu zumar ay fuku ak ñet qul nal allah a'budu allah yalla rek a'budu lay jam wa laysa hadha bitakrar Allah yalla rek a'budu lay jam yalla rek lay jam mom lañ don wax ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ci surat al-fatiha kon xul leen nit ñi man day Allah yalla rek a'budu lay jam la a'budu illa Allah wahdahu mukhlishan lahu ta'ati wa ibadati min kulli sha'iba waaw Allah a'budu mukhlishan bi sallallahu ñal ko dini sama ummatu wala dini sama dine legui nak yeen nit ñi fa'budu jamulen ma shi'tum lu len neex min doni yekudul mom waaw lool nak du ndigal man de yalla dong lay jam ah yeen nak yeen fi nek bëgg jamulen lu mom baxna jamulen bes bu an joté du ngeen añé sama jaamu duma añé senu tagante fa'budu ma shi'tum min duni motax mu wax ci hadith ba mom ali sallallahu alayhi wasallam mu ne so amul kersa defal lula neex so amul kersa defal lula neex ndax legi tabarakallah lo defati yalla du xol la cey bax ak lu bon yep safan lay don fa'budu ma shi'tum min duni jaamu len len lul yalla man de yalla rek lay jaamu قلنا ان الخاسرين سو بغي خامني بيرت الذين ني نيغا خامني خاسروا انفسهم دانيو بيرت سين بوب بو بغي خام كو نياك موي كو نياك بوبام بو بغي خام كو رير موي كو ريري بوبام ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم الله اكبر ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم كو نياك سا بوب ريك يا نياك ñak sa bop moy dem ba yek ni nekato waaw dina am ci xet xet wu dem ba yek ni nekatul aw xet xet wu dem ba yek ni mom legi nekatul nit ku ñuul ab tubab la budé ku jigen mën na am mu dem ba bëggatul aw yaramam nek ci mom mu jël ay pomade wala yenen di diw ci yaramam ngir der wi nekkon ci mom dañ bu dootul nek lam nekkon waaw allazina qasru anfusaw wala bok ci walu cel gim dan cel ñukoy xam mu dem ba loola nungutuko ñoñu nga xam ne qasru anfusaw ñoo ñak seen bop waaw ñi ngi nekk ci tabarakalla ben jigen bu amon ab kalbom ab xaj nek ak mom dekk ak mom ba genn bis mu joge ca fa mu nek dem nak don walli ci ampo bamuy dem ca pomo nak melni gonay tay xeñoo yeneen yum daawul xeñoo, sol yeneen yum daawul sol, diwoo yeneen yum daawul diwoo. Ba mu demee ba ñibbi si nag, xaj bi ne ko nag du yow, song ko ba matt ko bare ko. Lu tax? Parce que xasiru anfusahum. Bi muy jóge ci kër bi ni ko xaj bi xamee woon kalbu bi, bu ko teg tey ni mel. Bari na ci nit ñi ñoo xam ne ni nga leen di xamee tey, boo demee diir boo ñëwee da leen xameeti noonu. Kawar yañ amoon dañ koy dund def ca yeneen, bët yañ amoon ñu koy rëdd léegi ba du niru seen bët yi, seen der yi ñu am yeneen yuñ ci diw yu tàng jur yu koy xolli. Tabarakalla boo dikkatee du leen xam, xul neel nit ñi. Innal khaasirina ñi ñàkk allasina khasiru anfusuhum, mooy ñàkk seen bopp. Ñi ñàkk ci ba der bi ñu amoon muy der bu ñuul kook rafet tabarakalla ratax, boo ko xasee diw nag diw yooyee ba mu dañ munoo fexe nag ba amaat ko nag, ñàkk nga ko ilaa yowmil qiyaamati dootoo ko am. Moo tax boo ñuulee bàyyil noonee, boo xeesee bàyyil noonee. Jigéen moom ñaar rek lay def, day xees mbaa mu ñuul, waaw léegi amul ñetteel amul ñeenteel. Bi la boole ci groupe bi xees santal yàlla, bi la boole ci groupe bi ñuul santal yàlla, waaye boo génnee ci groupe bi dugg sa groupe bële duñu la xàmmee. Xul innal khaasirin allazina khasiru anfusahum, moo ñi perte seen bopp, yàll nañu ci yàlla musal. Wa ahlihim, perte seen ñu ñëpp yowmal qiyaamati, bisub taxawaay ba. Ñàkk sa bopp, ñàkk sa ñuñ yowmal qiyaamati, bisub taxawaay ba. Alaa dama ne zalika, ñàkk sa bopp, ñàkk sa ñuñ, huwa alqusraanu, moo dig ñàkk, almubiin, gu bir. Loolu rekk nag moo dig ñàkk dëgg-dëgg. Zalika huwa alqusraanu almubiin. Ibnu Abbas radiallahu anhu daana wax ne inna li kulli rajulin manzilan wa ahlan wa xidaman fi ljanna fa in ataa allaha utiya zalik wa in kaana min ahli nnaari xurima dalik fa qasira nafsahu wa ahlahu wa manzila. Ak tafsir alkabir ca jukki ñaar fukk ak juróom benn xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom benn lañu ko indi. Mu ne koo gis muy dem dafa am kër ca aljann, am ay soxna ca aljann, am ay jànq ca aljann. Su toppee yàlla di ca góorgóorlu ba dee ca, su demee ñu jox ko yooyee yépp, kër ga ñu jox ko mu dëkk, soxna yi ñu jox ko mu dëkkoo, tabarakalla jànq ji ñu jox ko ñu koy lëggeeyal. Su bokkee su sàgganee nag ba bukkul ci ñuy jaamu yàlla, ñu daal di koy xañ loolee lépp, mu ñàkk boppam, ñàkk soxna ya, ñàkk kër ga. Noonu la ko Ibnu Abbas radiallahu anhu tafsiree tabarakalla. Suratu Zumar aaya fukk ak juróom. Ñooñu dugg sawar, lahum danañu am min fawqihim falentiim zulalun aw ak ker, maanaam noonu lañ koy waxee, zulalun ak ker. Waaye nag déele la ko olof doon wax, déele mooy lu tal lu la tiim, mel tey bu doon mbàjj minan naari ca sawara, muy benn. Lahum min fawqihim zulalun minan naar, dinañu am ay déele yu leen tiim minan naari ca sawara. Wa min taxtihim, ci seen ronit ñu am fa zulalun minan naar. Lahum min fawqihim zulal minan naar wa min taxtihim zulal, yooyu lañu fa di am. Taxshaahum naaru jahannam min fawqihim wa min taxtihim wa tuxiitu bihim min jamiici jawaanibihim. Wa maana zulal atbaaxun min naari jahannam wa tasmiyatuha zulalan tahakkumun bihim li annaha muhriqa wa zillatu taqi min alxar. Waaw, zulal ker lañ ko tekkee, waaye nag waxin wi mooy jooyloo ña muy am, ndax ker da lañ ca xamoon mooy luy kerlaate di seral, waaye luy lakke kay wax dëgg yàllaam du ak ker, waaye noonu lañ koy tuddee ci alquran yu kari. Zalika, soo gisee yàlla wax li nag yuxawifu llahu, yàlla day xub bihi ci yi muy waxe ibaadahu, jaamam yi. dafa bëgg ñëpp ragal ko. Mu ne ah ñi ngeen seen ñi may moy de di tej gi yoon yu may jaarlu di jaar fu ma jaarlu wut lahum min fawqihim dhulal min annar wa min tahtihim dhulal te sawara wa alaxira kuñ ci wutal mbajj men na mbajj ëpp na waxuma la ñu wutal la ca nag ñetti mbajj dhulal nga sàngoo ko ak yetti mbajj sawara yoolal te sawara wa alaxira tàngooroo suma la ko bëggoon a misaal dana jafe lool waaye suma la ko bëggoon a misaal mi ngi mel ni nga dem ca jël ca doomu tendrement fóot ko di ko fóot ba muy ñin fukki yoon ak benn moom doomu tendrement boobee nga jël ko nag moom ma nga doon fóot ñin fukki yoon ak benn teg ko ci aw xeer xeer woowee nga ko teg nga daal di dem fa nag teggi doom ba doomu tendrement ba delloo ji ko sawara tàngoor wa des ca xeer wa mooy suñ sawara wii ci àdduna loolu kenn munta xam nu tàngoor wa toll moo tax alayhi salatu wasalaam di wax ci hadis ba bu lu toll ni doomu tendrement ma ca sawara ñu woon àdduna du ngeen bayati lu ñor ndax suuf si day lakk ba yàqu kon nag zalika yii bu ko yàllay wax yuxawifu llahu day tiitloo bihi ci yii muy wax ibaadahu jaamam yi yaa ibaadi ee yéen sama jaam yi fattaquuni waay ragal leen ma yaa ibaadi fattaquuni waay ragal leen ma ah jar naa ragal tiit leen ma jar naa tiit ndax koo xam ne su la reyee alhamdulilah la ñuy wax mu rey sa jabar ñu ne alhamdulilah mu rey sa doom ñu ne alhamdulilah lépp lu mu la mën def ñu ne alhamdulilah santal yàlla kooku jar naa ragal tabarakallah kon suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bëgg na lool ku ko ragal di ko bàyyi xel moo tax mu ne yaa ibaadi fattaquuni yaa awliyaai xaafu azaabi wala tataaradu lima yujibu saxati bu leen dem ci mukk loo xam ne daf leen di jural sama mer su ko defee kon suñu borom tabaraka wa taala ci suratu zumar ngeen teg seen baaram ci aaya fukk ak juróom benn di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiix ba ñu dajewaat fi ci aju mu jir ñëw ci kàttanam rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu delu sanañu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci seen jataayu tafsir bi leen si defem seen rajo di indil aju ma jët ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci leen koy defal di seen mbokk Aliou Fall ànd ak coono xarla wi mbokkam Salif Sow mu ngi woon ak yéen ci ay bés bi weesu ci suratu Zumar ba ak si ci aaya fukk ak juróom benn si suñu borom tabaraka wa taala di waxee naan dhalika yuqawifu llahu bihi ibada yaa ibaadi fattaquun war a doone tey ci aaya fukk ak juróom ñaar ci suratu Zumar ci suñu borom tabaraka wa taala di waxee walladina ijtanabu ltaaguuta an yacbuduuha wa anaabu ila allahi lahum lbushra fa bashir ibaadi suñu borom ci téere bu rëy bi nga xam ne moom la wàcce ci rasulullahi salallahu alayhi wa sallam di ci xamle di ci yare di ci xuppe lenn lu ci nekk ne ci biir téere bi tey mi ngi ñëwaat jëm ci wàllu ñi nga xam ne ñoo ko nangul ginnaaw bi mu waxee ci bind bi weesu ñi nga xam ne ñoo ko gantul ak ya nga xam ne moo leen di xaar ca seen kanam lahum min fawqihim zulal min annar wa min tahtihim zulal mu ñëw nag ci ña nga xam ne ñoom la ñuy añee lu neex lay doon la ñuy añee lu baax lay doon mu ne walladina ijtanabu ltaaguut an yacbuduuha ñi nga xamne dañuy moytu taxut ba duñu ko jaam ñoñu lay wax moy ya ibadi fattaqun yeen sama jaam yi ragal len ma bu ko waxe ñaari xéeti jaam la yalla am ñi nga xamne dañu nekk ci al ubudiyya al qahriya ak ñi nekk ci al ubudiyya al tawiyya al ubudiyya al qahriya moy ña fay jaamu yalla jaam go xamne gi ak sañ ta bañ la yo xamne yalla koy tege ti ñepp ko nangu lu melni lu way bañal bañal yalla mom da nga nango de lu way bañal bañal yalla da nga nango de nako non lu way bañal bañal yalla da nga nango nelaw lu way bañal bañal yalla dang ko seugal ci walu yoyu al ubudiyya al qahriya nak ñi ci nek al tawiyya ñi ci nek mo ñi nga xamne amon nañu doley bañ waye bañuñu am nañ doley gantul yalla waye gantuluñ ko am nañ doley mu digal len ñu def mu tere len ñu bayyi ñu jaar ca nona mu ko santane ya ibadi fattaqul nga ne ko ñan ñoy say ibadu mune walazina te ñooñu bol dagay xam mo ñi nga xamne ittanabu taghuta dañuy moytandiku lepp luy xiram lepp luy taghut taghut nak moy lo xamne dafa bewo bewo bewo bu jeggi dayo mo xam iblis la ci bopam mo xam doom adama la lu meuna don dana tekkin ak njabar ittanabu moytu nañu at taghut mbollem luri ak njabar ay ya'budu ha ci deggal ko wala ci wetal ko ñoñu day ñu bax leen li di ak taghut du ñu ko deggal ya taghut de santane ci walu teur lolé dañ koy gantu manam ab xërem dal xeku ñok mom lenn lu xéto xërem xeku ñok mom lenn lu len way di sant mustafa nok la yalla santane duñ ko xeko yow lu loy sen jikko ndiek wa anabu ila allah ñu delu ci yalla wa anabu ñu delu ila allah ci yalla raja'u ila ta'ati allah wa ibadati delu ci yalla nak ay jaamo koy def manam nit su de delu ci yalla du aw lamiñ moy delu ci yalla waye jëf la wa anabu ila allah ñi mel ñaari jikko yi lahumul bushra ñom dinañu am mbett dinañu am al janna al bushra moy al fawz al azim bi jannati an na'im ñi moytu jaamu xiram moytu njabar delu ci seen borom sa buñu jaxlé anabu ila allah suñu gisé lu len jaxal rek wal batiku delu ci yalla duñu jog di wuti ay pétaw duñu jog di wuti ku len ko sétal duñu jog di wuti ku len di defal yenn dedet wa anabu ila allah dañuy fak mbir ye wër ko yalla delu ci mom ñoñu lahumul bushra kon nak fa bashir ibadi begeelal sama jambi mune yonent bi begeelal sama jambi allahu akbar xamna bu yalla santane ne sallallahu alaihi wasallam begeelal sama jambi mu yor lam yor wara begal ay jaami yalla yanangul yalla ku yabu fexé bokku ca ña nga xamni ñom la yoonent bi nara begal ëlëk mbax gi na ci mom sallallahu alaihi wasallam ak la bir ga ak yaatu ga ak bëgg doom aadama ci bopam bu ko yalla joxé ndigal mu begal aw nit ñoñu mu wara begal de waxuma la ay fi waxuma la ay naan yu sedd waxuma la ay soow ak yoyu waye yañuy naan bañu koy deg bañu koy fekk yoyam moy raw yi yeb tabarkal nax aduna ci kifi dakk ganale yunus ala ibrahima ko dakk ganale waye yunus ala ibrahima rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko dakk ganale motax yalla sant ko ne ko fa bashir ibadi degeelal sama jami begal len ci duñu am njaqare luñu ci aduna duñu am njaqare alakhira duñu am luñ fi tit nga ne mu ne ko waaw legi xamna
1: dañu lay ray teural nañu ba d'accord nañ ci war la ray ndeysan wax ko Musa alayhi salam te kat deful genn toñ deful genn toñ waxala Musa Musa dali wax ci kanam firawna ndax fi duggu deugal ñame jamma ñame deug ne ko gis nga firawna soma de fexel lu fexe mi reey reey reey soma de fexel lu fexe mi yaatu yaatu inni man Musa ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci sama borom wa rabbikum tay sa borom ma ak yow ñoo bokk borom soma bëgge jéemal man dama lay jitu ca mom laqku ca mom ndax moy rabbi wa rabbikum tabarakallah bo demone tay wacc sa keur nga jël yar top ci xalé yi ci keur gi ab se ca mamam lay laq wax boy dakk gone ci keur gi bako do du laq ci papam ñaare du laq ci yaayam bu ko wure ne mamam ngi ca mamam lay laq lutax naxte gis nga rabbi wa rabbikum day xalé bi day xamne mamam moy yilif papam yilif ko waaw xalé limuy tuti tuti soko dakké ginaaw fitram yaqugul fitratallahi lati fatara an-nas 'alayha fi laqu day dem ca mamam laqu ca lutax rabbi wa rabbikum dakoy day xamne mamam moko yilif mom xale bi yilif papam ba suma amne papam bu ko dor bo moytul falay yam firawna it Musa won nako ne man sumay laqu damay laqu bi rabbi wa rabbikum kima mom mom la ca ginaawam lay laqu min kulli mutakabbir ndax ma mucc ci kep ku reey ba melni yow la yu'minu bi yawmil hisab te gemut bis ba nga xamne ci la yalla yoni togn ya jubadi ya yoyey yep tabarkal kon nak lolou la fir'auna deug ci noppo bo xamne mi ngi ci bopam ginaaw biko Musa waxe suratul ghafir ayi ñaar fuk ak juroom ñaar ba dem ci téré bu ñu wax az-zilal te sayyid qutb rahmatullahi alayhi bind ko tafsir ko barkalla mu ne ndax amna jenn wax jo xamne nek na ci waxi fir'auna yi ci cankute lu gëna sanku wax yi nga xamne Musa mom la jëmele ci fir'auna waxtu ko gëna metti munax wax ji mu wax mom firawn du waxi bepp ku bew ci kaw suuf rek ci kanam kep kuy wotel yalla munax wax firawn ji du waxi tianxan yo xamne moy ñi taxaw ci kanam wote kati deug yi di wote wote ba rafet munax wax firawn ji du waxi ko muy ben waxu war kat yi nga xamne jikko yu baxul len yor mu ndax wax ji du ludul rek indi ay njaxas ci kanam ñi gëm yalla ci kanam ñi jup ci kanam ñi dal am iman bu dal ba mu laaje laajam yépp moom mu ne innahu mantiqun wahid yatakarraru kama altaqa alhaq kullama altaqa alhaq bil wal batil wal iman wal kufr wassalah wattuqyan ala tawali zaman wa ikhtilaf almakan والقصه قديمه تعرض بين الحين والحين نانا لي دا لوجيك لا بو نتي كاو سوف داي بامت رك سا بو دغ جاكارلو تياخان رك nga deg wax yu melni سا بو ايمان جاكارلو كفر رك nga deg wax yu melni سا بو اك مباخ جاكارلو كو ميو رك nga deg wax yu melni نانا wax ji da lu xewi muk قصه لا بو خامنا يالا كو نتي لي دا فاي نييو ليك ليك مو دم ليك ليك مو نيوات موتاخ لي فرعون wax ci kanam ci kanam Musa lolou neena da xawi mukk tabarakallah ca zilal qur'an lako sayyid qutb wax rahmatullahi alayhi wa radiyan wa khala rajulun mu'minun min ali fir'aun ci bir assemble bi nak bi député yi waté lo ray Musa amna ci ben député bo xane bi mu'minun ku gem la min ali fir'aun bokko ca mbokki fir'aun ya yaktumu imanahu mangadon neub nak ak gemam gemna Musa mok moma and mok moma far waye yaktumu imanahu mu dal di laaj ben laaj ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ataqtuluna rajulan ndax da ngeen di ray ben way an yaqula kim wax rek ni rabbi allah yalla sama borom waw ayin xana lu nit sañ di sañ na yalla mu mom ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah waw lolu sayyid qutb dañ wax legi ni ni ñak sañ ñak démocratie ba sañ lo ne yalla mo mom wala fa neena lu sour ga sañ di sañ na bu xeye ñu nok kay ndeki muy sour na waw lu sour ga sañ di ak itam lu nit sañ di sañ na xana yalla mo mom tabarakallah motax ca suratu al-alaq ara'ayta allazi yanha 'abdan isa salla alas
2: ki ay ak juroom ñaar fi Musa alayhi salam di waxe ca alquran wa qala Musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab wa radore tay insha Allah ci aya ñaar fuk ak juroom ñaar wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu Musa di gëm ak Firawna ci walu politique ni ci Musa sonné won bi nga xamé ni Firawna xuppuna ko tabarakallahu yëkëti kaddu yi jëme ci mom daf na ko mangi laq ci sama borom tey sa borom ci képp ko reereelu nga xamné gëmul bis bañu yalla di dajale ñun ñep di sét kenn ku li nga jëfoon la ca jup ak la ca jubadi lañ la ca sante ak lañ la ca téréwon nonu rek ci biir assemblée nationale ba fa député ya togon di waté am ci député bu jog bo xamné bi mom bokkuta gañu taxaway ci biir ma ndax dina di am mbolo mu bari kenn ci seen biir rafet xalaat lool ñeme lool deugur fit lool aw xéetam gënal ko boppam aw xéetam gënal ko poosam gënal ko yépp lool la yàlla inatali yàlla neena wa xaala rajulun benn waay daa di wax benn député mu'minun boo xam ne gëm na yàlla ni ñu ko war a gëme min ali fir'auna te bokku ca mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu waye nak da doon neub gëmam ndax amna faf bu ko fa feñalon ñu dumako neub gëm nak fi mu dagane moy julit bu koy neub ay yefer ama julit bu neub ay maromam ak njulitem wala ak bokkam fenn lola nak mom islam duko nangu dakoy tuddi ak nifaq wala benen tu bum ko tuddi ngir dal ki dal mi ngi neub gëmam waye li tax mu koy neub moy da nek ki kufar motax al mufassiruna nenañu kana hadha rajul ibn am fir'aun wa kana qibtiyan yukhfi imanahu an fir'aun فلما سمع قول الجبار متوعدا موسى بالقتل نسأهم بقوله أتقتلون رجلا في ركدين أنا واجي دومي باي تخلوون في فرعون منجي بوكون في قبتي دون بو إيمان فرعون واي بو مجدجي وقت فرعون وقت موي وقت بوجي la daldi yëkëti kàddoom nag mën a tuta nëbbu iman ga mu daal di koy feeñal lan la wax daf ne gaañi ataqtuluuna rajulan ndax nangu ngeen a rey jenn waay joo xam ne tooñ gi mu tooñ mooy an yaquula mu ne rek rabbi allah yàllay sama borom rek nee na lii rek ngeen ko bëgg reye waaw ma waxoon kero bi may jeexal ma ne xanaa nit lu démocratie ñàkk nit war naa am sañ-sañu ñu xëy ne ko kaay añ wala kay nit ki mu ne sorna waaw lu démocratie ñak ñak nit ki sañ nañu nako kay añ mu ne sorna olof neena lu surga saña de saña de saña sur ndeki waaw lu surga saña di sañ na xey ñu nako aji ñu ndeki mu ne sorna waye ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ndax da ngeena bëgg ray ko xamne ki bakaram du daral dul yallaay sama borom tabarakallahu la ca gorga tiwaawon waxon rahmatullahi alayhi mune sahaba yi la ayb fihim ghayra an jumuhahum sumul udati tabarakallah mune man day xawmu sikku sahaba yi ludul ne dal poson lan ci seen non waye ki hit bakar dal nenañ moy rek mune rabbi allah ginaaw nit sañna taxaw fekk bant mune rabbi hadha bant bi ay sama borom nit sañna taxaw def yalla yi tandarma def ko muy sa yalla ci so xife lek tank ba mbab ba

lañu nak wow ba mel ni la liñ tabax ci ban bi boko fujjé sa baram kaddu gogu moy joxé ban bu wow bobu la yalla tabaraku taala bindu doom adama comme doom adama ci lambu joju la gembo wa laqad qalaqna bindu ñu al insana nit min salsalin min salsal bi maana min tinin yabisin yusma'u lahu salsala boko fujjé da ngay dégg sawtu isa muqira naka nonu min hama'in ban bobu nak ñi ngi joggé min hama'in ci ban bo xamné bi masnun aswad mutakhayyir dafa ñuul ta paré da fay sapiko alhamdulillah ñi borom tabaaraku ta'ala won nañu lamb gi nga xamné fi la al insan jammo muy min salsalin min hama'in masnun wal jann jinni ji nak jinni jann jinni ji moy iblis mom khalaqnahu ñi ngi ko bind min qabl bu yagg ñu jitu ñi bind do adam manam fofu min qabl joju dalay wonne jinne mom ak insaan jinne mom ak insaan motax fu yalla yi waxe ci alquran ba bu mi ci day jital jinne dor ci ak insaan wa ma khalaqtu aljinna wal insa jinne mom ak insaan te kula mat ëpplé sagar yooyu nag nga xam ne moom la ñu ëpplé ku làqul ci ginnaaw yàlla mu man la aaz billahi min shaitaan rajim kon wal jaan jinne ja nag nga ne ko jinne jan mu ne iblis laa bëgg a wax xalaqnaahu ñu ngi ko bind min qablu lu jiitu ñuy bind insaan fu ñu ko bind mu ne min naari samuum ci naaru samuum naaru samuum mooy sawara woo xam ne samaam yi ne ci doomu aadama muy bën bën yi ne ci aw yaramam te kaar yi di ci jaar fu lakk nit fuufu la sawara wi dugg sawara waawa bu doomu aadama duggee ci biir sa yaram wi fi kaar yi di génne bën bën yooyu fi la sawara wi di solu di la lakk ndax yàlla xam na ne ab der fi lay métit di nekk kon nag dégg ngeen foofu la seytaane gemboo min naari samuum kee gemboo fële ñoom ñaar nag ñu war a bëri làmb joo xam ne ji wala boog marché boo xam ne bii bu muy tuddee baax na ñoom ñaar ñoo ko séq yàlla nag insaan la faaru te it mooy arbitré combat bi léegi nag koo seen mu daanu da ngay dégg mu ne seytaani moo bëri doole yàlla nee na seytaani inna kayda cheytaani kaana daifa seytaani bëriwul doole pexem seytaani bëriwul doole pexem jigéen moo bëri doole waaye ku daanu rek nga dégg mu ne seytaane moo bëri doole da ngay gis ci fubalkat yi ku ñu bal bi mu jàdd rek aw dàllam la koy jiñ nga si muy defaraat aw dàll te fekk na dàll wa difu ko moom la tànkam dëng waaye gis nga doomu aadama ci kaw suuf lu dalwaay rek ñu ne seytaane lu dalwaay rek ñu ne ko muñal lu dalwaay rek ñu ne ko yàllaa ko dogal loolu benn làqatu kaay la boo xam ne tabaraka wa taala dañ ci bàyyiloo xel kon ñoom ñaar ñëpp noppi nañu al insaan min salsal min amay masnun al jaan min xablu min naari samuum ñu déglu leen nag balaa ñu leen di boole ñoom ñaar yàlla mu ne wa fàttalikul iskero bi nga xamee ne qaala rabbuka sa borom wax na lil malaikati malaaka yépp la yàlla dajale dajale leen ci benn réunion boo xam ne da leen doon jox ay xibaar ya mooy inni man yàlla xaaliqun kuy bind laa basharan mbindeef bind naa ko ba noppi min salsalin ci ban boo xam ne bi dafa am kaddu ban boobu nag min hama'in mi ngi jóge ci ban boo xam ne masnunin bu forox la bu ñu lakk la ba nga xam ne dafa ñuul malaaka ne ko waaw muy la fa isa sawwaytuhu su ma ko yemalee nag ba mu yem cir ya tolloo mu nekk mu'tadim na wa nafaxtu fiihi ma wal ca min ruuxi ci sama ruux su boobaa faqacuu lahu na ngeen daa di rob ngir moom saajidina di way sujuud yéen ñëpp sujuudu taxiya wa takrim la sujuudu ibaada

0: bi yàlla bindee kon fi man aadama moom daal nay def la nga xam ne moom la féetewoo ca réunion ba muy ñaari tâche te mooy yemale ko ak wal ci moom ruux. ba mu ko defee daal ni malaaka ya noppi naa ci de fa sajadal malaaikatu malaaka yi sujud kulluhum ñoom ñëpp ajmaun ñoom ñëpp baatu kulluhum ñoom ñëpp lay tekki ajmauna ñoom ñëpp lay tekki kon ajmauna dafa ñëw nekk tawkid di dëgëral kulluhum ñoom ñëpp ñëw nañ ak ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëw nañ bokku ñu léeg-léeg baatu fedd li lo lay tekki kulluhum ajmaun ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ ba noon ñoom ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg waaye boo ne ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg ba tey waaye nii nga waxee nit ñi ci dégg ne kenn dëgg loolu mooy tawkid arab da koy faral di jëfandikoo waaye li ci yàlla jublu subhanahu wa taala ak waxinu alquran mooy su waxee ñun ñëpp bu génnee kenn rek day feeñ fang kulluhum ajmaun ba yow sa xel ne nag kon nag ñëpp a su jóot mu ne illaa iblisa illaa iblisa ban des ku ñu fàllas ka iblis du turu iblis waaye al mublisu mooy ku tus olof bu ne ku ko tus mooy koo xam ne tey dafa jëf li ñëppi jëf fayu jot ñëpp fayu ba mu des ko ñu ne ko yow dangaa ku tus yowmal xiyaamati dafay am nit ñu ñëw seeni julli mat seeni woor mat seen ñëpp mat waaye ci àdduna si dañ fi daan nekk di tooñ nit ñi di leen jëw di leen pas di leen def lu nekk ba ñu dikkee yowmal xiyaam nit ñi siddu seeni yiw ñu dem ak loxoy neen loola mooy ku ko tus salawatullahi wasalaamu aleyhi mas na ko laaj saxaaba yi ndax xam ngeen al muflis iblis kon ablasa yublisu al mublisuun mooy ñi nga xam ne dañoo kutus illa iblisa waaye soo déggee ni alquran waxee léegi fa sajada al malaikatu kulluhum ajmaun daan ne illa iblis yow li ngay dégg ci siixa bi ci waxin wi danga naan kon kat iblis ci malaakay la dokk ulama yi ne la déedéet al istitna munqatiun istitna bi nekkul muttasil dafa nekk munqati dafa daggatoo istisna bu daggatoo bukkutëg istisna bu jokkaloo ci lakku arab istisna bi bu jokkaloo woon iblis si ñoom lay bokk waaye bu daggatoo iblis bokku ca ndax iblis moom xalqun axar xayru al malaika ba demee ci alxasanu al basri dafay wax ne wallahi maa kaane iblis min al malaika ta tarfata ay mu ne giñ naa ci yàlla iblis musta nekk malaaka waaw mu ne iblis moom génn ci yàlla musta nekk malaaka ba demee ci benn téere boo xam ne docteur Aliou Sadio nii moo ko liggéey mu tudde ko am nubuwatu wal anbiya ci xëtum téeméer ak juróom wala ak ñaar fukk juróom nag boo fa demee bayaan na fa bayaan bu am solo ci wàllu iblis ndax ci malaaka yi la bokk wala iblis bokkul ci malaaka yi xam nga ni iblis dañ koy bind minnaarim ci sawara ni ma ko waxee léegi malaayka ñoom ñu bind leen min nuurin ci leer ci ñu bind ci lan sawara bokku tëg ki ñu bind ci leer kon iblis bokkul ci malaaka yi beneen lay bi malaaka yi la yaasuna allah ma amaruhum duñu may yàlla iblis fii abaa wa asa mooy na yàlla bañ na kon fa laysa huwa min al malaaikati bi yaqin li wóor mooy iblis bokkul ci malaaka yi abaa bañ na an yakuna ci mu bokk ma asaaji di na ñi nga xam ne ñooy sujjóot sujjóot bi yàlla tabaraka wa taala santaane iblis kon bañ na bañ nga nag rëy moo ko ko yóbbe agit xam ne am na wujj bés naka tey moom moo fi nekkoon ku bokkul ci malaaka yi te am garaatu na ci seen biir gis na nag keneen koo xam ne waxuma la moom bokkul ci malaaka yi mais am na pouvoir malaaka yi iblis doon naw ñoom far la ñoo sujjóotal kii maanaam loolu benn kañaan la boo xam ne yow yaa ngi nekk ci benn mbooloo waaye dañ laa yëkkati woon boole ci seen biir ñaari kooku mooy gën a am kañaan mbooloo ma ci boppam ndax koo dégg mu naan suñu mbooloo mi lay jariñ mbooloo ma ñaare du moom moo koy def. Iblis bi mu gisee aadama ñëw ci mbooloo mi yemul ca mbooloo mu mbooloo mu yëpp wal bëccëku di ko sujjootal moom, ah mu ne kii nag moom du sujjoot, daal di lànk laanatullaahi alayhi daal di taxaw fële. Yàlla tabaraka wa taala xaala mu ne ko yaa Iblis maa lakk yow li la jot allaa takuuna ba nga bañ a bokk ma assaajidina ànd ak ñuy sujjoot. Suñu borom ko bëri yërmande la, fii ko Iblis ne moom daf maa rëcc mën naa mu baal ko, damaa jóom mën naa mu baal ko, waaye déglu leen rek Iblis xaala def na suñu borom lam akun nekkuma fi li asjuda di ñàkk fayda bay sujjootal li basarin ci mbindeef moo xam ne xalaqtahu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban bu am kàddu min xamain masnun ci ban bu funux. Loolu la wax, nee na moom daal fullaam ak faydaam weesu na mu sujjootal ay ban, te borom ban bi moo ne ko sujjootalal ban bi, waaw borom ban bi moo ne ko sujjootalal ban bi. Su boobaa bu dul sujjootal ban bi du gis ne ban bi yoo sujjootal, waaye borom ban bi ko sant yoo sujjootalal ban bi, loolu la war na gis moom Iblis. Malaaka yi de la ñu gis mooy bi yàlla santaanee santaane ak yàlla la ñuy gis ca la ñuy def, waaye duñ ko gis ci kii, te loolu ku ko dugal ci looy def lu nekk day am solo. Gis nga ci sëy jigéen da ngay gis yaa ngi sëyal sa jëkkër, waaye li ngay sëy yàlla la ko sant ci moom ne la dee ko defal lii ak lii. Bis bu la yëgee ne li nga koy defal moom góor gi nga koy defal, bis boo ko defee weer ca lay yem. Waaye yow ko góor ki buy sëy ku jigéen li nga koy defal nga defee ne moom nga koy defal du ngeen sëy weer, waaye bu ci ku ne yëgee ne li ngay def yàlla nga koy defal du ngeen tàggalikoo mukk ci du ngeen xuloo. Lu am solo la ci nettali bii yàlla tabaraka taala di nettali jaar jaar bi nga xam ne fi la cheytaan jaar ak suñu mam aadama. Moom daal nee na lan akun nekkuma li asjuda li basharin di sujjootal mbindeef moo xam ne xalaqtahu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ boo ko fëggee min xamain masnun ci ban boo xam ne daf lakk ba soppi. Loolu la wax. Xaala suñu borom ne ko faxruj faxruj dalal di génn min xaa ci aljanna jii wala min xaa ci asamaan fii fii ngeen koy wax fa innaka yow Iblis rajim ku ñu dakk nga ku ñu dakk nga ci yërmande yàlla. Loolu la ko yàlla fayee ba mu ne ko defal mu lànk mu ne ko aj. Yàlla nag ñaar yooyu rek laa defal ak bul def. Daf ne woon suñu maam aadama bul def, Iblis mu ne ko defal. Suñu maam aadama daf ne ko bul def mooy bul lekk ci garab bi, Iblis daf ne ko defal mooy sujjootal. Mbokk yi fi nekk affaire bi bu mu wal bëccëkoo ci adduna si fi mu nekk bul def moo gën a jafe defal. Defal xaw naa yomb waaye bul def dafa jafe. Bi ma amee fi mu nekk suñu kilifa yu baax yi bu ñu ne kaay leen def ñun ñëpp dañuy sawar ci def comme ñëw leen ci tool bi ak yu demee ni yooyu, waaye bu ñu ne bu leen def dafay diis ci ñun. Bu leen def boppam neen jigéen ñi mun ñu koo jégg, bu leen def boppam neen jigéen ñi mun ñu koo jégg, amul meel bal ñu ci ëpp bopp. Bu leen def boppam neen moom jigéen ñi mun ñu koo jégg ndax bul def dafa jafe, def leen nag moom dafa yomb léegi. Ñaar yooyu yu am solo la ci wàllu digleeg suñu borom. Daf ne woon suñu maam aadama fakula minha ragadan xaysu shituma wala taqraba haasi sajar, lekk leen ci tool bi lu leen neex te bu leen jege garab gi. waaye léegi gis nga ko tabarkallah nit ñi ni ñu naqaree tere. Suñu maam aadama kon bi Iblis lànkee yàlla ne ko faxruj minha fa innaka rajim. Rajim mooy koo xam ne ku la seen yéen law xeer, rajama moy sanni ko xer rajamu moy kuñ sambi xer mom iblis xam ngeen ne fi nek bu ñewoon fi ñu jakarlo mom man mi ak yeen ñoon woor na ne dañ dool ay xer lool moy rajim wa inna tanalimu wa nawatna alayka wacna ci yow al'anatu rabbum yalla ila yamiddin ba bis becc yalla ne ko rubuna la wa inna alayka la'nati ila yawmil jaza wal 'uquba bu bis ba ñewé fi ba booba rubum yalla day nek ci iblis waye mbokk yi bu ñu démé ci kanam tuti ngeen gis né shaytané rubu mumu ko yalla rubu ñun ñepp dana fex ba ko ñu rubis la ci rubu momé ba nga am ci sa walu bay sekk bu ñu démé ci aya fan wér ak juroom ñent da ngeen ko gis ñoo ngi ci suratul hijri aya fan wér ak juroom wa inna alayka nek na ci yow al'anatu rabbum yalla ma bakagn ila yamiddin ba bisu fayante ba muy bis bi nga xamni ci la yalla fay kenn ku nek xey borom motax yalla bis bi la ne mom xawma lan bis de waye mom moko mom maliki yamiddin khala iblis dadi ñaan iblis mu dadi ñaan rabbi ya sama borom yalla mi ko gën sama lank de lay ñaan mu dekk ko ñaar loxom ne ko rabbi ya sama borom fa anzirni ma ngi lay ñaan nga may ma fa lu gudd ban bi moy fa anzirni nga yeexen amhilni wa akhirni ila yawm yub'athuna ba ba ngay dekkal nit ñi iblis ñaan na fi ñaan gu reuy daf na yalla ma ngi lay ñaan nga may ma fa lu gudd gudd ma nekk fi ba ba ngay dekkal nit ñi imam qurtubi
1: yalla neena bari na ñoo xamne buñu nekké ci lor wooma ma fajj lor ga ñu wolenen allahu akbar gisa nga ko xamne ki dafa na ci lor ga dañ mu xol ndigam gis fa dara lum fa yew rek daal ne ah dugun ku nak sama yalla ne ko allahu akbar bo amon xel tuti da nga xamne yaak lolu yeen ñaar ñek mu leen dara man mira thumma iza massakum dur fa ilayhi taj'arun summa iza kashafa ad-durra ankum isa fariqun minhum bi rabbihim yushrikun ngien koy bokale lutax liyakfuru ngir ñu weddi bima ataynahum ci lañ leen jox manam ñu weddi xewal ga leen suñu borom tabaaraku ta'ala jox waye mune fatamatta'u banne xoleen xewal gi rek fa sawfa ta'lamuna da ngeen massa yennu bis bo xane dañ leen xamal ne li ngeen nekkon du ngi li ngeen nekkon du ngi fa sawfa ta'lamuna da ngeen ma sa xam sa bu ko yalla waxe rek tukku la go xamne gi ma nga ci kanam tamatta'u bi daril fana fa sawfa ta'lamuna 'aqibata amrikum wa ma yansilu bikum min al'azab lolou mi ngi koy wax ñi nga xamne dañuy def weddi xewlu suñu borom yi tabaaraku ta'ala te diko sul kon mbokk yi nga xamne ño ren andak ñun ci tafsir al-qur'an al-karim ak seenu fi nga xamne fi la bindi bi di taxaw muy aya jurum fuk ak jurum ci suratul nahl di ñaan ngeen tek ci seen baram ñaan yalla mu dajal ñaan ci benen yoon
2: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin muhammadin ibni abdillah mbokki nga xamne ñoñuy deglu ci ties ci 93.7 ak ci dakar ak liko wër ci 88.9 di lu sunañu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci téré bi nga xamne ñun ñepp la ko adressé goor ak jigen mag ak ndaw di ci wax ak ñun lim bëgg ñu defal ko ci kaw suuf ak lam ñu dik fele ca buñu ko fekke ñu ngi won ci téré bi nak ba ñew ci sar bi wax nahl moy fukelu sar ak juroom ben ñu won ba ci aya juroom fuk ak juroom suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe yakfuru bima ataynahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun don lim yi nga xamne moy xewal yi xewal nako doom adama yi ak ni doom adama yi wedde xewal gog nga xamne subhanahu wa ta'ala xewal ngeen ko ni wara doore tay ci aya juroom fukk ak juroom benn ci suñu borom di wax nan ويجعلون لما لا يقدر لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم دي نتلي وي بوكالي اجي تام نيغا خامني تيغو ني جيجين فاني كو ورا تيغي اجي تام نيغا خامي ني دوم ادمي ني لا نيو توغي سونو بروم سبحانه وتعالى اجي تام لي تخ القران تبارك وتعالى واتيكو اجي تام خيوال ييغ njang mi nek ci jur giñ dekkal ak na ñimmi waye isin bu ndaw bobu ñu wax yambit li ci sama borom tabaaraku ta'ala def yalla neena wayaj'aluna dañuy sakkal dañuy sedd lima ca la nga xamne la ya'lamuna xamuñu ko mom momit xamu len nasiban ab tir mimma razaqnahum ci li neen wërsegalé modi dama dama bu pass passam leerut la yalla yi waxal ñako ci faano won nak moy jami kati xiram ye ci jamono rasulullah sallallahu alaihi wasallam dañu daan defal xiram yaak yu deme ni ki yoyu ay ciir ci mbayma ay ciir ci leneen mufassiru lay wax lolu am ñu ne al ma'na yaj'aluna li alihatihim allati la ilma laha li annaha jamadun نصيبا مما اعطاهم الله واي بات جعل في القران اك فعل اك عمل امول تكي جعل عمل فعل نيوم امول لي تكي نيوم دال فني تود رك لا سي سين كانو سين غيناو مولن دي جخ لا ني تكي نخ جعل موي دفنا فعل موي دفنا عمل موي دفنا دفنا نك سو لاجي فك ني لا da lay tax lan la def nga dara xam lim def motax baat yu ñi wax ni amul tekki ndax bo ne fa'ala def na dañ lay lum def xeyna nga ne dafa naan wala dafa tok waye ñom ñetti baat yu amul ñu tekki motax fi bo ne wayaj'aluna nasiban ja moy tax dañu sedd lay tekki fofu wayaj'aluna ñuy sedd manam ñuy cëral yama ca la nga xamne la ya'lamuna xamuñu lu leen di cëral nasiban ab cir mimma rizqnahum tilal yalla wursugal daga gis ko yalla wursugal am xar mu rayal ko jinne wala yalla wursugal ko mu xar mu rayal ko geej wala yalla wursugal ko aw nak mu rayal ko jinne tabarakallah seddu ko wala sax mu am dom yalla wursugal ko dom mu fak dom je tuddi ko jinne waaw jël dom je tuddi ko jinne am mbeut wala ci ndax wala yenen yi demani ko yoyu lolu kon ni yalla don joxagn dama doxna ba far nim joxagnu ton far don beug dugg ci ay joji modi ni la yalla sedde bokoy jox delo ko yalla waye bul ko jox lenen dul yalla tallay yalla muni ginna ci yalla yalla yi gin ci bopam kon la tusalunna danilal laj amma kuntum lepp lo xamne nekkon ngeen taftaru don ko sos li ngeen sos lepp ci aduna ci di wax ne bo raye dara gu xonk li lay tekki dara gu wex li lay tekki xamu wex ci keur li lay tekki nagu wu ñeuk li lay tekki yoy yi ngeen di wax yalla neena dina len ko laaj ben par ben fan ngeen ko jele ndax ci tere bi ngeen ko jele wala sallallahu alaihi wasallam mo len ko wax wayaj'aluna benen batango muy yaj'aluna yo ja'ale wayaj'aluna ñi fetele ñuy fétalé wa ful fi lu la fi tek ñuy fétalé al banati dom yu jigen ni lillahi yalla subhana sel ñel nako ba ta subhana wa sel ñel nako fi moy tek ci tuup mak so ma tay wax ci peggam wax ju joyu da lay wax tuup di ko mag ñu bayé la gone yi mel ni ñu mel legi kenn ku la saw la min samato ko waye bu gone dan xalat ne bu waxe dañ ko wax tuup daud wax lu upp subhana sel ñal la yalla tuugé way bu len waxti am lay doom waxuma la ngeen am lay doom jigen kon way jaluna ñom dañuy fétalé al banati doom jigen ni billahi yalla subhanahu sel ñal nako sel na muy am doom mom subhanahu wa ta'ala walahum ñu fété wo ñom nak ma yashtahuna lañu bëgg té moy doom yu goor ya dañuy wax né yalla dafa mom doom yu jigen yi ñu lañ moy malaaka yi ñom ñu mom doom yu goor yi subhanahu sel ñal nako yalla lam yataqis waladan walam yakul lahu sharikun fil mulk yalla neena deglu nak li ñu wax ne maa ko moom ñoom ku ko am nooy def. Yeneen yàlla moom doomu jigéen yi nga déglu ñoom ku ci am doom ci jigéen nooy def. Wa idaa bushira bu ñu dëgalee ahaduhum kenn ci ñoom bil unsa ci doom ji jigéen. Ñoom ku ne ca grand place ba di waxtaan ñu fekk la fa ne la soxna si yeewi ku na ma nga ca clinique ba nga ne góor la amam jigéen ñu ne jigéen yàlla ne na kuñ ci wax ne doom ji jigéen la soxna si am rek zalla wajhuhu muswadda zalla tàmbali na wajhuhu kanamam muswadda daa di ñuul kuk muswadd muy lu ñuul nag tabari nee na kinayatun anil ghammi wal hazn wa laysa yuridu sawad mu ne al arab taqul li kulli man laqiya makruhan qad iswadda wajhuhu ba deme ci tafsiru tabari jukki fukkeel xatum téeméer ak fukk ak juróom benn la fa tabari wax loolu mu ne bu ne muswadda mooy njàqare meeg mer mi ne ci moom la ñuy wax ndax arab day gis képp koo xam ne kii nekk nga ci naqar rek mu ne sa kanam ñuul na loolu moo ngi wax ci tafsiru qurtubi bi mu ne kon ñuy wax yàlla ne yaa moom doom yu jigéen yi te subhaana kuñ ci fekk ca jataay ba ngay waxtaan ñu ne la soxna si mucc na nga ne lu mu am ñu ne jigéen zalla wajhuhu muswadda wa huwa te moom nag kazim ma nga fees dell ku mer gis nga muswadd muy lu ñuul loolu léeg-léeg nga dem ku ñu maye ñu koy defal réception jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol maanaam muswadd bi yàllay wax ñuulaay bi jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol te kos boobu li muy tekki mooy maa ngi door a am lu baaxut mu dund gis mu ngi tàmbalee naqari jigéen diñ sol ko yir bu weex tal gaa yi sax day weex li ñuy muur ci kanam gi sax muy caax boobu day weex oto bi koy sëf dañ ciy def ay wëtteen weexal ko lépp tabarkàlla def lu weex mooy ñu ne ko yow nag yaa ngi door a am li gën ci àdduna si loolu mooy fi nit ñi teg jigéen xoola fi ko alquran teg moom am doom loo am jigéen zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim ba ñuulaay boobu léegi mi ngi continuer te kat xale jigéen yi fi ne koo ci takk soo ko deflu réception bu mel noonu mu sol yu weexam nga sol yu ñuul ngeen ànd tabarkàlla di naka sa dut noona rek du jot waaye yàlla nee na ñee dafañ teg jigéen bokkut ak man suma ko teg yëmu ca de waa di ñu ne am nga doom te jigéen la yatawaara min al qawmi yatawaara day làqatu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko ndax am doom ju jigéen aw xas la woon ci ñoom bu ñu nekk ca grand place ba waaye fi mu nekk loola ñu bàyyi woon dellusiwaat na léegi man fekkee naa waa ju toog ñu ne ko am nga doom doom jan mu ne jigéen mu ne kooku jarul sax ngénte inna lillahi wa inna ilayhi raajiun mu ne kooku jarul sax ngénte ndax doom ji jigéen la sallallahu alayhi wa sallam de doomam ya jigéen ñaa ëppoon Ruqayyatu Umu Kalthoum Zainabu Fatima radiallahu anhunna ñoom day ñoom ñëpp ay jigéen la ñu woon ay jigéen la ëppale woon sallallahu alayhi wa sallam waaye fi nekk bëri waa na ñoo xam ne bu ñu leen waxee soxna si am na doom lu mu am jigéen ñu ne jarul sax ngénte loolu kenn du ko wax yaa ngi bëgg indi jëf joo xam ne bu yàgg la woon te alquran mi ngi koy nettali ngir bëgg ñu bàyyi ko yatawaara mu ngay nëbbutu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko lu tax muy nëbbutu min suui ma bushira bihi ngir ñaaw gum ñaawlu liñ ko déglu liñ ko dégalee ngir ñaaw gum ñaawlu li soxna si am li soxna si am gis naa ku gëddu soxnaam naan ko yow danga may yàq ndax ay jigéen rek nga may indil ya salaam te liy tax doom nekk jigéen mbaa doom nekk góor insha allah bu ñu demee ca fa ko yàlla di maye yahabu liman yashaa dina ca gën a leer waaye dafa am yoo xam ne ci nit ñi lay nekk ku góor ak ku jigéen yooye ku jigéen ki dara la ci mënut ku góor ki dara la ci mënut jalla jalaluhu wa azza kamaluhu moo koy doxle nam koy doxle subhanahu wa taala moo tax yahabu liman yashaa zukuran wa yahabu liman yashaau inaha aw yuzawijuhum zukranan wa inasa aw yajcalu liman yashaau aqima subhanahu wa taala yàlla nee na waa jooju ne ci garam place bañ wax ko loolu ngay xalaat lan lay xalaat ayumsikuhu mu ndax day téye doom ji jigéen ji ala hoonin ci gàcce am wala boog yadusuhu daf koy suun muy dund ci turab bi ci suuf si ñaar yi lay xalaat te nag fokk mu def ci benn te bi ko ci gënal mooy ful ko ci suuf si. Moo tax gars yi yàgg nañoo ful jigéen, am na ci ko ci mas a denc jigéen mu am doom, denc doom ji ba mu am fukki at ak ñeent mu ñëw gane si papa ji rafet ndeysaan, ñu solal ko ba mu jëkk mu ñëw ñu waxtaan ba mu ne ko kii sa doom ja la, mu ne ko man mii maa ko jur, mu ne ko waaw nangam nangam, waaye papa ji day gaddu keel dem ba càll ba di gas doom ji, jigéen jaa ngi taxaw ci wetam, papa looy def di ko jàppale ndekkati yow moom la ci bëgg suul. Bi mu gasee ba nga xam ne pax mi wóor na ko ne léegi xaj na ci rek, moom daal jëlu ko dugal ci biir, jëlu ko def nen daa fa peel bi rek dóor ko ci ndong gi, gone gu jigéen gi daanu ci biir pax mi, mu daal ko cee maasale suul ne du fi dund mukk di ko ëndil gàcce. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Loola warut a dellu si, loola warut a dellu si. Góor baax na, jigéen baax na. Gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor, waaw gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor. Alaa dama ne saa a ñaaw na maa yaxkumuna li ñuy atte. Yàlla ne ni bi atte moo ñaaw, ne yàlla yaa moom doomi jigéen yi, ñun ñoo moom doomi góor yi, te li nga ne yàlla moo ko moom, buñ ne laa sa jabar am na ko, jar na la jël yëpp, jar na la suul ko, jar na la làqatu, jar na la lu nekk. Waaw yàlla mii séddi moom nga ne ko nag loolu may bañ nag yow moom nga am. Yàlla mu ne lii ngeen ko seetloo, da ngeen xam ne lillazina laa yu'minu bil aakhira masalu saw, ñi ñoo ñaaw yi melow. Lillazina ñeel na ñi nga xam ne laa yu'minuuna gëmuñu bil aakhira ci al aakhira masalu saw melow ñaaw. Walillahi yàlla nag moom moo moom al masalu al aalaa melowu kowe, melowu kowe. Moo tax fii tam boo fi tollee li nga fi déggee mooy ku dut yàlla manees na laa niru waaye yàlla kenn munta mel ni moom. Ku dut yàlla manees na laa niru waaye yàlla kenn munta mel ni moom. Moo tax mag ñi koo ci xool bëggkoo niru rek toppal ci yoonam doo mel ni moom nag waaye da nga koy niru. Ku dut yàlla rek manees na koo niru waaye yàlla kenn munu koo niru. Wa huwa yàlla al azizu mooy ku tedd ki nga xam ne lu ko neex sañ na ko def, al xakim mooy ku xerañte nga xam ne du juum ci lu muy def. Kon loolu mooy li demoon ci ni mu ubbee dars bi mu ñëw nag ci doomu aadama yi ak seen i bàkkaar. Yàlla nee na ci suratu Nahl aaya juróom benn fukk ak benn, walaw yu'aakhidhu llahu, bu yàlla doon fayonteeg annaasi nit ñi, walaw yu'aakhidhu llahu, bu yàlla doon fayonteeg annaasi nit ñi, ku def mu fayu bi zulmihim ci seenu tooñ. Ñu ne ko waaw. Mu ne maa taraka alayha, du bàyyi ci kaw suuf min daaba ci kuy dox. Bu yàlla doon fayonteeg nit ñi dootoo seen kuy dox ci kaw suuf. Waaw loolu lu muy tekki mooy ku tooñu du yàlla wàccu ci kaw suuf. Tooñe nag moo wuute ndax xasanaatul abraari sayiaatul muqarrabin, wax ju naqari dégg la nag. Dama dama dama tam ba nga xam ne ni muta lekk mbedd ci caaf, ni muta lekk ci mbedd mi caaf, dem ba ñi mu wuta ndékki ci ay may ga, waaye am na ñoo xam ne fi nekk ni loolu seen yoon ko ci. Waaye am na ko fi ne boo ko fekkoon mu toog ci may ga di ndékki, wala ci ndékki mbedd yi, wala fast food yi lekkal te dem, yooyu boo ci fekk am na ñu boo leen ci fekkoon tey génn ci ñoom. Waaw loolu la ñuy tuddee ay bakkaar. Yàlla nag moo rëy rëy goo xam ne ku dul moom dugg nga ci loolu, ku dul moom rek dugg nga ci loolu, ndax riyaayam lay wane moom sa baaraka wa taala. Walaw yu'aakhidhu llah, walaw yu'aakhidhu llah, bu yàlla doon fayonteeg annaasi nit ñi bi zulmihim ci seenu tooñ, nga xam ne ku tooñ dee maa taraka alayha min daaba, du bàyyi kenn ci kaw suuf, kenn jëlul bàyyi ci kaw suuf. Bu doon ne ku tooñ yàlla faatu rek, yàlla nee na doo fi seen kuy waxu. Allahu akbar. Loolu nag na gën a yaatu. Mu ne ah, mu ne maa la ko wax. Walaw yu'aakhidhu llahu nnaasa, aakhidh mooy jàppante nag, waaye jàppante li ñuy tekki fi mooy fayonte. Bu yàlla doon fayonteeg doomu aadama yi ci tooñ giñ koy tooñ, maa taraka alayha min daab. Tey xoolal rek bu malaakam ñëwoon ne ñu julliwul suba ñëpp lay yóbbu, ñaata ngeen yaakaar ne ñooy faatu Dakar tey ak li wër Dakar ak kees ak lu ko wër, wala réew mi yépp yàlla yebal malaaka mi ne ko demal nga jël ma ñu jëliwut suba mu boot ñëpp. Mu pare mu ne ko noppi nga, mu ne waaw. Mu ne ko jëlal ma ñu jëliwut subaar ñëpp. La ilaha illallah. Mu noppi mu ne ko mboolem jigéen ji musóorul Dakar jëlal. Ah mu jël mu ne mboolem xale bu góor bu fi gëbbal na ab noppam def ca ab jaaroob jëlal. Séet tit ñaata ngeen yaakaar ne mbokk yi mooy def Dakar. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة تبارك الله اك يينن اك يينن يو خامني بوكو يالا دون ديف نين خامني كون ما ترك عليها من دابة نان لاكاي دوخال نا مو ني ولكن واي ني مي دوخالي موي يؤخرهم داف لين دي ييه الى اجل مسمى باكي اب باغا خامني موم لا تودو اب بام تودو ني تي ني فات موار لين تي اتي اتي بوبا لين دي باي لواي تون تون مو نيبال لا سا توي looy tonton mo neubale sa toy nit dina ñew dina tag tabarakallah ko bax nga woor la ne am na lo xam ci sa bop lol boko waxon dula tag gor ci do saxo neena leg leg ñu top sacc ñepp di yoxu waye sacc bi mom lim def am na ci bir mbolami ko lam def bu si won ñu bayyi sacc ba top wa jojje waye yalla li sural ci bir yo jale isa alayhi salam am na ben jamono ben nit njaalo ci dekk ba mune nañ ko door ñepp ne waaw door kenn ku ne fossé xéet ñi 40 ñi 60 mune nak ku ma sa def yeen def bo dooré dé xéere dal non rek lañ ko téggé ci suuf tabarakallah batay ci ndur ko loolu ñu ngi ci injilu macca mune kon yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa iza jaa abu jote ajaluhum sen aqba la yasta'khiruna duñu yeex sa'atan aw waqtan apu bi nit wara faat du ko yexe waxtu wala yastaqdimun dum ko jitu kenn munta de ta sax apu ñewut kenn munta dundu ta sax apu jot la yastaqiruna sa'at wala yastaqdimun motax doom adam munulul moramam ci walu ray ko ludut lu yalla and donte da ngay jël fetal dur ko la yastaqiruna sa'at wala yastaqdimun waaw nga ne waaw legi kon nak lutax ñaan sarax day yok fan ñu la waaw moy la ta'khiruna sa'a bu la yalla daté fi ak mi ngay faatu day wax né diw 1999 lay faatu waye 1999 douce fukki wër ak ñaar ñoo ci nek fukki wër yoyu ak ñaar nak buñ ci gëndegul la ci bi ngay faatu ci dat bi lola sarax man na lay yubbu ba décembre tabarakallah loolu lañu bëgg wax yalla ñen ويجعلون من فيت ليك لله يالا ما يكرهون لا نيبان موم لا وخال ليك مي دومي جيجين جا وتصف تنك مي ملال السنتهم سن لمن الكذب وخجد الدغ ني وخ ني ان لهم نيوم امنا ني الحسنى الجنه بنوتي واو يزعمون ان لهم العاقبه الحسنى عند الله وانهم اهل الجنه يفيت لي يالا وخ جملني ba noppi nag ne yow am nga aljanna annalahum alxusna dama dama ñaare da nga gis ku saggana saggana saggana waaye ngir moom bu aljanna ubbee bu ñu xaapeelee trois rek moom mooy nekk ñeenteel di yàlla mu ne laa jarama laa jarama sikk sàkk amul ne annalahum ñoom am nañu wala ñoom ñoo annalahum am nañu annaara sawar wa annahum te ñoom mufratuun dañuy waaxu jëm sawara mufratuun qatada ak hasan ñoom dañuy firi baat bi min al fard wa huwa sabiq ila talab al ma ñeneñ buñ né farata moy ko xamné dafa yakamti wutim ndox di naan ni nit di yakamte mba jur gu ndaw gi muy xari ak nat yi ni yakamte di wutim ndox muy ndox ma ñuy naan néna ñi buñu démé sawara noon lañu yakamte di wut sawara la jarama annalahum an nara wa annahum mufratuna ñoom dañuy yakamti ngir duggu ci yalla jara musa mujahid nak mom neena mufraquna moy matrukuna wala mutrakuna fi nar dañ len di baye ci sawara fatelen mufraquna neena mom nu la koy tekke yalla neena ci suratu nahl batay ay juroom ben fuk ak ñet tallahi jinna yalla laqad arsalna yablun nañu ila ummin ci xet min qablika lu nit yo muhammad sallallahu alaihi wasallam ay xeyd wo mu yoni won yonent ya fa zayyana lahum daflena rafetalal ash-shaytanu shaytani a'malakum sin jafiya la yonent ba andi won dal shaytani mo koy roppi di ro far ben manam yonent bu yalla ma yoni yalla ne la da ngay ñew def li nga def ba mu rafet waye bo fi joge shaytani mo ñew di rofat ba li nga defal lepp jeex te duñ ko yeb dafa amon ben peul mu bay ba mbay mi bax mu génné asaka mbayum pel mom leen leen du bari ndax cham ngay tax waye dugub bi mu génné asaka rafet lol dugubam je nak amna ci gub yo xamni tax ko rafet leen leen mu rokk ben dugub ci dugubam je nga xamni da ñaaw mu jël tan ci wu ñaaw wala bok wu wank yi lek dal di koy rof ci dugub juju asaka ji dal ne yalla wek ci ma bi dal di rokk bu baax wi dem def ci peto bëgg bi sax mu def ko dafa muju lam jënde won asaka yépp nek ay gub ay moot ay menen yo xamni yi benn baaxu ci lutax parce que wéccone yépp nonu pel bobu def ci may mi nonu la nit sheytaani diko def li la sab serigne jox mba li la yoonenti bi jox sallallahu alaihi wasallam la sheytaani ñew di roppi par dara di roff leneen di roppi par dara di roff leneen di roppi par dara di roff leneen ba dengal yalla wax mune fa huwa waliyuhumul yawma fa huwa sheytaani waliyuhum moy seen kilifa al yawma tay seen kilifa ga nekatul seen kilifa legi sheytaani nek seen kilifa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un motax buy tambali di ci dem ak yow do ko yek buy roppi yi nga nek di roffile do ko yek di gal nak alquran laqad tallahi jinna ci yalla laqad arsalna yalla dafa ginde laqad arsalna yabalon nañ ila ummin tuqad min qablik lujitu yonentiy ñew jangal len yar len tezkiya len def lañ bëgg dafa def lepp waya fazayyana lahum marhatan len ash-shaytanu shaytani a'maluhum sin jafiya molem luñu bax ña bañon sheytaani ñew rafetal ko neen def leen ko ndax seen jamono def leen ko ndax da xew def leen ko ndax nangam ba fu huway mom sheytaani waliyuhum moy seen kilifa al yawma tay walahum amnañu azabun alim bugal mo xamne mu metti la mu leen di xaar bu yawmal qiyamah suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne kon fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum gis ko xamne sheytaan rafetal na ba la bayam bañon nangul nako gis ko sheytaan rafetal ba la yaayam bañon nangul nako gis ko sheytaan rafetal lo xamne lepp serignam bañon legi nangul nako gis ko sheytaan rafetal ay mbiram ba la subhan sallallahu alaihi wasallam kon bañon nangul nako fa huwa legi nak yalla neena waliyuhumul yawma moy seen kilifa tay baatu wal yu hit ci baat yi nga xamne amuñu tekki la nek ci alquran limu jublu ci amuñu tekki moy day tekki fi li tekki fele tekki fele yalla neena wama anzalna alayka wati wun ci yow alkitaba tere bi di alquran illa ludut litubayyana lahum nga leralal ko nga leralal lahum nit ñi allati ikhtalafu fihi limi wute alquran dal dara taxu no wacce ko ludut litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi mokuy kon temu alquran moy lan ikhrajun nas min adh-dhulumati ila an-nur lenen min defi alquran yalla neena lol mu tok ko wacc lu ko taxa wacc litubayyana lahum allati ikhtalafu fi deug nak ñun nak leg leg ñu def ci yu bare bare bare waye liko taxa wacc dal nañu ko deg moy litubayyana lahum ngel leral lan len allati ikhtalafu fi lepp lu ñu wuti motax mu nekkon luy wacc andak sahaba yi jamono juñu tollu ju nek sar wacc wax len la ca alquran wax wax len la ci subhanahu wa ta'ala wax mu nek lu leer ñu andak lolé ba yalla len al yawma akmaltu lakum dinakum al qur'an kon li tubayyana lahum allati ikhtalafu fi wa hudan mu nek njub nek njub lo xamne bu lay wax defal ngay def mu nan la bayil ngay bayyi bo amé ak kula gën lu fi nekati kulul ko xamne ki mo la gëna def limi santane gën la bayyi limi téré wa rahmatan mu nek yermane li qawmi yu'minun ci nit ño xamne gëm lañ ko والله تعالى انزل من السماء واتنا في اسمان سي ما انتو فاحيا به مدكل تا الارض السوسي بعد موتها جناب بصوف دي تبارك الله غيس نين فان يني ويسو ني سوف سي ملون نيب دي باو نان نيب دي جاخلي واي غيس نغا احيا الله الارض بعد موتها سوسا ني ني ديكنا ال بي ناتنا نياخ مي جابنا يال نكو يالا اغال سي جام inna fi zalika nakna ci li la ayatan man larga muy woné né yalla amna ci amna katan li qawmin ci nit ñoo xamné yasma'un dinañu am ak deg dañu deg degu lepp wa inna lakum ta am ngelit fil an'ami ci jurgi la ibratan kiyamtan kam yi nga nekkal wala bay yi nga nekkal wala nagu yi nga nekkal yalla leena am ngeen ci ibra nga ne ko ndax la mu ndax nuskiikum dañ leen di mandal mimma fi butunihi ci lenn cal na ci biir ba nuskiikum dañ leen di jox ngeen naan ndax mi ci biiru xar mi lépp la ñuy naan yàlla ngaa déedéet mimma ca la lenn ca la nga xam ne fi butunihi ma nga ci biiru xar ma ndax xar mi am na lu ci biir bi loo xam ne su génnoon duñ ko naan waxuma la su génnoon duñ ko naan waaye bu jaxasoo nag soow duñ naanati soow moo tax alquran ne mimma waxul nusqikum maa fi butunihi déedéet mimma min la ak ma lenn ci li nga xam ne mi ngi ci biiru xar mi wala biiru gëlen gi wala biiru nag wi loola la ca biiram am na ca lool da ngeen koy naan nga ne ko lool lan la mu ne min bayni farsin day jóge ci diggante sébrit wa damin ak deret labanan soow xaalisan soomul set soomu amul kooj fii yàllaa ngi wane
3: waaw yàlla mu ne bi ngeen lekk fii lekk fii nag bu leen ma fon doo amaye dée daj nga dakaar yem xaal la fi nekk nii macha allah yàllaay karim ma tax ko fi nekk moo la yor qaal Moussa leen wax atastabdiluuna ndax da ngeen di weccoo allasi loo xam ne huwa moom adna moo gën a ñàkk solo billa fii ci loo xam ne huwa xayr moo gën yéen ay ñëmbe ki lekk ñàkk solo yooyu amoo lu gën leer moo lu gën a leer ah fi ne am na jomaara ma yum dal lii lu ñàkk solo li fast food loolu américain tuddee lekk bu gaaw waaw ak lu xaral la bur mu defal ci ngay màtt jaar ci benn bi sa gàll laaj toj nga siis ah sa wër sa namo lekk ci benn bi maa la ko xane te gars yi lu ne lañ miin léegi ñu ko ci gën a mbi nag mooy jànqa ji jànqa bi man xam nga jànq man moom day bëgg a lekk tabarkal moo tax yonente bi na ne boo amee jànq bu mat bis boo faana mu yaa ngi gën a perte loo togg mu lekk te du lekk te seetaan vidéo di taal télé ah di lekk courant du fóot du root du faate nga jël mbinaan ci kër gi fay 15000 foo jëm te nga wóor moo ko mu jox la 2000 nga may ko ko noppalu laajal ñooy jàng ngeen xam ñu ngi bëggoon ànku ndax ñoom ngeen baal ma yéen jànq ji wala nga yor fi ñaar ñuy espoor sigóor ñi tey nga am doo fay si kaam mukk ba ma dal góor ga daa mu jëne ko xale yi waaw yéen kaa yéen mu ne mu ne lu xew ñu ne ko papa naan mu ne kat bool bi maa ngi si desidu ñu ne ko non quoi dañuy espoor mu ne ba ma gisee si kenn sol fu daal génn kër gi aw lekk ñu sel siwaat ñu yooyu moom la banu Israël poussé Moussa ne proposé Moussa ne moom lañ bëgg waaye yooyu amul sox ay caaf ay ñàkk solo ci mbedd mi moo tax fi nekk nii yooyu du reggal nit amul sox taal sigaret bi nag këcc ki bi màtt fi ñor di seetetet dem ca dibi ba lekklu déedéet boo amee la lekk da nga ñëw ci kër gi ne faa bokkam yëpp saafay di naan génn ci mbedd mi di xaar suñ bokkal ba quatre heures duñu añ ndax bëgkuñ bokkal yow ngay bari lekk siis rek koo jur mu siis Moussa ne leen da ngeen a bëgg ay ñàmbeeg yooyu ñu ne waa maya Dakar moomu ñàmbi fii mënoo fi am tooli ñàmbi léegi nu ñu def ibitoo mi soron dem leen càll ko première coono daal tàmbalee ñëw xaar ah dëkk jëppal dëkk ci état bëgg jëmmal ñàmbi maam kay ibitoo mi soron dem leen càll ko cioro commencé commencé dugu fat ne sen ba defon ñu wacc ci terrasse bi bëgg fa gas kursul be jëna ñu nako on mom kay ligay man moy wacc ci neeg bi suuf rek waye dugg ci terrasse bi terrasse bi ko 3ème étage nokay gas na yow timit mu ne sama bajjel mom waxon nako gas dëgg kéman kon nak bu ñeen bëggé ñam bi ihbitu wa kilal misran ci alba fa inna lakum da ngeen fa mëna amé ma ta'altum li ngeen la tay waaw ko duré ba ñu sadda ali ci seen kaw nak asilatu tarahane tambal ñu tox di lek lek ko tox wal maskanatu ak ñak lek ko pauvre wa ba'u bi ghadabin ñu delu nak jëm ci alba yu balem na min allah mutu ke ja yalla lay def salika lol li len ko yobbe bi annahum modi ñom kanu dañu nekkon yakfurun di weddi bi ayati allah ci ay yalla yi wa yaqtuluna an-nabiyina bi rayyunti bi ghayri al-haq kildul dekk manasra dan tay rek ray fan wer yunti ben bis dong bi khair al haq ci dul dekk zalika li waral lol nak bima ataw ci liñu moy yalla wa ta'id kanu ya'tidun dañu nekkon di jalkat ñom ban sray ben allazina ñi nga xam amanu gem nañ yalla wallazina ñi nga xam ne do nekk nañ yahud والنصارى ابن نك النصارى كريتين والسابعين اجامك تبديوي ني دا ديو اي ماديوس لي من امن كو باي لام نك تي گم يالا واليوم الاخر گم الاخره وعمل صالحا ني داف لو باخ لي ينتي دان داف ньоญ لهم دانيو ام اجرهم سين باي عند ربهم فسين برب ولا خوف عليهم دي راغال دارا wala hum yahzanun fi dunyati dara yalla ngal bolé kanena way fatlikul aqasna bi fatlikul ya bani israil kera ba nga xamé aqasna mithaqakum jappon nañ sen ko leuy ngel lank bañ ko def wa rafa'na fawqakum niyekati ba mu tim len ak tora ba jiwa ne len khudhu ma ataynakum jefe len liñ len jidal jefe len tora wadhkuru ma fihi tagen nahar li ci nek la'alakum tattaqun ndax ngeen am alal yalla ban israël dañu bañu na jefe tora di fa rek yalla jekki jekki rek dekk ci dañu tal dañu ngox mu tim len yalna jeffe tawrat ma de dañu ko ma te rosal ay pep gay tambuli kay buran tay dakar da nga nan yalla da jik jik rek ñu xé dañu ngor bi mu tim dakar mu ni musicien bay len musique mais su ka di bay len mel takmani bayilen fa fimi aje danelen kep ki fimi ñu lank rek do ñu commencé rouge le xaw la gis xale jigeen ko nan fimi takmani ko nan watma tak seeni jaar tek seeni jaar seeni takasan waye yalla delo wa tejo ñu le twat ñu le tuwa takama ni soxala sulu wa te ka seeni jax yalla mi ni waw jappale xamna comme man may yalla duma defat ni ma defon parce que suma fulu yeso na fofu waye na len japp bu ne xoy yalla yekati wat dajju rek ñi defat waye yalla du fayanto non mu baye dajju fam de ko motax mu ne suma ginaaw ga ba ngeen jefe ba ma delo dajju tawallaytum dummo yingen min ba'd salat ginaaw lool nekkat la ngeen def fa lawla fadlullah dugun ko nak mbax bi yalla tax alaykum tiyel wa rahmatuhu adiyir man jim len yeureum la kuntum min al qasirin da ngeen bok ni pert ndax dayu la def sen ko tepp ngeen alko wala qad alimtum yene ngi ni xam ngeen yeen banu sta allazina sen mbokk ya nga xamne ata daw dañu jal gaté won minkum te bok ci yeen ba rebu jeen ci safi ci sambi jeen xam ngeen le xam ngeen fam ya nga xamne ño demone ben sambi ca geej ge di nappi jeen te ma ayé won nappu jeen xam ngeen len fa qulna lahum ma khlan kunu khiradatan nek len ay goro te dañu nek ay goro ñom ñep khasiin ñu len di dakk buñu demé seen kër yalla dañu ban Israël bu len liggéey sambi bu len liggéey sambi ñu ko liggéey deug mu ne baax bu sambi jafé aljuma ci ngone dañuy dem ca geej ga gas ay bax bu douss wi sanné jeun yi ba delu wat jeun ya def ñu ñew jeul iblis ne len lool jëruko daal def programme geej gi da ngay xol seen jeun yi teum ci kaw bu sambé lundi do gis dara mardi dara mercredi dara jeudi dara vendredi tous samedi nak nga ñëwaat ci nga taxaw sax day am jëm saay na rebb jëm dëgg samedi yalla na dox leen ñu ag mbaalam mbaalam mbaal ba loote yi fees naka ñu wàcc ci tegal gi rek ku ne cëpp rek neex goro ku ne cëpp rek neex goro léegi ne yow xam nga ne golo nga xam nga sa kër wala tey su ma doon ñibbi su ma doon ñibbi day nekk golo àgg jëppale jëppal de villa 24 wala tey su maa gis ne soxna si su ma ñëwee lu wax acca ma ko defee ma naan ko yàlla mu ne lii ñu teg seen bët wallahi ci lii du lu ñu nekk lii dafa dëggu kunu khirada ñëpp nekk ay gor xasi yi ku ñëw sëgër rek sa soxna la te doo ko mën a wax man la mën a bàcc yàlla mu ne lii yéen banu Israël yéen teg seen bët banu Israël la bon wallahi wallahi waaw ay golo yàlla mu ne fa jaalnaaha ñu def ko nakaalan muy mbugal lima bayna yadayha la nekk ca kanamam wa ma xalfaha ak la ci ginnaaw wa mawisatan lilmutaqin lima bayna yadayha cëpp ku ñëwati lii nekk lu lay fàttali mooy yàlla wa ma xalfaha ak la woon ca ginnaaw wa mawisatan lilmutaqin di waar ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla loolu tax fi nekk nii banu Israël du ñu rekkee sànni mukk ba tey ba tey laa wax de journée continue yooyu yëpp lu koy li rek banu Israël duñu liggéey samedi fexe na ba ñun tamit duñu liggéey samedi waaw nasaraan duñu liggéey dimanche banu Israël duñu liggéey samedi ñu boole ko nag muy samedi ak dimanche ñu sosale ko journée continue waaw ñun ñu nekk fi ndeysaan di yelwaan feet bu vendredi lu gàtt lañ lay jox nga fatam fatami ci bëgg cee sallu julli ci juma nangam du sotti imam bëgg fee préparé xutba moom it du sotti yi fi doy na waaw tabarakal way xaar way fàttalikul jamono ba nga xamee ne faala Moussa waxoon na li xaw mi nitam ni mu ne leen inna allaha yàlla ya'murukum mi ngi leen di digal an tabdahu baqara ngeen renni wenn nag ibn abi hatim an ubayda salmani nee na ci hadis dafa amoon benn waaye ci banu Israël dafa jaasiroon amul doom am aljibara mu fekk benn jarbaatam mu adopté ko def ko doom. léegi su dee aajo koy doon mu ne jëkkër gi nag di gis million yi paa bi xam nga paa yi dañoo bëgg million. léeg-léeg mu teg ci laqat daal wëñ affaire yi bari lool ba yéem ko léeg-léeg mu ne ko waaw paa dama may 2000 francs ma dem.

boy bi xey ben bis rek ne pa bi dekk ren bi tedd ci million yi wat ko nak ba ci buntu keur bay moor ko je mo ci ko ñu xey nak wal fajr ñew sid ñew na soleil ñew matay ñew yeb moorxu jeray nako moorxu jeray nako moorxu jeena du man ñu nako yawal yobbu ko tribunal dëkk bi yëpp mu moorxu jaako rey fekk moo bàcc mii moo ko rey waaye nag kenn xamul feeraa lañ ko fekk bi coow ni bëree ci dëkk bi nag gaa yi dem seeti Moussa ne ko yaa fi nekkal yàlla waxal ak moom mu wax ci affaire yi waaw Moussa dugg xal ma daal di génn ñaare seen borom ne ngeen rey benn nag ngeen rey nag ma teggi ca nahwa ak saam wala aw suux boo ko tegee waa ji dana dékki dana wax ku ko rey àtt bi jeex bu ñu doxalee àtte yi noonu fi nekk nii kenn dootu tooñ ah kon day yëpp leer tabarkalla ah qaalu ñu ne ko atattakhizuna huzwa xanaa dañoo bëgg a foye yow waajaa ngi dee ñu seet ko rey nga naan rey leen mu ñaari néew dañoo bëgg a foye ni gisaane kat yi def réer le 50,000 di ko seetlu mu ne la joxal 5,000 muy 55,000 waaw réer le 50,000 di seetlu ba xam dana feñam déet ñu laaj la 5,000 muy 55,000 noo gën a weexal la mu gën a yokk loolu nag la kaay def woon ñun dañoo deele bëgg mu feeñ nga ñuy rey loo atattakhizuna huzwa qaala mu ne leen a'udhu billahi maa ngi muslu ci yàlla an akuna ci ma bokk min al jahilina ci ñi ci ceddo yi yàlla bu ma doon ceddo waaw mu ne leen yàlla bu ma doon ceddo du mu ne leen bi ñu ne ko yàlla bu ma doon ceddo ceddo mooy li yàlla yi santaani nga man caa nekk loolu mooy ceddo bokkut ak ci Sénégal ñu wax naan ñoom diw ay cedd lañ loolu bu kenn nangu cedd daal mooy ku nangul yàlla tëral sëriñ nag mooy ku nangul yàlla tëral ñaar na nga am sëriñ mbaa ceddo ah xaalu ñu ne ko waaw kon baax na xanaa ñu jéem a rey nag rek comme ñàkk nañ pexe waaye des na benn affaire udhu lana ñaanal ñu sa borom yubayin lana mu leerlal ñu maa hiya nagu wan la muy benn jëf ñaari jëfin jëf mooy bi yàlla waxee an tasbahu baqara nag wuñ jotoon buñ ko rendee rek sawa waa ñu ne yàlla wan nag yàlla yokk waaw yàlla yokk fi ne boo fi ñëwoon tey mën a la damaa bëgg suma ndogo ba noppi desewu nga nan ma ban fuuri bu seer laa lay wax man laa ne fay jënd ab xaalam bi 250 waaye boo fi laaje may la waaw indi kilo de sin nga ne ah loo son ñoom tam bi mu ne entas boo baqara mën na jàpp benn rag rek waaye ñu ne ko udhu lana rabbaka yubayin lana maa hi qaala mu ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag la ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne laa faayidun màggatut wala bikurun du jànqit awaanum dafa nekk ci diggu doomu bayna zalika ci diggante loolu bu leen deen di nagu màggat bu leen deen ragu ndaw ñu gën a sonn gën a sonn nag wi daal mag

0: dugona yit fafalu gaaw len def ma tuk maron lim len digal xalu ñu nako dañ ko def sax waye def na udoo lana woohalaat ñu rabbak sa borom yubayin lana ngir mu leeral ñu ma lawnuha ban couleur la nar wi am waaw lu seen yoon ci couleur ba léegi ñu ngi seen jikko yaay qaala mu ne leen Musa ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag wi ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne safraau dafa mboq nag wu jaune safraau mën a cur mboq cur lawnuha couleur bi sax de tasurru day kontaan loo an naasire na ñu koy xool ñu ne si nag wu jaune affaire bi gën naa jaxa soo ah nagu jaune man de gis naa wu weex gis naa wu ñuul gis naa wu xon waaye nagu verte mbaa mu jaune man de li ma gis bëriw ah baam ñoo jafeel yàlla jafeel ñoom ñoo jafeel yàlla jafeel waaw xaaral ñu ne ko waaw def na udoo lana woohalaat ñu rabbaka sa borom yu bayin lana ngir mu leeral ñu maa hiya waaw nag yi kon wan la inna al baqara nag yi daal tashafaha alayna dafa jaxasoo ci ñun dafa niiroo ak daal leeru wa inna ñun nag insha allah bu neexee yàlla soo waxee tey la muftaduna danañ jubal cawu ca nag wa rendi ko ah Moussa moom tey wut benn question bi rek réponse bi rek benn bi qaala mu ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag wi ngeen di laaj baqaratu nag la woo xam ne laa sa loolun mokkut laa sa loolun mokkut mokkut mooy nag wi kenn tàggatu ko dafa soxla day mbëkki dafa rabe laa sa loolun tusirul arda mokkul bay mën a ruuj suuf si ñu koy takk machine nii muy ruuj ku ko takk oh dana la gaañ gaañe la machine wala tasqil arta munta arose tool mukkul kenn du ko takk ci baax muy génn ndox musallamatun dafa sa lëcc benn couleur la yoo laa jiyata fiha amul tupp tupp benn mera la qaalu ñu ne ko al ana léegi day jiita bil xaqi wax nga dëgg daali jël na wuti nag wa ba ñu ko gisee fasabahu ha ñu rendi ko waaye wa maa kaadu yafaluna tuuti kon duñ ko man ndax wër nañ lu yàgg yàgg yàgg mënuñoo gis nag wa gis ko nag wa seer lool waaw dafa am benn xale bu teel a ñàkk bàyyam nekk ak yaayam fonk ko lool di jege yaay di ko wutal guro di ko jël mouraqué di ko jege mu koy yónni ba mu yàgg mu ñëw yaay jekkeg loxam ci boppam ne ko dox gërëm naa la ci am naa sa bërëm mu bàyyi dox gën benn aradi rek laay am mu nag muy nag wi maa ngi lay ñaanal yàlla na sa nag bi barkeel mu ne ko amin yaay yaay jafaatu xale ba yow na la yàlla di cee benn tation fu na wa barkeel parce que yàlla fop ku bëgg dépense ku ne daa am lu yàlla cree pour nga am waaw benn waaye dafa otam ba mu jekk am ku toog fële moom naan yàlla na accidenté ndax ma am dépense tulye yow boo xëyee daf lay gàllaaj bismillahi rahmani rahim subha bismillahi mujrahaw mosa pour du accident cek waaje moom mi nga xëy moom ñis am ndoxam naan yàlla na benn waaye accident ba moo na dëntil ko il faut nga accidenté pour mu lekk nga door benn par ku mo dane xoo waajo ne la alhamdulillah ngeen wax mu fatire la hein hospitalim non ñun ñepp ñi nan yalla ñal may wërgu yalla ah bu ñepp woyé bu ñu fa doxale ñepp kon ñu lek ni bokk yalla kéré ñu ñu fébar dem docteur yi defa fa ñu jox la ñu fék ñu seen fof lek wajé gas ba mel fof am ko dédé pour mo ki mané mustara mu soulé waji mëna fi génné ben mbaxna dalé looy man ci ki don gas ba mel bi fuk yi ak ñaar fuk yi dudd mo tax dal ci benay da ko fa fek nako yaay gas ba mel mu nako waaw mu nako kañ dem yéwé jott bi ndawal bu ci kër bu jekk ku baax baax du jox ko ciabi ne ko yow mi defal ga yi kër wala ndam kër yalla lu lay def fokk mu jëlé ben affaire pour amala ci ben affaire mo tax fi dal mu kéréel waji xam nga yalla mën na ne Moussa laal ko bu dékki mën ko di ñëw rek dañ ko laal rek ayum ñokken ne assalamualeykum mbokk yi waye yalla ndé mën day kéré ben affaire pour xalé bi amé ci affaire mo tax dum bëggé yëneenti bi am lay jëf dafa wacc genn ay kuy ku nuutu yëneenti bi na joxe adiya waaw yaa yalla fi raamul ñu ko ha mu ni isa na jey dum rasula ku nuutu yëneenti bi faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa ku nuutu joxe adiya akola daga fi ne kon ku mu nuyu jox ma adiya mel ni comme seigne saliw c'est bon e babé yoon di dari am kees nun la yalla defé mbiri motax fi dem mu kéré ci lam sa mu ne ko fa ta do ha ñu rendi ko bi ñu ñëwé nak ci xalé bi gis na koy mom do mo ko fiat ñu ne ko assalamu alaykum ñu ndey Moussa da ko waxon ñu wërgal nak té sama bëre leen ci gis xalé bi nak baal ko Allah wala mo dikoy baal dal yar mune non nak bu jayu baal non nak bu jayu fekk bir bi lay bagaje Allah akbar ya ko non xam nga di moc ba nga fay dal ko yaay di mais condition ben rek ñu na baaw mu ne moy bu ñeen rendé nak wi man mo nekkon suma wéttal damay wéet légui waye ben koy lal der bi ñeen sor ko or bam fess loolu la koy jaay ma tam yalla ne wala yalla ne wama ka def al tuti kon luñ ko man tuti kon luñ ko man waye nak fi information bi tollu fi projet bi tollu ci atté jaar na len ko ñu rendi nak wa fess ko talal derba jël ko bam fess ak or jox xalé bi dal di indi nak wi Moussa mu tagg ci so wo nak tek ko waja waja ni ñu xéet du taxaw dal ne bonjour ñu ne bonjour muy xol mbala mi jox wala ba gis waji ni kiyema lay kiyema lay dari netti fim jaar ak mom sama jaar ba ngi ni ma nga yaay mbokk ne bay o ma do ma adopté ko mu ñak ngo sama la ci mo doon ñaan mañ ko ko may mo tax mu rendi ma wa salaam dari diya mom mu ñak ko le gaay ndan ne waje ni momit dag baat ba fa lepp doxé té kess do go tax nak yalla ñu tuddé sar bi dakar nak moy titre bi yalla mune way qataltum fatlikul ba ngeen xamé né qataltum ray ngeen naxtan bakkan fa daratum ngeen bi jiñante fi ha ci dako def wallahu ta yalla mukhrijun genné na mom ma kuntum tatuma la ngeen non fa qulna ñu dal né idribuhu door leen ko mom ñew bi di baax di ha ci tout ci nabi ñu door ko rek mu dekk kazalika ni ma dekkale ki nak yuhyi allah li yalla dekkale al mutajid yalla ma ni ma dekkale waji ba ma ni la len di dekkale yeen ñepp ba ngeen wax wa yuriikum wal len ayatihi ay ayat la'allakum khaynayin bu len ko rewan taxelo ngeen defaliko seen xel banu israël fekk li yalla ma ne sama ginaaw gana khatar wo kom ko lo bukul seen xol yeen yahudi nimba ay salé ko ginaaw lolou so ye mujjuna sen xol yi kal hijar mel ñu dëj xol banu israël
1: la hadan nas mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep waye liko sopp moy mu bayi len ku xeyntu njub mu dimbali la nga jub ku xeyntu ndëngëte mu bayi la nga dëng waaw len lu ci nek nak dooma dem mo koy xeyntu imma shakiran wa imma kafura xeral fa mune wahdaynahu najdayni ku jaar ci njub gi ah nga gor gor lu mu jappale la ku tamin ndëngëte mu bayi la fofa rek wala yazalu du dañ nak allazina ñi nga xamne tusibuhum wala allazina kafaru ñi wedd yalla duñu dañ mukk tusibuhum di dal ci seen kaw bima sanau ci sababu nak jubati gi ñi def qari'atun ay mbugal aw tahullu wala muy wacc qariban fu jage min darihim ci seen kër ñi wedd yalla sa su nek ñu am mbugal mo xamne seen loxo len koy yobbe wala mbugal wacc fu jege seen kër ngir xoppu len lan ah gis nga li nga nekké nit ki gi nekké ñom ñaar ñoo bok te gis nga li yalla tek ci ki manam fofu sa bu dekké nit ngeen bok lu ngeen di def yow am jang la ci yow so dekké ku bax muy def lu bax ngay tambulé def lu bax nga gis nim baxé mom na la woor ni bu yagge da nga ag ba toll ni mbaxam gi fi mu ci toll waye bo nekké ko xamné ki ci safan la nek na nek ci safan ba yewit na la woor ni la koy dal ci safan bobé bis bo tollé ci safan fu toll ni fam toll lu toll ni la ko dal dal ci sa kaw waaw mo tax bindu kat dañuy wax ni ulaiika alkhawm la yashqa jalisuhum if yaksibuna almuridina sa'adati manam nit ñi daf ci am ñu baaxa baax ño xamni bo de togo ñom sax faggo ci mbax fam ño xamni bo de togo ñom sax faggo ci ak mbax tabarakallah maam ran tuam moko bind ci xuqal bu kaw kon ñaar ñu ñoy am wala yazalu du dañ allazina kafaru ñi yedd yalla tusibuhum di len dal bima sana'u ci sababu li ñi def qari'atun bugal aw wala bok tahullu muy wacc mom bugal na qariban lu jage min darihim ci sen kër rek nak ñu na ci rek wala yazalu ñu na ci rek hatta yati ba mu dik nak wa'dullahi dig ba yalla digé won wa'dullahi dig ba yalla digé won dal dig soko delawati ci kufar quraysh yak salawatu wassalamu alayhi bone hatta yati wa'dullahi muy izharul islam wa intisaru alayhim wala wa intizaruka alayhim bi fathi makkah yalla nena inna allaha li wur moy yalla la yukhlu yalla yukhlifu du wute al mi'ad dib mom jandi wax randi wu inna allaha la yukhlifu al mi'ad lepp lu yalla joxe ci waxtu ne waxtu sangam la koy def su lola jiwe mu def ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nako wa laqad istu'zi'a yag nañu sabote bi rusulin ci ay yunus ñin qablikum la jitu yi ñu lay wax mu ne ko mu ne ñëkko ci de ko defé aaji dafa nek tasliya wa ta'nis lin nabi ne ko li ñu lay def nga nek ci ma gënal ci nit ñi di xeyé sa kër di julli ji ñu ñet sa buntu kër bi ak ay taxas ba bu joggé jogg ci sa loxé di nacc mu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yoonent ñi ñu lay def nga sëgg di julli ñu fab ci birti nak diko tour ci sa kaw ñu ha mu ne ko yag nañ ko def yoonent ni ngay def joge fa ngay julit ñu lay xap suuf mu ne ha mu yag nañ ko def bu yoonent ni ñu lay def dila top dila brawo yag nañ ko def bu yoonent ni ñu la def ngay julli ñu ñew di jog ci sa loos bi mu ne mu yag nañ ko def bu yoonent yi ñu lay wax nak nan la dof ndaak taxuran kat ndak ab jabar ndak bukhaba nga muné ko ha muné yag nañ ko def yonent mom dal lu baxa don lo xamné ku tege ca kawam don noy ni ñu baxut ñepp ak max mom la ñepp bëgg mu jëfë ñepp ku tege ca kaw ak max don noni ñi baxut ñepp muné ko deg na wax bi ñu ko way nak fa am laytu mataylu lil ladina kafaru ñagadi fuma ginaaw ga rek bir bu gatt akhastuhum ma japp len ñom ñu weddi ka nga xamne mo nekkon na ci njub mom mu sawé fa kayfa kana ci so xamone naka la nekk iqabi sumu bugal gom len jappé kon de saxol dana sedd gudu to merati sallallahu alaihi wasallam xolam dal dal mu xamni xeyni kon luñ ko defati ci aduna ci jorn mu koy naqari legi ak meru qayam dal di jiyax sallallahu alaihi wasallam ak meru qayam dal di jiyax mo len ko bax ku ne botale fofu ay ji dal di wax na la nala woor ne ko tek sa tank fa ñu bax ñe tegon sen tank door yi ñu daan door ñu bax ñi wala metier wala ñaawale yak yoyu ak fokk ñu def lako nak waye bo len defé royu kay rek ca ihdina as-siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim suba barak da nga sobe waye yow may def lu ko bax nak fa kayfa kana iqabi ji moy li nga xamne mo lay tekk di la xamal ne ha ku bax kat dañ ko wara baxé tek ko fa nga xamne mom la ko fa suñu borom tabaaraku ta'ala tek ñu ci suratu ra'd aya fanwer ak ñaar yalla neena afaman huwa qa'imun mu ndax ki nga xamne dafa taxaw ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lim fagu lolu blaaj la afaman huwa raqibun hafizun ala amali kulli insani la yakhfa ala shay min a'mal al'ibad wa huwa allah khabar bi nak mahsuf taqdiruhu kaman laysa bihasi sifa min al-asnam manam afaman huwa munax nga xamne qa'imun dafa taxaw taxawuk fuglu ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lamuy def ndax koku melni ni ko xamne bo laqatu di def duko yeb lolay wax ji yalla ne dafa bëgg ne munax man yamnat nidul man yalla jalaluhu yemok nidul yow ndax yow qa'imun da nga taxaw ala kulli nafsin bima kasabat bakkan bu ne lum faggo fum ko faggo suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi jakarlo borom bakkan bi lu way def lu nek mi ngi jakarlo mom su jefe xamna li nga def lu muy terela nga balu xamna so balu wut xamna mom qa'imun rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nek lum faggo lu tut tut mu fay la lu bari bari mu fay la faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara ومن يعمل مثقال ذره شرا يره من واو مو نخ كوكو ملني كو خامني كي بو لاقوت وون دي جيف دوكو ييب ديد مان سو نيك ني سو فيكوني يوي جيف نونو فيغي جيف مان دوما خام تي ليغي جيف لين سوما دون وار لو فيني بولا نيهي نيك سا كير نان سام نوخ ييسو غرو ген دي سيكريتو كولا واخ نانيكو داما وور سال موي وورلو دون ييك ني وور لا wala duñu ñëk ni woro waye jalla jalaluhu mi nga xamne ni mu lay timé yow momu lama timé man mi ni mu lay gissé yow momu lama gissé man mi su boba nga nek fi nga nek wor fa ma nek fi ma nek wor fi mu jax tak koku dal mi mu ta kenn mom jalla jalaluhu ngana wa lu de reyna mu ñaw monti teewul de waja'alu lillahi defal nañu yalla shuraka ay way bokalé bu don ci wala bi nga xamna ay wujju ñom dal ni yalla mel teewul ja'alu lillahi shuraka men yalla defna len halillahu ka shurakaahikum wa nax yalla mo may bokale ñoyam non lako zadul masir fire ca jukki ñentel ba khatum ñet temer ak fan wer ak ñet wa ja'alu takat defal nañu shuraka way bokale lillahi ngir yalla ñi ngi wut ño xamne wala lo xamne wala fo xamne dañu fay bokale yalla subhanahu wa ta'ala yal na khul wa khal yaw alayhi salatu wasalam ne len samuhum tudal len may ñooñu samuhum tudal ma len bokale moy lu yalla man mom kep te wetcha nga sant ko kudul mom te mu tude ko da ngay deg ñu nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al isti'ana muy sakku dimbaliku des na ko def ci nit mu dagan des na ko def ci nit du dagan fi ngoy def ci nit mu dagan moy xam ngeen ne ak ju nit nit man na ko may nit meñam sax nit mën na ko may nit, kër sax nit mën na ko may nit. Su boba boko dimbindiko ci am kër, mu dimbele la ba nga am kër, su boba lola du isti'ana gul islam di téré. Waye bo don deugur lu ci nit nak ngir fan wu gudd, mbam may la bayré, mbam may la barké, wala demé ni ko yoyé moy jafé xana famuy yambe ci barké dé moy mune la défal ni ndax kuma sa def li am barké nga tek sa tank fofé ba min nit mu ñew té su boba yalla mo joxe barké ba jalla jalalu mune antu nabbi'unahu wala bok da ngeena bëgg xamal yalla bima la ya'lamu ci lum xam ndax da ngeena bëgg xamal yalla lum xam fil ard ci soufsi ha lol di lu reey la loñ bëgg xamal yalla té la xam yalla lepp la xam subhanahu wa ta'ala am wala bok da ngeen ko bëgg tek rek bi zahirin min al qawli ci waxi biti muy wax jo xamni ji du am solo yalla wax ji bimu ko waxe al imam tayyibi bimu firi ba'si ci hashiyatu shawi ala al jalalayn daf ne afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin mune aya ji de ihtijaj baliq bimi ci manam aw lay wu jotale té nak mabniun ala fununin min ilm al bayan ñing ko tek ci kaw xam xam ci kaw ay fanni xam xami bayan ñu nako waaw mune fi yalla tambali moy dafa ñëk sikkel ci xalaat yo xamne xalaat yaqula ci jaamu leneen lu yalla ñu nako waaw mune ñaarel ba wad'u zahir mawdi' ad-damir moy waj'alu lillahi shuraka جم وقت تنبيها على ضلالهم في جعل الشركاء لمن هو فرد واحد ينقال من نيتال بموي ليمو بان جيغا خامني موم لا شركاء اي ام وانني امود من سموهم تدل لين لين نيتال بموي نفي بيغا خامني موم لا نفي داكو لو خامني امود موي ناخ دنجين بيغ خمال يالا لوم خام ni juromel bi moy bimu koy def daf koy def ci tadarruj moy ngi yek ndank di yek ndank ba ass ci am bi zahirin min al khawl mune motax waxin wi da nga xamne boko jange laysa min kalamil bashar du waxin bindef ba dema ca hasiyatu shawi ala al jalalayn di tere bo xamne ci le mak ñu don jange tafsir tabarakallah lu am solo la wax joju ma nga ca hasiya ba yalla nena bal li fi nek ziyina rafetal nañu lil lazina kafuru ñu wedd yalla makruhum sen pexe ñum dal sen pexe ñi pexe mo rafet ci ñom bañu defene legi tay ñu mëna mabul islam wasuddu ñu galankor len ani sabili ci yoon wi dil islam muni'u an tariqil huda waman yudillahu ku yalla sank fama lahu du'amati min had ci ku koy jubal ku yalla sank setan la ba nga sank munuto am ku lu jubal waye ku yalla jubal kenn la sank yalla jubal ñooñu nga xamne dañoo sank nak yaakar na seen xalaat yoy moy wey bañ ma bal islam lahum am nañu azabun mugal fil hayati dunya ci dunduk adina wala azabul akhirati mugalum al akhirah ashaqqu mo gëna metti ashaqqu mo gëna tar wama lahum duñu am nak min allah ci yalla min waq ku len di fet manam duñu am ku len di fegal mbugal mum dox sen digeunte ak yalla laysa lahum man yahnihim min azab allah aw yadfa anhum saqatahu wa intiqama duñu am ken ko xamne ki moy dox sen digeunte yalla ar len yir len ndax yalla bu yamal xiyam ni dafa am ñu bu len di duma day wax sarni wa man yakzib bi hadha al hadith bayna ak ñi mo duma len te xam nga ne sallallahu alaihi wasallam bu ko yalla ne bayna ak ñi mo duma len te mom ku deg ndigal la bo moytul dana am ñun dalen di baye ak ñum rek mu duma len yalla buñ ca bok yalla neena mi ngi ni misal aljanna ndax aljanna mënu ñu ko wax dañ koy misal ndax nam mel ku ko xamone fimu nek tay ngay de tay ji ngay faatu nam mel deug ku ko xamone tay ngay faatu dañ la koy misal Ali salatu wasalam neena jigen ñafa nek bu ci benn jigen gennon jant bi fenk mu leral mom taxaw fofé bis bobu la goor ñepp yi dé waaw goor ñepp ci bis bobu la ñuy dé lola motax dañ ñukoy misal rek yalla mu ni masalul jannati misalum aljanna allati aljanna ja nga xamne nak wa'idal muttaquna mom liñ dit ñi ragal yalla misalum aljanna ja nga xamne mom lañ dik ñi ragal yalla ñan ñoy ñi ragal yalla bala ñoo jall al muttaquna ñi ragal yalla moy ñi nga xamne yalla yi diglé dañ koy def limuy téré dañ koy bay ñooñu ñoy ñi ragal yalla lool do nga moy ragal yalla ragal yalla nekkul ci ciol ragal yalla nekkul ci doxine ragal yalla nekkul ci ay ciir ragal yalla nekkul ci waxine ragal yalla jëf le comportement la moy di def li yalla yi diglé tay bay li muy téré lolou mo jiga ragal yalla so wété na ca so nekk ci nit ñi na ca imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi lolou mo jiga ragal yalla sa bo xamé né man nañ la na yow de li ngay def yalla da koy téré té nga nekk ca ci tiko bay na la woor ni amu ak ragal yalla mba sak ragal yalla dess na ana aljanna jojé nu mel aljanna jojé tajri dana daw min tahtiha charon nga al anharu dihya dana daw min tahtiha charon nga al anharu dihya dihya comme dih yu bari la dihu sow dihu lem dihu ndox ak dihu sangara su bokku tek suñu sangara si lola fu alquran waxe aljanna rek tuddu fa am ndox waaw fu alquran waxe aljanna rek tuddu fa am ndox ndax ndox dama dama da ko munta ñak ci dundam fi min gim ko min bu xalaté ne bu démé feulé continuer fa ak mom da fay am jéxantal bu muy def ci mom ben bu ñaaral ba bi nga xamé ni fimu nek ni da ngay fay ndox leg leg wër dañu andilaw crédit la ndox ma ngi ni nga xamne leg leg nga dem xale dem ci robinet ba ubbi ko muy char chari mu melni ci sa xol bi ci la ndox mi di wacce nga mer ca dem xeyna nga door ko mba nga gëdd ko ñu la nak bo démé aljana duto fay ndox kenn duutu ñu su kër jox la facture nga na dir ka xana ñu ma la ko wax ni ngay sango fi man nga bëtt bu tek nga sango ko fukki yoon te bér du dé bu ñu indi la facture ndox nga na lu neex la yalla na la yëmut fofu lem ñi nga xamne bitil bu ndaw ngay jënné fanwer da nga fay dem yu am fu ruju neub lem da ngay tejj lem gi di touru te da nga cey nan te sa bir du ca daw do ca febar nga ne ah yalla ne wessu nañ fofu saw mi nga xamné mo ci jënné fukki deureum bu dem ndaw ku ndal bu ko guxé ca lexé la yëm bo démé yowmal xiyam da ngay am ruju neub saw nga ne ah mu ne dess na batay sangara si nit ñi di nan amna fele sangara so xamni si milut ni si soko nané do jang soko nané do yak té do sam xel du laxaso do yak sa dara fofé amna faru bina bo xamni bi yoy lay xel yu fajrunaha tafjira lolou bu lako yalla tabaraku taala digé dama ne ci kër gogé lu am solo té kat da la misal waxu la deug deug aljanna mel waye masalul jannati la wax kon nanga ngi nonu ukluha lek ga nak daim lek ga mom daim lu sax la ñu ne meññit ma meññitum garab ya moy lu sax du rat mukk waye batay ukluha daim fi ni ngay def agn tok ba rer nga rer fanan nelaw bu beut nga ndekki aljanam amu fofu ukluha lek ga daim bu la nexé nga xey ndekki miter ne fa nga lekkat ne fa re demi nangam nu nga ko topé rek ukluha dal mom lek ga daim fo wi rek lek gi mi ngi fi tangi jël neex ya sa sukar sa sukar ya noy noy tabarkal wasiluha kerga itkat daim wasiluha keruk aljan momit daim la tanfaquhu shams ndax jant bi du fa ñew di dindi kerga kerga dafa sax dak rek meññal ma sax dak nan nga sax dak wal ñetti mbokk yi nan ndox nan sow nan lem nan sangara lek li nga bëgg lek tudd ci sa ker ñetti mo am aljan do dem tol do julli ji do joxe dépense do fay courant do fay ndox han do tukki do dem fen lek nan wajilu ak tud waaw tilka kay wal yi o uqbal lazina taqaw moy añub ñi nga xamni ño ragal yalla wa uqbal kafirina añub ñi nga xamni ño wedd yalla nak annaru moy sawara ñoo ñam sawar lañu añe ko defé kon mbokk yi nga xamne yeen ñu don top ci tafsir bi ngent ak seen baram ci aya fanwer ak jurom ci suratul ra'd di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may ñu katan may leen ko nango suñu ñaan nango seeni ñaan ki la doon defal tafsir bi di seen mbokk aliun fall andak ci wala xaral lawi mbokk mu ñuy wax papa ja ñi ngi ñaan yalla yalla defar ay mbiram ci defar suñu mbir wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ولا عدوان الا على الظالمين بك ني دغلو غنا بني سانك يالا جولي سي رنتي بي صلى الله عليه وسلم تي مودي سونو نينتلو داجي نيك داجي بو موجو سي سوره الرعد يالا منا دوغال ني دوجو سي سوره ابراهيم عليه السلام ان شاء الله خام ген داجي بي ياسو نيغي تاخوان سي ايه فانوير اك جوم wala doore tay ci katunu borom bi aye fanwer ak jurom ben aye fanwer ak jurom ci suratul ra'd yalla ñu doon melal di ñu misal al janna neexi do masalul jannati allati wa'ida al muttaqun tajri min tahti al anhar kulluha da'im wa dhilluha tilka uqba alladhina taqaw wa uqba al kafirin an nar سيبرام سبحانه وتعالى كي آي جي مي نيو دون مثال الجنة جيغا خامني نيكو راغال موم لا لين ديب موني الجنة جوجا ليپ لوي خيتو نان ماغا فا الجنة جوجا ليپ لوي خيتو ليك غو نيه ماغا فا الجنة جوجا ليپ لوي لو سد تي نيك نوفلو كاي لو ملني كير ماغا فا mu tek ci ne tilka uqbal lazina taqaw ñi ragal yalla loola moy seen teranga ëlëk uqbal kafirin nar ñi nga xamne dañuy wedd nak seen mujju way moy sawara yalla nañu jël musal fofu lañu taxawon wana doore tay ci wa min alladhi ngeen balma wal lazina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min al ahzab man yunkiru ba'd fofu lañu wara doore ci katunu borom bi subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla boole ci lëdine yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan yalla neena wallazina tan nga xamne ataynahum jox nañ leen al-kitaba tereba ñom day yafrahuna dañu bëgg bima unzila ilayka ci li ñu wacce ci yow muy al-qur'an maana ña nga xamne dañu wacce won ci ñom tawrat ak ña nga xamne dañu wacce ci won injil amna ci ñom ño xamne gem nañ sallallahu alaihi wasallam top ko ku melni abdullah ibn salam ak ku melni najashi ak seeni andando ñoña yafrahuna bi hadha alquran bet nañ ci alquran ndax wacce na ci seen tire wa min alahzabi amna ci paranoia nak may yunkiru ko xamne day bañ ba'dahu lenn ci alquran amna ci parando yi parando moy ku mbokk ci mbolo te la ca taxa bok moy wonne sama waji moman sen waji lolou moy parando ñaare ñaare du don ño xamne dañuy jeriñ mbolo ma waye lañuy lor mbolo moma moy ëpp ndax leg leg ñu wax lu len mbolo ma wax lo wut leg leg ñu def lu len mbolo ma def lo wut leg leg ñu dugg fo xane fi mbolo mu duggulo wulen fa motax mu setti len ci biir ne wa min al ahzabi bok na ca parando ya al hizb wala al mutahazzib moy ko xamne ki da nga bok ci biiru mbir waye par parlo mo la ca taxa bok mune amna ci ñooñu nak man ño xamne yunkiru mom day bañ ba'dahu len ci al qur'an mom dal bëgg nangul al qur'an lepp nanguna li nga xamne arrangé nako waye bañ na li nga xamni mom arrangé wuko lolou la yalla tabaaraku ta'ala tek ci ñooñu nga xamni ñoy al azab xol na leen tontu ñom groupe bobu ne leen innama lifinak man day umirtu dañu ma digal an a'budallaha mu wetal yalla wala ushrika bihi te ma bañ ko bokale na nga leen wax lolou mbolo mi nga xamne dañoo walbatiku bëgg ci alquran li bëgg yedd ci alquran li na nga leen wax ni yow dañu la digal ngir nga wéetal yàlla tabaraka taala waaye bañ ko bokkaale lenn ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab ilayhi ci yàlla ad'u lay woote ilayhi ci yàlla ad'u lay woote jëme wa ilayhi ci yàlla it ma'ab lay dellu ad'u ibadallahi ila llahi wa ilayhi marji'i wa masiri moo di aay jooju fi mu jeexe ad'u ila llahi wa ila llahi lma'ab moo di day wane ne nit su dee woote bu mu woo kenn ci boppam bu mu woo kenn ci lennam nay woo nit jëme ko ci yàlla soo dee jaar ci tëni bi am na ay ndaw yuñ fiy teg yoo xam ne ñooy teg oto yi ci yoon da ngay gis bu oto ñëwee duñ ko woon dënn ba noppi joxoñ la dënn bi ndax kon oto bi mën na koo yenu waaye dañuy wetu daal di joxoñ oto bi boo ko xoolee mu rombale baaraamam ci kanamam joxoñ la fële ci wetu càmmoñam bu ko defee oto bi dalay romb rek daal di dem ci aw yoonam kuy woote jëm ci yàlla it noonu ngay woote mooy nit ki da nga koy woo mu ñëw ci yow nga joxoñ ko ne ko demal fee mu ne ilayhi ad'u ci yàlla lay woote jëme wa ilayhi ma'ab ci yàlla lay dellu kuy woote jëme ci yàlla tey dellu ci yàlla subhanahu wa taala doo fenqoog ñi nga xam ne ñoom ngay woo ndax du am ay gàllankoor du am ay pëjj yoo xam ne ñoom du nu ko attan ndax la aay ja waxoon ca suratu yusuf moo cee am ala basira nga koy teg yàlla neen wa kazalika naka noonu nag anzalnaahu wàcce nañ ko moom alquran xukman arabiya muy atte arab muy tëralinu lakki arab wàcce nañ ko muy tëralinu lakki arab bi luxatil arab li taxkuma bihi bayna annaas xukman arabiya bi mu wàcce lakki arab nag ulama yi dañuy wax ne ndax jibril dafa ñëwoon di lakk yonent bi arab wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo lakk arab ji langage jibril mooy ban lakk wala ndax yàlla am na aw lakk wu muy lakk loola boo dee gëstu ci tawxid moo lay jox lu am solo lool suñu borom subhanahu wa taala du koo xam ne ay kàddoom dafa nekk lol dañ koy miine ne moom wax olof lay wax wala tubaab lay wax wala arab lay wax yàlla subhanahu wa taala ba demee ci muwahiduna yi ñuy gënd foofu duñu la ci wax ne lakk sàngam lay lakk waaye nag alquran wala téere yi nga xam ne danaan wàcc ci yonent yi alayhi salaatu wasalaam melow ndox la ñuy yor ndox ndab loo ko def couleur boogee lay niru couleur ba ndab la yor mboolem tiiri yàlla tabaraka taala doon wàcc ci yonent yi alayhi salaatu wasalaam it yonent bu nekk la ñu wàcce ca yow loola ndab li nga yor yow mooy sottandiku li nga xam ne mooy kaddu borom bi subhanahu wa taala bu wàcce ci yow moo waral fi mu nekk alquran bu ko chinois bi tiimee di ko firi ci chinois français bi tiim ko di ko firi ci français lawbe bi tiim ko di ko firi ci lawbe wala séréer bi tiim ko wala wolof bi tiim ko kenn ku nekk mën naa jël alquran ji sottandiku ko ci saw kaddu loolu lu am solo la ci wàllu woowu danañ ci mas a dellu si yàlla mu ne wala in ittaba'ta boo toppoon waat naa ne soo toppoon ahwaa'ahum seeni bànneex ñoom nit ñi ba'dama jaa'aka ginnaaw ba mu la dikkalee yii nga xam ne dikkal na la min al ilmi ci xam-xam su boobaa de maa laka doo am min waliyin ci kenn kuy méngoo say mbir wala waaq wala kenn ku lay fekk min allahi ci yàlla su la bëggee teg yim lay teg bi maana laysa laka naasirun yanduruka aw yaqiika min azabillah walmaqsuud taxsiru lumma min ittibaai ahwaai naas li ann almaasuma isa quutiba bimithli dalika kaana algaradu taziru nnaas alkitaab linnabi sal allah alih wa sallam walmuraadu al umma ba demee ci xurtu bi jukkib

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين مكوني دلو تي دكار 88.9 التكاس 93.7 دلو سنين تي كاتنو سني برام سبحانه وتعالى تي سين تفسير القرآن الكريم بيغن دي كاب اك نيون اديمو جيت وقت وي كنا بني سنت يالا جولي تي رنتي بي صلى الله عليه وسلم سنت سني وايجور sant itam kilifa gi nga xamne mom la yalla tek radio bi ci loxom di ko ñaanal yalla yalla ya defar ay mbirum te defar suñu mbir ñi ngi taxawon ak yeen ci aya jurom ñett fukk ak ñett ci suratul nahl fi suñu borom subhanahu wa ta'ala don waxe aw nit nan ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhum alkafirun mune nit ñi amna ci ño xamne dañuy xam xewul yalla ba nopi fakk ko lank bañ ca sant yalla mune wa ak sew yepp ci ñom li tax ñu am jikko ji al kafiruna dañu wedd yalla wara doore tay insha allah ci wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahida thumma la yu'sanu lil ladzina kafaru wa la hum yusta'tabun yalla subhanahu wa ta'ala ñi ngi ñuy wan yawm al qiyamati men mirmu dana fa am mudi mbir mo xamne ñi nga xamne ñoo ñew ci aduna si wara demat fofa ñen ñu ci nek daf leena yonne yonent bo xamne mom bi mu ñewé moy nek ko xamne ki day na ci seen bir jangal len li yalla subhanahu wa ta'ala wacc ci ñom xamal len ko bayil len fi dem bu yawmul qiyamati yonent yoyu alayhi musallatu wassalam wara jog taxaw ci kanam nit ñi war leena sédé suñu borom subhanahu wa ta'ala diñu wax lolu diko wax sallallahu alayhi wasallam waxin go xamne dina nek lol buñ ci baye xel ñun ñep dina bax bismillahir rahmanir rahim yalla mu ne wa yawma kero bo xamé ne wa yawma kero bo xamé ne nab'athu dana ñu dekkal min kulli ummatin ci wepp xet shahida aji sede sabo deme bis ba nga xamne danañu dekkal ci xet wu nek aji sede bu kero ge day buñu dekkale ñep ah dina am ño xamne buñu sañoon yak ñomay and mu defay wax ja ñuk da ne summa la yu'zanu ginaaw ganak duñu digal lil ladina kafaru ñu wedd yalla kenn du len jox ndigalu wax kenn du len jox ndigalu lay wala hum yusta'tabuna kenn du len bayyi it ngir ñu yedd len wala ñu ngañ len bat yusta'tabuna ba debe ci al-qurtubi day wax ni al-utba hiya ruju'ul ma'tubi 'alayhi ila ma yurdi al-'atib da ngay togn sa wayjur wala sa kilifa so ñewé bu lay yedde naru la duma ñaari sa bu la sa kilifa yi tambulé yedd rek xamal ni naru la duma bu la bëggé duma da ngay axi rek yar ba dal waye wala pes ma dal waye su la tambulé di la wax nangam nangam di la yedd rek naru la duma yalla néna yowul xiyam amna ño xamné kenn du ñew di len yedd ma ñu len di bay ñuy yedd dedet dañuy axi rek yar ya tambulé dal وذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجه من حيث لا يعلمون سوكا ديفه ليغا خامني موي ويتو نيويو موي سو جيتي نيغا خامني توغ نانيو ويسارع الذين ظلموا العذاب فلا يقصف عنهم ولا هم ينظرون مودي نيغا خامني دانيي توغ buñu gisé mbugal suñu borom subhanahu wa ta'ala ba dugg ci ba tambali ko mos fala yuqaffafu anhum ken bu len oyo falal mbugal ko wala hum yunsarun ken bu len xare wala ñu len di dimbalé ba démé ci tafsiru qurtubi
juk ci fukk xatum téeméer ak juróom benn fukk ak ñett la doon firi wala hum yustatabun wa isa raa alladina zalamu alazaba fala yuqaffafu anhum wala hum yunsarun wa isa raa cëy bu gisee alladina ashraku ña daan bokkaale di jaamu leneen lu dul yàlla di wéeru ci leneen lu dul yàlla bu ñu séedee ñañ daan defal loola shurakaahum ñañu daan bokkaale yowmal qiyaamati ñu taxaw mboolo bi bari lool nga gestu di xool ba mu yàgg nga siyen ka nga daan bokkaale qaalu gaaya daan ni rabbana ee yow suñu borom haawulaay gis nga ñee shurakaauna ñooy ñañu daan jaamu ñooy ñañu daan bokkaale allazina ña nga xam ne kunna nad'u ñoom lañu nekkoon di leen jaamu min dooni ka te bàyyi la fi maanaam ñoom liñ bëggoon bu ñu clamé yàlla yàlla ne leen ah kon nag yéen jërigeen jëf daal di jàpp gaa yi nag dugal sawara mbaa mu dóor leen ne leen yéen kaay leen dem waaye yowmal xiyaam ker sa du am diggante nit ñi yowmal xiyaam kenn du yaakaar ci wàllu loo mën a defal nit ci kaw nga taxaw fekk defula ko ko woon fii nga defal ko ko foofee foofa dawante bi day bari moo tax ba ñu séenee gaaya daal leen di kalaamee si yàlla rabbana ee yow suñu borom haawulaahi gis nga ñii shurakaauna mooy ñañu daan bokkaale allazina ña nga xam ne kunna nad'u nekkoon nañ di leen jaamu ci àdduna min duunika bàyyi la fi gaa yi ne leen fa alqaw ilayhim ñu sànni ci ñoom alqaw la wax ja weddi leen ne leen innakum yéen la kaasibuuna da ngeen di kasbu waxu leen dëgg ah yàlla moom ku maandu la diggante yi àq yi ci nekk suñu borom subhanahu wa taala day bàyyi borom àq yi rek ñu jëm koo lijjanti xamu leen doomu aadama bu ñu doon def fu ñu xulooxee laaxente biir waxante jubonte daanaka du jar dem police yàlla gis nga ko fi lim tëral fii mooy bàyyi leen ñoom ñenn ñu nekk ca la ñu nekk ñu mën koo doxalal seen bopp buñ ko doxalut nag su boobaa suñu borom tabaraka taala moom mi ngi xool ñoom ñaar ba ñu xulooyee ba noppi nag groupe ba daan jaamu ña ñuy jaamu ak groupe bi ñu doon jaamu wa alqaw ñu daal di féetale ilallaahi ca yàlla yowma isin keroog assalama ommatu ga wala assalama jàmm ga maanaam daal ñoom ànd na ñoom ñëpp daa di jébbal suñu boroom tabaraka taala seen bopp def li ñu tuddee istislaam muy saalimoone yooyu nga xam ne ñoo bëggoon a boole suñu boroom subhanahu wa taala ngir moom yàlla mu ne wa dalla anhum mu réer leen maa kaanu yaftaruna lañ daan sos ci àdduna lépp la daan sos ci àdduna te nekkutoon suñu boroom subhanahu wa taala wala ànd bu yàlla taxutoon yàlla nee na fii rek lay mujj wa dalla anhum mu réer leen maa kaanu yaftaruuna lañu daan sos allazina kafaruu ñu wedd yàlla wa sadduu an sabilillaahi gàllankoor yoonu yàlla zibnaahum dolli nañu leen azaaban mbugal fawqa alazaabi ca kaw mbugal ga maanaam ba ñu demee foofa yàlla xam ne ne ñoom ñooy allazina kafaru ñi doon jaamu ñi ñuy jaamu ak ña nangu ñu jaamu leen yàlla tudde leen allazina kafaru wa saddu an sabilillah saddu an sabilillah mooy dañoo gàllankoor yoonu yàlla wi ndax yàlla daa am aw yoon woowu daa bëgg ñëpp mel ko sadd an sabilillah nag yomb na doomu aadama lool léeg-léeg mu def ko si du ko yëg gis naa jigéen joo xam ne doom ja dafa defaru ba léegi bàyyi yaramu neen ci mbedd mi di sol yu jot mu nangu ya muy muuroo di ko musóoroo def ca pétrole taal ko ne ko nag loolu moom dafa xew yu sabilillah moom doo ci dem fii ngay nekk tabarkàlla bari na lool bi ma kaanu ca la ñu nekkoon yufsiduna doon ko yàq ci àdduna baat bi it muy alfasad dinaay faral di wax ne bu yàlla ne yufsiduna rek la ñuy yàq bokkut ak bu ne musrifuuna la ñuy yàq mufsiduuna li ñuy yàq mooy wàllu jikkoy nit ñeeg relation yeeg seen i doxalin ak aada yi aada yu baax yi
musrifo na lañu yak mom moy walu kom kom khalis alal économique yeci dem yalla bamtu ay ji ma xon legi ma ngi ci suratul nahli ay jurom ñett fuk ak jurom ñett yalla neena wa yawma nab'athu kirab ñuy dekkal fi kulli ummatin ci bepp xet shahida ku len sede alayhim ci ñom min anfusihim te bok ci ñom yawmal qiyam yalla subhanahu wa ta'ala day dekkal aw nit bu len dekkale ñu sédé bu ñu sédé mu japp ca lañu sédé bolé lam xam ñen ñu nekk seen njit sédé lay doon ci ñom yoonent bu nekk sédé ngay doon ci saw xéet sallallahu alayhi wasallam da fay nekk shahidan ala ummatihi sédé len waye nañu bayyi xel ci ne sallallahu alayhi wasallam ci kanam yalla yalla ne ko sédel du fa sédé mukk lu safanu deug motax ku bëgg mu sédé la da ngay jima jaar fim reud ne fofu leen du wara jaar ndax ku mel nim teurel su la gisee dana mëna sédé ni ki ci man la bok waye ku melut nim mel wax deug yalla am du sédé ne ki ci man la bok kon ku ne da nga wara fexé melni salawatu wassalamu ali wax ni nun la ab julit wara mel ak ni alquran wax ni nun la ab julit wara mel su ko defé mu sédé la ne waw ki ci man la bok masalan bu don tay ben nit ñu ne ko sénégalais nga ñi ne ko do sénégalais ñu wolé na la sédé ko baxam sénégalais la wëlëdé ñu sét kayitam yépp gis ci nationalité malien su boba yow loy wax boy sédé té sédé deug rek ngir yalla moy li nga sédé moy da ngay wax ni ay la yewen ci du ab sénégalais buñu démé yowal qiyamati salawatu wassalamu alayhi nar ñoo sédé fekk ñi tuddon muhammad ñepp tuddu légui ay muha ñi tuddon awa ñepp tuddu ay efa ñi tuddon khadim ñepp tuddu ay qas ñi tuddon malik ñepp tuddu ay milk wa légui lan lay wax milk yi sama xet lañu bokk wala sama xet malik la am xetu sallallahu alayhi wasallam malik la am ak muhammad ak qadim ak yi demene ko yoyu way ay milk ak yoyu xetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amuko kon ku bëgg bokk ci xet wi da ngay fexé jikko yi mu jangalé mélé yi mu jangalé ak itam touriyé ak yoyu nga sam ko babu ëllëgé yëm la qiyamati mu man né ki min ummati ci sama xet la bokk wa yawma nab'ath bis buñuy dekkal min kulli ummatin ci bepp xet shahida ku len di shahida alayhim ci ñoom min anfusihim bokk ci seen bop wajidna dika ñu andi la shahidan ala haula nga war seede ñi di ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla mu ne ko su kéroo gi day tabarkan la ko andon ak yow te ande ak yow na nga santane dina bëgg waye ko andon ak yow ci nam ko bëgge mom du soti ku andon ak yow ci nim gisee jamono du soti ku bëgg and ak yow day laaj lan la alayhi salatu wassalam bëggoon nit mel ko nan la alquran bëggoon nit mel ko mu mel noné su dajje ak subhanahu wa ta'ala buñu ko dé sédé ñu sédé ko sédém yoyé motax da ngay deg sax ci walu sédé wowo muy wax wax yu daw yaram ci ñi nga xamné dañuy japp waxtu wu nek wala bok dañuy jappal julli tey julli mu woné ay mel yu nek ci ñoom ndax mu xamé len ko waye bok na ci amna ño xam dañuy ñew bu jup degam ba warca naan sir ndox mo wex tal neex lol sedd lol ci ku ci naan do to mar ñu ñew bu jup jeeg ba nga deg malaakai na la ne ko ñi de ci sa xéet wi lañu bokkon waye nak ba nga fa joge sa ginnaw dañu walbeutiku dafa am neneen ñu mel motax legi bokkutu ñu ci xéet wi motax yoonte dal na len suhqan suhqan wala bu'dan bu'dan gaay dal di jadd jëm feneen yalla ñu jël musa yalla ne ko nak bima bëgge nak nga nek ku len di sédé wa nazzalna dañu wacce alayka ci yow alkitaba tere bi wa nazzalna alayka alkitaba sa bo dem ci alquran buy wax dañu wacce di wax alquran li ci ëpp nazzala lay wax day sadd zabi da koy sadd budé téré tawrat wala injil ba zabur du ko def nun da koy wax anzala
ndax anzala moy biñu wacce téré bi lepp lañu wacce ndo nazala moy dañuy wacce par dara alquran dañ ko don wacce par sar genn wal sar aya yetti aya fukki aya ak

noy def ak ñom économique lan la ci lan nga ci teural yoyep tibyan li kulli shay amul lenn lu alquran bay motax julit warutolu bayyi alquran di seeti sen lenn mba kenn bañen tibyanan li kulli shay inshallah ci risal saqalayni qayna danañ ci ñew ci lu gëna yaatu tibyanan li kulli shay wa ñaarel ba hudan yermande la njub la mom alquran hudan njub la ben orientation la bo xamne mom kep moy ak njub ci kaw suuf waxon nga ci fatiha ne ihdina ihdina yalla yal nang ñu may njub bamulay tontu ci kaw baqara mun la zalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin yow mi may ñaan njub tere ngi ni bo xamne bi hudan lil muttaqin motax mu tambaliku fofu ba suratul nasi li nga fekk fen rek mun la wo hudan ti tere bi njub la mangi la koy fatali wa rahma ñettel ba yermande la alquran ji yermande la ndax li doomu adamay wër ci kaw suuf buñu ko bayyi won mu koy wëral bopam dana ko wër ba deete du ko gis doomu adamay xamagul leen andi ci kaw suuf fim nek ñu gëna sonn ci kaw suuf gis nga doomu adamay xamagul li leen andi ci kaw suuf fo leen fekk ñinga ci yo xamne ben mu ray leen ma amu sonal leen ñak ca sonu ca na course ci auto course ci fas course ci nangam legi deg na amna coup coup waxu kan mo fi dakk waxu na kan mo fi dakk tabarakallah yu yeb alquran nak bu ñewé mom dina la wax rek li tax ma bind la indi la ci kaw suuf moy li legi su xeyna ca gis lo liggeyu kay bu melni izaat dunya fi ñu nek kenn ko ne su amé liggeyu kayam am juroom mu xeyna ca day yomb waye bo ñewon ci ne amo fi sa tâche biro biro nga nek fa di dugg ko genn su boba yow yaay gëna sonn ki tok ci birom rek tabarakallah di fa def lamuy def alquran tam nun la mel motax imam al-ghazali bi nga xamé ni mi ngi jog di def nazarat wala nazariyat di gëstu ñi fi jitu won falasafa yi mu tambalé xéñtu ci ñom ba mu démé ab dir ba gis alquran ak ni mu teulé nazariya dafa daat né suma gisone li wessu na fi ma nek bu yag yag tabarakallah di terelin wo xamni mom tam dir bu gatt lako def rek dadi am yu bare bare ci yam am lutax ndax ki juk am fu mu defare bokku te ki juk ak loxay nen wa rahma wa bushra alquran batay mbektil bushra mbektila waye nak ndax lol lepp ñepp ko bok yalla ni dedet lil muslimina lil muslimina ni ummatu ci limay santane ñoñu la wax lil muslim muslimina al muhtadin al qur'an ni amna ño xamne nekul ci ñom rahma nekul ci ñom hudan nekul ci ñom tibyan nek rawati nak bushra nekul ci ñom bushra amna ko tay ji bu amon ngenté nga xey tek fa cassette al qur'an mu jang ko yett na fa jog lutax nga ñi tegal li waye amna cassette bobu mom boko fategon tabarakallah def ci deg lol lutax mu deg cale parce que lola moy bushra lahu lolay mbektim lutax degul ci alquran moy alquran nekul bushra taxna ba tabarakallah alquran dañu war diko deg sa su nek niñ koy degge fi ci izaa bi tabarakallah ci walu jang ak walu jema firet walu yu tegeni ko yoy suñu borom subhanahu wa ta'ala ngeen ci suratul nahl batay aya jurom ñen fuk ان الله يلا يأمر بالعدل ما نو رك لي ديغلي ان الله يلا يأمر بالعدل ما نو رك لي ديغلي موي بن والاحسان اغرافتان موي ñaar و ايتاء ذي القربى اك جخ ساي مخ اك يي ام سي يو موي نيت وينها عن الفحشاء موي تري نجمبوتيف والمنكر اك لوبن والبغي اك دو djuroom ben yi la alquran teunk fi di lu am solo modi yalla tabaaraku ta'ala ya'mur bil 'adl 'adl moy manu manu nak ci turi yalla yi la bok ku ko beug la bu sañu nit ñepp manu manu moy lo xamul bu ci su yo nek lo fekki wul bu ci jëm dug luñu lay atté lo te xamoko neel xamoko luñu la laaj te xamoko nil xamoko bo amé ñaari soxna yemalé len ci zahir
batin ba kenn mënul fayamale.

ndaxol la. Soo amee ay mbokk mu ne booy rafetal wala ihsan, booy rafetal boo amee ay mbokk nga jox leen seen i àq fi itaay zil qurba. Itaaw zil qurba mooy fi ne jox sa mbokk. Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na ak jaamu yàlla da ciy nekk akuk sarax boo saraxee sa mbokk. Zil qurba wa yanha anil fahsha. Fahsha nag mooy njomboteef. Mooy Ibnu Mas'ud day wax ne ajma'u ayatin fi lqouran li xayrin yumtasal hiya hadihi l aya wa li charrin yujtanab. Ba demee ci tafsir alqurtubi jukki fukk xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom la Ibnu Mas'ud di wax loolu. Mu ne aay ji mooy aay ji gën a dajale li nga xam ne mooy jiw wu ñuy topp ak ay wu ñuy moytu, nee ni ko aay ji boolee lu dul moom boolewu ko noonu. Alfasha mooy lépp loo xam ne bis koy daw, lu mel ni zina, lu mel ni shirk. Munkar mooy loo xam ne ni yàlla moo ñi nit loolu sax daf koy bañ. Baxyu nag mooy tooñ wala jéggi fiñ la rëddaloon. Moo tax yàlla tëj aay ji ne yaizukum laallakum tazakkaruun. Yàlla mi ngi leen di waar, xëy na tazakkaruuna ngeen waaru ci li nga xam ne moom la leen di waaru. Ak sam Ibnu Sayfi benn waay la boo xam ne bi bi mu déggee ne am na yonente bay woote, dafa daal di woo ñaari waay ne leen dem leen ca moom ngeen déglul ma ay xibaaram. Ba ñu ñëwee fekk salawaatullahi wasalaamu alayhi, ñu ne ko yaay kan? Mu ne leen ana Muhammad Ibnu Abdullah. Mu daal di leen di tàmbali jàngal inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ñu daal di wàññi ko dem ca waaja ne ko day kii day li muy digle mooy makarimul akhlaq, la muy tere mooy lu bon. Maa ngi digal ñëpp nañu ne ca kanam te jubbu kenn nekk ci gannaaw ci ñoom. Suñu borom subhanahu wa taala mu ne wa awfu bi ahdillahi idha ahadtum. Wa awfu na ngeen matale bi ahdillahi ci kóolareeg yàlla idha ahadtum su ngeen kóolareenteetee. Kóolareeg yàlla lu tax mu wéer kóolareeg yàlla? Mooy kóolareegu doomu aadama siq ak moroomam rek yàlla lañ war a doxle ci diggante ko. Bépp kóllare bu doomu aadama siq ak moroomam doomu aadamam yàlla subhanahu wa taala la ñu war a def ca diggante ba. xaafisu ala al uhud allati ahadtum alayha arrasul aw annas wa adduha ala al wafaa'i wa tamam wa awfu bi ahdillah. Kóllare gi gën a rëy ci kóllare nag mooy kóllare ñaar ñuy dencante jëkkër ak jabar. Kóllare ga ca tege mooy kóllare nday ak doom. Di dem ba kóllare yi tabarkàlla dem na ba ci xar mi ci sa kër kóllare gi ngeen siq, dem na ba ci yëre yi ngay sol kóllare gi ngeen siq. Wa awfu bi ahdillah idha ahadtum bu ngeen kóllarante. Wala tanqudu waay waay bu leen firi al aymana giñ ba'da tawkidiha ginnaaw bu ngeen ko dëgëralee. Bu ngeen amatee al aymana muy kóllare bu dox seen diggante ba xil fa am fa muy giñ, nee na bu leen ko dagg mukk. Wala tanqudu bu leen ko firi. waxat jaaltum te fekk def ngeen allah yàlla kafiilan muy fekk alaykum ci yéen, maanaam muy seede shahidan wa raqiban ala tilka al bay'a. Su ngeen jaayantee su ñeente kóllare pacte dox seen diggante te ngeen def yàlla tabaraka taala muy shahidan seede ko, yàlla mu ni wala tanqudu bu leen ko firi kon su booba. Inna allah yaalamu yàlla na xam na maa tafaluna lépp lu ngeen def. Inna allah yaalamu yàlla xam na maa tafaluuna lépp lu ngeen def. Lu waay weet loo def yàlla xam na. Boo nekkee ci biir nit ñi yàlla xam na. Soo soree yàlla xam na. Soo jegee yàlla xam na. Mi ngeeg benn caméra bu ñuy wax ashamsu muy soleil bi ak ñaari malaaka yoo xam ne ay journaliste lañ ndey joor ak càmmoñ, ñoo lay siq xam loolu ba noppi xamal la ko, waaye xam jëleen xam-xam goo xam ne gi nag moo raw xam-xami malaaka yooyu. Maa ngi ci suratu Nahl aaya juróom ñeen fukk ak ñaar. Yàlla nee na wala takunu bu leen mel ni kallati dof ba nga xam ne naqadat day firi ghaslaha këcc gi muy yendoo an kaasan ba mu tasaaroo min baadi quwatin ginnaaw ba mu ca defee doole. Wala takunu bu leen mel ni kallati dof ba nga xam ne naqadat day firi ghaslaha la mu yendoo këcc la mu yendoo rab an kaasa ba mu wasaaroo min baadi quwatin ginnaaw ba mu ca defee doole.
lolu misal la la ci nek moy xol balax bi alquran waxe wala takunu kallati naqadat qazlaha min ba'd quwwatin ankasa te bi muy fedli bu indi won masdaru an qada mu deppo naqadat naqadat qazlaha an qada mu tek an qada fele datne naqadat qazlaha ankasa ngi melni ba ngay jang wala adiyati dabha ulena wala adiyati adwa mun wala adiyati datni dabha lutax ndaxte ankasa ginaaw dañuy fi ben rab mu koy mingale couleur guñu firi da koy def ni jigen juy firi ay letam ba mu firi leté ni mi tasaro e fune kawar jëm fa mu nek ñagn nona mu mel la yalla wax ne dof bi nul don def mu fasirone dañu ne kana bi makka imra'a hamqa taghzilu qatlan thumma tanquduhu wa kana an-nas yaquluna ma ahmaq hazihi ci makka ab dafa fa nekkon su xeye wut ab pis wala bo wut kecc tok rabb ba ngon mu firi lam rabbon lepp wala benen misal day jël benn pis jël pousse day ñaw waye du fas wëñ ga ba ngon jot mu dadi nocc lam ñawon wala sax nga jël benn tayeur bo xamne day ñaw waye du def saaj saaj bi ci suuf fofu nga xamne moy tax wëñ gi ci kaw di jappalo wëñ gi ci suuf loolu la ci dul def legi nak tok rek di ñaw day lak courant ba ngon jot mu yëkëti lam doon ñaw sagar wala jëm fele sagar wala jëm fele yalla dina bu len mel def bobu waye mbokk yi bari ci ñun nak ñok dof bi ñoy xawayam ndax dof bi day xey rabb bu ngon mu fil ko wa ñun nak ñun tam non lañuy def da ngay gis ko xamni ki day bok ci daayira bi di ziyare ji mu and ak ñom ziyare ji muru ba jekk joxe adiya joxe yep bi mu ñewé aljuma alhamis lañ ñibisi aljuma samedi soirée bi am mu dem ci soirée ba nam démé won ci daayira ba su boba lim xeyoon rabb ci alhamis ja yaq nako ci samedi ji mu jax tak ko ko dof bi do nga ñoyé am jigen jo xamné momit danaka mok dof day day xey na jaay ma defal la ndek mu ne waw mu defal jox ko mu defal nangam mu ne waw mu jubanti la dalé mu ne waw foy xey nangam wax

0: yàq jàkka ji taxu leen a jóg, jaxase ko taxu leen mën a jóg. Tafsir Tabari jukki fukk ak ñaar xatum juróom ñeent fukk ak juróom ñeent. Wa naktubu maa qaddamu wa aathaaru, daa ñu bind maa qaddamu leen jiital wa aathaaruhum ak lañ la ci ginnaaw. Loolu jar naa bàyyi xel lool. Jëf yi nga jëf lu jiitu ray faati, li nga fi bàyyi ginnaaw sa njaboot di ko jëf, say doom yi nga jiirul sa bopp. Loolu itamit ci siinu Tabari boobu mu ngi jàkk yi jo nañ ci Jaabir mi ne araada bani salama an yataxawalu ila xurbi almasjid fa baraxa dalika annabiya sal allahu alai wa sallam fa qaal ya bani salama diyaarakum tutta bi aaharukum diyaarakum tutta bi aaharukum fa qaalu maa kaana yasuruna anna kunna taxawalna axrajahu muslim fi sahihihi. Jëm nañ ci Jaabir mu ne dañu salamata jàkka ji daf leen a sori woon naan jenn jamono ñu bëgg a tuxu si nag ndax jege si jàkka ji ndax sori ji daal xaw na nit ñoom. Tuxu leen yaa bani salama, dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax seen jéego yi ngeen dox ba jàkka ji dañ koy dund, dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax jéego yi ngeen dox ba jàkka ji dañ koy dund. Moo tax sori jàkka ji tey ñëw jàkka ji waa ñuul dara, donte jéggu ko tey ñëw baax, waaye sori ko tey ñëw nag muy ëpp tiyaaba ndax jéego boo jéego rek damay am. Moo tax ñoom ñu ne ñoom de kon li leen di dégloo mooy ñàkk a toxu. Wa kulla cheyin népp ngir lu mu tuuti tuuti lu mu réy réy asaynaahu danañu ko bind danañu ko wàññi fi imaamin mubiin ci téere bu leer. Lépp luy am kul fay min al asiya aw amr min al umur jamanaahu wa badatnaahu fi kitaabi mastur huwa saafifu al amal yowma nadcu kulla unaasin bi imaamihim ay bi kitaabi amali. Wa kulla cheyin mbir mu nekk lépp mbir mu nit def, wa kulla cheyin lépp mbir mu nit def, teyeer bi ñëw ñu jox koy yére ñu wóor ko ne munu koo ñaw seeg julli ga, ñu jël ñaw bi teg si naan waa ji tey suba tey suba ba ñu ne tey la julli mbaay suba, ñu ne tiri dem yàlla mu ne loolu li muy tuuti tuuti ahsaynaahu takk nañu ko bi bind ko fi imaamin ci téere mu biin bu leer ba alaxira ñëw ne la lu tax nga waxoon waa ji randi boo respecté wu wa kulla cheyin ahsaynaahu fi maamin bi lu mbir tuuti tuuti. Yow sa wër taxi bi nga xam ne da nga doon tëral sa compteur jël benn client boo xam ne bii soppar ci ko xanaa demal ñoom noonu, yow kiyorte le centre nit ñëw fa seetul compteur bi te fekk 200 yi ci woon nga bàyyi ko mu dugg wax ba noppi nga boole 200 yi fi nekkoon ak ya fa nekk fayi ko ko. Loolu lépp yàlla mu ngi ko dund fii imaam mubin ci tér bu leer bu ñu ñëw mu àtte leen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi ca adduna kon nag léegi fàkkal pexe baal ko mbaam mu fay la bu ne fay ma ñu fay ko. Mu jaay di wax xataa dañu wax huwa lawxul mahfuz, loolu mooy téere bu ñu tuddee al lawxul mahfuz tabarkallah. Alisaabu ni mu ne moom daal ni mu yaakaar ni moom la mooy téere jëf yi te mooy li Ibn Kathir tànn ci teccin woowu ak filin woowu. Wa kulla cheyin lépp ngir lu mu tuuti tuuti asaynaahu natt nañ ko takk ko ba bind ko fii imaamin ci téere mu biinin bu leer wala ci sa fiche wala boog ci sa tabarkalla ci sa bulletin nga déggoon mu naan wa naktub maa qaddamu wa aatharuhum tabarkalla ji nga xam ne moo weesu léegi. Yàlla daa ne léegi nag ñu ñëw nekk li ñu kii nga xam ne mooy kessab ashabi alqaryati ne ma ngi dëkk ba dafa nekkoon mbir mu tumuranke yàlla yónit ñoom yónent wa drib lahum misaalal ñu ñuy waar te nuñ mu ñëw waaw surtout yaa sin ayas si ñet ashab alqaryati waa dëkk dañu doon waar te nuñ mu ñëw waaw dëggal de wa drib lahum sabalal misaal ñu ñuy waar te nuñ mu ñëw waaru nga xamal leen masalan am masal
1: أصحاب القرية وادك بندم وار تمن وار اتنخت جاءها ذكر نبكد المرسلون نيتي ننتيا المرسلون نيال ليون دك بابا يالا دفلون يون يون كم يصادق نيادك نيون نيال المصدوق نيادك نيون نيال الشمعون نيادك واو نيون نيات نياد لين كان كتنك بمن يون يالا يون ني بنغ بكي نيران نيواد أن يون ني نيات يون تيوي عيسى مولن دون يون ني تنيو ني وحبيب ودمكي تفسير القرطبي مام موكو وخنون waaw loolu am na ci tafsirkat yi ñu ci dëppoo wax loolu ñeen ñu saadiq ñu wedd ko ñeen ñu masduq ñu wedd ko ñeen ñu samhu ñu wedd ko is jaa al mursalun su ko defee kon misaal maa ngi noonu yàlla di ko tàmbalee jàngale ngeen teg seen baaraam ci aaya boobu di fukk ak ñett ci suratu yasin ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dajalewaat ñu fi ci fan biir ñëw insha allahu subhanahu wa taala koor gi bés bu jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala démb ñu ngi woon ak yéen ci suratu yasin ñëwoon ba am ci fukki aaya ak ñett tabarakallah ba ñuy tàmbale nag ñu ne woon ñu dem jeexal ahzab xam naa koor gee ñu jàpp fekk faatira lañ jeexal door ak ñëw ci yasin ñu ñëwee ci aaya fukk ak ñett wadrib law masalan ashab alqarya id jaaha almursalun suñu borom tabaraka wa taala doon ñu nekk li yonent yam yónni woon ca dëkk ba qurt bi di wax ni mooy intakia wala antakia ci waxu mboolem mufassirin yi ñu yàlla gaa yu nit ñoom sadiq masduq ak samhun ngir ñu waar leen foofu lañ taxawoon war a tàmbalee ci is arsalna ilayhim ithnayn fa kadzabuhuma fa azzazna bi thalith fa qalu inna ilaykum mursalun yàlla nee na ñu yónnee ci ashab alqaryati ay yonent dafa yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko mu yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko mu yónneen kenn wala mu yónnee noo ñaar sadiq ak masduq ñu weddi leen ñu indi ñetteel mu ne if ba nga xamee ne arsalnaa ilayhim yebal nañ ci ñoom ithnayn ñaari góor jaay yonent ba ñu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba yeddi leen lu ñu yonent wax rek waa dëkk ba yeddi leen mu ñu bëggee dugal seen loxo ca wàllu ni dëkk bay doxe ci mbirum àdduna ñu ne déedéet sëriñ yoonam nekkul ci doxali ni mbirum àdduna mu ñu bëggee dugal seen loxo ca na ñu yar a gone ya ñu leen déedéet sëriñ yoonam nekkul ci dugal loxoom ci ni ñu yar a gone bu ñu bëggee dugal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique ñu leen déedéet sëriñ yoonam nekkul ci wàllu tëral politique su ñu bëggee dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dundin wa ñu leen déedéet loolu mooy weddi yonent waaye du leneen maanaam bu yonent ñëwee ñu mel ñëpp sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax ñàkk a béyloo bu ñuy ñàkk a béyloo waxi yàlla ak waxi ki nga xam ne mooy yonent bi man nga ne sëriñ bi loola mooy tax yedd yedd am fa kazzabuhuma ñu yedd leen ñoom ñaar yàlla mu ne fa azzazna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin ci beneen yonent bu leen ñetteel bi rasulin saalis dañ leen dee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen fa qaalu ñoom ñett ñépp ñu ànd ne innaa ñun ñett ñii sadiq masduq shamuun ñun ñep mursaluna dañ ñoo yonni ilaykum ci yeen ñun ñep lañ yonni ci yeen surti yasin ay fuk ak ñent da gis fi bi ñaar yonent ñewé benen ñoo ñettel leen dafa ñew sof ci lam yoran woné na ñom ñep yalla leen yonni borom xam xam bu ne non la war di taxawé morom xam xam mu ne morom doomu soxnam bu de bu fekkee ne mu ngay yëngatu mu yëg ne ñoom ñëpp ñoo war a àndandooy genn kàddu ne inna ilaykum mursalun tabarkàlla du ay law be songee garab ñetti law be kenn ki xëy gajj ba muy di mu wàcc su beneen law ba ba ñëwee du wax ne kii lim fi gëj baaxut day tàmbalee fa moraamum law be ma yem rek di gëj su wàccee ñetteelu law be bu ñëwee moom bu gëjee balaa wàcce garab ga daanu loolu la yàlla di junj ci alquran naan yonent bi innama anta munzir wa li kulli qawmin haad waaraate kan nga kenn ku ne am na nit kuy ku lay jubal tabarakallah damaa dama mën naa waar nit di ko waar mu sam kenn ñëw moom nekk xëjeem daa di koy jubal boo bëggee nag boole munzi rek xëji loola moo jafe lool moo tax yonent yi nga gis yàlla tegale leen kii ñëw wax kii ñëw wax kii ñëw wax ku ñetteel ki mën naa am lay defaru defaroo ci moom loolu lu am sol la ci këriñu alquranul karim ama bëgg a féetewoo yépp tabarkàlla suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ne ku bëgg a féete yàlla fépp doo ko féete fenn ndax yàlla kenn mënu koo féete fépp yonent yoo xaalu ñu ne maa antum wala bokk waa dëkk bu ne leen maa antum nekku leen illa basharun lu dul ni neef

li ñu nek la anzala malaikatan day wacc ay malako waaw ñu dal nit ñi la ñu nek yoonte ñu leen bayila li ñu nek dañ leen bu leen ñu ray bu yalla bëggoon ñu bayyi li ñu nek bu yalla bëggoon ñu bayyi sabar yeek ndimb yeek pom la anzala malaikatan day wacc ay malaka ginaa wacci wut ay malaka na xana yeen ñi yeen ñoom la yoni fa inna bima ursiltum bihi kafirun ñun bima ursiltum bihi li ñu leen yenni kafirun ñun ñepp ñoo and lan ko ko bañ ko duñ leen top tay duñ leen top ëlëk Allahu akbar li la ñi waxon seen yonent bu yalla bëggoon ñu bayyi mpo ay malaaka la yonni li ñu leen yonni li ngeen ñom li leen yonni nak ñun yedd nañ lepp duñ ci gëm dara loolu lañ waxon yonent ya loolu lañ waxon borom xam xam ya tabarakallahu ar-rusul wal anbiya jangale ba nopi nit ñi ne len jangale ni duñ ko top tay duñ ko top ëlëk ñi ngi ci lu nekk tabarakallah motax warati lu bari bari bari tom ci yi du ci mëna ñak law sha'a rabbuna la anzala malaika fa inna bima ursiltum bihi kafirun motax ndax ñi warate ngay war jaar ñu li way ñi fo ngay jaar jaar na li te ñay fo nak ñoy ëpp sa su nekk nak ñoy ëpp ay dongo ñoy ëpp ay partenaire ñoy ëpp ay andando te pomi kat da ngay dem da gibbi do ra mëna fo gor gi ibsaho radhiyallahu anhu neena fi rek ngay gisee koy dem ci lo xamni li auto bu demul fenn taxaw gaare nga dag bi tok ci bir neena fi rek nga koy gisee waye neena tabarakallah ak yewoo di ko rek lay tekki suratu fusilat ay fuk ak ñen yalla nak andil ñu ñu doon gantu nan la len alake mudi samud ak aad mu ñeekki aad fa amma aadun ñoñ aad fastakbaru dañoo reey reey lu balen yunit ye woxe fil ard ci sussi bi ghayril haqq te amuñ ca benn sañ sañ amuñ ca benn haqq di reey reey lu ci kaw suuf mel nit ñoo bind suuf yi muñ ca de wa xaaru ñu ne man ashaddu minna quwwa ana kan moo ñu ëpp doole dooley xam-xam ba mën a defar ay mbir dooley xalaat dooley mën a tabax man ashaddu minna quwwa ku ñu ëpp kàntan jàpp nañ ne kenn ëpp leen kàntan ba mën leen faa jëlee loolu moom lan jàpp waaye awalam yaraw xanaa xamuñu ne ann allah allazi yàlla mi ñi nga xam ne xalaqahum moo leen bind huwa ashaddu minhum quwwa moo leen ëpp kàttan waaw kii bàkku bay fëgg ab dënnam naan ku ma ëpp kàttan fàtte na ci ko bind allah allazi xalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa yàlla mi nga xam ne moo leen bind moo leen ëpp kàttan ndax ci kanamam la seeni maam gone seeni bàyyi gone ci moom ak ñoom kon nag waa aad wedd gi ñu weddi yàlla tax na mënu leen tontu bii mu leen tontu man mi leen dind maa leen ëpp kàntan waaye wa kaanu bi ayatina yajhadun yàlla mu ne dañoo nekk di weddi aaya yàlla yi tabaraka wa taala ak di ko jéemawal bëti alfaqru razi mu ne innahum kanu yarifuna annaha haqq walakinahum jahadu kama yajhadu almudiu alwadia atafsiru kabir jukki ñaar fukk ak juróom ñaar xatum téeméer ak fukk ak ñaar mu ne moom alfaqru razi mu ne ñoom day xam nañ ne mandarga yi wane ne yàlla kenn la dëgg la waaye dañoo jéem a gëm-gëmalu jéem koo weddi mel ni ku dénka koo dénk ni nga ñëwee ne ko la mën a dénkoon mën daal mën a dénku moon dara noonu ñu ko weddee la ñu ko weddee lan la leen yàlla añale surtout fasilat ay fukk ak juróom benn fa arsal naa alayhim dañoo yebal ci ñoom riixan ngelaw riixan ngelaw bu fekkee dafa nekk mufrad rek li ngeen di wax yéen singulier mufrad riixan ngelaw rek musiba la bu dee riixan nag boobu moom tabarkal riixan ngelaw sorsoran ngelaw lu sedd sorsoran ngelaw lu sedd guyu waaw xam nga ci réew yi penku yi léeg-léeg nga dégg ca réew moo xam ni liw baa leen alag waaw rey leen riixan

0: Fassaran ngelaw lu sedd fi ayyamin nahisat ci fan yo xamne fan yu gas la fan yu amul barke lutax limuziqahum ngir ñu masal len azab al ghasi mbugulum gecci waxna it leg leg nit ñak deg wala def di jaawale mos ak ñam waaw mos ak ñam luñuy lek lañuy ñam luñ dul lek dañ koy mos limuziqahum ñu masal len azab al qisi fi al hayat ad dunya ci dundu jege gi yalla masal len ci gecci gecci nak moy luto duggu lu yalla duggu lolay gecci nit day dem ba lum duggu ci suñu borom bu ci duggu waaw azab al hawan wa zul wa sabab annahum istakbaru an al iman fa qabala allah zalika al istikbar بإيزال الذل والهوان إليهم بتاي تفسير كبير تا جوكيب نيار كو جوم نيار سي بروم دي نا دي ديف الغسي موي نيت كو ساغان نيتي ميرم دي تون سي ني بروم با سي ني بروم موم جيتشل كو باغ كو توپ توتي باي كو كي ميرم مو ديم اك بوفام ولا عذاب الاخره مبوغل من رخو الاخره دي اغزا مو غنا منا جيتشل wuhum te ñoom bu leen yàlla door la yun saruna kenn du leen dimbale waaw bu leen yàlla door kenn du leen dimbale ku yàlla nar a door ku ne noonu lay def bu lay door kenn du la mën a dimbale fuma la yun sarun wala boog wuhum la yun sarun ndax fi ne bu ñu demee yowmal xiyaam bu yàlla naree door kam bëgg a door ka nga xam ne su teewoon yàlla du ko door ndax rus ko yàlla da koy bañ a dekkal ndax bañ ko rusuloo ba lekkal kim bëgg door ba duma ko ba noppi door na ngay yee ka nga xam ne moom bu yeew woon fekke ko mu des na ko rus tabarakallah bu ko defee boo ñëwee ne ko ah mu ne la mbaa defuñu la dara nga ne ah nangam nangam yàlla ku mu bëgg a door waxum laa yun saru nag kenn du la mën a dimbale yàlla ñu ci yàlla musal ñuul ñooy ni soo aar fii lañ jaar ak suñu borom jaar ak ñoom fii ndax yonent yi la ñoom weddi woon bañ leen a déggal yàlla tabaraka wa taala añal leen nii wa ama samud waa samud nag fa hadaynahum dañ leen a jubaloon yónnee leen ab yonent bi ñu dikkee mu wan leen njub gi ñu gis jubati gi fastahabu lxama ala lhuda fastahabu ñu tànn alama ngumb ala lhuda ci njàccaar waaw yonente ba wan na leen li di ak njub wan leen li di ak mbaax ñoom toppuñu njub ga mbaa mbaax ga xanaa ñu bàyyi njub ga daa di nekk ca njubati ga loola moo leen dugal ca la nga xam ne ca la ñu dugg fa axazathum jàpp leen zaayiqatul azab yuuxu mbugal ga alhuun mbugal gu doyee diga mbugal goo xam ne dafa doye day doye dal nit tayit boo gisee ki ñu koy mbugal nga defe ne dara jotu ko fekk ne tabarakallahu ñu ngi bëgg alko bi ma kaanu yaksibun ca sabab lañ doon fàggu ci ak jubadi ak caay caay ibnu kasir mu ne baasa allahu alayhim sayxa wa rajfa wa zullan wa hawanan wa azaban wa nakaala bi taksibihim saalix wa aqrihim wala wa uqrihim naaqa loolu noonu la ko al muxtasar tuyee ibnu kasir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent yàlla daa yónni ci ñoom xaacuk jibril suuf ko yëngatu ñu mbugal leen yooyu yëpp ndax li ñu weddi saalix ak gëlëm nga xam ne moom la ñu cor mas nañ cee jaar ca nettali booba ci biir alquran suratu fusilat aaya fukk ak juróom ñaar wa najjay naa ñu muccal allazina amanu ñu gëm wa kaanu te nekkoon yattaquuna di moytu yiitere wa najjayna ñu muccal allazina ña nga xam ne amanu gëm nañ wa kaanu ñu nekkoon yattaquuna di am jom di moytu ye yàlla y tere waaw ndax alquran foofu gis taqwa rek am jom dong lay tekki waaw muttaquuna di mooy ñi am jom rek tabarakallah kon suñu borom necc la nañu xissa baaat nettiñu xisa samut ak la len dal ci mbugal ak len ko yobbe te moy ñak deg waxi borom xam xam yi nga xamne modi yunti alayhi salatu wassalam ta ñu tuddal fi nak ben xew xew bo xamne moy ñentelu xaj bi ci sar bi tambale ci ayef ka joom ñent ba ci ay ñaar fuk ak ñent indi wat benen tem moy ben xew xew bu reuy bu nara xew yowmal qiyamati xew xew bu reuy bu xamne bu ragul la bob tiglu na lol jamono yele ñu wessu ak meñu genn amna as ngone su fi ñewoon su joge woon bitim rew tabarkalla te ñew woon ko stade bele stade ibamar te radio yek television yep dem muy woon ko kero bi fi ngone su ñewé jangon na ay ji ay ji jangon nako surtout fusilat ay fuk ak juroom ñent ba ñaar fuk ak juroom xalisi jangon nako kero lan la ay ji wax wa yawma yuhsharu cey bis bañuy dajale wa yawma yuhsharu cey bis bañuy dajale a'da'ullahi noni yalla yi a'da'ullahi noni yalla yi yalla am nay non waaw bari nako lol noni yalla yi moy mujrimone yi moy ñu fassiyene yaq kaw suuf di ray ay nit di jame ay pank di jël yefi jamur di nax ay nit di yaq xel nit ñoo ñoy a'da'ullahi fuñ leen jëme ila nnari sawara wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila nnar ñu jëme leen sawara fuhum ñoom yuzauna ñu nga leen rungu rungu moy jital ñoo xamne ci leen jital leen ëpp doole te jëme leen fu ñu bëggu ta dem loolu mooy rungu gis nga sooy yóbbu ak jur ñuy wutti di dem ca tool ya bokkut ak suñu wuttee bay wàcc ba ñibbisi bu ñu ñibbisi bu la neexee jiitu ñu topp la waaye booy xee dem yaay jiital di dàq ñuy dem ak a bañ sawara ku xam ne fu nga jëm rek tàmbalee tayal waaye ñu yebal leen ay malaaka yoo xam ne dañoo naqari dara lool gis ngeen bu ñu duggee bir xabru ñaari malaaka yi koy gasandu mun kër ak nakir ki dafa soxor ba xamul kenn kii soxor ba kenn xamu waaw foofu ñu yusaun ñu rungu leen alfaqr razi moom tam wala bok ibnu kasir mu ne tajmau zabaniya awalahum ala axirihim ata yajtamiu azabaniya mu di malaaka yu ratlu yooyu na ca sawara ngeen koy jàng ci suratul alaq falyadcu naadiya sanadcu zabaniya ñooña ñu leen di dajale di leen dajale ba ñoom ñépp ñu dajaloo ñu door leen fang nag gurgur leen di leen yóbbu ñu jëm ila naari sawara surtout fusilat aaye fuk ak juróom ñeent xata ida ma jaauha ba ñu àgg xata ida ma jaauha ba ñu àgg maanaam soo gisee yàlla jëfandikoo tam araf yi xata ak ida ak ma jaauha dala bëgg woon rek soriwaay ga xata jaau xata ida ma jaauha dala bëgg woon soriwaay ga te dox foo jëm te sawaroo ca soriwaay ga dafa boole leneen mooy day yokk yoon yu métti waaw jëm foo sawarut day yokk yoon wu métti bu doon foo sawar nag da ngay teel a àgg lool tabarkàlla moo kuy tëdd ñu roof la ñu jox la benn convocation ñooyam guddi gi day mel ni ci yow juróomi guddi wala ñeenti guddi tabarkàlla waaye it xata ida ma jaauha ba ñu agsi ñu ne leen ñoo ngeen ñu ne waaw ñu commencé di leen laaj li nga xam ne moom la ñu def shahida alayhim sam'uhum seen nopp ya tàmbalee seede nga gis ku bëgg nëbb yàlla la mu doon def ay noppam di seede wa absaaruhum seen bëg ya di seede gis ku bëgg neub yalla lam doon def ay bëttam di sédé né yalla ma xoloon nangam man ñi ma sétanoon nangam nopp yene man day ma djegoon nangam wajuluduhum ak sen deri bima kanu ya'maluna ci lañ dañ def ci aduna lepp luñ dañ def rek tabarakallah ha
1: nataqad jawarihum wa shahida alayhim bima iqtarafu min ijram wa asam hadith bamune fayuqtamu ala fihi thumma yuqalu li jawarihi antiqi fatantiqu bi a'malihi thumma yukhalla baynahu wa bayn al kalam bu'dan lakunna wa suhqa fa an kunna kunt unadil
0: barkalla ab hadith la bo xamne bi bu gudd la akhrajahu muslim lol nak dafa am dilala bo xamne day tekkal ni ciri yamal khiyamah ci dañuy wax yunus ta bi ali salatu wassalam ci hadith bi mu ne dañuy tejjum ni daaji wax lo ciri yi tambale wax loxo yi tambale wax ak bëdiye deri neena nga gis nit ne ab deram yalla nga alko yow luma ma sa sonu ya tax yeb mo ma sa jënd ya tax suma ma sa jënd ab saabu ya tax suma ma sa def nangam ya tax lolou la waye der lu tiaye suñu der yi ci suñu loxey der bi di wax ngeen balma moy der bi ne ci bir tubay bobu moy wax waaw bobu moy wax bobu nak su waxe ci bir teñtima tabarkallah ciow lu bari mo fay am waaw ñu dem ba yamul khiyamati suñu gemmiñ ci di wax bëd yi nopp yi loolu jaaxalul nit ñi waye la leen jaaxal moy xalaatu ñu won moos ne li ci bir tubay dana wax ah motax bañ waxe wa khalu li juludihim ila len di xol ni len waw lima shahidtum alayna lutax ngeen sedañu waw kenn ku ne basa lola waxe nga xol ko niko wayo yow lutax nga sedema lima shahidtum alayna lutax ngeen ni atte ñakkal sen der yo ye xalu ñu len antaqana allahu alladhi antaqa kull shay antaqana waxlo nañu الله يلا الذي يلا ميغا خامن انطق ما وخلو كل شيء ليپ لو وخ كي وخلو ليپ لو وخ مو ني وخلو تبارك الله كون ني نيت جاب ني غيناو ليغي لو لنجي وخ في نك اوتو ياغي وخ اوتو ياغي وخ اي اباريو توتي غاني ناب اباري ياغي وخ ديك ياغي وخ len lu len di wax legui bu ñewé fofa yi tabarakallah ah lolu idda di wax nit ñi ne len waaw lutax ngeen di wax ñu ne yalla mi wax lool lepp lu wax mo ñu wax lo dal di tatamul nak di xass nit ñi wa huwa yalla qalaqakum mul bin yir yi awwal marra ci ñeul ben nga wa ilayhi turja'una te war ngeen xamni fi ngeen delu ci waat war ngeen xamni dimbal won aduna rek ngir nek fa di juddu duggu école jang mi jeex ngeen tak soxna tok rek faatu ñu sul ngeen nim aljan war ngeen xamni affaire bi yom bi wurnum surtout fusilat ay ñaar fuk ak ben yeen wama kuntum tastatirun nekulun won di nebbutu wama kuntum nekulun won tastatirun di nebbutu waaw di ñak soorale di nebbutu an yashhadu alaykum timban lana sayde sam'akum seen nap kenn ci yeen musta mana def lu napam fekki wu wala absarukum kenn ci yeen musta mana def lu abbatam fekki wu wala junudukum kenn ci yeen musta mana def lu tubayam fekki wu musulen ko man ولكن وايين ظننتم دنجينا ياكارون ان الله يلا لا يعلم خمت كثيرا مما تعملون مبارك لي نين ديف دنجينا ياكارون يلا خمكو war ngeen xam ne yàlla xam na lépp, waaye yéen da ngeen yaakaaroon ne yàlla xamul lu bari. Am na yi ne dana nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla, am na yu bari daa ngeen ko nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla, yaakaaroon ne yàlla xamu ko. Ndeke ñun ñun nopp ñun bët ñun tubay yàlla daf ñoo yónni woon ñun nekk ci suñu liggéey ñuy nag waaw di rondu teg suñuy tani fële siwilu di leen seet nag nit ñi tey ne tey ñu bind suñu rapport. Wa zalikum seen loolu nag zannukum mooy seen njort allazi zanantum bi rabbikum bi ngeen jortoon ci seen borom. Yéen ni ngeen jortee woon seen borom da ngeen defoon seen borom daal moom benn appart la bu nekk fenn ku làqatu du la gis, loolu ñu leen yaakaaroon. Loolu nag ardaakum mooy leen alag, loolu ardaakum mooy li leen alag nag. Fa asbaxtum ngeen xëy tey min al xaasir na bokk ci ñi nga xam ne ñàkk nañu, bokk ci ñi nga xam ne pert nañu. Yàlla ne fa in yasbiru ñii bu ñu muñee fa naaru sawara maswan lahum mooy seen dëkkuwaay. Suratu Fasilat aaya 2:4. Fa in yasbiru waaye yàlla nee na ko dee man miir wallati lam tamut fi manamiha it kooku mooy na ci ruuxam ba tey. Bakkan ba nga xam ne dafa tëdd wara nelaw la ñuy rocc ca moom ba mu nelaw it yàlla nee na man mii la. Kon ñaari affaire la, dafa am loolu buñ ko roccee mu dee ak loolu buñ ko roccee mu nelaw. Xiina mawtiha ak fi manamiha, tey jii ci guddi insha allah bu ñu tëddee xiina mawtiha dana am, fi manamiha dana am. Waaw moo tax fa yumsiku allati qada alayha almaut, bu bakkan yi jógee fii dañuy fekki suñu borom tabaraka wa taala fa mu nekk, wala boog dañuy dem arash ruu yëpp nekk fa ba booru xëy na ay 4:30 ruu yi ñibbi fi. Bu ko defee bilaal yi daal di yeewu noddi, iliman yi yeewu yeesal seen njàpp, tabarakallah technicien yi daal di yeewu, oto yi jël si leen ñu ñëw ci rajo yi, tabarakallah oustaas yi yeewu di préparer leçon yi yëpp. Léegi nag foofu ruu yi di ñibbisee fa yumsiku yàlla tiye allati qada alayha almaut, ruu gam dogal ne day dee kooku moom bi ñibbisi ci borom foofu la ko yàlla tiye. Wa yursilu al ukhra mu yebal beneen bi nga xam ne dafa war a yeewu ila ajalin musamma, waaye ba beneen app nag beneen yoon. Inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkarun, lii day kéemtaanañ ci joo xam ne gi képp kuy xalaat war laa yee bu baax a baax. Dinañ ci dellu si waat insha allah ci suñu darse bii di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Teg leen seen baaram ci aya 42 ci suratu az-zumar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu assalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñi déglu, ginnaaw ba ñu santee yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu am ak wér ak tal ko ba toog fii ni ñu ko toogee woon ci ajjuma ji weesu, yàlla nañu ko maya may leen ko yéen ñi déglu. Ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee Zumar, mu di saar bi nga xam ne mooy fanweereelu saar ak juróom-ñeent ci alquranul karim ci niñ ko defee ci kaamil bi. Jàngoon nañ ko ba am ci 20:2, bëgg dellu siwaat ci aaya ji muy fi suñu borom doon waxe allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alayha almauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Suñu borom ci aaya ji dafi jàngale lu am solo ci wàllu dee. Mu la fi won ñaari dee, deegu ndaw ak deegu mag, alwafaatul kubra ak alwafaatu sugra. Alwafaatu sugra muy deegu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko, bëccëg léeg-léeg ñu def ko, ku sonn def ko, loolu mooy alwafaatu assugra. Alkubra nag bu ci nit demee muy dee gi gën a mag, moom
2: danañ ko mën a jëlee ci kër gi yóbbu ko ca morgo ba sang ko jullee ko sul ko ci mpax ci du yëngutu. Waaw, maanaam gu ndaw gi bu la dalee yu baree bari doo ko yëg, waaye am na foofu buñ fa àggeeg yow rek nga yëg ko. Moom deegu ndaw gi mel ni suñ la tuuroon ndox mu sedd, mel ni buñ la dóoree, mel ni buñ waxee wax ju kawe, ndax nopp da dul dee. Moo tax bu dee gu mag gi nag moom yu baree bari mën nañ ko def ci yow ndeysaan te doo ko yëg. Deegu ndaw gi nag mooy tax nit gëm deegu mag gi. Al wafaatu sugra mooy liy tax nit gëm al wafaatu kubra. Ki lay fekk ngay fa ba ngoon jot nga reer ne ci sa lal mu am lum ropp ci yow, nga nelaw bay léeg-léeg nga romb julli fajar, kooka lam roc ci su roccee la ko gën a mag, bu ñu julli fajar doo génn sa néeg, doo génn sa néeg sa bopp, dañ la cay génne te cam xab cam pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag. Waaye ki lay yee nag ci nelaw yu ndaw yi, maanaam jëlloo si lam jëloon ci yow ba nga jóg, soo nelawee nelaw yu mag yi it bu delloo see lam jëlewoon ci yow nga jógaat. Kon nelaw yeewu dee dekki lee moo lay tax gëm lii, lii moo lay tax gëm la lee. Yàlla nee na Allahu yàlla yatawaffa mooy rey wala mooy faat al anfusa bakkan yépp, bakkan yépp xiina mawtiha ba nga xamee ne ma ngay dee, xiina mawtiha ba nga xam ne ma ngay dee. Wallati bakkan ba nga xam ne it lam tamut deehut, yàlla moo koy faat fii manaamiha ci ay nelawam. Ñoom ñaar ñépp kenn ku ci nekk yàlla lay faat. Nga dégg mu naan wa huwa alladhi yatawaffakum billayl, wa huwa alladhi yatawaffakum billayl. Ibnu Kasir mu ne أخبر تعالى بأنه المتصرف في الوجود كما يشاء وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام. مختصر ابن كثير تجوك ابن تلبا ختم نيار تمير أتنيار فك أتنيار ابن كثير من اللي ديوان نيالا mbir yi moo ci doxal nu ko neex di rocci yamuy rocci ca nit muy nelaw, muy am yamuy rocci ca moom muy faat. Waaye ñaar ñépp yàlla. Maanaam su guddee fi mu nekk nii suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocci, wala boog la muy rocci muy rawxaan ya wala namuy tudd day rocci yépp, yépp dajee ca moom, yépp dajee ca moom. Ñi ko yendoo tooñ, ñi yendu woon ci li ko neex, ñi yendu woon ci li leen neex, ñi doon jël yëfi jaambur, ñi fi nax nit ba jël alalam, ñi fi njóoj njaaj nit ba lekk lam yor, ñooñ ñépp seen ruyaa ngay fanaane ci suñu borom tabaraka wa taala. Bu ñu demee mu xool leen, ñoom ñépp ruu yépp suñu borom gis leen. Ci misaal, ñi nga xam ne ñoo fay liggéey it al xafasa muy malaayika yaag, ñoom seen ñooñu ñépp gis leen. Te ñi yendoo woon li neexul seen borom su ngoonee bu ruuya demee ñu xàmmee leen. Waaw, da gis jigéen ñi nga xam ne duñ solu mukk, bu ñu demee ñu xool ruuyi dañ ñee dañ ñooy jigéen ñi dul solu. Ñu ne ah, ñu ne waaw, ñu ne ah xëy na bu ruuyi delloo ñu solu, ginnaaw faatu nañ fi ba yeewu xëy na ñu jànge ci dara. Ñi doon jël yëfi jaambur yi yépp ñu ne gis ngeen ruu yële day ñoom ñooy yendoo jël yëfi jaambur. Ñu ne ruu yële nag ñoom ñooy kàttekat yi, góor ñi bañ dépense ñooy ruu yële nga xam ne ku leen laaj dépense ñu lànk. Jigéen ñële nag ñoom ñooy ñi waaj ñi seen dépense jëkkër yi. Ruu yépp nekk fa. Yàlla mu ne fa yum siku yàlla tiyee allati ruu goo xam ne qada aleyha almawta dogal na ca dee. Biru yi demee kum soxlaa rey foofu lay waxee malaaka yi numéro bële lan la, ñu ne ko bële de mooy 14,4 wala 5 mu ne jël leen bu mu dellu. Ruugale nag ñu ne gee de mooy ruu sàng mu ne bu mu dellu. Duñ ci wax sax gee mooy ruuhuk diw, ndax foofu tuur ya du fa sotti ni ay raq mu rek wala numéro ya kitabu marhumun yashhadul muqarrabuna numero yi rek ñoy compte su ko defé fayumsiku mutiyé mom yalla allati ru ya nga xamné qada 'alayha al-maut dogal na ca dé motax sa buñ nelawé yew rek guddu gu jot dal am ñu gennadul li gëna gatt guddu gu jot rek dana am ñu gennadul motax bo nelawé yow be fajar ñu la as-salatu khayrun min an-nawm nga juk and ak sa ruh delu wat ci jakka ja te gennu lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba te xey ci liko neex fas ci yena gont te xamne su ngone sa ruh dana delu wat te bu ko neexi boole ko ci ruh yamuy tiye te kenn du ko manal dara say mbokk duñ ci man dara wayursilu nena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen ruh yam dugulul ci ñom de waaw wayursilu mu yebal al ukhra yenen ru yam dogulul ci ñom de ñom ñu bayileen ñu delu ci ru gu ne delu ci sa biir yaram nga nekkon te genn ru du jaawale sa yaram man suma ne lay bay yew sama ru du dem ci yaramu tak juxane ak ruham mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sa ru sa lañ delu won ci yow ma ngay delu wat ci yow nun la ko tabaaraku ta'ala di dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tey sag ru nak andil la geneen ni lañ koy defé rek fayumsiku lati qada 'alayha al-maut wa yursilu ukhra fayumsiku lati qada 'alayha al-maut wa yursilu ukhra non la koy jappé rek ba kagn ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ko butay bi moy sumu jëntal yon allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nalaw ni mi tollu su jeexé du to nelaw ludul nelaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni muy tollu su jeexi du to noyi kenn ku ne natal nañ la say tibi ciet say tibi lek say gut yi ngay nan say jeegu yi ngay dox lu ci jeex lu ne nopi nga ko def du to loko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so febarut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaraku taala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksi na roga mom dañ koy tiye motax febar ak ñak febar mo ci bokk yeb inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandar ga yu wone lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandar ga yu wone lutax ñu wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ña xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat kepp ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëfë ay ndigal kepp ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li dula war ndax wayata jannabu al ashqa alladhi yaslan nar al kubra ku na dem sa waro ku ne kenn mu la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratul zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla neen amit taghazu wala nit ñi dañoo jatte min dunillahi lenen luddul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu len nara ram ëlëk te du yalla xol neele awalaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumuñu da wala ya'khuluna takhluwuñu yalla mu ne ndax kenn ci yeen nanguna dem ci ku momul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa lañ yatlubuna minha shufa muni amit taghazu min dunillahi shufa gis nga tabarakallah xalé bi ni ci kër gi so jëlé yar top ko fas ko yéné door mbolem ñu ci kër gi dina leen xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ci mamam lay laqku ji xalé ndaw yi xalé bo ci jël yar rek ci mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mam fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi am na kuréel filif ñu koy wax maam. Soo seetloo gonu goo dagg yar wuti ko rek mu wuti maam. Ma tax ñu wax naan yarub maam baaxul ci gone nuu rek lay teg. Yàlla itam nag loolu lay bëgg ci ñun, loolu lay bëgg ci ñun. Moo tax mu teg ci qulillahi shafaatu jamia, xul nee leen lillahi yàlla moo moom alshafaatu amram jamia lépp. La yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastati'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi. Ludul ci ndigalam, su joxee ndigal nag ña ko war a def ñëpp am ko, tabarkalla ña ñu war a ram ñëpp am ko, waaye ba'da ithnihi man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi ithni, kooku mooy suñu borom tabaraka wa ta'ala. Yàlla lahu moo moom mulku samawati moomeelu asamaan, wal ardi moo moom muumeelu suuf. Nguuru asamaan moo ko moom, nguuru suuf moo ko moom. Al-Baghdawi mu ne huwa ta'ala maliku al-mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridaa. Tafsirul Baydawi jukkib ñaareel xatum téeméer ak juróom fukk ak ñeent mu ne yàlla mu kawe mi moo moom nguur, kenn moomu ko ku dul moom, kenn sañ ta wax ci lu dul mu jox la ndigal su yowmal xiyaamati. Lahu mulku samawati wal ard. Moo tax doo dégg mukk ñu ne yàlla mandat maa ngi bëgg a jeex, campagne bi kañ la, doo ko dégg suñu borom. Doo dégg ñu ne yàlla tabaraka taala suba lay tàmbali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam, yàlla loolu doo ko ci dégg. Moom nguuram gi moom moo ko moom tabarkalla maliki yowmi diin. Moo tax ñu koy jàng ci suratu al fatiha. Summa mu ne ginnaaw ga ilayhi ci moom yàlla turjauna lañ leen di delloo yéen ñëpp. Masirukum ilayhi yawma alqiyama fa yahkumu baynakum bi adlihi wa yujazi kullan bi amalihi. Yàlla ñun ñëpp lañuy delloo ji ca moom, mu atti suñu diggante, kenn ku nekk mu fay la la nga xam ne moom nga doon jëf. Suratu Zumar aaya ñeen fukk ak ñeent. Tabarkalla ni ma koy waxee saa su ne rek, saa boo ubbee rajo rek dégg ñu jàng aaya daa di lim aw gaay jàngaat aaya li ñu tuddee tàgge, ñoo ñeen ñu tàgge bu laaj fuñ jëm. Ilayhi ña nga jëm fa yàlla subhanahu wa ta'ala. Te it dañoo doxee li ñu ne seen ginnaaw rek, waaye ñun ñëpp ñooy topp ci seen kaw. Moo tax ku dem ci xabru la ngay wax mooy yàlla ñii dañ ñoo jiitu, waaye ñu ngi topp ci seen ginnaaw. Yàlla neen wa idha zukira allahu, bu ñu tuddee yàlla waxdahu yàlla dong dong dong nga daan ne la ilaha illallah ci kanam mushrikuna yi, la ilaha illallah. Wa idha zukira bu ñu tuddee allahu yàlla waxdahu moom dong isma azzat baat bu naqaree tudd la, ndax araf yu jegente yi ci wàllu waxinu wolof ne du ci arab. Isma azzat mu ne day daal di daw daal di lemu qulubu alladhina, xolu mboolem ñi nga xam ne laa yuminuuna bil axira gëmuñu alaxira. Fépp foo déggee baatu laa ilaha illallah mushrikuna yépp daat na ñoom seen xol daal di foñu tuñu ko nangu. Baat boobu di laa ilaha illallah la rasulullahi doon woote ci makka. Quraysh ne ko duñ ko wax mukk, boobu baat duñ ko wax mukk. Ñu néew di ko wax ba mu yokk ba bari, ba bisu tey bii am na ñu ko waxut foofu ca dëkk ba bisu tey bii am na ñu ko waxut. Wa idha zukira allahu wahda isma azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhir. Ñooñu noonu rek lañuy mel. Saa boo tuddee lenn yàlla dong dong dong in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulubu al haulahi al mushrikin. Wa idha zukira alladhina min dunihi bu ñu tuddee yeneen ya nga xam ne nag du yàlla idha hum yastabshirun ñu daal di bég, ñu daal di bég daal di kontaan. Soo tuddee xërëm, xërëm bi moo def lii, taw bi xërëm bee ko indi, tabarkàlla diw ba mu duggee ci xam bi xam bi yaa ko daaneel ba ñu def nangam te nungu caa bokk, gis nga ko moo ko def nii, nee na yastabshirun ñu daal di bég. Waaw ñoom ñëpp ñu daal di bég ndax la nga tudd te du yàlla kese kese. Xam naa boo tuddee yàlla kese kese nag ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax ne yalla kesse kesse dedet yalla ak lolou lañuy wax tabarakallah lo am solo suratu zumar ay ñun fuk ak juro yalla neena qul wa khal ya muhammad allahumma e yow yalla فاطر السماوات اي يوم بند اسمان والارض تبند سوف باتو فاطر انا بند غوغ موي بند غوغ دنكو بند تيغيسي وكو فن لول فاطري دي تك موي كو خامني ليغا ديف ياو يا كو خلات سي سا خيل генني كو генني ووكو سي خيلوم لي كنين دو ما داماي شنو ديفر اي مير نياري نيت داي ديفر ملني مير نيت جيل تي مير ما ديفر لنين wala nit genni xalaatam xalaat bobé nit jël ko xalaat bobé nit jël ko ñuy jëlanti xalaat yi suñu borom day woné ni asman ak suuf du lum royé fenn asman ak suuf du lum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañu neeg bo ci dem rek ñu jëm ci topando asman ak suuf asman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem nun la waye suñu koy def dañ ci sonna ngir yeugal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci son lol yalla fatira samawati wal ard muneko neel e yow yalla e yow mi bind asman ak suuf alimul ghaib e yow mi xam kumpa wa shahada bole ci xam lu tew anta yow yalla tahkumu da nga atte bayna ibadika sa digante jami fima kanu ci lepp lo xamne nekkon nañu yaxtalifuni fihi don ca wute alakhirah mbolem lu nit ci non wute suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atté ñi nga xamne ño ca don wute so alakhirah manam lolu nga xamne moy alakhirah suñu wé ñi don wute ba iza zukirallahu وحده ازمعزت قلوبهم با اذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون لولو اكوتلا ني دي بكتلي ني دي بكتلي سوني بروم تبارك وتعالى نسو الاخره مو اتلن كين كوني مو جوكو اخام كين كوني مو ان كولم نيك فيما كانوا فيه يختلفون ووتنا بي جوتي كو سوف موك وايي ني ديمي الاخره دالاي وني بن موي ام ووتي موم بي جوتي كو سوف مولم نيت ني دوند ني ووتي ñi solli ñi solle ñi nanguli ñi nangule ñi gemli ñi weddi ñi and ñi baña and nu lañu def ci aduna fi ma kanu fi yaxtalifu waye nit ñi demé alakhirah nak ñepp ko bokkale mom lu way barele lu way neewle do gis mukk ñu ne diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak legi dañ ko wara julle jurom ñetti rakka do ko gis wala diw mi oustaz la won ginaaw nak gennadu nuñ ko julle jurom ñaar rakka lol do ko gis mukk ñun ñepp ño tolale ñenti rakka rek rakay do am ay ru ko do am sujjot kabar dong ci sa kanam buñu nopé né fam len ngeen duggal ci biir pax mi dal koy suli yalla kon woné na xaat ni alakhirah mom ben ngeen don fi nak mom meñu takaliko duñu jig na ga dana metti waye alakhirah mom mune yeen ñepp ré nek ben tabarkal ciol gi yeb ben la bima dam li tambalé and ci rabb légui gisaguma kuñu di denc ci biir suuf defal ko talib bu bleu talib bu wex rek lay gis kon bu nit ñi joggé tan yu wexé dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mokay gëna xombu ndax ay tenu yu wex tabarakallah ko ci seen muy dem rek ma nga am tenu bu wex tal ñu bolel ko ko jox ko ko mu and ak mom ci biir suuf ku ci dekk nak ti jogale septani la wax ndax amna ñu buñu joggé duñu jogale tani waaw amna ñu buñu joggé duñu jogale tani dañu jog rek ak yaramu neen waye su bobay yaramu neen yépp ben lañu doon suratu zumar ay ñun fuk ak juroom ben yalla neen walaw an wurnani su fekkone lil ladhina zalamu ni togn amnañu walaw an wurnani su fekkone lil ladhina zalamu ni togn dañu am su alakhirah ma fil ardi li suf yeb ma fil ardi li ci suf jami'an leb wa mithluhu aqlu ni tallu ma'ahu dolli ci dik alakhirah gi sawara war ca dug laftadaw bihi danañ ko nango joto min su'il azab ngir ngit metti mbugal ga yawmal qiyamati bisab taxaway ba allahu akbar yalla neena togn kat yi ñi muy digal ñi bañ ñi sunnay digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoy di digal ñuy lank di len tere ñuy lank yalla neena suñu taxaw yamul qiyam ñu nek ay togn kat nga jox len aduna ak li ci bir lepp doli latal len ci lenen lutal ni aduna ak li ci bir lepp da nga gis ko nango joxe lolal lepp ngir bañ yendu sawar
1: walau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adhab yawm al qiyam Allahu akbar
2: yemul ci suma man li ci dakar ak li ci biram de te lol ko ko momon fi nek am nga lu bari waxul bo momon li ci afrique bolewul ñaari continent dafne ma fil ardi jami'an ñi joge fi di wuti amerique lañ fay wuti ñi joge fi dem italie lañ fay wuti ñi joge fi di dem espagne ak fenen ñepp lañ fay wuti buñu boole won lepp jox ko nit boole wat lu toll non lepp jox ko mu dekk ci nek am togn kat yalla neena bëgg mucc ci mbugulum alakhirah ma jaral nako joxe lepp min su'il azab yawm al qiyamati ngir mucc ci mbugulum metti mo bu yawm al qiyamati wa badalahum ndax te dafa feñ ci ñom min allah joge ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna nek ñu wandiko yaakar
1: waaw yu ko dafa jep fuñ ko feegewul
2: waaw wa bada mu feñ lahum ci ñom ñaram toñ min allah baye ko len ci yalla ñan jege won baaxu yalla ñan jege won lewetuk yalla nañ djegge won yermande yalla mu joge len ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun yakaruñu ko won nekkuñu won diko yakar
1: zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabi
2: ni defen li dal desu len ko tek
1: motax abu sa'ud muné wa hadha ghayatun min al-wa'idi la ghayata wara'aha wa nadhiruha fil wa'di fala ta'lamu nafsu ma akhfi
2: nena ay ji dehli bi ci yalla dehli amul ben dehli bu ko fete ginaaw mune waye digge bi yalla digge ci fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun mune ay joji ben digge fete ko ginaaw tafsir abu sa'ud jukib ñentel atum ñet temer ak fuku ak ben
1: wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun
2: ndax nit ñom def nañ defi nek yalla mom dafa bari yeuma nek ba kum xass bind rek nopi na ci yow loolu la nit ñaka def nañ ne kum xass bind rek nopi na ci yow legi fi lu nit saggan teewul ngir ñam ku bax nga waaw lu fi nit saggan rek bo la ci ñu la ku bax la mo xam nangul nga yalla santane mo xam nangul ko mo xam nangul yeen dibbi santane mo xam nangul ko mo xam yaangi ci sunnam yoonte bi wala nekulo ci ñoom dal ku laaj rek ñu diiw ko bax la motax bañu demé yamal qiyam ba yalla andi mbugal yi metti yi ñu gis fa lo xamne lam yakunu yahtasibun nekku ñu won di yaakar ne li mom seen borom tabaaraku ta'ala do len ko tek
1: wa badalahum mu feñ ci ñoom sayi'atu ma kasabu
2: li ñaaw liñ doon fagu lepp da di feñ lu ñaaw liñ doon fagu lepp daan ko xeb ndax aduna dafa ci am bakkar yo xamni bari nit ñi dañ koy xeb wa bakkar yu bari bakkaru di kafe lu dul deug bakkar bi tiaxane lu dul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xeb dëkk yamal xiyamati ñu la acc bakkaru di yeexa julli bakkaru di ko gawal yoy yeb nek ay bakkar bañu ko dajale nak mu bari lool nax bakkar yu bari rek nekup jël motax Aisha dan wax ni yoonte na bu len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakkar ñoom ñaar ñepp ben bu ci nek ëpp na xeb
1: wa haqa bihim mudad yey ci ñoom wacc ma kanu la nga xamne nekkon nañ yasta'zi'una don ko foye yasta'zi'una don ko chaqane te moy li nga xamne mo di alquran foko ma sanu tud rek am ño xamne defene mom du dara wala bok ay chaqan lak ay mbir lolé yamul qiyamati mu ñew dal di wacc ci seen kaw
2: Suratu Zumar ay ñen fukk ak juroom ñett Yalla neena
1: fa iza massal insana durr da'ana
2: fa iza massa sa bulale al insan nit durrun lor lor wa tuti tuti da'ana mu woñu ñun yalla wa fu mu tege nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbak ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa masal insan bulale nit durrun njaqare ci dina du at meek yoyu neena da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insan bulale nit durrun jaxle ndax election ya ngi bëgg jëge ci da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insan durrun bulale nit lor neena da'ana mu woñu bi maana nit ki sa bu ko yalla tege len ci njaqare wala ci ñak wala ci yu demé ni ko yoyu rek néna da'ana mu woñu mu dadi wo suñu borom motax su jaxlé tabarakallah ak jaamu yalla yomb ko su fébaré ak jaamu yalla yomb ko su ñaké ak jaamu yalla yomb ko yoy yeb len lu ci nit def rek ak jaamu yalla dadi koy yomb isa masal insana durr da'ana mu dadi ñi wo mu ne suma ginaaw ga
3: gudd gudd ma nekk fi ba ba ngay dekkal nit ñi imam qurtubi neena bo jange ñaan gi ni ko iblis waxe da ngay xam ni iblis dafa bëggona baña dé iblis dafa bëggona baña dé arada bi su'alihi al-insara ila yam yub'ath alla yamut lutax لأن البعث لا موت بعده من دفع بقل دي دي لولي خالي يوحني برخن ولا بوك مو بقل جالوك سن برام ما مو جاركو بو يال ميكوتون كو خمكي تبارك الله كو خمل دكو يتونت نكو مين علاكو تكون إبليس دي دي خالي يال نكو دوما لما يبا يوم يبعث فإنك يودال من المنظرين يانغي بوك نيي خاري واي الى يوم الوقت بتبسو وقت لا المعلوم ونيو خموا سو نيوي فيموت ابليس سما يبعث نغادي ني ديكال لا ني نيت نيب ديه ني ديكال لين سو ديما سي تفسير قرطبي جوكي فوك خاتم ñaar فوك اك جوم ñaar فوفا لا قرطبي واخ لوليه مون اراد بسؤاله الانذار الى يوم يبعثون الا يموت لأن البعث لا موت بعده فأجابه المولى جل جلاله بالإنذار إلى يوم الوقت المعلوم وهو يوم موت القلائق فيموت إبليس ثم يبعث إبليس ده ني دكال كو كم نيب واي من موك إبليس مون ديغول وخما لا ديغول واي لي مو ام تي سورغا فيم نيك لي مو ام تي نياتيغي دا ناي دك تي كير صاح مو ام فا نياري سورغا nga dëkk ci koñ mu am fa juróom fukki surga surga yu baree baree bari yoo xam ne ñoom ñëpp moom la ñuy lëggéeyal moom iblis ay ñi koy lëggéeyal ñoo bari képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñuy fa ba waxtu weesu ci surgaam yi nga bokk kuy gàllam kóoru nit ba di leen ci ree jàng xam-xam ci surgaam si nga bokk bari na lool tabarkàlla léegi yalla mayna ko fa mu gudd mbokk ñu taxaw foofu iblis léegi la ñaan la ko yalla sant mu gantu mu ñaan yalla léegi mu may ko xoolu mbaaxu yalla googu kooku yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may te it na nga gëm ne yow yaa gën iblis bul defe ne dangaa taq ba boo ñaane yàlla du la may bul gëm yow ndax iblis ak nit da taq ku taq moo la gën a taq ndax laanatullahi la ko yàlla booleel kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yaa gën iblis li nga ko santoon moo lànk bët bu set yaa nga ca sujjoot yaag rokoa ya waaw lu tax na nga bëgg a gëm ne yow mënuloo ñaan yàlla ak taqaay boobu kañ ko fi taq ak lu tax nga nangu ne taq nga loolu nga jàpp ne daana ci yow ba mu tax kay teen koo far jiima dindi dëkk say loxo yàlla ne ko yàlla rabbi ku ne yaa rabbi rek yàlla defal la ko ci defal la ci sa ndab. Mu def nag ndax li nga bëgg la lay defal ci ndab li wala li gën ci yow la lay defal ci ndab li. Yàlla léeg-léeg nga ne ko yaa rabbi mu xam ne li mu lay defal ci ndab li gënul du ko ci def. Boo doon def bat tey amul, boo doon def bat tey amul, ñàkk am bat moo gën ci yow. Yow booy def bat nga ñaan am, am gi moo gën ci yow. Waaw léegi nag ba nga ne yaa rabbi may ma bat mayu la ko, bi nga amul da ngay wax alhamdulilahi rabbil alamin. Ndax lan la fanqal ak fam la jëmee da koy gën. Damay misaal, kon iblis moo ne yaa rabbi yàlla may ko. Waaw yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaa ngi julli sa julli juróom, yaa ngi góorgóorlu, yaa ngi fonk say wajur, yaa ngi def lu baax, tabarkàlla boo ne yaa rabbi, yaa rabbi tabarkàlla mu may la. Moo tax nag yàlla mu wax ñu ca fatiha ne bu ngeen may ñaan di leen jiital ak njub ihdina siraat al mustaqim. Yàlla ni ko yàlla may ci xaala iblis nag biñ ko mayee niñ ko may nag mu kontaan, xam ne am na fa nuwu gudd. Mu daan ne rabbi yow sama borom bima agoyte nii ci sababu bew gii nga xam ne bewal nga ma ko. Dégg nga iblis wax ji mu wax yàlla bima agoyte nii ci sababu bew gi nga xam ne bewal nga ma ko, ndax yow yaa ma bewal. Loolu day jinne yi ba ñuy wax ci suurtu jinne ñoom ñi mu ñëwoon wax yàlla ne ko yow yaay na mu musiba. Yàlla dafa am lu ñu war a waxee moom. Cheytaan ne ko yaa ma bewal. Da nga gis ci doomu aadama yi ku def loo xam ne maanaam nit ku denc juróomi junneem, benn waaye ñëw jël junni ba au lieu ñu ne ko sàcc nga dum ko, ñu naan yàllaa ko ci xeer, yàlla dogal na day sàcc léegi. Ah waaw, te yàlla may na la force liggéey ba am junni, nangu wa liggéey nga fekk junni jaamur nga jël ko, ñu ne yàlla moo ko dogal. Iblis waxin woowu la wax moom yàlla ne ko sujuutal léegi, mu lànk ba noppi ne duma ko sujuutal daan ne yàlla yaa ma bewal. Waaw moom kay ginnaaw yàlla may na ko force sujuut, may malaaka yi force sujuut, may leen doole yi bañ a sujuut ñoom ñaar ñëpp. Ku nekk yàlla may na la doole yi sujuutal yàlla ak doole yi bañ a sujuutal yàlla. Moom seytaane mu bañ malaaka yi nangu mu ñëw fii nag ne yàlla yaa na bewal. Waaye dal yàlla xam na ne la usayyinanna lahum waat naa ne naa leen rafetaal fil ard ci kaw suuf. Doomi aadama yépp danaa leen rafetalal fil ard ci kaw suuf. Wala uxwiyannahum danaa leen dewloo ajmain ñoom ñëpp. Fii nag kuy doomi aadama ku ne war ngaa tiit. Ku fekk sa maam ci biir aljana ji moo daan ko jëli bu set wecc door ko 3-0 ne la nag yow maak yow ñoo am mas yow war ngaa tiit. Final ngeen am yéen ñaar képp ko am final ak Iblis war ngaa tiit, parce que sa maam aadama la door ñett ci dara, ñetti bii ci dara. Lekkloo na ko ca garab ga suñu ay yéréem wan ko awraam nu 3-0. Lekkloo na ko ca garab ga suñu loo na ko ay yéréem wan ko awraam nu 3-0. Seytaane nee na 3-0 yooyu laa leen di door yéen ñëpp la usayyinan lahum fil ard. Am na ñoo xam ne nag fi nekk waxuma la 3-0 mais man gis naa ñoo xam ne door na leen 5-0. Fexe na ba dañu yokk seen bopp ay kaar yu bare bare bare duñ ko muur, yaramu neen la ñuy def, lu ñuy tere la ñuy lekk tabarkàlla. Te it léeg-léeg ñu def yoo xam ne yàlla da koy tere te ñëpp xam ko. Iblis waat na ne la usayyinanna lahum fil ard, day fekk lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko. Day fexe lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko. Wala uxwiyannahum ajmaina, ñun ñëpp lay dewloo, mu ne ñoom ñëpp lay jàddaloo ba kenn du tege ca yoon woowu nga xam ne ca ngay jaarlu yow yàlla tabaraka taala. Kon mbokk ñuy déglu ci fii ci Dakar ci 88.9, dañuy déglu ci Thiès ci 90.6, tafsir bi agsi ne fi nga xam ne fi lañ ko war a taxawal ci kattanu borom bi tabaraka taala. Di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu dajale yàlla ñu fi yàgg dajale, seen ñaan yi nga xam ne yéen a ngi koy jëmale ci rajo bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu ba fu ngeen mën a toll di ko am incha allah. Incha allah ci daje bii di ñëw daañu leen wan cër yi nga xam ne iblis rattax nañu ko ci rëbbam mu mu ko yàlla nëbbu ndax ñu mën koo moytu ñun ñëpp mën a daal di fas yéene tekk suñu ngemb fas ko yéene song. Kon ñu ngi taxaw ci sourate hijri aya fanweer ak juróom ñeent incha allah.
4: Rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, assalaamualeykum wa rahmatullah.

nangu wax yamuy wax te mu jaar ci yoon. Iblis day wax na dëgg, xaalis ñu borom na ko wax na dëgg de. Haza yoon wii siraatun aw yoon la woo xam ne alayya man maa gaddu man maa warla woo sàmm ku ca teg sa pàkk. Haza yoon wii siraatun yoon la woo xam ne alayya man maa gaddu maa gaddoo sàmm maa warla woo sàmm ku ca teg tànkam te it mustaqim yoon wu jub la. Di maana képp ku teg tànkam ci sama yoon wii day man yàlla wut sima day cheytaane na la wóor na yow kooka moom ñàkk nga ko. Li ma la yëgal daal mooy inna ibadi li ma mën a waat mooy sama jaam yi. Laysa laka amuloo alayhim ci ñoom sultaanun benn lay amuloo ci ñoom benn pexe illaa lu dut man ittaba'aka ku la topp min alghaawina te bokk si ña dow suratul hijr ay ñeen fukk ak ñaar. Yàlla nee na ko sama jaam yi kon laysa laka alayhim sultaan illaa man ittaba'aka lu dul ku la topp nag min alghaawina te bokk si ñi nga xam ne ñoom dañoo bew. Nga dégg kon Iblis leer na ko ne ibadullahi mënulu leen dara. Yàlla it nee na ko sama ibaad yi doo leen mënal dara. Cheytaane dana fexe ba nag ku jóge ci loolu nga xam ne mooy nekk ibadullahi doo ca nangoo doon. Bi maanaa Iblis day fexe ba dégg tur yu doo mu doo ko nangu. léeg-léeg sax boo nee ibadullahi ci lay gën a oyofe ci nit ñi boo nee ibadurrahman. waaye cheytaane moom day fexe ba baat boobu moom kenn ku ne ci ñun bu mu ko nangoo doon. waaye alquran moom yëgi wu ko noonu, moom daf koo def benn programme. nit ñi tuddale ko taxul nga doon ko. dafa am fukki jikko ak ñett yoo xam ne yàlla nee na koo ko mel kooka la cheytaane naan ila ibadaka man yàlla kooka laay wax inna ibadi. fukki jikko yooyu ak ñett nag ku ci manqué benn wala amuloo ko wala amuloo leen bu ñu nee ibadullah na la wóor ne génnee nañ la ca ci terjilul alquran doonte dañ la koo tuddee. di ko yooye boo demee ci suratul furqan aaya juróom-benn fukk ak ñett ba juróom-ñaar ko juróom-ñaar te mooy

0: sori bokale du moyu ndialo du moyu ray tu moyu tu wax lu dul deug nangu ko la war ak di torox lu ci yalla tabaaraku ta'ala fukki jikko yi ak ñett yalla neena ay ibadom ñoño ñu ko wax ci suratul furqan insha allah ci risalat saqlaini di talata fukki fan ak ben insha allah dañu len ñewal ci yoyu ba mu gëna yaatu kon mu ne ko wa inna jahannamati mamnawat moy jahannama la maw'iduhum moy sen waqtu dajé ajma'i ñom ñep yalla neena mbolem ko top shaytané min al ghawina ci ñi bew al ghawuna moy ño xamni seeni wax seeni jëf do ca fekk lenn lu nekk ndigulu alquran do ca fekk lenn lu nekk ndigulu sunna la nga cey fekk rek moy da xew wala yenen yalla neena mbolem ko top shaytané ak shaytané ci bopam ak ay njabotam surgam yak domam ya ñom ñep wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in sar bi ñu wessu degon ngeen ci kérok discoursam bobé ci mitingam bu reuy ba mu shaytané te moy ba muy clôturer tabarakallah campagne bi mom shaytané yalla neena sawara wa wallaha amna sab'atu abwabin jurum ñaari buntu neena ñu ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha neena annaha atbaqun dañu tegalo buntu ben ci kaw wala dañu jëm suuf ben ci suuf ben ci suuf li kulli babin buntu bu nek amna minhum ci ñi duggu sawara juz'un abqaj maqsum buñu ko seddel ibnu kathir mu ne kullun yadkhulu min babin bi hasabi amalihi wa yastaqirru fi darakin bi qadri amalihi mukhtasar ibnu kathir jukib ñaarel ba xatum ñetti témir ak fukk ak ñaar neena bañuy dugg sawara buñu démé ñen ñu nekk dañuy dugg ca na seen jëf toll ci juba gi buntu bañé yow fofu lañuy dugg xam ngeen fi ci aduna ci buñu déhé dugg sétan ay am pop bien yi du bokk bu dé lamb jam ba muy course ba muy football ba ñen ñu nekk ak bien yi ñu duggé am nañu tax dé duñu dagg bien am nañu dañu dagg bien waye fa ñuy dem tabarakallah do am solo dama ko gisit ci cinéma ñay na ca ginnaw ñoña ñoy gëna séri pass ñu na ca kanam ndax ñom dañu fétu wuté rek ndaysan té fa ñuy tok am na ci cinéma yu dara nek ay bang wowo tabarakallah du neex lool sawara ibn nun la modi ki gënu na jubudi ci nit ñi bu démé moy gëna metti fu muy nek yalla nañu ci yalla musal yalla tabaraku taala lu mu tuddé kon ñoñu nga xamne moy halal ashqiya mbiru way taxé di li ñew nak indi mbiru suada yi te moy ñi nga xamne ño nara taxé su ëllëgé yalla nañ ca bokk su ci nappé dañ ci tégal qissab lut ginaa bu tuddé qissab ibrahim tuddal ñu qissa shuaib ak salih bu ci nek mu tënké ko woné ko ali sallatu wasallam ne ko amon nga fi ay mappando yu fi jaaroon yo xamne ay yoonent lañu won di deggon nañu lu melni ñi la tegg yalla neena innal muttaqin ñi nga xamne dañu ragal yalla fi jannatin bu al-akhirah dañuy nekk ci ay al-janna wa uyun ak ay beuti ndox fi jannatin wa uyun ñi nga xamne nak moy muttaqune moy ñi nga xamne al-fawahish lu ñaaw lepp dañ ko bayiwon ashirk bokkal yalla dañ ko bayiwon lepp lo xamne ni yalla da koy téré ñu bayiko lepp lu mu diglé nak ñu def ci lañ man ñoñay mu taxuni te xam ngeen alquran baqara ban nas du dara lu programme nan la nit di amé taqwa ndax ko amul taqwa du dugg aljanna ca bop baqara degon ngeen ca mune zalikal kitabu la rayba fihi tekkene hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin nak top ko ba suratul nas muy programme ñi nga xamne moy ñu taq mu taquni te moy ñi bu yalla digle ñu def bu tere ñu bayyi yalla nañ ci bok bu ñu dem yamal xiyam ñi dugg al janna yalla ne len udkhuluha duggulen ko udkhuluha duggulen ko bi salamin ci jamm aminin ngeen di way wolu ngeen di way wolu ngeen and ak al amnu aminin min al maut ngeen wolu na dootu len de aminin min sawalin hadha an'am ngeen wolu sen xewal dootu jeex waaw buñu duggé al janna loolu lañ fay am muy ben teranga ñaari teranga kon udkhuluha bi salamin aminin wa naza'na min nocci ma fi sudurihim la nek ci sen demé ñom ñu dugg al janna mine xel len ci mbagnante mbagnante lu mu tuuti tuuti bu nit ñu duggé al janna dañ koy dindi ci sen xol yi nak fi ci aduna man nga ñak sax bañ nit ñi waye fokk nak am ku la gënal alakhirah nak lolu nek sa xol bi ba nga nan diiw ma gënal diiw lolu lañuy dindi nak man nga jaboti aw nit bëgg leen ñom ñep waye fokk nga nit diiw ma gënal lolu ngay wax ni diiw ma gënal sax la tax nga man ni diiw ma gënal bu yomal xiyamé dañ koy nocc ci sa xol bi ba duto am diiw ma gënal ñep tollu ci yow suñ ko doxalon aduna nak aduna da dul neex ndax looy aduna tedde pay yi ñuy payante ci suñu biir likoy def moy ngay man ne diiw ma gënal diiw donte do ko manifester ndax loola su baba dootul dagan ba gisee benn góor bu yor ñetti soxna na la wóor ni am na ko ca gënal ko yor ñaar na la wóor ni am na ko ca gënal ko yor ñeentit noonu waaye fi njàmbaar gi feeñe nag mooy bu kenn xamul ci ko ci gënal foofa la ñuy xamee ne kii moom jàmbaar la yowmal xiyaamati loolu ne sa xol ba nga naan diw ma gënal diw loolu la ñuy dindi ba ñëpp yem ci yow tabarkàlla su ko defee nag ixwaanan ñëpp nekk ay mbokk ixwaanan ñëpp daal di nekk ay mbokk loolu amati léegi kii ndaw la sant man Fall la sant kee ma nga sant Diop yooyu dootu ñu ko amati léegi lu tax ndax rinn bi nekkoon ci suñu xol yi ba loolu di am loolu la ñuy dindi tabarkàlla suñu maam imaam laay dafa daan wax ne yi ne ci suñu xol yi ba koona ci noo sant mu fëggub dënnam su loolu dañoon rek yàlla am ci ñun lim bëgg ci ñun tax mu ne kon nag moom ñun nañu far daal di sant wallahi mu daal di jaxtaat yàlla na yàlla yokk njabootam fan yàlla mu ne ñooñu bu ñu dindee loolu ci seen xol yi dañuy nekk ixwaanam ay mbokk ala sururin ci kawilal mutaqaabiliina jàkkaarloo nekk ci kaw lali mutaqaabiliina jàkkaarloo wajhan li wajhin mujahid mu ne laa yansubu baaduhum ila qafa baadin ziyaadatun fi l unsi wal ikram zaadul masir ca jukkib ñeenteel ba xatum juróomi téeméer ak wala boog ñeent téeméer ak ñeent mu ne yowmal xiyaam ciraanga yi tax na kenn du xool sa tëst ni moroom kenn du xool sa ginnaaw moroom jàkkaarloo mooy am ndax ñee am te bañ a am mutaqaabilin dañuy jàkkaarloo lu waay di def sa morom di ko gis teraanga ya yépp ku ne di ca nekk aljanna neex la ba nga xam ne bu ñu fa duggee laa yamassuhum du leen laal fiiha ci aljanna ji nasabun coono yàlla fii di wax ne duñu sonn day wax ne coono du leen laal ndax sonn coono laal la du benn coono laal la xam nga fi nekk añ ceebu jën li ko ndaw ku ndaay di bëgg-bëgg danañ ci sonn ndax dem marché coono la ngàbb siwo coono la waas jën yi coono la dugg ci waañu ñàq coono la di roseeko def yëf coono la xataa tibb di sax sax coono la yàlla nee na coono yu ndaw ndawaan yooyu nga xam ne doo ko yëg sax aljanna bu ñu fa duggee loola duñu ko mos laa yamassuhum du leen laal fiiha ci biir aljanna ja nasabun as coono wa maa hum déeb ñoomit bi muxrajina ñu di leen génne minha ci aljanna ja allahu akbar bu ñu duggee aljanna kenn du leen génne laa yutraduna minha ndax xam nga ci àdduna ku ne sa kër daañ la ko mas a génne ñun ñëpp nag kenn ku nekk ñun yaa ngi sa kër daañu la ko mas a génne léeg-léeg nga génn sa kër xiifa la génne léeg-léeg nga génn sa kër jaaxle la génne léeg-léeg nga te ku xëyee sa kër fi mu nekk nii ñu ëpp ci nit ñi français fa moo leen génne ne la génnal kër gi wala soxna si ci kër gi moo la génne mbaa xale yi lu tax ñu génn la mooy dañ laa yebal ngir nga wuti loolu yëpp ci biir kër gi dafa ben mu am benen genn bo xamne bi bu metti la lay san moy genn gi nga xamne bu roogi genné lañ lay genné kër gi say mbokk ndaysan yobbu la ca morgo ba nuyel la fa ben bes 12 heures de temps wala ay 6 heures de temps nga fanan fa ba set ñu laxas la sang la sang la daal lay sool ci biir suuf ñew nak ñom togg seeni ceb lek bo baba nga di genn ak li doon bëgg bëgg aduna amma al-akhirah nak la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin ken lañ genné ay jëmé bëgg jang moy aya ñim fukk ak juroom ñent japp juroom fukk sama bu nusulam modi nenañu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mësa genn tim sahaba yi fekk leen ñi ré tabarakallah kontan mune leen atdahakuna wa bayna aydikum al-jannatu wan nar fa shaqqa dhalika alayhim fa nazalat al-aya fele tim ñi ré ré ji kawé mune leen waaw da ngeen di ré te sawara ni ci seen kanam aljanna ni ci seen kanam lola dal len di metti lol seen yaram daw lol ñu ne nem ñungotu ñu re ak ay bi nak metti yalla tabaaraku ta'ala di woné ne re ak joy mbir yi deug la fofu la nek waye ñaari mbir ci karam yo xamne nañ leen bay xel wax joju bo demi ci al-qurtubi jukki fukel ba khatum fanwer ak ñent ci lañu andi sababu nusul bobu yalla mune yonenti bi ali salatu wasalam nabbi qamal li ibadi sama jami qamal sama jami mbollem ku nangune may yalla xamal ko ne ku anni man yalla ana al ghafur man may balikat bi ar rahim man may yereme kat bi yalla subhanahu wa ta'ala ci yermandem so degge ni mu waxe ay bi anni man ana al ghafur may balikat bi ar rahim may yereme kat bi wa anna azabi tanen ngeen xamne suma mbugal huwa al azab mom rek moy mbugal al alim bu metti su don ni dom adama moy wax te yalla dom adama bi mu ne ana al ghafur kon day wax nopi muneko ya aba abdi shams ki malay wax ni mudi muhammad ñun bamuy nek ndaw ñoko tudde won as-sadiq al-amin bamuy nek xale ñun ñoko tudde won ku deggu ki te woor bi nga xamé ne xelam matna ak njubam mat ni bokko tud nak legi al kazib al khail wallahi ma watal la inni la a'lamu annahu la sadiq man abu jahl mang lay watal yow walid ak yefri mak yep ne len yonenti bi wala bok muhammad mi la sadiqun ku degula walid nako wax legi nak lutey nga gem ko lutey nga deggal ko munako damay bañ jank quraishi bima waxtani ëll damay bañ jank di ngege mar yi jeeg gi di ëll bima waxtani man abu jahl nan degg ci mburo xel yi waw ño tax mu dugg ci la muhammad nek wallati wal uzza la attabi'uhu abadan binna ci sama yalla ji may wax lata ak sama yalla ji may wax uzza duma ko top mukk ci lim nek ay joju nak motax yalla da di wax ji nga xamne mom la abu jahl waxtan mok al walid ibn al mughira suñu borom da di wacc aya afaraayit kana gis lu man ki nga xamne abu jahl mi ittaghasa dafa jappe ilaahu la wara nek yalla hawaa'u di bañi xam wala ittaghasa hawaahu ilaahu dafa jappe bané xam def ko yalla luko bané xam dikk rek lol lay def lum ko téré
1: lol lay bay wa adallahu banex ba sank ko wa adallahu allah yalla sank ko ala ilmin ci ko xam xam mom bi muy sank xamna ci ko xam xam ne yunus bi yalla ko yoni wa adallahu allah وعد الله ذلك الشقي في حال كونه عالما بالحق غير جاهل به على علم مام بيني ودي يونتي بي علي صلى الله عليه وسلم خم نكو تي كانام لا غامي ادنا ويجور لي تي مام مو يارك با نيم تول مو واخ واخام جوري جيم واخ مام ابو لهب من لام ابو جهل من لامي باج دال موي الله جانخي ديكو ريتان nan ko daga top yatima abi talib min ajli kasra ngir dagiti mburok wala num ko tude mo xam motax yalla sank ko ala ilmin bole ko xam xamam ba motax xam xam baxna de waye xam xam buñuy jefe bobo gënde xam xam xol ñu bole xam xamu abu jahl bi ak abu jahl ila nar boole nañ xam xam wa sahibul ilm gis nga nit ci fatiha bañu wax ghayril maghdubi alayhim al maghdubu alayhim am nañ xam xam de dañ ko jefewut suratu al jathiya aya ñaar fuk ak ñet yalla ne wa khatama mutut ala sam'ihi ci nopam bi yalla reerele abu jahl boole ko xam xamam ba wa khatama daf ci tek mu tej ala sam'ihi ci ay noppam ba noppi abu jahl dootul deg su noppi abu jahl don deg kere ba alquran ñewé ne ko yow sayasla naran dhat lahab wa imra'atuhu hamalat alhatab da nga dugg sawar yak fut seet bu fekkone noppé dana dégg su déggé lolu dadi dégg yoonentou bi alayhi salatu wassalam ne ko wax la ilaha illa dugg aljanna kon mom abou jahl day wax la ilaha illa waye déggut wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi yalla tejit xolba yalla tejit tujale xolba nga am dom yo xamni yaak bayima bokk bay muy woti lu reey ni am ci ranga ji tol ni alquran te muno ca mos muno ca bokk dañu tej sa xol wa ja'ala yalla def ala basarihi ci beudiya khashawa ab muray yalla basé beudiya fam abbas tek ko ca waw ci misal legui nak fama yahdihi min ba'dillah kan moko meuna jubal ginaaw yalla kenn ku yalla yeral tej sa nop tej sa xol mur say beut fama yadi min ba'dillah kan moko meuna djubale ci ginaaw yalla ken munuko kon nak afala tazakaru mo ndax du ngeen waru yeen ñi xawa am ñubako neew ngeen gor gor lu ci mu gëna yaatu ki day fi yalla jaar ak mom yalla bu mu fa jaar ak ñun man ñi di wax ak yeen ñi deglu wa khalu tawli yafriyan muy al mushrikuna ñune ma hiya dundu amut illa hayatuna dunya ludul sun dundu aduna gi al akhirah ak dundu amu fa barsak ak dundu amu fa lol lañ wax namutu wa nahya ñongi ni di de ak dekk la hayata illa hadhihi al hayatud dunya yamutu ba'duna ويحيى بعضنا ولا اخره ولا بعث ولا نشور لول لا نخ نيوم مشركوني ني ودي ني بس بن تامول ني لا دوندو امول لودول دوندو جي بو جاغي جي موي ادنا نيغي دي نيغي جودا الاخره امول ديكي امول يالا داجال ني ويت امول لول لا نخ نيوم مشركوني ابن كثير من هذا قول الدهريه وما يهلكنا الا الدهر قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار الميعاد. دهريون يي ño wax ne dekk amul ak mbollem ku jema and ak seen wax joju seen djiblu way moy mbir mi dal aduna gi la yam aw nit dañuy de aw nit di juddu kon nak randiw buñuy dekk amul benen taxaway amul lool nak moy waxu falsafa yi nga xamne ay dehr yona lañu nga xamne lool moy sen pass pass tabarakallah ñi ngi fass ne fi kulli 36000 sana ya'ud kullu shay ila ma kana ali neenañu jurom ben wala fanweri at fanweri junni at ak jurom ben at yu nek li xewone xewat rek 36000 sana ya'ud kullu shay ila ma kana ali ñom lu ñu wax manam sa buñ amé dal fanweri junni at ak jurom ben at sa buñ ko amé ni aduna melon lay melat ñom lu lañ wax ñu déxoon ñëwaat wala bok yi xewon na xewaat lolu mom la dehr yoon yi wax yeskay ba dama ci kër bu ñu wax ibnu kasir ta muhtasar ba jukki ibnu tel katum ñet témer ak fuk ak ben ci lañ andi wax joju way sallaw bu ñëwoon senegal ba sadaran bi am ñu dugg sadara ku dugg sadara ku nekk da ngay defé nak du ñakki client ndax fu way yegge rek way wacc fu way wacc way yegg sadara mu déparé tabarkalla fi ci port bi daldi wuti aéroport pigmi fu mu arrêté fu muy déparé rek ñëpp dugg ba daanaka fees arrêt bu mu dem am ñu yéeg am ñu wàcc mu jàll arrêt bu mu dem am ñu yéeg am ñu wàcc mu jàll ba mu àgg nag ba aéroport mu taxaw nag ca terminus ba léegi kenn dootu yéeg te ñu yéegoon ñëppay wàcc chauffeur ba apparenté ba ki ñu tuddee recevoir ñoom ñëpp daal di wàcc carbone wëyal àdduna noonu la mel saa bu ñu duggee ci bés rek dafa àgg ci arrêt tey jii di àjjuma tabarakallah waxtu mi ñu nekk nii àdduna dafa taxaw ci bés bu ñuy wax àjjuma ñaar fukki fan ak nangam ci la taxaw man nga ne ñaar fukki fan ak ñeent ci la taxaw am na ñu yëg tey boo demee hôpital Abbas Ndao fa xale yi juddoo am na ñu yëg nga dem hôpital Dantek fa xale yi juddoo am na ñu yëg hôpitaux yi bu ci nekk rek boo demee fa xale yi juddoo rek am na ñu yëg waaye bi ñuy yëg ñu leen di rewli ca morgue ba am na ko xam ne kii ña ngi koy dogg li di ko yóbbu ca morgue ba kon am na ñu yëg am na ñu wàcc tey la àdduna waaye noonu la àdduna yi def bu samedi mu taxaw ci arrêt car bi am ñu yëg am ñu wàcc bu dimanche mu taxawaat ci arrêt bi am ñu yëg am ñu wàcc waaye dina am bés boo xam ne kenn du yëg te ñu yëgoon ñëppay wàcc yow ma yum faq fi suur fa taatuuna afwaaja wa futihat alsamaau fa kaanat abwaaba wa siirat aljibaalu fa kaanat saraaba tabarakallah kon ñii naan namuutu wa naxya moo tax àdduna tukki seen xel dafa gàtt rek waaw ñu naan dañ ñii ngi judd ñii ngi dee kon nag wama yuhlikuna illa dëh dara duñu alal lu dul jamono rek ku fi yàgg rek faatu loolu la ñuy wax wama yuhlikuna illa dëh al imam al faqr razi من يريدون عن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطبع وحركات الأفلاك لنجا خمنا موي ورال مرنيوم من اللي ورال دوند أكده موي جي خنطا لنجا خمنا نثير بأكي ينغتوم في جو جدنا قدر كنا لا حاجة إلى إثبات الخالق المختار فهذه الطائفة jama'u bayna inkari ilaha ilahi wa bayna inkari al-ba's wal qiyam ni lol lañ bolé bañ ni yalla amna ba nopi ne dekk it am yalla tontu len wama lahum amunu bi zalika ti li ñu wax min ilmin ti ben xam xam inhum illa yazunnun suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak ñent ñi wax li wa satulla alayhim bun dangé ci ñom ayatuna sun ay alquran bayyinatin milu lar ma kana hujjatuhum seenu lay du nek illa an qalu ludul ñune yena wax ne aduna day tukki yena wax ne ku de da nga def itu bi abaina en len suñu mam ya in kuntum sadiqin su fekke wax ngeen deug lol lañu wax wax ne su fekke ne dekk amna dal ñu dekkal ña dexo lol tam wax bu gatt la waxu khalat kat la khalat kat bo xamne bi xel mu gatt la yor ndax japp ne dekk dal li tax mu am moy nga dem ba ci armel ni moor ko jogal mu jog deere suratul jathiya ay ñaar fuk ak juro qul nal allah yalla yuhyikum mo leen di dundal ni ngeen di dund allah yalla mi man lepp am katan yuhyikum dund gi ngeen di dund mo leen di dundal moy joxe li ñuy nokki oxygen bi tani oxyde de carbone ndox mu ñuy naan ñam bi ñuy lek lolu yalla koy joxe mo bind yoy yeb motax yuhyikum mo len di dundal dama ginaaw ga ku jeexal yumitukum mo len di ray rocc roogi na la sax ndax lu nit di def rek dina ko mas nañ ko def nit tedewul kon yalla alladhi khalaqakum ibtida'an inna kuntum nutfan nutfan walladhi yumitukum indan qida'i ajalikum la kama sa'antum annakum tahyuna wa tamutuna bi hukmi dahr du jamono moy ray liñu ne uma yuhlikuna ila dahr yalla mu ne dede allah yuhyikum thumma yumitukum waaw niñu ne def nañ ne jamono moy ray barkala le la ngiss ku de ñu ne buñ ko andi won barap sangam mu sawé nga defal li nangam ak nangam way barkala yu yeet da fay am ci aduna ci way dal yalla neena ku de moma ku dund moma yox yi woy mi suma ginaaw ga yajma'ukum dina len dajale mom yalla ila yawmil qiyamati tibisu taxaway ñepp taxaw mom rek mu doom yawmal qiyamati lolo tax mu tuddu yawmal qiyamati yawmal qiyamati nak la rayba fi amul sik sak amul sik sak ni ñeppay da la rayba fi amul sik sak ne ñeppay dem muy ginaaw de la yalla dekkal nit ñi ngir hisab le ñam leen dundale won fi ci aduna lañuy dundate fele ci allah ko xamne ki am nga katunu bind nit ñi way way am nga katunu bindat leen te itam ni mu deme ni buñ ko sel baax dañu xamé né dundu ga yowmal qiyamati moy am ndax ñu mëna fayanté jëf yiñ fi doon def kenn ku nekk ñu fayal li nga jëf la rebe fi walakin aksara an-nasi la ya'lam way lepp ci nit ñi la ya'lamuna am ñu xam xam bobu walakin aksara an-nasi li jahlihim wa qusurihim fi an-nazar wa at-tafakkur la ya'lamuna qudrata allahi fayankuruna al-ba'th li ëpp ci nit ñi loolu tax gëmuñu dekk yàlla tàmbale indi ay leeral yu am solo mu ne walillahi yàlla moom mulku samawati nguuruk asamaan wal ardi moomam nguuruk suuf waaw yàlla li muy wax li ci alquran bari na lool ndax dëkk bi li fi oto yi bari bari bari oto bu la romb rek cartel bi risba am na ku ci wuturam nekk ginaaw asamaan ak suuf nag kenn ci turam nekkut suñu borom def ci turam walillahi mulku samawati wal ard waaw kekat oto yi suñu kenn xëccewu ci kenn waaye oto bi la romb ci wet ga rek ñu bind ci ab laay ndaw waaw walillahi mulku samawati wal ard wa yawma taqumu bis ba muy taxaw assaatu bis penc bañ war a acc nit ñi yawma isin bu keroo ge yaxsaru dana ñàkk dina pert almubatiluuna ña nga xam ne dañ doon yàq almubatiluuna caaxankat yi kero la ñu pert suratul jaasiya aaya ñaar fukk ak juróom ñaar yaxsaru almubatiluun alkafiruna aljahiduna bi ayati llah su keroge la ñuy wicc seeni loxo matt seeni baaraam gestu nañu gis dara ñu poñe leen su keroge wa tara nga daal di gis kulla ummatin xaalu wu ne jaasiya ma nga sukk jaasiyatan foofu lañ tuddee saal bi wa tara danga gis yow mii déglu tafsir bi ak man mii koy tafsir kulla ummatin min al umam jalisatan ala rukbi min shiddati lhawl ñëpp sukk xeet wu ne sukk kull ummatin jaasiya barkàlla ñi nga xam ne ne leen nit ñi di sukki ci kanam koy atte bi leen indee ba leen atte ñëpp dañuy sukk seen bëti nga seen ndeysaan umma bi ñu wax al ummatu sénégalie ñoom ñëpp ñu sukk Mauritanie fële barkàlla waa Mali waa réew mu ne nga seen leen ñu sukk wa tara kulla ummatin jaasiya génération par génération kull ummatin xeet wu nekk nag fa mu sukk tuddu aa ñu leen di woo benn par benn ila kitaabiha cib téeréem waaw yéen diw yéen xeet sàngam ñëw leen bu ko defee ka leen jiite jiite leen waaw ka leen jiite te yor ndomba tànk di ci gën a kawe ñu woo ko mu jiite nit ñi ñu ñëw ne ko yow diir sàngam ba diir sàngam yaa jiite woon ñii mu ne waaw tuddu aa ila kitaabiha ñu woo leen ci seenub téere gette gette indi seen téere daal di teg woo ñu ñun sénégalais yëpp analuñ suñu téere ñu ne alquran ñun julit yi ñu teg ko fële daal di koy ubbi daal di indi kenn mu taxaw ñu daal di lire article par article ba règlement intérieur bi ñu tuddee alquran wala dustour lépp jeex article par article yaa yu lisina aamunu def leen nangam loolu ñu doon def ñu laaj ñu seet yow loo ca def yéen jigéen ñi ni ngeen war a mel ñu seet ba xam ni ñu war a mel ni ñu mel ak ni ñu waroon a mel jëflante yi ni ngeen ko waroon def ñu xool ni ñuy jëflantee ñun ak ni alquran wax ne noonu lañ war a jëflantee kullu ummatin tudua ila kitaabiha wala bëti alquran ji seet suñu dund gi mu ñun nin dunde ak ni alquran waxoon ne noonu la ñuy dunde lan moo ko wuutale ku sa dund dëppoog alquran alhamdulilahi rabil alamin ku sa dund jooyoog alquran cay kook ku sa dund jooyoog alquran di jàng ba agsi ci aaya joo xam ne da doon tere loo daan def allahu akbar tudd aa ila kitaabiha alyawma tey yàlla mu ne leen tey jii tujzawna daañu leen fay maa kuntum taamaluna lépp nu ngeen doon jëf lépp lu ngeen doon jëf daañu leen ko fay yéen umma bi moo tax ngir jóg ba teg umma bi ci yoon fardu kifaaya la fokk am nit ñu jóg jéem a teg umma bi ci yoon woo xam ne danañ ci amee jàmm ñun ñun umma bi ak ñun ci jéem a teg ndax bu ñu wooyee ëllëg ci suñu téere téere bi ñuy woo it nag bokkut ak suñu julli yi julli yeeg wooyeeg yooyu kooku mbirum benn benn la mbirum benn benn la te xam ne ku ne moom mën nañu la seet say julli say woor loolu moom mën nañ caa ñàkk am benn jafe-jafe jafagne jafagne bi kay moy buñu woxé ci suñu téré ñu bokku téré bi yépp am ñuko yaq xam nga classe buñu né won lé buñu ñëwé di introjé xalé ya yoyu ñu am ay devoir ak yu demé ni ci yoyu kenn ku né la nga liggéey mom nga yox waye buñu né won classe bi bu ci kenn ñaké moyam ñu duma leen yeen ñepp fofu la ciow lay nek fofu la ciow lay nek ñu né classe bi mat ngeen 30 personnes bu ci amé ko amul moyam yeen ñeppay lajj fofu la ciow lay nek waye bu dé kenn ku nek mom man nga gor gor lu jang sa kër bo diké am moyam dula jafé waye buñu né kenn ku nek yeen ñepp kon bu ci kenn amul moyam yeen ñepp yeen ñak fofu la ciow lay nek yalla mu suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak juroom ñet ha ga tere bi ngeen gis tay ni tek ko ne sa muri ben registre bu mag suñu jëf yépp nekk ci bi ha ga tere bi ngeen di gis kitabuna moy suñu tere ba tere bi nak yam te ko dana wax alaykum ti yeen tay yeen ñepp bil haqq ci deug sedde haza kitabuna yantiqu alaykum bil haqq allah akbar ñu nako beret dal koy tambule ci page 1 diko jang par aya par sar par rubu par izib ba suratul nas nga gis ko ñepp taccu ndax mom dañ ko jang baqara ba nasi tabar kal amu fuko fil malaka yi dal koy gaddu duggal ko aljanna nga gis ko xamni ci dañuy tambuli bala ñoo aggal ñet juroomi ay yi ñëk ci suratul baqara rek ñu door ko bol defa mu tok Allahu akbar ay dara tambale la ci ko hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq lol nak budé kenn par kenn mané nit ñu mucc dara len yomb waye buñu dajalé war yu mi yépp kañ len day san di len laaj nak waaw yeen ñi ngeen doxale won mbir yi fofu nak la jëfën jëfën bi nak yalla ñu yalla musa inna ñun yalla kunna nekkon nañu nastan shiqu di bind ma kuntum ta'amaluna la ngeen daan def fa ammal ladhina amanu nyagam wa amilus salihati tay def lu bax fa yadkhuluhum mudugal len rabbuhum sen borom fi rahmatihi tir mande zalika amir mande yalla nak wal fawz moy texe al mubin gu leer ga wa ammal ladhina kafaru nyawaddi ñu le afalam takun ayati mu ndax sama ay nekutun tut la alaykum ñukoy jang ci xana daw lu deglu tafsir ha fastakbartum ngeen reey reey lu ba top leen lam doon digle bayyi wu leen won tere wa kuntum lolo tax ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimin da ngeen nek genn ka da ngeen katcho suratul jathiya ay fan rek ben tey leen ci seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala dugg ci koor gi ak jam insha allah ci defam sen radio yi la ëndel tafsir al qur'an al karim ba bis bu jot bu 3h jotté japp 4h ki la ñen defal
2: al jafia mo nek ñin fukelu sar ak juroom ci al qur'an al karim ñewon nañ ba ak ci aya fanwer fi suñu borom tabaarak wa ta'ala di netlé fi ñu jëlé turu sar bi wa tara kull ummatin jafia kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun hadha kitabuna yantiqu 'alaykum bil-haqq inna kunna nastansiqu ma kuntum ta'malun yalla tabaaraku wa ta'ala munasu al-akhirah nga gis xel wone mu nga sukku di xaar ñu wo ko ci téréem xeer wone nak ñu leen di wo benn par benn ñuy wuy ji yalla ñuy natt seenu dundu ci téré ba yalla wacce won ci ñoom bu ci amé kenn ko bëgg yëkëti kaddu wax yalla ne ko haza kitabuna yantiqu alaykum bil haqq li moy suñu téré bi nga xamné mo leen di moy wax te di leen sédé te dëgg rek lay wax day amna benen téré bo xamni bi ci lañ doon bind la ngeen doon jëf yalla ne fa fa amal lazina amanu ñeggamon téré ba wa amilus salihati dir di def lu bax téré ba buñu ko walbété sét ko seen dundu deppok mom fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi yalla duggal len ci bir yermandem zalika dugg ci yermande yalla nak huwal fawzu modik texe al mubin texe gu leer dugg fa rek moy victoire bu mak barkal wa amma allazina kafaru ñinga xamne dañu weddi jemu ñoo deppele seen dundu ak téré ba yalla tabaaraku ta'ala laaj len afalam takun ayati tutla alaykum afalam takun mo ndax dafa nekutoon ayati sama ayi mandar ga yi wone nek kenn la ayati sama tere bi tutla alaykum ñukoy jang ci yeen xana yeen musulena deg prime alquran xana yeen musulena xam li alquran di tekki xana daaw leen deg tere yi ci alquran ak ndigal yi da ngeen ko deg kay fastakbartum da ngeen jaayon jom da ngeen doon reey reey lu wax ne li ngeen nek moy li xew wa kuntum lola def len ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimina yeen ñepp gennu top ay kacior ngeen yeen way saqila buñu masana wax ngeen degg ne inna wa'dallahi haqq li yalla digene bes penc amna deug la su ngeen ko mësi degg ngeen degg ñu ne la rayba fiha amul sik sak ñeppay dem kultum ngeen tontu ne ma nadri ma saa ñun xamuñu lan moy bes penc lool ngeen dan wax ki nga xamne fuñ nako bes penc rek mu ne xamul luy bes penc du ko waajal ma nadri ma saa inna zunnu illa zannan ñun dañ koy jortu rek deg nañ ci nit ñi dal ñu naan bes penc amna waye gëmuñu ko wa ma nahnu bi mustayqinin amuñu ci luñu woor yalla mune li ko alkum wala alak suratu al-jasiya aya fanwer ak ñaar inna zunnu illa zannan wa ma nahnu bi mustayqinin ngir ñom dal al-akhirah ñort lañ ci am amuñ ci lu leen woor lu lañ wax li yalla wax lepp ci al-qur'an ci bespen ci taxul ñu gëm ko neen dal ñom amuñ ci lenn lu leen woor sikki sak dal ak ñort lañ ci nekk ba legi
3: النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله تجن توب يالا تجن توب يالا والرسول أك يونتم بي يونتم بي لعلكم خير ترحمون يرمسلين لعلكم خير ترحمون يرمسلين فكو ديفي كون توب يالا موي ديف ليغا خامني موي اي نديغلم باي اي تيرم موني سن توب يالا نك تي خاميو كو تي صلوات الله وسلام عليه mi nga xamne moy jangale kat bi doon dund alquran ci suñu kanam mu diko gis manam ci sahaba yi bu juk fi baye ñok alquran ak sunnam fi ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitab allah wa sunnati baye na la ñaar yo xamne li seen yeen ci japp du ngeen sanku muy alquran ak sunnam fi nga xamne mom la sahaba yi doon joxlante am ak ñun dafa ci baatu taqwa bobu nak muy ragal yalla mom sax mom moy temu alquran ci bopam baqara banas soko de set ñew ni ci bir alquran ñaari témir yoon ak ñaar fukk yoon juroom yoon mom baatu taqwa manam ñaar fukki barab ak ñent la ñew waye ci tigine yeek yoyu ñoo ñew nonu waye ci bir alquran dik na ci ñaari témir yoon ak ñaar fukk yoon ak juroom yoon bu ko waxtu may won ñu tuddel leen barab bu nek inshallah subhanahu wa ta'ala yalla tabaaraku ta'ala bi mu joge ci lolu nañu muñ leen nañu ragal leen yalla wax nak li nga xamne moy nim ko waxe won legi ci tafsir bele malaka yim len don doli ci ghazwatu badr legi nak mi ngi ñi soñu ci ñu ndekelante dem ci lo xamne day may ngeerum yalla tabaaraku ta'ala suñu ko waxe ba nopi mu duggaat ak ñun ci ghazwatu bi nga xamne moy uhud ak la nga xamne dal na fa julli ya ci walu gañe gi nga xamne gañal lañ ko tay te la ko sababu nekkon wute guñu wute ndigalu seen kilifa googu di Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Su ci jógee moom tabaraka wa taala dinañu leeral nattu yi ñu daan nattu al anbiya'u nga xam ne mooy sunnatul hayati ak ni nga xam ne doye di bu warta dugg ci xoli julit yi jul moom fu mën nekk rek dafa war a nekk ku dëgër koo xam ne kii tabaraka wa taala day def ci moom ku mu songu mën la. Yàlla nee na wasaari'u te ngeen gaawantu ila maghfiratin dem ci njëggal min rabbikum bu tukkee seen borom wa te ngeen gaawantu it ila jannatin dem ci aljanna. Mu ne na ngeen def ñaari gaawantu saari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wa jannatin waawu woowu dafa ëmbaale wasaari'u ila jannatin muy kon gaawantu leen jëm ci maghfira muy njëggal gaawantu leen jëm ci janna muy aljanna. Maghfira muy njëggal baatu maghfira muy sutura mooy sutura maanaam sa mbaxana mi nga teg ci sa bopp bi muy suturaal sa kawar gi ba kenn du ko gis baatu mbaxana boobu ci moom day tudd xafara. Yàlla tabaraka taala dafa bëgg kenn ku nekk mu tëral programme boo xam ne dina ci ami suturaam moom tabaraka taala fi dunia amu ci sutura tabaraka wa taala fi l axira. Ndax sutura si yàlla ci adduna programme koy joxe sutura si yàlla ci alaxira programme moo koy joxe. Wasaari'u kon nag mu ne te gaawantu leen ila maghfira min rabbikum bu jóge seen borom wa jannatin te ngeen gaawantu jëm ci aljanna joo xam ne arduha yaatuwaay ba assamawaatu tol na ni juróom ñaari asamaan wal ardu ak juróom ñaari suuf booleen boolee noonu la yaatoo. Asamaan nga boole ko ak suuf sofale ko yaatuwaay bi muy am noonu la aljanna yaatoo. Waaw léegi aljanna ji yaatoo noonu guddaay ba nu moom mënu su ko wax doomu aadama ndax du xam nu mu toll. Soo ko waxee nit nag koo xam ne kii amul xalaat nga ne ko aljanna mi ngi yaatoo ni asamaan ak suuf asamaan juróom ñaar ak suuf juróom ñaar da lay wax ni waaw lu yaatu mooy lu léegi nu lu mu koy doyee. Waaye soo fekkoon doomu aadama lu jiitu muy ñëw adduna mu nekk ci benn kanaal bu ñu tuddee faaluub ci biiru jigéen mu xat-xat goo xam ne soo taxawaloon puso bënn ko ci kaw mu jëm si ci suuf sew-sew boobu la doomu aadama tolloon jamono yooyu xajoon na ca. Soo ko fa fekkoon ne ko da nga dem ci mbuus moo xam ne mënu ñu wax ruuxamu jigéen te boo fa demee dana ëppi fii nga nekk tiimee yoon da lay wax déedéet. Waaye ba mu jógee foofu dem ci mbuus moomu muy biiru yaayam soo ko fekkoon ne ko soo jógee fii da nga dem ci geneen kër goo xam ne moo ëppee si biiru yaay bi téeméer yoon da lay wax déedéet. Waaye bi mu juddoo ñëw néegu yaayam nekk biir nga ne ko soo jógee sa néegu yaay bii da nga demaat ci geneen kër gu ëppee sa néegu yaay bii juróomi yoon da koy weddi. Waaye su màggee ba gis kër gi da daal di gëm loolu su màggee ba gis dëkk bi daal di gëm loolu su màggee ba gis réew mi daal di gëm loolu mu màgg ba gis Afrique màgg ba gis adduna si loola day yokk ci moom te moom nit su génnee adduna nag bañ suul ko bu sul ko day am beneen développement bu ne ci moom boo xam ne bii fa muy nekk dafa war a gën a yaatu ci moom. Yàlla ne na ngeen gaawantu kon jëm ci aljanna joo xam ne ardu asamawaatu wala ard uiddat nag lil mutaqin. Waxoon naa léegi wattaqu naar allati uiddat nuñ ca tegoon lil kaafirin yéefari lañ ko préparel fii nag uiddat kuñ ko préparé lil mutaqin ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla tabaraka wa taala. Kon dégg nga tabaraka wa taala mi ngi woote jëm ci saari'u gaawantu leen baatu gaawantu leen nag li muy tekki kon mooy koo xam ne xamoo fu sa dund yem da nga ci parafitoo ci li nga defe. Doomu aadama xamul ak dundam fu mu yem xamul ba xam suba la xamul ba xam ginnaaw suba la xamul ba xam tey ci ngoon la xamu ci dara kuñ dul xaar ku nekk nag da ngaa war di xaare moo tax mu ne saari'u gaawantu leen gaawantu leen bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci biir bàmmeel ngeen am maghfira. Maghfira nag ku ko am bu yow mën a xayamee yàlla tabaraka wa taala du ma mbugal yunt bi salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi jàngale nee na nit dana ñëw yow mën a xayam yàlla woo ko mu ñëw mu ne ko yow diw mu wuyu ko mu ne ko xanaa du yaa defoon bàkkaar sàngam mu ne axakay mu ne ak bàkkaar sàngam mu ne axakay mu di ko yim ba waaji tiit mu ne ko suturaaloon naa la ci adduna kaay fii mu suturaal la ci alaxira jaaral fii nga duggal jann loola ko ko am ku nekk mun la yàlla jaar ak yow lépp lu ne la mooy programme bi koy may nag loola moo jar a xëy loola moo jar a gont lépp lu ne la daf la koy xañ nag loola moom dan koy sori suba dee ko sori ngoon saa boo ko yëgan ko sori. Alxuraan nag aw waxinam lu yéeme la ndax dégg nga bi muy wax jëf ji nga xam ne amalul aaxira la jëfi alaaxira. Alquran day jëfandikoo terme yi saari'u saabiqu fastabiqu fas'aw falyatanafas. Maanaam boo demee ci saa bi ma nekk nii wa saari'u ila maghfira muy aaya téeméer ak fanweer ak ñett ci Ali Imran, yàlla ne gaawantu leen jëm ci maghfira muy jëf yi alaaxira. Sa demee ci suratul hadidi aaya ñaar fukk ak ñaar mu ne wa saabiqu ila maghfira, rawante leen jëm ci maghfira muy njëggal. Sa demee ci suratul baqara ak suratul maida muy ñaar yoon, yàlla ngi ci wax fastabiqul khayraat, njëkkante leen lu baax, njëkkante leen lu baax. Sa demee ci suratul jumaa aaya juróom ñeent mu ne fas'aw ila zikrillah, bu ñu noddee aljuma rek fas'aw daat leen di waaxu ila zikrillah wa zarul bay'a. Sa demee ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ne wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun, lii may jàmm yowmal qiyam, kuy xëccoo na nga ca xëccoo. Waaye suy wax jëfu àdduna bi ngay dégg da koy santaane santaane bu mu oyofal. Xoolal rek ba demee ci suratul mulki fam suufi manaakibiha, comme àdduna ngay jëfal ñu doxal ndànk fam suu doxle ndànk fi manaakibiha ci roqi àdduna yi wa kulumi liski. Waaye nag way léegi musuur lu ngeen sori sori bu ngeen dee cal ngeen dellu. Sa demee ci ba tey alquran da ngay dégg wa aaxaruna yadribuna fi lard, ñaari terme yooyu lay jëfandikoo buy waxee alaaxira baa di muy jëfandikoo, bukkut ak buy wax àdduna baa di muy jëfandikoo. Ndax tabaraka wa taala day wane ne alaaxira ab sang la, àdduna moom dan koo sangu. Ki nga xam ne ab sang la ak ki nga xam ne dan koo sangu, ñoom ñaar buy wut seen ngërëm mu nga wut ngërëmu kële nga xam ne mooy alaaxira bu baax, kay boo di wut ngërëmu kii nga bàyyi xel kële. Ndax ñoom ñaar ay wujju lañu àdduna ak alaaxira. Saa bu àdduna kontaanee alaaxira mer, saa bu alaaxira meree àdduna kontaan, ñoom ñaar noonu lañu mel. Rida haadi yahiiju bi saqti haada itaabun daa'imun fi llaylatayni, ku leen denc ku nekk ñoom ñaar soo ayee fii keemer, soo ayee fii keemer. Moo tax kuy door a judd di ñëw ci àdduna da ngay jooy, lu tax fa nga jóge nga daal di mer. Boo fi jógee di dem ca kër gële say bokk jooy,

0: jogi aw xal ku jogi aw xal so gisono xal do ko jogi bi nga tege sa tank ci xal yu mu lakale da nga dal tege te bi nga tege li wour ma do ko ci tegal lolou moy tu ñet yoy rek la am reccu bay jëf ji fasiyene do ko defat ku jogi aw xal lu lay def mu ne kon walam yusiru te nuruñu ala ma faalo ci lañ def wuhum te fekk duñ koy def ya'lamuna xam nañ ne yalla da ko haramal ñooñu day ulaika ñooñu jazaa'uhum sen pay moy maghfiratun njegal min rabbihim bu tukke sen borom de nga sama borom di wax ne dal ni ulaika ñooña baatu ulaika di joxoñ ñu fay moy ñimel jikko yi dañoo fete kaw doom adam yi raw leen ci ay critère motax bu leen yalla joxe de wax ulaika te du wax ne haulahi ñi day wax ulaika ñooña jazaa'uhum sen pay maghfiratun moy njegal gi ndam sakku legi min rabbihim bu tukke sen borom wa jannatun ak ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charon aljanna ja al anharu dihya dakhu sawga dakhu lemga tabarakallah khalidina fiha ca lañuy sax khalidina dañuy sax fiha ca aljanna ja aduna bo fi nekke keur go nek ñaari leg leg nga dox gis kula dakk plan sa keur sapi la leg leg nga dem ci keur añ fa añ bo xane bi mo dakk sa añu keur sap añ sapi la leg leg nga aña ñaar yon ci bu jeun mu lay sappi nga dal ni bu subhanahu ma defal mafé leg leg nga aña ñaar yon mafé mu sappi leg nga defal ci bu jeun yawmal khiyamati bo duggé al janna dafa amut luy sappé nako yalla tabax non rek la am lañ fay lek fofu rek la am lañ fay nan fofu rek la am lañ fay xéño ci laj ko lañ fofu rek la am lal ye fofu rek la am nan nga fofu rek la am jom nga moy fofu rek la am motax ko as duggu khalidina fiha do beug sax nan legui dama beug ñu toxal ma dama beug kuma affecter dedet fi nga nek rek fa nga beug nek nax dafa neex mom aljanna motax yalla tejeku ne wa ni'ma baxna wa ni'ma neexna ajrul amilina fayu jef ke di nga xamne dañu jef lu bax pour dem aljanna yalla kon daldi tej fofu delu ci wat nak ci lim don nek li moy xex bi nga xamne moy qaswatu uhud dem jaxase ko qaswatu badrin al kubra yalla ne qad khalat weyon na min qablikum lu len jitu yen sunanun aw taralin ci kaw suuf sunanun aw taralin ci kaw suuf madat sunnatul umam fi al madiya bil halaki wal istifal bi sabab mukhalafatihim al anbiya nena yagna sunanun doxalin wu melni moy ku war sab yonent rek dang ko gis li yagna am fasiru fil ardi doxlan su su ngeen ko wedde fanfuru ngeen xol kayfa kana nakala nekke nakala yagga nekke akhibatul mukazzibina mujantul ñu ron wedd yalla doxal ci kaw suuf rek ñi nangulon yalla ak ñi nga xamne dañoo wedd yalla ba jamono tay ngay dox ci kaw suuf rek deset seenu dekk way seenu nekk way ba biñu jëgé aduna fi ñu nekk nga sét rek akhibatul mukazzibina mujantul ñu wedd won yalla li nga leen di fekke mom moy rek kep ku ma sa wedd yalla fu ñu mujjal yalla moy do ngi sax mu am jeexantal bo xane bi buy am solo lay doon yalla ni haza li may wax nak bayanun declaration la bayanun leral la lin nas ngir nit ñi nit ñep nak wa hudan njubla wa maw'izatan fatila lil muttaqina ci nga xamne ño am taqwa te mo ñi ragal yalla nga gis ne kon tabaraku taala neena li bayan la lin nas mu takku fele mu ne wa hudan njubla wa maw'iza wa ratila waye lepp nak lil muttaqina ñeñ ñi nga xamne ño ragal tabaraku taala alhamdulillah yalla kon tabaraku taala ne hadha bayan lin nas wa hudan wa maw'iza lil muttaqin mu ne nak gidi di wax ak sahaba yi waye di wax ak kep ku deg alquran waye di wax ak kep ku alquran na rak su ci yow mu ne wala tahinu bulen ragal ولا تهينوا بلن ديدي ولا تحزنوا بلن تيب وانتم تيين جلتنا للورني الاعلى ونيين فيتكو كل يين ان كنتم مؤمنا بفكي غمين لين دي ماي نين فيتكو نيب نك موي الايمان رك سا بو نين نكي الايمان سو بابا نك لغي دار نكو تي يين لولو عمر دان واخ رضي الله عنه دان واخ ني بولن ديفني اي بخل ني غاني غوني بولن ديفني اي بخل ني داخي غورني نيار لا ني داخي غورني الايمان والتقوى gëm yalla ak ragal yalla legui nak suñu ñaké ñaar yoy muy iman wa taqwa té ñepp ñi nga nay rek duma ñu loolu la daan wax mom Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu yalla ne kon wala tahinu wala tahzanu li ñu leen dal tay ñu xaw leen gañ tuuti ci xafoot bi muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jaq wa antumul a'launa yene gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekke laal na leen tay qarhum ay goom daj na leen ay jasi faqad massal qawma laal na leen gañ nit ñi qarhum goom yo xamni mithluhu comme seen goomi tay ni ngeen leen gañe tay noonu ngeen leen gañe woon ba ngeen xeexee Badr yéen leen gañe woon ñu xeex tey ñu gañe leen mu ne kon in yamsaskum kharhun faqad massa al qawm kharhun mithluhu su leen jaasi dalee tey mu nekk góom su leen jaasi dalee tey mu nekk fu metti seen loxo dagg ñu am ñu ci dóor ay juróom ñaar fukki jaasi ak yooyu ah faqad massa al qawm kharhun da ngeen ayetee rek waaye ñoom it daloon na leen wa tilka al ayyamu fan yooyu nag fan yooyu mu neex tey bis ba mu naqari tey bis ba mu neex nu daawiluha bayna annaas dañ koy aylantoog nit ñi dañ leen koy aylanteel yéen maanaam yowmun laka wa yowmun aleyk tey daal yow ëllëg sa morom wa yowmun tusaa wa yowmun tusar tey da ngay kontaan suba nga mer mu ne noonu rek la adduna tëdd nag waliyaalama ajit na xam allahu yàlla alladina amanu ñi nga xam ne gëm nañu wayattaxisa minkum mu mën a jàpp nag ci yéen suhadaa way seede mu jàpp ci yéen suhadaa ñu dëgër dëgër mu jàpp ci yéen suhadaa ñoo xam ne dañu sayid fi sabilillahi ci yoonu yàlla bi ni'mati shahada wallahu ta yàlla laa yuhibu bëggul azalimina tooñkat yi yàlla bëggul tooñkat yi dugg ci biir guerre sa plan guerre tëral ko ni nga ko tëralee toppe woo ko ni nga ko waxee ba am defet nag bëgg ko jiñ yàlla yàlla ne bëgguma ku may tooñ bu leen ma tooñ seen defet tey bi yéena waaw bu ma tooñ bu leen ma tooñ wallahu wallahu laa yuhibu zalimina yàlla bëggul tooñkat yi waaw yàlla nag muy wane lu tax tey ñu gañe ñii mu ne waliyumahillallahu yàlla dafa bëgg a segg alladina amanu ñi gëm ba xam ñooy ñan wa yamxaqa mu far nag alkafirina yéefar yi segg fii li waliyumahila yunaqihim wa yutahiruhum min azunub wa yumayisa almunafiqin maanaam nit bu duggee ci iman ñu wax gëm yàlla daf koy teg ay nattu ndax lan parce que ci la koy mën a mooñe ba mag boo fabee sa yëf ñu koy tuddee xaalis wala or dem ci kii defar or wala xaalis nga yore loo xam ne ay caq la woon ñu bëgg koo def tey jaaroy nopp wala ñu bëgg koo def tey ay lam wala jaarab loxo ni mu koy def mooy daf koy def caq teg ko ci sawara wi togg ko ba mu ñor xom mu nekkaatum ndox mu dor koo fab nag defal la ko façon bi nga bëgg waaye xol nga fi mu jaar ba muy lasa nekk takkaay bu rafet dama dama it fuuf la yàlla jaar rek moom balaa muy nekk moom caq bu rafet moo tax yàlla fuuf jaar rek nit ba mu mat lu mu yëkkatee si lu diis day wax ne sama daan ne malaaka yi diw ñu su ma ko tegee nangam mu muñ ko maanaam saa bu xoolee jikko yi jikko yi raar ci kaw suuf tabaraka wa taala ki muy teg ay nattu mooy ki nga xam ne wuur na ko ni moo dàq muñ ci nit ñi moo tax ñaare al abrar ñi jege suñu borom tabaraka wa taala te gëm ko ñooy gën a métti ay nattu ñi nga xam ne ñoom dañoo nekk ci tabaraka allah ci yeneen naka noonu fi mu nekk ni école élève biy jàngi bu examen jotee moom mooy wax épreuve yi dafa jafe dafa yomb waaye ki nga xam ne moom nekkul classe nekkul fenn xanaa mi ngi fi mu nekk moom lu yoonam ci épreuve yi jafe wala yooyu moo di kon tabaraka wa taala ki muy nattu mooy ki ko gëm te wut si ko waliyumahida allahu alladina amanu wa yamxaqa alkafirin bu ko defee mu daal di raaf ñi nga xam ne ñooy yëfari wala munafiquuna yuhlikuhum shay'an fa shay'a maanaam bu yàlla seggee rek ba ber muminuuna yi rek dina mën a raaf kafiruna yi waaye li feeg muminuna kafiruna ñoo jaxasoo nag duñu leen mën a segg moo tax boo bëggee dem ca tool ba di bay boo xollee sa gerte ba noppi da ngay wut benn tame dugal ci gerte gi yëngal ko su ko defee ñu wërte dem tool ñu ñëpp dañuy wadd gerte yu xar yi wadd buuse yi wadd ñoom lañ tuddee sax sax yi ñoom ñëpp ñu wadd bu ko defee kemb yu baax yi war a dem tool nag ñoom ñooy dem tool ñu yóbbu leen ca tool ya ful leen ci suuf ñu am fa ay fan bu ñu ñibbi si indiwaale seeni morom wa yamxaqa alkafirin su ko defee nag yamxaqa alkafirin mooy nag gàncax bu sax sax si nag muy buuse beeg gerte yu xar yeeg yooyu ñooñu ñoom duñu dem tool parce que ñoom bu ñëwee duñu indi kenn ndax ku ji buuse doo deqi ku ji gerte buuse doo deqi ku ji gerte gu xarit doo deqi moo tax ñu leen di segg bàyyi leen fii loolu itam ne yàlla tabaraka wa taala jublu nag ci nattu ab julit moo tax mu koy nattu nag mu ne azibtum wala bok da ngay na yaakar an tadkhulul jannata ngeen de rek wax dug al janna wala ma ya'lam Allah ta yalla xamagut alladhina ja'adu minkum ni keur keur ci yeen wa ya'lamu muhammad as-sabirun munkari yalla ni de rek dina minun bala ngeen dem al janna fi lay lere ñu xam alladhina ja'adu minkum ni keur keur ñu xamé len legi wa ya'lamu as-sabirun muhammad munkari lolo tax mu len di bolé ñi nga xamni ñoy ay nonam ngeen di songok ñom ndax yalla xam ana ñan ñoy mujahiduna yi ñi keur keur yi ana ñan ñoy keur keur pour dina taxaw wa ya'lamu as-sabirin ba ti jihad jahada moy taharaka keur keur na keur keur yi moy so tolé ci jox diina say xalat jox ko ko so tolé ci jox ko sa temps jox ko ko so tolé jox ko sa stout jox ko ko yoy so and lepp lu mu and rek ñaari mu jup astout tan ak astout ak tan ak xalat lum and rek ñaari mu tambule jup motax tabaraku taala di jefandiku lu bare bare batu ñu jihad wa ya'lamu as-sabirun muqammun kadi yalla ni tabaraku taala wa laqad kuntum nakkon ngeen mu wax sahabay tamannawna al-maut dem mebet de don wax ne ci bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad ji min qabli an talqawhu lu jitu ngeen dajé jihad faqad ra'aytumuhu gis ngeen ko tay wa antum yene gi ni tanfuruna di xol duggu len ci guerre bi ñu duggu ci guerre bi bi nekk ci bir xare bi metti am jenn way ji yoxu ci bir daat ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di koy wax ci kaw xibar bi dal di jadd ci bir gaay dal di koy degg nak tambali a lolou li su amé kon mom nangam nangam yalla ni len dal di wax ak ñom ne len wa ma muhammadun illa rasul muhammad nekkut mudul رسول ابنو صلى الله عليه وسلم خدو خالد جيتون خدو خالد ويون خدو خالد فاتون من قبله يجيت مامي الرسول يونتي 124000 مامو نيك تي بن 124000 مامو نيك تي بن 123999 انا نيو نيو نيب وي نيو مامو نيو كون تاي ني نالين فاتنا رك نين بغا ген تي دينه waaw afa in mata est ce que su fekke dafa faatu aw khutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen waybatiku ala aqaabikum dem ci seen testen dem ci seen testen manam delu wat nekkat yever gis ngeen wa man yanqalib ala aqibi ku fi dem ci seen testen ya xam fa lay yadur allah shay'a munu leena nor yalla dara yeen ñepp su ngeen nekkun ay yever lool do ñal dara wa sayyidis sallahu yalla dana fay ashakirina sant kat yi ñi nga xamni ñoom duñu walbatiku dañuy nekk ca la nga xamni mom la tabaaraku ta'ala santani rek gis nga kon yalla tabaaraku ta'ala ñaare buñu songé walu tawhid rek legi nak day ubli sa jaar ci tur muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb da ngay deg rek mu nan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal muzammil moy e yow mi sangu ya ayyuha mudaththir moy e yow mi sangu te sangu seeram yeb ya ayyuhar rasul ay yow ndawli ya ayyuhan nabiy mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jik jik rek jaar ci turu waaw ne ko ma muhammadun illa rasul muhammad nekku ludul ndaw modi kudul mom mo la gën waye nak ak sulti man yalla kudul mom mom mo la gën waye nak ak sulti man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu ak sulti man tek len ko ci kaw waye bu nafsi man bu beugé ak sulti man rek ma won len ne nekut illa rasul motax salawatu alayhi wasalamu alayhi turu mawdi muhammad yalla ngi tuddu ci alquran ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom te amu ci ben nak bam nako ya muhammad baqara ban nas musu ko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay muñ ta ñak jaar ci turu wi mu da jaar ci turu motax teggin la buñu ko ne tuddu mom muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu tuddé ko tuddu wu tegginu tekke sallallahu alayhi wasallam di wax ay terme yo xamne yu rafet la ci mom waye di ci baye xel bu baakha bax ndax sheytaane mën nay tarafus lol la miñu nit muy wax ci mom wax ci waxi mo xamne du nonu ci tabaaraku ta'ala tek na fa ko fo xamne fi tegin wu am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquran karim ci baatu muhammad tuddu ñuko nak ben yon baatu ahmad sa demi surtu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun ko ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ba demi surtu al ahzab da ngay dem ba suratul ahzab door fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fofu fakku tulu turam ndax bimu jele zainabu lañu dal ne ah ki kat lim def ken du ko def sa dom fasé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolu ken du ko def yalla nak ne len ah wama ma kana muhammad aba ahad min rijalikum du bayi ken mom du bayi ken ba ngeen nan jël nit soxna domam du bayi ken fofu fakku mu tuddu turam sa dama ci suratu muhammad muy sar biñ ko tuddé wa aminu bima nuzila ala muhammad fofu it fakku mu tuddu turam ndax sar biñ ko tuddé tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fathi aya ñaap ko ñent mu tuddu fa mom tam tuwati muhammadur rasulullah wal ladzina ma'ahu ashiddaw al kufar ñent yi la ko tuddu muhammad ci bir alquran karim ben bi ñu la ko tuddé ahmad moy ci suratu safi aya juroom ben ba isa di wax ومبشرًا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد لولو رك موي اي تورم يو خامني جارنا سي جارن وي موم تبارك وتعالى مون نكون صلوات الله والسلام عليه يونت دونلا مون نخ سنكو فاتي ولا موم مو فاتو داي تخ
1: كارتون ريباس مو ليك بسور بو ليك بسور يالنا ليغي سي ليم ليك ديرت liggey ci lim lek lo xamne bu ko genné ci biti dang ko yaradu touri digënté dérét juju nak ak sibri si nga xamne dang koy touri ci digënté bala yalla genné labanan khalisa so mo xane mi dafa sel min khalis khalis moy fi so mi dérét du ci jaxaso ñex du ci jaxaso yu ci xarmi du ci jaxaso sang wayu xarmi du ci jaxaso setetet kawar gi sax so de ku ma nar ta sow du ci jaxaso khalisam c'est wetch ma suñu dem ci benn hotel ñu wacc suñu benn mbokum serigne mu bax ñu andi mew mu dal koy nan tuba bi ne ko yow ne nga de ndax sow mi nga mew mi nga nan kenn cegugo mu ne ko ñun ci lu du ci lan yaru mu bind adresse bi diko xaar ci fiek 24 heures xeyna mu jaar fi seen baxam waji fatuna wala fiek ginaaw suba far dar du ko jot ndax lolu dray dongo lolu dray dongo ñin biñu nek dongo da ngay dak am xar ba jot ko jaaxaan ñu teel la yeen nga mecc namp ba doyal jot dem xamna fi ne bu mako defon bo moytu man na febar ma moccu waye dal biñu nek dongo lolu du ko ray ndax dongo yalla da koy blendé dongo yalla da koy blendé pikir yep la koy pikir febar bu ñew romb ko aw yo dray dongo yo da mënalu dongo dara jaan bu matte dongo mënu lu ko dara dañ koy wax salali muhammad mu wacc tabarakallah gi demé ni ko yoy nonu suñu borom tabaraku taala defal dongo ci kemtal yaay la bokk kon fi nit yalla neena min bayni fartin wa damin la yalla genn labanan khalisal yimu ci de sa'igan neexan wanas sa'igan neexa wanas nga ni ñeppay wanas muy dedet li sharibina ci ñukoy naan ki yag nan sow la sow di neex ci mom neexawana waye ki nan aw ñollu sangara gi demé ni ki mom boko joxon sow du neex ni mom ni sow neex sow nak moy xaritu doomu adama so gane aduna sow li ñi woohi mu ñew ñu tokantal la jox la sow nga nan sa yaay jox la wénam sow nga nan ba am ñaari at door nak tambli lek ci ni ñi nan waye da ngay xaritu sow sa bu tangoru aduna tangé kilima bi tang so nané saw rek saw dimbali la séral lan lako so amé gan wuti saw so amé ngent wuti saw yak saw ba bo démé ci hôpital ndaysan jaxan ci salal ñu daldi wuti saw muy mew ñi diko xol la par kuddu ndaysan nga tagok aduna andat ak saw nga wuti sa qabru ya salam khalisan sa'igan lisharibin yalla jalaluhu mom rek nak moko man wa min ath-thamarati kimmani mit wa min ath-thamarati an-nakhil at-timmanyati tandarmayi wal a'nabi at-timmanyati rajayi muna mun benen kiyam tanang ci ñu lako ban mun tattakhisuna ci ngeen di jappe minhu ci mom sakaran sangara wa rizqan hasana ak wursugu rafet ñaar yeen ngeen ci amé ibn abbas muné ar-rizqul hasan ma ahalla min thamaratiha wa sakar ma hurima min thamaratiha mune arisqul hasan wursugu bu bax wi moy la ca dagana def wërsëgu baaxut bi nag mu ne mooy sàngara, la ca def mu ne mooy sàngara. ba demee ci Tabari mu ne wa innama nazalat hadhihi al aya qabla tahrim al khamr thumma hurrimat ba'd. tafsiru Tabari jukki fukk ak ñeent xatum téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi yàllay wax minhu sakaran ngeen cee jële sàngara, nee na booba mooy ba sàngara xaramagut. waaye ba sàngara xaramee léegi duñu ci may nag ñu ci jël sàngara déedéet. inna fi dalika nekk na ci lii nag la ayatan mandarga muy wane ne yàlla am na te am na kattan li qawmin ci nit ñoo xam ne yaqiluun dinañ jëfandikoo seen xel. waaw xoolal yàlla it aaya jii ñu weesu woon léegi def ne inna fi dalika la ayatan li qawmin yasmacuun muy wàllu dégg ndax taw la doon wax. fii mu ne inna fi dalika la ayatan li qawmin yaqiluun mu jëfandikoo xel. lu tax ndax dafa junj sàngara léegi te sàngara day yàq xel di ko muur. mu bëgg na bu ne inna fi dalika la ayatan li qawmin yaqiluun nga jëfandikoo ci ne kon kat nit daa war a sàmm am xelam te sàngara day muurum xel mu tëj aaya ji li qawmin yaqiluun. ñu ngi ci suratu Nahli aaya juróom benn fukk ak juróom ñaar jëm ci juróom benn fukk ak juróom ñett. yàlla nee na wa awxa rabbuka sa boroom waxyu na. waxyu nag daa am ay xeet. am na waxyu bu ñuy def yonent ak waxyu bu ñuy def lu dul yonent. waxyu ñuy def yonent xewi na. waxyu ñuy def lu dul yonent nag xeweegut. waxyu ñuy def lu dul yonent mooy al ilhaamu ak hidaaya yu dem ni ko yooyu wala ru'ya muy jëwant. waaye waxyu ñuy def yonent nag moom xewi na, yàlla dutul waxyu kenn ci anam boobu. ama anamu ru'ya jëwant ilhaam hidaaya yooya ba léegi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy def. waxyu boobu nag lañu waxyu woon yaayu Moussa moom lañu waxyu it yemb wii wa awxa rabbuka sa borom waxyu la ila Nahli ci yemb. yemb yemb mooy yomb dund ak dundam dafay yomb. waaye am ci biir olof lu ñuy tuddee yomb ñu koy togg ci cere bu seen tur yi ànnee du baax ñu fab kee maskog yet ne ko yemb nekkee yomb. lan la yàlla wax yu yomb an daf ne ko ittaxisi jëlal tabaxal minal jibaali ci doji buyuutan kër ay kër. yemb da ngaa bëgg kër mu ne ko waaw. mu ne ko foo fekku doj may naa la nga tabax ci kër. mu doj ba mën a mel rek may naa la kàttanu nga mën faa tabax muy benn. moo tax yemb li muy tabaxe këram li nga xam ne moom lay taf ci miir bi loolu nga xam ne moo koy kol force boobu yemb du dem ca kankayéri bi di ko jënd laajal ñi jaay kankayéri. amul kenn ku yemb mas a ñëw ne ko damaa soxla kol nangam. amul benn kankayéri bu yemb di ñëw di jënd kol. man musumaa dajeeg benn yemb ci kankayéri muy jënd kol. laaj ko it ñuy suy jënd kol ak ñeneen ñu bari nga leen waaw ndax mas ngeen a tase yemb wuy jënd kol. ñu la déedéet moonte mbokk yi de fu yemb bëgg a kole néegam boobu mën na ko faa kole. loolu la olof di wax ne yàllaay rotalu max waaye mooy kolal yemb. itexisi minal jibaali buyuuta moo tax da nga fekk néeg ba juutu da nga fekk mu taxaw da nga fekk mu nekk mu saddas. mu saddas nag li mu koy nekk moo ëpp mooy mu nekk juróomi koñ. néegi yemb mu nekk juróomi koñ moo ci ëpp. moo tax Serigne su baax si fi nekkoon yàlla na yàlla yokk leen leer bu ñu daan tabax seen néegi juróomi koñ lay nekk. juróom benn koñ lay nekk kon. ñu def benn ñaari bunt. bunt bi nekk ci diggante ñaari koñ yi bunt bi nekk ci diggante ñaari koñ yi ñu def seen lal ci diggante ñaari koñ ya tabarkàlla toog fa ku dugg ci jigéen ñu seen la ku dugg ci xale ñu seen la. allahu akbar ci yemb lañ ko royewoon te yàlla ko wax yu ne ko defee ko noonu. néeg bu mel noonu ku ko am ci sa kër kenn du mën a dugg sa kër di ko ruur te doo ko gis. ama bu néeg yi melut noonu nag nga xam ne ku dugg ci kër gi mën a fi dugg ba dem si doo ko yëg wala néegi xale yu góor ya ne ci buntu kër ga wala néegi xale yu jigéen ya léeg-léeg ñu jaar fa yollee ko daw ci doo ko yëg. ama boo ko tabaxee ni yemb yi tabaxee néegam kenn du mën a dugg sa kër te yëgoo ko jalla jalaluhu wa azza kamalu an ittaxisi minal jibaali buyuuta. mu ne ko waaw. mu ne ko wa min ashajari garab goo demit may naa la nga mën caa tabax sa néeg. moo tax yemb lu garab gudd gudd lu garab rëy rëy rëy guy yeeg dimb yeeg ngéejaan yeeg néew yeeg sexaw yeeg alom yeeg garab gu yemb dem su ko neexee tabax ca nga ne ko waaw. mu ne wa mimma ya'rifun ak lepp lu nit tabax wala mu ñak ko mu ne am lu ko mayna la nga tabax sa nit motax yamb bu ko nexe mu ñew sa keur mu tabax fa bu ko nexe tabax ci garab ya bu ko nexe tabax ci daj ya fu ko nexe tabax waye mom nak liko gënal mom yamb moy mina sajari mu tabax ci garab ya lutax ndax fofu boko fa fekke fa lay meuna jekko ngeen meuna xex ba ba nga yobbu lem gi ama bu la fekke sa keur leg leg da ngay fam sa caisse kep ko ko rek dal koy jekko motax buggul la ñew ci keur yi la ko gënal moy mu dem ci all ba ko fa fek mu armé wu door la tettam yoyu té dafa am ay taban yo xamné bu la ne taw ci la koy bayyi boy fekk benen ñew yamb meun na ray nit meun na ray fas ndax da yo meuna xex té nak fañ koy defé moy all bu lendum nga xamné boy patam ci ngéri ñu meun la jekko mat la ba nga genn aduna lolu moko gënal ñaar ak ba la ko tek la ca top moy mu def ko nak ci ay beuj ama ci bir keri mom neena fofu mom yalla may na ko ko waye dal comme dafa dagan rek man nako fe bayyi te dem seti len allahu akbar suma ginaaw ga yalla ne ko kuy lekkal yow yamb min kulli samarat ci bepp meñit meñit mo gis mu ne am nako lekkal yamb dara nakarut ci mom yamb mo ak mbam ñoyam amul lu nakar ci yamb yow garab gi ñu wax nima so ci xexé doom bu ñor bo moytu da nga ci buru ndax dafa xawa taf ni wakini yamb bu koy lek ni sucre mel ci yow wala sa añ bi non lay mel ci mom yamb amul garab gu nakar ci mom amul benn meññit bu nakar ci mom yo ñuy wax ay lu'ab moy li tax am tiaf ko di genn ci ay yuut nek ci lamine tak ci te boko xolé mu melni lu ci lu melni ay ñax loolu la yamb am amin wo xane bukku tek niko dama adama amé motax lu yamb lek mu neex ci mom fuma kuli min kuli samara bepp meññit té nak la ca doy war moy meññit yoyé fum ko fekk ak num ko fekké rek xamna num ko jëlé fum koy jaar mu ne ko so nekké ba nak fasluki subul rabbiki duggal nak ci sa yoonu borom zululan muy luñu tagat mu ne ko sa borom dana tagatal yoon wo xane ca ngay jaar soy dem motax yamb du naaw jubal yamb day naaw day wacc ci suuf jëm ci ndey jor jëm ci chamoy yek ci kaw wacc ci suuf jëm ci chamoy jëm ci ndey jor yek kaw nun lay demé yamb nun lay demé faslu ki subula motax mune subula taw uli sabila rabbiki sulula mune ko subula yamb mom nak su nekké ci mañ ni subu subu nak bokut ak duggu wala bu ne subu nak bokut ak suné duggu nak ndax tiaxan kat bi subu dede tiaxan kat day duggu gis nga fi ne bo fi topé yoonu ñu bax ñi dañuy wax suluk wala salik nga deb yaan masalikul jinan wala misbahus salik waaw ak yi dem baati dem ni ko yoy ama duxol moy gis man nga gis wa joxani ji affaire bi mu duggu gëm ko intérêt ko ci taxa duggu wala ay mbir su ci noppé dal ne ko fi ñuk lolu moy duxol motax yalla wax ko fadkhuli mu ne ko faslu ki waxin la soobu lu lay tek waaji soobu ci mbir du ci tiaxan leppam la ci duggal sa bo fekke nit ñuy liggey rek nga xam ki duggu ak ci soobu wa nga xam ki duggu ak ci soobu yamb nak mom da soobu ñak nafiq nak soobu motax yalla tabaaraku ta'ala defal ko limi bëgg wax moy lan yakhruju day genn min butuniha ci biiri yamb ya sharabun ak nan waaw xam nga doom adama yalla tabaaraku ta'ala da koy jangal saasu nek imam shafi'i dañ la ko won bima arasta rabbaka muni bi waraqati tut Shafi fo xamé yalla mune xobu garab ngogn moma xamé yalla ngogn ñu ko xam mune waaw mune xol ngogn bu ko yamb lekke bu démé douce ngeen baal ma ci baat bobu way non lañ ko tuddé bu démé douce xam ngeen yamb ko sañon mu tabax douceum sa kër parce que douce yamb sa kër gi mu ko tabax waxuma la dara wayé shifaa'u linnaas dang koy naan di say fever di wër legui yalla nonu muko defal lu doy ki man la bu don kiwal mom bu deme douce mom boko jele boko diwo ci sa yaram wi laj ko lañ lay don waye amna ñeneen ñeñ buñ ko defé waxuma la diko diwo waye fofa do fa jégué yalla rek yalla yakhruju day genn min butuliha ci biir yam ya sharabun ak nan nan go xane mukhtalifun alwanuhu melaya dafa wute amna gu wex amna gu xonk amna gu mbokk manam lem gu wex lem gu mbokk lem gu xonk ñetti lem yep dafa am gu mbokk gi nak dana di metti biir dina di febar motax yalla waxul ne shifaa'un likulli al-amrad wala shifaa'un fi kulli hal wala shifaa'un lin-nas nun lako al-faqr razi waxe ca tafsirun kabir kon mukhtalifun dafa wote alwanuhu melaya fiji nek na ci lem nak te moy genn ci biiru yamb shifaa'un lin-nas safara ngir nit ñi lem day safara motax bari na ci garabi tubab yi lu sax sucre ndax sucre da mëna fajj waye sucre ci lem mi nak mom ñu xalé tuti tuti ak mak dose biñ ci jël ñoko tonalé ba démé ci pharmacie dañ lay wax jëlal ci garab nangami kuddu waye lem lem ñu nan xalé bi ñetti kuddu kuddu demi kuddu yoy dédd lu mu amu ci nan rek lem nak du rees boko nané da nan dégg ci sa biir bi salté yu na ci biir bi mu laaw ko ñoddi ko buy genn gennalé lu lu tax muy fajj ndax biiru doom adama dafa am yu ci nekk yo xamné ay salté la jëm seen yoy motax di faral di nan lem lu am solo ben way def ci ñew ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam fekk sahabi tok muy jambat bi metti ali sallallahu alayhi wasallam ne ko nanal lem mu dem daldi nan ñewat tok ba ci kanam ne ko seddu de mu ne ko demal nan lem mu dem nanat ñew ne ko ah seddu de mu ne ko ah demal nga nan lem mu dem nan lem ñew ak si tok bu tuddi mu ne ko seddu de omar ibn khattab daldi bocc jax di ne ko eh ba waji xol ko ne ko nanal lem la wax waji dem nan lem daldi ñew ne seddu na kay nak nako buñu jaxal Omar len bimi dem yeb nanu ton lem parce que gemu ton lam day fajj at ati dafa bëggu ñëw di ali sallallahu alayhi wasallam way bam ko gëdde ne ko nanu lem mu nan ko dafa daldi wër shifaa'un lin-nas ila fi zalika nek na ci li la ayatan kimtan li qawmin nit ñoo xamne yatafakkarun dan jëfëliko seen xel dinañu xalaat at tafakkur min al-aql kon qissa bu am solo bi ci suratul nahl aye juroom ben fukk ak juroom ñatt juroom ben fukk juroom ñent lolo tax yalla tuddé sar wi yamb amna sar wu tuddé jargoñ buñ taggé tabarkalla xissa bu mel ni la bu gëna neex bi te dakk fa jangalé amna sar bu yalla tuddé jargoñ kon bi mu tuddé ko yamb yalla leena wallahu ta yalla khalaqakum mo len bind yeen dama adama yi ñepp goor jigen mak ndaw suma ginaaw gi bu sen app jeexa yatawaffakum mo len di ray ba tax do fi deg ko geraw ne yalla mo ray sama nangam wa minkum amna ci yeen man ko xamne yu raddu dañ koy dello ila arsalil umur bam magat bakumur ila arsalil umur wa magat ba tabarakallah ila arsalil umur magat bakumur amna ci nit ñi nga xamne fofu lañu jëm lutax likay la ya'lama nakhdutul kham min ba'di ilmin ginabam khame shay'an dara dagay kham kumur kumur magat ba duto khamati dara fi ne bo amé magat mu nek ci keur fi nek te jang ay ji dagay ci kham dara magat mo xam de jek jek waaw dañ dul rer ci waxtu wi de mu ne waaw dañ dul rer am nañ len magat ci luga bu gaay defar fotalam bi ci bend mi rek ndey san mu dem daaji nani ci bir koor bi nga xamne boru 10h ci beccëk wala midi mom dal bu sile lampe ci mbedd may tak rek mu nan mo xam dañuy defar lampe mo xam lu meuna taw tabarakallah moy li kay la ya'lama ba'da ilmin shay'a am na ci mam jo xamne ji tabarakallah dañuy duy kaas ndox diko jox muy nan te nan kafe ni jigen ni meunu duñ ko legi xam nga ne mos kuy jaawale kaas ndox ak kaas kaffe moy rek li kay la ya'lama ba'da ilmin shay'a amna ci magat ñoo xamni fi nek ni dañuy joy xoñ ñi di joy ciép lu ñu dugg ci motax bu sa yaay di tollu ci fofu wala sa papa di fi tollu ci so nekkul nit ku yalla bax nga gëm ci ñom état bi ñuy wax li kay la ya'lam ba'da ilmin shay'a yow da nga tollu jamono jo xamne ya nga won xamulo dara allah yukhrijukum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a sa papa nak dem mom ba likay la ya'lam min ba'di ilmin shay'a mu tollu ca da fay tambali naqari dere am yi koy naqari yu amul solo ak yu mel ni ko yooyu, boo jàngut loolu wala xamuloo lii tabarakallah da ngay mujj jël say bagage ne paa bi nangam nangam, loolu kenn du ko def. Inna Allah yalla alimun, ku xam la, khadir, ku am kàttan la. Yàlla ñu yàlla jàppale. Kon mbokk yi ñuy topp ci tafsir bi, ginnaa bu ñu sante yàlla ak si nañu ci aaya juróom ñaar fukk ci suratu Nahl. Ñu war a tàmbale tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci aaya juróom ñaar fukk ak benn ci suñu borom fi mu ñuy wane wàllu ay masala, ay misaal yu am solo yoo xam ne ñun ñoo koy dund, te bu ci nekk bu ñu ca jàngalee bu ñu xoolee rek dañu daal di wax ne ah waaw lii de moom leer na, moo tax am na ci moom ba mu ko tijjee daf ne kon alhamdulillah. Yàlla suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq, mu ne wallahu te yàlla ba mu waxee yemb ba noppi wan leen ne moo leen bind, ba tey it faddala ba'dakum moo tànn lenn ci yéen ala ba'din ca la ca des fi rizq ci wërsëg, maanaam ëppalante ci wërsëg. Faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq, baat fi rizq nag day tegtale ne mbirum ëppalante mi kon wërsëg la lay waxe. Moo di am na ñoo xam ne fi ne boo leen ñaanoon bu ñu dee maye dërëm la ñuy maye ndax foofu lañ toll, am na ko boo ko doon ñaan fi ne ay ñaar fukk lay maye ndax fa la toll, am na koo xam ne kii boo ko doon ñaan ay 1000 francs lay maye ndax fa la toll, waaye fi ne am na koo xam ne kii ay 1000000 lay maye ndax fa la toll. Ñu ngi dégg benn nettali bu am solo bu Serigne Babacar Sy radiallahu anhu doon ko wax, di wax benn waaye gis nga borom dara garaamu bii mu naa mu ne kaay ma war la fi mu toll yàlla, mu ànd ak ngóor sam àndal dem wan ko ba ñu ne ko dañuy laajal jàkka ji, waaye boobu ma nga jàngale waaja seet seet ba àgg ca dërëm ya tibb ca daal luy war a mat ay juróom-ñaari dërëm yu sew jox leen ngir ñu def jàkka ji. Gis nga kon noonu tamit fi ne ci biir jàkka yi ci ngay xamee fu nit ñi toll yàlla ak fu leen yàlla toll, ñuy laajal yàlla dërëm dërëm yi ñooy génn, bu ñullee ngis yi da ngay tiit dërëm dërëm yi ak ñaar dërëm dërëm yi daanaka daal doo ci gis lu weex. Waaye bu ñu dee laajal keneen ko dul yàlla moom ku mel ni sabarga wala lu mel ni feneen wala xale yi def ay soutien seen foyo yi ñuy def tabarkàlla bii tàmbalee génn. waaye fii yàlla day wax ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq, mu ne fa mal lazina du nangu ña nga xam ne fuddilu dañ leen a gënale maanaam dañoo ëppale ñoom duñu nangu bi raddi risqihim ci delloo seen wërsëg ala ma malakat aymanuhum ca la seen nday joor moom fahum fii sawa, ñu yemoo ci wërsëg wa. Yàlla nee na ñi nga xam ne ñoo ëppale wërsëg duñu nangu jël ëppale googu ñu def fekk ñi ñu moom ñi ay jaam ci kër gi ñu fa wërsëg wa yem caak ñoom, yàlla nee na loolu kenn du ko nangu. Loolu gis ngeen ko dañ ko wax rek ku ne xam ne waawaaw loolu moom kenn du ko nangu. Mbokk yi société yeeg entreprise yeeg barabu liggéeyukaay yi ña fa nekk seen i payor tolloo wuñu duñu nangoo tollale seen i payor ñoom ñëpp séddu ko ci dëgg ba. Waxuma laa nag koo xam ne kii da nga koo moom muy sab jaam nga jënd ko jilif ko ci kër gi kooku doo nangoo yem ak wërsëgam. Foofu sax sore na sa soxla si ci kër gi lu ngeen juboo juboo ñaari du ngeen bokk pos, du ngeen bokk pos. Sa pos kay da nga koy moom mu naan sama sëriñ bi day tafe na, waaye du teeg léeg-léeg sooy génne xaalis da ngay tiye ci sa poche ropp ndank ngir mu defe ne am na lu ci des nga di ko naxe. Yàlla nee nag ginnaaw yéen li ngeen am muy wërsëg nangu leen ko séddoo ci digg bi bokk ko, nu tax ngeen bëgg man, man yàlla li ma moom bokkuma ko kenn ngeen bëgg ma bokk ko nit ñi, maanaam lu lay bokkaale. Afa bi ni'matillahi mu ndax ci xéewal yàlla yi yajxaduna la ñuy weddi, mu ne kon ku doxale noonu danga mel ni ko weddi xéewal suñu borom subhanahu wa taala, moo tax nga di ko bokkaale te moom wërta bokk ndax yow li nga yor nanguwoo koo bokk. Bëri na yoo xam ne nanguwuñu koo bokk, bëri na yoo xam ne ñun doomu aadama nanguwuñu koo bokk. Yàlla mu ne ginnaaw seen alal nangu leen koo bokk, té nak dafa yam waye bo woyone mu gën fa séri ndax bokku soxna nanguwuñ ko ndax légui kenn dé waaw bokku soxna ñaar ñi bokku soxna dédét kon légui tay am ko ray maram jël waxuma la nak tabarakallah ité sax yeneen yoyu kon suñu borom subhanahu wa ta'ala néna wallahu ta yalla faddala ba'dakum mo gënalé len ci yeen ala ba'din ci len firq ci wërsa faman lazina dunangu gaaya nga xamné fuddilu dañ leena gënalé bañu ëppalé bi radirisqihim ñu dello seen wërsa ala ma malakat ci la nga xamné mom nako aymanuhum seen ndey jor fofum ñom ñu omal ak ñu omalut sawaa'un fihi yamo ci alal ja yalla neena mun mom kenn duko nangu dedet nak su boba kon ni nga xamni ñoy ay transporteur ci dëkk bi su fekkon ñok seen chauffeur ñoy yam ci lañuy daw ak apprenté ba kon légui auto yi taxaw yalla neena kon nak nonu ngeen di natte lima mom ngeen baye mako bañ ma bokale kenn afa bi ni'matillahi yajhadun wallahu ta yalla muy benen xewalati motax sar bi borom xam xam yi diko tuddé suratu xewal wallahu ta yalla ja'ala lakum molen defal min anfusikum ci sen bop azwajan soxna muy bëri ndëti kenn ku nek yalla dindil ko ci bopam azwajan ay soxna nenañu nit muy gor ay faram ci lañu dindi defal ko ci soxna wa tax salawatu sallamu alayhi dan wax ni jigen da mel ni far na ngeen ko yërem ni ngeen di yëreme far ndax su tabaski jotee ba ngeen lakk faar man ngeen a seeñu ba yàppoo dañ te du ngeen damm faar mu ne waaye boo ne bala maa jëriñoo faar gi dafa jub ba mel ni yax yi mel ni moromam yaxu bi yel salawatullahi wasalaamu alayhi ne da ngeen a nar damm faar mu jigéen kon na ngeen ko bàyyi na mel te fas yéene ànd ak moom ca noonee mooy gën ngeen bu kuusi ndax kon day nekk damm faar defal ñun an fusikum ci seen bopp azwajan ay soxna wa ja'ala lakum mu defal len nak ben xewlati min azwajikum ci sen soxna yoy banina ay dom mu jël nga jël soxna soxna so sen ngeen nek bam ñag nga gis ne amna ay dom yo xamne mi ngi joge ci soxna sos wa hafadatan ak ay seub ay seub leg la aduna dem ba dom adama bu jigen soxlatul dom adama bu goor soxlatul dom te dom dafa nek lo xamne ku ne ci epple yonent bi alayhi salatu wassalam ñu koy netti diko jangale ci hadith ku la ci ëppale yar ci ñeent jëbbal leen seeni borom kër te seeni tànk dungut salawatullahi wassalamu alayhi neena mooy sa laisser passer aljanna saaba yi na ko bu dee benn nag bu dee ñaar nag di ko lim ba tabarkàlla fañ ko jëmale léegi nag la ñi bëggatuñu ay doom tabarkàlla ndax di ko layale naan nangam nangam wa afada ak yi kon sëb sëb mooy ki sa doom jur lu tax nag mu ne bari nag daan ne wa xafada mooy doom ak sëb ñoo tolloo atte xata boo demoon ci miras fépp foo xam ne fii doom nekku fa rek sëb day mën a taxaw taxawaayu doom xata sëb sëtaat noonu la mbir yi di tëddee wallahu jaala lakum min anfusikum azwaja nag suratul naxli aaya juróom ñaar fukk ak ñaar mu ne wala saxakum wërsëgal leen min a tayibaati ci yu tey yi yàlla wutal la soxna ay soxna ay doom ay sët waaye wala saxakum wërsëgal leen min a tayibaati moo tax wërsëg bi nga xam ne moom ngay lekk yow borom kër gi sa doom di ko lekk sa sët di ko lekk sa soxna di ko lekk yàlla nee na du yow yaa koy yore yàlla nee na du yow yaa koy lijjanti yàlla nee na du yow yaa yor mbir yi yaa yor du yow yaa yor mbir yi mbir yi nga xam ne yaa koy lekk ci kër gi sa soxla di ko lekk yàlla tabaraka wa taala nee na du yow yaa ko yore wa razaqakum min attayibaati léegi la aduna dem ba doomu aadama defe ne moom moo yor soxnaam ci poosam yor ay doomam ci poosam yor ay sëtam ci poosam yàlla nee na loolu dañ na wa razaqakum min attayibaati wa razaqakum min attayibaati kon day tekki ne suñu borom subhanahu wa taala kër gi yépp moo leen yor amu ci kenn ku yor sa lenn mbaa sa fenn mbaa sa nenn ndax koo xam ne ki boo tuddee tey ci guddi su ko neexee ñu buñ xëyee togg lay ceeb yóbbu la fa ñuy suul mbédd ma denc la fa daal di ñëw togg ceeb lekk kooku su fekkee ne moom mën na laa def noonu sunu laa maa yor su wërsëg war nga koo gëm suñu borom subhanahu wa taala moo yor wërsëg yi goor ñi mo yor wërse gi jigen ñi wërse gi doom yi wërse gi sëd yi ñi ngi ni mom la tëjë ayaji warasaqakum bil min at-tayyibat legi nak afa bil batil yu'minun ndax ci ay tiaxaan ngeen di gëm yenen tiaxaan yu leen di wonne yalla yorul seen wërse wa bi ni'matillahi hum yakfurun wa bi ni'matillahi ci xewal yalla yi hum yakfurun ñoom mom lañuy weddi dañuy weddi xewal yalla yi ba pare fex ngeen weddi yeen ngeen gëm ay tiaxaan mu ne bu leen gëm ay tiaxaan te bu leen weddi xewal yalla yi subhanahu wa ta'ala kon yalla moñu yor moñu mom yor suñu njabot sëdi ak doom yi tabarakallahu jeen ngi koy jang ci al-fatiha rabbil alamin wa ya'buduna tawd ñuy jaamu nak min dunillahi ludd yalla ma lo xamne buñu ko dey jaamu la yamliku lahum dulen yilifal rizqan wursak min as-samawati bi ci asman wal ard bi ci sufit shay'an dara wa ya'buduna min dunillahi ñuy jaamu lenen ludd yalla ma lo xamne lolé buñ ko dey jaamu la yamliku lahum rizqa yilifal len wursak manam kon loxo nan yow mi ya koy mom su fi joge diw dedet lamuy fañ kay moy ginaaw momuko te lu ci dara ludul jotali su baba buy dem day dem baye ko nonu su ëllegé mi fi nit ñi def yamal xiyam wala tusalu an sabi an sunubil mujrimin lako yalla wax bakaru gaay duma lako laaj kon da'wa yonenti bi tambali wuko nox moko tambali kenn kun di ca wote ba mu aksu ci mom wote ca ba mu fi joge ñu bayiko ñu jël ko tek ko ci lox Abubakar Siddiq mu joge fa ñu tek ko ci loxoy Umar ibn Khattab mu joge fa ñu tek ko ci loxoy Usman ibn Affan mu joge fa ñu tek ko ci loxoy Sidna Ali mu joge fa ñu tek ko ci yeen loxo naka nonu ba ni mu aksu ba bisul kay bi kep ko deg ñu ne ud'u te nga nek borom xam xam yow lañuy wax fawati jamale ila sabil rabbika ci yoonu borom lutax ila sabil rabbika ndax buñu newut ila sabil rabbika nit meuna wote ila sabil nafsihi nit meuna wote ila sabil darihi nit meuna wote ila sabil jama'atihi nit meuna wote ila sabil fikratihi motax yalla ni ila sabil rabbika bu da'wa amene ila sabil rabbika ciowdu am bo demé garage fofu djegu ciow moy client ni bokut fuñu jëm waye juroom ñaari client taxaw ak cette place taxaw ñom ñep ñu gën dar du am ben ciow dañu dal di yéek fay seeni pass dem waye bu fekke ni ki jam ñaaju la jëm ci jëm teñge ki jëm pikine ki jëm fenen ñet jëm ci ndar dama ne ñu taxaw ñom ñep bëgg bokk cette place bi ciow li doy am ne kur ndax ñom ñep bokku ñu jëm ila sabil rabbik boy daaw nak mu ne ko nga def ko bil hikma bil hikma hikma nak amul école bu koy jangale amul kenn ko meuna jangale hikma dede mu tax yalla def fi ben sifa bil hikma rek virgi hikma dal wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kaseeran kuko yalla jox jox na lu am solo waye nak amul école bu koy jangale hikma ci ci ran nak bu dewele du nek hikma la nekone hikma daw nekul ran hikma la nek hikma fi ci bir dekk bi du nek hikma pikine la nek hikma pikine du nek hikma tias fenn fu nek sen hikma mo taxon nak ñi fi jaaroon maam borom tuba rabbil anhu nekkon fam nekkon xam lan mo fay hikma mu doxal ko mam cheikh alhaji malik xam fam nekkon lu fay hikma ba dañi fi ci serigne adi fi mu nekkon mu xam la fay hikma mo tax kenn ku nek am ñu la woron ca na nga doon doxale lolu moy hikma wal maw'izat al hasana neena nak su fekke da ngay warati nak nga def ko nak al hasana wa tu rafet mom wajadilhum soy werante ku xamul nga werante mom billati ya ahsan ci lu gëna rafet nak kaddu yim lay wax yow na nga wax kaddu gëna rafet waye bu lay wax mom ngir ñak xam da koy wax kaddu yu gëna ñaaw yam lay wax muy def kaddu ñaaw su baba fa lay bayyi ak la ngay woti ak lu mbax bax bax te ko tax nit daw diine da nga am bakkar inna rabbaka sabaram huwa a'lamu mom rek xam bi mom dal ci ku sanku an sabilihi ci yoonam mom mo xam ku sanku wooti len dafi yeen xam len ñi sanku da ngeen ko yaakar rek wa huwa yalla a'lamu bil muhtadin mom rek xam ñi jup mo len xam ñi sanku mo len xam kon ñi japp ni ñi ci njub gi bëgg indi ñi japp ni ñi ci njubadi ga suñu teyul ñom ñep dara du soti ndax yow mi jàpp ne yaa ngi ci njub kee jàpp ne ma nga ca lee moom day defe ne lii nga koy woo du dara yow nga defe ne li nga koy woo mooy li baax du ngeen déggoowul xamu leen lu ngeen di wootante ku ne day taxaw fa nga taxaw rek di wax sa mbubbu naan ak yow tabarkàllaa. xëy na ci beneen bu gën a yaatu aaya yooyu dina ci ñëw. wa in caaqabtum yàlla mu ne bu ngeen dee mbugal di fayu fa caaqibu na ngeen fayu na ngeen mbugal bi misli ma cuuqibtum bihi lu mel ni lañ leen def. mufassiruuna yi nee nañu nasalat fi sha'ni hamza ibni abdulmutalib mi ngi wàcc ci hamza doomu abdulmutalib bi ko mushrikuuna yi reyee ca yowmu ahud dañoo bëtti biir ba yonent bi alayhisalatu wasalaam ne leen la in afarni llahu bihim la umathilanna bi sab'ina minhum bu ma leen jekkoo dinaa ko def juróom ñaar fukk ci yéen lu mel nii yàlla ne ko ah fa in aaqabtum su ngeen dee mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen mbugal fayu bi misli ma uuqibtum bihi lu tal leen leen def wala in sabartum moonte ma ngeen muñoon day la huwa muñ xayrun li saabirina moo gën ci muñ ka bi bañ a fayu sax dee gën wasbir muñal yow yonent bi wa ma sabaruka illa billah sa muñ nag bul ko teg lu dul ci yàlla bul buñ pour kenn muñal ngir yàlla subhanahu wa taala wala taxzan bul jàq alayhim ci ñii ngay woo wala takbul ne ci fi dayqin ci qat-qat mimma yamkuruna ci liñ lay fexeel lu la waay man di fexeel te fexeelu mu la ko rek da nga ca mucc inna allaha yàlla maa allazina mi ngi ànd ak ñi nga xam ne taqaw ragal nañu wallazina ak ña nga xam ne hum muxsinun ñi ngay rafetal ñoo mën ànd naag ñoom maaya gii nag maaya xaasa la am na maaya bu ñu tuddee maaya aama maaya aama mooy fu nit nekk yaag yàlla fa nekk maaya xaasa mooy ku nekk ci ragal yàlla ak rafetal yaag yàlla suñu borom tabaraka wa taala yéen a ànd su ko defee kon mbokk yi loolu moo nekkoon suratu naxli ñu ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix defal ñu dégg ak topp doomi soxna yi nga xam ne ñooy ànd di ñu déglu te it yor seen téere di topp di gis loo xam ne ñi xamul duñ ko gis ñi ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu boole ñu defal tawfiix tabaarakallaa li ñu ji wàllu tafsir moo demee noonu jot nañu fi benn mbokk mu ñu wax góor a ngeer nee na ci biir tafsir bi dafa am ay baat yooyu bu sañoon ñu leeral ko ci moo di tajj aruna lan lay tekki wa ma bikum min ni'matin fa min allah summa ida massakum durru fa ilayhi tajarun tajarun baat bi mooy tekki rek rafu sawti bi dua wa tadarru rafu sawti bi duaai wa tadarru mooy yëkkati sa kàddu ci ñaan mbaa ngay toroxlu moom la ordi waxee yuuxu al ahsa dafa mas wax ci benn bayt fa taafat thalaasan bayna yawmin wa laylatin wa kaana nakiru an tutiifa wa tajara nee na it mu maa ko baatu wa azartumohum lu muy tekki a taxir mooy a taxsin wa tawqir moom la olof di wax ormal wala book moom lay wax màggal ala xaayina mu ne moom tamit ala xaayina yaani ala xiyaana mooy tig wor yi feeg yaa ngi ci biir nit ñi di gis ay wor ci ñoom baatu nag xaayina lañ bind mu tolloog li ñuy wax rajulun taaxiya wala raawiya ci addis nee na qissisina qissisina al qiss wala qissis ismu li raisi nasara wa maanaahu al aalim moom la olof di wax kaan mooy koo xam ne kii dafa mën a jàng te bokk ci tabarakàllaa nasaraani su ko def wassalaatu wassalaamu ala man unzila alayhi al quran muhammadin ibni abdullah salawatullahi wasalaamu alayh mbokk ñuy déglu ci Dakar li ko wër ci 88.9 dañuy déglu ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 di ngi déglu ci Kaolack ak li ko wër ci 105 ñu ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bu ñu waxee ñun ñëpp alhamdulilahi rabil alamin dellu si nañu ci kattanu suñu borom subhanahu wa taala ci tafsiru alquran alkarim jeexaloon benn saar boo xam ne moo nekkoon suratu naxli dugg nag ci saar bu ñu tuddee suratul isra mu nekk suñu fukkeelu saar ak juróom-ñaar bokk ci saar yi wàcc makka ndax xam ngeen alquran ñaari xaaj la xaaj bu wàcc makka ak xaaj bu wàcc madina mbok ci kentani yalla subhanahu wa ta'ala timi ak fuk ak ben bo bolé won ñetti ben dalay jox ñet ba demé ci ben sar buñ wax suratul tin yalla wax fa ñet Musa Isa Muhammad bo jëlon sar bobé numéro 95 te bindu turu Muhammad mu jox la 92 nga moye ko ci 95 mu jox la 3 muy Isa Muhammad Musa alayhi salam aqida la fasiyene jangale niko suwar al makkiy don jangale te aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdaniyya gemne yalla ay ken ar risala gemne

العنصر البارز في هذه الصورة الكريمة هو شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. تم برينسيبال وسابي مودي جم يونتي بي مغايم ديوم ريايم صلى الله عليه وسلم. لكي دف لب كسار بي دف كي نيورك إن شاء الله بني الله باخي bañu dugg suratu kahf dinañu wone dinañu jema wone sar ni muy amé ben tém ak la cey ñew lepp nga xamné so leen xamé wut élément yoyu légui la dugg ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nopi ci ay ji indi ay ji dana koy misal légui lek muy neex ndaw ku nday lol tabarkallah ndax limu ci tuddu ay ciéb ak yoyu té ñom ciéb daf leena tabarkallah soxal xam nga ciéb bu anjata di wax ciebu jeun te ciebu jeun du ciéb dong lañ togg ak jeun ñom supuma ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kani ñom carotte ñom nawé ñom xoluñu bari nañu ci biir waye duñ leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xoram ak diwlin ñun ñepp tabarakallah sar bi buñu né jëm yuñu bi lay jangalé ba nak li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñ leen tuddu tabarakallah mu rek la koy jëlé tarbi defna ay tombu yu am solo tambu bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mudik kem tan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañan nako yunentam ba sallallahu alayhi wa sallam nga xamne dafa nek ben mazhar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek ay bo xamne mandar gu mo xamne bahira dafa feñ waye di tekkale ala qudratillah kinni yalla defi al kawn ak kemtani yeb yoyu yonente bu ma sa yoni na la demal ci nit ñepp bi yonente mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk admis yeb nek ben dekk lolu ci mandar ga ci kemtani yalla yi di woné né yoonentibi sallallahu alayhi wa sallam alayhi yalla ko yoni ndax yoonentibi yalla ma ci yoni ko melni shu'ayb nek na ci ruq di wote musa ne ci ruq di wote ko melni ibrahim nek na ci ruq di wote lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamé alayhi salatu wa salam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yennu makka yennu fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak ci ko djig tambu ñaaral bi saal bi waxtani banu israël ak li nga xamne dal na len ci walu ragnaliko wala xajjaliko guñu def ci kaw suuf ñaari yoon te len ko yebbe moy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigal wa qadayna ila bani israël fil kitab la tusidunna fil ard marratayn dal ci ñew insha Allah ñettelu tambu bi sar bi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaayu suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di wone ben gimu nek ben ci ni nga xamne ni la noxé aduna fi ba al layl wan nahar bi am so ci di daw jant bi taxaw beccëk bi am guddi bi am namusul kawn bi and lepp nek sabit la yatabaddal lolou ci kemtani suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wan nahara ayatayn famahawna ayata al-layli dana ci ñew insha Allah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci liñu day al-adab al-ijtimaiya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënte nit ñi lu melni rafet jikko tedd bi jikko sar bi dadi ci soñi bu baakha baax wote jeme ci solo sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al mithali mutambale ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seeni ñaari wajju wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya qul walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi ni ngeen xam nak fi ngeen tek seen ñaari wajur ñu ngeen ci ñew moom tamit inshallah.

0: juroomel tamu bi sar bi waxtane mushriko ne yek senu reer ak ak ñak xam banan di way doomi yalla ak ak ñak xam banan di way andandok yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom mom doon jigen yi yalla mene afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghaza min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan azima mom tam inshallah dan ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawm al qiyamah dekki ga nit ñey dekk tasaro ga ñi tasaro dig ba nga xamne patew ak fay ga nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa saaga ben yoon ku mësa xaste ben yoon ku mësa jël yefi jaamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nek ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu seet na sa pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men ben door ci nopp lañ lay door kenn ku ne dal famay ya'mal misqala dharratin khayran yara sarbi dadi ci lolu nga xamne moy alakhirah nimane am alquran alazim kiyamtanu salawatu ala salamu alayhi dadi waxit ni nga xamne non la mushrikoni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal lan ci suuf ci yun bu'an nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dal tej ci sori gum sori yalla subhanahu wa ta'ala ñing koy bokalel ak melo yu wañ ko ñing koy tek waqul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يتوندي سار بسوره الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوبو nga xamne subhanahu wa ta'ala jël nako sallallahu alayhi wasallam mo tekki ko insha allah buñu joge ci aqi denjante yak aqi dom yak aqi way juri banap ci risalat soxlay ni ñu leen ubbi buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al asr muy ñetti dimension yo xamne suratul isra yi amna ko xamna dina am dir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamne aqida rek la suratul isra yi wax ak bo xamne affaire sociale lay wax waye ak bo xamne mawqiful islam min qusumihi lay wax insha allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu ñew tambali inshallah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ci nga subhanallazi gacc nga la ma ki nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne baatu subhana bakku la bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mënu mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyoko tabarkalla ñepp bakku leg ngay gis nak nit kuñ daan muy bakku loolu nak mom jëruko olof neena wacc ma daan na la wuur ku daan ko lay fité waccima danal nguur ku dan ko lay fete da ngay gis ko ne neysan bu ñi newetan gagné fureul ñu gagné la nga fureul bobu du am sens da ngay jekki ba gagné bo de fureul waye ñu gagné la bu nepp ngay fureul lolou du fur yalla bi ne subhana muy tejjin wowo sar yiñ ko tambule amna sar bob sabaha lañ ko tejj am sar bob yusabbih lañ ko tejj wala ay sar yoy waye am ci wenn sar waxane sabbih la ko tejj subhana sel ñel nak nga xamne asra bi abdihi fele mu ne sabaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fi al-ardi yusabbihu lillahi mi ngi supporter yalla nak xamne ne moy daan ma fi samawati ma fi al-ardi kon nabi yow mi nga xamne da nga bëgg fo tolli bakko ak toi sabbih isma rabbikal a'la bakal sabaram supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi deggu ñukoy ciow da ngay jëk jëk rek ndaysan deggu ñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji na nga jekki jekki magat ñu ub sa lamb ku fi daqaway jekki jekki magat ñu ub say way ku fi daqawaxu jekki jekki magat yorop dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fa kenn ci ñun tak bu mu deug rek ne ko kenn ngi ni ci togn kat yi mu ne tegg leen fofu te dem ñu tak fa dem ñun togg ci ablek rek buñ jexé tak nak ñun ñep yarisu al-ardh sunu borom subhanahu wa ta'ala da di bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ci jaamam ba bi 'abdihi ci jaamam jep ba jaamam ba mo li kon bil jasadi war ruhi yaqasatan la manam ba ci bi 'abdihi day tekkal ne yunusi bi sallallahu alayhi wasallam rañane gi du gewuntuko dede yaqasatan la nelawut gemmentuut bi abdihi lol la bat bi dekk bi abdihi subhanallahi asra bi abdihi bat bi abdihi muy jam moy garak bi gëna reuy tay yalla tapal ko sallallahu alaihi wasallam wenen tur wu nek tu woy nako ko won nesan bu mi doore jogu ci xuntuma woy nako turi nexa nexa nex ya ayyuhal muzammil khum al-layla illa qalila woy ko wenen tur nako ya ayyuhal mudazzir قم فانذر وربك فكبر ترو نيهوني تاي نك مو اندي ترو خامني توكين بي تروي رك لا منام ناخ توكي بي كين دوتو كو توكي ني ماكو توكي كام اندالون كين دوتو اندك موم سي توكي ملني فاسوم وارون خيوي نا كين دوتو كو وار سي توكي ملني لم جيلي وون موي جولي كين دوتو كو جيلي وات مو نكو كون نك سبحان الذي اسرى بعبده كون تروي مالاي تودي موي nga nek tay al abd muy jam bo xamne nanguna sak jamu ci man te nak abdullah ku yalla nangune abdum abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxawne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci kaw suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ni muccu nga ci shaytané momete da nga dugg al janna ndax muccu nga motax tabarakallah leg leg nga nek sax safuru ku am khalif ma safuru ben directeur ma safuru député wala ministre tabarakallah dal di am lomba tank ci safur ga nga nek ko safuram waaw mel li safur ba nga xamne mo ron dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañan gan nak laylan laylan ci tuti ci guddii laylan moy fanane wuko dafa dem rek ñewat motax bu sayri ca terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badr fi daj min al zulm sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badr fi daj min al zulm tabarakallah kon yalla mune asra bi abdihi rañane na jamam ba rañane na jamam ba nak limi tekki moy kon rañane gi du sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah neel waaw ndax lepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yum jam way lepp la man laylan ci guddi fu mu joge minal masjid al haram ci jakka ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba'da ta jak degna sori al aqsa degna sori moy bayt al maqdis wa sumiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram mo gna sori moy da am ju jege jakay makka jakay madina jakay bayt al maqdis jakay makka jej madina da ko sori wa jej al jej bayt al maqdis gën ko sori ñu ne al aqsa jak degna sori wala jak ju sori ja joje ci la sallallahu alaihi wasallam dem gogul digeunte bi buñu ko dan dox danañu ko dox wer ak fukki fan ci gelem wer ngay am ci yoon wi fan weri fan ak fukki fan ñun fukki fan yo xamne da ngay dox gude becc soko masana def ngay door ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe bamu agge def ak yonenti ya ayyuhal sallallahu alaihi wasallam discours ya dal di yeg asaman lijeenti lemi lijeenti delu ci wat te kat beut ci tut gaway bi nak suñu ben professeur buñuy wax al ustaz barham job tabarakallah yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance bi wagniku temps bi wagniku mune vélo bu joggé fi jëm ties man na wagnu distance bi nga for dox wala temps bi ci bo yoron tank wala saretu mbam mune waye bo jëlone auto ab erkat mu gëna wagniku waye bo yoron bu gëna gaaw mu gëna wagniku dina bo yoron concorde ci ak ties mom benen affaire la mune nak bo wéso waru kay yi ñi war yépp ba sax jël lolu gaay war bu jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mune boko tégué fi rek da lay daal ñaar tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram gi il masjid al aqsa lepp mi ngi nek lay lan ci digi alasi masjid bi nga xamné yalla mune barakna barkel nañu hawlaha lako wër lepp al masjid al aqsa yalla ñena barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa'il barakatil hayya wal ma'naviyya barkelu mana barkelu hissiya ci meññit ci ay dex nax biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañane yunus bi sallallahu alaihi wasallam barab bobu nak lutax yunus bi dem fa ak dem fa yalla li nu reewu yalla mune ngir ñu won ko min ayatina ci suñu kemtani min ayatina ci suñu kemtani ulama yi daal ne kon nak rañane gi salawatu wassalamu alayhi juzu ci yalla ñu ndax li nu reewu min ayatina ulama yi gën nañ ci lol tabarakallah ba dem ci wonat ñi dañ koy boole ñaar yoy ku melni cheikh mohammed mutwali sharawi mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi di ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la aysana won kune yunitibi ali sallallahu alaihi wasallam gisna yalla mune xna la weddi ibn abbas ne gisna yalla ñu def tawfiq nak fasina deppele ñaari wax yoya ulama yi mun lañ ko def amna ci lan ñu jog ñom ñom farne yalla mom gisu ko gis fi dunya gisu ko gis fi al akhirah dedet lool nak mom du non yalla bu al akhirah dañ koy gis dañ koy gis mu nak dañ koy gis suñu bëj yi tek ko lepp dedet la tudrukul absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñu gis ep montre nga xamne sa bëj bi da koy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala da nañ ko gis nak lepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tudrukul absar batu la tudrukul absar du tekki ni yalla gisu ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def na la tudrukul absar gisu ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci al qur'anul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis al sunna wal jamaa nu lañ ko gëmé tabarakal ay yoy nak mu ñu su ko wéddi te wil ko indi ko feneen bari duñu gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala mu jowu yawma isna nazira ila rabbiha nazira lul al qur'an di wéré wéré wéré tabarakal inna hu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne ñu dox mu ndax du deg je nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as sami'u li aqwalin nas al basir bi af'alin nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la daal di yemalé waxtaanu na ñang lutax nak day netti ab tukki te tukki bi ki muy netti tukki ak sina legi ci tukki kay bi bimu ñëw ci tukki kay bi di al masjid al aqsa ñu fekk fa al anbiya wa rusul mbolem ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nekk indi sa rapport ling ligey nuh jog taxaw discours won ko ne ko man day da'u taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum du'a illa shirara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu azabihum fi azanihim wastaghfaru thiyabahum wastakbaru istikbara nomun waxa wax ba discours ba jeex muné wa salam salawatu llahi salamu alayhi deglu kenen koko yek mu deglu kenen koko yek mu deglu kenen ba ñom yep ñu wacc tabarakallah yalla nañ discours yep deg ngeen ko waye xaram andi len discours Musa alayhi salam ngeen xamne mok alquran dañu jégué te debbo ci borom subhanahu wa ta'ala kon diñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am ci mission ak jokkolo yunus ta'ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni rolal loolu mooy illay rañaan gi jaari Baytul Maqdis. Ndax ku jëm ca yàlla jóge fii dem ba Tamba door a jóge Tamba nag wuti asamaan, te asamaan si nekk nii mënoon nga di nga jóge fii nga jubut rekk asamaan, waaye dem ba Tamba nag door fa jóge na wuti asamaan.
1: Li benn gi nekk benn ci doolem ji, duggalante bi guddi ak bëccëg bi duggalante, ak itam weer wi ni mu diisee jant bi ñëw gën koo diis lool. Wa min ayaatihi llaylu wa nnahaaru, caragam ñu deel wa chamsu, ak jant bi moo nit ci la bokk, wal xamuru, ak weer wi.
2: Ndax wax ñu moom nan la kàttanam toll, laa tas juru li chams, waaye waaye bu leen sujjur mukk te jant bi tax, wala lil xamar, bu leen sujjur mukk te weer yu tax. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, sujjuutal leen yàlla mi nga xam ne moo leen bind, bu fekkee ne moom dong ngeen bëgg fas yéene jàmm. Alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, su ko defee suñu borom mi ngi wane kàttanam di ko wane ci yii nga xam ne ñëw la bind, ñu war ñu saa su nekk nga seen ñu gën ñoo rëy fuuf ba leen yàlla dégg digalee ñu def. Ñun nag ñu tuuti ne ci seen ron, te bu ñu yàlla digalee ñu bëgg gàntu. Surtout fasilat aaye fanweer ak juróom-ñaar. Fa in istakbaru, bu ñu réyeyloo ba ca topp ndigale yonente bi alayhi salatu wasalaam, fa in istakbaru, bu ñu réyeyloo ba ña topp li nga xam ne mooy alquran, fa alladhina inda rabbihim, inda rabbika, ñi nga xam ne ñi nga ca sa borom mu di malaaka yi, yusabbihuna lahu billeyli wannahaar wa hum la yasamuun, yàlla mu ne suñu réyeyloo ñi nga xam ne ña nga ca sa borom de ñoom di ko sàbbaal saa su ne guddeeg bëccëg te duñu sonn, ñoom day duñu bàyyi mukk fu ñu toll ñu ngay màggal sa borom tabaraka wa taala. yàlla nee na wa min ayaatihi, bokk na ci mandarg mi lay wan ne yàlla kenn la ci kàttanam gi. Wa min ayaatihi, bokk na ci wala bokk fa yistakbaru, bu ñu réyeyloo, fa alladhina inda rabbihim, ñi nga xam ne ñu ngi seen borom, yusabbihuna lahu billeyli wa nnahaari wa hum la yasamuun, loolu benn sujjoot la moom tam ci alquranul karim mi nga xam ne noonu lañ koy toppe, mu nekk fukkeelu sujjoot ak ñaar nekk ci suratu fusilat fanweereelu aaya ak juróom-ñaar. Wa min ayaati, suñu borom tabaraka wa taala tuddee meloy mu'minuna yi al abrar, teg ca tudd seen i dalaayil yuy wane amug yàlla gi subhanahu wa taala, ak benn gim nekk benn, ak itam jëf yi ñuy jëf. Fii nag mi ngi fi tudd dekki ak yasa aju yépp, te mu jëm ci yowmal qiyamati. Tabarkalla, wa min ayaatihi annaka taral arda, muy indiwaat beneen kéemtaan moom suñu borom tabaraka wa taala, mu di kéemtaan yoo xam ne boo làmbee daj ko mu nekk nii ci suuf. Mu ne wa min ayaatihi, bokk na ci kéemtaan yàlla, annaka yow taral arda, da nga gis suuf si, xaashian, mu wow koŋ, ñax mi dee suuf si wow, ele nga jaar fen sax japp ni fi wërta am ñax su tawé waye wa min ayatihi annaka taral ard bokko ci man rek gami wone ni yalla kenn la mo am katan moy taral ard da nga gis su siqashatan muy luwaw kong kong tabarakallah ñax yi waw fa iza anzalna alayha almaa buñu wacce ci kawam nak ndox ma ndoxum taw kerfe ihtazat suf dadi yengutu warabat dadi yokku bu suf yengutu dadi yokku nak a lu yokku tegi moy suf nga ji ci la nga ci ji sax a muli inna allazi ahyaaha la muhyil mauta ki dekkal li moy ki dekkal moy ki dekkal ñi faatu te ñu reb leen ndax suuf dafa faatu ci waayam mom mu dekkal ko wa min ayatihi annaka taral ard inna allazi ahyaaha la muhyil mauta nga xamne mo dekkal li de moy ki nga xamne mo def ni suuf jaar ak mom fi mu jaar ak mom ndax innahu ala kulli shay'in qadir mom lepp la am katan lepp la man mom subhanahu wa ta'ala innal ladhina ñi nga xamne nak ya'lamuna wala yulhiduna dañuy werante fi ayatina ci suñu ay la yahfawna anha du doon ño xamne man nañu ko recc yalla neena ñi nga xamne dañuy weddi alquran ji di dinat innal ladhina yi nga xamne yulhiduna dañuy dinat fi ayatina ci suñu ayi la yahfawna alayna la yakhfawna alayna duñu ump yalla leena ñoñu mënu ñu nebutu ba ump ko ba du leen gis mënu ñuko innal ladhina yata'anuna fi ayatina bit-tahrif wat-takzib wal-inkar fala yaghibu amruhum anna فنحن لهم بالمرصاد فنحن لهم بالمرصاد بدما جي تفسير القرطبي جوك فك جيروم قاتوم نيت تيمر اك فك اك جيروم بن تي لا واخ جوجي نيك نون لاكو ففري افمن يلقى في النار مو نداخ كو خامي دنجكاي تابال سوار افمن يلقى في النار خير ام من ياتي طائبا ولا من ياتي امنا يوم القيامه مو نخ كيغا خامني دنج كوي فاني سوار مو مور نكو ن لوم غودو غودو فان الى سوار مور نكو ن لوم غات غات فان الى سوار مو نخ كي خير مو گن ام ولا بوك من ياتي امنا ku ñew al-akhira and ko wolute yowmal khiyamati bisu taxway ba ñaar ñi dañu yam xam nga ne man yulqa fi an-nar tabarakallah may yati amin moko gën fuf suratu fusilat aya ñun fuk yalla ne i'malu ma shi'tum i'malu jafleen ma shi'tum lepp lu ngeen bëgg def innahu li wormay bima ta'maluna basir lepp lu ngeen def kuko xam la ko gis la mom jalla jalaluhu wa azza kamal innal ladhina kafaru bizikri ñi nga xam ni dañoo weddi alquran innal ladhina ñi nga xam ni kafaru dañoo weddi bizikri ci alquran lamma ja'ahum balen alquran dikale mune ngeen bal mu wax وإنه القرآن كت لكتاب عزيز ترل بتد واو إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز تيت كت ترل بوخان بي ترل بتد لا موم القرآن الكريم بي nga xamne mom la yalla di wax ni wa innahu likitabun aziz tayd la yatihi al batil min bayni yadayhi wa min khalfi ay taxan ay yaqkat man nañu joge fu nek dugal sen loxo fu nek beug yaq ba mu dess al qur'anul karim mum la yatihi al batil min bayni yadayhi nit man na ko jema yak waye yaxam yi ken mun ko nit man na ko jema yak waye ken mun ko yak ba mun yaxet ni yag yag rek mu nek fi mom alquranul karim motax ya'malu ma shi'tum innahu bima ta'malun basir tabarakal la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi la ci yalla waxon wa min khalfi ak ci ginaaw lo ay bari bari pex fi ngoy ba boko binde fo yob mbind moy jang ko xamne tabarakallah yow li ngay wax yalla ko wax bo jele mbindum kenen nak mba ñeneen mba fenen bo waxe bo noppé ñepp lañu xamne li du wax yalla say wax la yow mom dal la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi alquran ci xan du ko joge ndey jor du ko joge chamoñ du ko joge bir du ko joge biti min bayni yadayhi wala min khalfi tanzil min hakim hamid wacci la bo xamne ma nga joge ca ku tedd ka jal jaluhu jaar ci ko xamne ki ku xarañ la tanzilun min hakimin hamid alquran mi ngi joge ci ku xarañ hamid te sant lol motax ba waji joge beug set tere bu ci gëna wër mu bindu téré tabarakallah masko yokku ca walbati defar ba japp ne bax mu andi ko ci ñako don def lo ñu japp ko neexal ko lol mu daal ni téré bi dey mu solo daal jël benen téré ba bindu ko masko def ci yim ci def yépp tabarakallah bako gaaye yere daal di koy neexal lool mu def fa moom dong bi nga xamee ne alquran wàcc na kon ci xereñ ak yi mu xereñ hamid yunit bi alayhi salaatu wasalaam jàng ko ci kanam ñi nga xam ne ñoo di quraysh ñu wax ko ay baat baadiya ñagas baadiya doy waar yàlla iddi dala xer mi ne ko ma yuqaalu laka illa ma qad qeel lil rusul min qablika du ñu la wax mukk lu tud lu ñu waxoon ab yonent ma yuqaalu laka illa ma qad qeela lil rusul min qablika du ñu la wax mukk lu dul loo xam ne waxees na ko bi yonent lu la jiitu walay ma yuqaalu lak illa ma qad qiila lirusul min qablika tabarakallah suratu fusilat aya fanweer wala ñeen fukku ak ñaar ma yuqaalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik ina rabbaka sabaram lazu maghfira borom ngeegal la wa zu iqabin alim borom iqab bu metti metti metti lolou bu ko de wax rek bole fi maghfira ak suwa azabin alim ak mbugal mu metti limay taki moy alquranul karim fi mu jaar lu jaar rek moy taxamuccu yalla neena walaw ja'alnahu buñu defon alquran quranan mu nek lu ñuy jang ajamiyan wala ajamiyan di ajam manam ñak nek arab di lak ay anglais wala français wala yenen lak walaw ja'alnahu qur'anan a'jamiyan buñ defal alquran mu ajame baña nek arab xana wacc ko ci benen lank laqalu dañi wax ñom ñewé di alquran lawla fussilat ayatuhu ñu téewon ñu téxantal ay kon arabi suñu déggon ni alquran waccina waye waccul ci ñoom nañ ko bëggé kon la ñu toxu ñu fekk ci ko fa ja nam mel waye gis nañu ni alquran daawr na nekk lu ajame yalla mu ne a'jamiyun wa arabi ndax da ngeen bëgg alquran nekk lu ajame te yonti bi mom nek lu arabe ajamiyun wa arabi qul nalan huwa lil ladina amanu hudan wa shifa nalan alquran day safaral la ci kep ku jup waye safaral la ci ñinga xamne la yu'minuna wa fi azanihim waqr seeni nopp da fay def ak bis lu len nit di wax duñ ko mëna gel wal ladina la yu'minuna fi azanihim waqr ñi nga xamne nak gëmuñu alquran ñoom seen nopp daf melni dañ ci daaj ab bant ba dootu deg mune walladhina la yu'minun fi azanihim waqr wa hum 'alayha 'ama mune te ñoom dañu gumba walis alquran yalla neena walladhina la yu'minuna fi azanihim waqr wa huwa 'alayhim 'ama fay nek gumba ci ñoom manam dañ ci tox dañ ci gumba mu xol deug di ko gis ulaiika boolam ñi nga xamne dañu wëndi seen borom ba mel li sak seen nopp ndax bañu deug deug ñu day yunadawna min makanin ba'id suñu dawon bay bëgg rawe lu place ba sori sori dañ leen fa wo delo ci wat leen ñu ñëwaat suñu borom tabaaraku ta'ala régler leen surtout fasilat ay ñeen fuk ak ñent ulaiika yunadawna min makanin ba'id ñoo ñu leen di wo ñu joge ci barab bo xane bi barab buy sori lay doon ulaika alkafiruna bilquran kaman yunadi min makan ba'id fa innahu la yasma'u wa la yaf'amu bima yunada bi qala ibn abbas yuridu mithla albahima allati la taf'amu illa du'aan wa nidaa. Suñu borom ci aya ñeen fukk ak juróom ci suratu Fusilat walaqad aatayna Musa, joxon nañu Musa, mun loolu dañ wax njàmme, joxon nañu Musa alkitaaba téere ba, foxtulifa fii, ñu wuute ca. Joxon nañu Musa téere ba, foxtulifa fii, ñu wuute ca. Banu Israel wuute, ñi jaar nii ne Musa wax na dëgg, ñi jaar nii ne d'accorduñ ci fenn fu ne aw nit jaar fa, foxtulifa fii. Walaw laa kalimatun, dugun ko nag baat boo xam ne sabaqat, jiitu woon na, haa kon de laa xodee baynahum, dinañu àtte seen diggante. Wa innahum, te ñoom buñ leen àttee, la fi shakkin minhu murib, dañuy nekk ci kuy sikk sàkka, koo xam ne kii day dengi-dengi, du jaar lenn fa mu war a jaar. Waaye lenn lu ci nekk ma ngay toxoñu di ko jéem a xool di seet lan la ci mën a sikkal tabarakàll. Suratu Fusilat ay ñeen fukk ak juróom. Yàlla ne na man amila saalihan fali nafsi, ku def lu baax fali nafsi, boppam la ko defal. Wa man asaa fa aleyha, ku def safaan ci sa koolee wàcc. Man amila saalihan fali nafsihi, baatu fali nafsihi daanaka maasim yépp ci suuf la. Beneen bi nag wa man asaa fa aleyha, maskam yépp ci kaw la. Tegtale ne kuy def lu baax yaay fiitee kaw jëf ja, jëf jëfee dile suuf, waaye kuy def safaan di bula ka def yëf, tabarakàlla ak a fo di caaxaan fa aleyha, mbir ma day wàcc ca kawam. Wa ma rabbuka bizallaamin lil abidi, tabarakàlla sa borom du tooñ kenn koo xam ne kii ab jaam. Wa ma rabbuka bizallaamin lil abid, ndax jànkat yi dañuy wax ne su yàlla doon tooñ dana weesu zalim, zallaam lay nekk. Waaw, tooñug yàlla, bu yàlla doon tooñ, kon tooñ gi dana ëpp ñu naan ko tooñkat. Moo tax muy jëfandikoo wa ma rabbuka bizallaamin lil abid, ndax su doon tooñ du tuuti. Looloo tax du ñu wax wa ma rabbuka bizalimin lil ibad, du ñu wax bizalimin, bizallaamin la ñuy wax, ndax su doon tooñ, tooñ gi du tuuti moom suñu borom tabaraka wa taala. Wa ma rabbuka bizallaamin lil abid, yàlla du tooñ ay jaamam. ilayhi yuraddu ilmu saa, ilayhi ci yàlla yuraddu la ñuy delloo, ilmu saa, xam-xamu bis piñ ci kañ lay tu kañ la. Loolu ku dul yàlla xamuloo ko. Ilayhi yuraddu ilmu saa, ci yàlla rek la ñuy delloo xam-xamu bis piñ ci kañ la, fan la, ñan la fay fekk, moom rek lañ ci xam, lam ci xam moom rek moo ko ci xam genn bal. Innahu subhanahu wa taala huwa alwahidu alladhi ya'lam ma ya'lam, ilayhi yuraddu ilmu saa, ci moom rek la ñuy delloo xam-xamu bis penc. Wa ma taxruju, du génn min samaratin, ci meññit, min ak maamiha, ca mbortaan ba ko doon tóortóor. Wa ma taxmilu, jigéen du wasin wala boog du ëmb. Wa ma taxmilu, du ëmb min unsa, ci benn jigéen, amul benn jigéen buy ëmb. Wala tadacu, du wasinit illa bi cilmihi, lu dul loola ma nga xewe ci xam-xamu yàlla. Allahu akbar garab gu meñ tour tour bu ne la ca wara tege fa mara nek suñ borom xam nako jigen ju ne bo jël le wer bo jël du wer suñ borom xam nako bu yag yag yag yag yag lu jitt yoy yep nak ba xam ko xam go xamne tabarakallah ko dul mom xamuloko moyo yunadihim bisbam len di wo bisba yalla wote ayna shuraka'i ana ñi ma daan bokalel ana yalla yi ngeen ne won ay yalla ayna shuraka'i ñako bien qalu ñako azannaka ma minna min shahid amuñu kenn kuñuy fédé ñun li ñu santon ci lañ nekkon nangam ilayhi yuraddu ilmu sa'a ci yalla ñuy dello xam bis biñ ci motax ñi biñ ñewé yalla laaj leen ayna shuraka'i ana ñi nga maron bokalé qalu ñu na azannaka ma minna min shay'in ñu lay yegal ne amul kenn ku ñu massa sédé fekk ñu jaamu lo xamne li du yow kenn musu ñoo sédé ñu lay bokalé ma minna min shay'in gis nga wa dalla anhum ma kanu yad'un lepp luñ nekkon doon ko jaamu loolu reer leen gisatuñu ko waaw wa dalla anhum ma kanu yad'un min qabl wa zannu ma lahum min ma'is mu woor leen ne ma lahum amuñ min ma'is fuñu mëna rawe amul fenn fuñu mëna jaar ba raw ba suñu borom du leen teg natt ba leen bëgg teg yàlla ci yàlla musal ayna shuraka'i qalu ñu ne azannaka yëgal nañ la yow day azannaka ma minna min shahid am ñu kenn koo xam ne kii mën naa seede li ñu def ci yow wa dalla anhum ma kanu yad'un min qablu mu sanku reer leen li nga xam ne moom lañ doon jaamu lu jiitu ñuy ñëw ca alaxira ba ñu nekk ca àdduna lépp lañ doon jaamu mu réer leen lépp lu waaye doon jaamu te du yàlla su alaxira yal neen fii ngee mujj ak moom wa dalla anhum rek tabarakal suratu fusilat aya ñun fukk ak benn ngeen bal ma moom la ñun fukk ak ñaar yàlla mu ne wa dalla anhum mu réer leen ma kaanu lañu nekkoon yad'uuna doon ko jaamu min qablu lu jiitu wa zannu ñu jortu ne ma lahum min mahiis duñu am benn rawukaay yàlla ne laa yes amu du naagu mukk du sonn mukk al insaanu nit min duaayil xayri ci ñaan tu ñaan lu baax wala ñaan alal kenn du son wa in massahu shar fa yausun qanut mook laa yes amul insaanu min duaayil xayr wa in massahu shar fa yausun qanut yàlla mu ne nit bu sonn mukk ci ñaan lu baax fu mu toll mi ngi ñaan alal te bu ko musiba laalee si buur wala yi demee ne ko yooyu rek fa yausun qanut mu daal di naagu tabarakallah daal di bàyyeeku dootul yitte wóoti lu ko yëkkati lu dul rek loolee ko dal sedd ci mom lako moy mu chalit choba tabarakallah ken doxam fo jëm wala in asaqna rahmatan minna suñu ko masale yermande bu joge ci ñun yalla min ba'd darra ginaw aglor go xamne gi massahu laq

soy wagn ni ay xar da nga nan yetti xar ak yaari bay ndax xar ak bay bokkuñu wala nga ne ñaar ben bitel ak ñaari pot ndax bitel ak pot bokkuñu wala nga ne ñaari nit ak ben xaj ndax bokkuñu suñ borom fi di len wagn ni da ne ta yaquluna thalathatun radi'uhum kalbuhum nga xamne lim bi nga xamne mom la gaay di limu lim bi nga xamne mom la gaay di limu mom lañu limalé i xat bi sa yaquluna thalathatun radi'uhum kalbuhum wa yaquluna dañu waxit ne khamsatun jurom lañu sadisuhum kalen jurom dañal kalbuhum moy sen xat ba rajmam bil ghaib waye nak dañ koy dacce kumpo manam waxaguñu lu mu doon xamaguñu lu mu doon ñe dañoo yaakaar ne ñett la ñe yaakaar ne ñent la ñe yaakaar ne juroom lañu waaye lépp rajmam bil ghaib fii nag bi mu ne rajmam bil ghaib bi dafa mel ni wax ci ginnaaw lépp dañ koo tóor nga xam ne léegi mën naa am damm lim wala damm wax waaye mu tàmbaliwaat ne wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum daal di fay taxaw moo tax Ibnu Abbas radiallahu anhu di wax ni ñi xam ashabul kahfi li muy tuut moom ca la bokk mu ne ana min dhalika alqalil kanu sab'a li anna allaha addahum xatta intaha ila sab'a zaadul masir jukkib juróom xatub téeméer ak ñaar ak juróom benn Ibnu Abbas nee na bi yàlla limee ba ne ñu tuuta ko xam nee na ñoom ca la mu ne moom ca ñu tuut ña la bokk ñu ne ko ndax lan mu ne ndax bi yàlla nee juróom ñaar dafa daal di yem bàyyi fi wax ja waaye ba mu ne ñett daa jàll ba mu ne juróom daa jàll noonu la déggee fahmu la bu mu am ci alquran alkarim wa yaquluna daañu wax ne sabaatun juróom ñaar lañ wa thaminuhum kaleen juróom ñetteel kalbuhum mooy seen xaj ba qul waxal nit ñi ne rabbi sama borom aalamu moom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limba rabbi aalamu sama borom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limba maa yaclamuhum xamu leen illa qalilun lu dul ñu tuuti ñu tuutee leen xam ñaata lañu ñan lañu wanxeer lañu bokk seeni tur seeni sant seeni bàyyi seeni askan waxtu woon jóge dëkk ba waxtu woon fanelaw lañ fanelaw lu mu toll ndax bi iddatihim maa yaclamuhum illa qalil falaa tumaari bul werante fiihim ca seeni mbir illa lu dit mirahan zahira werante woo teg ci xam-xam mirahan zahira werante wu feeñ wu dëgg woo teg ci xam-xam falaa tujaadil ahla alkitaab fi iddatihim illa jidaala mutayaqinin caalimin bi xaqiqati alqadar bul werante ca seeni mbir lu dul werante woo teg ci xam-xam walaa tastafti bul laajit fiihim ci ñoom fiihim ci seen biir ñoom borom xam-xam yi minhum ca seeni mbir ahadan kenn yii la ci yàlla xamal kenn mun la cee xamal lu ko ëpp mu ne ko bul sal sa dal mukk di dem ci kenn naan ko ñan ñooy ashabul kahfi ñaata lañ nu ñu tudd yooye mu ne ko bul ci laaj kenn falaa tastafti fiihim minhum ahada kenn tane wala ci lii ma la ci wax yàlla mu ne ko lii ma la ci wax moom rekk moo ci doy laa tasal ahadan an qissatihim fa inna fii ma uuxiya ilayka alkifaaya yii ma la wax yi doy na sëkk bul laaj kenn ñoom ñooy ñan fu ñu toll fu ñu dëkk ak nu ñu mel walaa taqulanna lu weesu tey nag bul waxati lu weesu tey walaa taqulanna lu weesu tey bul waxati li xëy in ci menn mbir nga naan innii man faailun koy def laa zaalika mbir moomu xadan ëllëg illa an insha allah lu jël nga wax insha allah mu ne yonente bi sala allah sallam bul waxati menn mbir ne danaa ko def ëllëg te waxoo insha allah ibnu kathir mu ne sababu nuzuli al aya anna annabiya lamma suila an qissati ashabi alkaf
قال

0: غدا أجيبكم فتأخر الوحي عنه 15 يوما مختصر ابن كثير جكب نين تتمير أختم نين تتمير أكو جرم تجكب نيارن من لسبب آية جيواج بن الله جون كتدك صلى الله عليه وسلم نتلب خلا يدوغن تخنتما من لين بصبا متون تولين تيوخد إن شاء الله وحيوي داجي أجو فكي فنك جروم مدر تجوتات صلى الله عليه وسلم ولا تقولن بالوقت لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله لذل من يخي الله لب لويدا دنيا يوخ إن شاء الله وإيك بعد بي الله يوخني غدا day tekine ni ngay wax inshallah day nek lu dafa nek ci kanam manam demon na dakar demb ken duko bolé inshallah solna mbub ni ken duko bolé inshallah da ngay wax ne dana sol mbub tek solo go nga inshallah waye solna ko inshallah lola li tax mu ne inni fa'il zalika ghadan moy inshallah day andak lu ne ci kan mashiatullah nak moy inshallah ngir la mo xamne yalla duko bok ak kenn bu soobe yalla lañ ci tek subhanahu wa ta'ala nax ben way dafa ñew ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko man de bëgg na dem dekk sangam bu neexé yalla neex la inshallah wa shi'ta alayhi salatu wassalam ne ko nax da nga bëgg def maromu yalla te bam lay bind mom rek ndax rek inshallah joju bu nexe yalla rek waye bu nexe yalla muneko bul ci dalli bu nexe yalla ak yow muneko bul mu bolé yalla ndax bo ne inshallah fofu yu fi limi tek ci moy yow mi wax inshallah di bëgg jëf jëf ci ak la ngay jëfé jëf ci ak waxtu wa ng koy jëfé ak barab ba ng koy jëfé ñent yoyu ci ensemble bi elemay seen biir suñu borom tabaraku taala mo len yore so ne won ben way dina la yitt sa tere ba bu suba insha allah day tekki ne yow yalla la mom mom ko nga yitt tere ba mom fa ngui yitt tere ba mom heure heure bi nga xamne te ngeen war dajé pour yitt ko tere bu ñeent yépp dajé seen dajé bi dajé bu yalla rayé du ngeen dajé bu rayé waji du ngeen dajé bu ko galan ko ray ci taan ci su tere du ngeen dajé ak yi demé ni ko yoyu motax insha allah diko jar lol genn goor gi ni tabarakallah dom ji def nako won da nga jëndi mbam mu ne waaw dama jëndi mbam mu ne ko waxal inshallah mu ne jëru ko bi nga xamé ni mi ngi dem bi nga xamé ni mi ngi dem dafa daldi jog rek daldi dem nonu te waxul inshallah ndax japp na ne ku yor ñaar fukk juuni ci sa poste dal jënd mbam waru laatu waye famu demé ci daral gi di waxale mbam gono yoyu jël yeuf fi jambri ci seni pos duggal sen loxo ci posam jël la fa nek mu waxale ba fay jot mu lamb tok loxom pos ba ndeysan chek loxo ba genn mu ñibbi sek loxey nañ ci kër gi ci indi wul mbam soxna ci nako waaw serigne bi da nga jëndul mbam mu ne ko insha allah manam su baba waxon insha allah dina jënd mbam mo gën mu jëk bañ jël alalam ci mu dor na insha allah loolu dal limi tek moy lu nit di def na wax ne bëgg na def nangam insha allah su fekke nak da nga fatte wax insha allah bu dugg ci mbir mu muné ko wazkur rabbaka fatlikul sabaram tuddu ko ci bir mbir ma isa nasita boko fatte te fatliku ko ci bir wazkur rabbaka tuddul sabaram waxal insha allah ci awwalihi wa akhirihi bu fekke dang ko fatte isa nasita moy li ngay def dal so fatte wax insha allah ba dugg ci bir na nga wax insha allah dal di koy and ak mom ca jef ja waxul na nga wax aza qaina an yahdiyani mujibal marabbi sama borom li aqrab ci lu gëna jégé rashadan ci njub min hadha ci bi nga ñaan yalla mu defal li njub lu gëna neex li nga tollu aslah min amri dini wa dunyaya manam fa da'a ba tollon sallallahu alayhi wasallam muneko na nga wax sa borom xayna mu jubale la ci lu gëna jégué lu gëna bax lu gëna yewel ci nga xamne fi nga nek ndax ciono bi barina lol ci liggey bi nga xamne ngay liggey muy jang ak jangale da'wa al islamiyya mu dadi baye fa wax joju nak delu ci wat nak ci motlu fi qissatu ashab al kahf walabithu ñu yag sax fi kahfihim ci seen xuntima 300 sinin ñetti ci meeri at wazdadu 9 ñu dal ci jurum ñenti at ñetti ci meeri at ak jurum ñenti at lañu am ci xuntima ñetti ci meeri at ak jurum ñenti at lañu am ci xuntima me yag ci lol te direk di batarniku te direk di walbatiku suñu borom tabaaraku ta'ala di jaar la jant bi ci walu gi diko jaar la ci walu gi ne buñu dew lay kenn bu ci ñoom maxewuñu te xam ngeen max gi fi ne lo tek ci koom rek tabaarakallah bu ko fecce max ko waye gaayo li ñu yag yag ci suuf ne buñu maxuñu nona it batay leen yek ñu sul ak nit ci biir suuf suñu borom tabaaraku ta'ala jox ndigal suuf ne ko ci kat moom du sa wërseuk koke ñu yag yag buñ ko sulé da nga gis mu mel na melon rek tabaarakallah noon la suñu borom tabaaraku ta'ala mel ci aw gaayam yalla nañu wayo qul nal allah yalla mom rek a'lamu bima labithu mo xam lañu fa yag lañu fa sax dir banam yag yalla tabaaraku ta'ala mo xam ñaata bis la ñaata at la ñaata heure la yoyé jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu mom rek moko xam ndax lan ndax te mom lahu ghaibus samawati moy yirif kumpak asaman wal ardi ak kumpak suuf lepp lu umpe ci suuf umpul yalla lepp lu umpe ci asaman umpul yalla yow nak lu ump day yomb lol kumpa ci nit dafa yomb lol waye yalla dara ump ko kumpa ci nit moy so dende ni sax li nek ci posam kumpa la ci yow waw li nek ci posam kumpa la ci yow fofu nga tok di delu tafsir bu fekke yak bola fi nek am na ñoo xamne li ñu añe kumpa la ci yow ghaib ñu genn ci alamul ghaib nak nit mën na ko xam su baba lol du tekki kumpa waye la ni ta alamul ghaib yalla rek moko xam yenen mën na ko xam lu dul yalla manam tay ci tay da ngay dem ci ben gisane kat mu jox la petaw yi nga tax li ci petaw yi ben mbir mu la cey wax lim lay wax du kumpa ndax ya ko jinn ci alamul ghaib indi ko ci alamul shahada su jele petaw yi dal ci taf li ne sama soxna si may labat nangam nangam yeketul kumpa ndax xam nga ne yaangi labat soxna bi nga xamne ya nga labat soxna baqaal ko def taf nga ko ci petaw yi lu ko jinne yi jël ñom transfer ko ci bop waaji muy wax ak yow nga def ni kumpa la xam fekk xamul kumpa la ya'lamul ghaiba illa allah su ko defé loolu dafa nekkul kumpa yow ya ko tek kumpa waye bu ñewon tok rek mom da xam sax ba nga seet lam def lahu ghaibu samawati wal ard absir bihi aka mana gis kumpa absir bihi yalla ka mana gis kumpa bepp nekk te bu nekk ci kaw suuf aka la mana gis wa asmi' ak mo ne deg kumpa yalla tabaaraku ta'ala ma absarahu bi kulli mawjud wa ma asma'ahu li kulli masmu' yudriku al-qafiyyati kama yudriku al-jalliyati jalla jalaluhu aka mo ne gis kumpa aka mo ne deg ni muy xame yi nga xamne mo feñ non lay xame yi nga xamne mo neubut dara na buul ci yalla subhanahu wa ta'ala wa 'azza kamal yalla neena ma lakum amunu min dunihi lenen ludd yalla ñu waliyin ci koy nek sen kilifa wala yushriku yalla du boole ahadan kenn fi hukmihi ci atem bi wala yushriku yalla du boole ahadan kenn fi hukmihi ci atem bi atte dama adami buñ day atte day am ay fiis day am ay awqa day am ay yenen ni ko nek la tay jappale yalla tabaraka taala mom dom atem mom rek la wala yushriku fi hukmihi ahada du am ñukoy jappale du am ay avocat di plaider fi di jaar fi nangam yoyu du ci am ci jalla jalaluhu wa 'azza kamal wala yushriku fi hukmihi ahada laysa lahu sharikun
1: ولا مثيل ولا نظير ولا يقبل في قضائه وحكمه أحدا لأنه الغني عما سواه جل جلاله.
0: يالله تبارك وتعالى سورة الكهف آية نعرفك أجروم نعر نين واتلو جنجل ما أوحي إليك يبلو خمن ينكو يوحيكي من كتاب ربك إجوبت ستير برمبي واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك جنجل المئن لن يلا وحيو ستير برمبي تبارك وتعالى القرآن الكريم lolu sa lañ ko jangalé bañu xam ko da lañ xamé ci biir né la mu badil li kalimati la mu badila wéccandiku amut la mu badila soppi amut la mu badila walbati amut li kalamillah li kalimati lolu moy lan soppi wax yalla yi amut moy ni ñi teurele ci walu teurelinu aduna wax né li su amé li day am manam so jélé ndox def ci barada tek ci kaw taal mu yanji la ñepp xam moy bu yagge day bax loolu lañu tuddé loi nga xamné mom lañu tuddé ay loi physique nangam plus nangam égal ndox nangam plus nangam égal nangam yoy ñuy def yitt yalla teur subhanahu wa ta'ala kenn mënu ko wolba ci la tax ci tawhid qad biñu tuddé ar-rububiyya dafa am ñaari qad at-tashri'iyya ak at-takwiniyya ci at-tashri'iyya mom nit mën na yalla ne ko defal mu gantu wala mu ñaka def tay yi am na ñu xamne julé guñu tsubar wala sax duñ ko julé waye ci takwiniyya fofu kenn mën ta bañ kenn mën ta bañ bimaana nit munul nek ki du nek sama papa nit munta nek ci biir yaayam ne duma ñew aduna nit munta ñew aduna nakari dar ba ne duma mag lo nakari nakari dar da nga mag nit munta nakari dar ba ne duma fi nelawé lo nakari nakari dar nelaw dana ñew nelaw roof nga tudd nelaw ne lacc manam lolou kon moy kalimati llahi subhanahu wa ta'ala nim ko teurele nun leen wa la mu badal li kalimati walan tajida do amit min dunihi kenen kurud yalla bu yalla don dak multahada laqu kay ku yalla yi dak do am fo laqu motax nga deg lan lamal ja wala man ja min llahi illa ilayhi ku yalla yi dak amu fo rawe lu nga delu ci yalla ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك ايجي روي ان اشراف قريش اجتمعوا عند رسول الله وقالوا له ان اردت ان نؤمن بك فاطرد هؤلاء الفقراء من عندك دفن بن بس وقريش يوم ابو طالب يوم ابو لهب الجهل ak ñu demé nit ñom fekk ali sallallahu alayhi wasallam toog ak bilal ñom khabab ñom sahibu ñom ak ñeneen ñu bëgg ko wone jotaay yi wërta nek ben ñun ñi ay noble lañu ay borom ndom tank lañu waro ñoo boole bi ñuy jotaay su bëgg ñu gëm la dañ ñuy beral jotaay beral leen jotaay bo dajé ñun aljuma bu alhamis lay dajé ñom lool dal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala
2: وأنذرهم يعلم لهم تبي وانجي قبلين فتلين يوما أزفتي بسب جنبا يوما أزفتي بسب جنبا منام بسل بوخمني دفع جنبا تدوك الجنب كما يولي رسول الله صلى الله عليه وسلم lañ ñu won gis bi daanaka aksina li ci def rek ñu melni takusan ñu dox digënté takusan ak jant bi sopp néna loolu mo ci def mo ne li ci def ci guddaay moy digënté baram bi ci digg bi ak baramu joxuñu kay ñu sutante nena non suñu yonne yonenti bi ak ci aduna tuké non la tollu waye ñun nak da yag ci ñun waaw nak dama lañ suñu la tukay mo ci matul waye tabarakallah nonu tamel ci ñun so ko naté ci ñi tamel ci wéñ rek mu dox la ndax am wéñ nena ñu ñaar fukki waxto ñent bu ko fi amé gudd na fan waaw ñaar fukki waxto ñent bu gudd fan la am ci ñetti fan te ñetti fan yoy wéñ dañ fi juddu nam fi ba fer mag fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université ñaan luma jeex moom wéñ ñi daan koy affecté mu tam leen liggéey moom wéñ takk fi ay soxna am fi doom lépp ci ñetti fanam yooyu wala 24 heures yooyu waaye loolu li muy gàtt ci wéñ moom gudd na lool ñun na ci ñun du dara noonu la taamel fi yàlla subhanahu wa taala wa anzirhum yowma l'azifa bis bi nga xam ne jege na ñu tudde ko azifa ndax jege gi mu jege dégg nga ci alquran ñu naan azifatin asifatu ibnu kathir nee na al azifa ismun min asmaa alqiyama sumiyat bi dhalika li qurbiha ka qawlihi taala azifatin asifa mu jege la jege na mu jege la jege na ibnu kathir jukki bi na teel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ñeent is mooy cara bi nga xamee ni alqulubu xol yépp la dal xanaajiri day nekk ci pud yi alxonjur maanaam wanaasukaay foofu muy nekk nit ñi yàqare yi tax na seen xol yi day nan day génn bay agsi foofu xaalis mii nañu di ko wanaasu ngir muy delluwaat waaw dañuy flex dool ak njàqare moom mumtaliina ghamman wa hasra fi'nul makrub gis nga mer tiitaa ngi loolu tax na ba kenn ku ne sa xol day mel ni day ñëw di nekk sa put gi nga koy wanaasu muy dellu ndax ñàqare ñaare bu dalee nit wala ak jaaxle loolu daf koy dal da nga gis mu daal di suur biir bi am na ci yëngutu léeg-léeg sax ba muy tur yemal ko ca wanawa ak yu demee ni ki yooyu yowmal qiyama ci la yàllay wax yi ma dema ci tafsil mu ne maana al aaya ann al qulub qad saidat min alsudur li shiddati alqawf xatta balaqat alxanaajir wa yaxtamilu an yakuna dhalika xaqiqatan aw majaazan cabbara bihi an shiddati alqawf walxunjura xil xalq التسهيل لعلوم التنزيل جكب نينت ختم نينت لأن خير ميت بنيوة دني غير تيتاني بعد ذلك بدي غير تيتاني لأن منا نكنا حقيقة منا نك مجاز لو دقلال ولا لمينة لي وعيدا لميتا كيرك موي نيقا دنا أم تيتاني دنا أم يوما أزفتو ifi lqulub lada alxanaajiri kaazimina yàlla mu ne maa li zalimina min xamim tooñkat yi bu ñu am benn xarit maa li zalimina tooñkat yi bu ñu am min xamimin ku leen di xaritoo laysa li zalimina sadiqun yanfauhum du ñu am benn xarit boo xam ne dina leen mën a amal menn njëri képp ku tooñ baax si foofee maa li zalimina min xamim tooñkat bu ñu am ku leen di laq moo tax ci aduna si fi nekk ñuy bañ koy làq tooñkat bañ koy ñaanal tooñkat bañ koy jàppale tooñkat adis ba nee na ku ñaanal tooñkat ndax mu mucc tooñkat nga man daa li zalimin fa wa zalim maa li zalimina min xamim wala shafiin du ñu am ku leen di ram yutaa ñu mën koo topp ndax mu ram leen yàlla nee na tooñkat yi laa shafia yashfau lahum liyunqidhahum min shiddati alazab waaw la shafii yutaa alquran suñu ko dee jàng ba ñëw ci ay baati ramm di dañu gis ne ramm am na waaye yàlla daf ko tëral tëral mu am solo programme ko tabarakallah ba mu jaar ci yoon lool ndax léegi nga dem fenn mooy la kenn du ramm lu dul nangam nangam tëral ci ay chart tëral ci ay tëralin yooya dalay wax ne kon yowmal qiyamati ramm am na waaye nii lay amee ak nii ak nii surtout xaafiri ay fukk ak juróom ñett kan mooy yàlla yàlla mooy ki nga xam ne yaalamu xam na xaainat al ayuni bëti warka yi bët yii wax yàlla yaalamu xam na qaa'inatal a'yuni bët yii wax wa ma tuxfi sudur xam na it li dënnyi di nëbb waaw xam na it li dënnyi di nëbb jàlla waala bët bi nga xam ne bëtu war la di sàcc di xool di jëme ci lu araam boobee bët yàlla xam na ko Ibn Abbas mu ne huwa rajulu yakunu jalisan ma annas fa tamurru almaratu fa yusariquhum annazar ilayha mu ne mooy waa ji tooge ci morom buur jigéen romb fa donte day wax ni col jigéen ñi baaxul niñ ñel baaxul waaye ne na mu sàcc bëtam xool ñooñee yàlla mu ne nit ñi day xamuñ sa xool bi waaye man yàlla xam naa sa xool bi ndax xam na xaaynatal aayun wa ma tuxfi sudur wallahu ta yàlla yaqdi day atti bil xaq cig maangu wallahu yaqdi bil xaq maangu rek lay atti moo tax ko di war ci say bët di wax ci sa lemmiñ te la nekk sa bët wuuteeg la nekk sa lemmiñ la nekk sa bët wuuteeg la nekk sa dënn ñett yooyu benn bu ci nekk suñu borom nee na xam na ko te bu dee atti ëllëg dina la atti ci dëgg moo tax yowmal qiyaamati di nga gis suñu borom ayunt bi nee na di nga gis benn borom xam-xam bu ñu atte dugal ko sawara ay guuti tam génn di ko wër nit ñi ne ko waaw yow lan moo la jot xanaa du yow yaa daan waaraate ca koñ ba xanaa du yow yaa daan wax lu baax la mu ne waaw maa daan wax lu baax te daw ma ko def maa daan def maa daan tere lu bon te di ko def wallahu yaqdi bil xaq waaye yàlla moom maa ngi rek lay atte walasina ñi nga xam ne yaduuna dañuy jaam min duunihi leneen lu dug yàlla laa yaquduuna bi shay ñoom duñu acce dara walasina yaabuduunahum min duunillah min al awsaani wal asnaam laa yaquduuna bi shayin laa xukma lahum aslan fa kayfa yakuunuuna shurakaa lillah nee na lépp loo xam ne du yàlla ñu koy jaamu loola du am sañ-sañu atti du ko man yàlla nag inna allaha yàlla nag wa samiicu moom mooy ki dégg li nit ñi di waxante albasiru mooy ki gis seeni mbir te xam ko moom suñu borom tabaraka wa taala suratu xaafiri aaya ñaar fukk suratu xaafiri aaya ñaar fukk yàlla nee na ñuy may tooy démb ak tey ba bëgg fee bàyyi yàlla jëpp jéem a topp leneen awalam yasiru fi l ardi ndax dañoo musta tukki fa yanzuru ñu mën a xool kayfa kaana naka lay nekke naka lay mujje aaqibatu llazina njeextel gaa yi nga xam ne kaanu min qablihim ñoo leen jiitu woon yàlla nee na balaa kenn di ko yem balaa kenn di ko moy war naa xool ñu la jiitu woon nañu melal jaam nga tukki dem ca ñoom seeti leen fa ñu dëkkoon ak nañu meloon te daan mooy seen borom tabaraka wa taala xoola ñu nanguloon yàlla tey ak ña ko gantuloon tey ñenn ñu nekk xool seeni doom seeni sët seeni dëkkuwaay mu ne kon awalam yasiru fi l ardi xanaa waa quraysi tukki wuñu xanaa mushriku nañu tukki wuñu fi l ardi fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu llazina kaanu min qablihim ñu xool ñi leen jiitu woon tooñkat yi jiitu woon te daan tooñ fa ñu mujj ñooñu lay ñen kaanu hum ashadd minhum quwa ñoo ëpp doole ñi may tooñ tey kaanu nekkoon nañ hum ñoom ñu jiitu woon ashadd minhum quwa ëpp doole ñuy tooñ tey waaw da nga gis ndeysaan kuy tooñ yàlla tey yàlla jël fi ku la ëpp doole fuuf gën laa rëy ñu ngi ñu rob denc ko tëj yet jógut pënd jógut dara xew na ñoo nag yow di ko tooñ te yàlla jël na ko mu gën laa rëy ëpp la doole ëpp la kàttan kaanu hum ashadd minhum quwa ñoo la ëpp kàttan kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ca ginnaaw danañu gis ne ñu leen jiitu woon ñu leen ëpp woon kàttan wa aaharan fi l ardi ëpp leen luñ def ci kaw suuf, ëpp leen jeexental yuñ fi bàyyi. Waaw, maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi, liñ fi bàyyi ci ay étage ñu tey bàyyiwuñ ko fi, liñ fi bàyyi ci ay soldat su am doole ñu tey bàyyiwuñ ko fi. Waaye kattan gaag, riyaay gaag, am doole gaag yëpp teewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi nekk nii rey na leen ñoom ñëpp, te benn coow amut, dara yëngatuwut. Loolu moom lu am solo la. Gis nga, soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala, montor bi di yëg na yàlla jël na la, moom day continuer dox heure yam doon dox, bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul. Su yére bi nga doon fali moom bi yëg na yow génn nga àdduna, moo tax dañ koy jël jox kenn mu jël. Yu baree bari ci yi nga yor, sa yére yi, sa dàll yi, sa lunette yi, sa montre bi, yooyu yépp lenn lu ci nekk bi yëg na génn nga àdduna, moo tax day toxoo ci say loxo daal di dem ci yeneen loxo. Moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñi fi nekkoon te amoon kattan doon ko tooñ, foog daal ak ñoom nee na yéen nañ ma bàyyi. Dafa am benn bis ci nit yi bukki feebaroon feebar bu métti, tabarkallah gaay ni mi nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko, daal di koy indi këram di ko faj. Waaw, tabarkallah laxasal ko ay gaañu gaañoom, defaram ko ay góomam, ñaasal ko yim ko war a ñaasal yépp ba bukki tane. Léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp, bukki di lekk ba tabarkallah jàpp ko lool, ñu ko gaañu di waxee léegi. Bi nga xamee ne lekk li ko nag benn bis gaay ni ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp, mu ne ko nag aw bu jot commencé bi moom tam bi gaay ni demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëgg. Daal di naqare na lool nag ne ko man nekk ma fi di fees ay yëf ak yoom si yooyu. Bi gaay ni demee rëb bi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf, daal di koy agsi rek teg ko ci kanamam daal di dem di fumee ko. Bi mu agsee ne ko defar ko tabarkallah ñaar déggu leen. Li muy tekki mooy daf koo won ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf, kon yi war nga cee jàng. Waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu yëpp am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñi may tooñ am na ñu leen ëppoon doole, ëppoon leen nuñ defoon ci kaw suuf, fa aqasahumullahu yàlla jàpp leen bi zunubihim ci seeni bakkaar, wa maa kaana lahum amuñu min allahi ci yàlla min waaq, ci kenn ko mën a dox seen diggante ak seen borom tabaraka wa taala. Borom tabaraka wa taala mu ne ñu ñu ko doon tooñ di mu leen jàppee, wa maa kaana lahum min allahi min waaq, amuñ kenn ku leen mën a fegal duma ye leen suñu borom tabaraka wa taala bëgg duma, amul kenn. Wa maa kaana lahum min allahi min waaq, ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma. Tey tabarkallah su bëggee duma mën naa am ñëm bëgg duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma, wala mu dekkal ñëm bëggut a duma ban jàll mu door a dekkal ñëm bëgg duma dekkal leen duma leen. Xam nga fi mu ne tabarkallah yooyu suñu borom mën na ko lool, doo yëg li nga xam ne moo xew tey bu ko defee ba noppi nag ginnaaw ba doo ci mën a dab-dabaatal leen. Surtout Ghafir aaya ñaar fukk ak benn. Valika ndax loolu bi annahum ñoom li tax lii dal leen kaanat tatihim rusuluhum bil bayinat, kaanat yàgg naa nekk tatihim di leen jikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayinati ca wax yu leer yaag, lay yu leer yaag, njànga yu mu leer ma. Fa kafaru yi la di weddi yonent yaag la yonent yu indi lépp, fa aqasahumullahu yàlla daal leen di jàpp. loolu ba demee ci suratu bu ñuy wax alxaaqatu malxaaqa wa maa adraaka malxaaqa, saar boobu weddi bi yonent li muy wàññi rekk lay jàngale tabarkallah. Innahu yàlla qawiyun ko am kàttan, yàlla shadidu li iqaabi ku tàmbugal la, ku tàmbugal la, mbugal mu métti la yàlla yi mbugal, yàlla ci musal. léeg-léeg mu mbugal ci àdduna balaa ñu ci génn àdduna, léeg-léeg mu mbugal ci lalu ne sakaratul mawti, léeg-léeg mu mbugal ci biir xabru yowmal xiyaama ci nit dekki ñu mbugal ko. Yooyu yépp mbugal mu métti la. Te tabarkallah mbugal mi ci gën a feeñ tay nit ni ngi koy dencé ci biir suuf rek lu raglu la donte dañ la aljanna nga jëmit yoon wi dafa raglu nonu ko suñu tabarakallah boy jur wala ci luga haaji ndaga ndjay di waxe mune yoon wi dal mom raglu gi mu raglu tax na neexu ta ñëmé té moy gas am pax bu mu xoot dencé la ci te ñibbi inna allah innahu yalla qawiyyun ka am katam shaddul iqab ku terngugal la suratu ghafir ay ñaar fuk ak ñaar bi yalla tabaaraku ta'ala tudde limara wacc ci yefari ci ay mbugal limara wacc ci ñoom ci ay alkale ñi ngi ci indi nag qissa Musa ak Fir'auna ngir dalale ko xelum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi su jàngee qissa Musa ak Fir'auna dina xam ne digganteem ak nitam ñu noonu rek la diggante Quraysh ñi weddi yonente bi ak Fir'auna may weddi Musa benn la mu jàng ci ne yonente baaxoo na ñu koy weddi andi suñu borom leeral ci ne tëraliñu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci anak tooñkat yi nii rek la bu ca noppee tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñooñ Fir'auna ya te doon laahi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi loolu la yàlla bëgg a nekk li ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu mooy aaya ñaar fukk ak ñett ba ci aaya ñun fukk ak juróom benn yàlla neen wa laqad arsalna yeboloon nañ Musa yonente ba ñuy wax njàmme bi ayatina ca suñu aaya ya wa sultaanin mubiin joxaale ko it layu leer addalaa'il alwaadixaat wa bilbaraahin albayina aldaahira muy mucjizul yadi wal asa ak ci tegu yooyu yépp wa laqad arsalnaa Musa yebaloon na njàmme bi ayatina boole kook suñu mandargaya yay wane ne maa ko yónni wa sultaanin mubiin ak kiimtaan yu leer bu talalee loxo ba mu am lu xew bu sànne yen ba mu am lu xew su bokkee loxo ba mu am lu xew su ñaanee mu am lu xew yooyu yépp daal di jaaxal banu Israel fan lañ yónni woon Musa ila Fir'auna ca Fir'auna wa Haamaana ak Haamaan wa Qaaruuna ak Qaaruun ci ñett ñii la yàlla yónni woon Musa Fir'auna Haamaana Qaaruuna ñett ñii Fir'aunu taaxiya al jabbaar Fir'auna moo nekkoon buur ba njiitum réew ma Haamaana nekkoon ministre bi jiitu ministre yépp Qaaruuna nekkoon borom alal ja waa borom alal ja te bari lool moo tax boo demee ci tafsir bu ñuy wax albahru wala borom xam-xam bu ñuy wax albahru ci piiram mu ne wa qassa Qaaruuna wa Haamaana bi zikri li makaanatihima fi lkufri wa li annahuma ashharu atbaai Fir'auna boo demee ci albahru lmuhit jukkib juróom-ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci la ko suñu borom tabaraka wa taala wax mais yàlla ngi yónni Musa ca Fir'auna ca Haamaana ca Qaaruuna Fir'auna nag cara ba mu faloo ca Misra ba li ni histoire bàyyi yam doon def ku toog Misra rek foofa tudd Fir'auna moo tax ba léegi xewigul ndax équipe ba fa nekk Fir'auna la tudd Haamaana it ndomba tànk la fa woon Qaaruuna it borom alal la woon moom ndomba tànkam dañ mukk moom borom alal ila yawmil qiyaamati ñoom ñett ñépp fa qaalu ñu daal di wax ne Musa mi saahirun jabarkat la kaddaab waxkat lu dul dëgg la li mu wax dara du ci dëgg yàlla yónni wu ko saahirun kaddaab loolu la ñuy wax Musa ne ko yow saahir jabarkat nga ndax seet bi ñu ngay sànni muy nekk jaan sa loxo bi ñu ngay bokk muy weex yow da ngay gisaane waaye munoo dara jabarkat rek nga kazaab nag alkazb muy wax junul dëgg ñu ne ko nag yow yemoo ci sax kazib yemoo ci kazib da nga koo weesu kazaab maanaam moom daal dafa jéggi dayoo ci wax lu dul dëgg noonu lañ ko waxee ñoom وثيقه كذاب للمبالغه واو من الساحر كذاب سوره غافر ايه نيار فك نيار فلما جاءهم بمن عند الله بالحق تدق من عندنا دغو جوغي في نيوم يالا مولير نيب ñu xamni lif Musa di def kenn mënu ko ci ñoom kon mbir mi ci seen borom la joge ah lañu la di tambali bëgg ko andil ay jafeñ jafeñ qalu ñu ne uqtulu raylan abna alladheena amanu ma'ahu lami mbolen ñi ko gëm wa dékkere bobu lañu genné mbir moom lañu genné yobbu ko assemblée nationale ñu wacce ko وقتلوا أبناء الذين آمنوا معه كيف كم موسى عندك موم دوم جوغور جوم اماتنا دي لولا ني لن تلل نيوم ييب ريلن دوم نيغا خامني آمنوا گم نني معه انك موسى في دين جي كو يد موسى نك عندك فرعون موم ام جام تي ريم واي كو عندك موسى نك گم يالا داني تامبلي ام جافن جافن تي ريم ني تامبل نان لاي سات بوليتو نلن تي ريوم ñu gëm Musa and ak Musa ñu gëm Yalla and ak Musa légui amatuñ sañ sañ ci rewma lutax ndax légui lañu gëm Musa mo tax lu metti lu metti yow la nga gëm lu wa dëkk bi gëm da nga bëgg and ci lu wa dëkk bi andul yow légui bokkato ci tabarkalla tax ñen leen ngay sam ay yu metti lay doon digeen yu mësoru ñu ko ay bokkato légui da ngay def ni ñap def yaramu neen jigen ji tok kërëm di balel yaay mako fobéré ñu ne ko bokko ci jigen ñi lañu bëgg daal moy jigen ji and ak ñamuy andal di dem fu nekk tabarakallah lako moy bokko to ci xéel yi uqtulu abna alladheena aamanu ma tabarakallah jigen ñi lañu bëgg moy ñom rek ñu mel ni ñom di and ak ñom di solo lañuy solo waye degg na sax legi ci dëkk ñu wax ni ñi ñoy groupe sir ndax dañuy waddu té sir mom day tardé jigen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un niray doomu jigen yi wastahyu nisaahum di fi baye jigen xawna teural ne de len ray xale yi goor yi di fi baye xale yu jigen yi loolu xawna teural ndax japp na ne buñu de ray xale yu goor yi di fi baye xale jigen yi mom du foliko muko motax mu dal di teural loolu uqtulu dhukura li alla yatanasalu واستبقوا الإناث للقدم للقدم ولا للقدمة بلن ري غورني نخ اي دومي دوباريتي بلن باي جيجني نخ ني لن دي جفانيكو بدما تي تفسير الساوي حاسيت الساوي كجوكب نيانتل با خاتم جروم بن من ري جي بوكوتك ري غوندكغا نخ فرعون ginaaw bi Musa juddo bayyi won ray ay xalé yu goor bañu yonne Musa mu lott ci na galankor li Musa di def politiku Fir'auna politiku Musa man ko ci na Fir'auna dello ci wat ray gina nax mu meuna ay nit ñi al iman ak itam ñi gëm Musa buñu yakku ndax bu fekke ku gëm Musa dom ju goor ju am go am ñoy ay jigen kesse nek fi ay jigen ni kesse mënu ñu sakanal aw xeen loolu na Fir'aun na teural yalla yoon ci ñoom ay xéeti mbugal yu metti hasitu sawi ala jalalaini moy wax jukib ñentel xatum juroom ben batay lu melni mortiyam leen yonne won lu melni teñam leen yonne won lu melni derajam leen yonne won lu melni tufan mam len yonewon ba yef yem metti ba metti ñu genn misra yalla labal len def seeni pexe ci seeni put lolu non la ko asiyatu sawi ci jukki ñentel xatum juroom ben tek kon Fir'auna dafa demon ba lort ci politiku nan lay galan kore Musa tax mu daldi teural ne legi ku gëmati Musa dom ju goor jo am nan ko ray gis nga waye buñu dëkk ba muy wax ray ga daf ne woon nañuy ray xale yu goor yi di fi bayyi jigen ñi boobu moy buñu dëkk gi lam ci jublu woon moy ndax mu rayale lire bi nga xamne su juddoo moko nara folli te moy Musa waye bu Musa juddoo bari ray gi kon motax ñu ne al qatlu hadha wala hadha al qatl ghayr al awwal buk ta buñ def kon ñaari ray ray la wa tabarakallah yalna yalla rubu firawna ak kep ko am pexam melni pexam firawna wama kaydul kafirin pexam ñu wedd yalla du nek mukk illa fi dalal mudul tik tankute lepp lu ko wedd yalla fexé lal ko lu fexé ma yag yag fexé ma baxut pexema pexem cankute la donte mo def na ko layal mutal ko ay pak mutal ko ay ciab mutal ko boromi xam xam ñu layal ko lu mu rafet rafet wama kaydul kafirin illa fi dalal al kaydu pexe mu juk mba mu bax day jogu ci alquran mba mu jogu ci sunna wala mu jogu ci borom xam xam yi ginaaw buñ ko jile ci sunna lu dul lol rek wama kaydul kafirin illa fi dalal suratu ghafiri ay ñaar fuk ak juroom ba ya fi metti nit ñi téewul ñuy continuer di gëm Moussa firawna ngi rey seen doomi goori di fa bàyyi jigéen ñi tëral tëral mu metti woowu téewul rek nit ñi continuer rek di gën di gëm rek wa qaala mu firawn daa di wax benn bis ci assemblée ba ne leen zaruni aqtulu Moussa bàyyi leen ma ma rey Moussa zaruni bàyyi leen ma aqtulu Moussa maray Moussa bàyyi leen ma ma rayal leen ko waliyadcu rabbahu na woo boroomam mu jàppale ko su fekkee gëm na ko waliyunaadi rabbahu xatta yuqallisahu minni waaw su fekkee am na borom na ko woo ndax mu dimbali ko abu xiyaan mu ne firawna mi yàlla rëbb wóoroon na ko ne Moussa nabiyu la firaw na mu yàlla rëbb wóoroon na ko ne kintaan yii Moussa di wane dug njabar waaye bon gum bon jubadi gum jubadi rey gum mën a rey tur gu muy tur de rek tax na loolu du dara ci moom ndax koo xam ne du yëg dara du yëg lu metti naka lay amee yërmande ci yu mel nii loolu moo tax mu jéem koo rey ba demee ci albaharul muhit jukkib juróom ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent moom moo doon wax jooju ba mu ko waxee nag ah waa réew ma xam ne Moussa kat citoyen la Moussa kat ci réew mi la bokk Moussa kat dafa am parti bu jooyoog parti firaaw na rek waaye teewul ci réew mi la bokk ginnaaw am na sañ-sañ nag ba taxaw nii lii mu taxawal kon nag biisu ko rey nii yow lu tax firaaw na nga bëgg a rey Moussa wa député yëpp daal di koy woo taxawal ko daal di ko koy laaj mu ñëw nag ci assemblée taxaw ne leen inni axaafu damaa ragal an yu baddila musappar ci diinakum seen politique bi inni axaafu man damaa ragal an yu baddila muy sappar ci diinakum seen politique bi ñuy doxal waaw ndax dafa tërluñ politique mooy dafa fexe woon ba ñi ko contre bari ñëpp samp seen i parti mu nekk yu baree baree bari siyaan ñëpp mu daal leen di wutal ñenn ñu nekk ñii ñooy féete woo lii ñii lii mu ne leen nag loolu laay ragal Moussa mii yàq ko ndax moom partiam bii mu tëral day xeex yooyu ne ko waaw ak lan mu ne aw an yuzhira fi l ardi l fasad wala mu feeñal ci kaw suuf si ak yàq damaa bañ mu yàq lii nga xam ne moo nekk ci kaw suuf si wala boog fi l ardi ci misra loolu laay bañ mu yàq ko ah ñëpp daal ne ko lii de moom bu fekkee loolu la moom may nañ la sañ-sañu nga rey ko mu daal di jóg ca pexe ya ndeysaan daal di yëgal fira Moussa ne ko na nga defaru ndax dañu lay rey tëral nañu ba d' accord nañ ci war laa rey ndeysaan wax ko Moussa alayhi salaam te kat deful genn tooñ deful

nit man na leen dikkal yeen na ngeen xam ne yow ma tanaadi bu dikkee bu leen yàlla door kenn du leen àtte. Yusuf aa ngi ni ñu ñëwoon na ngeen weddi woon ko ba tey jii keneen ñëw di wax wax yu mel ni waxam ya bu fekkoon wax yële nu dëgg ngeen xam ne yii te kat gisantewun ñoom ñaar. Na ngeen bàyyi werante ci lu ngeen amul xam-xam nag ndax werante ci lu ngeen amul xam-xam day jur merum yàlla. Firaw na nag daa di xam ne kii discoram bii jaar na ci yoon amul menn pexe lu dul pexem bu leen ko déglu la bëggoon wax bu leen ko déglu waaw pexem bu leen ko déglu tabarkàlla pexem bu leen ko déglu it pomu bari ci àdduna si tey mooy pexem bu leen déglu alquran la tasmau li hada alquran wa alxaw fihi laalakum taxlibun danañ ci àggmag ca kanam insha allah po yu bare bare bare tey jii mooy rek fexe ba bu ñu dégg alquran waaye firaw na dégg ngeen waxam ji dama bëgg ngeen tabaxal ma njëndi bu kore ma yéeg ci ndax ma mën a séentu yàllay Moussa ji ndax yaakaar naa ni yu muy wax dara du ci dëgg yàlla mu ne wa kazalika nii nag zayina lañu rafetalele li firaawna firaawna suu amalihi ñaaw jëfam wa sudda ani sabil ñu gàllankoor ko ba tegewul ca yoon wa. Maanaam seetaane moo dugal ci xelum firaawna wax jii ñaareel ba gàllankoor ko ci yoonu yàlla ba mënatu koo topp wa maa kaydu firaawna illa fi tabaar wa maa kaydu firaawna pexem firaawna nekkut illa fi tabaar lu dul ci alku teg leen seen baram ci baatu tabaar ni ñu ko maase mooy tabaar boo ko lonkalee ci tàmbali bi rek muy tubaab boo lonkalee taa bi rek muy tubaab tabaab mi ngi jële jóge ci fiilu wala verbe ngeen koy waxe yéen bu ñu naan tabba wala tabbat jàng ngeen ci suratul masad tabbat yada abi lahabin wa tabba tabaab moo di ak alku loolu tax baat bii ci dictionnaire français wërkat yi ñu ma koy wëral gisaguñu ko tubaab ñu ne diw tubaab la nag ñu ñoo daan gis koo xam ne ci dangaa am alal te doo ca lekk doo ca naan doo ca solu doo ca def lenn ñu la dangaa alku daal ne la yow tubaab nga ndax tubaab ñaare du lekk ci lim yor lu tubaab barile barile kudd su tuuti lay lekke càmmoñ la ko cay cap suy naan ka kopp bu tuuti lay naan du taaj ndab li ñëpp sukk du sóor juróomi kilo wala juróom benn du am ay këryaatu ñëpp bokk du sol yi jota jota jot te yaatu du dëkk fa mu dëkk day tukkee ka dem di wut fu ko jant bi lakke wa man aabda an zikri la ko gor gi bu seexu dan firi rahmatullahi alayhi. Kon tubaab baat bi moom ci alquran daal moo dikk alku waaw wa ma kaydu firaawna illa fi tabaab pexem firaawna nekkul lu dul ci ak alku waaye xam ngeen ne ismu bu ñu ko dee def li ngay mel ni muallim wala mudarris moo tax buñ ko bu ko mag ñi jële daan ne tubaab tubaab nag ci alquran daal moo di ak alku yàlla nuñ ci yàlla musal wa ma tadbiru firaawna wa makruhu illa fi qasaarin wa halaak xasira mulkuhu fi dunia bil garq wa fi l axirati bil xuluudi fi nnaar fexem firaw ne yépp alku rek. Kon nag tabaarakallahu nit ñi ne léegi koo ne tubaab nga rek mu dëj waaw koo ne tubaab nga mu dëj léeg-léeg nit solo isaan tabaarakallah sëriñ Kosta daana ko wax ca sarsaara mu ne nit dangay gis ko solo di jigéen rek ñu ne ko jiw daa tubaabe tey mu daa di dëj mu ne gis xale bu góor bu solo ñu ne tubaab la mu dëg takk ndigg la ba mu dëgër këng tabaarakallah wut aw sagar takk ca baat ba tuddee ko karawat daa di wow comme nee na boo ne ko tubaab nga mu bëgg a bëgg a bëgg ba kenn mosu koo gis waaye dëgg la dangay gis ku am am xaram ni ma koy waxe rey ko wut ay yëfam jox soxnaam mu togg ba ñam mu sotti mu ne diw dafa togg tey ñamu tubaab waaw mel ni tubaab yi ñoom ñoo moom suñu yooyu wa maa kaydu firaawna illa fi tabaab pexem firaawna moom ci alku rek la nekk
kon

0: baatu tubaab mu ngi noonu ci alquranul karim suratu ghafir mi aya fanweer ak juróom ñaar wa qala alladhi aman jikkute ba del siwaat wa qala mu wax alladhi amana ka gëm tege ci ko ca waxi firaw na ja loolu tam am na solo moo di wax du doy mukk ndax fu firaw na dégge waxi waaji fas yéene ko suul fu waaji waxee fu firaw na waxee waaji fas yéene suul waxam te ñoom ñaar ñu mën a wax lañ tabarkal wax naa la ci tafsir yeleen la technique de communication kenn daqu ko Moussa ginnaaw Moussa firaw naa ci tege waaw technique de communication nan lay jokkaloo ko xeet ba li may wax àgg ci ñoom firaw na ginnaaw Moussa daanaka mën nga ne kenn daqu ko tabarkal gis ngeen firaw na ni muy lëmbaajee discours waaji waaw député bi ni mu mën a discouré waaye gis ngeen firaw na ni muy lëmbaajee discours bi ñetti yoon ni mu jël kàddu moom firaw na kàddu bu njëkk bi daf koo jël moom firaw na daa di dugal wax daa di bàyyi waaji mu continuer daf ko njëkk ne maa uriikum illa maa ara wa maa uhdiikum sabila rashad waaji jëlaat kàddu wax ba daanel firaw na jëlaat ne yaa haamaanu ibni li sarxan la alli abluqu alasbab ba jeexal waaji daa di jëlaat gis nga ko nii rek tabarkàlla waaji nee na yaa qawm attabiuuni topp leen ma déglu leen ma ahdikum ma jubal leen sabila rashad yoonu njub bu ngeen ma toppee ma topp yonent bii di Moussa dinaa leen teg ci yoonu njub waaye firaw ne mii la doon wax naan wa ma ahdikum illa sabila rashad bu ngeen ko toppee yoonam ñu du yoonu njub waa ji nag mii gën di dëgër fit ndax waxante it day yokk aw fit gisoo mbër yi boo dikkee ci lamb ji tabarkàlla mbër mi dul bëri xanaa toog fi mu toog rek ngemb ba jëkk mu di mattu benn mbër du ko dëkk dañ naan ci ku ko dëkk rek moo def la noonu waaye bu dee nekk ci biir lamb ji di bàkkoo ko la cax yi léegi tey genn la cax daal ñëw dëkk ko ay loxoom loolu maanaam mbër muy bàkku ci lamb ji taxawaal yi dama ko ñëw day tax mbër yi la gën di ñeme waaye soo dul bàkku xanaa ni tel rek di tax mbër yi ragal la moo tax it mbër mu bëri ba daan ay jël yu bëri daan ne bàyyi naa moo gën mbër mu bëri ba làmb bàyyi la nga ne bàyyi naa gis nga waa ji ñeme na léegi firaw na lu tax mu ñeme ko waxante li firaw na sànni na kàddu sànniwaat kàddu rek léegi waa ji ñeme na ko yaa xaw mi attabiuuni ahdikum sabila rashad léegi mu ne topp leen ma léegi am na fit ahdikum ma jubal leen sabila rashad yoonu ñib yaa ko innama hadihi alxayaatu dunia mataaun ee yéen sama mbokk yi innama li fi nekk hadihi alxayaatu dunia dund gu jege gii mataaun ak yóbbal dong la waaw ak yóbbal mataaun laysat addunia illa mataaan zaa'ilan laa sabata lahu wala dawaam ab yóbbal la mu ne xam ngeen yóbbal yóbbal mooy boo fi yónni woon benn waaye tey Tamba mu la yóbbul juróom fukki million waaw nga jox benn waaye fii Tamba mu la yóbbul juróom fukki million di la ko joxal jenn waaye ca Tamba léegi mu def million ci poosam nag jàpp ne léegi moom am na juróom fukki million noonu mu nga xam ne bu àggee bu woññee xaalis ba yépp jox ko kan ko ko yónni loo ca Tamba bu ñibbisee loxoy neen loola mooy moo di yóbbal dong bi mu ko ngàbbee di dem nag tabarkàlla bëri na xaalis lool ndax fu mu ko ñi ne waajee bëri xaalis waaye muumu ko adduna it nag noonu la mel li fi nekk lépp muumuñ ci dara dañ koy teg suñu loxo nag naan ñu deeleen ci lekk di ci naan di ci tedd ba baa ngeen di dem bu ko defee gars yi di yor ko di ci lekk di ci naan di ci tedd ba baa ñuy dem waaye kuy dem bàyyi fi nag kuy dem bàyyi fi waa ji yor xaalis bi dem Tamba di ko yëti waa Tamba juróom fukki million yooyu bi muy dem borom xaalis la bëri na lool xaalis ndax poos bi li ci nekk juróom fukki million la léegi nag bu ñu nekkoon dee ci lekk nag mu jaar mbuur mos ci jaar feneen mos ci tabarkàlla di dem su àggee boo ñee joxe rek daal di jeexal tàkk ne ko noonu it waji ci essence bi di jaay essence tabarkalla limuy yendo poste bi xaj bi ci nek beur lol bu ngone bu werse rek dal di bank waaw ni pompiste da ngay ne ci essence bi di encaisser def sa poste mu bay lol machallah nek no ni jaayu kay bu nek rek tabarkalla bo debé fele ci site commercial gaani ñanga fa bu nit ñu jox lañu wéte ñu def sen poste bu ñuy wacc bu werse bank non la mel aduna it non la ku fi nek ku ne ya nga encaisser bu ngone jotté bo werse bank kañ ngay werse moy bisu bu ñuy genn aduna min ci morgo bi yoto ñaar gërem amato yéré amato dal amato mbaxna amato lenn innama hadhihi alhayatu ad-dunya mata'un mata'u wa inna al-akhirata ta al-akhira hiya darul qarar moy kër ko soxway motax yoonte bi alayhi salatu wassalam ba muy jangale mune ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah mune aduna nak yeb yobbal dong la ni mako waxe leg mune waye yobbal bi ci gën nak moy jabar ju baax tabarakallah motax suñu mbok mi di Abou Bakrine Fay yalna yalla fay ko yeb na ni mi ngi bay xel tafsir bi kera bi may wax ci as-salihatu muy jigen ju baax qanitatun hafizatun lil ghaibi man len ma nga ca suratu baqara tabarakallah digna lol mu wono telephone ne ay je man ca suratu nisa yalla yalla fay ko waxna deug amna tabarakallah mu ngi non kon al hayatu dunya dundu bu jeeg gi mata'un ab yobbal rek la wa inna ad-dar al akhirah wa inna al akhirata hiya dar al kharar kër gu mu jeega moy kër gu saxga darul qarar moy al akhirah ad dunya mom dañu fi jaar jall lu fi way am kër da na fi toxo daru gëran ak muy darul kharar ña fa nek ñom ñoo nek ci kër gu deug ñom ño xam la nga xamne mo fa xew wa inna darul akhirah hiya darul istiqrar wal khulud allati la zawal laha wala intiqala minha fa imma khuludun fi an-na'im aw khuludun fi al-jahim jalal musal al-qurtubi mun wa murad bi dar al-akhirah al-janna wan nar li annahuma la yafniyan tafsir al-qurtubi dik fuk ak jurom khatum yett temer ak fuk ak jurom ñaar suratu ghafiri ay fanwer ak jurom ñent yalla neen man amila sayyi'an ku def lu ñaaw man ko xamne amila def na sayyi'an wala sayyi'atan lu ñaaw lu bon rek lay def fala yujza duñu ko fay illa mithlaha ludul lu mel lam defon rek duñ ko ci yokal dara duñ ko ci wagnil dara waaw man amila fiha fi dunya sayya fala yu'aqabu fil akhir illa bi miqdariha duna ziyada waaw ku fi def ben ñaawteef su alakhira yalla fay la ben ñaawteef moy banku suñu borom dafa amul gisee bu ñuy fayé ay ñaawteef motax bo defé ñaawteef dañ koy jox ci den ci ñaawteef yi rek mu tek fa so ñu ñu la ñew nga gané waaw mu né ah defon nga fi fanwer ñaawteef ñu yëkëti ñaawteef ya mislaha nang ko defé won rek la la koy jox waaw ndax bank ba amul ay ñaawteef wa man amila salihan ku def lu bax min zakayn bok ci gori aw unsa wala ci jigen wa huwa fek nak bam koy def mu'minun gem na yalla te sam na ngem ge ba mir fa ulaika ñooñi def lu bax diw gor mba aw jigen te gem doora def yadkhuluna aljannata dañuy duggal aljanna yursaquna ñu len di wursagal fiha ci bir aljanna ja bi ghayri hisab ci lutul ak regle suratu ghafir ay ñuf kon bala kenn jëfël yalla ha wa huwa mu'min na dugg waaw ndax su sété ci dëkk bi entreprise yoyu fepp fofu ñu liggéey la ngay jëk def moy wa huwa mu'min defal sey kay bam baax ñu am mo sala wala ñu jël nañ la jëlé waye kay de leer loola moy tax bu wër défé nga mëna mos la ngay mos suratu ghafir aya ñim fuk tabarakallah ñu tek suñu baram fofu ci aya ñim fuk ci suratu ghafir di ñaan yalla tabaaraku ta'ala dajé fi benen jot aya ñim fuk
1: wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ci waxu kay gi sen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarla wi Marcel Kony ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir bi len di andil aji mojje ci waxtu mi ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala ñi ngi won ci suratu ghafil amon nañ ci ñeñ fukki aya taxawon ci suñu borom tabaaraku wa ta'ala di waxe jëfi doom aadama yi man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب يالا ديوني في ني كو جيف لو بون موم رك لا لاي فاي امول نك شرط جيف لو بون موم امول nga don كو بون بون في جيف لو بون امول nga don لو مانا دون موم جيف لو بون امول شرط كو جيف لو بون رك موم لا لاي فاي jëf lu baax nak da am charte motax mo mo gëna jëfé képp ko jëf lu baax mo xam goor nga mo xam jigen té fekk nga gëm yalla mo ko ko da am charte waye jëf lu bon mo amul charte motax na and ak ñu bon ñi rek di dem ñu suratu ghafil ay ñen fuk wara do rate inshallah ci ay ñen fuk ak ben wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najat wa tad'unani ila an-nar nima ko waxe won kérok ci bindi bewesu Musa dafa am mbokam mu gëm ba nopi di neub gëm ga bo wa assemblée nationale ba dajé mu nek député bu deugur bo xamné bi dafa ñëmé té xam limuy wax té xam nim koy waxé député bobu mo wëyel wax je di wax ba léegi mu né wa ya xawmi en yeen suma nit ñi yeen wa misra gëpp yen ñu sañe wax toog ak man fi ci assemblée bi mali lan mohammed jot luma xewle ñu ko ci lan mo yen ad'ukum ila an-najati dama len di wo jeme len ci sawé sawé ci jafen jafen ñi aduna sawé ci jafen jafen ñi al-akhirah sawé ci politique bu rafet ngeen am ko am dikoy rafet am mbax am ab yiw wa tad'unani ila an-nar yen ngeen may wo jeme sa war mune ñaar yoy moko jaxal ad'ukum ila al-iman al-musil ila al-jinan wa tad'unani ila al-kufr al-musil ila an-nar mune yen dama len di wo jeme len ci najat texe ak ko sobe yen ngeen may wo jeme ci sawara yen tad'unani li akfura billah da ngeen may wo ngir beug ma weddi lo yalla wa ushrika bihi ma bokale ko ma laysa li bihi ilmun illa xamne aw ma ci xam xam lolu ngeen ma beugal lu jara baye xel la li député bi di wax neena politiciens yeb da ngeen ma bëgg wo li ak fura billah ngir ma bokal yalla teureulal ko teureulin yo xamni teureuluko wala lamu teural ma duggal ci sama loxo diko soppat lolu ngeen ma bëggal da ngeen bëgg ma duggal sama loxo ci yalla haramal ngeen ne nañ tok fi daganal ko wala yam daganal ngeen ne man na tok fi haramal ko bu yalla ne ni lañu wara denc jigen ni ko wara denc ni woru ñu ko denc warti dencante ni ngeen bëgg ma ñew fi tok dugg ci wedd yalla ne lim wax du nonu ni la wala ma bokale ko ne lim wax ni la sax waye da am jadd jadd mu ne loolu ngeen ma bëggal motax tabarakallah wax ka didi rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu wa kham ji wax ju am solo la teralim yalla lu mu yag yag moy teralim yalla lu yalla ne xeexlu len ko baye len ko fa rek nit ñepp ne ak cam te baye ko fa lu yalla ne jël len te yobbu te bot ko te yenu ko rek lola jara jël mo jara bot mo jara yobbu tabarakallah suñu ben jang kat bo xane bi da fay talif ñu ko wax tay ba sare da fay wax ne lepp les di xam alquran yi la ci gën mu ne ko xam ba xam lamu xam mu xam ne mo gën xamadi manam lu mel non la way wax waye dal suñu borom limu teural jaar ci modi njub waye baye ko fa modi ndëngati ki di rajulun min ali fir'auna neen nit ñi tad'uuna ni li akfur billah da ngeen may wo bëgg ma wedd lo yalla wa ushrika bihi ma laysa li bihi 'ilm makoy bokale luma xam waaw aduna limay wax démocratie dafa dem ba legi maye ne mbirum yi yalla teeraloon war nañ ci amana dem seet ci teeral ni sopp ci yu depp ak suñu dundu ndax itam ñu ñu teunk tem teunk ñu ko du nonu lol la ki di jujjute bam ko jindeg legi yag na lol ndax ci jamono Musa la won mu am xorom am solo ba bi rasulullah ñewé sallallahu alayhi wasallam ba ñuy teural règlement intérieurul islam ñu fa ko dugulale ko ci biir donte ci def bayi nañ ko tawarkal wa ana mo len man di ad'uukum ma ngi len di wo ila al-'azeez jëm len ci ko tedd ba lu ko neex sañ na ko def te bu ko defé su ko neexon ne ma tay al-ghafar balakat bo xani bi lu nit def mu bal ko ku meuna balé la su fekkone day topaté mos kaw suuf koy dox do ci yar suratu ghafir ay ñin fuk ak ñaar

0: kon ni ñu mëne lekk àll jàmm nga xam ne ñetti xaaji faar bi yëpp sulus bi njëkk bi ci la ko wax ya bani israila ya bani israila ba ca isabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu léegi saa yu mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawla islamia état islamique te xam ne état islamique day aajo woo système suñu borom aajo woo ak a shiriu chemin bi yàlla tabaraka taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax ba mu nappee rek état islamique daal taxaw ca Médine waaw ba ndeysaan ñu mu daanu bu yàggut te africain yi tabarkàlla amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turquie tabarkàlla yàl na yàlla alak ña ko jaay lay siisi réew ma ba far l'islam doxe ca daanu addawla al ousmania fala lay site juddoo réew yëpp nangoo def état laïque waaw te ku dund ci état laïque ba faat munoo fexe ba am 20/20 yowmal xiyaamati mukk munoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk mbaa ko ni ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bind ko kar muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu taxoon maam borom tuwaa ne damay dee baa du fi am amur fuji ne damay dee baa du fi am ba nga ñu génne àdduna loolu taxoon way ki daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu nag waaw ci saa bu taxale na ci charia acte koor muy lii ñu nag acte aj ak umra jihaad fi sabilillah wàllu xami ak la ca aajowoo ci taxum jabar ak fase wàllu nàmpal wàllu idda takk jigéen ñi bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baaxu jigéen nan la ñuy nekkee ak moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajowoo ci famille ndax yàlla xam ne ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal ne kër ya yàqu waaye ay muul yi bu baaxee bu ñu étaasee rek mu baax saa bu guddi bi waxtaan na riba riba muy système yi nga xam ne moom la yahud yi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox alal boo koy jël si waat ñu yokkal la ca stoor tout sorcier nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba li ci gën a oyof ci riba ni ngi mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna yun di la ko waxe sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak ni mu amee kersa ci wax waaye moo waxa ko jii riba te banque yépp système riba la ñu doxal saar dina ko jàngale naka noonu saafi ba mu jeexalee riba daf caa tëgal bés bi nga xam ne ñun ñëpp mu ngi suñu kanam bés bi yowmal xiyaamati léegi-léeg ñuy tax kenn ci ñun ba tantee dëgër rek daal di sóolu ñuy dem rek yàlla ni bis boobu dina ñëw te ba mu waxee riba ba nappakal na ko ci sësale pour bàyyi la la xel ne la ala ji ngay am fexel bu ci riba dugg ndax bu ci riba duggi lu sa noos neex neex neex bis bu yeeg bus bu la yàlla ne noos nga rëcc ko toxlu te mooy ñu doon def waaye ñàkk xam moo leen ca duggaloon rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa afu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala alqawmi alkafirin noonu la saar bi jeexe muy suratu albaqara ci tëmk saar bi nag li tax nu bind ko na mooy ci biir dafa am espoir bu ci xew boo xam ne dafa tax bonu Israa ñu ne leen rey leen nag jël ca nag war tuuti yab teg ko waa ji dana dékki. Bañ ko defee waa ji dékki yuf de saar wi saaru nag. Yunus bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ci baaxaayu saar bi la tajalu buyutakum quburan wala maqabir inna shaytana yanthuru min albayt allati tuqra'u fi suratul baqara suratul baqara. Yunus bi nee na seen néeg yi bu leen leen jàpp ay xabru dee leen ca jàng suratul baqara. Ku am néeg mbaa kër na nga fexe ba di fa jàng baqara, saa boo jàngee baqara ci kër gi ñetti fan sheytaan du ko dugg. Ñetti fan, ñetti bëccëg, boo ko jàngee ci guddi ñetti guddi sheytaan du ko dugg. Kii nag lan jàngee ne kon ay xabru kenn du ko jàng alquran. La tajalu buyutakum maqabira, bu leen jàppe seen kër yi ay xabru dee leen fi jàng alquran. Wax jooju ku dégg hadis da ngay yëg ne kon xabru kenn du fa jàng alquran, waaye nag saa boo ko waxee mu jur caw ndax liñ ko miin ñun. Ñun loolu lañ miin, ak leen suuf ñàgg suuf ñu ne yow jàngal tabaraka, yow jàngal yaasin, yow jàngal nangam ci biir xabru ya. Hadis bii def ne laa tajalu buyutakum qub maqabira, mafhum bi ak mantuux bi du benn ci hadis. Mafhum bi mooy dañ ko wax rek nga dégg ko, mantuux bi mafhum bi nag mooy li nga ciy dégg ko mu ne ah kon sa fan tàngu. Buñ ne dee leen lekk guddi mooy kon buñ lekk bëccëg moo war a woor. Yonent bi nee na iqra'u suwata baqara fa inna aqsaha faraka wa tarkaha hadara wa la yastati'u al batala rawahu muslim. Mu ne dinañ jàng baqara ndax jàpp baqara bàcce la, bàyyi baqara ak rëccu la, te lu waay mën a mën a jabar munu jabar ku jàng baqara. Ah, lu waay mën a mën a jabar munu jabar ku jàng baqara. Kon nag jàng baqara am na solo, jàng baqara am na solo. Jabarkat yi nga xam ne kuñ seen nga yor palaas ñu dem te mu ruxu jëne ko lëggéeyal ma ko, ku yor jabar ñu liggéey ko pour mu tas, ku ñu ngor a mbalante ñu dëj la sa kër bàyyi lu doo sa yi. Jigéen ñu bëri dañ nañ leen ndeysaan fi nekk nii ca seen garab boobu nekk seen kër bàyyi bala ñoo sa yi garab ba jóg fa mbaa duñ sa yi mukk ndax dañ dul jàng sóor du baqara. Jàng leen sóor du baqara, jàng leen sóor du baqara. Bismillahi rahmani rahim, yàlla nañ bokk dégg ñun ñëpp sóor du baqara. Yàlla nee na bismillahi rahmani rahim alif lam mim, yàlla moo xam lim ci namm. Kenn xamul lu ci yàlla namm, moom mi ko adressé rek moom moo ko xam, moom mi ko tënk. Ndax ak alif amul lu muy tekki, lam noonu mim noonu lu tax, ndax lu ne la mën a tekki. A L M jeex na. Saar yi nag ñaar fukki saar ak juróom ñeent yàlla ubbee na ko yoo xam ne lettre yi la ko ubbee, ñaar fukki saar ak juróom ñeent. Am na saar boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee, am saar suy ubbee ñaar, am bu muy ubbee ñett bii ca la bokk, am bu muy ubbee ñeent, am bu muy ubbee juróom foofu lay doon. Waaye ay lettre dong lay doon alif lam mim wala nun wala soit wala qaf, ay lettre rek. Lettre nag kenn xamul ne ci nam kurut yàlla, ndax yow loo ne lañ ci nam rek mën naa nam sa wànn. Zalika alkitabu téere bii bu fekkee da ngay firee fii wu jege, zalika alkitabu téere booba lu tax téere booba mooy di ngay jàng fatiha dafa am loo ñaanoon yàlla mu toogu biir nangu sa ñaan. Zalika alkitabu téere booba nga ma doon ñaan kero mooy bii yaane ko woon yàlla ihdina siratal mustaqim, yàlla ne woon zalika alkitabu téere booba nga xam ne ci la njub ji nekk laa ray ba fii amul sikki sàkkane hudan lil mutaqin, njub la ngir ñu ragal yàlla. Yaane ko woon yàlla damaa bëgg a jub, mu ne dangaa bëgg a jub, nga ne ko waaw, mu ne jeex na déglu ma, nga déglu ko, mu ne la zalika alkitabu tere booba nga mu doon laaj kero mu ngi nii laa ray ba fii hudan lil mutaq moo tax njubug yàlla programme la yàlla tuwaat ci kaw suuf si jël ay yan naan gaa yi jub leen bi fi yónni ay malaaka ñuy ngàdde naan jub leen kenn munti jubbi alquran jubalu la sénégal léeg-léeg nga gis ñu naan diw ni mu baaxe te du julli nangu nan ku baax te du julli ay diw ni mu baaxe te du musuloo diw ni mu baaxe te biskel la diw ni mu baaxe te taxmaan la léegi luy baax ba ñu dem si léegi sal bir nga xool baxam jigéen dudul wadu doo musóoru baaxu góor gu nekk taxmaan baaxu waaw kuy addu kalpe di jël kalpe jaamu yi baaxu ku gëmul yàlla baaxu ku dul julli baaxu ku dul woor baaxu laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib mi ngi ci biir saa bi ci kanam jubit nag kuñ ne yaa jub alquran lañ koy natte ndax mi ngi pays bi ah mi ngi pays bi kay jubut jubut jubut kër ndax mi ngi reer sol aw dàllam di seeti gënu ko jigéen te du jabar waaw jubut ma wax la ko léegi jubut ndax dikk nañ ko kees mu lekk ko ah waaw jubut alquran mooy natum ñëpp zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ñan ñooy ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def li muy tere la ñuy bàyyi mbokk yi ñi ngi bëgg a tàmbali di tere ak digle ci la ñuy nag suñ bopp ñun ñëpp bu ñu paree ba xam ñun mu toqoon lañ wala déet waaye bala koo nekkul nag kaay mu klaateel la nit ñi alladina yuminuna bilxayb ñi nga xam ne dañoo gëm kumpa wa yuqimuna salata tey taxawal julli wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum dañ koy xandal wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum ci li ñu leen wërsëgale ah ñu ngi wax ñi gëm walladina te ñi ñooy ñi nga xam ne it yuminuna dañuy gëm bima unzila ilayka ci lépp lu ñu wàcce ci yow te mooy alquran bi ñi gëm yàlla wa ma unzila min qablika lañ wàcce woon mu jiitu la muy tawraat muy injil dañ koy gëm waaye bul gëm ni tawraat ba léegi mi ngi fi ak injil yàlla amutu fi injil ak tawraat bis boo ko gëmee weddi nga yàlla ndax yunus bi ko wax alquran sedd li ko inna diina inda llahi al islam injil dañ ca dugal ay loxo dundaat ko ba mu nekk léegi sedd xaw mu it ancien testament nouveau testament injil macca injil lub injil yoxa bonaparte comme lan bëri na xam nga ci bu yàlla waxoon yàlla waxu ca benn wallahi waaye nag nanga gëm ne amoon na fi te it alquran bii ci lañ ko jukkee jukka ca fële boole andi muy alquran wa bil axirati ci àllaxira hum ñoom yuuxinuun dañ koy wuul dañuy am wuulute ci ne àllaxira day am kon ñoo ñooy ñu gëm yàlla dañuy gëm xëy di taxawal julli di joxe alal gëm alquran gëm ne ay téere waccoon na gëm àllaaxira mu juróom benn yëpp oulaika ñii ala hudan ñoo ne ci njub oulaika ñii ala hudan ñoo ne ci njub min rabbihim njub ku jóge seen borom wa oulaika ñii doom humul muflihuuna ñoom dom nay sowe ñoom dom nay sowe wa oulaika hum al muflihuun yàlla ne ñu doom nay sowe ñi gëm yàlla muy gëm xëy di julli di joxe seen alal muy azab wala yeneen gëm alquran
1: gëm ne yàlla waccoon na ay téere gëm àllaaxira yàlla nee na ñii doon mu jub ku ci tegg lenn juboo. boo weddee lii nag nekk yéeféer soo nee gëm naa ko te pratique woo ko nekk naa fekk mu jot tag. boo gëmee lii di ko pratique léegi gëm nga yàlla soo nee gëm naa ko te doo ko jëfe nag naa fekk. moo tax bu yàlla ñëw ci naa fekk lu yaatu na ciy wax waaye jul moom da koo tënk rek yàlla ñaa def ay julit mu ñëw na fi yéefar yi ñu weddi juróom benn yi moo waxoon fi nan la si ni ñi nga xam ne kafaru metti nañ juróom benn yee sawaaw na ali moo yem ci ñoom axbartahum ndax waar nga leen am laa tumtiruhum wala waaroo leen laa yuminuun soo leen waaree soo leen waaru laa yuminuun duñ ko mukk ñu weddi juróom benn yi loo leen waar duñ gëm mukk lu tax lu di ñu gëm mooy li nga leen di waar naan leen baaxu buñ ko bàyyi boo ne kàtt baaxu lu tax ñu bàyyi ko boo ne kàtt baaxu lu tax ñu bàyyi ko loo wax ci lu baaxu ci lu tax ñu bàyyi ko looloy laa yuminu waaye wax terme bi ne gëm naa moom taxul yàlla wax ñoo di xatamallahu yàlla tëj na ala qulubihim seen i xol yàlla ñu jàll musal benn feebar ngoom feebar xol plus ñaari feebar yu nekk fàtt al xadabu muy mer feebar la moo tax nga na wax xawru maxdubi alay ak dalaala muy sankute feebar la moo tax nga na wax wala toali benn feebar yi muy xatamallahu yàlla tëj xolam ñetti feebar ngoo yoo xam ne benn docteur doom na fi nekk bu ko mën a faj benn pharmacie doomu moo am garab gi benn ordonnance doomu la docteur bi mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ordonnance mooy sunna pharmacie bi mooy l'islam waxuma nag pharmacie yi ñu bind pharmacie l'islam waxuma pharmacie la xatamallahu ala qulubi yàlla tëj na seen xol yi wa ala samcihim tëj seen noppu ya waaw ndax yàlla daa yegal benn malaat mu ñëw tëj déedéet ak caay-caay mooy tëj xol ak caay-caay mooy tëj xol soo masee déglu benn cassette ci musique am na lu mu tëj ci sa xol bi loo xam ne boo ci tegee beneen tegaat ci beneen bi mu jàpp sa xol bi tëj bala baax na ci mën a dugg boo ko weddee nga dem ci ngéntey tey nga fekk ñu misi nga rob ci kaset ba rob ci Abdul Barra boo yemee ci aw saaga doon sant yàlla ngéntel tey lu tax li ëpp ci ñenn ci ngénte la xatamallahu ala qulubihim wa ala samcihim moo tax alquran doo ci dugg waaye tey tëggam yàlla boo demoon ci ngénteem tey moom nga roof kasetu misib moom it ni may reactionné ci ngay gëm ne kii xolam bii alquran am ci bi mu dëg la kulli xisbin bi maa ladayhim farihun ndax lu ne la nga ca sotti rek moo ceytu roo xatamallahu wa ala qulubihim yàlla tëj na seeni xol wa ala samcihim tëj seeni nopp wa ala absaarihim kashaawa wa ala absaarihim teg na ca seen kaw bët ya kashaawa muuraay kon kat yëgukaay yi koy jokkaleeg mu war a jub yëpp tëj na xol bii xalaat nopp yi dégg ak bët yi gis te loolu mooy li jokkale dama adama ak adduna yëpp tëj na moo tax walahum daa ñaam bu yamal xiyaame azabun azim mbugal mu rëy yàlla ci àll musal mbugal mu rëy walahum azabun azim mbugal mu màgg di leen ko yëbbi mooy tabaraka allah ak jubajeeko dajjal yàlla nabbi na ci yéefar yi jeru yag nopi na ci nitum yalla jeru yag mu ñew na ci ñiko gëna jaal nafi xii ñiko gëna jaal nafi xii yalla neena wa minan nasi amna ci nit wa minan nasi bari na ci nit ñi man yaqulu ko yox ni amanna billahi gem nañ yalla bugul na tax ñi tambalé xala mo mëna la ni aamantu billahi gem na yalla waye na ko ko dox lool day wax gem nañ yalla loolu na fi xibax bo leen tekke ñom na fi xibax ñuy fo nga bëgg la waré dina buñu kenn ray ñun ñepp gem yalla waye na ko du jël engagement wu gem na yalla bo fekkon tay gaay def cholera nga ñëna bokk ya salamaleekum ci cholera nga gëwa buñu ray buñu boole ak yalla gënu ñu gëm gi nga gënu ñu gëm duñu jël engagement bu amanna rek bo ñu ne naati man yaqulu amanna amanna billahi gëm nañ yalla ni yeen wal yawmil akhir wa bil yawmil akhir al-akhir yalla ngay ko ci tal وما هم بمؤمنين دنيوم نيوغم وما هم بمؤمنين دنيوم نيوغم يالا ني خام گم مان كون خام نا نيوم گم خام نا نيوم گم وا لي ديم ني واو كاي لول موم جارنا لاج ناخ ني موتي تي با گيس گنا فيخي يخادعون الله داني ناخ يالا داني ناخ يالا والذين آمنوا نخال نيغم نافق كيف من الله داي ناخ يالا نخال نيغم ناخ نافق ني جولي لي صلو لاي صلو فني دام لاي دام بو نوري مو و دو جولي مو جولي بو تاب كي مو تاب سي خام نغان واو يو كروسم ني نيب كارو نيو تو كي مو نوكو خام waa munu ko xam yunu di mo tax lu la jangal na ko ñu xam ni len mune ayatul munafiq sala ba ngeen xam nafiq muna am ne ñett kum nekk ci mom mom la ko xam ni su waxtane jël ko xam ni lu mu dige wax ko xam ni buñ ko denké mu lek muna mune japp len nga nafiq ngo nafiq yu goor yeug yu jigen waya wama yaqda'una nahnu illa anfusuhum lu nisan bop wama yash'uruna dun ko yeug nafiq bop fam lay nax ci du ko yeug nak jema nak yalla fala fi khayyam jab sen bop lañu nax ci dun ko yeug lu tax ñu leen lebel yi mu ne fi xulubi ñu maratu dañoo feebar seen xol moo def feebar ndekete ak nafiq ak feebar la jàppal beneen feebar muy juróomi feebar juróomi feebar mu noonu yàlla digale fi xulubihim dafa nekk seen xol maratu feebar ndax mbokk yi ku wér ku wér doo wane ci biti looy nëbb ci biir ndax li nga xam ne kon su boobaa li ngay jëf yalla ni japp di ko xol ah fa zadahum allah yalla doli len maraban febar dañu febar yalla tibbu febar doli ca febar ba ah yalla tibbu febar doli ca febar yalla nu lay def bo jambaré mu ñok la jambar bo cay cayé mu ñok la cay cay fa zadahum allah maraban walahum amnu azabun alim mbugal mu metti lan ko yobbe bima kanu yakzibun ci lañ dan fen riwaya hawas nak bima kanu yukzibun ci lañ dan fen ken ñi na ci xëdi kan motax mu am azabun alim lan moy ken yi ñew ni gaay yi gëm na yalla nekk ci yo motax ci su isa jaatu mu la ko na bu na fi ci ñoo ni ashhadu an la ilaha wa anaka rasulullah ne lu ko leen gëm leen leg nak yalla mo teugul dina fexé parce que ñom seeni bu fokk mu xamal la tuuti naafiatu wa isaa xeel lahum bi leen waxee laa tufsidu fi l ardi bu leen yaxusoo si xaaloo ñu ne innama naxnu muslixuun ñun rek kay defar ñun rek kay defar defar daw nañu taxajo bul yaa ñun ñun rek kay defar waa ji bombardé Irak bi ne pour moom ngay defar ndax nee na ngànnaay yëpp yor la bañ mu taal ko ci kaw nit ñi nee na lay defar ko moom muy taalaati loolu dig naa fépp way saa xëy loolu la tufsidu fi l ardi xaalu innama naxnu muslixuun defar ñu taxajo ala dama ne bu leen ñu nax innahum ñoom dong ku mufsidu na ñoo yàqa di walakin la yashuruun waaye yëguñu ko naa fexe wa isaa xeel lahum bi leen waxee aa ñu noo gëm leen kama aamana naasu ni nit ñi gëmee lu naa fexe wax xaaroon ñu ne ak mukk ñu ne ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana sufaa ñu dox ci gëme ñun dañu def gëmu intégriste waaw naa fexe gëmal ni nit ñi gëmee ñu ne déedéet naa fexe ba ko fexe day négocier diineem bu dee jigéen dana julli dana woo waaye nag muuru yaramam moom du ko def góor ko jox loxo mu jox la ko fa àqalaat mu nangu lu tax ne ah nii mooy gëm waaye gëmu dox yii ay baatu yii non je suis pas baatu boo ne gars yi itam bu dee ci góor ñi bu ne gëm leen ni gars yi gëm ñu naa les barbes sama borom kenn du moom nit di gëm nit diine nangoo ko gëme gëm yàlla gëm yonent di seey ci ñoom ñaar maam rasula daa ma sa toog jégg koy jaay rasool rasooli oto yi mu ne woo la mu ñëw mu ne ko rasool ñaata mu ne ñeenti dërëmi ngor ba si jamono yooyu mu jox ko juróom-ñetti dërëm ne ko rasool kenn du ko jaay ci mbe te mu min ci yëbu rasool laay moom ko moom a ci dégg rek mu jënd ko wala lay gëm waaye boo ko defan sa ñu la intégriste nga dangaa ëppal loolu la gars yi di wax way saa xëy la mu leen waxee aamin noo gëm leen kama aamana naasu nit ñi gëme xaalu ñu ne ah anna uminu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana sufaha ñu def yi gëme alaa yàlla ne damañ inna hum ñoom dong asufaha mal dox yi ñoom ñoo ñee ñoo dox walakin laa yaalamuna waaye xamuñu ne dof lañ xam nga dof ñaar doo xam ne dof la dof doo xam ne dof la ku mu xool rek day def ne yow yaa dof waaw waaye olof nee na dof juróom-ñett la te ko juróom-ñeenteel mooy kii wax ne du ma dof ko ko fukkeel mooy kay xool nit ne ko dof la du ma dof ci la dof tàmbalee xool dana waaye ne ko dof na fa la dof yëpp walakin laa yaalamuun naa fexee ba de yàlla na fegul ci ñoom way saa laqoo bu ñu dajeeg allazina aamanu ñi gëm ñoom naa fexi buñ dajeeg ñi gëm xaalo ñun leen aaman naa gëm nañ daa di feeñal gëm gëm bu leer way saa xaalo bu ñu wéetee nag ilaa siratinihim jëm ca seen seytaane ya maanaam ñe leen tax a nekk ay naa feq xaalo ñu daa déclaré déclaration bu leer innaa maakum ñoo ngi yéen a ànd faramaka nu lay def yéen ci mbooloo mi toog buy nuyoo rek ngay xam ne kii faramaka moom parce que bokkuñoo nit ñi ni ñuy tàggoo waaw ak si ñii nekk seen guddu ba waaye bu ñëw ci mbooloo mi nii moom nit ñi bokk lépp tabaar kàllaama.

0: gis na ni iblis def legi sey bu taxaw bu nek dana fexé ba ñu laaj goor gi alal ju bari sidile ko ay jaxan kat bu señ joté kuñu joxon dara nga tek ci leneen loola nek riba ci ki ca tek nek riba ca kañ ko tegal nek riba la lay ko sey ba suñu borom tabaraka taala ni yeen wa sey bi déclare na leen guerre jangeen jangon nañ ko feul ca suratu al baqara tabarakallah na ngeen baye lek riba bu ñun ko bayiwul fahsunu bi harbi min allahi wa rasulihi gis nga kon alal nit ki su ko amee su ci bàyyiwul xel dafa daal di bokk ak seetaane seetaane moom yàq dong la ci bëgg yow nag nga yor ko tabarkallah di pasar pasaree mu ànd koog yow rek muy benn ci ngàmmay iblis wal awlaadi ak doom yi mu ne ko wa shaarikum fi l awlaadi bokkal ci doom yi doom yi seetaane moom it fexe na ba koo xam ne kii am nga doom muy góor ak jigéen duutuloo sàmm ndax war nañoo jaxasoo wala waruñoo jaxasoo da ngay bàyyi rek xale yu góor yi xale yu jigéen yi tabarkallah nu nañ mel ko seytaane fexe na ba léegi ci diggante xale yu góor yi ak jigéen yi mu créé ci beneen xale da ngay am sa xale bu góor mu judd ñu ne góor la seytaane fexe ba duutul nekk góor nga am sa xale bu jigéen mu judd seytaane fexe ba du nekk jigéen moo tax bu siiba way fi ñëwaatoon moom ñu tëggoon naxu bëgg leen wutal aw tour damay wax ne tur àlla sawaat la leen di tudde ndax góor ñi mën nga ne àlla sii na ña nga xam ne jigéen ñi mën nga ne àllaati jigéen ña nga xam ne waaye boo fekkee xale boo xam ne moom bokkul ci góor ñi bokkul ci jigéen ñi àlla sawaat rek ngay mën a wax pluriel boobu su ko defee ndax lan xale bu góor ñi boo xam ne bii moom dana lëttu dana takk jaaro ci nab bi dana takk ñetti caq dana takk ñaari lam moom si nekk ni jëmma mel mooy bu sañun jigéen lay doon ci ni mel waaye teewul góor la xale bu góor ñi bu jigéen ñi boo xam ne dina sol kap dina sol ab jiin dina sol dalli góor dina wàññi bobba moom tam ci xale yu góor yi la bëgg a bokk waaye teewul jigéen la tabarkallah soo ko dee seetlu kon ñoom laysu min haulaayi arrijal wala min haulaayi nisa dañoo nekk ci diggante bi mutab sabina bayna zalika la ila haulaayi wala ila haula bokkuñu fii bokkuñu fële moo tax àlla zawaat la ñu leen di mën a tuddee loola seetaane moo ko liggéey te kër gu nekk nag seetaane fexe ne ba am foofu loolu kër goo dugg li ëpp ci Dakar da nga fa fekk xale bu jigéen boo xam ne bii seetaane jël na ko ci njigéene jëmale ko ci ngóora ak xale bu góor boo xam ne jël na ko ci ngóora jëme ko ci njigéene te jigéen bu sàmmut sa njigéene yi kenn du la denc bëri na ci jigéen ñoo xam ne suyuñu fi nekk nii ndax dañoo nekk aw góor tuyéguñu ko te kuy takk jabar doo takk góor kuy takk jabar doo takk góor bokk na ci li tax fi nekk nii sëy yi bëreetul ci dëkk bi mooy xale yu jigéen yi fi ne ay góor lañu xale yu góor yi ay jigéen lañu bu ko defee takkante doo am tabarkallah ndax ñoom ñooy yëpp ñooy ñun ñëpp macha allah seetaane kon ni yi la yàlla légalisé li nga xam ne mooy ay ngànnaayam bi ki tege muy waidhum da nga leen di dig waidhum dee leen dig nag lu ci waaye sàggan sàggan dee ko dig dana baax kuy kaart mi ñu ko dàq-dàq rek nee ko da nga mos a dañ bu ko defee du bàyyi mukk kuy mariage lu ñu ko dàq-dàq nee ko balaa ngoon nga dàq waa ji du bàyyi mukk kuy demee lu ñu ko dàq-dàq-dàq nee ko lee nga gañ bu ko defee du bàyyi mukk waidhum dee leen dig rek lu waaye sàggan sàggan nee ko aljanna moom da nga fa dugg wa ma yaiduhum cheytan illa xurura seytaan digg leen lu dul ay wor moom daal dana la wor dana la wax lu dul dëgg dana la wax ni ah yow yow yow yow mala xiyaamati bu ñu ubbee bunt bi yow may nekk troisième personne pour dugg dina la wax ni yow da nga am alal lu àlla araam araam rek mu ne la ah jëlal soo ci defee lu baax rek yàlla moom ku baax la yàlla ku bëri yërmande la yàlla du lakk doomu aadama yàlla du lakk lii yàlla du lakk laa yàlla du lakk xeet yunt bi seetaane dana la wor wor yoo xam ne tabarkallah lu nit sàggam sàggam fi mu nekk nii doo yëpp sa càggante da ngay def ne rek nit moom baax na ba noppi baax na ba noppi tabarkallah rawatina ab sénégalais ngeen baal ma yàlla bi mu waxee seetaane lii nag ne ko loo mën defal nee na ko inna ibaadi sama jaam yi nag laysa laka amoo alayhim ci ñoom sultaanun benn pexe amoo ci ñoom sultaanun benn pexe mënaloo leen dara nag moom ibaadi al mukhlasin mënaloo leen dara tabarkallah su ko defee seetaane mu ngi noonu kon yàlla tënkal ñu ko tëjë ko nag wa kafa bi rabbika wakila day sa borom doy na wakil sa borom doy na wéeruwaay gis nga kon xista bi yàlla nekk na ko ci alquran ay yoonu yoon tey gis nga ni mu ko nettali a asjudu liman xalaqta tiina looloo tax xista bi jóg gis nga
1: bo

ci tabarkalla suñu goor gu bax gi ci yof sidna isa dafa am ben mbir mu bay xel ci ñaari ay yi waxon na ci tafsir balen nak mo gis ci dekk bi rew mi ci mag yi mam cheikh hajj malik mam borom tuba mam imam allah cheikh islam hajj ibrahim ku ci nek ñom dafa am ben ay bo xane bi mom nga jël rek ay gi def yeb mom nga leen dund way bi mom nga tek ci kanam waye goor gogu ci layen dafa wax ni bi mu jange ay ji ak ye nek ci suratul hijr ci ana khayrun minhu mune ak suñu bëgg mucc ci ñaari ay ni ñi def moy dindi suñu sant yi ci ñun ñepp ñu daal di sant lay mën nak leg leg da nga nan yepp nit ab loxo ne ko santo mën la nangam ba ñu wax nangam rek xéwaan la ak ci ci groupe sangam la bokk masala amna santé bu lu nit ne mom la sant rek nga daal di bëgg japp ne ci mom ab gëwul wala ci mom ab teggul wala ci mom ab nangam la xéwaan mo la koy wax te aw sant dekkul fenn leen leen ngam jox ab loxo nit ne ko santo me nangam dara jallu ginaaw ci mi fay dal ci mi fay loxo lamb sa poste mën nak yegg suñu bëggee loolu dañ dañuy maasal rek ñun ñëpp daal ne laay maanaam loolu am njàngale la rek mu mbenn mag doon jàngale di wane ne loolu seytaanay def nekk ñun ñëpp liy dugal sawara ci bi ñu tasxisloo ci luñ jël yëpp mën na koo jaay ci wàllu googi te lu bari si ñun daleen dal ñu yokk loxo dan waaye ne ko santoo mu ne sàll nga ne ko sàll ngaari wala sàll ba laay sa daal di koy commencé yëkkati xaat ci aw sant keneen ne sant boobu nga ne ko nangam nga daal di yaar see yëm waaw bu doon ndaw ku ndaw tey nga ne ko ndukuma nangam nangam macha allah wane ne moom xaw naa bëgg jeex inna ibadi laysa laka alim sultan wa kafa bi rabbika wakila naa surtu israil ba tey aaya juróom benn fukk ak juróom benn yàlla bi mu noppee nag ci xissal iblis boobu ak aadam mu daal di ñëwaat ci leneen loo xam ne daf koy tëral ngir ñu mën caa jaar ba bokk ci ibadullahi ci jaamu yàlla yi ndax ibadullahi jaamu yàlla yi léeg-léeg boo nee ibadullahi ñëpp bëgg a bokk waaye boo ci tegee rahman nag am ñoo xam ne ah man nag bokkuma ibadullahi ak ibadurrahman te ñaari baat yooyu ñoo ci ñëw ci biir tabarkallah yàlla na yàlla boole ci ay jaamam te nangul ñu ko rabbukum seen borom allazi mooy buur bi nga xam ne yusji lakum moo leen di diril moo leen di ommatal alfulka gaal seen borom moo leen di ommatal alfulka gaal gi fil bahari ci biir géej gi lu tax yutabtahu min fadlihi ngir ngeen mën a sàkku ci wërsëgu yàlla woo xam ne dafa nekkoon fu sori gaal gi nga xam ne moo fii indi ceeb fa mu jëli wala gaal gi nga xam ne moo fii indi yeneen martine si dul ceeb fa mu jëli tabaraka taala ne man maa leen koy diril foofi indi leen ko ba fii bu seen i jareen ndax pousse mi gën a tuuti bi ñu ko dugalal ci ndox mi ñàkk ko la nuural pousse ci ndox nag mënu naa nuural gaal ci du ndox mi wa dewaay mu ne ma ni maa ci jàpp innahu ndaxte yàlla kaana nekk na rahiman di ko yërëm di kum ci yéen moom suñu borom tabaraka wa taala kon yàlla suñu borom tabaraka wa taala innahu kaana bikum rahima nekk na koo xam ne kii ku leen yërëm la yërëm na jooju tax na mu defal ñu géej ji ndox mi jokkaloo fii ba fañ soxlaa jëli mu defal ñu lu ñu mën a def teg ci kaw géej gi def ñu mën a yéeg ci kaw loola ñu mën caa teg suñuy bagage loola jëkk jaar ci géej gi di dox ba ak si fii loola day wax dëgg yàllam suñu borom tabaraka wa taala yërmande moo tax mu def noonu kon tax na ba ku añ ba noppi la nga war gën a def lu mu tuuti tuuti war nga ni alhamdulilahi rabbil aalamin ñaareel ba la ci fekk mooy saa boo jëgee xaya ala sala te xam ne nii nga añe war ngaa jël saw dàll ndànk dem fa ñuy waxe xaya ala sala soo amul ngànt soo amee ngànt nga defal ko ñeenti rakkaam yooyu moom suñu borom tabaraka wa taala ngir mu yëg ni yaa ngi wax alhamdulilahi rabbil aalamin yàlla ne way saa mastakum bu leen laalee nag ba nga nekk ci géej gi bu leen laalee adurru jaaxle fil baxari ci géej gi balla mu sanku man tadcuuna képp ku ngeen doon jaamu illa iyahu ku dul yàlla wa saa mastakum bu leen laalee fil adurru lor fil baxari ci géej gi ngeen dem ci géej boobu yàgg ngeen gis njàqari li ñëw ngeen yaakaaral lab ak yi demee ni koy balla man tadcuuna la ngeen doon jaamu yépp réer leen illa iyahu ba mu def yàlla mu ne fa lamma najjaakum ba mu leen sowee ilal bar ci géeri gi ba ngeen génn aaradtum ngeen daal di dumooyuwaat nag bàyyi fa suñu borom tabaraka wa taala dellu ci ngeen nekkoon yàlla fii lay jaar ak ñu mu saa su nekk da ngay nekk ci jaaxle woo ko mu ñëw bi mu ñëwee ba noppi ba nga def li ngay def nga daal di ko fay bàyyi daal delluwaat ci nga xam ne ca nga nekkoon

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yalla neena wisamassakum bulen laale adurru lor fil bahri ci geej balla dal len di reer man ta doxo ni kep ku ngeen don jam illa iyyahu kullu yalla buñu xasse ni ci geej gi bamu jaxaso ñi yor ni ndom ndom yi reer len ñi yor ni bejjen bejjen yi reer len ñi yor ni xaw xaw yi reer len ñi yor ay jet jet yi reer len illa iyyahu kullu yalla kep ni yalla rek ci def ñi di wax la ilaha illallah ñi di wax astaghfirullah ñi genn seen kurush tabarakallah falamma najjahum mum lam sawa ila al barr ba ca tefsga ñu la di wacc dox nank yor seen bagage a'awtum ñu dal di moyu watna mu ne ngeen du moyu dal fay bayyi wat suñu borom tabaraku taala kenn ku nek naan man kay bima yeet sama ñaari gaw yi bima ko takke xamona na dana wacc ñu ne man de bamu ande sama nangam ñu ne man de bat sangam la wax yalla mu ne wa kana al insanu mit yagna nek kafura bi sul ko tu jef wa kana al insanu mit yagna nek kafura sul ko tu jef yalla neena def jojje du kenn man mi len war nañ biñu wacce ñepp tok daal ni ma alhamdullahi rabbil alamin sant ma delo ma ñukkal nax fofu ma doon sooy ñooñu suñu borom tabaaraku ta'ala neena kenn mënu fa sooy kenn ko dul man motax suñu melna ma mu baax bu muy julli ci geejga baar yam doon wax da fay tektale ay ji wasiqtu bi rabbil arshi fil jodi wal afi wal wasiqtu bi rabbil arshi fil jodi wal afi ma al mustafa wallahu li muhlidun safi modi nit ki su nekki ci ak jaxle su nekki ci ak jaq su nekk ci ak tii bay dëkk ay loxoom na ko dëkk tabaraka wa taala waaye bu weesoo it nag bu mu fàttewaat di dellu siwaat ci keneen tabaraka wa taala ku sowe ma la soweel tabarakallah yàlla nen surat isra yi aaya juróom benn fukk juróom ñett asa amintum mu nax yéen ñu génne ci géej gi mucc ba ñëw ci tefes bi wacc fi yàlla làq feneen ndax da ngeen a wóolu an yaxsifa bikum mu wan na loo leen jaani bal barri gen wettu tefes gi maanaam bi ngeen génnee bay dox xanaa yàlla mënuta ne suuf jàppal ma gaa yi akay yàlla mënu ne suuf jàppal ma gaa yi nda xaaruna suufa ko jàpp Suraqatu ibnu Malik ba muy dabi alayhi salatu wasalam suufa ko jàpp yàlla mu ne da ngeen def ñu mënu ma loolu wallahi tabaraka wa taala mënoon na ko mënoon na tey ku ko may tey tey tey jii da ngay dox suuf ne la nii téele ba si ndigli tabarakallah bàyyi la foofee nga yendu ko ci naaju tàngu yàlla mënoon na loolu waaye su ko doon def kon day yàq programme am aw wala boog yursila alaykum mu yabal ci yéen xaasiban taw daj ndax yàlla munuta yabalaat ci yéen taw daj akay yàlla mënoon na ku ko tooñ rek benn kilo daj ne ci sabab bi tël wala daj bu mat juróomi kilo ne ci sabab bi tël te kon su boobaa li muy tere lépp ñëpp koy bàyyi su boobaa li muy tere lépp ñëpp koy bàyyi te suñu borom wóor na ne mën na ko jàll jëlalu wàll sa kamaal ndax asamaan si li ci nekk ci ay doj bu ngeen ko xamoon ba suñu borom yoroon dana ci indi yu baree baree bëri summa mu ne tekat su doon wàcc doj yooyu wala mu wan leen suuf si laa tajidu du ngeen am wakiilan lakum ku mën a wéeru woo seen mbir ne làqu leen sama ginnaaw ma dox seen diggante seen borom yàlla neena su ma ko doon def amul kenn ci yéen ku mën dox sama diggante yéen am wala boog amintum da ngeen a wóolu an yuidakum mu dellowaat leen fii bi ca géej ga taaratun oxra beneen yor da ngeen defe ne du ngeen soxlawaat ci géej gi yàlla neena bi ngeen nekk ci géej gi woo ma génne leen génn ci tefes gi waaw da ngeen defe ne du ngeen amaat soxla ci géej ga akay ndax munuñ caa ñàkk a dugg mi ngi mel ni oto rek boo si door accident fi nekk nii doo ca ma ngoo dugg waaye doo ci mën a mucc foog nga duggaat ci boo romboon accident boo xam ne bi juróomi nit di jafaatu it oto bi nga dugg du tee ca nga dugg wuti fa nga wuti mënuleen ca mucc ginnaaw mënoo ci mucc rek làqul sa borom rek benn waaye nee nañu dañu ne ko dafa doon seetlu waa ji ne ko yow di oto lay rey mu ne ah kon di fas yàlla ginnaaw wax nañ ko yéen ci mucc ci ngay gisee ne gisaane kat seeti ko sonoon sa bopp la ndax bu la waxoon ba lool nekk dëgg du la ci mën a muccal waa ji bàyyi dootul dugg oto du jël taxi du super du lenn dox rek ndeysaan ba benn bis mu dégg oto buy ñëw ginnaaw sori woon na mu daw nag di làqu ndeysaan oto boobu mooy biir la yu rëmër ko yu guddi yi ñaari ruu yi ñu boole ci ginnaaw ñaari ruu yi ñoo fàq fekk ko fa mu nekk tabarkàll ni ci ko jël mu far tiit daal di faatu gisaa ne kat bu wax la dëgg waaye moom sonoon na ko yàq na dundam bi ci diir bu yàgg tabarkàll kon yàlla suñu borom nee na su ngeen rëccee ci géej génn ci biti gëmaat leneen na leen wóor ne mën naa leen delloowaat ci biir labal leen foofee lu ngeen ci man dara fa yursala mu yabala aleykum ci yéen xaasifan aw saan min al riixi ci ngelaw nu leen def mu ne fa yuqiqakum mu labal leen bi ma kafartum ci li ngeen suuloon jëf fa yuqiqakum bi ma kafartum ca la ngeen suuloon jëf ca wa kaana al insaanu kafuraa suma ginaaw ga nag bu leen ko defee laa tajidu du ngeen am laa tajidu lakum du ngeen am aleyna ci ñun yàlla bi ji ca loola ma leen def tabia ku leen di ñaanal benn appel bi ma amee yàlla nee na su ma yëbaloon ngelaw mu alag leen yéen ñëpp amul kenn ku mën a ñëw nekk avocat di leen plaidel pour lu tax ma def ko amul kenn ku jël aw yet di ma topp si mbokk yi léegi nga dem ci bëj boo xam ne bii ku baax ku rafet ku yiw ku am la yàlla jël waaye doo fi dégg coow doo gis yet mu jub ñëpp nan nemm rek naan ko santal yàlla moo tax nga xam ne yàlla kuréel la keneen ku woon ku dul yàlla da ngay dégg ñu ne ubbi nañu enquête bi ku dul yàlla boo fi reyin dañuy wax ne ubbi nañu enquête bi waaye suñu borom allahu akbar benn waay ju deyee ci kaw lalam muy am benn problème xanaa lijjanti këyit yi suur ko jaxam waaye keneen koo fi duurun aw yet mbaa nga def fi leneen tabarkàlla da nga dugg comme suñu borom nee na suma la tajudoo du ngeen am suma la tajudoo lakum aleyna bihi tabia du ngeen am kenn ku ñuy topp naan waaw danaa la fayul wala naa la def nangam kon suñu borom tabaraka wa taala noonu la tëral yàlla nee na walaqad karamna bani adama wa xamalnahum fi lbarri walbahr wa razaqnahum min altayibat wa faddalnahum ala kathirin mimman xalaqna tafdila aay jii ci aay yu siiw yi la bokk walaqad karamna bani adama ci aay yu siiw ci alquran la bokk alquran dafa am aay yu siiw yoo xam ne foo ko tulit rek gaay dégg am ay saar yu siiw am ay saar yoo xam ne xarit yi sénégalais yi lañ ak saar yoo xam ne du ñu seen i xarit falaxi ak naas yi ina ansal naawu yooyu suñuy xarit lañ moom foo dem rek moom la ñu jàng te bat ya daa kenn ko jàng moom ñaan gee julli gi tuba timis ak daanaka doo julli si gënnaaw iliman ba mu wax te bat ya daa ay bi lehim wa tab maanaam moom dafa mel ni bu ñu seen mu génn kutiba alaykum siyam bokk na ci aay yu siiw yi ak walaqad karamna bani adama di ñu tiim lan la yàlla di wax fi yàlla nee na walaqad karamna teral nañu dafa am la aqad la aqad la qad day def taxqiq day dëgëral day dëgëral waaye suñu ko àndalee ak fi'lu maadi dañu ko dul firee ci dëgg-dëgg teral nañu da ngay wax rek teral nañu walaqad karamna teral nañu teral nga juréy teral nañu ku ñu teral bani aadama doomi aadama yi jox leen xel jox leen xam-xam jox leen waxukaay dama dama yëpp waaye teral nga ji ak rëy waaye cheytaani dina fexe ba teral nga ji dunu ko yëpp ba léegi nekk bani aadama dunu ko nangu nekk leneen moo ñuy gënal nekk bani aadama man gis naa waa joo xam ne dañ koo boole kalbu xaj xaj bi di ko dàq ba dab ko tiye ci tubuy ji nekkte daa am lu mu def ci poosam loo xam ne dañ koy aaye xaj bi daa di koy jàpp ci tubuy ji ñoddi ko maanaam su fekkoon xaj bi day wax da koy wax ne yow mii day man mii maa la tane ndax lii ngay def man du ma ko def daa di koy ñoddi daa di koy jébbal ñet ña ko doon seet gaa yi daa di koy jàpp def ci oto bi ndey saan loolu moom la alquran di wax am na ñoo xam ne dañoo sànk ba mel ni bàyyi ma yi wala sax ñu gën a sànk bàyyi ma yi walaqad karamna bani adama kon karaama gi yàlla defal bani adama doomu adama daf ko war a yëg xam ne moom du bàyyi ma du bàyyi ma gis nga nit koo xam ne jigéen lay doon di dox ci mbedd mi di doxe ni fas di doxe ci mbedd mi du woddu du fërmbub te loolu aw fas dong la jig su boobaa léegi karaama gi ñu defal bani adama yaa ngi ko fay bëgg a bàyyi moo tax dangay dégg feneen su mardanaaw asfala saafilin walaqad karamna bani adama benn ana teraanga yi wa xamalnaahum fi lbarri walbahar wa xamalnaahum ñu sëf leen fi lbarri buñ nekkee ci jéeri ji su nekkee ci jéeri ji war ci fas yi wala ñu war ci mbaam yi mbaa ñu takk mbaam saret mbaa ñu takk fas saret mbaa ñu war gëléem mbaa oto yi tabarkàlla oto bu rafet bu nekk nit ñaa ngi koy war wa xamalnaahum fi lbarri doomu aadama rek ngay gis mu war meneen mbindeef yeneen mbindeef yi dañuy dox noonu rek mbindeef moo fi seen nag yi dañuy dox xar yi dañuy dox kenn ku ne da ngay dox lekk yi dox ñëw ñun ku xëy war dara mu yóbbu la fa ngay liggéey ji boo wàccee war ko indiwaat ko wa xamalnaahum fi lbarri walbahari ak it géej ga boo demee ca géej ga fexe ba am fa bato wala looco mbaa leneen nga war ca mu tegeel yow ca kaw ndox ma loolu ci taranga yi ñu yàlla defal la tabaraka wa taala wa razaqnaahum min altayibat ñu wërsëgal leen ci yi nga xam ne dafa lew wursagal len ci nga xamne dafa lew min at-tayyibat li lew muy ben xewal suñu borom tabaaraku ta'ala wursagal ñu min at-tayyibat wa faddalnahum ñu tanaleen ala kaseerin mimman qalaqna ci lu bare bare bare ci yalla bindu yalla bindu subhanahu wa ta'ala li ci gëna bari nité ko ci gënal min al-makhluqat min al-jinn wal-bahaim wad-dawab wal-wahsh wat-tayr wa ghayr zalik yeb ben bu ci nek doom adama la gën doom adama fu mu fekk jinne man ko tagat bayima nonu naka nonu ndek menti ak picci ak doom adama tabarakallah motax dafa am jamono ju yag gayne ne dafa soxla doom adama parce que dal ni muy def nit ñi baxul warna ko nak wër yu bari kum gis na la yaw nga ne du man gis ganar gis ñep waye kër bam gisee nit ne ko yaw bani adam mu ne ko wa mu ne ko defarul ma ci sa kaw ndax yow deg na ne da nga ñuy war da nga ñuy lek da nga ñuy jaay waye karama bi yalla defal dama adam ci al aql wal ilm dama adam daal ni gayndi wax nga deug de waye dama bëgg su fekke da nga bëgg ma xex ak yow comme yow yaangi say ngannaay yaan say wé ak say sel da nga may bayyi ma dem sama kër jël sama ngannaay ñaan ñu gayndi nako demal bëyé mu dem rek mu daal dem bam yag mo ñëk waat ñew ne gayndi ah man daal xamna suma demet ragal nga da ngay dem bayyi ma fi su ko defé suma ñëwé duma la fekk mu ne ko dëgg man duma daw mu ne ko lool woruma mom dal fam ne dama lay yew ci garab yi ba nga deugur ndax suma ñëwé fekk la fi gayna nako waaw yewal mu yew ko yew yew ci garab bu mu deugur keñ daal di wut aw yetam dooro dooro ba doyal daal di won gayna ne ko man doom adama karama bima yalla defal moy mala gëna moos xam nga ko fuf kon wa faddalnahu ala kaseerin mimman khalaqna tafdila tan nañu doom adama tek ko mu gën kep ku dul doom adama tafdila ak gënal le yalla ne teranga yoy nak lum bari bari bari so ci bayiwul xel da nga ag bis bo xani bi teranga yoy ya dut la saf doj josti lan motax mu sos ci ne wa yawmana ngeen balma ci wobi yawmana du'u bis bañuy wo kul unas mepp mbolo bi imamihim te sen njit kul unas yalla suñu borom waxul yawmana du'u nasa bi imamihim kon yunus bi lay jital rek ñu taf waye kul unas mepp mbolo ñu wolen bi imamihim foka di ñu wo sen imam mu jitelen taxankat yi nonu tay nit ñi legi ku fo bal ki rek nga deg ñu ne fam su kele bu diw pomé ak ñom sen yoyu ñen ñu nekkal ñeleen jité ci loola nek sen iliman ci loola tabarakallah foka di yeek fecc kat yeek taxuran kat yeek yeek ken ñen ñu ci nekk dal dinañu am ku leen jité ci loolé bu ñu démé ñu yëkëti téeram ñoña jox leen ndax ci walu farata dafa am lu ñu tuddé fardu ayni ak fardu kifaya fardu kifaya moy lo xamne ñepp ko bokk waye bu ko ñene defé mooy ñu ci def fardu ayni nak moy lo xamne ko na la war gis nga bepp jakk bo dem tay wala juma iman jakk ñafay julle ñom ñepp dañu am benn fardu kifaya bu leen war moy ñepp de ku dekk ci koñ ba ci julli jakk ci da nga deg fiq lola ñom la war ñom wa jakk ji ñepp gona ju fa nek war nga jang alquran war ko deg ñom la war mbolam ko fa nek tay jigen war nga xam sa diine lola ñom la war buñu ko deful sen fardu kifaya bobu def lena war ñom ñepp tabarkal yawmana do kullu unasin bi imamihim ba demé ci mufassiro ni nak dañuy wax ne al imam al kitab allati sijila fi
1: rahman rahim dok ñu jang fatiha jang alam nashrah fa mu jeex jang falah fi ak nafi ñaan yalla liggey bi ñu dugg yalla nañ ko agale ci alhamdullahi rabbil alamin yalla na ngi ñu li nga xamne mo ngi def laama bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي انا بني سانت يالله سبحانه وتعالى ني ورسغالي اك دوند بانيو فك وا وير كو ñu koy ñaan yàlla nañu ko defalaat. Bi fas yéene tekki téere bii nga xam ne ab leetar la bu suñu borom bind mbindee fii, bari na lu ñuy jaaxle di ko seeti feneen te téere bi def ko, bari na lu ñuy jaaxle bëgg koo faj te téere bi faj ko, bari na lu ñuy jaaxle bëgg koo defar te téere bi defar ko. Waaye li ëpp ci juliti léegi téere bii di alquran lan ci am mooy jàng baat yi rek jàng. Loolu nag su fekkee ne ci lañu yem rek mën naa am li ñu bëgg a faj duñu ko mën a faj, ndax itam duñu xam lan mooy téere bi, lan mooy taxawaayam. Looloo tax bi ñu ko wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent, dafa am ay saar yu ko daan fekk Makka. Ba mu fa toxoo dem al Madina, saar ya continue di ko fekk foofee. Juróom ñett fukki saar ak juróom benn fekk na ko Makka, ñaar fukk ak juróom ñett fekk na ko Madina. Saar yee li mu doon jàngale mooy changé li nit ñi gëmonte waree su koo gëm. Pas-pas yeeg yépp saar yi defar ko ci diiru fukki at ak ñett. Saaba yi toxu ak yonent bi alayhi salatu wasalaam gàddaay ñëw Madina, saar yi wéy di indi beneen indi nag, te mooy ay orientation mooy wàllu luy defar société bi, wàllu luy defar nekkin bi. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag moo ko firi saxaaba yi ci moom ni mu daan pratiquee téere bi. Saxaaba yi ñoom it tàmbali di ko jàngale, ku ñuy wax Ibnu Abbas radiallahu anhu doon ko firi, moo tax moom mu njëkk firi alquran. Nit ñi di ko firi ba tafasir yi bari lool bari lool, ndax kenn ku ne ak na mu déggee alquran. Waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seen dund. Bañu ca nappee nag dama dama yi jël ñoom it kenn ku nekk di jéem a tekki alquran ci sa làkku bopp. Te couleur yi di ko jéem a tekki, pël yi noonu, olof yi noonu. Loolu moo waral ñu wax film alquran. Jafe woon na lool bu njëkk, bari léegi lool bari léegi lool ba daj dëkk bi. Tey jii ba wëree jàkka yu bari ak jumaa yu bari danga fa fekk aw nit tooge ko tooge téere bii di ko tekki di ko firi. Ñi nga xam ne ñoo koy firi ñoom it sas bi ñu am mooy sas bi gëwéree ci kaw suuf, te mooy waxi yàlla ji ñu bëgg koo jële ci làmmiñu yaaram sottandiko ko ci làmmiñu wolof. Dinay waral ñaari boo jéggul ñaari làkk yépp sottandiko ma du am solo. Ba ca tege mooy tafsir it léeg-lekk li nit ñiy bëgg mooy bu weeru jeexee téere ba jeex, loolu it nag dum fëri. Bu weeru jeexee téere bi jeex moom loolu mooy tekki baati jàll rek, su boobaa kenn du xam li ñuy wax lan la. Mooy waral firi firmi lu mu bari bari bari doomu aadamay mel niñ meloon, lu firmi bari bari rek doomu aadama mel niñ meloon, ndax kenn du gis sa bopp ci firmi. Li feek doo gis sa bopp ci firmi nag doo xam ne yàlla yow lay waxal, da ngay defe ne ñam doon waxal mooy saaba yaag ñaanal ak yonent bi rek, bu ko defee nga wax eskay kay fir ni eskay kenn ku nekk def ñi bi ba déwén. Waaye firim alquran dafa doon loo xam ne léeg-léeg ñun ñii toog ci biir jàkka ji léeg-léeg mu ne kenn baaram dënn ci sa dënn wax say mbóot dindi say mbir ba yow boo moytuwul bari yàlla baaxewul bousuwaa doo ñëw, ndax da ngay wax ne waa ji nangam ak nangam fekk ne déedéet. Tabarakallah noonu la doxe. Ñun ñoo ngi bokk ñu yàlla nattoo ñu koy jéem a tekki. yalla ñu yalla jappale ñun ñepp defal ñu tawfiq defal leen ko ñu tambali kon ci suratu al-fatiha al-fatiha moy saar gi nga xamne mom lañ tek ci kaw tambale ko tere bi juroom ñaari aya la ulama yepp deppone ci waye nak deppo wuñ ci ne bismillahir rahmanir rahim ci fatiha la bok lu mu d'accord ci ñom ñepp dañu wax ne ma nga bok ci suratu namli ñu wax ko nak tek ko ci bop saar bu nek mom def bara waye fatiha momuko lo waral lenn ci ulama yi bu ñuy jang duñ jang bismillahir rahmanir rahim ci seen julli ci kaw ndax japp nañ ni bokul ci al-fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يالله تبارك وتعالى داف نيو جانغال بلا كين جانغال القران نوخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لولي ليمي تيكي موي القران داي واخ دي سيل گنا ري جي واخ يي تي داما داما نياري لامي نيام داما نا رچ ليك ليك موي سادا ليك ليك موي جو ليك ليك موي عيبل جولي te yooya baax su bëggee jàng alquran nag mu ne a'udhu billahi min shaytanir rajim yàlla fóot aw lammiñam mu doon mën a jàng téere bu tedd bii lu ko moy su dee jàng ci biir cheytaan mën a ca jaxasoo yàq li muy jàng mbaam bàyyi ko fa dem mu tax kuy jàng alquran ku nekk su fekkee da ngay tàmbalee ci bopp saa da ngay wax a'udhu billahi min shaytanir rajim wax bismillahi rahmanir rahim bu fekkee ci digg saar yi nga nekk nga wax a'udhu billahi min shaytanir rajim kese dari tambule jang bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim mom la yalla ubbe saar wona ci alquran biñu jangal ci niñu wara defé moy ab julit bala def len na wax bismillahir rahmanir rahim yépp la julit def na wax bismillahir rahmanir rahim kullu amrin fi balin lam yubda bi bismillahir rahmanir rahim huwa abda mepp ngir mu am solo buñu ko dey def di waxu ni bismillahir rahmanir rahim barke ba day day mbir mo me do am barke te la way def bo sañon barke na ca ñak ko wax dina tax la ngay def do ci am la nga ci bëgg mo tax kon bu nit di def mel mbir na tambale ci bismillahir rahmanir rahim saar bii di al-fatiha saar la boo xam ne li mu ëmb ci wàllu sharia moo ko may ñu teg ko ci bopp kaamil bi ndax iqra ko jëkk a wàcc yaa yor mu zammile ko jëkk a wàcc yaa yor mu dassire ko jëkk a wàcc noonu wala xalamee ko jëkk a wàcc saar yi yépp tafat yee daa ko jëkk a wàcc moom mu ñëw door a wàcc juróom benneel ñu fab ko teg ko ci kaw fii ndax téere bu waay liggéey dañ koy jox benn waay mu defal la introduction wala mu defal la benn kalima ci biir téere bi ñu ne diw moo bind introduction téere sàngam dinañ ci xamé borom xam-xam dinañ ci xamé téré fatiha rek moo mën a introduire alquran beneen saar mënu ko fatiha rek moo mën a introduire alquran beneen saar mënu ko ndax fatiha li muy gàtt gàtt mboolem maani maana yi nekk ci alquran da ko ëmbaay mboolem maana yi nekk ci alquran lépp ñu ngi ci alfatiha usulul din muy pas-pas bi nga xam ne moom moo tax saa yi wàcc màkka wàcc lépp mi ngi ci alfatiha tey ñetti xaaj yim def rek mooy alquran te mooy ibada aqida tashri loolu mooy alquran ibada mooy wàllu jaamu yàlla gi aqida mooy pas-pas bi tashri mooy tëralin wi yooyu yëpp fatiha daf ko ëmbaale te loolu tax alquran jo jàngalee al iman bi yowmil aaxir mooy gëm àllaaxira jangale melo yalla yi nga xamne melo yu ko wel jangale na yalla rek lañu wara wëtel subhanahu wa ta'ala ku sukkandi ku nek yalla nga wara sukkandi ku ñaan ku nek yalla rek nga wara ñaan ku wut ku la orienté jubal la subhanahu wa ta'ala rek ci nga wara wut ndax moy nga xamne moy jubale as-siratal mustaqim ku toroxlu it bëgg la nga nek na tax ja yalla rek nga koy def subhanahu wa ta'ala day nga ñaan yalla musal la ci yoonu tubaab yi nga ñaan yalla mu musal la ci yoonu tubaab yi ñaan yalla mu musal la ci bëpp yoon wo xamne ab jadd jadd la bu jëme nit fu baaxul motam ci saar bi umul kitab ndey tere yoonati bi nekk la ci ben hadith bo xamne ubay bin ka'ab moko nekk ni mu ne sallallahu alayhi wasallam dafa jang fatiha bam jeex mu dal di wax والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أجيده من الجنة تنجا خم سمروكي من جلغة توراة لمن لي القرآن نكت لمن لي فاتحة نكت إنجيل لمن لي فاتحة نكت زبور لمن لي فاتحة نكت القرآن دي ci bopam lu melni fatiha nekut ñam moy juroom ñaar ya yalla ni mom lama jox ak alquran alkarim moy alquran wala qad aatainaka sab'an min almathani wa qala alazim min bi alquran benefit daf ne sa'id ibn mu'alla ben sahaba da ko mom ci bir jaxu ñaan mu ne ko sa'id ne kel fek da doon julli mu ne ko sa'id ne kel ci julli gi ba selmal ñew ne ko naam ya rasulullah mu ne ko xana deggo bi malay wo mu ne ko am kay way dama doon julli mu ne ko xana yalla waxon ne bu len yalla ak bu yonentam woyé na ngeen wuyu mu ne ko am kay mu ne ko soy julle fi suma la woyé na nga dag julli ga te wuyu dama la bëgg jangal tay lo xamne taala ko xani bi mu gëna mag ci alquranul karim di wax baan may bëgg dem saaba na defena yeen do ko faté mu japp ci loxam ne ko saaba la lay laaj muneko alhamdulillah rabbil alamin lolou moy sar bi moy al-fatiha dari ko jangal ba borom xam xam ba xam kon al-fatiha mom ci lañuy doore inshallah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim yalla neena alhamdu jant yeb lillahi yalla ko mom alhamdu jant yeb لله يلا رب العالمين يلا ميغا خامن موي بوروم بنديف بنديف يا دما دما يا يدول دو ادم يلا موي سين بوروم لوتخ يلا تامبلي رك داني مامام كنت تي مامام بنديف موي يلا امانا ني بو نيوي با جامونو جي بيس نا خيوو موم بنديف يلا امانا ني بو نيوي با تاي دينا ام نو خيوو موم بنديف bu bëgg am na ma tam gi am mom subhanahu wa ta'ala ke ci gëna fess ci jamono tay ji moy Bill Clinton ke gëna fess ci jamono tay ji ci dëkk yalla nako Fir'aun na defé won nako Namrus defé won nako ñeneen defé won ke ci gëna fess tay moy Bill Clinton lahnatullahi alayhi yalla ko yalla rek yalla neena kon rabbil alamin man may borom bindif yalla ar-rahman moy ki yeeram waaduna ci yeb luway dëng dëng mu yërëm la luway dëng dëng mu yërëm la waye mu fekkon ne nekul rahmani ku nekk bis ke dé ku nekk bis ko dé ku nekk fa xaman dé waye yalla moy rahmani lo dëng dëng dëng du té mu yërëm la waye bo déxé nak yalla moy rahimi mu commencé sédd gaay kon ar-rahman moy yërëm wa ci yépp luway jubali bokk rahim nak moy yeureum mom ñeya yo yeureum ne bu alakhira te bal leena yeureum day wax tay tay ci genn leen ndax du ngeen ma sama yeureuma de wam tazul yawm ayyuha al mujrimun ba mujrimon yep genn mu doora yeureum ñu yeureum yalla ñu ci xol yalla malik yawm din moy borom bes bench am ñuy jangit malik yawm din ñaar yep jangin la boone maliki moy borom bis penc boone maliki moy buru bis penc am ñuy jang maliki yawmiddin am ñuy jang maliki yawmiddin am ñuy jang maliki yawmiddin juroomi jangé nak non yo xamni yépp dañ koy jangé baat bi waye limi tek lepp rek moy yalla moy buru bis penc momom bis penc bu yow wax ya amé mom dañ lay tok ci sies ñepp ci sof lañuy tok serigne tek yonenti yek khutba saman yek waliyu yek ñepp ci sof lañuy tok tok tam do am ñeppay taxaw mom jalla jalaluhu mom dong may tok motax mune maliki yawmiddin yawmiddin nak moy bisub fayante ba bis bi nga xamne ku ne lolé le won la yalla yey din moy dayna moy borom kenn ku ne bo ñewé aduna da ngay commencé liggéey di def ci sa compte ci banque di liggéey def ci banque bis bo déhé yalla daal di lay laaj sa kayit nga joxe sa kayit ñu xol li nga defon ci banque bi ñaari banque nak moko nek banque chay chay ak banque ñub banque ñub gi boko défé benn dërëm yalla yok ci juroom ñent muy fukk mu taf banque chay chay comme fa yalla chay chay neeku fa bo defé sa chay chay mu tégal la fa ndank bo ñëw mu jox noon la yalla mando moy maliki yawmiddi aduna yit xamal na né dina fi am ñuy xëccu ay bis sama bis bi fonko leel mako sama bis bi mom rek la am yalla né bayé na leen bis yi comme bis yépp kan la ngeen man may maliki yawmiddi pourtant mom moy maliki yawmil usnaini bi dé tay maliki yawmil sulasa maliki yawmil arba bis yépp moko mom waye comme ñun ci lañuy xëccu ku leen ma am bis bi mu bayyi xam ngeen defi nek ni semaine bi hier bis bu ni am ko mom ku ne tan nga ben bis ci bis yi yalla ne ma non bi ñun ci ne ko waju bi ci bis sax dal ni ma am bis bi sama bis bi wa bo ci am ngeen tin ne sama bis bi bo ci am ciet ne sama bis bi yalla ne jël leen ma xaar leen ci bi yalla iyyaka yow dong na'budu lañuy jamm fofu tam moy guest lañuy tuddé guestu li ma wax legi da nga wax ibara legi nak melni da nga jaxaram ne ko iyyaka yow dong na'budu lañuy jamm wa iyyaka te yow dong nasta'inu li sukkaliko loolu limi jangale moy julit yi dañu wara nek ben iyyaka na'budu te wa iyyaka a'budu waxoon na yàlla yow dong laay jaam yëmale wa bir ñi sa bopp da nga ne ko yow dong la ñuy jaam way yàlla nastain yow dong la ñuy sukkandikoo loolu li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn waaye nag jullit yi bëggu ñoo nekk benn yàlla ihdina yàl na nga ñu teg te saxal ñu assirata yoon wa almustaqima wujub wa yàlla yàl na nga ñu teg te si yoon wujub wa ihdina sawaat almustaqim yoon woowu mooy yoon woo xam ne ku ci tege sa dund dana neex adduna da nga dee deegu sedd da nga texe dem aljan muy assirat almustaqim yàlla it yonent bi nee na fii mi ngi fiy jàngale ñaan ndax bu yàlla ne woon iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in def deux points boo moytuwul danga gis ñoo xam ne la ñuy ñaan bokk lañ war a ñaan kenn ku ne da nga ñaan kon yàlla yàlla nga may jaba ñu naan yàlla nga may ñaareel ñu naan yàlla nga may oto kenn ku ne di ñaan na nga bëgg waaye li ñuy ñaan fii lépp lu waaye di ñaan ci àdduna alhidaa yi ñu bëgg ko gën ihdina siraata almustaqim siraata alladina yoonu gaa ya nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci yoonu gaa yi nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen gayri almaghdubi alayhim yàlla yàlla booba teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo mer ci ñoom wala dwalin yàlla yàlla booba teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo sant fii ci bi fatiha di jeex jàngal na la fi njàng mu rëy dalaa jàngal fii ne ñetti yoon ñoo am ci àdduna si ñetti yoon rek ñoo am ci àdduna si siraat alladina an'ama llahu alayhim siraat almaghdubi alayhim ak siraat addalin yoon ñi yàlla xéewal ak yoonu ñi ñu mere ak yoonu ñi sal ñett yoon yi ñoo fi am ñi yàlla xéewal mooy ñi am xam-xam di jëfe seen xam-xam ñooño danañ ko tekkee yahudi nasa dañ ko tekkee shuhada wa salihin waaye mooy rek képp ku am xam-xam te jëfe sa xam-xam yaa ngi bokk ci siratul ladina an'ama allahu alayhim al maghdubu alayhim mooy ñi am xam-xam te nanguñu jëfe seen xam-xam mooy yahudi mooy ñi am xam-xam te nanguñu jëfe seen xam-xam waaye bi yam ci yahudi donc mooy jullit bu mën a doon boo amee xam-xam te jëfewoo sa xam-xam yaa ngi dugg ci biir ñii ma tax xam jafe yomb na jëfe moo jëf sénégalais li ñu xam kenn xamul nu mu toll waaye tuuti li ñuy jëf wala boolin addaluna mooy ñi nga xam ne ñoom amuñ sa xam-xam mooy nasaraan yi nasaraan yi amuñu xam-xam ndax ku amul yonent doo am xam-xam ci nasaraan yi amuñ yonent amul benn yonent bu yàlla jël yónni ko ci nasaraan fexe nañ nag ba placé wu ci Isa jël ko muy seen yonent dañ ko xee waaye yonent bu yàlla yónni ci yahudi la ko yónni rek wala ci junit banu israil te nasaraan duñu banu israil waaye nag fexe nañu ba buux booxlu ci benn programme ñoom Simon benn programme ndongo yi Isa yi bu ngeen seetaane film bu ñu leen teg démb ci dimanche ci ngoon bu ñu bëgg a dogu da ngeen gis ndongoom lu dëngalu lu nga xam ne dox gaa yi yóbbu ci lañ wax ñoom moo doon làqu ci ginnaaw di xool waaye la muy tekki mooy ñoom amuñu benn yonent ndax bu doon dëgg la yonent doo ko am mukk parce que yéenee ray ndax ne dangay koy sàkkal pexe ginnaaw nga ne moom moo bëgg a dee ndax suñu bakkaar yi mu ruusal ko yàlla ne wama xataloofu rëyuñu ko bu ñëwee ci suratu nisaa yi daañu ko gis incha allah kon mbokk yi bu ñetti yoon yi amee waaye ku bëgg njub fexee la tege ci siratul mustaqim waaye boo fi jaay ci almaghdubu alayhim wala nga jaay ci dhalin ñoo ñëwee tubaab yi fajar bu jot iliman wax ko fi fajar bu jot booy julli wax ko yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci siratul mustaqim yàlla maa ngi mutlu ci yow yàlla boo ma teg ci yoonu tubaab yi loolu la ñuy ñaan fajar bu jot waaye li ñuy defal yàlla mooy bu ñu xëyee tere ci yoonu tubaab yi soloo ni tubaab yi di wondoo ni tubaab yi di jëflantee ni tubaab yi nekkaay tubaab fii koona ci tubaab nga mu kontaan te ku ci nekk ci tubaab yi ba dee ci tubaab yi wa ma amru firawna illa fi tabaab alcorect yàlla ñu yàlla musal ci àll yàlla ñu yàlla musal ci bëgg tubaab su boorun tubaab bi su boorun tubaab bi loolu ci tënk mooy suratul fatiha yàlla ñu yàlla defal jàmm ñaareelu saar ci alquran mooy suratul baqara al baqara mooy tekki nag ndax yi ñuy gàmmoo di leen ceetale yab leen bay bëgg a dee ñoom la yàlla jël saar yi gën a ngand wàcc ñu fa ñoom tudde ko nag waaw te ñun fuñ jekk nag rek saar bi Madina la wàcc nekk ñaari téeméeri aaya ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar aaya mooy bu doon ci tubaab tey fi ngay amee virgule booy wax looloy aaya mooy tax ñu mën a xàmmee alquran nga ne alquran saar nangam aaya nangam mel ni nga ne parcel asini unité nangam villa nangam adresse bu yaari leer alquran boo ne alquran moo ko wax suratu baqara aaya 30 la nga wax day daal di leer adresse daal leer nañ ku mën alquran te miin ko day ubbi rek baax ko ci te ab julit nag daa war a xam alquran miin ko suratu baqara moo gën a gudd ci alquran alquran yeer baqara ci gën a gudd moom nag wàllu sharia lay jàngale ak firi fatiha dafay ñew mom pour fil fatiha bu ci joge jangale walu tashriq constitution wala bok tereli ay loi loi sharia yi nga xamni julit da ko soxla wo ci dundal yoyé lu ci bare bare bay baxar andina ko lu melni al aqaid muy walu fastasi waxna ci lu melni al ibada muy walu jamm yalla gi waxna ci al muamalat muy jeflante gi leblante leb leg demalante sa waxna ci al akhlaq muy jikko jikko waxna ci ak mbirum sey mbirum sey labat jabar tak jabar fate e oyda tax na ba jigen ñepp war nañu degg sootu bakara malheureusement jigen bi deul tafsir ci senegal jigen senegal ñom ñu ci gër def ñu nek ni di wuré ak jiw ak mariage bu koor gi jeex bu ñuy jël jeex yi ñu tok ci gën di xali ko mi jeex loolu la setan liggey ñom ñu wara jur gëna yi ëllëk am xam xam war leen ca jangal setan ak xana bu ñuy jang duñ ko fekk te bu ñëwé légui ci xëss adama inshallah bako yalla yu duggal aljanna pour jangal ko def na soxna ci jox lu mu xam nañ ko xam wa ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna waye gis nga ko tawar kala leela xam dayna mo xaw ko jëf ak yeen ak inshallah yu nekk ci sar bi yu am solo yu yépp jëm ci walu sharia sar bi bi ñuy tambali dafa jóg rek daal di wone jullit nan lay mel bam ko nappé mu wone yéefar nan lay mel bam ci jóge mooy nar fi xam nan lay mel te ñak ñi dama ñoo xam julit yéefar na jox amul benen léegi nag su wone ba nopi ku ne ci ñun dana xam ne man de groupe sangam la bokk waaw la yàlla di mañ bañ ko wax ci groupe bu ñëkk parce que boobu moo gën moo tax mu leeral xaqiqatul iman leeral xaqiqatul kufri wa nifaq ngir ñu mën a lënkale diggante bi daa di waxtaane qissatu abil bashar muy aadama alayhi salaam digganteem ak cheytaane la nga xam ne moo fa jaar daa di commencé nag daa di xuus nag banu israel ñoom ñi nga xam ne mu yahudi ñoo dëkkandoowu nag yonente bi alayhi salatu wasalam biir madina yàlla bëgg jàngal yonente bi ñi nga dëkkal ñooy ñan ndax xam leen yoo tax nga am foreen di classe moo tax bakara bañ suntàmbalee ba bàñ ñu am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom-ñett yàlla day xulu rek day xulu rek su boobuñ tubaab bi su boobuñ tubaab bi tubaab yi yeppoon fekk ba am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom-ñett su ci nappee doo bëgg ci tubaab dara man saar bi tax mbañ tubaab waaw mag maam borom tubaab ak Omarou Fouti ñun ñett moom ñun ñett ñëpp bañu tubaab su boobuñ tubaab yonent bi yàlla wan ko mbon gi nekk ci yahudi caay caay gi ñu nëbb ci seen xol

carton ri pass mu lek ba sour bu leke ba sour yalla liggey ci lim lek deret liggey ci lim lek lo xamne bu ko genné ci biti dang ko yaradu touri digënté deret juju nak ak sibri si nga xamne dang koy touri ci digënté bal yalla genné labanan khalisa so mo xane mi dafa sel min khalis khalis moy fi so mi deret du ci jaxaso nekh du ci jaxaso yiwu ci xarmi du ci jaxaso sang wayu xarmi du ci jaxaso setetet kawar gi sax so de ku ma narata sow du ci jaxaso khalisam set wecc ma suñu dem ci benn hotel ñu wacc suñu benn mbokum serigne mu baax ñu andi meew mu daal di koy naan tubaab bi ne ko yow nee nga de ndax sow mi nga meew mi nga naan kenn seggu ko mu ne ko ñun ci lañ judd ci lañ yaru mu bind adresse bi di ko xaar ci fiyeeg 24 heures xëy na mu jaar fi seet ba xam waa ji faatu na wala fiyeeg ginnaaw suba far dara du ko jot ndax loolu du rey dongo loolu du rey dongo ñun bi ñu nekk dongo da ngay dàq am xar ba jot ko jaaxaan ñu téel la yoon yi nga mëcc nàmp ba doyal jot dem xam naa fi ne bu ma ko defoon boo moytul mën naa fevar maa moccu waaye daal bi ñu nekk dongo dongo loolu du ko rey ndax dongo yàlla da koy blende dongo yàlla da koy blende pikir yépp la koy pikir feebar bu ñëw romb ko aw yoo du rey dongo yoo da mënalul dongo dara dara jaan bu màttee dongo mënalu ko dara dañ koy wax saalali mohammed mu wàcc tabarakallah gi demee ni ko yooyu noonu suñu borom tabaraka taala defal dongo ci kéemtaan yàlla yi la bokk kon fii it yàlla nee na min bayni fartin wa damin la yàlla génne labanan xaalisan yi mu ca de saaigan neexan wanaas saaigan neexa wanaas nga ne ñëppay wanaas mu ne déedéet li shaari bi na ci ñi koy naan ki yàgg naan soow la soow di neex ci moom neexa wanaas waaye kii naan aw ñollu sangaraag yu demee ni ki moom boo ko joxoon soow du neex ni moom ni soow neex soow nag mooy xaritu doomu aadama soo ganee aduna soow la ñuy woo yi mu ñëw ñu toqantal la jox la soow nga naan sa yaay jox la weenam soow nga naan ba am ñaari at door nag tàmbali lekk ci ni ñuy naan waaye da ngay xaritoog soow saa bu tàngooru aduna tàngee climat bi tàng soo naanee soow rek soow dimbali la seeralal la ko soo amee gan wuti soow soo amee ngént wuti soow yaag soow ba boo demee ca hôpital ndeysaan jaaxaan ci sa lal ñu daal di wuti soow muy meew ñu di ko xol la par kudd ndeysaan nga tàggoog aduna àndaat ak soow nga wuti sa xabru yaa salaam xaalisan saayixan li charibina jàlla jalaaluhu moom rekk nag moo ko mën wa min athamaraati ci meññit mi it wa min athamaraati nnaxiili ak ci meññiti tàndarma yi wal aanaabi ak ci meññiti regin yi mu ne mu ne beneen kéemtaan a ngi ci it ñu ne ko ban mu ne tattaxisuuna ci ngeen di jàppee minhu ci moom sakaran sangara sangara wa risqan xasana ak wërsëgu rafet ñaar yëpp ngeen ci amee ibnu abbas mu ne arisqul xasan ma axalla min samaratiha wa sakar ma xurima min samaratiha mu ne arisqul xasan wërsëgu bu baax wi mooy la ca dagana def wërsëgu baaxut bi nag mu ne mooy sangara la ca def mu ne mooy sangara ba demee ci tabari mu ne wa innama nasalat hadihi al aya qabla tahrimi al xamr thumma xurimat baad tafsiru tabari jukki fukk ak ñeent xatum téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi yàlla yi wax minhu sakaran ngeen cee jële sangara nee na booba mooy ba sangara xaraamagut waaye ba sangara xaraamee léegi duñu ci may nag ñu ci jël sangara déedéet inna fi dalika nekk na ci lii nag la aayatan mandarga muy wane ne yàlla am na te am na kattan li qawmin ci nit ñoo xam ne yaaqiluun dinañ jëfandikoo seen xel waaw xoolal yàlla it aaya ji ñu weesu woon léegi daf ne inna fi dalika la aayatan li qawmin yasmacuun muy wàllu dégg ndax taw la doon wax fii mu ne inna fi dalika la aayatan li qawmin yaaqiluun mu jëfandikoo xel lu tax ndax dafa junju sàngara léegi te sàngara day yàqal di ko muur mu bëgg na bu ne inna fi dalika la aayatan li qawmin yaaqiluun nga jëfandikoo ci ne kon kat nit daa war a sàmm am xelam te sàngara day muurum xel mu tëj aaya ji li qawmin yaaqiluun ñu ngi ci suratu naxli aaya juróom benn fukk
ak juróom ñaar jëm ci juróom benn fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na wa awxayn wa awxaa rabbuka sa

0: nek ci lamine tak ci te boko xole mu melni lu ci lu melni ay ñax lolu la yemb am amin wo xane bukku tek niko dama adama amé motax lu yemb lek mu neex ci mom fuma kuli min kulli samarat bepp meññit te nak la ca doy war moy meññit yoyé fum ko fekk ak num ko fekk rek xamna num ko jëlé fum koy jaar mu ne ko so nekké ba nofi nak fasluki subul rabbiki duggal nak ci sa yoonu borom zululan muy luñu tagat mu ne ko sa borom dana tagatal yoon wo xamni ca ngay jaar soy dem motax yembu du naaw jubal yembu day naaw day wacc ci suuf jëm ci ndey jor jëm ci chamoñ yek ci xaw wacc ci suuf jëm ci chamoñ jëm ci ndey jor yek kaw nun lay deme yembu nun lay deme fasnu ki subula motax mu ne subula waw uli sabila rabbiki sulula mu ne ko subula yembu mom nak su nekké ci mañ nit soobu soobu nak bokut ak duggu wala bu ne soobu nak bokut ak suné duggu na ndax tiaxan kat bi soobu dede tiaxan kat day duggu gis nga fi ne bo fi topé yoonu ñu bax ñi dañuy wax suluk wala salik nga deb yaan masalikul jinan wala misbahus salik waaw ak yi dem baat yi dem nek yoyu ama duxol duxol moy gis man nga gis wa joxani ci akir bi mu dugg gëm ko intérêt ko ci taxa dugg wala ay mbir su ci noppé daal ne ko fi ñuk lolu moy duxol motax yalla wax ko fadkhul yi mu ne ko faslu ki waxin la soobu lu lay tek wa ji soobu ci mbir du ci tiaxan leppam la ciy duggal sa bo fekke nit ñuy liggey rek nga xam ki dugg ak ci soobu wa nga xam ki dugg ak ki soobu yemb nak mom dal soobu ñaka nafiq gi ñaka nafiq nak soobu motax yalla tabaaraku ta'ala defal ko limi bëgg wax moy lan yakhruju day genn min butuniha ci bir ya bir yemb ya sharabun ak nan sharabun ak nan waaw xam nga do ma dama yalla tabaaraku ta'ala da koy jangal saasu nek imam shafi'i dañ la ko won bima arasta rabbaka muni bi waraqati tut shafi'i fo xamé yalla muni xobu garab ngogn moma xamal yalla ngogn ñu ko xam muni waaw muni xol ngogn bu ko yemb lekke bu démé douce ngeen baal ma ci baat bobu way non lañ ko tuddé bu démé douce xam ngeen yemb ko sañon mu tabax douce am sekkur parce que douce yemb sekkur gi mu ko tabax waxuma la dara waye shifaa'u linnaas dang koy nan di say febar di wer legi yalla nonu muko defal lu doy kiman la bu don kiwal mom bu deme douce mom boko jele boko diwe ci sa yaram wi laj ko lañ lay don waye amna ñeneen ñeñ buñ ko defé waxuma la diko diwo waye fofa do fa jégué yalla rek yalla yakhruju day genn min butuniha ci biir yam ya sharabun atnan nan go xamne mukhtalifun alwanuhu melaya dafa wute amna gu wex amna gu xonk amna gu mbokk manam lem gu wex lem gu mbokk lem gu xonk ñetti lem yep dafa am gu mbokk gi nak dana di metti bir dina di febar motax yalla waxul ne shifaa'un likulli al-amrad wala shifaa'un fi kulli hal wala shifaa'un lin-nas nun lako al-faqr ar-razi waxe ca tafsirun kabeer kon mukhtalifun dafa wote alwanuhu melaya fihi nek na ci lem nak te moy genn ci biiru yamb shifaa'un linnas safara ngir nit ñi lem day safara motax bari na ci garabi tubab yi lu sax sucre ndax sucre da mëna fajj waye sucre ci yamb mi nak mom ñu xalé tuti tuti ak mak dos biñ ci jël ñoko tonalé ba démé ci pharmacie di lay wax jëlal ci garab nangami kuddu waye lem lem ñu naan xalé bi ñetti kuddu kuddu demi kuddu yoy dé lu mu amu ci naan rek lem nak du rés boko naalé da naan dégg ci sa biir bi salté yu na ci biir bi mu laaw ko ñoddi ko buy génné gënalé lu lo tax muy fajj ndax biiru dama dama dafa am yu ci nekk yo xamné ay salté la jëm seen yoy motax di faral di naan lem lu am solo ben way def ci ñew ci yoonte bi alayhi salatu wassalam fekk sahabi tok muy jambat bi metti alayhi salatu wassalam ne ko nanal lem mu dem daal di naan ñëwaat toog ba ci kanam mu ne ko seddut de, mu ne ko demal naan leen. Mu dem naanaat ñëw ne ko ah seddut de, mu ne ko ah demal nga naan leen. Mu dem naan leen ñëw ak si toog ba mu tuddi mu ne ko seddut de. Omar ibn Khattab daal di bocc jaas di ne ko ba waa ji xol ko mu ne ko naanal leen laa wax. Waa ji dem naan leen daal di ñëw ne sedd na. Gaa yi nag ne ko waaw bu ñu jaaxal Omar leen bi muy dem lépp naanutoon leen parce que gëmutoon ne lam day faj. Addu dafa bëggoon wér di alayhi salaatu wasalaam. Waaye ba mu ko gëddee ne ko naanal leen mu naan ko dafa daal di wér. Shifaaun lin naas. Inna fi zaalika nekk na ci lii la aayatan kiyamtaan li qawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaruun daan jëfandikoo seen xel dinañu xalaat. At tafakkur min al aql. Kon qissa bu am solo bii ci suratu naxli aaya juróom benn fukk ak juróom ñett juróom benn fukk ak juróom ñeent looloo tax yàlla tuddee saar wi yemb. Am na saar wi tuddee jargoñ buñ ca àggee tabarkàlla qissa bu mel nii la bu gën a neex bii te dàq faa jàngale. Am na saar bu yàlla tuddee jargoñ kon bii mu tuddee ko yemb. Yàlla ne na wallahu te yàlla xalaqakum moo leen bind yéen doomu aadama yi yéen ñaar góor jigéen mag ndaw su ma ginnaaw gi bu seen àpp jeexee yatawaffaakum moo leen di rey ba tax doo fi dégg ku geraw ne yàlla moo rey sama nangam wa minkum am na ci yéen man koo xam ne yu raddu dañ koy delloo ilaa arsalil umur ba mu màggat ba kumur ilaa arsalil umur waaw màggat ba tabarkàlla ilaa arsalil umur màggat ba kumur am na ci nit ñoo xam ne foofu lañ jëm lu tax li kay laa yaalama ndax dootul xam min baadi ilmin ginnaaw ba mu xamee shay an dara dangay xam kumuru kumur màggat ba duutoo xamati dara fi ne boo amee màggat mu nekk ci kër fi nekk te jàng aaya ji da nga ca xam dara màggat moo xam ne day jékki-jékki ne waaw dañ dul reer ci waxtu wii de mu ne waaw dañ dul reer ah mën nañ benn màggat ci Louga bu gars yi defar fotolam bi ci bedd mi rek ndeysaan mu dem daal di naani ci biir koor bi nga xam ne booru 10h ci bëccëg wala midi moom daal bu siile lamp ba ca mbedd may tàkk rek mu naan moo xam dañuy defar lamp yi moo xam lu mën a taw tabarakallah mooy li kay laa yaalama baada ilmin chey a am na nañ fi maam joo xam ne ji tabarakallah dañuy duy kaas ndox di ko jox muy naan te naan café di jigéen ñi mënatuñ ko léegi xam nga ne moos kuy jaawale kaasu ndox ak kaasu kase mooy rek li kay laa yaalama baada ilmin chey a am na ci màggat ñoo xam ne fi nekk ni dañuy jooy xuuñ ñii di jooy ceeb lu nañu dugg ca moo tax bu sa yaay di toll si foofu wala sa papa di fi toll si soo nekkul nit ku yàlla baax nga génn ci ñoom état bii ñuy wax li kay laa yaalama baada ilmin chey a yow da ngaa tollul jamono joo xam ne yaa nga woon xamuloo dara allahu yuxrijukum min butuni ummahatikum laa taalamuna chey a sa papa nag dem moom ba li kay la yaalam min baadi ilmin chey a mu toll ca dafay tàmbali naqari deret am yi koy naqari yu amul solo ak li mi ni ko yooyu boo jàngut loolu wala xamuloo lii tabarakallah da ngay mujj jël say bagage ne paa bi nangam nangam loolu kenn du ko def inna allah yàlla alimun ku xam la xadir ku am kàttan la yàlla ñàlla jàppale kon mbokk ñuy topp ci tafsir bi ginnaaw bu ñu sante yàlla ak si nañu ci aaya juróom ñaar fukk ci suratu nax ñu war a tàmbale tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci aaya juróom ñaar fukk ak benn ci suñu borom fi mu ñuy wane wàllu ay masala ay misaal yu am solo yoo xam ne ñun ñoo koy dund te bu ci nekk bu ñu ca jàngalee bu ñu xoolee rek dañu daal di wax ne ah waaw lii de moom leer na moo tax am na ci moom ba mu ko tijjee daf ne kon alhamdulillah. Yàlla suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mu ne wallahu te yàlla ba mu waxee yemb ba noppi wan leen ne moo leen bind ba tayit faddala ba'dakum moo tànn lenn ci yéen ala ba'din ca la ca des fi rizq ci wërsëg maanaam ëppalante ci wërsëg faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq baat fi rizq nag day tegtale ne mbirum ëppalante mi kon wërsëg la lay waxe moo di am na ñoo xam ne fi ne boo leen ñaanoon bu ñu dee maye dërëm la ñuy maye ndax foofu lañ toll
1: am na ko boko doon ñaan fi ni ay ñaar fukk lay may ndax fa la tollu. Am na koo xam ne kii boko doon ñaan ay 1000 francs lay maye ndax fa la tollu. Waaye fi ne am na koo xam ne kii ay million lay maye ndax fa la tollu. Ñu ngi dégg benn nettali bu am solo bu Serigne Babacar Sy radiallahu anhu doon ko wax. Di wax benn waaye gis nga borom dara garaamu bii mu ne mu ne kaay ma war la fi mu toll yàlla. Mu ànd ak nguur sam àndal dem wan ko ba ñu ne ko dañuy laajal jàkka ji waaye boobu ma ngay jàngale. Waaja seet seet ba àgg ca dërëm ya tibb ca daal luy war a mat ay juróom-ñaari dërëm yu sew jox leen ngir ñu def jàkka ji. Gis nga kon noonu tamit fi ne ci biir jàkka yi ci ngay xamee fu nit ñi toll yàlla ak fu leen yàlla toll. Ñuy laajal yàlla dërëm-dërëm yi ñooy génn bu ñullee ngir yi da ngay tiit dërëm-dërëm yeeg ñaar dërëm-dërëm yi daanaka daal doo ci gis lu weex. Waaye bu ñu dee laajal keneen ku dul yàlla moom ku mel ni sabarga wala lu mel ni feneen wala xale yi def ay soutien seen foyo yi ñuy def tabarkàlla biir yi tàmbalee génn. Waaye fii yàlla day wax ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. Mu ne fama lazina du nangu ña nga xam ne fuddilu dañ leen a gënale maanaam dañoo ëppale ñoom duñu nangu bi raadi risqihim ci delloo seen wërsëg ala ma malakat aymanuhum ca la seen nday joor moom fahum fii sawa ñu yemoo ci wërsëg wa. Yàlla nee na ñi nga xam ne ñoo ëppale wërsëg duñu nangu jël ëppale googu ñu def fekk ñi ñu moom ñi ay jaam ci kër gi ñu fa bursëg wa yem caak ñoom yàlla ne na loolu kenn du ko nangu. Loolu gis ngeen ko dañ ko wax rek ku ne xam ne waawaaw loolu moom kenn du ko nangu. Mbokk yi société yeeg entreprise yeeg barabu liggéeyukaay yi ña fa nekk seen i payoor tolloo wuñu duñu nangoo tollale seen i payoor ñoom ñëpp séddu ko ci dëgg ba. Waxuma laa nag koo xam ne kii da nga koo moom muy sab jaam nga jënd ko jilif ko ci kër gi kooku doo nangoo yem ak wërsëgam. Foofu sax sore na sa soxla si ci kër gi lu ngeen juboo juboo ñaari du ngeen bokk pos du ngeen bokk pos sa pos kay da nga koy moom mu naan sama sëriñ bi day tafe na waaye du teeg léeg-léeg sooy génne xaalis da ngay tiye ci sa pos roppi ndànk ngir mu defe ne am na lu ci des nga di ko naaxee. Yàlla nee na ginnaaw yéen li ngeen am muy wërsëg nangu leen ko séddoo ci digg bi bokk lu tax ngeen bëgg man man yàlla li ma moom bokkuma ko kenn ngeen bëgg ma bokk ko nit ñi maanaam lu may bokkaale afa bi ni'matillahi mu ndax ci xéewal yàlla yi yajxaduna la ñuy weddi. Mu ne kon ku doxale noonu dangaa mel ni ko weddi xéewal suñu borom subhanahu wa taala moo tax nga di ko bokkaale te moom wërta bokk ndax yow li nga yor nanguwoo koo bokk. Bëri na yoo xam ne nanguwuñu koo bokk bëri na yoo xam ne ñun doomu aadama nanguwuñu koo bokk. Yàlla mu ne ginnaaw seen alal nangu leen koo bokk te nag dafaa yem waaye boo wëyoo nit mu gën faa sori ndax bokk soxna nanguwuñ ko ndax léegi kenn dee waaw bokk soxna ñaar ñi moo ko soxna déedéet kon léegi tey am ku rey morom jël. Waxuma laa nag tabarkàlla yi ca des ak yeneen yooyu kon suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu te yàlla faddala ba'dakum moo gënale lenn ci yéen ala ba'din ci lenn fi rizq ci wërsëg. Faman lazina du nangu gaa ya nga xam ne fuddilu dañ leen a gënale ba ñu ëppale bi raadi risqihim ñuy delloo seen wërsëg ala ma malakat ca la nga xam ne moom na ko aymanuhum seen i ndeyjoor fofum ñoom ña oomal ak ñu oomalut sawaun fihi yemoo ci alal ja yàlla ne la loolu moom kenn du ko nangu déedéet ndax su boobaa kon ñi nga xam ne ñooy ay transporteur ci dëkk bi su fekkoon ñoo seen i safar ñooy yem ca la ñuy daw ak apparenté ba kon léegi oto yi taxaw yàlla ne na kon nag noonu ngeen di natte li ma moom ngeen bàyyi ma ko bañ ma bokkaale kenn afa bi ni'matillahi yajxadun wallahu te yàlla muy beneen xéewalati moo tax saar bi borom xam-xam yi di ko tuddee suratu xéewal wallahu te yàlla jaala lakum moo leen defal min anfusikum ci seen bopp azwaajan soxna muy beneen mbirati kenn ku nekk yàlla dindil ko ci boppam azwaajan ay soxna. Nee nañu nit muy góor ay faaram ci la ñu dindi defal ko ci soxna ba tax salawatullahi wasalaamu alayhi daan wax ne jigéen daa mel ni faar na ngeen ko yërëm ni ngeen di yërëmee faar. Ndax su tabaski jotee ba ngeen lakk faar, man ngeen a seeñu ba yàppoo dañ te du ngeen damm faar. Mu ne waaye boo ne bala maa jëriñoo faar gi dafa jub ba mel ni yax yi mel ni moromam yaxu gi yel salawatullahi wasalaamu alayhi da ngeen a nar damm faar. Mu jigéen kon na ngeen ko bàyyi na mel te fas yéene ànd ak moom ca noonee mooy gën ngeen bu kuur ndax kon day nekk damm faar. Defal min an fusikum ci seen bopp azwaajan ay soxna wa jaala lakum mu defal leen nag benn xewlati min azwaajikum ci seen soxna yooyu baniina ay doom. Mu jël nga jël soxna soxna soosee ngeen nekk ba mu ñàgg nga gis ne am na ay doom yoo xam ne mi ngi jóge ci soxna soosu wa xafadatan ak ay sëb ay sëb. Léegi la adduna dem ba doomu aadama bu jigéen soxlaatul doom, doomu aadama bu góor soxlaatul doom, te doom dafa nekk loo xam ne ku ne ci ëppale yonente bi alayhi salaam ñu ngi koy nettali di ko jàng di ko jàngale ci hadith. Ku ne ci ëppale yar ci ñeent jëbbal leen seeni borom kër te seeni tànk dungut salawatullahi wasalaamu alayhi nee na mooy sa laisser passer aljanna. Saaba yi ne ko bu dee benn nag bu dee ñaar nag di ko lim ba tabarkàlla fañ ko ñemale. Léegi nag la ñi bëggatuñu ay doom tabarkàlla ndax di ko layale naan nangam nangam. Wa afada ak i kon sëb sëb mooy ki sa doom jur. Lu tax nag mu ne bani nag daan ne wa xafada mooy doom ak sëb ñoo tolloo atte. Xataa boo demoon ci miraas fépp foo xam ne fii doom nekku fa rek sëb day mën a taxaw taxawaayu doom xataa sëb sëtaat noonu la mbir yi di tëddee. Wallahu jaala lakum min anfusikum azwaaja nag suratul naxli aaya juróom ñaar fukk ak ñaar. Mu ne warasaxakum wër sëggal leen min a tayibaati ci yu tey yi. Yàlla wutal la soxna ay soxna ay doom ay sët waaye warasaxakum wër sëggal leen min a tayibaati. Moo tax wërsëg li nga xam ne moom ngay lekk yow borom kër gi sa doom di ko lekk sa sët di ko lekk sa soxna di ko lekk yàlla nee na du yow yaa koy yore, yàlla nee na du yow yaa koy lijjanti, yàlla nee na du yow yaa yor mbir yi yaa yor du yow yaa yor mbir yi. Mbir yi nga xam ne yaa koy lekk ci kër gi sa soxna di ko lekk yàlla tabaraka wa taala nee na du yow yaa ko yore. Warasaqakum min attayibaati. Léegi la adduna dem ba doomu aadama defe ne moom moo yor soxnaam ci poosam yor ay doomam ci poosam yor ay sëtam ci poosam yàlla nee na loolu dañ na warasaqakum min attayibaati. Warasaqakum min attayibaati kon day tekki ne suñu borom subhanahu wa taala kër gi yépp moo leen yor. Amu ci kenn ku yor sa lenn mbaa sa fenn mbaa sa nenn. Ndax koo xam ne ki boo tuddee ci guddi su ko neexee ñu buñ xëyee togg lay ceeb yóbbu la fa ñuy suul mbédd ma denc la fa daal di ñëw togg ceeb lekk. Kooku su fekkee ne moom mën na laa def noonu su ne laa maa yor su wërsëg war nga koo gëm. Suñu borom subhanahu wa taala moo yor wërsëg yi góor ñi, moo yor wërsëg yi jigéen ñi, wërsëg yi doom yi, wërsëg yi sëb yi. Ñu ngi nii moom la tëjee aaya ji warasaqakum bil min attayibaat. Léegi nag afa bil baatil yu'minuun ndax ci ay caaxaan ngeen di gëm yeneen caaxaan yu leen di wan ne yàlla yorul seen wërsëg. Wa bi ni'matillahi hum yakfuruun wa bi ni'matillahi ci xéewal yàlla yi hum yakfuruun ñoom moom la ñuy weddi. dañuy weddi xéewal yàlla yi ba pare fex ngeen weddi yéen ngeen gëm ay caaxaan. Mu ne bu leen gëm ay caaxaan te bu leen weddi xéewal yàlla yi subhanahu wa taala. Kon yàlla moo ñu yor moo ñu moom yor suñu njaboot sëb yi ak doom yi. tabaarakallahu yéen ngi koy jàng ci alfatiha rabbil aalamin. wa yaabuduuna teewul ñuy jaamu nag min duunillaahi lu dut yàlla maa loo xam ne bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum du leen yilifal risqan wërsëg min asamaawaati bi ci asamaan wal ardi bi ci suufit shay an dara. wa yaabuduuna min duunillaahi ñuy jaamu leneen lu dut yàlla maa loo xam ne loolee bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum risqa yilifalu leen wërsëg. maanaam kon
2: turu da'waana an ilhamdulilahi rabbil aalamin loolu tam foofu loola moo fay dox. kon suñu borom tabaraka wa taala alhamdulilah ba tey lahu alhamdu fi alaaxirati. yàlla mu ne wa huwa alxakimu moom mooy ki xereñ xereñ mooy koo xam ne li ngay tëral di ko def du am ay njuumte, ñu naan def na fii mais fii am na erreur. Loolu mooy xakim, koo xam ne loo def loolu duñ ko ci gis. Yàlla xakim la, lépp lu mu def lu nekk rek noona la mën a def, foofa rek la mën a jaar. Xoolal tey li ñuy wax banaana, ni mu nooyee su fekkoon amutoon mbubb mi mu am, bu fekkoon banaana dañoo sumi mbubam moomu, mu mel nag ni ñam woowu mel, nga ñëw fekk ko fi banaana gi meññe, doomu aadama mën na cee ñàkk a jot ndax picc yi dañ koy lekk ndax dafa neex. Naka noonu xoolal sump ci àll bi, mbubb mi ko yàllay solal, su fekkoon sump du ko sol kon doomu aadama yi duñ ci jot. Naka noonu xoolal ron, mbubb mi ko yàllay solal, su fekkoon du ko sol, su waddee fa mu wadd daanu, bu daanoo dafay toj. Moo tax yàlla daf koy solal mbubb, solalaat ko meneen mbubb, moo tax su daanoo du yàqu. Xoolal mboq fi mu nekk moom tam, yàlla daf koy solal la solal la solal ba mu solu lool. Yooyu mooy yàlla tabaraka taala xakim la, lenn lu nekk rek mu def ko na nga xam ne noonu la ko war a def. wa huwa al xakimu al xabir, yàlla mooy ki nga xam ne moo dañ kumpa, bi maana amul lenn lu ko ëmp moom suñu borom tabaraka taala, du ci asamaan, du ci suuf, du fenn foo xam ne fii lenn nga fa, lu suñu borom xamut la fa nekk, yëg la fa nekk, moom mooy al xabir. Kan mooy yàlla? Surtu saba yi aaya benn, yàlla yaalamu moom rek moo xam maa yàlla ju fil ardi, lépp luy dugg ci suuf, lépp loo xam ne dafay dugg ci biir suuf si. Nga jël sa benn fepp wala fukki fepp ak juróom, waqi ak tooba, def ko ci biir daal di koy suul, mu ne yàlla nee na ba nga nee coppet dugub ja sànni ko ca tooba ga mu laal suuf, yàlla nee na yëg naa ko. Yëg ji ko yàlla yëg sax de, moo tax dangay tëddi nelaw ñëw benn bis xëy si fekk la nga jiwoon sax. Waaw, yëg ji ko yàlla yëg, moom mii saxal, ndax doomu aadama munta saxal, yàlla mi nga xam ne moo mën a saxal nag tax na ba boo dugalee aw fepp ci suuf da ngay toog ay fan rek ñëw fekk fepp wi génn sax. Yëg gi yàlla yëg ne dugaloon nga aw fepp ci suuf te da nga bëgg mu sax, ca la yàlla jaar ba ñëw ba fekk su fepp woowee mu saxal ko bi qudratihi tabarkal. Wa yàlla rek moo xamit maa yaxruju minha, liy génn ci suuf, mboolem li nga xam ne mi ngi génn ci suuf, moo xam luñ jiwoon la mu sax ca, wala ñu gas génne mbell ci suuf, wala ñu gas génne pétrole essence, yooyu génn ci suuf yépp suñu borom ne na wa maa yaxruju minha, liy génn ci suuf lépp la xam, liy génn ci suuf lépp la xam. Wa maa yanzilu min assamaa, lépp luy wàcc ci asamaan it di toq ci suuf di rot ci suuf, yàlla xam na ko. Moo tax bépp fepp ndox, bépp toq ndox bu wadde ci asamaan dal ci suuf, suñu borom tabaraka taala nee na xam na ko. Wa maa yaaruju fiiha, lépp luy rañaane ci suuf di wuti suñu borom jëm ci kaw asamaan, loolu it yàlla xam na ko. Waaw, looloo tax nag mu nekk yàlla, looloo tax mu nekk kenn. Ndax koo xam ne nguur gi nga moom, koo xam ne adduna si nga moom muy asamaan ak suuf, nga nekk xakima xabir, lu dugg ci suuf nga xam, lu génn ci suuf nga xam, lu wàcc asamaan nga xam, lu yëg asamaan nga xam. Kooku xam-xamam nekk na xam-xam boo xam ne ilmun mutlaq, xam-xam la boo xam ne bii dafa daj lépp moom suñu borom tabaraka wa taala. Wa huwa rahim, mooy ku bëri yërmande ki, arrahimu bi ibadihi, wa huwa alxafur, wa huwa arrahimu alxafur, mooy ki nga xam ne mooy jëggale ay bakkaar ci ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy tu. Kon nii la suñu borom tabaraka wa taala ubbee suratu saba yi di saar wi nga xam ne moom lañu dal tey, nekk fanweeru saar ak ñeent, wàcc makka. Yàlla suñu borom tabaraka wa taala nii la ko ubbee, bàkku ci boppam ba kenn ku nekk yëg ne suñu borom bàkku na, alhamdulillah allazi lahu ma fi samawati wa ma fi al ard. Mu ñëw nag di nekk li jëm ci ñi nga xam ne dañuy weddi bis penc, dañuy wax ne alaxira amut. Ku dee doo dekki, koo xam ne kii sax yi jël nañ saw yàpp duuto jógati, loola ñu koy wax. Yàlla mu ne waxaale mi ngi wax, waxaale teewul muy wax. Alladina kafaru ñi weddi ñu naan laa ta'tina saa bis penc du ñëw, laa ta'tina duñu dikkal saa'atu bis penc. Mu ne laa qiyaamata abadan wala ba'sa wala nushur. Albaydawi mu ne wa huwa inkaarun li maji'iha aw istibta'un istiza'an bil wa'di bihi. Tafsiru albaydawi jukkib ñaareel xatum téeméer ak ñaar fukk ak ñaar. Ne na lii ñuy wax ñëwug alaxira la ñuy sikki sàkk moom la ñuy wax ne du ñëw. Laa ta'tina asaa. Damaa damay am na ci ñoo xam ne duñu wax ne gëmuñu bis penc, waaye ci seeni jëf ngay yëgi ne ah ñii de gëmuñu bis penc. Ndax jël yëfi jàmbur ndax ëpp ko doole, wala sàcc yëfi jàmbur ndax gisu la, wala yàq yëfi jàmbur yooyu yépp te ndax gisu la, moo di kon yëg ne yaakaar ne bis penc du taxaw. Waaye xul ne leen balaa aha kay bis penc dana taxaw. Kenn ku nekk loo jëful jëluloon nit ñu nangu ko ci yow delloo ko. Kenn ku ne loo jëluloon nit ñu nangu ko ci yow delloo ko. Xul ne leen balaa aha kay wa rabbi giñ naa ci sama borom la ta'tiyannakum bis penc dana leen dikkal. La ta'tiyannakum bis penc dana leen dikkal. Ku koy indi alimul ghaybi, ki nga xam ne moo xam lu faddu, allamul ghuyub, nga xam ne lu faddu, li feeñ, li feeñut, li sew, li sewut, li dijj, li yaatu, lépp moo ko xam. Alimul ghaybi kooku da suñu borom tabaraka taala bis penc googi moo koy indi te neena dana ñëw. Kenn mënatee ñu ñëw. Laysa li waqa'atiha kaziba. Bis penc moom dina ñëw, ki koy indi mooy alimul ghayb. Te kooku laa yazubu anhu du ko rëcc misqaalu darra lu tol ni feppu atum. Suñu borom laa yazubu anhu misqaalu darra lu tol ni feppu suuf du rëcc yàlla, lu tol ni feppu suuf du sànku ba yàlla gisu ko. Nit dama-dama mën naa am alal am lu cay sànku ci ñàkk ak yëgam. Léeg-léeg nit mën nay jël ci sa alal ay 15 ay franc di ko ci jël, te yow doo yëg ni mi ngi ko ciy jël, ba loolee sànku ci yow ba doo xam fu mu nekk. Suñu borom nag misqaalu darra ci boppam du nekk luy sànku ci moom. Lépp loo xam ne yilif na ko fi samaawaati ci asamaan, loola lu tol ni fepp zarra du ca des ginnaaw. Wala fil ardi du caagee git loola di ko rëcc ci suuf si. Maanaam ci asamaan dara du ko ci rëcc, ci suuf dara du ko ci rëcc. Kon suñu borom tabaraka taala dina indi alaxira nam ko waxe woon ca saar ba ca suratu yunus qul i wa rabbi innahu la haqun waxaat ko ci taxaabun qul bala wa rabbi la tubaasunna ñetti yoon a ngunun yoo xam ne bu ci nekk qul bala wala qul i wa rabbi wala yu demee ni ki yooyu suñu borom di wane ne bis penc dana am. Kon nag laa yasubu anhu misqaalu darra lu tol ni feppu atom, lu tol ni feppu suuf du réer suñu borom ci asamaan, wala fil ardi du ko réer ci suuf. Wala asqara min dalik lu gën a tuuti darra du réer yàlla ci asamaan, du réer yàlla ci suuf. Fiitam bokk na ci xam-xami alquran ni ñu xame woon darra muy feppu ndaw woowu, ñu koy wax atom, tuuta tuuti ba ñu ne tuut na dara gënu koo tuuti. Suñu borom wane ne fii ne wala asqara lu gën a tuuti kookoon am na. Borom xam-xam it dem nañoo dem ba gis ne léegi aha kay lu gën a tuuti loolu am na. Wala asqara min dalika lu gën a tuuti loolu. Wala akbara amul lu ko gën a rëy it illa fi kitaabin mubiin lu dul loola nekk ci téere boo xam ne bii téere bu leer la. Téere boo xam ne bii téere bu leer la. Loolu lépp suñu borom tabaraka taala ma nga mu def kon ci lawhul mahfuz. dara du ko rëcc. Misqaal zarra fu mu nekk ci asamaan, ci suuf, lu gën a tuuti zarra, lu gën a rëy zarra, lépp yooyu yépp moo nga mu bind fii kitaabil mubin. Moo tax kon nit su dee tooñ te tooñ nga fekk di lu ñuy bind, su dee jalgate fekk jalgate ga nekk lu ñuy bind, suñu borom tabaraka wa taala li mu wax fii war naa tiitloo kooki ndax wala akbar illa fi kitabin mubin. Suratu Saba aya ñett. Suñu borom ne xam-xamam bii ko am bii mu am nag, kattanam gii mu am nag, tax na ba liya jusiya dana mën a fay alladhina amanoo ñi ko gëm wa amilu salihaati tey def lu baax dina leen mën a fay. Liya jusiya loolu tax na dina mën a fay alladhina amanoo ñi gëm yàlla wa amilu salihaati tey def lu baax. Ulaayika ñooñu nga xam ne dañoo gëm yàlla tey def lu baax, lahum maghfira am nañu ak njëggal, wa rizqun karim ak wërsëg boo xam ne wii wu tedd la. Lahum maghfira wa rizqun karim, maghfira li zunubihim wa rizqun xasanun karimun fi daari naim, xéwal gu rëy yàlla ñu ko yàlla defal. Wallazina ñi nga xam ne nag ñoom saaw dañuy dox fi ayatina ci suñu aay ñun yàlla, nee na ci alquran ji muajizina di ko jéem a lottal, di jéem a neenal alquran, di ci jéem a wane ay sikk, di ci jéem a wane yu mënut, di ci jéem a wane yum lottal. Yàlla nee na ñii jéem loolu ulaayika ñooñu lahum am nañu azaabun mbugal min rijisin aliim, ci daggatu mbugal woo xam ne bu métti lay doon. Qatada nee na a rijis mooy suul azaab, mooy mbugal mu métti, min rijisin ci mbugal mu métti, ba noppi mu ne aliim te métti, mbugal mu naqari te métti. Yàlla nañ ci yàlla musal. Suratu Saba yi aaya juróom, aaya ji ñu toll mooy aaya ji wàcc Madina. Wa yaraa dana gis alladhina ñi nga xam ne utul ilma jox nañ leen xam-xam, danañu gis ne alladhi unzila ilayka lii ñu wàccee ci yow min rabbika jóge sa borom huwa alxaq moom rek mooy dëgg. Ñi am xam-xam ñépp daañu xam ne alquran jii huwa alxaq moom rek mooy dëgg. Leneen lu dul moom soo jaaree ci moom mel ni moom, soo jaarul ci moom wuuteeg moom, te lu wuuteeg moom rek dëgg tàmbalilaa sori. Alquran nag huwa alxaq, alif googu ak laam gi lim ciy tekki mooy moom rek mooy dëgg. Su ne woon huwa xaqun mooy moom dëgg la, waaye mën nga ne leneen it dëgg la. Waaye su ne huwa al xaqu mooy alquran ji rek moo fi dëgg. Moom du ay defe naa ak yaakaar naa ak war naa baax ak war naa mel nii. Alquran ji huwa alxaq. Wa yahdi alquran day jubale ila sirati alazizi, jeme ci yoonu ku tedd ki alxamidi ko sant ki. Alquran dafay wammat nit ñi jeme leen fu mu leen jeme ila sirati alazizi. Moo tax ab yonent du am sañ-sañu woote ila siratihi, ab borom xam-xam du am sañ-sañu woote jeme ila siratihi. Déedéet dañuy wéer mbir mi yàlla rek sirat, ila sirati alazizi yoonu ku tedd ki alxamidi yoonu ku sant ki. Noonu la alquran di def, nga xam ne mooy yàlla almahmud fi zatihi walmahmud fi sifatihi walmahmud fi afalihi subhanahu wa taala. Suratu Saba yi aaya juróom benn. Yàlla ñëw nag daa di indi mushrikoone yi usloub yuñ daan jaare ngir jéem a gàllankoor diine ji, ak fiñ daan jaare ngir mën a reetaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne wa xaala wax alladhina kafaruu ñi wedd yàlla, hal na dullukum mo ndax duñ leen tegtal ala rajulin ci jenn waay joo xam ne mi ngi ci dëkk bi. Yonent bi la ñuy wax sallallahu alayhi wa sallam, yunabbi'ukum mi ngi leen di waxtaanal waxtaan yu yéeme. Ñu ne ko ñu ne leen luy waxtaan yi mu ne nee na ida musiqtum bu ñu leen daggatee kulla mumazzaqin géppug daggate maanaam ñu denc leen ci suuf ci xabru seen yaram yi suuf daggate ko ba mujj nekk turaaban wa rufaata ñu ne waaw mu ne waa ji dana ne innakum yéen la fi xalqin jadid des na leen bindaat bindugu bees ngeen mel ni ngeen meloon loolu de lañ wax lii biñ koy wax liñ ciy jublu mooy jéem a wane ne ñoom loolu yonent bi naan dekki am na loolu alquran naan dekki am na loolu lañ gëmut ñu ne yunabbi'ukum iza muziqtum kulla mumazzaq innakum la fi xalqin jadid buñ leen daggatee ba ngeen daggati ko tànk yi tabarkal la ca nekkoon ci yàpp dañ yaram yi la ca nekkoon ci tabarkal la kawar ruus nga xam ne boo sulli woon waa ji ay yax nga fay fekk ak ngaami bopp mu ne waa ji innakum la fi xalqin jadid ndax gëm ngeen mu ne yunit bi nee na dañ ñu bindaat bindu gu bees ndax rek weddi guñ weddi alquran waaye tabarkal la boo jëloon doomu gerte nga xolli ko daa di jël xott ya wacc daa di jël kemb ba suul ngooñ ma dem boo toogee diir mu sax ngay bay da ngay dem ba mu yàgg doomu gerte ba ñëwaat ngooñ mu ñëwaat jag jag ja ñëwaat yooyu yépp daa di ñëwaat ak moom suñu borom foofu lim fi wane rek mooy wane ne dekki am na suratu Saba'i aya juróom ñaar ñoom ñu ne aftara sos na allahi ci yàlla kasiban ay wax yu dul dëgg am bihi jinna wala boog jinne ko sadd loolu la ñu wax ñu ne dañoo yaakaar ndal bihi junoonun wa fahuwa yatakallamu bima la yadri ñu ne yonent bi daal dañoo jàpp ne jinni moo ko sadd moo tax muy wax te yii muy wax xamu ci dara aftara alallahi kasiban am bihi jinna ne bal jinne saddu ko sosulul yàlla bal jinne saddu ko sosulul yàlla li fi nekk kay alladina la yuminuna bil axira ñi nga xam ne gëmuñu al axira fi l azabi ñoo nekk ci mbugal wa dalali ako sankute al baid gu sori ñi gëmul al axira alladina la yuminuna ñi nga xam ne gëmuñu bil axirati ci al axira ñooñu fi l azabi ñoo nekk ci mbugal wa dalali al baid ak sankute goo xam ne gii gu sori la suratu Saba aaya juróom ñett kon suñu borom bi ñuy waxee ne àllaaxira amut lii la leen tontu lii la leen wax muy wax joo xam ne gii wax ju leer la ku weddi àllaaxira ku nekk yaay jéem a wax ne àllaaxira amut waaye tabarkàlla yoon woo xam ne yaa ngi gis nit ñay dem war ngaa xam ne xew xew am na waaw ñun ñu ngi toog fii rek léegi-léegi waay waaje fii tabarkàlla ñu sango ko ba mu set solal ko yëru weex tal jël oto def ko ci yóbbu ko mu dem waaw foo xam ne nit ñaa ngi fay dem kay am na lu fa xew bu fekkoon àllaaxira amul duñ gis nit ñi di dem te fi nekk nii boo ubbee rajo yi léeg-léeg nga dégg ñu tàggi kenn kooku anuma mooy dem na keneen topp ci keneen topp ci kon su dëkk ba amutoon kon kenn dafa dem ndax tabarkàlla mbaam dafa toog benn bis añ ba noppi rek moog soxna si nag ñu toog di waxtaan maanaam ni ñuy tuddee geste lañ ko tuddee xawma geste bi nga xam ne ñu ngi ci néeg bi rek xale yi ñëw di leen yàqal nee nañu mbaam daal ne xale yi kaay leen ñu ñëw mën a leen su ngeen demee fële ca marché Kermel am na fa benn mbaam mu dee wala bukki wax ko doom yi am na fa mbaam mu dee bukki ndaw yëpp daal di commencé daw di daw xëli xiir lool. Bukki toogum ñaag rek mu ne man mii ku dem dama wax dëgg daal di jóg topp ci seen kaw maanaam dem gi mu gis ñëpp yi dem la yaakaar ne kon dara nga fa suñu borom it nag lii nga xam ne nit ñaa ngi jóge fii di dem tabarkàlla di dem rek dem googu ñuy dem day tekki ne am na fuñ jëm foofu ñu jëm dañ fay daje daje boobee nag lañ tuddee al axira mu lañ tuddee yowm al qiyamati suratu Saba aaya juróom ñett yàlla nee na awalam yaraw xanaa dañoo xamut xanaa dañoo gisut ilaa maa jëm ci li nga xam ne bayna aydihim mi ngi ci seen kanam wa maa xalfuhum ak li seen ginnaaw min assamaai ci lu kawe wal ardi ak lu suufe xanaa yooyu lañ péegul xam-xam mi ci nekk afala yatadabbaruna zalika fa yaclamuna ann alladi xalaqahuma qadirun ala baxsi nnaasi bada mawti. Waaw, ku gis asamaan sii tiim ñu, ku gis suuf sii nekk suñu ron, da nga gëm ne suñu borom tabaraka taala mën naa dekkal. Moo tax mu ne in nasha bu ñu neexee nax chif bihim ñu wan na loo leen suuf wala ñu wan na leen al arda suuf. Yàlla nee na ñii tooñ su ko neexoon day jékki-jékki rek nga suuf jëlal ma ñii suuf daal di jàpp ñëpp daal leen di jël. In nasha nax chif bihimul ard aw wala boog suñu neexoon nusqid alayhim dañuy waddal ci seen kaw kisafan benn doggit benn morso min assamaai bu jóge asamaan. Yàlla su ko neexoon ku ko tooñ ku ne day dagge ca asamaan benn morso xeer boo xam ne bii daf lay topp ba fekk la fi nga nekk mu daal di daanu ci sa kaw. Moo tax ibnul jawsi mu ne al maana annahum ayna kaanu fa ardi wa samaai muhitatun bihim wa ana alxaadiru alayhim in chitu qasaftu bihim wal ard wa in chitu asqattu alayhim qitatan min alsamaa zaadu almasir jukkib juróom benn xatum ñeent téméer ak fanweer ak juróom. Loolu ibn al jawsi moo ko doon firi aay ji mu ne bi maanaa mën ngaa wax ne ñoom fu ñu nekk rek sama asamaan saa ngi leen tiim, fu ñu nekk rek sama suuf saa ngi ci seen roon. Moo tax su ma neexoon ma ne suuf na leen wan, su ma neexoon ma ne asamaan na wadd ci seen kaw, te yooyu yëpp nee na bu ma ci defoon rek nit ñi may weddi daal di may gëm. Barkàlla yàlla bu ko neexoon fi na tey la ko ñëpp di gëm tey. Inna fi zalika nekk na ci loolu la aayatan mandarga muy wane ne yàlla yàlla li kulli abdin ci bépp jaam boo xam ne munib kuy dellu ci boromam la kuy tuub la. Loolu kuy tuub ku ne war ngaa xam ne lii ay kéemtaan la yoo xam ne yu rëy la yoo xam ne suñu borom tabaraka taala moom rek moo ko mën. Mu ne ibnu kasir yuridu anna man qadara ala xalqi haasi samawat fi irtifaaiha wa ittisaaiha wa aasi al araadin fi inqifaadiha wa atwaaliha wa aaraadiha qaadirun ala iaadati al ajsaam. Ki man lii lal suuf yëkkati asamaan kooku war naa mën a dekkal nit ñi, war naa mën a bindaat ñi nga xam ne ñoom ñoo faatu ba ñu sóol leen ñoom ñëpp mu dellu si delloo si waat leen ci wàllu dundal leen ci wàllu dekkal leen ak itam mën leen atte bu yowmal qiyaamate tabaarakàlla. Suñu borom tabaraka wa taala bi mu nappee ci wax yu rëy yooyu mu doon wax di ko tontu ñi nga xam ne ñoo weddi bis penc ak di jéem a yejji yonente bi alayhi salatu wasalaam ak di ko jéem a wax yi ñu ko doon wax, mu ne ñu ngi ñëw nag ci nettali li nga xam ne mooy xissatu daawuda ak li nga xam ne moom la koy suñu borom tabaraka wa taala jagle suratu saba aaya fukk. Yàlla nee na walaqad aataynaa joxoon nañu daawuda yonente ba ñuy wax daawuda minnaa mu jóge ci ñun yàlla fadlan ak mbaax fadlan azima waasia baaxe woon na ko lool moom daawuda ndax yàlla joxoon na ko al fadla al mufassiruun firikat yi ñu ne fadla boobu mooy annu buwa lim ko def yonent wa zabour ak téere bi mu ko jox muy téere zabour wa tasqiril jibaal ak doj yi nga xam ne daf leen ko daf ko tàggateloon wa tayr ak picc yi mu ko tàggateloon wa ilaanatul xadid ak nooyal gi mu ko nooyalaloon weñ yi ak itam lim ko xamaloon mu mën a ràbb mbubbi koom. Yooyu yëpp suñu borom tabaraka taala mu ne fadlan walaqad aataynaa daawuda minna fadla. Yàlla mu ne woon yaa jibaalu ee yéen doj yi awi bii maahu na ngeen koy aw awi bii aw leen maahu ànd ak moom buy sàbbaal sàbbaal leen ngeen ànd ak moom di ko aw ngeen ànd ko yéen ñëpp. wa tayr yeen picci yit sude sabbal na ngeen and ak mom ibnu abbas mune kanat at-tayr tusabbihu ma'ahu idha sabbaha wa kana isa qara'a lam tabqa dabbatun illa istama'at li qira'atihi wa bakat li bukaihi nonu lako ibnu abbas waxe radiyallahu anhu ta tafsir ibnu kasir jukib ñet xatum temer ak ñaar fuku ak ñaar muni daawuda alayhi salam ni le melon suñu borom tabaaraku ta'ala joxon ko meccum di teug joxon ko meccum di defar mu fankon meccum lol fank gam fankon meccum nak tax suñu borom tabaaraku ta'ala may ko limako may ko xamni ki yalla joxna le mecce nga fank sa mecce momu moy li nga xamni mom la yalla jaarle sa loxo ba nga war ci am terangay aduna war ci am ëlëk terangay alakhir ak mecce mu man doon bu fekke mecce mu l'islam daganal na ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr mune wa alanna noyal nañu lehu ngir daoud al-hadid weñ manam fer suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko noyal lon hadid ba mu noy lol ci digënte ay loxom mune qatada sahhara Allahu al-hadid fa kana la yahtaju an yudkhilahu naran wala yadribuhu bi mithraq daf ko noy lon weñ ba nga xamne du jar mu koy tangal ci aw sawara du jar muy yor marto soko de jefandiko Allahu akbar weñ da noyon ci mom ba nga xamne dafa melone ni ajin manam bu bu yudisi ni muy disse non la noyé won ci mom melni sako masalan bu ko de ñaw du jar mu koy tek ci tal bi wala muy jël li nga xamne moy daaju kay diko daaj ni nga xamne mom lañuy def tay tabarakallah teugul won bu man meccim yalla ne ko ani'mal na nga liggey nak sabighatin bubu yu jot bubu yi nga xamne mom ngoy liggeel nit ñi ñuy dem ci xex ba di xaraji nang ko def muy bubu yu jot mu fasiru ni batay ñu ne kana ya'khuzu al-hadid bi yadihi fayasiru ka'annahu 'ajilun ya'mal bihi ma yasha wa yasna'u dir'a fi ba'di yawmin yusawi 1000 dirham fayakul wa yatasaddaq mufassiru ni ñu ne da dan jël weñ diko ñaw num ko nexe benn bes bi bala muy jeex daana ci mëna ñaw am mbubum kong su ko ñewé daana ko jaay jooni deureum lek ci saraka ci motax yoonu bi wax ne daawud daana lek ci loxom ci liggey loxom kana daawud ya'kulu bi 'amali yadihi daawud daan lek ci liggey loxom ndax ku daan liggeye meccem loxala won jël ay weñ defar ko ba defar ci ay mbubbu yu gaay di sol fekke ñay dem ci xare ba an ci ne ko i'mal jafal liggeel sabighatin mbubbu yu jot wa khaddir na nga nat nak fi sarbi ci rab ga boko de rab nang ko nat ba mu nek lo xamne munasab ben ben yek tollu way yek fi bob bi genn fi loxo yi genn ne yep tollo ndax mbubu mu xamne dañ koy sol dem ci xex bu amé fu upp mba fu remb legui tay ci ko sol bu solé dara ci ko mu feñ tabarakallah wala bu solé dara mu genn luñ doon tudde ay gilet bal nga xamne nit ki da koy sol mu ne ci bir mu solénenté ci kaw ci duñ yegg ne sol na dara lolou la yalla ni daawuda mbubu yi ngay rabbu na mel nonu mbubu yi ngay ñaw te muy mbubu kom wa qaddir fi sarbi nat gi ng koy nat rab gi ng koy rabbu nang ko nat ba mu bax wa amalu saliha yen wa kër daawud nak ya al daawud na ngeen liggey amalan saliha waye bu len yam kep ala izzi abikum wa jahi yalla mi ngi wax ben yonent ne noyalal nako weñ ne ko del rabbu ay mbubu bu bu set nga rabbu mbubu jaay junni bu set nga rabbu mbubu jaay junni lek ci saraxa ci mbubu yoyu nak bokay def nang ko nat rabbu ko rabbin wu rafet yalla mune nak yeen ñi nga xamne yene doomi daawud bu len jema yam kep ci seen meccem bay wa amalu salihah na ngeen def lu bax ndax ngeen am li seen bàyyi am. Alali bàyyi ñëpp ko bokk, alali bàyyi ay doomi bàyyi ca lañ bokk, alali bàyyi ay ndey ca lañ bokk, alali bàyyi mbokk ci bàyyi ca lañ bokk. Mu ne kon nag yéen wa'amalu saliha, yéen na ngeen jëf lu baax, def lu rafet, ndax su ëllëgee bu seen bàyyi fàddoo ngeen mën a yor yi nga xam ne moom la fi bàyyi, te it ngeen mën a am teranga yooyu. Moo tax Suleyman mii doom ji moom it ba mu góor góorloo gis nga la ko yàlla defal. Kon nit du ne rek sama bàyyi am na alal kon nag naa ci yem, déedéet da ngay fas yéenee góor góorlu ndax li sa bàyyi am nga am ko. Inni man yàlla bi ma taamaluuna lépp lu ngeen def yéen doomi Daouda yi basiir, ku ko gis laa basiir, ku ko xam laa am naa ci basiira. Inni muttali'un ala a'malikum muraqibun laha wa sa'ujazikum biha. Tabarakallah. Kon loolu la suñu borom tabaraka taala tàmbulee ci qissab Daouda alayhi salaam. Daouda nekkoon koo xam ne kii kon lii la doon liggéeyee, nii la meloon, jàmbaare lool, nekk ko daan liggéey ci wàllu weñ, nii nga xam ne ni la Nuuxum doon liggéey ci wàllu dénk, nga xam ne ni la Idris doon liggéeyee ci wàllu der, nga xam ne la yonent doon liggéeyee ci wàllu élevage. Ñooñu ñëpp ci yonent yi alayhi salaatu wasalaam, kenn ku ci nekk amoon nga métier moo daan def.

momatul tabaaraku ta'ala nek ñuy joxe seen alal guddeek beccëk waye nek ño xamne ñu ngi jéggulu bu fajar ga jotan budé faq ba bañu jilisu ba barab yalla tabaaraku ta'ala bi mu nafé ci wax joju tag ñi nga xamne ño mel mel yoyu mi ngi ci tek nak fi li nga xamne moy xéde bi gëna reuy di xéde ne la ilaha illallah dara leral fi hit ne islam rek moy diine ci yalla reconnaître dana digal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu woné bu baax ummatu jum ummatul yalla dal ci tek nak li nga xamne moy reeru ahlul kitab ak wote gi ñu wote ci mbirum diine ak de moyu gi ñu du moyu atté suñu borom tabaaraku ta'ala li tax ay ji wacc sababu nusulam nenañu bi yoonte bi ñewé sallallahu alayhi wasallam al madina ñari foore ci foore sami dañu ñew ci mom nak ñu ak ci xol ko rek dal yi xamne ki de moy ki seen téré doon wax ñom ñaar ñu dal ne ko anta muhammad ñu ne ko ndax yowé muhammad mu ne lan waaw sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko ndax yaay ahmed mu ne len waaw ñom ñaar ñu ne ko dañu lay laaj laaj bo xamne soñu ko waxe tekil ñuko dañu la gëm dañu la deggal mu ne len laaj len ñu ne ko dañu bëgg nga wax ñu ban xéde mo gëna mag gëna ruy ci xéde yi ci tire bi yalla bi salawatullahi wassalamu alayhi nalen shahidallahu annahu la ilaha illahu ñom ñaar ñepp ñu daal dina ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ay joju mom lay bëgg jang ni loolo ko taxawacc ba dama ci tafsirul qurtubi ka saq bu ñëk ba wala bok jukki bu ñentel ba ca xatum ñin fuk ak ben wax ji ma nga ci ba dama tafsirul bahrul muhit batay ca jukki ñaaral ba xatum ñent témer ak ben wax joju ma nga ci yalla neena shahidallahu yalla xedena yalla leral na yalla xam la ne annahu liwur moy la ilaha amul ben yalla illa huwa kulul koku yalla neena la ilaha illahu amul ben yalla kulul koku wal malaikatu malaikayit xedena ne la ilaha illahu wa ulul ilmi baram kham kham yit xedena ne la ilaha illahu kon ñettango yalla xedena ne amul ben yalla kulul mom malaika yep xedena ne amul ben yalla kulul mom waye borom xam xam yi sédé nañ né amul benn yalla budul mom yalla nak qa'imun bil qisti bim koy sédé mi ngi taxaw ci maanu yalla ko mandu la ci bép anam yalla ko mandu la ni muy sédélé ak nit ñi ak wërse gi nit ñi ku dul won mom do ko mëna sédélé nonu mu koy sédélé tabaaraku ta'ala yalla xamna kenn ku nek ñaata fan ngay am aduna wala ñaata wër wala ñaata at bir ci bu tol non la lay watel yalla fi nek ni ku am soxla sa auto rek dina la may auto yalla ku am soxla so xamne welo mon nako dox dina la may welo waye ku amul ci ñaar soxlu yoy ben ba mayu ci ben nit dina def ci sa poche luy meuna pass ci dem fa ngay dem yalla dana la may wirge yaram may kenen lo xamne xaliss bu bari la waye it nak ñaare leg leg mu tekkolal te lay dem ben waye dafa ma sa tok ne mom ren fokk mu am fukki jundi 50000 mom munu ko ñak am ren mu ci yëngutu bi yëngutu ba am 50000 waye bam ko amé ci bis ba la waru fas fas wa dal ko tank ba dam ñu tabax ko laaj ko ci 55000 fukki jundi ben koku suñu gon kon du laaj du ne fokk mu am fukki jundi yalla ku maandu na ci ni muy seddelé dama dama nak mom moy calculer lutax waji am mbubu mu bes te man awmako waye mom mi am mbubu mu bes amna yow lo am leneen lo xamne waji li nga am mo gënal mbubu mu bes mom yalla nu lay seddelé tabaaraku ta'ala kon yalla qa'imun bil qisti kumandula borom xam xam nak ulul ilmi yalla waxul ne borom xam xam yépp dedet waye xam xam bi nga xamne moy taxa ragal yalla innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi alimin walaw afna al funun ne nak ki nga xamne ragalu di yalla du borom xam xam dont jeexal na geej yeb motax imam qurtubi mi ngi wax ci tafsiram mune fi day yalla won na fi ngeeneli xam xam won na fi tedd nga ulama yi ndax yalla neena su amuna lenen ci kaw suuf wala qurtubi na su amuna lenen ci kaw suuf lu geuna reuy xam xam bi yalla waxe shahidallahu la ilaha illahu wutlum te tek mune wal malaika wutlum

mu ne bu amono leneen lu gëna tedd ci kaw suuf loolu la cay tek mu gis ne kon al ulama loolu moo gëna tedd fii mu daal di fay taxawe doy na it sharaf yàlla tabaraka wa taala wax ci alquran waxul rabbi zidni ilma waxal ne yàlla na ma yàlla doli xam-xam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lenn lu nekk amul ci kaw suuf lu ko yàlla ne waxal ma doli la ko ba mu des al ilmu xam-xam moo tax muy wax ci hadis bu ne inna al ulamaa warathatul anbiya borom xam-xam yi ñooy wuutu yonente yi alayhi salatu wasalaam ibn masud radiallahu anhu moomit noonu la ko waxee ca ca netlem ba moo tax dikk na ci borom xam-xam yi benn latifa boo xam ne daf ne al ilmu wala ilmu al alimi wa aqlu al aqil ixtalafa man za alladi minhuma qad ahrasa sarafa fa al ilmu qala ana ahastu gayatahu wa al aqlu qala ana al rahmanu bi urifa فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصفا فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا مغاو خم خم أك خل نورن ويرنتفي خم خم نكو من لما أم أموكو خل نكو من تمن لني خلاتي بجس يالله خم خم نكو من may ki nga xam ne man la yàllay melowoo ñu ne bi ñu waxee lii rek xam-xam daal di ne xel xel daal ne xam-xam wax nga dëgg daal di fóon boppam ñu daal di tasaaroo dem kon nag xam-xam ulul ilmi borom xam-xam yi ñoom tam ànd na ñoo ko yàlla ak malaaka yi seede ne laa ilaha illaa huwa laa ilaha amul benn yàlla illaa huwa ku dul kooku al aziz yàllay ki tedd ba lu ko neex sañ na ko def al xakiimu mooy ki xereñ ba nga xam ne du def lu njuumte nekk subhanahu wa taala yàlla nee na inna diina li wóor mooy diine inda llahi fa yàlla al islaamu mooy lislaam inna diina inda llahi al islaam aaya ji it ne ko yàlla tëggee tëgginu doy waar la parce que daf ne inna muy arfa tawkid mu ne ad diina taarif ko ci alif ak laam mu ne inda llahi muy beneen taarif mu doore nag al islaam inna diina inda llahi al islaam diine fa yàlla mooy lislaam moo tax mag ñi dangaan wax ne ku bëgg a bayal yàlla laaj ko fuy toolam nga xëy fa ku bëgg a bayal yàlla danga koy laaj fan mooy toolam mu xëy fa tey jii ku ma yéene wënub xaalis ba ko yóbbu ci banque danga may laaj ban banque mooy sa banque bu ma la ko waxee nga ne ma léegi waaw ban numéro compte mooy sa compte yàlla nee na inna diina banque bi yàlla banque bi yàlla mooy diine compte de banque am nag mooy al islaam mooy boo ko bëggee yéene xaalis kon nee na nga ko yóbbul foofee soo ma doon yëngu xaalis nag di ko yóbbu ca banque ba nga xam ne mooy sama banque waaye soo demee da ngay àgg rek teg ko ci comptoir bu ñëw encore doo ma laaj sama numéro compte mën naa am boo demee ne yàlla fay ma yàlla day wax ne ah da ngay perte mooy bu ñu demee ci kanam aaya 84 yàlla day wax ne wa man yabtaghi ghayra al islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l akhirati min al khaasirin mooy kuy bay te ba yoo tool yàlla mën ngaa ñàq waaye mën ngaa ñàkk jëriñ parce que fi ngay bay moo di ak mbooy kenn fa bay kuy bay da ngay dem ca tool ko nga bëgg a bayal ne ko fu may bay mu ne la fii nga xëy fa wàcc bu ko defee dana la mën a jox la nga xam ne moom la jox su la dee xéwal mën a la faa xéwal waaye nag dem rek fu la neex nga ne naa ko bayal fii xëy na dana ci kontaan déedéet yàlla nee na inna diina inda llahi al islaam diine fa yàlla mooy islaam wa maxtalafa musta wuute nag musta wuute alladina uutul kitaaba ñun jox téere yahuut ak nasaraan illa lu dut kañ lañ mooy tàmbale wuute min baadi ma jaahum al ilm ginnaaw ba leen xam-xam dikkalee ginnaaw bi ñu xoolee muhammad salallahu alayhi wa sallam gis ni mel gis jikkoom gis doxalinam yépp di dëppoog li nga xam ne loolu leen jàng yàlla jàngal loolu lañ gisoon seeni téere la leen dikkal wuute gi door leen tàmbale dikkal waaye nag baxyan baynahum bew moo ko waral bew bu nekk seen diggante waaye salawatullahi wasalaamu alayhi ay mbiram leer na nañ ñi waaye ahlul kitab musuñu am benn wuute bi ñu tàmbalee wuute mooy bi nga xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi dikk na xam-xam bu leer dikkal ci ñoom waaye wa ma yakfur ku weddi nag bi ayaati llahi ci tëralinu yàlla bi ayaati llahi ci doxalinu yàlla fa inna allaha yàlla sariicul xisaab ku gaaw regle la balaa yàgg mu regle la yàlla ku gaaw regle la ndax ñun ñoo gis ne mbir mi sori na waaye moom yàlla mi ngi ko gis qariban innahum yarawnahu baidan wa narahu qariba moo di fi doomu aadama yi am dem ci yàlla yàggut ci pour yàlla xanaa ci nit kay lay yàgg waaye yàlla am yàggut ci moom fa in xaajjuuka bu ñu werante ak yow
buñu wérante ak yow bo né inna dīna 'inda l-islām ba nak ñu wérante ak yow nan la mëna am bénéne mëna jaar fi mëna mel ne len fa qul na ngeen wax né budé lool man aslamtu wajhi man jibal na sama jëm ji lillahi ngir yalla waaw fi lay wax lu yow na nga né man defna al-istislām moy jibal sa jëm nak moy dooma dama jëm moy yi tambalé ci bop bi jaar ci loxo yi ak tank yi yaram yépp moy jëm soko xasse djibbal yalla subhanahu wa ta'ala do ci amati nek ab sañ sañ nak nit su jaaye mbam du sañ ne waji dama lay jaay mbam mi me do ko war dedet so xasse joxe mbam mi mom legi waji mom moko mom fuk bu ko nexe war bu ko nexe jaay bu ko nexe mu roti jiko lu ko nex def ko ci naka nonu bo jaaye auto nit nak jaay ko auto ba nopi nako bu la kalof sere dedet lul du meuna nek yalla bo ne ko djibbal na la sama djimmu ji momi nak moy mom legi moy mom sa djimmu ji légi nak yunus sallallahu alayhi wasallam mo lay wax ni yalla bëgg nga def ko sa jëm ci so dé gona go xamni gi gona ko goor nga di lettu sa bop bi yalla di wax ni dit yow xana djibbulu moon sa jëm ci xana djibbulu moon sa jëm ci comme nak ma djibbal sa jëm ci do ko sañu lekk nak momuto ko légui bo dé gona ko jigen djibbal sa jëm ci yalla tabaraku taala di wax ni adel tek sa bop bi musor bo tegul musor mu ni xana djibbulu moon sa jëm ci bo dé def yiri yu gattum la xana djibbulu moon sa jëm ci kon ku djibbal jëmum yalla ni mi mel moy day fab leppam jox ko tabaraku taala ben mak neena neena won suñu borom tabaaraku ta'ala lakamal basi munako wa muné wayara'ati wal awliya walakal midadu wa mashrabi wal ma'kalu yalla ya mom sama tawdi muné wa lakamal basi wayara'ati ya mom bindukay gi mi bindé mal awliya njabut gi yep yalla mom walakal midadu daaji may bindé sax ya ko mom wa mashrabi sama fat bi may naane yaa ko moom wal makalu fi may taaj lekk bu may lekk sax yaa ko moom kon doomaa dama day jébbal jëmum jëpp tabaraka wa taala nangu nag ne ko nag léegi comme jébbal na la jëmm ji ommatal foo bëgg ma jaar ma jaar waaye nag jébbal yàlla sa jëmm ji lii la ca def nga moom ko déet loolu moom du mën a sotti mukk udxulu fi silmi kaffa wala tattabiu xutuwaat cheytaan dugg leen ci lislaam lépp na dugg waaye nag duggal lii bàyyi la ca def déedéet nag loolu de su ko def boko defé nak nga né nak waman tabi'ani ak kuma top bu djibbalé sa djëm yalla nga né kuma top ku nekk di djëmbal djëfam yalla ana wa atba'i ala millati islam mustaslimuna munqaduna li amrillah man ma kep kuma top dañu omati ci diiné yalla ji tabaraku taala omati gumal sukk nak moy tax nga man nak do ra wax li tege ci ayat ji di ñew modi leg leg nga sétan cinéma bu ndaw bu ñu wax télé ngay gis gaay di xex bu mu yag am ko gënne fekkal gu ndaw joxoñ ko morom def nga gis rek mu def liñu tuddé islam moy day yëkëti ñaar loxom yépp jëmele kaw ne ko nak légui jibbal na la sama jëm ji nga gis waaji bu nako won ma ginaaw mu won ko ginaaw bu nako seugal mu seug bu nako dalal sa poche bu nako bul xassam sax du xassam jibbal ku leppam non nga jibbalé sa bop lepp ndax ki la olimé yalla mi la olimé mo gëna olimé waaji fuuf tabarakallah moko dakk jam kon nak bula tabaraku taala mayam xel lu gatt gatt gatt mom ngay gëna ragal ci kilay olimé mom ngay gëna ragal tabarakallah kon nak aslamtu wajhi lillahi wa man taba'an so ummato nak yow yunit bi sa gaay yep ummato bu baba nak waxul na nga wax lil ladina utul kitaba ñin jox téré wal ummiyina ak ñin joxul téré yahudi ak nasaran ak wasani yuni ci arabiy na wax leen ne a aslamtum ndax yeen womato ngeen lima womato ndax yeen womato ngeen nima womato ndax dug ngeen ci islam fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibnun ñom ñep fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibnun ñom ñep wa in tawallaw suñu wone ginnaw bañu ummato nak mune yow sujaan wacc na buñu wone ginnaw sujaan wacc na wa in tawallaw fa innama alayka lila war mom du dara lu dut al balaghu jotal rek mo la war fa innama li fi nek dal alayka war na la al balaghu jotal so jotale kuddu moy mo xam wallahu yalla basirum bil ibad yalla ku gis la ñi nga xamni moy jamam yi kenn ku nek xam na fi nga xamne fofu nga nek fi nga taw yalla tek ken innal ladina yakfuruna bi ayati llah ñi nga xamne dañuy weddi aya yalla yi dañuy weddi terelinu yalla dañuy yeddi ay loi yalla wa yaqtuluna nabiyyin ñuy ray yunuti bi ghayri haqqin tekkuñu ko ci genn deug wa yaqtuluna tanyiray alladhina ya'muruna bil qist ni digal manu weddi ay yalla yi ray yununti ray ñi nga xamne dañuy digal manu minan nasi te bok ci nit ñi fa bashirhum na nga begal ñooñu bi azabin alim ci mbugal mu metti mo xamne ma leen di xaar ëlëk ñettale yu ñu melawo
melo yu doy war la moy al kufru bi ayati llah wa qatl al anbiya wa qatl ad du'ati ila llah dañuy weddi ay yalla yi ray yununti waye di ray ñu wuti yununti muy du'ati wote kati xam xam yi wote kati dine yi neena ñi leen di ñi weddi yalla di ray yununti di ray ñi nga xamne ya amuruna bil qist minan nas yalla na ñi def lolu fa bashirum na nga leen beggal na nga leen xamal bi azabin ci mbugal mo xane mi ngi leen di xaar alim ci mbugal mu met la ñoñu kon jar nañu bayyi xel fexé ba bañ ci bok yalla kenn duko weddi waye yunus ti alayhi salam des leen ray ibnu kasir neena banu israël amna benn bes ñu ray ñetti téméré yunus lu jitu mi di jot dañu xey ray ñetti téméré yunus قتلت بنو اسرائيل 300 نبي من اول النهار واقاموا سوق بقلهم من اخره نيتيمير يون دال راي نانكو تيول ني تاخاو سي تاخاول سين مارس بيغا خاني تي لا ني جاي نيبي لو جيتو مي دي جوت كون لولو سين ديكولا وون راي يونتي علي مصلى الله عليه وسلم نيغا خامني نوي ووتو اك نيغا خامني نولان ووتو تاي ووتو دغ بروم تبارك وتعالى من فبشرهم بعذاب اليم na nga bëggal ñi wedd yalla téré yonenti téré ñi wote jëm ci yalla na nga leen bëggal ñom ñet bi azabin alim ulaiik ñi def jëf ji alladina moy ñi nga xamne habitat a'maluhum seen jëf da sipiku seen jëf dafa sipiku seen jëf dafa yaqku fi dunya ci aduna waye seen jëf dafa yaqku ca al akhirati al akhirah fi dunya wal akhirah wama lahum duñu am bu yamul qiyamé min nasirin ci kenn ku len di dimbalé di len mëna fégal fégal loolu nga xamné mom la tabaaraku ta'ala namu ci ñom khabita ta'maluhum def ju sipiku nak moy dama dama mën ni defal yalla ndekete limuy defal yalla def jangi sipiku loolu tam lu jara moytu la moy yaangi defal yalla lu bax waye li ngay defal yalla ci lu bax fi ngoy denc mom la modul ab dencu kay nit bu jëge won fi tay di jaay mburu fo xamné fi moy lu melni ties te yoon wi taxu ko bax nga yor sa ben erkat li ci gannaaw muy buntu bi ubeeku muy bonde nak di dem ci pax yi bo muytul bo agge ties li ngay dess ci mburu du mat jurem mburu donte dafa fess te pourtant yaangi yobu mburu ties moti dama dama man nay defal yalla tabarakallah lu bax koor gi ñew nga wor lepp julli jurom nak asaka dem mak way yaangi def yenen yo xamne day sippi ci jëf yoyé loolu dama dama war di maytu moy boy def lu bax da ngay fexé bay denc lu bax li fu jar fu meuna denc nga xamne da fay ñew waye def lu bax denc ko man nga ko denc fi denc du baxu nit ko dafa demone fa li ñi wax europe doon liggey di wuti lu bax yalla def li muy liggey bi yi muy am dafa bes xam nga metro dafa rafet su ko am ni du ko nangu yu bu ci bank bi daf koy denc neegam waye fi ngoy denc amna jenax yu ni mom fi muy denc li baxu jenax ji nak nek ci di liggey momit mom muy liggey denc jenax ji liggey di kecc kara bi nga xam ni ñibisu jot na mu set fam dencion fi ko fa dara lolu moy doma do buy def li ngay defal yalla tabaraku taala fi ngoy denc denc wut kon kuy defal yalla da ngay fexé ba jëf ci bu mu yaq moy bu ko sey diko sey yaq bu ko saw doxali ni yaq lolou moy habita ta'maluhum seen jëf sipeku yalla jël musal yalla neena alam tara khana gisu ila alladhina ci ñi nga xamne utu nasibam min alkitab jox nañ leen wal ci téré bi jox nañ leen wal ci téré bi yalla bi tabaaraku ta'ala yud'auna ñu di leen wo nak ila kitabillahi jëme leen ci téré bi yalla li yahkuma baynahum ngir ñu atté seen digënté suma ginaaw ga bañ len atté yatawalla ma ngay dumo yu fariqun ak groupe minhum ci ñoom wa hum ñoom de mu'riduna ñinga wone ginaaw modi dafa am ci ahlul kitab ñuma sa ñew ci salawatu wassalamu alayhi ne ko ñun de dañu am lu ñu tuddé nit ku ndialo ñaar lañ ñu bëgg nga accé len té nak ñun nak gisunu ci suñu téré lu dut atté bo xani dal moy atté son la waji salawatu wassalamu alayhi ne len dem len ngeen indi tawrat buñu ëndé tawrat ñu fekk ca rajmu ñu dal leen di rajmu bañ leen rajmo nak ñu dal di mer mer mu mo tax nak ya tawallaw nañ nga du moyu ko defé kon wahum mu'ridun ñinga wone ginaaw lank yalla ne xana gi so ñooñu téré bi ñu yor fam tibé fala alquran tibé boole téré bobu ba nak ñu wolen ci téré bëggal na atté ñu wone ginaaw zalika li tax nak ñu am fi dibi bi annahum ñoom dañu ne qalu dañu ne ñoom lan tamassana an-naru sawara duñu lal illa ayyaman ma'dudat ludul ay fan yu neew rek nenañ dal sawara dañ len lal ga waye fan yu neew lay don moy 40 yawman ñin fukki fan muddati ibaratihi lil ajil jamono jin jamuwan nak wa nga xamne mo nekkon ci jamono ay Musa ñune sawara dañ len lal waye 40 jours rek la len di lal
waye sawaraw alakhiram kum lal 40 jours dana day war lol lol ndax sawaraw aduna wi kula fi digon legui 13 millions nela nak legui da ngay tie xalu sawara 13 minutes bo moytu do am 3 millions sax ndax xalu sawaram ñaari ko ne ko nijeel sanni rek ngay def waaw mom do ko tie diko wacc kon nak wax na legui sawara dana fa am 40 jours rek la fay am lol epp na rekku ndax fofa danaka ben fan sax epp na fa mo deg sax epp na fa tabarakal ñi nak leen ko yeb moy waqarrahum def leena war fi dinihim ci seen dine ji ma kanu yaftaruna ci li nga xamne mom lañ doon sax waye fa kayfa ci so gison isa jama'nahum bis bu leen dajale li yow min ci bis bo xamne la ray ba fi amul sik sakane bis ba dana ñew yalla nek bu keroge bo gison leen def dañu xamne sawara 40 jours la may lal kenn duko wax waaw waye nak lo gisul lu nek do xam nu mel lo xam num tangé do xam nu mel modi sawara wé ci alakhira tang na tangor wo xamne ni sawara aduna tangé mu ñu suko misal danaka ci sawara wulé waaw tang na lol fa kayfa isa jama'nahum li yawmin la rayba fihi bis bo xamne bi la rayba fi amul sikki sak muy sa su nek nga deg aw gaay yu fi rombu ñu ne ñu dem nañ tay ci suba am nañu dem tay ji bo demone tay ndeysan ci hôpital ya leg leg nga fekk fa ño xamne leg lañ dem ndeysan amna ño xamne leg lañ leen rob amna ño xamne ña nga ci robu kay ba di rob legi do ma dem yeb ñi ngi andri dem la rebu fi amul sik sak ko xamne daf la fay fekk nga jekki rek mu bay la fi di dem bu la waxe ni ma ngi dem barab sangam wala am ku la ne ki barab sangam la jëm koku melni tabaraku taala war nga gëm ni ñi da am fuñu jëm tay dama gis ne kep kuy dem seen bokk dañuy yox di joy melni affaire ba fañu jëm dañ fa sawuru il fa sawuru wa yow fo xamne ku fay dem da ngay joy sey mbokk yi joy kenn ku nek bo fay bëgg dem da nga faju da nga dem hôpital fan da nga dem principal kenn ku nang ko séti pour baña dem fofa wa yow tenga waj ba jek ndax nga sawara ci dem nga fo xamni fi kenn sawuru fa mbokk yi lool jar na baye xal lool isa jama'nahum liyamin la rayba fi wa bu fet ñu matal nak ñu fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam jëfoon wa hum te ñom nak la yuflamuna kenn du len toñ yalla neen yamul xiyam bakan bu nek la nga jëfoon la lay fay bu mu sekk amul togn yalla do dem yamul xiyam nan la dag may muñal ba la 15 ak dag may muñal ba la fet dedet yalla kuni salam aleikum ramul jëf ak ni mom kay yow la nga fa def kay mom ngay xam moy lan wa wajadu ma amilu hadiran kenn ko da nga fek la nga fa jëf mir bi kay moy legi ndax la nga jëf mom ñem nga ca dem wala ñi mo ca dem wala yoyu waye kenn ku nek da nga fa fek la nga xamne mom nga bëgg mom nga fa jëf kon bi yalla jégué jogé ci ay yoyu di woné né mom rek yalla di woné né yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko yoni di woné wiru diin l'islam wir gi mu wir mi ngi fi tek nak tabaraku taala ni muy dimbalé al muslimuna bil islam dimbalé len deugëral len ndax mbir yépp ñu ngi ci loxo yalla tabaraku taala moy yëkëtiku moy suufel ko suufu ko torox ku nek moma ko tedd ku nek moma tabaraku taala mi ngi ni diko wax ci ay yi nga xamne ci lay dem sababu nuzulam muy liko taxa wacc modi bi yunus bi ubbe makka sallallahu alaihi wasallam daf ne ñi nga xamne ñoko waron ci sahaba yek ñu bari tabarakalla ne le monte ni ñu ubbe makka de dañ ci jotté faris ak rum dañ ko jotté nun munafiquni ak yahud dañ ne hay hat hay hat lool na geewunte nek mom faris ak rum ñu dem ba ñun julul ñi mom ko lool de mom mom dal di kureel tabarakalla waye yalla tabaraku taala di len tontu ne len khul waxal yow yunitib allahumma ayyo yalla batu allahumma asluhu ya allah lawon ñu dadi hasaf li nga xamne moy adatu nida yaagi ñu dindi ko ci mu def allahu ñu remplacer li nga xamne moy ya unida gogu mim mushaddada muy ma allahumma motax mu dekk legi ayyo yalla malikal mulki yow mi nga xamne ya mom ngor tuktil mun ko yaay jox ngor mun ta saw ko la neex wa tanzi'u yaay nocc ngor al mulk ngor mim man ta saw jele ko ci ko la neex yalla wa tu'izzu yaway tadal man ta saw ko la neex wa tuzillu yaway gatchel di toroxal man ta saw ko la neex nakh bi yadikal khayru aw yu ci sa loxo la nek innaka yaw yalla ala kulli shay'in qadir lepp nga man yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man so degi ayti bi yadikal khayru la wax aw yiw ci sa loxo la nek waye waxut la def safanu yiw waxuko lolou ay teggil li alquran di jangale
yalla kenn du wax nan ko musiba ya ko yor wala aw ay ya ko yor dedet al khayru rek motax ñaar ñoo gëna yaru ci ni al qur'an di waxe jinne yi ak jahannama sawara jahannama yalla daf ko laaj yawmul khiyam ne ko halim talati ndax fex nga sawara ñi mu wut wax waw ñi mu wut wax deet ci bëgg na tontu mu ne ko hal min masjidin ndax luñ may dolli dafay nek allahu akbar ndax fex nga mu ne ko ndax luñ may dolli dafay nek ñi mu ko wax waw ñi mu ko wax deet jinne yi dañu dem am yag mënu ñu am information ci yalla tabaraku taala ñu ko daan amé diko tassarel ñi nga xamne ñoy gisane kat yi ñu ne waaw legi ñun de la nurid la nadi ash-sharr urid biman fil ard am arada bihim rabbuhum rashada biñu wax rashada rabbuhum lañu wax waye biñu wax sharr ñi mu ñew wax rabbuhum kon ñoñu loolu la yalla jangale fi modi yalla kenn du wax nan musiba nangam diko jëmele ci mom ku yalla yalla tulu ju layla moy duggal guddi fi nahari ci becc wa tuluju nahara muneko yayi duggal becc fi layli ci bir guddi guddi ak becc di dugante wa tukhriju al-hayya yayi genne luy dundu min al-mayyiti ci bir luy de wa tukhriju al-mayyita yayi genne lu de min al-hayyi luy dundu wa tarsuqu man tashaa yayi wursugal kula neex bi khayri hisab ci lu du regle ay da fay woni limi tudde ay safan safan yoy and yalla moy genne tepp wo wow.

0: dimañu wétal inna llaha kudut yalla wala nusika bihi ñu bañ ko bokalé say an dara waaw ñu baña jaamu kenn kudut yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu min ubudiyya wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay len ñun ñep rek ñu wétal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ولا يتخذ تبو مجابي بعضنا لن تي نون بعضا نيتاف اربابا اي يالا من دون الله باي في يالا ني باني جابنت اي يالا كين باني جابتي سا مروم يالا واي نون نياب ني جابني يالا تبارك وتعالى موي سون يالا مامو كو ديفه بيم واخا لول ديك نتي المفسرون muy aya yi nga xam ne moom la ñu nekk bi mu wàccee Adi ibnu Xaatim dafa daal di ne yonent bi ma kunna na'buduhum ya rasulallah daaw ñu leen jàmm mu ne leen mu ne ko amma kanu yaxilluuna lakum ma wa yuxarrimuuna fataxuduuna bi xawlihim xanaa nekku leen woon di daganal luñ daganal di araamal lu ñu araamal fa qaala naam yonent bi saasal ne ko huwa zaaka loolu moo di jàmm kon nag na nga leen woo ci lii yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na nga woote ci wetal yàlla na nga woote ci ñëpp ñu ànd wetal yàlla tabaraka wa taala ci kaw suuf yëpp fa in tawallaw suñ dumooyoo fa qulu ishhadu bi anna muslimun suñu dumooyoo bañ laa fekk ci lii ngay woote bañ a wuy si na nga leen ashhadu seede leen yéen ñaari groupe yëpp bi anna ñun day muslimun ñu ommatulan ci yàlla tabaraka wa taala ñu ommatulan ci yàlla tabaraka wa taala ya ahlal kitab yéen yéen borom téere lima tuhajjuuna fi ibrahim lu tax ngeen di werante ci mbiri ibrahim ñu naan yahud la ñu naan nasraan la ñu naan mushrik la lu tax ngeen ci wóote di ci werante wa ma unzilat tawratu te wàcci wuñ tawrat wal injilu ak injil illa min baadihi lu dul ginnaaw ibrahim léegi afala taaxiluun lu tax ngeen ci wóote afala taaxiluun xanaa amu leen xel ha antum haula yéena ngi nii hajajtum fima lakum bihi ilm yéen ci werante ci loo xam ne am ngeen ci xam-xam waaw fa lima tuhajjuuna lu tax ngeen di werante fima laysa lakum bihi ilmun ci li ngeen amul xam-xam moo di werante ci mbir moo am xam-xam mu di kii nga xam ne fekkee ngeen ko xam ngeen ko mu judd ci seen kanam moom bu ngeen ci dee werante sax yàlla neena loolu mën a am waaye ibrahima mala nga xam ne moom fekkewuleen ko juddwul ci seen kanam ba noppi ngeen cay werante nee na loolu du adala ilmi adala ilmi ya mooy xam-xam li ngay werante na nekk loo fekke te xam ko waaye li nga fekkiwul wer bëgg caa werante yàlla nee na loolu xam-xam wartate dun du adala ilmi ya adala ilmi ya mooy loo xam ne am nga ci xam-xam wala ki nga xam ne yaa ngi wax ak moom nga toll ni moom àlliwa wala ki nga xam ne yaa ngi werante ak moom di ko weddi nga toll ni moom àlliwa waaye weddi ko raw yàlla nee na du adala ilmi ya wallahu yaalamu yàlla moom xam na wa antum la taalamuuna yéen xamuleen yàlla mi nga xam ne xam na mu ne te yéen xamuleen ñu déglu ko moom mu wax ñu fan la ibrahima place yàlla ne na maa kaan ibrahima yahudiyan ibrahima dub yahud wala nasraniyan ibrahima dub nasaraan walakin waaye kaana xanifan dafa nekk ku jëng bàyyi fi bee bàyyi fi bii musliman jaar ci yoon wujub bi nekk ñi nga xam ne dañoo ommatu wa maa kaana min al mushrikina bokkutan ñi nga xam ne dañu jàmm xiram soo seetloo ni aay ji tëddee bi mu ne maa kaana ibrahima dafa def naf yu bi muy ñëw ci mushrikina mu ne wa maa kaana min al mushrikina defaat beneen naf yu bi mu ñëwee ci tërlin bi it nag maa kaana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan bu continué woon ne wala mushrikan ba tey tërlin bi da jub waaye yàlla wan la sarigum sari diggante bépp moo tax bi mu waxee maa kaana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan daf ne walakin kaana xanifan daal ne musliman daal ne wama kaana minal mushrikina mujjantalu baatu shirk bi nga gis pour ne ibrahima sori woon na ñetti groupe yooyu yëpp sori woon na al yahudiya sori woon na anasraniya waaye sori woon na it al mushrikuun mi ngi bokkoon ci muslimuna yi inna awla nnaasi bi ibrahima ci gën a yooyu nit ñi ci ibrahima lallatina tabauhu mooy ñi ko topp wa haha nabiyu ak yonente bii di mouhammad saai sallam mi ngi bokk ci ñi gën a yooyu ci ibrahima walladina amanu ak ñi gëm ñi gëmul ibrahima ak ñi gëm ibrahima bis naka tay te gëmee ko ni ko tabaraka wa taala tonto wallahu yàlla nag waliyul muminin mooy kilifak ñi gëm والله يالا ولي المؤمنين موي كليفا ني گم كيف كو گم يالا يالا موي نك سا كليفا مولاي ديگال نداي داف مولاي تري نداي باي ولا كولاي ديگال كو نك داي جيل ديگال يالا جوخلا جوتي لالا سو بابا ديگال يالا نجا جيف تبارك الله ودت بگون طائفة مبالا من اهل الكتاب تي اليهود والنصارى لو يدلونكم اي بالله من سانك وا بگون نكو لول تي نيو نجيجو وون لا موي لاو waye wama yudluna illa anfusuhum buñ len sankon duñ añe sanku tega luddul ñun sen bop wama sha'urun tilun ko yel lolo alaf di wax xar boko boko yare yare jangal ko daan yow lañu jëk daan mo doom adam yépp so fexewon ba dëngal len dëng tega ñom dëgal lañ ci am waye yow mi nga xamne ya len dëngalit nak li ëpp ci ñom bañu amé dëng tega la ca metti da na cey mosé tamit kon ya ahlul kitab ya yeen ahlul kitab lima takfurun bi ayati llah lutax ngeen di wedd di ay yalla yi lutax ngeen di wedd di alquran yalla yi wa antum tashhadun ta ibshade ngeen ya ahlul kitab lima talbisuna alhaq lutax ngeen di jaxase deug bil batil ci biir jaxan wa taktumuna alhaq ngeen neub deug ga wa antum ta'lamuna ta tek ko ci ko xam lutax ngeen def lolu lutax ngeen def lolu ñaari laaj yo xamne lolu du lu yalla tabaaraku ta'ala rafetlu muy wax lutax ngeen koy def fa deug jaxase ko ak tiaxan dal ni nubu deug su baba tiaxan rek moy gel wa khalid waxna ta'ifatun bala min ahli alkitab min aminu billazi unzila ala allazina amanu aminu gem len billazi ci li nga xamne unzila waccet nako ala allazina amanu ci ñi nga xamne gem nañ wajhan nahari ci njel beenu becc suñu xeye ngeen gem wakfuro ngeen weddi akhirahu su ngone su ngeen xeye ñu and ñun ñepp ñu fekk ñun ti bimu tok ñu waxando ñun ñepp ashhadu an la ilaha wa anna muhammad rasulullah su ngone rek ñu weddi ko ko dañu sun ko weddi la allahum khayna yarji'una ñom ñu delu fi manam su duggé ci am mbir wona ci ak ñaxlaf wona ci ak mat yaggo ci genn ku amutu ñor ñor bu la gisee ngay génn day daal di jàpp ne yow mii su mbir mi nekkoon la mat mbaa mu ñor da nga ci yàgg ñu nekkoon ñoom dañuy bëgg suñu xëyee dugg ci islaam su ngoon a ñu génn xëy dugg ngoon ñu génn walaa tuminu bu leen gëm illaa liman ittabaa diinakum lu dul ko topp seen diine bu leen gëm kenn ku dul ko xam ne kii topp na seen përëleen ku dul ko xam ne kii topp na seen diine xul nee leen inna la hudaa njub hudallaahi mooy njubug yàlla inna la hudaa njub daal hudallaahi mooy njubug yàlla an yu'taa xataa da ngeen a bañ ñu jox ahadun kenn misla maa utiitum ci lu mel ni leen jox yàlla sañ naa jox lu mel ni lim leen jox mu joxaat ko keneen aw yuhaajukum wala ñu xam li ngeen xam bay dàgg seen teg yeen inda rabbikum fa seen borom loola it yàlla sañ na ko loola it yàlla sañ na ko xul nee leen daal inna alfadla biyadillah ngëneel mi ngi ci loxo yàlla yu'tihi man yashaa yàlla koy jox ko lu ko ku ko neex yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam looloo tax ba dafa bindoon benn téere jëme ko ci iraq la malikul ruum di ko woo ci islaam daal di koy defal ay aaya nekk na ca aaya yooya ikhlaasu daawa mene ibadatillahi subhanahu wa taala waxda mbind ma ma nga ca téere bu ñuy tuddee sahihu muslim bismillahi rahmani rahim min muhammadin rasulillah ila araq alazim arrum salamun ala man ittaba alhuda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati alislam aslim taslam wa aslim yu'tika allahu ajraka marratayn fa in tawallayta fa inna alayka ithmul arisiyain ya'ni alfalahin wal khudam dafna ko yow bismillahir rahmanir rahim mi ngi lettre bi ngi jowti muhammad dem ci iraq burub rum ne ko jàmm mi ngi nekk ci kaw ci topp bi njub ginnaaw loolu maa ngi lay woo ci wootinul islaam omatul ci islaam mucc omatul ci islaam yàlla jox la sa pay ñaari yoon sa dumooyoo bakkaaru ñi lay liggéeyal ñépp yaa koy gàdd loola mooy aaya yaal kitaabi taala ila kalimati sawain baynana wa baynakum kon nag inal fadla ngëneel biyadillahi ci loxo yàlla la nekk su ko neexee mu jox ko yu'tihi man yashaa ku ko neex yu'tihi moo koy jox man yashaa ku ko neex wallahu ta'ala wasi'un yalla ko yatula lam yarjihu gulbatay ji alim yalla ko xam la nimuy jox motax fum joxe fu nek fofa rek la yalla du def ci ndab lu sirf nima ko waxon di tafsir bal wess yaqtas bi rahmatihi moy jagnel yermande mom yalla may sha'u ko neex wallahu yalla sul fadl moy borom ngeenel al azim ngeenel yu reey batay ay ñi ngi continue di waxtane ahlul kitab ñi waxtane fi mbir maam solo wa min ahlul kitab amna ci ahlul kitab man ko xamne in ta'manu bi qintar soko denkon alal lum bari bari bari bari soko soxla yu addihi ilayka mu deralo amna ci ahlul kitab ño xamne so len denkon qintar lu alal je bari bari bari so len ko laaje ñu dal la koy delo wa minhum amna ci ñom nak man in ta'manu bi dinar boko denkon dinar la yu'addihi ilayk du lako dello soko denkon dinar soxla wat ko du lako dello illa ma dumta ludul da nga sax rek qa'iman alayhi timko manam timko rek diko sañu diko wer dox ma sama yef di amale bon nangam mune bo defi ndal mom manam fay la kon ñaari groupe lañu ci ahlul kitab groupe bo xane bo len lebalon bo len denkon lu denkanale bari bari bari dañ lako jox ku melni abdou ibn salam am ci groupe bo xamne bo len denkon lu denkal la tuttu dara duñ la ko jox ku melni fin haf comme niko mufassirun di waxe su ko defé kon ki nga xamne soko denké lu bari bari su yagge boko soxla mu delo lako boku tek nga am soko denké mom du lako delo zalika ndax lool nga bi annahum ñom ñi nga xamne so len denké duñ la ko delo qalu dañu ne laysa alayna amuñu bakkar fil ummiyina ci alal yi nga xamne amuñu téré sabilun ben bakar laysa alayna amul ci ñun sabilun ben bakar fil ummiyina ci alalu ñi nga xamne neeku ñu alu kitab wa yaqulu man yaq Allah ta'ala al kashiba wax ju dul deug wu hum te ñom ya'lamuna xamna ñu ne li ñu wax du wax ju dul deug bala hakay yalla neena duma demel defal ñu man awfa bi adihi kep ko samonté matale ko le rek gim sheikh ak yalla wattaqa te mu ragal yalla fa inna allaha li wurmo yalla mom yuhibbul muttaqin yalla ko beug ni ko ragal la fo man di bok ko man di don so ragale yalla tabaraku taala mom dina la daldi bolé ñi nga xamné ñom ñoko nangul ndax yalla muttaquni mom du wax ki fi la bok wala dara ma ngay wax ci alquran ka nga xamné mo gëna ragal ci yeen yalla moy ki ëpp ci yeen taqwa wala ki gëna tedd ci yeen moy ki ëpp ci yeen taqwa ay jëme bëgg jang sababu nusulam nenañu asyas ibn qais dafa nekkoon digënteen ak benn waay ci yahudi suuf ñu di ko xëccoo ñoom ñaar ba dikk ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam asyas ibn qais ne yonente bi ne ko ndax am nga bàyyi na mu ne ko laa yonente bi yëfër bi giñel asyas ne ko waaw mu ngoog léegi su giñee rek daal di yóbbu sama alal yàlla daal di wàcc aaya ji ba demee ci tafsir qurtubi ca jukkib ñeent ba ca xatum téeméer ak ñaar fukk wax ji ma nga foofa yàlla nee na inna allazina ñi nga xam ne yastaruuna dañuy weccoo bi ahdillahi ci kulloreg yàlla wa aymanihim ak seen ngiñ ñu weccoo ko samanan xalilan njëggu néew alal tax ñuy giñ pour dugal ala jooja ulaayika ñuy def lii laa xalaqa lahum amuñu cër fi l axirati bu àlaxira duñ am benn cër bu àlaxira moo taxit ab jaaykat ñuy tere ci am marchandisam mu cay giñ doonte la muy giñ dëgg la sax dañuy tere ci biir marchandisam mu cay giñ wax ne waat naa cal ne lii laa ko jënde loola jëru ko cam njaay am njaay da ngay waxaale ci ngay jaay rek su jubook yow jënd su jubootam jàll ci keneen waaye waat ga dañ ko cay tere yàlla nee na ñi nga xam ne dañuy jëndee seen kolere waaye maa nim ak seen giñ samanan qalila ulaayika laa xalaqa lahum fi l axira ñooñu duñ am benn cër su alaxira yàlla ñu càll musal wala yukallimuhum llahu yàlla du wax ak ñoom yàlla du wax ak ñoom ku yàlla dul wax nag bu yowmal xiyaame mooy dalay du mooy wala yanduru ilayhim du leen xool yowmal xiyaama ci sibisu taxawaay ba wala yusakkihim te du leen sell walahum am nañu azabun alim mbugal gu métti ñooñu kon loolu jar na daw bu baax a baax a baax te mooy kóllëreg yàlla gi ak ngiñu seen i ngiñ ñu koy jëndee sa man xalilan loolu yàlla buñ ci àlla boole mbir la moo xam ne mi lu jar a moytu la kon su ngeen seetloo ñu ngi ñëw ci wàllu jeexal li nga xam ne mooy tafsir bi di ko nañoog yéen ci wàllu Al Imran tàmbale woon ko ca aay bi nga xam ne moo nekkoon juróom fukk ak ñaar ba ñëw ak yeen ci ay yi nga xamne mo nek juroom ñaar fuk ak juroom ñaar insha allah tabaaraku ta'ala bu ñu yalla maye ba ñu fekk ko tetal ko muy aaji mu jiri ñew dañ ko fusaat ba nga xamne fofu la am yalla dogal ma dafa
1: wassalatu wassalam ala asrafil qalq sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi nga xamne yene bokku di deglu radio bi ci waxtu wi dëllu seetu nañu ci seen tafsir quran al karim bi ñu leen di defal aljuma jot ci waxtu wi xam ngeen ne ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee ali imran bi ñetteelu saar ci al quran al karim bu jógee ca kaw jàngoon nañu ko ci njàng mi li weesu ba àggoon ci ay juróom ñaar fukk ak juróom ñaar fa sama borom doon waxee inna alladhina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim thamanan qalila أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم واركو تامبلي تي تي كاتون بروم بي تبارك وتعالى تي آي جوروم نياس كاك جوروم نيات تي وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب يالنا يالا جابالي ني جابالي لين يالا نينا وإن منهم أمنا تي نيوم muy ahlul kitab la fariqan group bo xamne yalwuna alsinatahum dañuy lem seeni lami bil kitabi ci buñu de jang téré bi yalla wacce ci ñoom li tahsabuhu ngir ngeen yaakaare li ñuy jang min alkitabi mi ngi bok ci téré bi wa waye day ma huwa min alkitabi li ñuy jang bokul ci téré bi wa yaquluna ñu cey tek di wax nan huwa li ñuy jàng di ci lem seen lamiñ min indillahi ma nga jóge fa yàlla wa te déedéet ma huwa min indillahi jógewul fa yàlla wa yaquluna kon daal dañuy wax ala llahi ci yàlla alkaziba wax ju dul dëgg wahum te ñoom yaalamuuna xam nañ ne li ñuy wax du dëgg moo di ci ahlul kitaab dañu daan def bu fekkee dañuy wax bëgg ñu gëm ne li ñuy wax ci téere bi ñu yor la jógee dañuy lem seen lamiñ loolu araf di wax bërxël bërxël mooy koo xam ne lim lay wax du leer waaye soo ko seet loolu ci biir wax ja ruq soo ko ca bëgg fekk rek dana ca mën a génne ndax wax ji muy wax du doon fenn foo xam ne bi fa la koy jële wala mu ko fay teg su ko defee yow yaay jéem a wax ne xëy na lii la ci jublu wala xëy na lii loola suñ ko defee ci seen lam ñi rek dangay mujj jàpp ne li ñuy wax mi ni indillahi yàlla ne déedéet wa ma huwa min indillahi jógewul fa yàlla yàlla tabaraka wa taala teg ca maa kaana li basharin jaaduwul ci menn mbindeef maa kaana yellut li basharin ci menn mbindeef ak mu mën a doon boo xebaatul li basharin def ko tankiir nga xam ne amul alif amul lam mooy lii muy wax amul menn mbindeef mu ko sañ amul menn mbindeef mu ko sañ du góor du jigéen du mag du ndaw yàlla ne lii kenn sañu ko lan an yu'tiyahu llahu yàlla jox ko alkitaaba téere wala xukma jox ko xam-xamu fiq wala nubuwa mu jox ko xam-xamu nubuwa ñetti teranga yi yàlla nee na yellul ci kenn ma ko koy defal summa ginnaaw ga nag yaqulu muy wax moom ma ma defal loolu linnaasi nit ñi naan leen kunu ibadun li nekk leen samay jaam yàlla nee na loolu yellul ci kenn ma tànn ko jox ko ñetti teranga yi ba noppi au lieu mu ne nekk leen jaami yàlla mu ne nekk leen samay jaam yàlla nee na loolu yelul ci kenn loolu kenn du ko def yàlla nee na loolu kenn du ko def baatu summa mag ñi buñ ko mësaan jàng dañu ko daan boole ba daawuñu ko fàtte dañu daan wax ne mag ñàkkul bejjaaw gone ñàkkul caay-caay summa ñàkkul sàdda laalakum njool mi soo weesoo lam nga wala soo weesoo mag ma sàddaal ma lam nga summa foo ko fekk day am sàdda waaye li muy tekki mooy ginnaaw ba mbir mi amee yàlla nen su ma joxee nit kitaab muy alquran wala boog téere bu mën a doon wala xukma jox ko fiq mu mën a xam lu nekk fa mu war a tëdd mu koy féetal wan nubuwata ma jox ko ak nubuwa mu nekk bi yonent nee na loolu du yàlla ci moom fa ma ginnaaw ga yaqulu linnaasi muy wax nit ñi kunu ibadan li nekk leen samay jaam min duunillahi bàyyi fi yàlla mu ne loolu déedéet walakin waaye la muy wax moom képp kum tànn ci nit ñi jox la ñett yi la ngay wax mooy kunu rabbaniyina nekk leen ay nit yàlla nekk leen ay nit yàlla bu don ci wolof dañuy wax ñom nek leen ay serigne serigne moy nit ko xamne da nga nango fete ak yalla baye nit ñi li ñuy xëccu mu la dan tek wolof da don wax baatu serigne sahe katu ñariñ ko xamne so deme ci mom musa la ñariñ manam jangal la ay ñariñ waye wolof comme da tayal mu baye baat ba waxatul sahe katu ñariñ mu adressé ko banan serigne naka nonu so set lo olof buma san wax lamiñ lamiñ mo dan tekki lalu kayu meññi meññi waye lalu kayu meññi meññi dafa gudd ci olof mu koy dag nan lal meññi meññi lal meññi bam yag mu ne lamiñ mu far yam ja kon buñu ne kunu rabbaniin nek len ñun ko jogu yalla lañuy don moy nituk yalla ko xamne ki doko fekk ci lu yalla yi tere doko fekk ci yalla lay téré waye doko soñ ci yalla lay diglu subhanahu wa ta'ala kep ko yalla jox téré nga yi néna li ngay wax nit ñi waye do len wax nek len sama jam kon kunu rabbaniina bima kuntum tahabbu li nga xamne nek nekkon ngeen ta'lamu tu'allimuna alkitaba di jangale téré téré bi ngeen di jangale war na leena def ngeen nek rabbaniyun manam ku jangale alquran ku nek da nga wara nek nit ko xamne ki da ngay yor jikko alquran ndax luko moy li ngay jangale du nek ci nit ñi manam olof neena soy yar nit doko wax ne melal ni diw dang koy wax ne melal ni man yow mi mel nak ni nga mel ci ngay yar ni yow rek lay mel lolu moy bima kuntum tuallimuna alkitaba yow mi jang alquran di wax na alquran jikko sangam la yor alquran nangam la mel alquran ni la tollu alquran fi la tege yow ci sa bop da nga wara jikko yoyé bima kuntum tuallimuna alkitaba وبما كنتم اكلن لي nga xamne nekkon ngeen tadrusuna don ko jang kon ñaari batango tuallimuna ak tadrusuna yep di tekki jang waya tuallimuna jang mi moy so bege xam li ci aduna fi yep da ngay jang alquran tadrusuna moy so bege xam alquran nak da ngay jang yep lu dul mom ñaari bat la tuallimuna ak tadrusuna tuallimuna ngen di jang alkitab moy so beugé xam li ci aduna fi lepp da ngay jang alquran bo jang alquran xam li ci aduna fi lepp kenn du la man nax nga yew waya tadrusuna moy nak so beugé xam alquran ci bopam nak mom fogg nga jang li ci aduna fi lepp door deg alquran non la mel mune koku wala ya'murukum du len digal yalla ngi ci wajaba leg anta ta'zul malaikata ngen di jappe malaika yi wan nabiyina ak yununti arbaban ay yalla dede nit ku yalla tam du fekk nit ñi naan len jappelen malaaka yi ay yalla jappelen yoonenti yi ay yalla dede nit ku yalla tan ku nek da ngay melni gendarme bu taxaw ci ko tali bi moy soy wo auto yi ñuy jall da nga len di joxogn ci sa wet ñu romb la dem waye do len joxogn sa dëng ndax bo joxogn auto bi sa dëng da lay yenu moy tax do wax kunu ibadan li su baba sa dëng nga joxogn da ngay wax kunu rabbaniina da di joxogn sey su ko defé auto bi traverse romb la lolu mom bo demé circulation bi da nga ko ci fekk tabarkal ñu li ma lay wax waaw mune ndax ki aya amurukum da len di digal bil kufri ci weddi ndax ab yoonent da ñu digle weddi ba'da is antum muslimuna gina ba ngeen womato ci yalla santane ba nopi yeedit ab yoonent du fekk ñu omato ci yalla santane tabarak wa taala mune len baye len ko fi te ñew di ma jam lool ab yoonent du ko wax mukk yalla tabarak wa taala bi mu tuddé kon ahlul kitab ci ni ñuy def wax yalla yi tabaaraku ta'ala ci barabam ak diko soppek melaw yoonte bi sallallahu alayhi wasallam te nek ci seen téré ñu fi nak di fi indi ay wax yu leer nañ yo xamne da fay wax yoonte bu ñew bu nek yoonte bu la fekk nang ko gëm te jappalé ko yoonte di jappalante ñom ñepp ño bokku lu ñuy def yalla neen wa fatilikul is jamono ba nga xamé ne manam wazkur is wa fatlikul isjamuna ba nga xamene aqadha allahu yalla japonna mifaqan nabiyyin kullu yunitiya manam japante ak ñom ay pact yuñ siyente mogu yunitiya ali musallatu wasallam nga xamne mat ñu 124000 prophète ñom ñep yalla japante ak ñom ay pact ne len lama ataytukum suma len joxe min kitabin ci tere wa hikmatin ak hikma xam xamu fiq ثم جاءكم مدكلن رسول ابينت فك لين نين ديدون مصدقون دغل نك لما معكم لي نين يور لا تؤمنن به دا نكو گم ولا تنصر ولا تنصرنه دا نكو ديملي lool la wax
0: neena dafa jappante gu yonenti seen tek ñom ay misaq
1: ay kolere
0: moy kep ku ma ci yoni su benen yonenti ñewé di deggal ci li nga xamne mom nga yor ngeen nara and def ben liggey dang ko wara gëm dang ko wara jappalé loola moy li yonenti yep doon def alayhi musallatu wassalam motax ngir ñu taxawal ñom ni ñu taxawal muy shari'atul muhammadiyya sallallahu alayhi wasallam bo demé ci benn sar bu soufé bu ñu wax suratul tini daf koy régler régler bu am solo yalla daf ni wa tini wa zaytun wa turi sinin wa hadha al balad al amin légui ñu cey tégué laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim bu ñu né wa tini wa zaytun loodu ak place la bo xamné bi da am garab gu fay sax am yoonent bu fa feñ da di def dara ci li nga xamné moy projet bi wa turi sinin turi sina ak barab la bo xamné bi dafa am yoonent bu fa yalla tabaaraku ta'ala waxantel lola tam koku ñew am lum def ci liggey bi wa hadha al balad al amin dekk buñu bi nga xamne buñu wolu la muy makka mom tam ab yoonte bu fefe waye ba feñe nak la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim legi nit nak matna legi nit nak matna nit matna kon fofu bu mu ñewé mom salawatullahi wassalamu alayhi yef yef fofé lay mat mun nak yoonte yi bepp yoonte bu ñew na ngeen ko jappalé te ngeen dimbalé ko xala yalla nak na len ak aqrartum ndax deppo ngeen ci ma wa aqastum tagen japp ala zalikum tihin lolu musaqiyen isri sama ko lere ndax d'accord ngeen ci xalo yonent yep ne ko aqrarna deppo ngeen ci li nga wax sa bo xamé ni ab yonent ñew na fekk ci kenn dina ko jappalé mo tax yonent yalla musa alayhi salam ba nga xamé ne feñ na ci misr te yonne guñu ko mu joge fa dem ca madian fekk fi yonent yalla shuaib shuaib daf ko jappale def ko surg may ko soxna jox ko ñubal mu dem kon dimbal nako naka nonu so di kej jamono lut ak ibrahima ibrahima ba nga xamé ne malaaka yi ñew ñun ci mom jëm te nitu lut ye nar nar leena alaki ibrahima de nga lam wax waaw da ngeen nar alaku wa dekk ba waaw bu fa jurum fukki nit nekkon te gem lu ngeen def di waxante ak ñom ba ag ci bu fa kenn nekkon nak ñu nok kenn fa mu ne waaw kay lut nga fa mané nga dégg kon yunit yi li leen yalla wax tabaraku taala ñoom ñepp ña nga ci naka nonu isa alayhi salam bi muy taggo ma ngay wax ubashirukum bi nabiyyin ya'ti min ba'diya ismuhu ahmad kon ñoom li leen tabaraku taala santol ñoom ñepp ñi nga ci won di jappalante ndax jappalante moy tax li nga xamne yalla li muy deflu ñu mën ko defal xala yalla ne yunit yi kon fashhadu xede leen signé leen ko wa ana ma'akum ma'an nabiyyin min ash-shahidin bok ci ñukoy signé su ngeen signé ba nopi ma tek ci sama tampo man tabaraku taala signé ko fa man tawalla nak kep ku du moyu nak ba'da zalika ginaaw biñ ko signé nak yeen di def lenen fa ulaika mbolo ma def mo lola hum ñom dong al-fasiqun ñu gennu top al-fasiqun ñu gennu top ñaari baat la ci fi ci al-qur'anul karim al-fasiqun ak al-munafiqun المنافقون نافق بوكوت فاسقون فاسقون يمي داف موم اي تيري ماكاي داف منافقون لي مي داف اب خولا ماكاي فاس موتاخ جناختو نافق مانام واخ نافق موي كو خامني سو واخي لي داجاي لاخالي لا سو генي كي مانا ديم بو لاجي غاسكاتي جناخ يي جناخ دران ام ام باخ في ام ام باخ فلي سوكو سونغي سي باخ مي مو داو генي سي باخ ملي لولو تاخ ني تدوكو نافق fasik nak moy ko xamni ki tire moy def ak moy mo ne kon mune yonenti kep ko ci xamni li ma signen tegg yow def ngeen safan ba ñi ko def ci yeen ñom dong al fasikhuna ñoy ñi nga xamni ño gennu top yalla nan ama ghayra dinillahi ndax geneen diine judul diine yalla ci yabghuna lañuy sakku bu ko def ci di wala hu takat ci yalla aslama la ummatu man fi samawati li ci asman lepp yalla la ummato wal ard li ci suuf lepp yalla la ummato amna ci nak lo xamne dafa ummato tawan ci ci bare amna ci lo xamne dafa ummato wa karhan moy ci fas wa ilayhi nak te ci yalla yurja'una lañi delo ñi ummato ci fas ak ñi do ummato ci jobare yalla neena fi li ci asman li ci suuf lepp da ummato yalla mu ni waw yeen kon afa khayru dinillahi yabghuna lutax yeen ngeen beug ummato kenen kur di yalla tabaraku taala lolu yalla jinjul ni ko ci alquran jinjul lu am solo ndax alquran yufassiru ba'dahu al-ba'd dañuy fiyente yalla dafa am ben sar bu muy wax سوره الاسراء من سبحان الذي اسرى بعبده ليلا لول موي تمبر بي جوغي تي لامبو جي بودي باك دي ييكتي لخوم ني ليما ديس كين ديفكو لولو تخ يالله سبحان لولو تخ يالله بوج نان باكلن ما سوبن خيتي باكلن ما سونغوناتي باكلن ما ناخ ليماي ديف كين مونوكو سبحان الذي اسرى بعبده ليلا بام واخ نك مان ما جارا باك دا فيا تك سار يو خامني دا فيا واخ ني يسبحو ميغي باك يالله لي في اسمان الخوف am sar yo xamne fi wax ni sabbah bakna yalla ba nopi legi nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbisma daf lay wax ni so beugé am jann ni ñepp sabbih isma rabbika bakal yalla ni ñepp bak yalla motax mu ne yépp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga dañu mëna titeru bil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa farihu dañu mëna titeru bil hayati dunya ci dunduk aduna gi bo amé autorat tambali tido bo amé khalifat tambali tido bo také soxna surafa tambali tido bo amé diplôme tambali tido yalla mune diide wamal hayatud dunya fil akhir illa mata tidru telna mune tidru telna wamal hayatud dunya dundu gi nekut gu jégué gi fil akhirati boku dugulé ci al akhirah illa mata lidul abyubal abyubal dom la mom dundu gi ci bir alakhira kon titre bala jot da ngay dem ba alakhira fofu la titre jot waaw man sax xaj mari dana wax ne sawfa tara isan jalal qubaw afarasum tahtak aw shimal mune titre talna bala nga titre demal ba yom qiyam xam ba xam fas nga war wala mbam nga do titre waaw man no tane ko wax nga deug de nit de bala titre yom qiyam di wax kenn ma la gën day dugg aljanna ba nopi seen waji mo duggul bu ne ko mala gën rek wax na deug tabarakallah yalla yalla fayal ñu leen kon ak dunduk aduna gi boku duggule ci bir alakhirah mi ngi melni mata ab yebal su keur gi bagage ci nek nit keur gi gëne bagage yi

0: jigéenal ci arab al aakhiram jigéenal ko ci arab ñaari soxna lañ ad dunya ak al aakhira ñun góor ñi fi ñëw ñëpp ci aduna si dañoo fégalee fële ci al aakhira mooy suñu aawo dunya mooy suñu ñaareel aduna ku fégal ci sa aawo nag ñëw ci sa ñaareel da ngay bàyyi xel ne da nga fégalaat fii dem ci sa aawo léegi tey ñu ayewaat fële ca al aakhira al aakhira nag fële ñu fégala ñun ñëpp ñun góor ñi tabarakallah ñëw fi ci aduna nag boo fi yoreeb xaalis lépp nga jox ko soxna sii fi ak dunia ah mën naa neex de waaye tey boo fégalee te da nga fégal nag te ak dunia kenn du ceetal ci ñun kenn du ko jël yóbbu sa kër day toilette rek ñun ñëpp ñu di ko xëccoo muy toilette ba tabarakallah waaye kenn du jël ci ñun benn bis ngay xëy rek mun nangu say bagage daat lay tabarakallah salfaañi daat lay falañ fañi say mbokk daat lay jël ndeysaan nangu sa yépp suñu sa mbubbu ne ko ne la bàyyi ko fi suñu sa mbaxana ne la bàyyi ko fi suñu say dal ne la bàyyi ko fi teg tekki sa montre ne la bàyyi ko fi sa jaaro bi nga takko ñu ne la bàyyi ko fi lépp ñu ne la bàyyi ko fi daal di fab juróom-ñaari metar laxas la ci yow ba nga dëgër wàqi am pax dugal la ca daal yooyu wan ne la ah loolu kat yaa ngi jëm ca alaaxira foofa nga ay ji fii moom fégal nga fi ma ne kon war ngaa bàyyi xel bala ngaa ayewaat fi la ci alaaxira te nekk ci adduna nga bàyyi xel ba boo demee mën a yor dépense boo xam ne bi da nga ko mën a joxe foofee soxna soo see toggal la tabarakallah ak ñu neex yaag reen yu neex ya suñu jannaat ci àdduna bi nga xam ne moom la ñuy bëgg dugg ñun ñëpp yàlla nañ fa dugg su ko defee kon mbokk ñuy déglu ak seen ñu fi nga xam ne fi la ñu war a taxawal tafsir bi incha allah subhanahu wa taala di ci suratu ra'd ay ñaar fukk ak juróom benn di déglu doomi soxna yi déglu tafsir bi te it léeg-léeg ñu dégg ci loo xam ne tabarakallah noona te ñun ñëpp ñoo séq tere bi ñu toogal leen fi di leen ko jéem a tekki yàlla na yàlla nangu seen i ñaan ci ñun nangu suñu ñaan ci yéen nangu ko ci suñu kilifa bi nga xam ne moo jiite rajo bi te ñun koy ñaanal ki doon def tafsir bi mooy seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala bi mbokkam bu ñuy wax Papa Dia yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy déglu delu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsirul qur'an al karim nekkoon ci saar bu ñu tuddee suratu ra'd toppoon ko ba am ñaar fukki aaya ak juróom benn ci suñu borom subhanahu wa taala doon waxe allahu yabsutu rizqa liman yashaa'u wa yaqdir وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ mu ne yàlla mooy ki nga xam ne mooy yaatal wërsëgu ku ko neex waaye mooy xatal wërsëgu ku ko neex nee na am na ñoo xam ne nag adduna leen gënal alaaxira waaye adduna day boo ko dugalee ci alaaxira mi ngi mel ni yóbbulub kuy tukki rek amu ca solo ñu war a dooretee ci kattanu borom bi subhanahu wa taala ci aayab ñaar fukk ak juróom-ñaar wa yaqulu alladina kafaru lawla unzila alayhi aayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab aaya yi ñu toll di saar boo xam ne mi ngi wàcc Makka ba tey kon day wéy rek di jàngale li nga xam ne moom la saar yi wàcc Makka di jàngale wala boog muy saar bu wàcc Madina tey jàngale li saar yi wàcc Makka di jàngale te moo di wàllu pas-pas moo di wàllu gëm yàlla wéetal ko gëm kattanam gi gëm itam melo bi yàlla nee na wa yaqulu dana wax te du ko bàyyi mukk wa yaqulu dana wax te du bàyyi wax ji mukk alquran su jëfandikoo fiilu mudaari ak su jëfandikoo maadi du benn léeg léeg ñuy jëfandikoo mudaari jublu ca ne wax ji danul luy xewwi mi ngi mel ni yusabbixu lillahi ma fi samawaati wa yaqulu kon dana wax te du dañ di wax mukk alladina kafaru ñi weddi yàlla weddi yonente bi salallahu alayhi wa sallam danañu wax ne lawla unzila alayhi lu teewoon ñu wàcce ci moom aayatun mandarga muy wane ne min rabbihi mi ngi tukkee ci boromam dañoo bëggoon salallahu alai wa sallam ñu wàcce ci moom kéemtaan bu mel ni kéemtaanu Moussa ba te mooy yedwa
1: ولكيمتان بملني كيمتان عفاوة مويدك.

nit wala kemtan bu melni kemtanu salih bati moy gelemam ga lol la ñu weddi beggol ñu lu teewon yalla wacce ci sallallahu alaihi wasallam mandar ga muy woné né muy mu'jiza yalla tabaaraku ta'ala moko yebal lol lañ bëgg waye yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamné ñoy xéetu muhammad sallallahu alaihi wasallam ni muy jëflante ñoom day wuté ni muy jëflante yeneen xéet yi ndax yalla bu wacce ci ab yonent kemtan mu'jiza mu'jiza boobe bu xasse ñew képp ku weddee ci yalla yalla dalay alak yaak sa mbokk yépp te yalla def ni ci alquran du alak xéetu alayhi salatu wassalaam te fekk alayhi salatu wassalaam mi ngi ci seen biir di leen àll gépp te fekk yastaxfiruuna ñu ngi sàkkoo jéglu bu yàlla wàccee loolu kon wàcce woon ko ci xeetu alayhi salatu wasalaam ba noppi ñu weddi ko kon su boobaa daf ñu def nam defoon xeet ya te yàlla tabaraka wa taala ku bëgg xeetu muhammad la sallallahu alayhi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda moo tax yàlla tontu kuffaar yooyu ne leen qul tontu leen yow sallallahu alayhi wasallam ne leen inna allaha yàlla yudullu mooy sànk ma yachaawu ku ko neex yàlla mooy sànq ku ko neex yudullu man yachaaw idlaalahu fala tugni anhu al ayat wa nuzur chey a kemtaan yooyu du caagig ne saa bu ko yàlla wàccee rek nit ñi jub kemtaan wàcc na ciw nit ci nit ñi jub gëmuñu ko wàcc kemtaan ya mucjiza wàcc na ci nit te nit ñi gëmuñu ko naka noonu karaamaat yi wàcc na ci awliyaa yi te taxul nit ñi gëm leen wala ñépp gëm leen kon yàlla mbirum njub mi wékku ko rek ci wàcce ay kéemtaan mbirum njub mi wékku ko rek ci wàcce ay karaamaat karaamaat mën naa wàcc mucjiza mën naa wàcc te teewul nit ñi nekk ca lañ nekk kon njub gi nekkul ca loolee njub gi mi ngi nekk ci loxol suñu borom tabaraka wa taala wa yahdi mooy jubal man anaa ba ku dellu ilayhi ci moom wa yahdi te mooy jubal man anaa ba ku dellu ilayhi ci moom bi maana yursidu ila diinihi man araada hidayatahu li annahu rajaa ila rabbihi bi tawba wal inaaba sa demee ci tafsiru tashil jukkib ñaaral ba xatum téeméer ak fanweer ak ñeent noonu la ñu ko firee kon yàlla wa yahdiite mooy jubal man anaaba képp koo xam ne day dellu di tuub ilayhi jëm ci moom kooku la yàlla jubal kon ñaara fi nekk kii xeyntu njubugu yàlla gi ak ki féteerlu ca naaji wa ki féteerlu ci naaji wa yàlla yóddullu da koy bàyyi mu sànku kii xeyntu njubug yàlla gi wa yahdi kooku yàlla da koy jubal fiitam boo fi nekkee ci aaya ji werante yi da cee bëri woon ca jamono alqadar yaag aljabr yaag ñu ne nit ki munta def lu dut lu yàlla mooñ ci moom ñii ne nit ki am na coobare ci boppam ixtiyaar aljabr wal ixtiyaar lañ ko tuddee alquran di wane ne nit ki am na ci boppam lu moom lu baree bari donte am na ci boppam lu yàlla subhanahu wa taala moom ñaari anam la lu yàlla moom ci moom moomu rububia mat sukk muy rububia takwin ya ak lu yàlla moom ci moom muy rububia tashriiya loolu tam ñaar yi benn bu ci nekk dafa am kon yàlla mooy jubal man anaa ba ku dellu ilayhi ci moom nga ne ko kan ñan ñooy ñooñu bëgg naa caa bokk yàlla ne allazina ñooñoo ñi nga xam ne aamanu gëm nañ allazina ñi nga xam ne aamanu gëm nañ gëm nañ yàlla gëm nañ yonent yi alayhi salatu wasalaam gëm nañ malaaka yi gëm nañ téere yi gëm nañ alaxira gëm nañ dogal bu neex ak bu naqari lool nag tax wa tatma'innu muy dal qulubuhum seen xol ya seen xol di dal di zikrillahi ci fàttaliku yàlla ñooñu seen xol day dal buñ fàttalikoo yàlla seen xol day wéttalikoo yàlla subhanahu wa taala wa tatma'innu muy dal qulubuhum seen xol ya bi zikrillahi ci fàttaliku yàlla fàttaliku yàlla mooy dalal seen xol yi ñoom bokkuñoo ñi nga xam ne ida zukira allahu isma azzat qulubuhum am na ñoon bu ñu tuddee yàlla rek seen xol daal di foñu daal di fudd am na ñoon bu ñu tuddee yàlla seen xol daal di dal léeg-léeg nga fekk leen cig ñàkk nga ne leen da ngeen di muñ ndaxte yàlla nangam nangam nga daal di gis ñu bàyyi leen jàppoon am koo xam ne ci boo ne ko da ngay muñ ndaxte yàlla nangam ak nangam lam la cee tegal mooy ah
su ko defee ñoom ñaar ñoo duñu yam duñu bokk. Zikrullahi muy fàttaliku yàlla subhanahu wa taala dafay dalal xol, moo tax mu teg ci ne ala xanaa xamoo ne bi zikrillahi ci fàttaliku yàlla tatma'innu alqulub ci la xol di dale, ci fàttaliku yàlla ci la xol di dale. Ala bi zikrillahi tatma'innu alqulub, fàttaliku yàlla ci la xol di dale. Ndax adduna si ñaari yoon ba ñett ñoo fi am, ñetti yoon ñoo am ci adduna si, wenn yoon dong ci jëm ca yàlla, yoonu almaghdubu alayhim, yoonu addaalun, yoonu allazina an'amta alayhim. Ñetti yoon yooyu ñoo fi am, te ñetti yoon yi bu nekkee yoon wu nekk téeméer cay nekk, bu ñaari téeméer yee àndee benn téeméer bi day daal di niru ak wéetaay. Moo tax ci jëm ci suñu borom tabaraka wa taala saa su nekk su dul bàyyi xel boromam day mel ni ko nekk ci ak wéetaay, ndax foo leen fekk duñu bàyyi. Ala bi zikrillahi tatma'innu alqulub, ñu jëm ci yàlla subhanahu wa taala foo leen fekk yoon wa daf dul bari, dañ dul bari. Ñu néew la ñuy doon ñoo xam ne ñii soo ko doon seet tey ci jamono di leen nattaka seet da nga xam ne ñooy gën a néew. Moo tax alquran di leen wax ne ihdina as-sirat al-mustaqim sirat al-ladhina an'amta alayhim, di leen wetandikoo ñële nga xam ne ñoo weesu woon. Ala dama ne xanaa xamoo ne bi zikrillahi ci fàttaliku yàlla tatma'innu alqulub, moo tax zikrullahi boobu muy fàttaliku yàlla it day dem ba ci tudd yàlla subhanahu wa taala ci saw lammiñ. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, astaghfirullah, jàng alquran, def lu baax, ak it nag di fàttaliku yàlla fàttaliku goo xam ne saa booy bëgg dugg ci lu muy tere rek aaya daal di ñëw ci sa kanam ne la yow yaa nga bëgg a def nangam, te yàlla nee na nangam nangam nga daal di bàyyi loolee. Moo tax alquran da nga koy jàng baqara ba naa si jéem a xam li muy tekki. Soo xamee li muy tekki foo fi toll ab aaya yi ñëw wax nga yow ci la ngay bëgg a def. Su ko defee doo daanu ci benn kàmb, ndax alquran mooy li nga xam ne mooy jubal nit ñi li la tihi aqwam, moo lay teg ci yoon wu juboowu. Ñaan ñooy ñooñu, ñooñu allazina ñoo ñi nga xam ne aamanoo gëm nañ wa amilu salihaati yi tey def lu baax. Soo ko defee xabar, boo ko defee mubtada na nga ne allazina aamanoo ñu gëm wa amilu salihaati def lu baax, ñu ñu de touba lahum texeññal na leen, ñoo ñu de ñoom touba lahum texeññal na leen wa xusnu maab ak dellu ba rafet ca suñu borom tabaraka taala. Touba genn garab la gu nekk ca aljanna goo xam ne gii ñeñ ñi ma neex na, goo xam ne gii yëf ya am na solo ker ga neex na. Ibnu Abbas moom da koy firéene farxun wa qurratu ayn, mbégte la ak xel mu dal. Mu ne baatu Touba mooy mbégte ak xel mu dal, noonu la koy firée moom Ibnu Abbas radiallahu anhu. Kon allazina aamanoo ñi gëm wa amilu salihaati tey def lu baax ba faatute, Touba lahum ñoo ñu day texeñeel na leen wa xusnu maab ak dellu bu rafet ci seen borom tabaraka taala. Ndax nit ñi ni ñuy delloo ci yàlla bokkut. Am na koo xam ne kii delloo muy dellu ci yàlla du nekk xusnu maab, ndax fii ci àdduna la ko seytaane naxe ba nangu béyam bi nga xam ne moom la war a dugg aljanna fii ci àdduna. Kooka delloom àlaaxira du rafet. Am koo xam ne kii moom bi mu ñëwee ci àdduna si fexe na ba bi muy faatu mi ngi bokk bée bi ñu ko joxoon bi muy ñëw, ndax képp kuy judd ci àdduna si da ngay indi si bée ci sama koy misaal. Kullu mawludin yuladu ala alfitra, lépp leer buy judd yaa ngi juddwaale sa bée. Fa abawaahu yuhawidanihi, léeg-léeg gis ko sa ñaari wajur nag nangu sa bée jox cheytaane aw yu nasiranihi aw yu majjisanihi. Na ngeen jàng hadis boobu tabaarakal. Yàlla mën a yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kazalika nii nag arsal naaka la ñu la yónnee, kazalika naka nii nga xam ne arsal naaka yónni nañ la fii ummatin caw xeet. Qad xalat jiitu woon nag min qablihaa lu ko jiitu moom umamun aw xeet. Wala nga ne qad xalat weyoon na min qablihaa lu jiitu xeet wii ma la yónni umamun ay xeet yu bari. Waaw, lu jiitu xeetu sallallahu alayhi wa sallam ay xeet yu bari weyoon na fi. Al umam wa anta xaatimul ambiya wa ummatuka xaatimul umam. Mu ne ko lu jiitu sa xeet wii aw xeet amoon na fi, waaye ci waxin soo ko déggee arsal naa ko fii ummatin
xada xale bi yoyon nañ min qabliha lu ko jitu umamun aw xeer tewahut wa sata'ti min ba'daha ummatun dañu xamne xeetu muhammad sallallahu alayhi wasallam moy mujju gi xeer lutax ma yoon la ci ñoom litadlu alayhim ngir nga jangal len allazi li nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la di li ñu lay wax yu lañ bëgg nga jangal len ko mujju alquranul karim li ñu lay wax yu wahyu moy yalla di dey ab yoonte ndey lu suufé lu kenn dul deug te dey la gaaw te mom mu koy japp te muy teural sharia lolu moy wax wahyu bu ko defé sallallahu alayhi wasallam wahyu bi daana ñew ci jaar ci jibril leen leen jibril nek nit ñew wahyu ko leen leen mu sanni ko ci mom nonu te duñu gisante ak yenen ba muy nek ay juromi xet wala jurom ben xet ci walu wahyu bo demé ci mutasawifoni ñukoy tuddé maratibul hidayati ñom def nañ ko jurom ñenti anam yo xamni ci la mbir yoyu di jaar bo demé ci téré yi mali madarijus salikin bi nga xamni mom tahsibuñu ko bo mom da ko ci fekk wahum ñom ñi nga xamni ñom lañ la yoni nak nga len bayyi xel ndax ñom yakfuruna birrahman dañuy leddi rahman yakfuruna dañuy leddi birrahmani ci rahman kuy rahman allati wasi'at rahmatuhu kull shay rahman moy ki nga xamne yermandeen daj na fep arrahmanu yalla turamo wu moy tekki ne yermandeen daj na fep arrahim boko de def mom moy turam wo xamne bu yamal xeyam buñ ko jefandiko du daj fep ni ñuy jëfëndikoo rahman ci àdduna buñ ko jëfëndikoo woon rahim ci àlaxira kenn du dem sa war ndax rahman mooy luwaay tooñ-tooñ yàlla luwaay lank-lank luwaay jubadi-jubadi ñun ñëpp ñoo bokk rahman tey jii li ñuy nokki li ñu añ li ñuy nekkee dox bi ñuy dox bëti ñuy xool lépp fi mu nekk ñun ñi julli ak ñi julliwut ñoo ci bokk yem cab jigéen ñi musoor ak ñi musoorwut ñoo ci yem cab ñi sollu jot ak ñi ko sollut ñoo ci yem cab su nekk daal bi ñuy añ li ceeb bi doon saf ci ñi ko tiim ñépp ci ñépp la ko saf rek ci nangul yàlla ak ci ko nangul am na ko tey ba mu xëyee ba léegi mi ngi ci yàlla santaane subhanahu wa taala am na koo xam ne ci ba mu xëyee tey tegul tànkam bi ci lenn lu yàlla santaane subhanahu wa taala te ñoom ñaar bi ñu tiimee ceeb bi lekk mooyam lu muy saf ci ñoom ñaar ñëpp yàlla loolu mooy rahmani mooy bu leen doon topp bu kenn ki dee tibb di lekk day mel ni koy lekk cox waaye yàlla du nit yàlla du nit su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala rahmanam noonu la yaatoo moo tax soo ko dee seetlu araf bi ci mujj bu bindee rahmani noonu googu mën nga koo wëralee se mu ak nit yëpp noonu wala xalibi wuma yasfurun mën nga woon jël noonu googu wërale ko ba mu daj tëpp népp nekk ci biir waaye boo bindee arrahimi araf bi ci mujj muy miim xam ngeen ne kutumbal bu xat boobu ñépp xat yi ji moo tax bu yom la xiyaamee bala ñu ko jëfandikoo yàlla day wax ne wamtaasul yowma ayuhal mujrimun ee ati beru leen fële yéen ñi nga xam ne li ma daan santaane daawu leen te nag beru leen nga gis ndeysaan ñi nga xam ne daawu ñu nekk ci la yàlla santaane ñu daal dem beru génn fële yàlla ndeysaan xas leen ba ñu sonn mu ne nag islawhal yowma bima kuntum takfurun dugg leen sawara ndax da leen ma daan weddi kon weddi yàlla baaxul ñun ñëpp lañu jéem a nekk ci bi yàlla santaane subhanahu wa taala guddi jéem cee nekk bëccëg ndax kenn xamul kañ nga fiy xëyee mbaa kañ nga fiy gonte yàlla ne na xul waxal yow yonent bi alayhi salatu wasalam huwa rahman muumu rabbi man de mooy sama borom huwa rahman muumu rabbi man de mooy sama borom laa ilaha illa huwa amul benn yàlla ku dul moom man de mooy sama borom laa ilaha illa huwa amul benn yàlla ku dul moom rabbi mooy sama borom alquran ni muy jëfandikoo rabbi bariwul ci biir toll ni mu koy jëfandikoo ci ilahi mooy sama yàlla ba de sellu alquran rabbi ni muy jëfandikoo sama borom bokkuti nga wax ilahi mooy sama yàlla qul huwa ilahi qul huwa rabbi rabbi sama borom dalay moom ñaari moom moom la doon junj léegi moom goo xam ne takwin yi la ca mooy moom la ba lu ne sañ na ko def ci yow te defin woowee doo ko sañ a bañ
manam nim la momi ci bu nelaw joté nga nelaw bu mag joté nga mag bu febar ñewé nga febar mom jim la mom fofu bukut ak mom jim la mom ci tashri'iyya rububiyya tashri'iyya mom jim la mom ci tashri'iyya moy dalay reddel yim la reddel nak xagn nga jaar ci reddu wa am nga katunam waye am nga katunu ñak ca jaar waye bo ci ñaké jaar nak dalay duma ma tax tay bimu ne dem len ngeen julli ju aljuma ya ayyuhallazina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'u ila dhikrillah amna ñun bañu déggé noddu ga ma bañ koy la ci dégg sangu nan sal seen yu wéx defaru ba jek dem ca jumaa ja amna ño xamni ñi taxulena bay ñam lañu nekkon taxulena bay lañu nekkon ci bu lam bu fekkon nak daf ko neex mu momé la ci takwini ya nga xamni bo gëmento nelaw su boba kon ñeppay and dem ci jakki ndax do mëna sañ bañ waye mu teural ñaar yeb na la mom na la fi mom na la fi nima la momé fi nak mo lay jangal na mala momé fi yalla rek yalla yalla mune yunus waxal ne alayhi yalla tawakkaltu la wiru tawakkaltu la wiru alayhi yalla tawakkaltu la wiru wa ilayhi yalla itma'ab moy sama delu way ci mom lay delu wa ma'adi ilayhi ci mom lay delu ci mom la wiru ci mom lay delu yalla moy wiru wayu ku bëgg wiru wa man yatawakkal 'ala allah ku wiru ci yalla fa huwa hasbuhu abdul da wax di wax ne da war di wax ne amantu billah tawakkaltu ala allah amantu billah tawakkaltu ala allah gemna yalla wiru na ci yalla subhanahu wa ta'ala mu ñew nak tank ñi ne won lawla unzila alayhi ayatun min rabbi mu di suratu ra'd aya fanwer ak ben aya fanwer ak ben mu ne walau anna qur'anan bu fekkone alquran gi sirat bihi aljibal dun ci doxlo doji kon nga xamni alquran for tontu melni alquran da koy xassaf bimu waxe ba nopi waxul la nga xamni mom la law eum taqdir ba ñeñ ñene la amanu wax lolu ñeñ ñe wax lenen manam da jawabu law mahsuf ulama yi nak waxti waye dañu laaj alayhi salatu wassalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy wonene mo la yoni yalla wax ba ak ci nak diko tontu ne len walau anna qur'an bu fekkon alquran di siyat bi jibal dañ ci dox lor doji bu fekkon dañu fekk aw deug alquran ñu wacce ko mir ñu jangal ko doji ñi dox kon wen do jur taxaw fi nga nek bu fekkon dañu wacce alquran ngir jangal ko doji ndax doji di dox kon da ngay seen doj yep di dox aw qut'at bihi al-ard aw wala bo qut'at ñu dag ci bi ni ci al-qur'an al-ard sufsi bu fekkon dañ ko wacc won ngir dagata sufsi da ngay suf xep day def ay mos aw kullima bihi al-mauta wala ñu wax lo ci ñi de al-qur'an bu fekkon da ñew ngir bëgg wax lo ñi de kon ku ñu tim ku nekk jang ci al-qur'an ngir bëgg nga wax neena kon ñew yep ñoy dekk ci di wax waye yoyu taxul alquran djog alquran djogul ngir doxlo doggi alquran djogul ngir dagata soufsi alquran djogul ngir wax lo neewi ndax ñet yi yeb bu ci amone du djit dom adama bu doggi don dox da nga gis batay yi kuy werante keur gi sama keur sama ram na la du sa keur tenga tewon sa keur bu dag la won soufsi soufsi bu dag to won xam ngeen leen li ngeen deg ben tremblement bo xamne ay seconde yu neew lay def rek tabarkalla ngeen nangami ci defat waxuma la nak mom bu neew yi don wax bu fekkon leg leg ben neew ne wa keur gam joge won assalamu alaykum ñu nako alu mon lañ fi ma nek nangam ak nangam la fi nekke dama ne kon da nga gis ba tay nit ku neew nuyu mom mu nekkum neew ci bisba waye nak kum pa fa nek lola yalla neena taxul alquran jog wax lo neew yek yoyu nak bu neew yi waxon bu moytul lu bari dana xaw bal li fi nek dal al amru bin jami'an lepp lillahi yalla ko mom mir mi lepp lepp lepp yalla ko mom mo lem lu fi nek yalla mo mom yonent
mom nitam ni mom kiyamtan yonentou bu nek xamna ndax war nañu wacc boyal ak kiyamtan wala det xéer wu nek xamna ndax war nañu am kiyamtan wala det lolam mom fi borom tabaaraku ta'ala mom mbir yeb huwa al-maliku li jami'i al-umur wal fa'ilu lima yasha wa mom lepp moy def lu ko neex waaw min khayri an yakuna li ahadin alayhi tahakkumun aw iqtirah kenn sa nit teureul ci kaw yalla ay atté ma nga teureul ci kaw proposition nan ko bo defal nangam di mu baax yalla kenn du ko defal lolu mom yeb waaw yalla nan afalam yay asqana nagut xam bu woor moy xana nagut alladhina amanu ñi nga xamne gem nañ an ci ne law yasha'u Allahu bunni khon yalla la hadan nafa mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep yalla ne ñu gem yalla war nañu nagu ci lolu mu woor leen ne bu neexon yalla ku nekk ci kaw suuf da nga jub law yasha'u Allahu bunni khon yalla la hadan nafa dana jubal nit ñi jami'an nit ñep lolu waaw ndax su fekkon tay ñaka jaamu yalla day wañu ngoruk yalla gi nga xamne ñaka jaamu jing koy ñaka jaamu day nekk likoy wañu kon kenn du mëna ñaka jaamu yalla waye yalla jaamu jing koy jaamu ak ñaka jaamu jiko nit ñi di ñaka jaamu ñaar yoyoo yem kep ci nguram gi mom jalla jalalu may gi may may nit ñi liñ koy ñaan ak xañ gi may xañ ñi may xañ loola yeen kep ca momelam nga mom jalla jalaluhu wa azza kamalu loolu taxna ba kon nit ñi jub ak ñat ci jub gayam fa mom waye bu fekkon ni buñu jubul loola wañu ko dara kon dal ñi moñin wo xamne duñu ñak jub bi maana buñu defon ni mu def malaaka yi la ya'sunu Allah ma amaru ben ñaaral ba bu defoon julli mu melni ak nokki fi ne kenn sañu fi ne duma fi nokke bu defoon sa xol bi mu melni julli wala julli melni sa xol bi kenn sañu ne sa xol do fi feug ci ciri amna yo ci mom amna yo xamne mo moko ci bu neexon yalla la hadan nasa dana jubal nit ñi jami'an

0: ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom dañ ko yonni ila nnasi kaf motax annasu kulluhum ummatuhu nit ñepp aw xetam lañ xetam nak moy nek ñaari façon xet umma bu nangu ak umma bu gantu umma bi nangu moy ñi nga xamni ñoy nango wax la ilaha illallah muhammad rasulullah hadith ba dik ne kullu ummati yadkhuluna aljannata xet wi ñepp dugg aljanna illa man aba ñi aba nak moy ñi nga xamni ñom nangu wu ñoo wax la ilaha illallah muhammad rasulullah wa hammat kullu ummatin bi rasulihim lutax li yakhuzuhu ngir ñu japp ko galankor ko ray ko ibnu kathir mu ne harisu ala qatlihi bi kulli mumkin wa minhum man qatala rasulahu nana lepp lu jappandi rek jëlon nañ ko xër ngir bëgg ray seen yonent ba anna sax ñu jëk ray seen yonent ba demé ci muhtasar ibnu kathir jukib ñettel xatum ñaari témer ak fanwer ak juroom wax joju nanga ca té gën na fayaat dana wajadalu ñu warante warante xëccu bil batil ci ay chaaxaan jël ay chaaxaan diko warante ay chaaxaan lam yor waye ñang koy jema leel lutax li yudhidu bihi al haqq ngir man ca saxar ci deug tek ko fele neena lolou lañ djublu won yalla mu ne fa khastuhum ma jappelen ñom ñet kenn par kenn ba fu mu mujj ak ñom modi ma alak len ihlakan mari'a ñom ñet suñu borom tabaaraku ta'ala alak len waaw jadalu bil batil li yudhidu bil haqq yo ay chaxam fexé ba chaxam ya fasiyene not deug ga waaw fexé ba chaxam ya fasiyene not deug ga nax ñi yor deug suñu organisé wut ñi yor chaaxaan buñu organisé man leen ñi yor deug buñu organisé wut ñi yor chaaxaan buñu organisé wo man leen te ñi yor chaaxaan tabarkallah fi ni mel na ni ñoo xawa man tuuti ndax seeni mbir yaatuna reyna barina te siwna lol li yudhidu bil haqq yalla mu ne fa akhastuhum ma jappale fa kayfa kana iqab cey nakala sama mbugal mu ne cey naka la sama mbugal maanaam mbugalum yàlla ma cey boo fekk woon bu leen di mbugal nam leen mbugale mbugal mu metti la yàlla ñu yàlla musal ci mbugalam suratu ghafiri ay juróom wa kadhalika naka noonu nag ni mu leen jàppee ba dugal leen ci mbugal gi duma leen xaqat la yayoon ak kalimatu rabbika sa baatu borom ala alladhina kafaru ci mbooleem ñi nga xam ne wedd nañ yàlla mu ne waxuma sa xeet wi waxuma sa mbokk yi déedéet alladhina kafaru rek laa wax képp koo xam ne kii mënes naa atte alladhina kafaru ci sa kaw rek kooka xaqat kalimatu rabbika alayhi sa baatu borom yey na ci ñoom te mooy annahum ashaabu nnaar ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne niki sawara la ñuy doon wala fa la ñuy mujj yàlla ñu ci yàlla musal kon alladhina kafaru annahum ashaabu nnaar ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla ñoom ñoo nar a nekk waa sawara ëllëg yàlla ñu yàlla musal ci sawara musal ci képp koo xam ne kii yaa ngi ragal sawara si di ko jéem a daw yàlla mu ne nag mu ñëw ci lenn ci liggéeyu malaaka yi malaaka yi ñoom la yàlla bind ñu nekk ca palem ba nekk ca fa mu nekk di yóbbu dossier yi di ko jël si ci ñun di ko yéegal ak a wàcce di ko saytu di bind not yi di denc tabarkallah ubbi registre yi lu waay xëy lu waay gonto lu nekk ñu yët ko ko secrétariat ba tabarkallah du ñu noppalu guddi du ñu noppalu bëccëg amu fa kenn ku nekk mbokkum yàlla koo xam ne kii soo fa ñëwee mën faa ñaan intervention mu defal la ko ñoom ñëpp dañoo nekk ay jaami suñu borom tabaraka taala laa yasuna allaha ma amarakum wa yafaluuna ma yumarum malaaka yooyu am ci ñoo xam ne ñoom la ñu jox suñu ruux yi ñoo koy jël tabarkallah duñu la mel nag ba ñëw jël ko te juddut am ci ñoo xam ne ñoo féete woo wàllu taw bi, am ci ñoo xam ne ñoo féete woo wàllu ngelaw li. Lenn lu nekk rek ñu am ay malaaka yoo xam ne jox nañu leen ko ñu féete woo ko. Fii nag mu am ci malaaka yoo xam ne ñoom it dañoo am beneen liggéey. ñoom lay wax ni ci suratu Ghafir ay juróom-ñaar. alladhina malaaka ya nga xam ne yaxmiluuna al arsh, ñoo yenu gongonaay suñu borom ga wala gàngonaay ga. alladhina yaxmiluuna al arsh, ña nga xam ne ñoo yenu arsh, mu di malaaka yooyee. wa man xawlahu ak ñoo wër arsh, wa man xawlahu ak ñoo wër arsh. yii malaaka ñoo yenu gàngonaay ga, ñee ñu ngi ko wër. ñoom nag yusabbixuuna, ña ngay sabbaal, bi xamdi rabbihim, ci sant seen borom. ndax ñoom dañoo jàkkaarloog yàlla, moo tax ñoom duñ fàtte yàlla, duñu ko ñeme. ndax ñoo ngi moom ñoo jàkkaarloo, di ko gis, di gis ay doxalinam, di gis ay sëralinam. moo tax ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla. waaw, ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla, ku la gën a réere yàlla gën laa ñeme yàlla. loolu rek la. waaw, da nga gis ku ragal yàlla ba tabarkàlla nga xool ko ci ay xam ko ci doxinam, ay waxinam, ay yëppam, waaye gis ko ñeme yàlla lool ndax da koo xamut. gis nga gaynde tey tabarkàlla suñu journaliste yi bu ci kenn jógoon, ñoom Seydou Ba ak ñooñu wax ne léegi gaynde kat dafa am ñett yu ci jóge ci fii ñu leen dencoon, ñu ngi ci dëkk bi, balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk, tabarkàlla dëkk bi yépp dana rëgrëg. ndax gëm gu ñu gëm ne wax jaa ngi ñëw ak ragal gu ñu ragal ki nga xam ne mooy gaynde. suñu borom noonu la mel. waaye fii ne gaynde googu bu nit ñi daw ak a làqatu, xale yi duñ daw, xale yu ndaw ndawaan ñi xamul luy gaynde. atta nañoo dem sax kar ko, defee ne am muus la wala kalbi bi jóge seen kër, ndax ñoom xamuñu ko. ñàkk a xam giñ ko ñàkk a xam moo tax ñu ñeme ko. moo tax ñeme yàlla day teg ci ñàkk koo xam. waaw, ku ñeme yàlla ku ne dangaa xamut ku yàlla rek, waaye ñi xam yàlla ñëpp a ko ragal. alladhina yaxmiluuna al arsh wa man xawlahu yusabbixuuna bi xamdi rabbihim, ñoom dañoo ragal yàlla ndax dañoo xam yàlla ña nga fa yàlla subhanahu wa taala yenu arash wër ko. malaaka yooyu wa yu'minuuna bihi, dañoo gëm seen borom. wa yu'minuuna, dañoo gëm bihi, ci seen borom. waaw, gëm gi ñu gëm seen borom. lu tax yàlla tudd fi ne yu'minuuna bihi asamaxsari, mu ne aljawaab an dhalika huwa izharun li fadilati al iman wa sharafihi wa targhib fihi. tafsirul kashaf jukki bi ñeenteel xatum téeméer ak fukk ak juróom-ñett. mooy malaaka yi ba noppi ne yu'minuuna bihi, mu li tax mu ne feeñal ngëneelu gëm, feeñal tedd ngay gëm, ak xamim la nit ñi ngir ñu gëm. waaw, mu des beneen it moo di yu'minuuna bihi, waxul ne aamuna bihi, xanaa mu ne yu'minuuna bihi jëm jël fi'l boo xam ne mudaari' la wala xaadir wala ni nga ko tuddee ci grand-mère. mooy ñoom seen iman da dul wàcc. tabarkàlla ni ñu ko doon waxee ci waxtaan yi weesu, seen iman da dul wàcc. te nit ñi iman ñoom ci ñoom dafay yokk ak di wàcc, di wàññeeku. amaa ñoom wa yu'minuuna bihi, seen iman ñoom malaaka yi du wàññiku mukk mukk mukk tabarkàlla. muy ñaari melo. wa yastaghfiruuna lilladhina aamanuu, ñuy jégalul ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla. mboolem ku gëm yàlla malaaka yi dañ lay jégalul. moo tax yahuud yi ne woon malaaka yi ñooy seeni noonu, lu leen dal ñoo leen ko teg. waaye gis nga ñu gëm yàlla subhanahu wa taala, ñoom malaaka yi ñooy seeni xar julli gi. tabarkàlla yu'minuuna bihi wa yastaghfiruuna lilladhina aamanuu, mboolem ku gëm rek ñu lay jégalul. mboolem ñi nga xam ne dañoo gëm seen borom, gëm ne moo yoon na yonent yi yépp, gëm ne alquran dëgg la, gëm ne ku dee da nga dekki, ñoo ñii la malaaka yi di jégalul. ndax suñu borom jéggal leen, loolu bokk na ci seen i melo. yusabbihuna bihamdi rabbihim muy ben wa yu'minuna bihi muy ñaar wa yastaghfiruna lilladhina amanu ndekete kon képp koo xam ne kii bokk nga ci lladhina amanu rek yow malaaka yaa ngi lay jégalul moo tax tabarakallah léeg-léeg nga ne nit buñ ñu fàtte ci seen i ñaan mu ne waaw waaye fi ne nit munta fexe ba fàtte nit ñi ci ay ñaanam xanaa ku dul jàng fatiha te julit bu dul jàng fatiha moom daanaka amul daanaka sax gis ko moom lu jafe lay doon julit bu dul jàng fatiha te saa boo jàngee fatiha rek mboolem ko gëm ñaanaalal nga ko ndax nee nga ihdina boole ci ñëpp assirat almustaqim waaw bi nga ne ihdina boole nga ci ñëpp nga ñaan koo xam ne kii rek lilasina amanoo ca la bokk boole nga ko ci biir moo tax suñu borom ni mu tëggee alfatiha day tekkle ne ñëpp dañoo war a nekk benn ànd waaye nag alladina amanu alladina amanu mboolem ko gëm rek ku ñaan dugg nga ci biir lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi dañu naan rabbana e yow suñu borom wasiata kulle chey in rahma sa yërmande gën naa yaatu lépp sa yërmande àgg na fu ne wasiat rahmatuka wa ilmuka kulle chey sa yërmande àgg na fu ne almufassiroon ñëwee yàlla tabaraka wa taala fi wasfi llahi taala birrahmati wal ilm ñu ne taalimu alibad adaba suaali wa dua fahum yabdauna duaahum bi adabin wa yastamiruna ihsanahu wa fadluhu wa inamuhu ba demee ci tafsir bi ñuy wax albahru almuhit jukki juróom ñaar xatum ñeen téeméer ak juróom fukk ak benn ñu ne ni malaaka yi waxe ci ñaan rabbana wasiata kulle cheyin rahma sa yërmande gën naa yaatu lépp àgg na fu ne wa ilman ak xam-xam sa xam-xam àgg na fu ne sa yërmande àgg na fu ne door na ko nag farbir loolu fa xeetu ñaanin la noonu la ñuy ñaane yàlla bu doon ci ñun booy ñaan nit da nga koy jay ba noppi door koo ñaan bu dee yàlla da nga koy tagg ba noppi door koo ñaan léeg-léeg boo ñëwee ci am xew da ngay gis am ñu fa ñëw bëggulun jële ca borom xew ma daal ne ko waaw neex ngénte tabarakallah mosoo jànni nit mosoo delloo nit ginnaaw kenn mosoo ñëw ci yow nga delloo ko loxoy neen wax a wax ba mu bari nga door ne ko nag ah sang bi man de maa ngi dellu waaw wax yooyu nga jiital yu rafet yooyu bëgg koo cawarteel bëgg koo mooñaat mokkalaat ko bëgg koo fàttali yëngal yaramam door na ko nag maa ngi dem ndax mu làmb poosam yëkkati dara jox la am na ñu bu ko waxee tabarakallah bala ngaa dem yëkkati dara ci seen poos jox la gis nga looloo tax bu nit di bëgg ñaan boromam mu jàpp ba set def ñaari rakka toog ci ruqam jublu xibla tabarakallah jàng fatiha wax ay waxam ba noppi ne rabbana nangam nangam jabutu yëm bëgg jabutu yëpp daal jug dem gis nga fatiha it loolu noonu la mel alhamdulilahi rabbil alamin gis nga da ngay tegg suñu borom alhamdulilahi rabbil alamin arrahmanu rahim maliki yawmiddin iyaka nabudu wa iyaka nasta'in door koo ñaan nag ne ko ihdina sirata almustaqim malaaka yi loolu lañ jëfandikoo fii rabbana wasita kulle cheyin rahma léegi nag wa ilma ak xam-xam faghfir yal na nga jëggal lilazina taabu mboolem ñi nga xam ne tuub nañu yàlla ñu ngi lay ñaan képp ku tuub nga jëggal ko nangul koy tuubam waaw almusiina almuznibina taaibina an alshirk walmaasi ñëpp ñu ngi lay ñaan yàlla nga jëggal leen te ñaanu malaaka moom ku ne xam ne tabarakallah yeneen malaaka yi di wax amin lu bari yaakaar la tabarakallah faghfir lilladina taabu yàlla nañ ca dugg wattabacuu te ñu topp sabiilika sa yoon wi mboolem ñu tuub te topp sa yoon wi yàlla na nga leen jëggal ñaan ngi gi dégg nga ñoom it dañu yeewu ndax am nañu mboolem di ñaanal yàlla jéppi la am nañu mboolem di ñaanal yàlla jéppi la loolu gis ngeen ko ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam daana tiim néew mu yëg ne am nay bor mu yëg ne kii ku ci bëgg dugg it yàlla jéppi la mu ne julee leen seenum néew julee leen seenum néew sallu ala mawtaakum julee leen wala ala axikum julee leen seenum néew lu tax ndax dafa am ñooñu ku leen di jéggul sa borom jéppi la waaw am na ñooñu ku leen di jéggul sa borom jéppi la ñoom nag kan la ñuy jég ñan la ñuy jéggalul lillazina taabu wattabau sabilaka ñi nga xam ne tuub nañ bàyyi lu jubadi bàyyi yiñ dégg ñu ne ñuy terala wattabau sabilaka topp nag sa yoon wi nga xam ne moom la yunit bi jàngale mu di assirat al mustaqim bi ñu naan gu dégg bëccëg yàlla waqihim yàll na nga leen fegal azab al jahim mbugalam sawaraw jahim loolu la malaaka yi ñaan yàll na nga leen jéggal waqihim azab al jahim te nga fegal leen mbugalam jahim suratu ghafiri aaya juróom ñaar rabbana yow suñu borom wa adkhilhum ñu ngi lay ñaan nga du yàll na nga leen dugal jannati adun al janna adun al janna allati joo xam ne wa'adtahum dig nga leen ko ñoom ñi la gëm wa'adtahum dig nga leen ko ñu képp dig nga ko képp ku la gëm dig nga ko képp kuy tuub dig nga ko képp kuy topp sa yoon waaw wa'adtahum dig nga leen ko ñoom ñiy tuub ak ñoom ñiy topp sa yoon ñoom ñëpp nga xam ne dig nga leen ko ñoo nga leen ñaan wa adkhilhum nga dugal leen ci wa man salaha nga dugalaale ci it képp ko baax min aabaihim ci seeni baay ak seeni maam waaw wa man salaha min aabaihim dégg nga malaaka yi waxuñu ne wa aabaahum de déedéet ku baax wa man salaha min aabaihim ndax maam ya baaxut ak baay ya baaxut yàlla day wane ne boo leen ñaanalee fii mën naa ñàkk a nangu la mu waxoon yonent bi alayhi salatu wasalaam soo ma jéggalu woon juróom-ñaar fukki junni yoon juróom-ñaar fukki yoon ak nangam it ñii ngay jéggalul duma leen jéggalul ndax nangam ak nangam moo tax wa man salaha min aabaihim képp ku baax ca seeni bàyyi ak seeni maam ndax al abu day tecci bàyyi di tecci maam ndax ba demee ci miraas loolaa tax noonu lañ ko boolee wa azwaajihim nee na ak seeni soxna maanaam képp ko baax ci seeni soxna wa man salaha min azwaajihim man ji day dugg foofu ci waaw gi waawu atfu la dafa atfu man ak salaha wa azwaajihim képp ko baax ci seeni soxna kooku it dégg nga ko malaaka bi ñuy ñaanal ñaanaluñ soxna yi rek dañ ne ku baax ci soxna ñu ne waaw yàlla léegi soxna su baax mooy kan mu ne waxoon naa leen ko ca suratu al baqara bu fekkee ñii topp tafsir yi fàttewuñ ko waxoon naa leen ko mooy fa saalihaatu qaanitaatun xaafizaatun lil ghaybi waaw boo bëggee laaj soxna yu baax mu ne fa saalihaatu soxna yu baax yi qaanitaatun dañuy nangoo topp yàlla ak seen jëkkër dañuy nangoo topp yàlla nam ware ak nangoo topp seen jëkkër soxna su dul topp jëkkëram baaxut soxna su dul topp yàlla baaxut ñaar yépp day am fa saalihaatu xaanitaatun xaafizaatun lil xayb day topp yàlla topp jëkkëram waaye xaafizaatun lil xaybi waddu bu dëgër nag waddu bu dëgër xaafizaatun lil xaybi kon nag mu ne wa man salaha min aabaihim wa man salaha min azwaajihim mu rek mu jël wa azwaajihim ndax arab lakk la boo xam ne lakk bu yeew la bu waxee wa rek ne wa azwaajihim moo tax sax ñu mu nekk majruur ndax dañ koo teg ca wa man salaha min mu ne wa azwaajihim mel ni ku ne wa min azwaajihim wala boog wa man salaha min azwaajihim ku baax te bokk seen soxna moo tax tabarakallah ku baax day denc soxna su baaxut yàlla tàqale leen dugal soxna sa fee dugal jëkkër ju baax ja fee daloon na Lot daloon na Noah ku bon day jor soxna su baax a baax yàlla xajal leen yóbbu soxna sa fee yóbbu góor ga fee daloon na Firaw naag soxna jabaram soxnaam parce que Firaw na soxna la yoroon wa zurriyaatihim ak seeni doom ak seeni sët wa man salaha min zurriyaatihim ak képp ku baax ci seeni doom ak seeni sët naka noonu nit bàyyi bu baaxee mu ne wa man salaha ak ku baax min zurriyaatihim doom yi baax bu doom yi baaxee fu seen bàyyi ne nafa bu doom yi baaxul fu seen bàyyi ne duñu fa ne waaw ndax fi mu nekk tabarakallah jataay bu ne ña fay toog, waaw jataay bu ne ña fay toog, barabu liggéeyukaay bu ne ña fay liggéey. Léeg-léeg nga gis li leen di xàjjale ci barab yu liggéeyukaay yi benn muy ay badis yu ñuy takk wala jugal naa ba ñoom seen yooyu, loolu nit ñëpp koy def. Naka noonu it tabarkàlla mën ngaa nekk ab docteur, say doom kenn nekk ci docteur xam na nekk ay mécanicien ak atelier. Su boobaa léegi jataayu docteur ya ñoom duñ fa toog, te jataayu mécanicien yi la ñuy nekk ak ñoom seen yooyu. Kullu xisbin bima ladayhim farixuun. Kon ku baax ku ne da ngay baax, fexe baax, waaye bàyyi ja baax, soxna ya baax, doom ya baax, sët ya baax. Fii itam li muy tekki mooy góor gu ne ci sa kër yow la yàlla sas yu yëpp baax ci yow, ndax yow la yàlla njëkk a wax wa adxilhum jannatin wa adxilhum jannati adun door nag na wa man salaxa min abaayihim. Kon yow mi muy waxal da ngay baax, fexe baaxal li la wër ci wàllu famille bi yëpp, min abaayihim wa azwaajihim wa zurriyaatihim. Waaw, moo tax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jéem a baax yow dong, loolu yomb na. Liñ la sas mooy nga baax baaxalaate, nga baax baaxalaate. Baax baaxalaate mooy baax, fexe ba li la wër lépp baax, kër gi baax, soxna yi baax, abaa yi baax, tabarkal. Lu tax mu ne abaa yi baax? Ndax day am foo xam ne fii bu fa nit xasee toll mooy yilif doomam, muy dem ba foo xam ne fii ndeysaan léeg-léeg doom ji ñëw ne ko papa nañ def nangam, nga dégg doom ji ne ayca, tabarkal. Noonu la alxuraan waxee. Moo tax doom it bu xasee toll foofu ni yëg responsabilité boobu, taxawaay boobu mu war a taxaw, te mooy taxaw boo xam ne bii dina taxaw bu wér cëm ci wàllu woowu xam teey gaag waxin waat jokkalante gaag yooyu. Innaka yow yàlla antal azizu, yow yaa tedd ba sañ a def lu ne, al xakiimu yaa xereñ ba doo juum ci ni ngay doxale. Al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne, al xakiim mooy ku dul juum ci ay def-defam. Ñaari baat yi wax naa la ne ay tur la ci turu yàlla yu ñuy sësale, al aziz ak al xakiim. Ñaar yëpp ay mat lañ, genn gu ci nekk di mattali sa morom, ñu ànd mat ñoom ñëpp. Al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne, loolu bu ko nit dong amoon te amul al xakiimu, kon li muy yàq mooy ëpp li muy defar. waaye boo boole al azizu ak al xakiim tabarkàlla doo yàq, loolu yàlla boole. Suratu Ghafiri aaya juróom ñett yàlla neen waqihim, ñoom malaaka ñoo ñaan ba noppi suñu borom di nett bi, waqihim sayiat, yàlla yàlla na leen fegal lépp lu ñu ragal àllaaxira. Waqihim asayiat ñooy ñaan ñoom malaaka yi, na nga leen fegal lépp lu ñuy ragal àllaaxira ak lépp lu ñuy ragal adduna fii ci adduna, min fiili lmunkarat wal fawahis allati tuubiqu asxaabuha asxaabaha, mboolem loo xam ne bu ko nit defee fii mu jural ko bàkkaar ci biir xabróom ba meelam, jural ko bàkkaar ba sax, jural ko bàkkaar ba buy jéggi siraat sonn, mu ne ñu ne yàlla ñi ngi lay ñaan, ñi ngi lay ñaan mboolem ñu la gëm tey tuub di dellu si ci yow, tey topp saw yoon, yàll na nga leen fegal lépp lu leen nar jural kiitaa nga ëllëg. waay malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm, malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm. wa man taqi sayiaati, képp koo fegal ay ñaaw ay ñaawteef, képp koo fegal li ko nar a jural ay bàkkaar ci adduna nga fegal ko ko, yow ma isin su keroogee faqad rahimta, yërëm nga ko, faqad rahimta, yërëm nga ko. Koo fegal yooyu yëpp bu àllaaxira faqad rahimta, yërëm nga ko. Wa zalika, yërëmande yàlla nag huwa moom mooy al fawzul azim, mooy tedd nga gu réy gi, mooy tedd nga gu mag gi tabarkàlla. Mu ne wa man taqi sayiaat, koo xam ne fegal nga ko li nga xam ne mooy bakkaar yi fii ci adduna ba moytu ko, mbugal ma fële ci àllaaxira nga fegal ko ko, yow ma isin ba keroogee faqad rahimtahu, yërëm nga ko. Wa zalika, ki ñu yërëm nag, wa zalika, ki ñu fegal ay sayiaat nag, wa zalika, ka mucc ci yoo nag, wa zalika lii huwa alfawzu, moo di ak pexe al azim, texe gu rëy. yàlla nañu ko yàlla defal tabaraka wa taala. Suratu Ghafiri aaya juróom-ñeent. tabarakallahu, ñu ngi ci suratu Ghafiri aaya juróom-ñeent. wa man taqi sayiaat yowma isin faqad rahimta wa zalika huwa alfawzul azim, wa zalika huwa alfawzul azim. Alfawzul azim moo di li ñuy tudde ñun tey victoire bu rëy, ndax xam nga léeg-léeg ñaari équipe daje ca terrain ba benn ba gagné lu bari ñu dem lijjanti këyit réserve yaag ya ca ajoog ñoom seen yooyu ba benn ba gagné. Bi gagné nag nga xam ne ngañaam loolu mooy li wér, loolu mooy alfawzul azim yowmal xiyaamati mu nit àggee àlaaxira. Dugal tànkum ndeyjooram biir aljanna, dugal tànku càmmoñ ba taxaw ci biir su boobaa nag léegi za wa zalika huwa alfawzul azim. Loolu mooy taxa gu rëy yàlla ñu ci yàlla defal ñun ñëpp tabarakallah. Tabarakallahu loolu la benn sëriñ maam borom tubaar di la anhu di wax ne koo siin daal mu dugg àlaaxira teg ñaari tànkam yépp ci biir aljanna te dugg tëggoogoo ca bu la joxoñ ne la maa la gën rek bu yoboo bañ ko weddi. Tabarakallah yàlla nee na inna alladina kafaroo ñi nga xam ne weddi nañu ñoom ñëpp yunaadaw na daañu leen woo benn par benn dajale leen ñoom ñëpp kenn du raw. La maqtullahi giñ naa ne merum yàlla ak baru moo gën a rëy mi maqtikum ci seenu mer am fasakum seen bopp. Ba ñu demee ba mere seen bopp suñ la ñuy mere mere seen bopp ni leen yàlla meree ko raw. Nit dana dem yamal xëyam mere boppam ndax xam na ne la ko dal moo ko yóbbe boppam. Yàlla ne ko mere nga sa bopp waaye li ma la mere moo raw li nga mere sa bopp fuuf. Waaw nit dana mere boppam jéeg dina sëy ndeysaan mere boppam ca sëy ba te mooy ba mu cay toll moom dong daf koy jàppi wutoon na mu ko war a jàppe dem ba yu baree bari rëcc ko ca wees ko ca léegi nag mu bëgg koo def dubaatal yooyu daal di koy weesu. Waaw ndax am na jamono yooyu bu ca tollee rek su déree taxaw tabarakallah balaa coonoo ñëw am ko jër taxaw ne ci wetam jàpp la ko ca la muy jàpp. Bi ngay mere sa bopp nag mer mi ngay mere sa bopp mun ta faj la woon ca ginnaaw. Yàlla ne ñii dëgg la mere ngeen seen bopp waaye la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum ni ngeen meree seen bopp ni leen yàlla meree ko raw. Waaw ndax nit dana dem ba àlaaxira mere boppam mu wóor ko ne li ko tee jaar fii ak fii lii moo tax. Waaw dinay dal ab élève nekk ci jàngukaay yi université wala lycée yeeg ñoom seen yooyu examen yii di ñëw yàlla na ngeen am yéen ñëpp waaye nag ñàkk koo waajal ne ci yeneen ba mu ñëw mu wóor na la matière bii yow yaa ci doon fo ak doon ko négligé di ko ñàkk ko bàyyi xel tey nga far daanu moom mu daaneel la nga mere sa bopp naan maa ko def wóor na ma ne nangam ak nangam. Mere mi ngay mere sa bopp nag mere mi la professeur bi mere moo ko raw la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum tabarakallah. Is ndaxte ba ngeen ñu nekk ci àdduna tudaawna ila al iman dañ leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla fa takfuruun ngeen di weddi lànk bañ a ñëw ci gëm yàlla. Is ba nga xamee ne yéen ñu ci àdduna tudaawna ila al iman dañ leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla fa takfuruun ngeen di weddi yéen bañ a gëm yàlla. Xaaloo ñu daal di ñaan ne rabbana ay yow suñu borom amatta nafnatayn ray nga ñu ñaari yoon wa ahyayta nafnatayn nga dundal ñu ñaari yoon. amattana dafa am alif isnatayn alif boobu dañ ko dul jàngaale hamsatul wasli lañ koy tudde ci tajwid amatta nafnatayn wa ahyayta nafnatayn loolu lañ tudde hamsatul wasli te mi am ci isnayneek isnaaneek baat yu demee niki ñoom ak yeneen baat ñu ne yàlla yàlla dundal nga ñu ñaari rey nga ñu ñaari yoon dekkal nga ñu ñaari yoon lépp lu ñuy mos ci mitit ci dee mos nañ ko ci ñaari dee yëpp lépp lu ñuy mos ci mitit ci ñaari dund yi mos nañ ko. Léegi fa'tarafna bi zunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar fa'tarafna bi zunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar fa hal ila xurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu mën a génnee fii ci sawara fa hal ila xurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne sawara wii loolu la ñu laaj seen borom. Rabbana amatta nafnatayn wa ahyayta nafnatayn fa'tarafna bi zunubina fa hal ila xurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne ndax fii ñu nekk neexul. Yàlla lekku ñu naam ñu
1: kaay nga takkal ma ko Mansour kaay nga takkal ma ko bul fa fanaan nag loolu ngir yëgoo yaag Mansour. Mansour bu jotee ndaw si rek loola Njaaro lañ koy àtte. Am naa ndaw si jiibul dara amu ci benn bakkaar. Mari man leen di ci am benn bakkaar. Tubarkàlla noonu la ko suñu borom tabaraka taala tëral. Kon fa in tallaqaha fala taxillu lahu baadu min baadu xata tankixa zawjan xayra. Fa in tallaqaha bu ko kii ko baadu zawji tak fasee dégg nga boobu tam fala junaaxa amul bakkaar alayhima cam diggante ndaw si ak jëkkër ju njëkk ja an yataraajaa ñu takkantewaat ñu fay lenteeti in zannaa buñ yaakaaree ñoom ñaar an yuqiima ñu taxawalaat xududallahi ërbi yàlla yi su boobaa takkante ba day wér wa tilka xududullah lii nag mooy atte yàlla yubayinuha mi ngi koy leeral li xawmin ci nit ñoo xam ne yaalamuuna daañu xam. Moo tax jàng fiq baax na lool waaye jàng fiq bii moo ci gën waaw jàng fiq bii séetit baax na lool waaw baax na lool ndeysaan ndax léegi nga toll ci soxla ko waaw di wër borom xam-xam yi te du setti oy saa tallaxtum ayca oy saa tallaxtum bu ngeen fasee an nisaa jigéen fa balax na ñu jege ajala hun na seen ab ibje bëgg a jeex fa gaaw leen gaaw am siko hun na tii leen bi ma arofun ci njëkk ndax bu jeexee kat da ngay sant aw wala ko sarrixoo hun na ngeen taxalikoog ñoom bi ma arofun ci njëkk walaa tum siko hun na bu leen leen tii ci kër gi di raaran ngir bëgg leen a lor li taxate du ndax ngeen jalgati rëdd yàlla yi ku wax maqal ibnu yasaar dafa tekkoon dafa may woon benn rakam benn waaye ci jul ji ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy ra

ورنا جس نے خیو اليوم دفن يا جسمي تبارك الله واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل أكليم وشي عليكم تيين من الكتاب جديد بي جنل لنكم بين خمن من يرى يبا من اللوي بخيو الله والحكمة فقه بيوم لن جنل لن خيو الله كن يعيثكم بي ميلن دوار جديد بي نجن وار واتقوا الله الرجل لن يلا تقم لن يرى يبا وعلموا خملن أن الله يلا بكل شيء عليم لبلخم lepp la xam la ngay shaqal nawsat lam koy togn lam lay togn di kuy seen ali lepp la xam mo tax mo bëgg ñu yor yor mu rafet tabarkal tan ñu jala jappale wa sa talaqtum simin fatati an nisaa jigen fa balaghna ñu jott jige ajale hun sen ab nga xamne ibi jangi bëgg jeex fa la ta'tuluhunna bulallan galan ko an yan kihna bani bani sayyib azwajahun nasin jekar yelen bagat isa fara daw buy dakore baynahum sen digante bil ma'ruf ni jek ki fi ñaar la yalla waxal jekar ji ci bopam ak gorobi leen na may fajj sa dom mu fay ñew ci kër gi wala bokk tax ñew ci kër gi waye bu deggal wat ci jekaram nan ko bu fi ñak fayda day tax goor ñeb la ba fara di xoññal jëkkeer ji fu nga joxe nangam yalla mu ne lool bu ci yoon nek da bëgg jël wax ci jëkkeeram dimbali ko mu delu wat yow mi jëkkeer bo ci wala fi kamal loolu mu jema galan ko fekke gën goor bëgg na waaw ma tax waji da wax ci jabar ji bana fi ñew nak bu ko fayli wat sa bu ñewé rek mu waxtane bay ki rek wa kër gi bañ papa yaay ji bañ ba bëri bi si rek waaye ñu ànd ak si rek naka ñu toog yi waxtaan rek jabar ji commencé fab balis bi dugal ci oto bi waaw dem nañ fa nag ñeent yoon ndey saan diñu jéema fayli mangoom waaye bis lañu ak si rek nekk ca taabu di ko nuyu rek siir ndaw si di jël bagage yi dugal ci oto bi wallaay ndey saan roñu roñ baag ñu nangu woon ci dara ñu daal laa roñ ba nafi rek ñu ñëw nuyu maire bi rek dikk fekk mu dugg ci oto bi taal ba xam dugg ci oto bi toog foof ndoom si ñun tam ñu dañ ñëw taal oto bi wuti Dakar yaa naan ko yaa xam bo meete bu fi ñëw ñu dawal ñëw góor gi defar rie papam defar rie bu si dis julli kaay ba waaw yàlla mu ne bu leen koy def fala taxduluhunna an yen keena sa azwajahunna isa taradaw baynahum bil ma'ruf kii bëgg naa delu si jëkkër yàlla mu ne buy ko gàllam koor jëkkëram la bàyyi mu dem fasé benn yoon doxatu ñàkk jabar waaw zalika lii daal yu as bi ñu ngi ciy waar man kaana képp ku nekk minkum ci yéen yu'minu billahi di gëm yàlla wa liyawmil aakhiri ak ku gëm al aakhira képp ku gëm yàlla gëm al aakhira ñu ngi lay waar ci lii bu sa doom tasatee ñëw sa kër te fekk ñu mën koo fayli na nga bàyyi jëkkëram mu fayli fasé ba bul ko gàllankoor bu fekkee gëm nga yàlla ak yunt wala a yàlla ak àlaaka zalikum seen doxalin wii nag te mooy ku ne ñu may ko kam bëgg wala bu ñu fasee bu bëggee dal ñu bàyyi ko mu lenu azka lakum looloo gën a sell ci yéen wa adhar moo gën a set lii moo gën a neex rek le wallahu yàlla moom yaalamu moom rek a xam wa antum yéen la taalamuuna xamu leen yàlla rek a xam yéen xamu leen ginnaaw mu otam xamu leen nag ah bàyyi leen rek tabarakàlla ni mu bëgg a tërale mu tërale ko noonu ngeen doxale ko noonu ah léegi nag dangaa fase jabar ji daa yor doom ju naw léegi bi nga ngeen tee yàggut nga fase jabar ji wala sax ci ëmm nga ko fase mu am doom yàlla mu ne foofu tam ndaw si moo war a nàmpal loolu lay wax ndax léeg-léeg jigéen tax ne fa ñukk doom ji dem ne ko tiin sa doom ndax ma mën a doxi waaw léeg-léeg nga fase muyu baale yàlla nee na walwalidaatu nayyi ndayyi yurdi'na nañu nàmpal
أولادهن سيد حولين نار أب كاملين يمسك يردعنا دو خبر manam du yalla da wax ne ñoy nambal ndigal la wal walidatu yurdi'na jumla insha'iyya ni dañu wara nambal awladuhum wax di yalla jangalala ci ne bepp doom bu juddu nampuluñ ko soow nit du nité mepp doom ci juddu nampuluñ ko soow nit du nité ndom ju nampal te nampal do matu do am xel doom ju ñuy nampal nampal do matu yaayam mën naa teele ëmbaat nef manam fii li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabaraka soy nampal daay planifié sax léegi ñu ngi jëlaat naan beneen nampal soy nampal mooy sa doom buy macc sa ween dafa am ndox si ñuul suy toq ci sa bob bi yow jigéen di toq ci sa ween bu sa toqee la fa daan formé wu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett bi nekk régal ndox soosu si day toq da koy yàq bu ko defee doo gis régal ba baa ngay feral bu ma cee weer wi it noonu soo ragalee nampal di nampalee wenn ween fii ngay gis régal nga nef soo nampal soo ragalee di nampale wi fii ngay gis régal parce que ween wu amul ndox buy toq rek foofa la koy formé wu ci 28 jours nga daal gis régal léegi moo tax boo bañee li yàllay santaane rek am problème maa la ko wax dem wuti biberon di jox doom ji foog nga nef moo tax jigéen Dakar ñi ëpp ci ñoom ñiy liggéey ci bureau nef looloo koy jur léegi nag ñuy planifié moo tax ñu ngi delloowaat nit ñi ci nampale leen seen ween gaaw parce que ween am na lii am na laa te bu njëkk xanaa xamoon nañ ko donc kon bëggal la taxut dafa bëgg la taxut dafa luñ dëgg benn ñaari ba xale bu juddoo yaayam jox ko weenam joru ñàkk xale bu juddoo yaayam jox ko weenam joru ñàkk ndax soow si muy njëkk ñoddi ni ko yàlla def mooy bépp feebar bu jóge ci biti yàlla dina ko ci defal ay anticorps yoo xam ne ñooy xeex feebar yooyu te it coow si muy njëkk a macc te mu joon mooy raxas biir bi defar ko ba mu baax delloowaat biti bi ni mu war a mel te it boo nampalee sa doom ñaari weer yu mat sëgg mu suur kël kum bëyal daan la kum xalaata ndol raw la bu demee école raw ñëpp waaye bu soo mëdoy fu mu bëriñu daan bu soo mëdoy fu mu bëriñu daan waaw mu teelee lekk ci suñu lekk yi néew doole mu teelee bari bu ma gerag waaw nampu bu baax a baax a baax da cee baax mu ne wal walidaatu ndey yi yurdi'na nañu nampal awlaadahunna seen doom yi xawlayni ñaari at kaamilayni yu mat sëkk liman araada ci ku nar an yutimma rada'ata mu matal nant gi jaar ci yoon an yutimma arada'ata alif lam mooy nampal gi jaar ci yoon soo ko bëggee nampalal ñaari at waaye soo nampale ñaari at ci nampal nampal bu jaar ci yoon doo fi ënd ndax doo gis régal te it su xale bi feree loolu daan wàcc dina am kattanu xeex affaire u régle lu war a mat 3 mois wala 4 ko defee nag nga door a gisaat baaxu jigéen ëmbaat ko defee loolu loolu la yàlla planifié waaye boo jëlee ay doom naan yaa ngi xeex der joo xam ne ji day xeex moom it naan dana génn de à part man ko doo génn de bu ko defee man dana
gindi do gindi legui nak lu ci monté ñu sama bi rek yow jigen man nga dé tout suite bu amé fièvre jaré nak tay dal ben fièvre bu nekk sa yaram bi bo duggalé ben xawma sil legui nak xawla sa yaram bi rek man nga ta doxé dé ndax yalla ñu teural bayil non rek yalla ñu teural bayil non rek te ko yalla dal fukki dooma gën ci yow kubru dal fukki ñaar ko ñaara gën ci yow kubru dal ben gën ci yow ndax amna ko amul tous wa lolou tax mu équilibré wu amna jigen ñu jigen ñu xam dañu am do am ñu am do nañ baye ñi am am ñu am buñ am te fexé ba xalé jigen yi nga xamne amaguñ jëkkal ñoom buñ am do wa 'ala al-mawludi lahu warna ci kiñu jural dom ji wa 'ala al-mawludi lahu warna ci kiñu jural dom ji moy bay ci rizquhu nasin wursak ñoom nday manam bo fasé té nak muy balé sa dom ya ko war di jox li ngi lek wa kiswatuhunna ya len di wodi bil ma'ruf ci ñek sa dom lay di ko nampal ah légui ya ko war di jox detas muy lek ci bu jeun ndax am soow jox sa dom waaw ya ko jox li ngi lek ndax bu lekku dom soow kon ya ko jox limay lek mo meuna nampal sa dom ji ci limay lek ya koy wajit ndax mo meuna neubal sa dom ji wenam yi nga xamne mom lay namp ba pouvoir di ci dem donc ñaar ya ko gade dekk way ma so wonuko ci fayal ko liya sa yoy deed waye limay lek ak limuy sol ya ko gaddu yow ni ko fasé dem yor sa dom ji namp ba la fi xaar bu féré nak salam alaykum bu féré salam alaykum la nga gaddu legi moy dundu xale ba la tukallafu desul tok desul tek nafsun ben bakkan illa wus'aha ludul lamman manam yalla du tek gor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox dépense ya koy waddu ya koy jox lu muy dugge ci fer lu mu ya koy jox yalla mu ne duma tek kenn mu atir way ñaar xamna ne atal nga ko moy joxolum lek ak wudal ko yere fofu nak laye te bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma ne koy wudal lum dundé ñu né 150,000 par yar mu yalla mu waxo lol de waxuma yi xat ñu né saka lay sol ba la muy xéral waxuma lol yi bil ma'ruf rek ci ñëk la tudarra kin wurtlo walidatun nday di wala di ha ci domam la tudara wartalo walidatun nday di wala di ha ci dom manam nday wartir dom lor ja di ko nampal rek sa su nek te amul lum lek di ko nampal sa su nek tarafle yalla mune lolu warta am la tudara wartalo walidatun nday di wala di ha ci dom wala mauludun lahu bayit warta loru bi wala dihi ci dom ñam ñaar kenn warta loru ci dom ci bay warta waru ñu ko def lolu mën waye ngay waru ñu ko def lolu mën motax daggu sol du bay di jox dom degnu daggu sol du bay di jox dom degnu bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw si gëttu abdulam dom ji rek nga dabbi abdulam fekke day namp nak ya gaddu li ndaw si dundé ba mëna nampal sa dom lolu l'islam wax bil ma'ruf ndey ji bum loru bay ji bum loru la tudar walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi wa 'ala al-warisi wa amma takay don nit mithlu zalika lu tol non manam kep ko xamne su dom ji de won bu li sedde le mirage ma da nga ci am ci su fi bayam nekut war nga gattu nampal gi ba mak kep ko xamne bu xala bi de won bu ni koy mirage da nga am ci aral ja su fekke bayam da fa bu mën ta fay fam bi lu ko nampal yow ya war ñew fay lu ko nampal wala bu fekke ay mbolo lañ ñom ñoy kut ci lu nampal xale wa 'ala al-warisi mithlu zalika tabarakallah fa in arada buñu bëgge nak
jeber ak jabar fisalan feral xale bi am tarajun ci d'accord ci minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak diso fala junaha alayhima bakkar ne ku ca ñu feral xale bobé ñu feral xale bobé manam ñaari ak yima tugu baye d'accord ci feral yaay d'accord ci feral ñu feral waye bu ñaari ak yima tugu bu baye d'accord bu kenn feral bu yaay d'accord bu kenn feral fofu tam lu yaa bay fal moy fa in arada bu ñu bëgge fi falan feral xale bi an taradin ci d'accord minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak diso fala junaha alayhima bakkar ne ko ci ko defé ñu la nan ko feral ndax nangam dafa wëri di wala nañ ko feral ndax docteur bi neen nañ ko feral wala nañ ko feral ndax yaaji ne dama sel wéré ma fièvre ci wéen yoyu leen jigen ñi dox taxale nan damay feral ndax sama sow du lu rom du deug sa bo deg ñu na sow mu du bu deug sow mi baaxul du deug ana wéen yi am ta wala wéen yi am ta lola bobu feber mom dak manes nako deg waye wut sa bibro rek di xoyal di jox xale bi muy nan ci ne sama sow da du lolu deugul ya ngi lor ak jaamu e yalla ko defalon sow mom ci sa wéen yi motax soko xagne rek am lu yalla xagne so na ko lu rek dal yam problem ben say len ne gugu ma nga nef legi motax nef du febar bu yalla tek jigen nef mo ci da ñoy yam ya koy tek sa bop kep ko nef moko tek bopam waaw kep ko ci da moko tek bopam sa mo gagne na ko rek da nga def ndax li ñot di lay def le moy xalé bi mo lay fay xëc sa soow xëcël la fili wala xaliya buy tee nga nef joxu ko soow mi du ko man jax tak wa in aradtum su ngeen bëgge an tahtardi'u ngeen nampallu ngeen nampallu moy sa soxna si nangu ta nampal nga bëgg yóbbu sa doom ci beneen jigéen mu nampal an tastardi'u ngeen nampallu awlaadakum seeni doom fala junaha aleykum amuleen benn bakkaar isa sallamtum bu ngeen joxee ma aataytum la ngeen war a joxe bil maaruf njëkk joxe li nga war a joxe maanaam waxtaan ak ndaw si ne ko dama bëgg ko ma nampalal mu ne 35,000 par weer 40 par weer moo xam bu ngeen ci d'accordee nga fay mu tàmbulee nampal waaye fay bi mu lay nampalal moo gën divoro nampalal la fay bi mu lay nampalal moo gën divoro nampalal la loolu laa wax yonent bi alayhi salatu wasalaam nampewul makka ma nga nampe ca albadia nampu soowu nit ku ñuy wax halimatu saadiya nampu ca ñaari at yu ma sëb ba mu ca jógee te fekk ndaw sa ji ku dégg arab li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab mboolem li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab moo tax bu benn waaye ne xaar rasulullahi boo ko dégloo ci dégg arab su waxee ba nag nga xam ad islam dég bu benn waaye waxee ne xaar rasulullahi wax ba noppi ci dégg arab su noppee rek yow boo déggee arab da nga xam ndax xam yonent bi ko waxoo la dég su ñu yokkee noonu benn misaal da nga dégg ku ne xaar rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko déggu arab yonent bi waxul loolu dala sàpp xam-xam fardal ci bépp julit lu ci leen di bu góor ak bu jigéen yonent bi di waxee noonu moo tax moo muslimatin bokkul ci hadis sàpp xam-xam fardal ci bépp julit kay wax nga ñëpp nga naan nag bu góor ak bu jigéen su booba loolu yonent bi di waxee arab noonu sallallahu alayhi wa sallam li ko wax mooy dafa nampa ci nit xale yi nàmp nag ci yeneen yooyu dégg olof gis nga tabaraka allah léeg-léeg sax nga dégg naan sama olof léeru dégguma olof nangam
মানে ওয়াত্তাকুল্লাহ ওয়াই ওয়াই রাখলেন আল্লাহ ওয়ালামুন হামনে আল্লাহ আল্লাহ বসীরুন কুল গিসলা বিমা তাআমালুনা চি লেপ লু গেন দেফ বসীরুন কু হামলা বিমা তাআমালুনা চি লেপ লু গেন দেফ জেকার ইয়া জাবার ইলা ওয়া খালতা লেগি লেপ লু গেন দেফ চি বিউ সাইবি তাকালে ইচি আম নজু জাজু চি আম ওয়াল্লাহু আল্লাহ বিমা তাআমালুনা বসীর নালে কো আসে চি জেকার তোন কো বা ni dag salam joxla wa alamu anna allah bima ta'maluna basir qonnal bi ngay def sa jaba wa alamu anna allah bima ta'maluna basir wallahi motax ko ragal yalla mo meuna sey way ko ragal yalla mo meuna yor jaba ndax yalla ngay xet ci mom ah yalla ngay xet ci mom ñu ragal yalla leg leg ñukay taxal seen mënd keur sax dañu demal na sa baax mu joxe dépense bi mu ne neeku na devoir